0: còn mà để cái thí dụ mà nói mà không phạt penalty nó sát bên, mà theo cái luật đó thì hình như là từ cái trái banh phạt cho tới cái hàng rào để mà cản banh nó phải là 10 thước thì phải. Thì nó mà chả lẽ là coi như là thuộc vào trong khung thành, cho nên là bắt buộc là lúc đó là chỉ còn phạt cái cách phạt cuối cùng là đá penalty, mà tiếng Việt Nam gọi là đá phạt phạt đền. Thì thông thường khi mà đá những cái trái banh đó thì cái người cầu thủ đá họ nắm được 80%, và cái thủ môn nó chỉ có khoảng từ 10-20% có cái cơ hội phá banh. Nhưng mà phần lớn là 10 trái là hết 8 trái vô rồi, 8-9 trái vô rồi. May mắn lắm đó mà thủ môn mà đoán được cái góc mà cái cầu thủ kia đá đó thì mới phá được trái banh đó. Nhưng mà nhiều lúc đoán được rồi là một chuyện, nhưng mà anh kia anh đá mạnh và đá nhanh quá đó, thì cũng vô ích thôi. Bởi vì trái banh nó xẹt một cái, trong khi cái thân mình của mình nhúng lên để mà bay qua đó, thì nó không đi kịp với trái banh. Cho nên đoán đúng gấp đi nữa đó, mà trái banh nó đá nhanh quá, mạnh quá thì cũng bó tay thôi. Cho nên cái phần đá phạt đền phần lớn là bên phía người đá là sẽ đá vào. Đa số những cái trái banh mà bị đá hư đó, là những cái trái banh đá ra ngoài. Có nhiều anh đá nó vô lý lắm. Đá đâu trên trời giống như là bắn chim vậy đó. Thì chắc là về thì cũng tự trách bản thân mình lắm, bởi vì trái banh mà nó tròn và cái chân của mình đá nó, nếu mà mình đá chỉ cần nhích xuống một chút, sát dưới đất một chút là trái banh nó sẽ bay lên trên trời. Cho nên thôi thì lúc đó xui thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà đó là cái lý do mà những danh thủ họ có thể họ biết được cái góc độ họ phải đá vào trái banh như thế nào, dùng cái sức bao nhiêu và đá ở cái cạnh nào, trái hay phải. Có nhiều cái trái banh đá phạt của những cái người cầu thủ nổi tiếng, chúng ta thấy là trái banh nó không có đi thẳng, nó đi rất là nhanh nhưng mà nó đi một cái hình vòng cung, tức là nó né qua cái hàng rào phòng thủ và nó vòng vào trong cái khung thành. Những cái trái banh đó là những cái người đá mà giỏi đó, họ có thể họ đá theo cái kiểu đó. Ví dụ như ngày xưa đội Anh có cái anh cầu thủ mà đã retire rồi đó, anh David Beckham, là cũng là một cái cầu thủ mà đá những cái cú phạt đó rất là hay. Bây giờ thì Messi cũng vẫn là cái người được giao đá những cái cú phạt đó cho bên phía Argentina. Bây giờ thuộc vào hàng lão tướng rồi, cho nên mấy cái trái mà phạt góc nó cũng bị tụi nó lôi ra bắt đá. Không có đứa nào đá, bắt con già này đá đâu. Thì Messi đảm nhận luôn cái vụ mà đá phạt góc cả góc trái lẫn góc phải luôn.
1: Mà cũng không hổ danh.
0: Vâng,
1: phá góc nào anh chàng đá em thấy cũng đẹp hết trơn.
0: Cho đến giờ phút này thì dường như Messi vẫn là cái người đứng đầu trong danh sách vua phá lưới tệ nhất là thứ nhì. Nhưng mà để coi trận ngày hôm nay thì anh có đá lọt lưới thêm vào hay không. Thì nếu mà đá lọt lưới rồi được nhận cái trái banh vàng vua phá lưới đó, thì nó cũng đúng cái lúc mà anh retire, nó có một cái kỷ niệm. Cái đội Bồ Đào Nha có danh thủ Ronaldo, cái anh này có được trái banh vàng bao giờ chưa cô? Chắc cô cũng không có theo dõi, không biết hả?
1: Em theo em biết anh chàng cũng được mệnh danh là vua phá lưới đó anh. Ronaldo á.
0: Thường thường nó mỗi một năm sau một cái trận, mỗi 4 năm sau cái trận đấu đó thì họ sẽ bầu chọn. Dĩ nhiên đội nào hay nhất thì biết rồi, bởi vì đội đó đoạt vô địch. Nhưng mà sẽ có những cái người mà được bầu chọn là vua phá lưới, được cái Ngày xưa đó cái biểu tượng nó là đôi dài.
1: Đôi dài vàng.
0: Đôi dài vàng bây giờ là như là trái banh vàng hay là không biết còn đôi dài vàng hay không. Nhưng mà họ sẽ chọn ra cái người nào mà đá vào lưới nhiều nhất để được tặng cái phần thưởng đó. Không biết là năm nay là nó sẽ về tay ai. Thì nó chỉ có mấy người thôi, Mbappé của Pháp, rồi Messi của Argentina, còn Ronaldo thì lại bị tuột lại hàng 4, hàng 5 lần, cho nên là coi như là không có hy vọng. Hy vọng ngày hôm nay thì Messi sẽ thâu lượm thêm được những cái thành quả để có thể ẵm cái giải thưởng vào ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đó là sơ qua về cái giải túc cầu vào năm nay. Và khi mà túc cầu chuẩn bị chấm dứt đó, thì người ta cũng đã bắt đầu nói đến 2028 là Thế vận hội sẽ được tổ chức ở Los Angeles. À, nó cũng sẽ là một cái năm tưng bừng. Và người ta cũng đã chuẩn bị những cái vận động trường, những cái nơi mà dự thi cho các bộ môn. Thậm chí bộ môn túc cầu được đá ở cái sân nào đó người ta cũng đã chuẩn bị để mà sắp xếp để làm cho cái sân nó tốt hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, bộ môn túc cầu trong Thế vận hội thì chắc là sẽ không có đông giống như là những cái trận banh tranh hùng giải quốc tế đâu. Nó cũng đông nhưng mà không có đông đến nỗi mà giống như vậy. Giá vé bây giờ cũng mắc thật.
1: Ngày hôm qua em xem trận đá banh của đội Pháp và đội Tây Ban Nha thì cũng có cơ hội để trao đổi thêm với các bạn trẻ trong cái tiệm cà phê Coffee Lover ở địa phương của mình á. Thì các anh chàng nói một cái giá vé để đi xem cái trận bán kết của ngày hôm qua đó là 22.000. Cái giá đó là 22.000, em nói oh my god, quá chừng mắt luôn. Thì nói chung là tại vì em ngồi có một mình thôi, thành ra em thấy có một cái cậu bé này cái mặt nhìn thôi cũng hiền, mà tội nghiệp đi vô trễ, thành ra phải ngồi cái ghế súp á, tức là cái loại ghế nhựa đó, mà ngồi ngay cái đầu của cái cầu thang để đi lên trên lầu ở trên. Em thấy tội nghiệp quá, mà em thì đại kế bên em cũng có một cái chiếc ghế, cũng có ghế dựa. Em để cái giỏ của em thấy vậy em ngoắc anh chàng, mấy đầu anh chàng không biết em ngoắc. Tới trường em, anh chàng cứ thấy em ngoắc anh chàng, em nói em không có chỗ ngồi, em qua ngồi với chị nè, ngồi ké bàn với chị đi, nhưng mà mày trả tiền nước của mày, tiền nước của chị trả, mình ai nấy trả, mà ngồi cho mày ngồi ké với ngồi cái ghế này, đổi cái ghế nhựa qua cho chị để cái giỏ thôi. Đó thì cảm ơn rối rít hẹn em hôm nay, nhưng mà em nói không, chưa chị chưa, không dám hứa, nó nói chị cho ra để em có cơ hội em trả ơn lại chị cho em ngồi ké với chị, nó không, chị thích ngồi một mình, chị thích coi mình hơi ồn. Hôm qua thì em xui cái em ngồi kế cái bàn của mấy cô nữ sùng quá, trời ơi, la mà anh biết, nói chung là đứng lên vỗ tay rồi nhảy múa này nọ. Mà không biết các cô bắt đội nào, tới chừng hỏi lại thì các cô bắt đội Pháp, đội Pháp thua. Mà các cô cũng nhảy múa như vậy đó, tức là những cái đường banh nào đó. Banh chỉ từ cái lằn ranh thôi là bắt đầu mấy cô đã la rồi, chứ đừng nói vô tới vùng mà cấm địa 16m50 gì hết trơn là đã la làng rồi. Mà làm cho em hơi cảm thấy không có được thoải mái. Tại vì khi em coi thì chắc tại có lẽ quen từ nhỏ cha dạy rồi thì... Thứ nhất là trốn mẹ đi coi, mà thành ra phải bò qua mấy cái giường để đi ra để cho mẹ không thấy. Thành ra khi coi mà cái gì mà hứng thú quá, hay quá thì cũng phải kềm chế không được la. Tại la thì mẹ nghe thì mẹ sẽ xách rô mây ra đánh. Thành ra cứ là phải âm thầm mà coi thôi. Thành ra nói chung là quen như vậy rồi. Thành ra hôm qua em thấy nó hơi bị ồn.
0: Thật sự ra thì tại sao phải đi ra tiệm coi? Bởi vì người ta tìm cái không khí đó.
1: Đúng rồi.
0: Chứ nếu mà cô
1: im lặng quá, em chịu không nổi.
0: Im lặng một mình thì ở nhà coi sướng hơn. Hoặc là tại sao người ta phải tìm ra ở ngoài cái vận động trường và trả cái giá vé cá kèo mười mấy ngàn. Giá mà cô nói hai mươi mấy ngàn đó là nó ở cái vị trí nó tương đối nó cũng gần nhưng mà không phải là vị trí tốt nhất nha.
1: Dạ đúng.
0: Cái vị trí cái vé mà 22.000 nó là dường như là nó gần nhưng mà nó nằm ở phía sau lưng của cái khung thành. À, tức là lúc đó cô theo dõi nó cũng không có thoải mái. Trong khi đó ở giữa thì nhìn nó cân bằng hơn. Mà nếu mà mua cái vé cá kèo mười mấy ngàn thì tuốt ở trên phía cái tầng 4, tầng 5 vậy phía trên đó. Tức là cô cứ hình dung đi cái độ cao của nó cỡ cái nhà lầu mà 8 tầng. Thì cô cứ hình dung cô đứng trên cái nhà lầu 8 tầng mà cô nhìn xuống ở dưới đó. Ừ. Thì cầu thủ ra sao? Mà chưa kể đó là phải xéo, phải có một cái góc 45 độ chứ, phải không? Cho nên nó có chiều cao rồi, nó có thêm cái khoảng cách xa nữa. Thì lúc đó nhìn cầu thủ nó chạy tới chạy lui, cũng đâu có biết đứa nào là đứa nào. Cũng khó mà nhìn lắm. Nhất là những cái người mà mắt mũi nó kèm nhèm đó thì lại càng khó hơn nữa. Thì
1: có người đem theo ống nhòm đó để coi đó,
0: thì đó
1: mà hai tiếng
0: quá.
1: Đồng hồ mà cứ cầm cái ống nhòm chịu sao nổi.
0: Cho nên là người ta đến đó để người ta tìm cái không khí náo động, vui nhộn và ồn ào. Chứ nếu không thì ở nhà coi truyền hình nó rõ hơn, nó được quay gần sát bên và những cái đường ban.
1: Em thì em thích cái không khí đông, nó nhộn nhịp, nhưng mà tại ngày hôm qua xui em ngồi gần cái ngay cái bàn sát bên em luôn. Cái bàn các cô này hơi, nó hơi giúp mình dùng cái từ gì ta, hiếu động quá, thành ra nó làm cho mình cảm thấy ồn. Trong khi cũng bên tay trái của em là cái bàn mấy ông nam không à, nhưng mà người ta chỉ hô lên khi mà những cái mà nó suýt vào trong khung thành đồ này nọ thì cái đó ok, tại vì mình đang hồ hởi mình coi mà. Nhưng mà các cô làm coi như cái nào cũng ra hết trơn, cái nào cũng nhảy lên hết trơn, cái đó thì cũng không nên tại nơi công cộng đối với em, nơi cái mắt nhìn của em.
0: Vâng, thì cái điều đó nó là cái sự khác biệt giữa giới trẻ và những người có tuổi đó cô. Thì
1: ngày hôm qua ngồi kế bên em mấy đứa trẻ nhiều nha anh. Tụi đó còn dày qua em hỏi chị bắt đội nào nữa.
0: Ở đây nếu mà nói đến cái vấn đề cá độ, thật sự ra quán cà phê đó, mà cô hỏi một vòng cô sẽ biết cô cá độ chỗ nào liền à. Nhưng mà có cái là thứ nhất là mình không có chơi cá độ, cái thứ hai đó là cá độ đó nó vẫn là không có hợp pháp, đó là cá độ bất hợp pháp nha. Cá độ mà hợp pháp là phải có một cái website, có một cái đường dây đánh cá rõ ràng, và nó liên lạc connect với những cái nơi mà chuyên môn mở ra những cái vấn đề betting như ở Reno, ở Las Vegas vân vân, và cái đó thì nó hợp pháp. Chứ còn cá độ mà có cái người mà bookie đó, cái người mà chuyên môn làm trung gian đó. Giống như ngày xưa bên Việt Nam mà đánh số đề có cái người là kêu là quyện đề đó, thì những cái người làm trung gian đó đôi khi gặp cái vận xui thôi, năm đó nó bắt trúng nhiều quá đó, tiền đâu mà trả. Cho nên nhiều lúc phải trốn, và cái đó là trốn nợ đó. Cho nên cái tình trạng mà cá độ mà qua những cái người như vậy thì nó thích thì cứ chơi nhỏ nhỏ, nó cũng không có đến nỗi nào, nhưng mà nó thứ nhất là nó không có hợp pháp, cái thứ hai là nó cũng không có chắc ăn lắm, bởi vì nó thua nhiều quá nó chạy nó trốn sao. Cho nên thôi thì nếu mà muốn có cái máu đen đỏ một tí, muốn cá độ thì cứ cá thẳng ở trên những cái đường dây mà hợp pháp của những cái công ty, những cái group mà họ có giấy phép mà họ làm cái việc đó, thì cứ lên đó mà cá độ. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở California người ta đâu có cho đánh cá, đâu có cho cờ bạc đâu. Nhưng mà nó vẫn có cái cách để mà người ta cờ bạc. Ví dụ chẳng hạn như những cái sòng bài cũng giống y hệt như ở Las Vegas, nó vẫn nằm ở California, nhưng mà bởi vì cái vùng đất đó là cái vùng đất tự trị của người bản xứ, của người da đỏ, cho nên họ được phép họ làm cái đó. Và đó là những cái kẽ hở. Cho nên nói California là một cái tiểu bang cấm cờ bạc. Nhưng mà từ Bắc cho tới Nam California đếm ra cũng 60-70 cái sòng bài lớn nhỏ khác nhau. Và sòng bài theo kiểu Las Vegas đó, chứ không phải là sòng bài mà kiểu, kiểu club đâu. Kiểu club đó, nó là khác. Chẳng hạn như ở San Jose mình đó, thì cái thành phố này, cái vùng San Jose này không có đất của người da đỏ, cho nên sẽ không có cái vụ sòng bài giống như cái kia, cho nên họ chỉ mở ra những cái club thôi. Những cái club đó là cái người đến đó giải trí chơi đó thì chơi với nhau, họ cho phép đặt tiền và thay phiên nhau để làm cái thôi. Còn casino họ chỉ có cái nhiệm vụ họ chia bài cho những cái người tới chơi, cho nên nó hơi bất tiện so ra với những cái nơi kia. Và cái điều kế tiếp đó là những cái club này nó sẽ không có cái những cái máy slot machine, những cái, họ không có được phép đặt những cái máy đó. Chỉ có những cái nơi mà cái vùng mà casino mà ở vùng đất của người da đỏ đó, thì mới được phép làm cái đó. Vâng, cho nên nếu mà nói đánh cá, cá độ, thì bây giờ đã tháng 7. Tháng 8 là bắt đầu là có những cái trận đấu mở màn, không phải là mở màn mà những cái trận đấu để mà làm nóng của cái bộ môn football rồi. Tháng 9 thì bắt đầu họ vào cái vòng đấu. Và lúc đó thì người ta cũng chưa có cá độ nhiều. Nhưng mà bắt đầu vào những cái vòng trong rồi đó, thì dân cá độ football đó, thì sẽ bắt đầu cá độ. Nhưng mà đã nói là có cái máu cờ bạc rồi đó, thì ngay những cái vòng đầu họ cũng bắt đầu cá độ. Và cá độ thì nó có nhiều cái hình thức để mà đánh cá khác nhau. Nó không riêng gì cái chuyện mà cái kiểu mà nhà quê như tôi với cô đó là cá đội này thắng đội kia, chỉ có vậy thôi.
1: Ừ, nhưng mà cái đó kiểu gia đình thôi.
0: Cái mà họ cá đó là họ cá đội này sẽ thắng đội kia bao nhiêu điểm, ví dụ như vậy.
1: Dạ.
0: Rồi ngay cả cái chuyện đội nào sẽ ghi điểm trước cũng được cá. Rồi cái khoảng cách nó bao nhiêu.
1: Đã máu quá rồi.
0: Thì cái đó nó có nhiều cái cách mà đánh cá khác nhau. Cho nên mình không có đánh cá, cho nên mình cũng không có rành về cái đó. Nhưng mà chính những cái đó đó, nó làm cho người ta càng lại càng say mê hơn. Và người ta nghĩ rằng mình có thể dự đoán được cái trận đấu đó, bởi vì hai đội này mình biết rành, mình biết rõ có cầu thủ nào hay, cầu thủ nào dở. Và thông thường trong quá khứ trước kia, hai đội đụng nhau thì cái kết quả nó ra sao, để từ đó đưa ra cái quyết định, ồ tôi sẽ đánh cá đội này thắng đội kia 3 điểm, chẳng hạn như vậy. Để rồi cuối cùng thua, bởi vì vẫn là đoán sai. Cho nên cái chuyện mà người ta cờ bạc để rồi cờ bạc, nói là cờ bạc thể thao, nghe có vẻ thanh nhã hơn là đi vào sòng bài, phải không? Nhưng mà thật sự là có những người cờ bạc cái bộ môn football mỗi năm là thua cả 100-200 ngàn. Rồi cũng có người phải bán nhà luôn nữa để mà trả nợ. Thì từ cái chuyện đó cho thấy đó là những người đó là chắc là họ đánh cá nhiều lắm, cho nên họ mới thua như vậy. Bởi vì họ vẫn mong rằng là một ngày mai chiến thắng huy hoàng, phải không? Nhưng mà ngày mai nó chưa tới, thì cái chuyện mà bán nhà nó đã tới trước. Bởi vì cá, những cái mà nó khó đó, thì cái xác suất nó trúng nó khó hơn. Nhưng mà khi mà trúng đó, thì trúng rất là lớn. Cho nên họ nghĩ rằng ồ tôi đặt 10.000 vào cái trận đó mà tôi trúng một cái là tôi được cả triệu, ví dụ như vậy. Thì cái ước mơ đó là nó vẫn là ước mơ thôi. Chừng nào nó mà may mắn thì nó trở thành sự thật. Nhưng mà cờ bạc mà có bao giờ mà nói tới cái chuyện mà khá được đâu. Có những cái vấn đề mà cờ bạc mà người ta sanh ra cái chuyện mà gia đình xào xáo rồi cái chuyện mà chia tay nó xảy ra bởi vì máu cờ bạc nó quá nặng và người ta không có kiềm chế được để rồi cuối cùng là phải bán nhà bán cửa. Cho nên cái cờ bạc đó, nó có một cái ma lực nó quyến rũ con người ta rất là nhiều. Và nó càng khó đó, người ta lại nghĩ là mình có cái khả năng để mình làm được. Thí dụ chẳng hạn như cái bộ môn roulette đi. Roulette tôi nhớ dường như là nó có 36 số ở trong cái vòng quay, dường như là vậy. Và họ có cái cách đánh là cứ mỗi một số như vậy nó mang một màu đen, rồi số kế là màu đỏ, rồi màu đen, màu đỏ. Thì cô có thể cô đặt đen hoặc đỏ. Thì cái đó là xác suất là 50-50, phải không? Một ăn một thua. Và cái đó thì bởi vì một ăn một thua cho nên cô đặt 10 đồng thì cô sẽ được trúng 10 đồng. Còn thua thì thua 10 đồng. Trong khi đó nó có nhiều cái cách đánh khác nhau. Thí dụ như là người ta có thể đánh số chẵn hoặc là số lẻ. Hoặc là người ta có thể đánh số nhỏ hoặc số lớn. Thì họ có cái cách tính thí dụ từ 20 trở xuống là số nhỏ và từ 21 trở lên là số lớn, thí dụ như vậy. Tôi không có nhớ, nhưng mà nó có nhiều cách đánh khác nhau. Rồi thậm chí thí dụ cô đánh thẳng một cái con số đó thì cái đó là trúng lớn nhất. Tức là sao? Có nghĩa là thí dụ cô đặt số 20 thì nếu mà cái trái banh mà sau khi mà nó xoay xong mà nó rớt vào cái ô số 20 đó, thì dường như cô trúng được tới 36 lần là 32 hay là 36 gì đó, tức là trúng nhiều. Có nghĩa là cô đặt một đồng đó, thì cô trúng được 36 đồng. Và đặc biệt là thí dụ đặt càng lớn thì dĩ nhiên trúng càng nhiều. Đặt 1.000 thì tự dưng cô có được 36.000. Và chính những cái đó nó là những cái quyến rũ để mà người ta tiếp tục đâm đầu vào. Ngoài cái chuyện đặt màu đỏ hoặc là màu đen, người ta còn đặt thêm những cái con số đó nữa. Bởi vì nghĩ ồ lần rồi là nó ra số đó thì lần kế nó sẽ ra số này, vân vân. Và để mà lôi kéo thêm cho người ta đặt cái kiểu đó đó, thì ở trên cái bảng thống kê ở phía trên nó chạy bằng computer, nó ghi rõ lắm. Nó ghi rõ là trong, thí dụ, 10 lần chơi vừa rồi đó, màu đỏ nó ra bao nhiêu lần, màu đen nó ra bao nhiêu lần. Rồi số này nó ra bao nhiêu lần, số kia ra bao nhiêu lần. Và trong suốt 20 lần mà sổ vừa rồi, đó, thì cái trái banh nó ra cái số nào, số nào. Tức là họ ghi ra để cho cái người chơi họ có cái dữ kiện để mà họ tính toán và nghĩ rằng ồ cái số đó nó đã ra rồi, nó không ra nữa, đánh số kia. Rồi tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi, có người nói ồ số đó ra rồi, nó sẽ ra nữa. Và rồi cứ vậy mà tha hồ mà đoán, và nhà cái thì tha hồ mà thâu tiền bởi vì đoán trật lắc. Cho nên cờ bạc nó chỉ có một cái chữ gọi là hên xui thôi, mà hầu như là xui nhiều hơn là hên. Bởi vì người ta đã tính rồi, cái xác suất mà thua cờ bạc nó nhiều lắm. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ đánh một cái bộ môn đánh bài mà người ta hay đánh ở trong sòng bài, đó là cái bộ môn blackjack đó. Người ta tính ra là cái xác suất mà cái người làm cái đó, mà cái bài mà từ trung bình trở lên là thắng thì không có cần cao, bởi vì cái số lượng người mà bị over, bị thua ngay từ đầu nó cao lắm, nó nhiều lắm, cho nên lúc nào làm cái cũng thắng. Những cái người mà sòng bài đó, họ không có thích cái kiểu mà đánh tay đôi. Càng nhiều người chơi đó, họ càng có cái cơ hội ăn nhiều hơn. Đánh tay đôi đó thì là những cái người mà chuyên nghiệp mà họ đánh lớn đó, nhiều khi họ đợi tới 1-2 giờ sáng họ mới đi vào những cái nơi đó, họ ngồi họ đánh tay đôi với bên cái người dealer. Đánh như vậy là thì tương đối nó là cái xác suất nó là 50-50. Nó không có giống như là đánh mà một người cái đánh với lại 6 người kia thì cái xác suất họ ăn nó nhiều lắm. Cho nên chẳng đặng đừng đó thì họ phải ngồi họ tiếp một người khách, chứ còn nếu mà có càng nhiều thì nó càng tốt. Đó cũng là lý do mà nhiều khi thí dụ còn có mấy người khách thôi mà 4 bàn còn mở đó, thì họ sẽ đóng bớt lại. Rồi họ yêu cầu khách dồn lại một bàn để mà chơi. À, cũng có người họ không có đồng ý thì họ muốn đánh như vậy thì cũng phải chiều lòng của người khách thôi.
1: Một người chơi với cái người chia thôi hả?
0: Dạ. Tại vì thường thường cái lúc mà đông người đó thì cô không có làm được cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà dân mà chuyên nghiệp mà họ đánh, nhiều khi họ thức khuya 1-2 giờ sáng đó, họ xuống đó thì dĩ nhiên xong nó vẫn mở. Và lúc đó họ ngồi xuống chỉ có mình họ với lại cái người kia thì coi như là đánh tay đôi rồi. Và lúc đó thì những người chuyên nghiệp họ nói rằng tính toán nó dễ hơn. Và cái cách đánh nó cũng dễ hơn. Nhiều khi, ví dụ, họ đặt một tụ, rồi một hồi nữa họ thua 2 bàn, 3 bàn liên tục đó, thì họ có thể làm cho bài nó thay đổi bằng cách đặt thêm cái tụ thứ nhì. Tức là một mình họ đánh 2 tụ. Và dĩ nhiên mà đặt như vậy đó thì cái bài nó sẽ thay đổi. Thì cái đó là cái cách chơi của những cái người mà họ hay chơi tay đôi với lại dealer. Vâng, thưa quý vị, cho nên nói tóm lại cờ bạc là để giải trí, để cho nó vui, chứ không phải là để ăn thua. Và nếu mà có cái ước mơ trở thành thần bài đó, mà làm giàu mà nhờ cờ bạc đó, thì bỏ cái ước mơ đó đi. Ước mơ nó sẽ không bao giờ đến. Cờ bạc là Tết người ta chơi cho vui, hoặc là lâu lâu đi casino giải trí để gọi là cho nó vui, chứ không có phải là để mà ăn thua. Cái bằng chứng là những người các cụ mà retire rồi, là chúng tôi có dịp mà làm những cái phóng sự mà trên các casino ở cái vùng của người da đỏ đó. Các cụ bắt đầu retire rồi đâu biết làm gì, kéo nhau lên casino. Cho nên nhiều khi thấy các cụ ngồi chơi đó, những cái dân mà chuyên nghiệp nó nóng ruột lắm. Bởi vì cái máy đó nó có thể chơi thấp nhất là 50 cent. Và cao nhất là có thể lên tới 10 đồng, tùy theo mình đổi cái số tiền trong đó, mình thay đổi. Dĩ nhiên chơi nhiều thì khi mà nó trúng thì nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà các cụ thì cứ kiên nhẫn ngồi giết thời gian bằng cách đáp bấm 50 cent. Và cứ vậy đó mà các cụ ngồi không biết mỏi lưng luôn. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái niềm vui. Bởi vì lớn tuổi không còn cái gì giải trí hết, không có những cái giải trí mà lành mạnh khác thì đó chỉ còn có cái giải trí đó thôi. Và còn có những cái cụ thì chọn những cái giải trí lành mạnh hơn như là trồng cây hoặc là
1: tập yoga
0: hoặc là vân vân. Nó có nhiều cái cách mà tùy theo cái chọn lựa của mỗi người. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui, và đặc biệt là có những cái giờ phút theo dõi cái trận đấu túc cầu ngày hôm nay thật là hào hứng. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026. Giờ Dân ca và vọng cổ của chúng ta đã đến rồi thưa quý vị. Và với hai số điện thoại quen thuộc, Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào là 408-766-6409, 408-766-6410. Hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi xin được gửi đến quý vị và xin mời quý vị gọi vào. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng đã mở đầu với nhạc phẩm Tàu đêm năm cũ. Nhạc phẩm này được sáng tác bởi nhạc sĩ Trúc Phương và soạn giả Viễn Châu cho phần cổ nhạc. Vâng thưa quý vị, rồi bây giờ là điện thoại của chúng ta đang chờ đợi quý vị nha. Một lần nữa 408-766-6409, 408-766-6410. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, một ngày mà sau những cái ngày weekend, những ngày nghỉ đó, chúng ta bận rộn, chúng ta vui chơi, chúng ta cùng với gia đình của mình vui rồi xong sau đó là phải trở lại với cái công việc. Và thứ hai luôn luôn là một cái ngày mà người ta nói là mệt mỏi đó thưa quý vị. Nhưng mà nghe trong những tiết mục này thì quý vị sẽ khỏe lại quý vị nha. Rồi Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào hai số điện thoại quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi.

Quý vị biết không, ngày hôm nay khi mà vào đài, hôm nay vào hơi sớm và cái điện thoại của mình, của đài mình đó thưa quý vị, nó chớp liên tục. Hồng Ánh sửa từ hồi nãy giờ mới xong. Còn đang lo là không biết ngày hôm nay có tiếp quý vị được hay không nữa. Cuối cùng thì cũng sửa được cái điện thoại và máy móc ở đài. Vâng, cũng mừng đó thưa quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị đó, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một nhạc phẩm cũng rất là quen thuộc nữa thưa quý vị, Mấy Nhịp Cầu Tre. Đây là một bài tân cổ. Hồng Ánh biết là nhạc là của Hoàng Thi Thơ, mà không biết tân cổ là của ai thưa quý vị, nhưng mà được trình bày bởi Vũ Linh và Phương Hồng Thủy.

Quý vị vừa lắng nghe tiếng hát Vũ Linh và Phương Hồng Thủy, Mấy Nhịp Cầu Tre. Quý vị thính giả thân mến, Mấy Nhịp Cầu Tre là hình ảnh mộc mạc, đậm đà, tình quê của nhạc phẩm cùng tên do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác. Và bài hát vẽ nên một cái bức tranh làng quê miền Tây êm đềm, nơi mà những chiếc cầu tre đu đưa nối liền đôi bờ kênh gạch. Nó gắn liền, gắn kết với cái tình làng nghĩa xóm và gợi nỗi niềm hoài niệm sâu lắng trong tâm hồn của chúng ta, đặc biệt là những người xa xứ, phải không thưa quý vị? Và Hồng Ánh biết cái bài Mấy Nhịp Cầu Tre được ra đời từ những thập niên từ lâu lắm rồi thưa quý vị. Ca khúc này đã đi vào tâm trí của biết bao thế hệ yêu nhạc quê hương nhờ cái giai điệu trữ tình mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Lời ca thì nó rất là ví von cái cây cầu tre mộc mạc, nhưng mà nhịp cầu nói những yêu thương nơi mà chứng kiến biết bao những cái kỷ niệm tuổi thơ, tiếng hò, hẹn, đêm trăng hay là những buổi trưa hè thanh bình. Và ngày nay thì dù những cái cây cầu bê tông kiến trúc nó mọc lên nhiều hơn, nhưng mà quý vị thấy cái hình ảnh cái cây cầu tre gập ghềnh khó đi đó, treo leo, vẫn là một cái biểu tượng của văn hóa miền Tây, và nó rất là chân phương và đầy cái ý nghĩa, phải không thưa quý vị? Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi thì mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Một cái câu mà làm cho chúng ta thấy nó gắn liền, nó gần gũi vô cùng với cái nét của chiếc cầu tre của làng quê, của nghĩa xóm, của tình mẹ, tình con, phải không thưa quý vị? Rất là dễ thương, Hồng Ánh thích bài hát này lắm. Và Hồng Ánh cũng muốn mời quý vị nghe một bài nữa nha. Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi. Đây là một bài tân cổ. Hồng Ánh chọn tiếng hát của ca sĩ Hương Lan và Chí Tâm. Bài tân nhạc là của Hoàng Thi Thơ và tân cổ là của Quế Chi. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe.

0: Quý khán giả thân mến, Hồng Ánh nãy giờ cái điện thoại của mình bị trục trặc đó thưa quý vị. Bây giờ Hồng Ánh thử nhấc điện thoại xem có được không? Hello? Hello? À, vâng thưa quý vị, hôm nay cái điện thoại của mình có vấn đề rồi đây nè. À, nãy giờ tưởng là sửa được nhưng mà nó vẫn bị không nghe được quý vị ơi. À, quý vị làm ơn gọi lại dùm cho Hồng Ánh nữa nha, để Hồng Ánh test lại xem sao. Và thưa quý vị, nếu như mà nó bị trục trặc, mình không nghe được đó, thì thôi hôm nay quý vị ngồi, quý vị thưởng thức những bài hát mà Hồng Ánh chọn để tặng cho quý vị nha. À, bây giờ Hồng Ánh nhấc một vị trên đường dây, nếu được thì mình tiếp chuyện hôm nay. Còn nếu không thì Hồng Ánh rất là xin lỗi quý vị và mời quý vị nghe những bài hát. Hello?
1: Em ơi, anh chị Dù Kim đây.
0: Ô, trời, vừa được rồi đây. Hồi nãy giờ cái điện thoại...
1: Bắt cóc được chị rồi đó.
0: Dạ. Bắt cóc được rồi đó. Ồ, hồi nãy giờ chị tới sửa lui. Em khỏe chị, xuống sớm mà rốt cuộc cái điện thoại.
1: Đúng rồi, em nói thứ hai đầu tuần là quái thiệt đó. Bởi vì cuối tuần đi chơi đi quá chừng luôn.
0: Vậy hả?
1: Cuối tuần... Đi ăn đi uống đầu tuần quái thiệt.
0: Cuối tuần ai cũng, cái gì mình cũng để dành cho cuối tuần đó. À, thứ hai vào là hơi quải một tí.
1: Quải.
0: Dạ.
1: Ngày mai mới tỉnh.
0: Ngày mai là tỉnh lại.
1: Ừ.
0: Rồi anh chị, hên quá đi, bây giờ nó trở lại, hồi nãy giờ nó chớp liên tục.
1: Vậy
0: em
1: sao?
0: Cứ sửa tới sửa lui rồi không nghe được. Bây giờ
1: rồi, bầu tô rồi kim kim thêm kỹ thuật nữa.
0: Làm luôn mà. Rồi bây giờ hôm nay anh chị đố hay là hát đây?
1: Dự Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả này tới nước tôi. Nghệ sĩ Dự Kim thương chào bầu tô anh.
0: Chào anh chị.
1: Rồi nghệ sĩ Dự Kim mến chào quý phụ tá. Và chào các nghệ sĩ trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố.
0: Hello.
1: Đây chị nghe. Chờ anh lên sân khấu em.
2: Rồi xin chào cô em bầu số.
0: Hồng Ánh chào anh. Rồi anh khỏe không anh?
2: Rồi cũng được, cũng khỏe.
0: Dạ.
2: Rồi cảm ơn cô em nhiều nha.
0: Dạ.
2: Bây giờ xin bắt đầu nha. Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm

Anh hai ơi, mua giùm em đi anh hai. Trái cây này trồng ở vườn nhà em, tươi và ngon lắm anh ơi. Anh mua về làm quà cho gia đình nghe anh hai. Em chở chôm chôm đi ngang qua đò Mỹ Thuận. Em mời anh mua sao anh lặng lặng nhìn nước

0: long. Khách từ xa chờ bạn nên đứng lặng, khi chuyến xe chiều lẫn khuất giữa hoàng hôn. Xin nhờ cô chỉ giùm tôi để mình được làm quen, sợ buổi đầu tiên lời chẳng trọn lời.
1: Trời.

0: gì thì hỏi lẹ lẹ, để em còn đi về nữa đó nghe.
1: Tiếng cười thay tiếng nói, lời dối thay tiếng chào, luyện trong đều tạo. Để rồi nghe dân dương, khi hai người bạn ấy có cô em là nàng. Mời em vào quán nhỏ gió yêu yêu, dằn mắt hạt mưa buồn.
0: Đưa anh sang sông thăm vườn trái ngọt, xuồng nhỏ bập bền rẽ sóng Tiền Giang. Hai đứa ngồi trên xuồng mái đuôi tôm, mưa lất phất nhạt nhỏ trên xóm dân. Mười ngón tay tìm nhau trên lối mộng, tình đã nặng tình trong rộng trời cao.
1: Thế rồi.

0: phải chờ anh cậy người mai mối đến tận nhà nàng để lễ và cầu hôn.
1: Tình ai đó đừng như làng sóng lạc, theo thủy triều mang mát chảy về xuôi.
0: Nhìn em

0: đợi chờ chính nhớ mười mong. Ngày lại ngày mỏi mắt ngóng trông, khi đò cập bến, bên kia bờ Mỹ Thuận.
1: Cô gái nhỏ không son không phấn, nắng tô hồng cho đôi má thêm duyên.
0: Cuối thu rồi trời sắp vào đông, mà sao người năm trước không

0: chị biết không?
1: Trời ơi,
0: em
1: đi rồi, ơi.
0: Em nghe mà em thấy nó quen quen.
1: Đúng rồi.
0: À, em nhận được cái message của chị Nga. Chị Nga nói rằng là bài này tuần rồi anh chị Diệu Kim hát tặng cho
1: theo yêu cầu của anh Sơn.
0: Dạ, tặng cho anh Sơn, yêu cầu của anh Sơn, trả nợ cho anh Sơn nè, Hồng Ánh. Ờ, chị công nhận chị Nga hay thiệt đó nha.
1: Bộ nhớ chị hay lắm đó em.
0: Trời ơi, đừng qua mặt chị nha.
1: Không biết hôm nay anh Sơn nhà mình có nghe không?
0: À, anh Sơn không? Dạ, anh Sơn thì không có nghe nào. Anh
1: nghe được.
0: Có thể là...
1: Có lần anh nghe đó, em thứ hai nghe gọi em đó.
0: Dạ, có hôm thì anh nghe, có hôm thì... Nhưng mà thứ ba là anh không bỏ.
1: Ngày mai cho anh bài đặc biệt nữa cho anh nghe cho đã luôn.
0: Trời ơi, anh Sơn là nhất rồi nha.
1: Ừ, cháu cho anh nghe ké.
0: Cháu cho anh nghe ké.
1: Còn chú Thành mình không dám nói nha, chú Thành lớn rồi mình phải tôn trọng chú Thành, mình không dám đùa.
0: Ôi, chú Thành cũng vui tính lắm nha.
1: Ừ, không dám. Mời chú Thành nghe thôi chứ không dám nói chú Thành nghe ké.
0: Dạ.
1: Chị dám chọc Úc Sơn luôn đi.
0: Hôm rồi đó, anh cho nó, ảnh viết cái bài thơ mà ảnh không có giấu, em đọc không có được.
1: Ừ.
0: Trời ơi, đâu dễ đâu mà thơ ảnh làm quá giỏi luôn, sao mình đọc vậy ra. Xong rồi, anh có viết trở lại, chắc nếu mà có giờ thì em đọc, hoặc là
1: để ngày mai đi, em nó họp thôi.
0: Dạ. À, nhưng tại vì anh nói là cái nhường là nhường, hôm bữa là nói hôm thứ hai đó.
1: Ừ.
0: À, bây giờ mình có chị Nga, có chú Thành, có anh John rồi nha. À,
1: Úc John thẳng ra, Úc John nghe là chị ha.
0: À, Úc John vào cuối, đâu.
1: Rồi thương quá, Úc John ơi.
0: Dạ, rồi em cảm ơn anh chị nha, đấy. Lắng nghe Hồng Ánh trả lời. Dạ,
1: rồi.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, bài hát của anh chị Diệu Kim hát đó, thì người đầu tiên là chị Nga. Chị Nga nói rằng là bài này anh chị Diệu Kim hát trả nợ cho anh Sơn đó, Hồng Ánh. Bài Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm của tân nhạc của Giao Tiên, vọng cổ của soạn giả Viễn Châu. Sau đó thì chú Thành nói rằng là Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm của Giao Tiên và Viễn Châu. Thì cũng đúng. Và anh Úc John cũng trả lời là Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm, tân nhạc của Giao Tiên, vọng cổ của soạn giả Viễn Châu qua tiếng hát Diệu Kim. Rồi, Hồng Ánh thấy chắc là đúng rồi đó, tại ba người hầu như là trả lời giống nhau hết rồi. Để xem có cô Úc không, cô Úc có thường thường cô Úc cũng trả lời nữa. Cô Úc hỏi hôm nay có chương trình dân ca và vọng cổ không? Hồng Ánh nói có. Và lúc cô gọi là Hồng Ánh cứ sửa máy, sửa tới, sửa lui. Cô ơi, chương trình của mình đang diễn ra nha. Rồi, Hồng Ánh... hôm nay cô chú Úc Hương có nhắn cho Hồng Ánh là... hát bài thánh ca lễ ngày Đức Mẹ hiện ra Fatima 109 năm, lời mẹ nhắn nhủ. Vâng, mà hôm nay là giờ dân ca và vọng cổ, thánh ca. Thôi cô, nếu mà cô chú hát cũng gọi vào được luôn nha, Hồng Ánh nhận luôn nha. Còn vâng, rồi số điện thoại của đài mình là 408-766-6409. 408-766-6410. Cái lý do mà Hồng Ánh nhận luôn là tại vì bài hát nó đúng vào ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 109 năm lời mẹ nhắn nhủ, Đức Mẹ Fatima hiện ra đó thưa quý vị. Đây là một cũng là đặc biệt đúng ngày luôn. Vâng, rồi bây giờ Hồng Ánh xin mời quý vị tiếp tục gọi vào nhé. Số điện thoại của mình thì đã quá quen thuộc rồi.

0: Hello Hồng Ánh nhà Miền Thoại đây.
1: Hello cô Út nè Hồng Ánh ơi.
0: Dạ, nãy giờ cô Út có gọi không?
1: Có.
0: Dạ hả cô, cái điện thoại của nhà mình nó bữa nay nó trục trặc đó cô. Dạ.
1: Cô thấy Hồng Ánh phát giọng cổ, cô biết chắc trục trặc rồi đó mà. Không biết là phát lại hay là sao.
0: Dạ, Hồng Ánh trả lời ngay có. Chương trình đang diễn ra. Rồi
1: hôm nay cô Mến chào Hồng Ánh trong chương trình dân ca giọng cổ. Theo Hồng Ánh từng rồi có gợi ý cô hát Nắng Lên Xóm Nghèo đó. Hôm nay cô đóng góp với ca khúc Nắng Lên Xóm Nghèo của Phạm Thế Mỹ.
0: Rồi, Nắng Lên Xóm Nghèo.
1: Bây giờ mời Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả cùng nghe.
0: Dạ.
1: Nghe chim kêu đã không?
0: Dễ thương quá.
1: Thích ra.

Và bài hát này cô thương tặng đến Hồng Ánh, tới đó cho các nghệ sĩ dân ca giọng cổ cùng các cô chú phụ tá trong chương trình đối nhạc của Hồng Ánh, và tặng tất cả quý khán giả đang nghe đài ạ.

0: Vâng, cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ.
0: Cô mến chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô chú. Cái bài hát này rất là sôi động ha.
0: À,
1: nắng lên sớm nghèo, dễ thương quá.
0: Tại vì mình hát cái này cái mình nhớ sớm nghèo hồi một thời hạnh phúc ở dưới quê.
1: Nhưng là nghèo nhưng mà hạnh phúc hả?
0: Dưới ánh nắng với những buổi chiều, nhìn đàn chim bay về tổ, ngồi những đêm mưa rã rít ngồi trong đèn học.
1: Dạ.
0: Hồi xưa mà ở dưới quê là thích ra ngoài đồng á.
1: Dạ.
0: Chứ hồi xưa hồi còn nhỏ đó, hồi lúc mà 9-10 tuổi đó, trong trường học có dạy cô múa cái bản này, non lá.
1: Ngày xưa là, đúng rồi, ngày xưa mà trong mấy cái bài này là một trong những bài mà được mình có thể tập múa được cô ha.
0: Ừ, ca khúc quỷ thương hay ha.
1: Hay là bài về thôn quê.
0: Về thôn xưa ta hát khúc quan ca.
1: Đúng rồi, về thôn xưa đó.
0: Ví dụ mùa dân thấm nữa không anh?
1: Dạ,
0: tình thấm như sao mái đôi anh trăng buông lạ lưới đó.
1: Dạ, rất là dễ thương. Hồng Ánh thấy miền Nam có vẻ
0: bão la anh nắng mai đầu gần lăn dần tới đồng xanh.
1: Dạ, cô chú thấy rằng là miền Nam á có vẻ nó trù phú và nó làng quê ruộng lúa mênh mông ha.
0: Miền Tây mình ở đúng
1: dạ.
0: Rồi.
1: Dạ. Nó cũng
0: có cái bài hát nhưng mà nó hát về miền Tây mình đó Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Cô họ khoan rằng chúng em là gái Cù Long á. Cài cái mong mua tốt cho nhiều bông gạo trắng trong mà
1: cô hát đi. Bữa nào cô hát cái bài đó đi.
0: Từng sao bà cô hát cái bài này.
1: Để Hồng Ánh cũng chờ, quý vị cũng chờ nha.
0: Đây dòng Cửu Long á.
1: Dạ.
0: Mình hát về Cửu Long của mình.
1: Vâng rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô nha.
0: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đang nghe.
1: Dạ, chào cô. Dạ.
0: Cảm ơn anh ba.
1: À, anh chị Diệu Kim gọi vào trả lời giùm cho em ha. À, vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng thấy là gần hết giờ rồi. Hồng Ánh mở đầu với Tàu đêm năm cũ của Trúc Phương và Vĩ Châu, mấy nhịp cầu tre, khu hoàng thi thơ, tân cổ, đó thực bài tân cổ, qua tiếng hát của Vũ Linh và Phương Hồng Thủy, rồi chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi, và... Cô Út thì nắng lên sớm nghèo của Phạm Thế Mỹ. Còn anh chị Diệu Kim thì có phải là tình đẹp mùa chôm chôm không? À vâng, rồi. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Chúng ta sắp kết thúc chương mục rồi.

0: Hello.
1: Em ơi, chờ cô 6 miếng đi em.
0: À, thì Hồng Ánh đang chờ nhưng sao nãy giờ cô không
1: Cô Sáu
0: gọi?
1: gọi nãy là không được đó em.
0: Không biết sao hay là lúc
1: Chờ
0: đầu
1: cô
0: đó.
1: miếng đi, chờ cô miếng đi, cô đang chuẩn
0: Rồi,
1: bị
0: à, chị
1: lắm.
0: trả lời giùm cho em đi.
1: Trả lời cho em hả?
0: Dạ.
1: Tin vui, tin vui.
0: Tình vui bằng
1: Tình
0: nước
1: đẹp phù
0: tiền.
1: chân chơm, tân nhạc của gia tiên là giọng cổ của bác Diễn Châu.
0: Đúng không? Trời ơi. Cái bài này Hồng Ánh cũng là thầy bói đoán đúng không? Thế là bài này là ba vị này thế nào cũng trúng hết rồi.
1: Thành
0: À,
1: đầu hả em?
0: dạ.
1: Chú Thành dẫn đầu.
0: Chú Thành, alo, chị Nga.
1: Ô chị Nga đầu.
0: Chị Nga
1: Chú
0: đầu
1: Bộ.
0: tiên là tới chú
1: Rồi tới chú
0: Thành.
1: Thành. Ông
0: Rồi,
1: Trần.
0: anh, Út cho là Nhường á.
1: Thương quá ông Trần ơi. Thương ơi. Lúc lúc chạy phải sao hả
0: Dạ,
1: cưng?
0: chị
1: Chạy chạy
0: Nga
1: phải sao
0: là
1: chú Thành nha chị Nga.
0: dạ chị Nga rất là hay, chị nói là bài này hát tặng cho trả nợ cho Út, cho anh Sơn đó.
1: Hay quá.
0: Dạ, cảm ơn chị Nga nha,
1: Bây
0: rồi cảm ơn
1: giờ
0: chú
1: cho em
0: Thành.
1: cho chị nói với Út miếng coi.
0: Ừ.
1: Út ơi, cho Diệu Kim yêu cầu Út hát cái bài Nắng Lên Sớm Giàu nha.
0: Không có sống nghèo nữa.
1: Không có sống giàu nữa.
0: Mình
1: Sống
0: có sống
1: giàu.
0: giàu
1: Ý ý mà
0: không?
1: lộn, không phải vậy. Cho Diệu Kim yêu cầu Út hát cái bài Đêm Đô Thị.
0: Đêm Đô Thị là cái bài đó để cho hát ngày thứ ba chứ.
1: Thứ ba đúng rồi, thứ
0: Ờ.
1: ba thì yêu cầu chừng nào Út tiền Út hát cũng được. Út hát bài đó hay lắm, anh chị tập
0: À.
1: không được em.
0: Dạ,
1: Chị thích
0: nhanh
1: cái
0: phải
1: bài này
0: không?
1: lắm mà tập không được. Út có
0: Ừ.
1: hát rồi một vài lần rồi
0: Dạ, anh chị
1: hát
0: Diệu
1: không được.
0: Kim yêu cầu bài Đêm Đô Thị mà
1: Đêm
0: hát
1: Đô
0: vào ngày
1: Thị
0: thứ ba anh nha.
1: tối mai nha Út nha, không được
0: Dạ.
1: thì tuần nào cũng được hết, nếu sáng mai thì tốt.
0: Ừ. Rồi, em cảm ơn anh chị nha.
1: Hát hay nha. Rồi Út Út qua Diệu Kim thảy chú khô qua nha.
0: Từ đây
1: Còn
0: mà gửi
1: còn không
0: tới
1: hay, còn không hay nó thì Diệu Kim thảy chú
0: Canada
1: sống mà chú Thành là đáng chịu,
0: đó
1: phải chiến đáng chịu.
0: nha. Thấy thấy qua là chụp liền đó.
1: Rồi Diệu Kim cảm ơn quý phụ tá. Cô Liến chia tay, mình hẹn gặp nhau trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố vào lần tới. Chúc
0: Dạ.
1: sức khỏe, Diệu Kim xin chào.
0: Rồi, cảm ơn anh chị.
1: Rồi, em đi.
0: Vâng, thưa quý vị, à, anh chị Diệu Kim đã trả lời và ngày hôm nay thì chúng ta có ba vị đố đều đúng hết thưa quý vị. Rồi, Ngoánh nhận vị trên đường giấy.
1: Cho
0: Dạ.
1: cô hát sau cùng đấy.
0: Dạ. Vâng,
1: Bữa nay
0: hôm nay đúng là ngày hôm nay luôn hả
1: dạ
0: cô?
1: đúng ngày nay đúng đó, cô mới hồi kêu hỏi trước cho cô
0: Có
1: hát
0: hát được hay không đó mà cô hỏi. Dạ.
1: dạ.
0: À, Hồng Ánh thấy thường á là mình để cái để cho ngày thứ ba,
1: Dạ đúng rồi đó.
0: nhưng mà hôm nay đúng vào ngày này luôn
1: Đó
0: thì thôi
1: cô
0: mình
1: mới
0: hát.
1: kêu Hồng Anh
0: Dạ.
1: hát, Hồng Anh hỏi cho cô hát hát
0: Dạ.
1: tặng cho tại Đức Mẹ mà Hồng
0: Ờ.
1: Anh quá đặc biệt lắm. Hồng Anh cô qua bệnh 2 lần cô rất thương lắm. Hồng Anh mẹ
0: À.
1: con nhiều ơn nhiều cô nhiều lắm Hồng Anh ơi.
0: Dạ.
1: Qua Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Đỗ Đức nè, Đức Mẹ Audi Đức Bê nè, ôi cũng một Đức Mẹ nhưng mà mỗi chữ hiện ra đó cầu nguyện đó kiểu hết trơn vậy đó.
0: Dạ.
1: Dạ
0: Rồi bài hát có tên là
1: Lời Mẹ Nhắn Nhủ.
0: Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Rồi,
1: Dạ
0: Hồng
1: bánh
0: Ánh
1: này nha.
0: mời cô chú nha.
1: Dạ Hồng Ánh hát luôn nha.
0: À,
1: Hát cùng
0: con
1: chung cảm xúc.
0: dạ.
1: Xin gửi tất cả quý vị đang nghe chương trình của Hồng Ánh và gửi chị cho bạn này Đức Mẹ mang ơn mọi sự lành trên ai đừng xin cái gì cũng được hết trơn á, không thì thật thiệt á chỉ
0: Dạ.
1: là phải có được liền nhưng mà từ từ được hết không ấy thôi.
0: Dạ, mình
1: Dạ
0: xin
1: cô
0: thì
1: nói
0: được mà.
1: dạ
0: À.
1: cô ra cô đi qua bên nè và mẹ ao đi rupee đó cô bệnh đó chứ mà
0: Dạ.
1: trên đường đi đó chắc không được quá qua bệnh cô không có đi qua mới một tuần vậy không có gì hết trơn hết rồi không có bệnh gì
0: Ờ,
1: hết.
0: dạ.
1: Dạ cô tưởng cô phải nằm ấy ở trong nhà ở hotel rồi mà
0: Ừ.
1: cô bị mẹ hết trơn.
0: Nói vậy, dạ mà hình như là cô đi 2 lần phải không?
1: Dạ cô đi đi Đức Mẹ Fatima thì 2 lần, Fatima với Lourdes, còn
0: Ừ.
1: Audi Rupee là 1 lần
0: Bây giờ
1: nhưng mà
0: mà đi nữa chắc không biết đi nổi không cô ha.
1: không muốn đi nữa mà cô biết cô không dám đi chứ đi thích lắm không anh
0: Dạ.
1: đi mình feel good gì lắm đi
0: Ừ.
1: nó đã đụng tại mình
0: Nếu mà
1: mà.
0: mình còn sức thì mình đi đi
1: Dạ đúng rồi
0: cô. Dạ.
1: thôi bây giờ cũng lớn tuổi rồi thôi tôi nói con cũng đi lắm Đức Mẹ ơi nhưng mà thôi con lớn tuổi rồi cũng sợ đi cũng sợ đó mà đó đi là bệnh mà đi qua bệnh trời có bệnh gì hết trơn rồi
0: Thì
1: sao
0: đó, nếu vậy thì mình đi lần nữa đi.
1: mà bây giờ cô biết nhiều quá sợ quá cô sợ quá
0: Lại
1: đi
0: bị
1: máy bay
0: Covid nữa hả cô?
1: con đó con nhỏ
0: Ừ.
1: con khác với con đó giờ con nó đi hồi năm rồi nè đi máy bay đi về lên trạm bị Covid rồi giờ về 3 ngày sau đem xác về nè
0: Ôi trời, ghê vậy.
1: trời rất ơi sợ đi hai vợ chồng hai đứa con
0: Hồi
1: nhỏ
0: nào cô?
1: đi hồi năm rồi.
0: À, bị hồi năm rồi chứ năm nay
1: Dạ
0: đâu
1: đúng
0: đâu
1: rồi
0: có nữa đâu.
1: nhưng mà cũng còn dài dài đó người ta nói
0: Vậy
1: cũng dài
0: hả?
1: dài đó không anh.
0: Sợ hả?
1: Rồi,
0: dạ.
1: Và đi máy bay. Đó là nhất là những người mà có bệnh nó rồi đó. Nó hết.
0: Ta gọi là có bệnh nền á. Là
1: dạ,
0: đi là...
1: rồi cái là nó hết. Cứ tái đi tái lại hoài, không không bao giờ chấm dứt hết trơn.
0: Ồ, vậy
1: có mà người bạn có, con của cộng đồng ở cây dưa. Cây dưa rồi, nó đâu bị cái đó, giờ nó về hưu luôn rồi. Vì gì nó hết, trong 3 tháng hết cây dưa trở nữa. Nên nó ở nhà luôn rồi. Giờ cây dưa trả cho nó hết trơn rồi.
0: Dạ, có cô.
1: Đó, không ai ơi. Sợ đó.
0: Rồi bây giờ con mời cô chú
1: nha.
0: Nha
1: Hồng Ánh gửi tặng Tết cho dì chương trình nghe chương trình của Hồng Ánh tất cả mọi nơi. Xin Đức Mẹ ơn mình xem được mọi sự lành hết vậy đó.
0: Dạ, cảm ơn cô chú.
1: Dạ. Hồng Ánh hát luôn với cô nha.
0: Dạ, dạ, con hát theo.
1: Dạ.
2: Ok, ông Hương xin chào Hồng Ánh và quý thính giả.
0: Dạ, con chào chú. Đúng là ngày hôm nay luôn, Đức Mẹ Fatima.
1: Dạ, xin Đức Mẹ ơn mình cho chúng con, nhất là nước Mỹ con đang lộn xộn, thế giới đang lộn xộn quá, xin Đức Mẹ ban phước lành cho chúng con. Dạ.
0: Hmm.

0: mê rồi. Xin chúc
1: hay quá, cô chú hát hay quá.
0: Nghe chương trình chỉ biết mẹ ban ơn cho được mọi sự lành tất cả hết.
1: Dạ.
0: Cô trên giờ biết mẹ dễ sợ lắm không anh?
1: Dạ.
0: Cái gì cũng được, không có liền nhưng mà từ từ được hết trơn rồi học anh ơi. Cô nói thật á.
1: Dạ, con cũng thấy như vậy, con cũng được như vậy. Dạ.
0: Có gì cũng được liền nhưng mà nó lạ lùng lắm. Nó sao mình nói gì nhiều người kia người ta không tin rồi. Thật đó. Thấy cô đi qua Olympic vậy. Vợ của Tuấn nó nằm nhà chồng nổ teo đó mà tôi biết mẹ cái gặp đi luôn nguyên từng lễ đi vòng vòng đi cơ can cua đi tùm lum hết đang đi tua từng lễ đó không anh?
1: Dạ. Mà không sao hết.
0: Không có gì hết trơn. Chú là quá
1: đẹp. Mà lúc đi thì cô sợ quá.
0: Không cô bệnh.
1: Dạ.
0: Không được khỏe.
1: Ừ.
0: Mà trả tiền vé 2000 mấy một vé. Nói là không có trả lại. Đi không đi được rồi bỏ. Cô nghĩ thôi chắc sao thôi kệ bỏ là giờ đó.
1: Dán đi.
0: Dạ, đợi cha nhà thờ làm hết cho băng tới lành cho cái thì mới mày đi khỏe đó mày ấn sao đâu đi đó.
1: Dạ.
0: Đến đường cầu cho đứa mẹ nữa cho con đi trời ơi đi qua vẫn đẹp lắm không anh ơi. Nếu con muốn đi nữa nhưng mà sao cô biết được cô sợ chứ.
1: Đi đi cô, con nghĩ không sao đâu. Nếu cô chú mà có sức còn vẫn còn được mà. Đi mà một đi. Mình thì ngại chứ còn nếu đi hai người thì nâng đỡ nhau đâu có sao đâu.
0: Đi tour. Nhưng mà mình lớn tuổi quá mà cái gì nó cũng cho mình đi nhau hả? Như chú giờ đã trên 80, đi nó cũng mấy đó.
1: Dạ.
0: Dạ đi tour đó, đi tour một lần 40 người, 500 người lần. Thích lắm, đi thích gì lắm cô đi. Đi thì sắp 7 tiếng đó, đi tour đó.
1: Dạ.
0: Thôi thì mà là Giang đã, hay là Holy Land, thì ôi, giờ nghĩ là trời ơi, con cảm ơn chú muốn rồi.
1: Cũng đã đi được nhiều rồi ha.
0: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Cô, để trả đó cô rồi, thẳng trước cho con. Chú ơi, con vô chỗ đít mẹ ở đây, Fatima. Con ngồi trong đó, trời ơi, cứ kia đơn gần. Con ngồi khóc quá trời á. Mấy bạn nói, tại sao? Thế nói, trời ơi, bởi con, tôi hồi nhỏ, tôi đi học á, lớp gì, tôi được cái kẹt á. Để mấy bạn cho đít mẹ hiện ra, thì Fatima đó. Nói, chú ơi, rồi, bây giờ con mới được tới đây. Cái con ngồi có nhớ lại con ngồi có khóc. Khóc mà cũng mừng á.
1: Dạ.
0: Chú ơi, không về con được với đây đức mẹ ơi.
1: Ước mơ là được rồi đó.
0: Dạ.
1: Đó là con ngồi rồi. Xúc động quá cô ha.
0: Dạ. Trời cốt ngoan vậy bà kia khóc theo cô nữa đó.
1: Khóc cho niềm vui, khóc cho hạnh phúc mà.
0: Dạ.
1: Vâng,
0: con cảm ơn.
1: Con cảm ơn. Ồ, con nói là cô chú lát nữa nghe nói về cái cây mồng tơi nha, miền Tây mình nhiều lắm. Hôm nay trong cái tâm tình này cái Hồng Ánh muốn nói chuyện về cây mồng tơi.
0: Ồ, cây mồng tơi của Nhật nè. Cũng được.
1: Dạ.
0: Nóng nó
1: ngon lắm á. Dạ.
0: Em có ăn nhiều quá dục có ớn quá
1: hả? Vậy hả? Cô trồng được hả?
0: Dạ, dễ trồng lắm hồi ông bỏ nó hai dài dính trên tường mình á.
1: Dạ.
0: Quá trời vậy á. Ừ. Quá trời dục con ngát con ăn nữa. Con dỗ dục hết trơn rồi.
1: Ờ. Vậy á.
0: Em ăn. Ai đâu cho. Ngon má bự chán vậy ngon lắm.
1: Dạ con biết mà nhà con cũng có. Rồi con cảm ơn cô chú nha.
0: Cảm ơn lắm thôi chúc hạnh khỏe trên đức mẹ ban ơn cho. Hai vợ chồng được mọi sự lành hết trơn nha Hồng Ánh.
1: Dạ. Rồi, con cảm ơn cô chú.
0: Quên mẹ nha.
1: Dạ.
0: Cô cảm ơn nhiều lắm.
1: Dạ.
0: Chào.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, đến đây thì ông Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Ông Ánh cũng chờ mà ông thấy cô, chắc là cô Sáu. Để ông Ánh coi có đúng không. Hello.
2: Chào ông Ánh nè.
1: Dạ.
2: Trời ơi, mỏi mòn ông Ánh ơi.
1: Dạ, hôm nay hình như là cái điện thoại mình nó bị trục trặc đó cô.
2: Tôi gọi số vừa quá trời lâu.
1: Dạ. Cô gọi số nào? Cô gọi số nào trước? 6410 hả?
2: Rồi không được, cái bỏ qua rồi số 9. Số 9 người ta đang ta hát xong rồi đó. Gọi rồi, dạ. Không được luôn.
1: Cái này cô Úc Hương vừa hát xong cái là con bắt điện thoại cô ngay luôn đó.
2: Hồi nãy gọi số 10, gọi đã đợi không được. Qua số 9 thì đến đã đợi không được. Tôi là số
1: 10. Anh đã đợi không được. Mà con cũng chờ, nó không biết cô có gọi vô nữa không. Tại nãy anh chị Diệu Kim có nhắn ở trên đài đó. Dạ.
2: Đã rồi tính không hát với Kim.
1: Ừ. Bây giờ mình hát không?
2: Gọi được rồi thì nhờ anh cho hát không?
1: Thì mình hát đi, mình hát bài gì?
2: Bữa nay cô Sáu hát bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ.
1: À, Đêm Mưa Nhớ Mẹ.
2: Tôi tổ.
1: Ừ.
2: Bạn đây có sáu tặng hết tặng con mình nha Hồng Ánh.
1: Rồi.
2: Đấy rồi không có tặng nhiều người một bên nói thì tặng lâu ha tặng Hồng Ánh tặng bà con và tặng luôn tất cả mời bà con nghe nha.
1: Dạ con cảm ơn cô. Rồi bây giờ cô hát đi nha. Đêm mưa nhớ mẹ.
2: Đêm mưa nhớ mẹ. Sao hát buồn hả? Đêm nay nghe tiếng mưa.

tiếng mưa lòng con sao nức nở, tuổi gì thân con thần nó đói biết nhờ ai, đời nói dối đâu biết đến ngày mai, nước mắt con

dắt tim mưa đêm con nhớ mẹ đêm bao nỗi niềm tung khắc phải ngày tiếng con đi tìm tương lai.

nào tao tầm con rắn lẻ người ta. Bỏ mẹ một mình cha, chàng cứ trôi qua bạc nổi nhớ thương nên tuổi già dương lên tóc. Cứ mỗi đêm mưa là mỗi lần con bật khóc đường cấp.

头龙，小东大大官没人冒蓝，跟他们往生在中国。

là duy nhất là một là ánh sáng kỳ hoa. Mẹ ơi câu hát ca dao mãi ngọt ngào trong lời ru của mẹ. Từng giọt mưa đêm thâu nỗi lòng con trẻ gợi nhắc yêu thương rằng

quê yêu dấu, mỗi bữa cơm chiều mẹ nắm đời con ăn. Đưa đến sao lòng dấu ngày ấy khó khăn, nhắc mạnh đất càng khô nuôi mặt xanh con lớn dậy.

0: Nói chừng cô ho quá trời.
1: Con có nghe cô hơi ho nhưng mà may quá không sao hết, ho nhẹ thôi.
0: Cô có cái mắt ho.
1: Mỗi lần mà mình nếu như mình ho giống như lần này đó, cô thấy không, kêu cô muốn ho cái mình để cái mình để miệng của mình xa cái điện thoại đi, mình khờ khờ để khỏi bị ồn đó. Lần này dạ không nghe mấy. Dạ rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Dạ cô Sáu cũng cảm ơn ông Mạnh.
1: Dạ rồi chúc cô một buổi tối bình an. Hồi nữa cô nghe con nói về cây mùng tơi để mà mình nhớ nhà nha. Nhớ
0: dạ,
1: Việt Nam.
0: Tôi,
1: nhà con ở Việt Nam. Trời ơi nhà con ở Việt Nam trồng nhiều mùng tơi lắm. Dạ.
0: Bây giờ có mình còn có que hay que rồi nó không
1: có lớn. Ở đây á hả cô?
0: Ở đây á.
1: Dạ. Mùa này mình trồng được cô ha. Nhưng mà đến mùa đông là nó dạ đông mùa đông cái là nó rủ xuống hết. Dạ. Rồi con chào cô.
0: Rồi cô Sáu chào, anh chào hết quý vị khán thính giả nha.
1: Dạ, hẹn gặp lại cô nha.
0: Nghe cô hát.
1: Dạ.
0: Rồi, cô Sáu bye bye tất cả mọi người ha.
1: Dạ, rồi con chào cô đây. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay với dân ca và vọng cổ. Quý vị chia sẻ cùng với Hồng Ánh rồi Hồng Ánh gửi cho quý vị nghe những bài hát dân ca, những bài tân cổ giao duyên, rồi quý vị thính giả nghệ sĩ gọi vào hát cũng như là đố nhau. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã làm cho tiết mục này càng ngày càng ý nghĩa hơn nữa. Chúng ta dù là xa quê hương nhưng mà chúng ta vẫn không quên được những câu dân ca, những câu vọng cổ, phải không thưa quý vị? Giống như là ở Mỹ này có nhạc và country á, thưa quý vị. Rồi Việt Nam mình thì có dân ca vọng cổ. Vâng, Hồng Ánh xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbh-career.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh xin chào quý vị trong tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Tiết mục này ngày hôm nay Hồng Ánh muốn nói về mùng tơi. Và thưa quý vị, một bài hát được nhạc sĩ Hàng Châu sáng tác, Mực Tím Mùng Tơi, qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Lan và Thế Sơn. Rất là dễ thương, phải không thưa quý vị? Nói đến mùng tơi, hầu như là chúng ta ai cũng có một cái kỷ niệm, một cái gì đó rất rất là quen, rất là thân. Và thưa quý vị, thân thương lắm, bởi vì cái rau mùng tơi nó vừa tốt cho sức khỏe, mà nó lại là dễ trồng. Mà nhất là miền quê của mình, Việt Nam của mình, thì cây rau mồng tơi cũng không có xa lạ gì đối với chúng ta. Người Bắc, người Trung, người Nam, chúng ta đều ăn canh mồng tơi hết, không thưa quý vị? Còn hôm nào mà không muốn ăn canh thì quý vị cũng có thể luộc lên, xong rồi mình chấm chao, mình ăn cũng ngon. Mồng tơi nó rất là dễ ăn và nó có vitamin E và vitamin C nữa, chất sắt và chất xơ vân vân. Và thưa quý vị, theo như cái loại rau mồng tơi á, người ta nói là ăn nó giúp cho mình thanh nhiệt nè, rồi nhuận tràng nè, hỗ trợ về hệ miễn dịch nè, và bảo vệ được mắt của mình nữa. Tuy nhiên mà ăn rau mồng tơi đó thưa quý vị, thì cái tùy theo mỗi người, có những người thì lại nói rằng là mồng tơi nó có cái chất nhớt, không thích ăn. Nhưng mà Hồng Ánh thì Hồng Ánh lại thấy dễ ăn, cứ hôm nào mà có một cái tô canh mồng tơi á là ăn cơm nó dễ lắm thưa quý vị, không cần phải nhai. Chỉ cần canh là nuốt luôn thôi. Và nếu như nói như vậy thì cũng không được tốt, phải không? Chúng ta phải nhai kỹ hạt gạo, hạt cơm. Hạt cơm chúng ta phải nhai kỹ, chứ không phải nhờ rau mồng tơi nó trôi, nó nhớt rồi chúng ta nuốt là cũng không được. Mà nói đến tại sao, quý vị có thấy rằng là tại sao mà ngày xưa đó mình thấy thường là rau mồng tơi người ta hay trồng sát hàng rào, hoặc là trồng để cho nó làm hàng rào luôn thưa quý vị. Như Hồng Ánh vừa nói là mồng tơi là một cái loại rất là quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình người Việt chúng ta. Và chúng ta cũng có bao giờ thắc mắc là tại sao mà ông bà thường gieo cái mồng tơi dọc theo mấy cái hàng rào thay vì là giữa vườn không? Hóa ra đó không chỉ là cái cách tiết kiệm diện tích đâu quý vị, mà nó còn là kinh nghiệm canh tác rất là thông minh của ông bà mình nữa. Và mồng tơi là một khi mà gieo nó như vậy đó, trong những cái khu vườn quê á, thì bên cạnh cái hàng rào tre nè, hay là người ta chúng ta thường bắt gặp là những cái dây mồng tơi nó xanh mướt, nó leo quấn quanh các cọc, hoặc là ở những cái mắt lưới, hoặc là những cái nơi nào nó rất là dễ trồng thưa quý vị. Mồng tơi nó leo, nó trèo, nó rất là dễ. Và đó là một trong những cái hình ảnh rất là quen thuộc, đến mức mà nhiều người xem là cái điều hiển nhiên. Chỗ nào mà trồng được thì cứ trồng thôi à, mồng tơi nó vẫn sống. Và thực tế là cái việc mà trồng mồng tơi sát hàng rào á, mình tận dụng cái cách để cho nó sinh trưởng, nó leo dễ ở trên những cái cây hàng rào đó, rồi chúng ta cũng tiết kiệm được cái thời gian chăm sóc nữa. Và quý vị thấy không, mồng tơi mình tưới nước ha, rồi mình hái xong rồi một tuần sau quý vị ra là quý vị lại thấy là đầy cả một cái hàng rào nữa rồi. Và thưa quý vị, nhà của Hồng Ánh á, Hồng Ánh cũng trồng mồng tơi ở Mỹ nha, chứ không phải ở Việt Nam. Việt Nam thì mẹ của Hồng Ánh trồng nhiều lắm. Còn ở đây á, Hồng Ánh cũng trồng, mà Hồng Ánh trồng hai loại thưa quý vị. Mồng tơi Việt Nam của mình, Hồng Ánh đi chợ Việt Nam, đi chợ thì thấy có đôi khi có những bác lớn tuổi, những cô, những dì, những bác á, ở nhà có được những cái chậu rau á,
Xong rồi những cái hôm mà nhóm chợ cuối tuần khu Việt Nam của mình đó thì các cô bác mang ra bán, thì Hồng Ánh cũng mua vài chậu. Quý vị ơi, vậy rất dễ sống lắm, vài chậu thôi mình về mình trồng là năm sau là thôi nó nhảy không biết là bao nhiêu mà nói. Rồi Hồng Ánh cũng mua được cái cây mồng tơi Nhật á, thưa quý vị, nó cũng tốt lắm và dễ trồng lắm, rồi nó leo, rồi nó xanh xôi nảy nở. Và như thế là cái vườn của Hồng Ánh bây giờ ở đâu cũng, ủa sao có vài chậu mồng tơi nó nhảy tùm lum hết. Và khi mà nó thích nước á, thưa quý vị, khi mà mình chịu khó mình tưới nước thì tuần này mình hái là tuần sau mình chuẩn bị mình lại hái tiếp nữa, lá nó lại ra. Rồi những cái lá mà vừa rồi nó non mà mình chưa hái đó thì là tuần tới á, là bắt đầu nó to ra đó. Và mồng tơi là cái cây, là cái dây leo, nó càng có cái chỗ nào mà nó bám càng nhanh càng dễ thì nó phát triển càng tốt. Khác với nhiều cái loại rau khác, mồng tơi nó có cái thân mềm dài và nó phát triển theo cái dạng dây leo, nó cứ bắt dòng qua nhánh này qua nhánh kia. Nhiều khi đó thưa quý vị, nó leo lên cả những cái cây từ phía xa, nó vươn cành và nó đi rất là xa. Nếu mà trồng giữa luống mà không có cái điểm tựa đó thì cái thân cây mồng tơi nó bò sát mặt đất. Cái điều này khiến lá của thân nó dễ bị bám bùn đất, và khi mà chúng ta đi đến lúc mà chúng ta muốn hái đó thì nó cũng khó hơn phải không? Rồi nó cũng dễ bị sâu bệnh nếu mà nó leo ở nằm ở trên mặt đất. Cho nên khi trồng mồng tơi thường là mình cho nó leo trên hàng rào, hoặc là quý vị nào mà kỹ lưỡng hơn nữa thì có thể trồng trong chậu rồi cái làm cái giàn leo cho nó. Như vậy là chúng ta có mồng tơi ăn thoải mái, thưa quý vị. Chỉ cần chúng ta gieo cây sát chân hàng rào, mồng tơi sẽ vươn lên bám vào các nang tre hoặc là mắc lưới mà không cần chúng ta phải vất vả gì hết trơn á. Còn nếu mà chúng ta muốn cho nó đẹp mắt hơn thì quý vị có thể làm cái giàn cho nó leo, không sao hết. Ở đây mà một cái ngày trời nóng mà chúng ta trời mát mát nóng nóng, trời vừa vừa, mình có một nồi canh mồng tơi mình ăn nó cũng ấm lòng phải không? Còn nếu mà trời lạnh lạnh ăn nồi canh nóng mồng tơi thì thôi quá ngon rồi. Và thưa quý vị, ông bà chúng ta luôn có thói quen là sử dụng từng cái khoảng đất trong vườn. Những cái luống đất rộng thường là dành cho rau cải, rau muống nè, quý vị trồng, hay là quý vị trồng đậu, trồng cà, hay là các cái loại cây mà ngắn ngày đó. Trong khi đó thì phần đất sát hàng rào thì mình dành riêng cho mồng tơi, nó vừa lý tưởng, nó vừa dễ leo, và cái cách làm cho cái vườn của mình nó cũng đẹp nữa, thưa quý vị. Quý vị thấy những cái luống mồng tơi nó leo trên những cái hàng rào á, nó xanh mướt phải không ạ? Làm cho chúng ta cũng cảm thấy vui. Hôm nào quý vị đội nón lá, đem cái rổ, rồi ra ngồi nhặt những cái lá mồng tơi, lựa lá non, vân vân. Ôi, chúng ta lại nhớ về Việt Nam của chúng ta, nơi mà mồng tơi là một cái món ăn, mà món canh, món luộc mà không thể thiếu trong gia đình của người Việt Nam chúng ta. Và thưa quý vị, với cái cách mà làm sao để cho nó nhận được nhiều ánh sáng, thì mồng cây là một cái loại mà mồng tơi là một cái loại cây nó ưa nắng, ưa sáng, và nó sinh trưởng mạnh trong cái điều kiện có đủ ánh nắng và độ ẩm. Quý vị chịu khó hôm nào ra tưới cho nó, quý vị thấy nó leo nhanh lắm. Và khoảng cách giữa các cây đó, chúng ta trồng chúng ta cũng để cho nó, nếu mà quý vị sợ nó bám qua những cái cây khác mà mình trồng á, nhiều khi nó lớn nó làm những cái cây xung quanh nó bị yếu đi nữa, thưa quý vị, nó mạnh lắm.
cho nên tùy ở gia đình của quý vị, cái nơi nào mà quý vị dành cho nó, riêng một khu cũng được, cho nàng một cõi, thì quý vị cũng có thể thoải mái hơn, không có phải lo là nó bám vào những cái cây khác. Vâng thưa quý vị, còn thu hoạch thì dễ dàng, chúng ta hái liên tục trong nhiều tháng, rồi chúng ta vừa có rau tươi sạch ở nhà, chúng ta hái, chúng ta ăn, và cũng tiết kiệm được một số tiền, phải không thưa quý vị? Mồng tơi Hồng Ánh thấy cũng không có rẻ đâu ạ. Có những mùa mồng tơi cũng đắt giá lắm. Còn tùy theo, có những lúc thì mồng tơi mình nó dễ dàng hơn. Không biết họ trồng ở ngoài chợ thưa quý vị, họ bán làm sao mà Hồng Ánh thấy có những cái nhánh rất là to, bự, to và dày nữa. Còn ở nhà của mình thì Hồng Ánh thấy nó hay là mình tới đâu mình ăn tới đó, cho nên nó vừa phải. Hồng Ánh thích là trồng từ ở nhà mình ăn thích hơn. Đó là người nói, người Bắc, người Trung, người Nam, chúng ta đều ăn mồng tơi. Nhưng mà còn một cái lợi sao hôm nào Hồng Ánh sẽ nói là rau đai thưa quý vị. Rau đai của người miền Bắc đó, thì cũng là một cái loại mà nó cũng có cái chất nhớ, cũng dễ ăn, ăn rồi cũng ghiền đó thưa quý vị. May mà Hồng Ánh biết được mồng tơi, biết được cái rau đai là từ gia đình của anh Quyền đã chỉ cho Hồng Ánh ăn, và thôi ăn xong rồi tự nhiên còn thích hơn là người bản xứ, người miền Bắc nữa thưa quý vị. Quý vị tưởng tượng một bức tường xanh giúp cho khu vườn của mình mát mắt hơn nữa. Ngoài giá trị nào là về thực phẩm, những cái dàn mùng tơi xanh mướt nó còn tạo cái cảm giác cho chúng ta thấy mát mẻ cho cái khu vườn của mình. Và vào mùa hè, các dây leo phủ kín cái hàng rào, nó tạo lên một cái lớp cây xanh tự nhiên, góp phần nó giảm cái bức xạ nhiệt ở cái khu vực xung quanh nữa, và làm cho cái không gian trở nên dễ chịu hơn. Đó cũng là lý do nhiều gia đình nông thôn á thưa quý vị, họ vẫn duy trì cái thói quen là trồng mồng tơi dọc theo hàng rào, dù là hiện nay mua rau ngoài chợ rất là thuận tiện, nhưng mà cây nhà lá vườn chúng ta vẫn thích hơn, phải không? Mới ngày hôm qua này thôi thưa quý vị, hôm Chủ nhật á, cái dàn mồng tơi ở nhà của Hồng Ánh á, Hồng Ánh hái mồng tơi Nhật, thì trời nắng quá đó thưa quý vị, lá nó muốn héo, thì Hồng Ánh tưới nước cho nó, tưới nước xong rồi bắt đầu khi mà nó dịu rồi, bắt đầu nó hút nước rồi đó thưa quý vị, nó cũng mau lắm. Sau đó Hồng Ánh ra Hồng Ánh hái, thôi nó tươi tốt mà nó ngon hết sức, lá non. Cái đó mà mình nấu với lại tôm tươi á thưa quý vị, mình nêm nếm cho tiêu, cho muối, cho nước mắm, rồi mình nấu được một cái nồi canh mồng tơi tuyệt vời. Ăn là ngon, bảo đảm là ngon. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì nó là từ công sức của mình nữa. Và thêm một điều là cây nhà lá vườn, cái gì mà tự mình tậu ra thì mình vẫn thích hơn, phải không? Ra sau vườn nhà mình hái, rồi vô nấu canh, đi vào nấu được nồi canh thì quá là thích. Cho nên nếu quý vị nào đã có trồng được cái cây mồng tơi rồi thì quý vị thấy là Hồng Ánh nói nó cũng giống như là cái ý của quý vị. Còn quý vị nào chưa trồng qua mồng tơi Việt Nam hay là mồng tơi Nhật thì quý vị thử trồng đi. Mình trồng nếu mà hàng rào nhà mình mà nó đã có những cái dây leo khác kín rồi thì mình có thể trồng trong một cái chậu to to, rồi quý vị làm cái dây leo cho nó thì quý vị sẽ thích lắm. Cây xanh lá xanh, và trong gia đình chúng ta có một nồi canh mồng tơi xanh mướt. Vâng thưa quý vị, đó là nói về những cái điều cần thiết
nói về cái cây mồng tơi và nói về cái khí hậu của California, nó rất là lý tưởng để cho chúng ta trồng mồng tơi. Cái vì như Hồng Ánh nói, cái cây này nó ưa nắng và chúng ta có thể trồng bằng hạt hoặc là chúng ta có thể dâm cành được nữa. Nhưng mà Hồng Ánh thì chưa có dâm cành, Hồng Ánh trồng bằng cây. Rồi cái thời điểm mà tốt nhất để bắt đầu gieo trồng cây mồng tơi đó ở Cali đó, thưa quý vị, thì khoảng tháng 4 đến tháng 6, khi mà thời tiết ấm áp, hoặc là chúng ta cũng có thể trồng được quanh năm nếu mà ở Cali mà không có sương giá mấy đó, thưa quý vị. Quý vị trồng trong chậu thì quý vị có thể lê nó, kéo nó vào trong một cái hiên nhà của mình, thì quý vị có thể là ăn được quanh năm luôn á. Và chúng ta chọn phương tùy theo cái cách trồng của nhà mình. Nếu mà quý vị có hạt thì quý vị trồng hạt. Còn quý vị trồng cây, Hồng Ánh chưa có trồng hạt mồng tơi ra, thưa quý vị. Trồng cây xong rồi sau đó là nó cứ tự động, nó thêm cây, nó đẻ ra cây thôi à. Chưa có trồng hạt gì hết á. Và quý vị dùng đất tơi xốp, thoát nước tốt, để cho cái quý vị trộn với cái đất mà Hồng Ánh hay trộn ở nhà đó là potting mix. Potting mix đó, thưa quý vị, hoặc là garden soil. Quý vị có thể mua ở Home Depot, hay là quý vị ở gần Lowe's, quý vị cũng có thể ra những cái nơi đó. Chúng ta mua đất mà nó tơi xốp về chúng ta trồng. Chúng ta chăm sóc nó bằng cách là mình phải tưới nước. Bón phân thì Hồng Ánh không có bón phân, thưa quý vị. Hồng Ánh cứ cho cái garden soil hoặc là cái đất mà nó gọi là potting mix đó, thưa quý vị. Như vậy là đủ rồi, chứ không có thấy cho phân gì hết. Còn nếu như quý vị nào mà cho phân thì Hồng Ánh nghĩ chắc nó còn tốt nữa. Và chúng ta nhớ là tưới nước đều đặn mỗi ngày là quá lý tưởng rồi, mà nếu không có giờ thì cách 2-3 ngày mình tưới. Quý vị tưới cho nó đậm đậm một chút thì mình thì nó đỡ hơn. Và mình có thể thu hoạch nó thường xuyên theo cái cách mà mình chăm sóc. Cái gì mà cũng vậy, thưa quý vị, người thì mình cũng phải chăm sóc, thì lo lắng tỉ mỉ thì người mới khỏe, phải không? Mới khỏe, mới ngoan, mới tốt, con cái, gia đình. Còn cây mình trồng cũng vậy, bất không phải chỉ có cây mồng tơi thôi, mà bất kỳ cái cây nào mà mình trồng á, thưa quý vị, nếu quý vị bỏ tâm sức của mình vào, quý vị chăm sóc nó, thì nó mới cho mình được những gì mà tốt nhất, thưa quý vị. Hồng Ánh là người miền quê, người nông dân, cho nên Hồng Ánh rất là thích trồng cây. Đó là tại sao Hồng Ánh cứ mời quý vị, nếu mà về Cali thì nhớ ghé Hồng Ánh chơi, để quý vị xem vườn cây của Hồng Ánh, rồi xem những cái lớp rau mà Hồng Ánh trồng. Nó vừa vui mà nó lại mang một cái gọi là đó là một cái therapy á, thưa quý vị, một cái về chăm sóc sức khỏe rồi, thưa quý vị. Mình nếu như mà quý vị bị suy nghĩ á, stress á, mà quý vị ra vườn mình làm á, tự nhiên mình quên cái mình vui, mình quên hết à, thưa quý vị ơi. Mình gửi gắm nó vào trong những cái gì mà mình yêu thích á, cho nên người ta gọi là therapy. Hồng Ánh không biết dịch therapy tiếng Việt là gì. Và thưa quý vị, hình như là nó là chăm sóc sức khỏe đó, phải không? Và làm cho khu vườn của mình có được cái không gian xanh mướt, rồi chúng ta thấy cây cỏ xanh tươi, chim chóc thì líu lo hót, và chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta nó rất là bình an. Vâng, tí nữa Hồng Ánh kể cho quý vị nghe con mèo. đang nói chuyện mùng tơi là nhớ tới những cái con vật mà mình thấy được, thưa quý vị. Hồng Ánh bây giờ mời quý vị lắng nghe nha. Hồng Ánh chọn một bài hát nữa để cho quý vị nghe. Hồng Ánh chọn
một bài cũng là mồng tơi, trái mồng tơi quý vị nha, chọn tiếng hát Quốc Đạt xin được gửi đến quý vị.

Quý thính giả vừa lắng nghe tiếng hát của Quốc Đạt với nhạc phẩm Trái Mồng Tơi của cô Phượng và Vinh Sử, thưa quý vị. Trong bài hát này, mồng tơi tím rụng tả tơi, gót son u phiền em vẫn chơi vơi. Mồng tơi ơi hỡi mồng tơi. Và thưa quý vị, nghèo ngày xưa Hồng Ánh còn nghe cái câu mà người ta nói là thân nghèo rớt trái mồng tơi, hoặc là nghèo rớt mồng tơi. Đây là một cái cũng là một cái câu mà người ta vẫn thường nói như vậy, nhưng mà Hồng Ánh tìm hiểu thêm thì nghèo rớt mồng tơi nó bắt nguồn từ cái chiếc áo tơi á, thưa quý vị. Ngày xưa mà người ta mặc đi khi mà trời mưa đó, những cái áo mà đan bằng lá cọ hoặc là lá gối á, thưa quý vị, chứ không phải là cái rau mồng tơi đâu. Đây là một cái câu mà có nhiều tranh luận. Có người thì nói rằng là nghèo rớt mồng tơi là cái chiếc áo tơi, cái chiếc áo mà phải đan từng cái lớp lá để mà che mưa đó. Còn có người thì nói là nghèo rớt mồng tơi là một cái loại rau mà nó rẻ tiền, mà nó dễ dàng nhất để mà người ta có thể trồng ăn, thưa quý vị. Thân nghèo rớt trái mồng tơi, thôi đành dở mộng buồn ơi, dòng xi men nhẫn cưới nàng đeo vui tình mới. Có nhắn tin giùm tôi mấy lời ầu ơi cánh bướm mình ơi, thương thì ôm trái mồng tơi. Vâng thưa quý vị, bởi vì cho em ăn uống đơn sơ, gia đình nghèo chỉ có mồng tơi, thì em mới đi sang thuyền khác bằng dòng xi men nhẫn cưới vàng đeo đầy người. Cái đó cũng là lời trách móc, nhưng Hồng Ánh nghĩ cũng là duyên nợ, phải không thưa quý vị? Đâu phải là muốn là được đâu. Còn có duyên có nợ, nhiều khi trách cô nàng cũng không được. Ngày xưa mà muốn yêu chàng mà cha mẹ không cho, bắt gả đi nơi khác thì trách oan cho nàng. Cho nên cũng là những cái lời trách hờn, và cũng những chuyện tình và lá và mồng tơi. Và thưa quý vị, nói đến mồng tơi đó thì có những câu mà nói về cái cảnh sống, cái kiếp nghèo, cái vất vả của làng quê. Nhưng mà bây giờ ngồi nghĩ lại, mỗi một cái thời gian trôi qua, ngày trước, ngày sau, nó có khác. Cái thời đó nó như thế, nhưng mà sau này thì nó cũng có thay đổi. Và cái sự mà dù là ăn mồng tơi là nghèo hay là ăn mồng tơi là nhà giàu, thì gia đình nào cũng đã từng ăn qua rau mồng tơi, và những cái nét đẹp của nó qua những cái lời nhạc quý vị vừa nghe, cũng như là lời than, lời trách cũng có. Và thưa quý vị, bây giờ nói đến ký ức của tuổi thơ. Ngày xưa mà đi học đó, quý vị còn nhớ là mực tím mồng tơi không? Ngày xưa Hồng Ánh nhớ lấy cái nhà Hồng Ánh quê ở dưới quê mà Vĩnh Long, thì mồng tơi nó sẵn lắm thưa quý vị. Trái mồng tơi thì nó tím và nó đẹp lắm. Ngày xưa đó là lấy sơn móng tay. Hồng Ánh nhớ là mấy chị em Hồng Ánh đó, ngày xưa là lấy cái hộp mồng tơi á thưa quý vị, sơn lên trên cái móng tay của mình, và trời ơi hí hửng vui cười. Bán nhà chòi, hồi xưa mà chơi nhà chòi buôn bán hay là làm điệu đó, thì là những cái đơn sơ đó nó cũng đã đi vào trong cái cuộc sống của con nhà nghèo, của tuổi thơ, của gia đình Hồng Ánh. Và có thể là quý vị nữa, những cái trò chơi dân gian đó nó được lan truyền, và mồng tơi, mực tím mồng tơi, người ta cũng có thể pha mực viết trên cái cây bút tre ngày xưa, mà thay vì mực tím thì lấy mực mồng tơi đậm rồi lấy cái bút tre đó thưa quý vị mình viết. Trải qua nhiều, đúng là mỗi mỗi lúc có mỗi khác, mỗi thời mỗi thế, và
con người tạo ra những cái điều khi mà mình vất vả, mình nghèo khó thì mình lại ló ra được cái khôn khác, phải không thưa quý vị? Trong những cái kỷ niệm, có nhiều kỷ niệm mà Hồng Ánh nghĩ rằng là quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta nghe nhắc lại mình cũng nhớ nhiều. Bây giờ thì Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một bài hát nữa, Thơ ấu qua mau để lại bao kỷ niệm nuôi lớn dần trong tự nhớ. Và những cái kỷ niệm đó, những cái gói hành trang đó, trong cái bước đường mà mình lê gót thì màu tím mồng tơi nó cũng là một loài hoa nở trắng của tuổi tình yêu hẹn hò, của rất nhiều những cái kỷ niệm của tuổi thơ. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe Chuyện tình trái mồng tơi qua tiếng hát Mạnh Quỳnh. Và Hồng Ánh cũng mượn bài hát này để xin tặng quý vị và xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều.

Và thưa quý vị, trước khi mà gửi bài hát này, Hồng Ánh sực nhớ ra một điều mà Hồng Ánh nói, để Hồng Ánh kể cho quý vị nghe rồi Hồng Ánh mới giả từ quý vị được. Vâng, thưa quý vị biết là Hồng Ánh rất là sợ mèo. Cái con mèo của thưa quý vị, Hồng Ánh sợ, nhìn nó không biết sao, có thể là từ hồi bé Hồng Ánh ở nhà đó, xong rồi gia đình vắng người, rồi nhà có nuôi con mèo, mà quý vị biết là mèo nó hay đến, nó dựa dựa vào người mình. Rồi hồi trẻ thì hay nghe, hồi bé hay nghe kể chuyện cổ tích cũng như là kể chuyện ma nói về mèo. Thế là trong cái tâm của mình, trong cái trí của Hồng Ánh là Hồng Ánh sợ mèo, nhưng mà không có ghét mèo, sợ nó thôi. Rồi quý vị, Hồng Ánh nghĩ rằng là chắc cả đời của mình chắc cũng không có cái gì mà dính líu đến con mèo đâu. Mặc dù là Hồng Ánh có những người bạn họ rất là thích nuôi mèo, nhưng mà Hồng Ánh thì sợ. Chó thì không sao, mà con mèo thì Hồng Ánh rất là sợ. Nhưng mà quý vị biết không, ở nhà của Hồng Ánh sau này, sau vườn cũng cả năm nay rồi, thì Hồng Ánh thấy có con mèo quý vị ạ, mà nó xấu kinh khủng luôn, nó xấu xí lắm, nó là mèo hoang mà nó xấu lắm. Nó cứ lảng vảng ở sau vườn, có đôi khi Hồng Ánh ra vườn là nó chạy. Nhưng mà sau này á, cái nó lại có, nó lại sanh con thưa quý vị, nó lại sanh một con mèo vàng. Rồi Hồng Ánh thấy mẹ con nó cứ bắt dắt nhau đi ở trong cái vườn, Hồng Ánh thấy tội mà không biết là nó có gì ăn không. Thế là Hồng Ánh mua cái thức ăn cho mèo á thưa quý vị, Hồng Ánh để cho nó ăn. Thế là bây giờ quý vị ơi, sáng nào nó cũng chờ Hồng Ánh ở sau sân vườn, nó đứng hai mẹ con nó ngồi đó chờ Hồng Ánh. Cái từ đó đến nay là Hồng Ánh, cả mấy tháng nay là Hồng Ánh cứ phải nuôi thưa quý vị, mặc dù là rất là sợ nó, nhưng mà Hồng Ánh cũng rất là thương nó nữa, thấy nó rất là thương. Cách đây mấy ngày thưa quý vị, con mèo mẹ mất tiêu, mất tích luôn. Và Hồng Ánh cũng đi tìm, đi xung quanh ngó tìm. Anh Quyền với Hồng Ánh cũng đi tìm, rồi lái xe đi xung quanh đó thưa quý vị, mà không thấy. Thấy con, mình có lúc mà có nó đó, mình sợ nhưng mà mình cũng không có gì. Nhưng đến khi mà không thấy nó nữa, cái tự nhiên thấy lo, lo lắng. Rồi đi tìm thì thấy là có một con mèo nó bị tai nạn ở đâu gần đó, cái màu đó. Thì Hồng Ánh sợ quá thì nói, anh Quyền nói rằng là đi ra xem thì không phải, nó màu đậm hơn. Thì có nghĩa là cái con mèo mà Hồng Ánh nói không biết nó ở đâu. Ngày hôm qua thưa quý vị, nó lù lù quay trở về nhà và nó chờ. Nó sao? Hồng Ánh gặp nó tự nhiên cũng mừng, vừa mừng. Và Hồng Ánh đứng mà mình nói chuyện với nó đó thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh la, Hồng Ánh nói la la, giận dỗi với nó là sao không đi luôn đi, về nữa làm chi, mình nói như vậy. Rồi Hồng Ánh, mà quý vị ơi, càng ngày nó lại càng gần gũi với mình, cho nên Hồng Ánh nghĩ rằng là có cái sợ nhưng mà đôi khi cũng có cái tình thương ở đó. Mà Hồng Ánh không biết rằng là quý vị có cái kinh nghiệm về nuôi những con mèo đó hay không, nó có nguy hiểm hay không nếu mà nó là mèo hoang, nhưng mà nó rất là hiền quý vị ạ. Vâng, đó là một chia sẻ với quý vị. Và Hồng Ánh mấy giờ, dạo mấy tháng nay là cứ nuôi hai mẹ con mèo đó, mong rằng là nó không có gây cho mình bất cứ cái gì mà khó khăn quý vị ạ. Tại vì người ta nói nuôi những cái con thú hoang nó rất là nguy hiểm, nhưng mà hy vọng là nó sẽ ok. Quý vị nào mà biết về mèo, quý vị chỉ giúp dùm cho Hồng Ánh nha. Số điện thoại của Hồng Ánh là 408-373-2518. Quý vị có thể để message cho Hồng Ánh cũng được. Còn email của Hồng Ánh là honganhtnt@yahoo.com. Hồng Ánh cảm ơn quý vị. Rồi, bây giờ là Hồng Ánh với chia tay quý vị rồi đó. Quý vị tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát Mạnh Quỳnh.

0: Nhà thuốc Hoa Đào Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhclear.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ Sáu 17 tây tháng 7, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, hôm nay đã là thứ Sáu cuối tuần rồi, thì cuối tuần này cô có chương trình gì nhộn nhịp không?
1: Dạ, vẫn là những giây phút bình thường và đầm ấm bên gia đình của mình mà thôi. Nhưng mà cuối tuần này thì có lẽ là ai cũng háo hức để chờ cho cái ngày final, ngày Chủ nhật vừa sắp tới đây giữa đội Tây Ban Nha và đội Á Căn Đình. Hy vọng là chúng ta sẽ có những giây phút thật là hồi hộp để theo dõi trận final này.
0: Như vậy, cô bắt đội nào?
1: Dạ thưa, vẫn là Argentina.
0: Vâng, đôi khi đó thì cái cảm tính của chúng ta đó nó cũng cao lắm. Ngay cả những người Mỹ và thậm chí người Hoa Kỳ, người Mỹ ở đây, khi mà đội nhà của mình thua rồi thì giận quá.
1: Không thèm coi
0: không
1: nữa.
0: Không thèm coi nữa.
1: Cho mình coi cái kỹ

0: Ngược anh chứ.
1: Vâng, thì cái nó có hai cái để mà thưởng thức thể thao. Rồi trong cái thưởng thức thể thao đó, nó có cái tinh thần dân tộc tính trong đó nữa. Dĩ nhiên ai cũng muốn đội của nước mình chiến thắng. Mà khi mà không có thắng được, không có đi tiếp được thì cảm thấy buồn và không muốn xem nữa, vân vân. Còn một cái cách nhìn khác là cái cách nhìn như cô nói là về hoàn toàn là thể thao, tức là lúc đó là không có biên giới, không có sắc dân, không có màu áo nào hết. Mà lúc đó thì chỉ xem những cái kỹ thuật và xem cái nghệ thuật của túc cầu. Thì Chủ nhật này sẽ là cái trận chung kết và ngày thứ bảy là cái tranh giải hạng ba. Anh Pháp sẽ đá cái trận ngày thứ bảy. Cũng 12 giờ trưa tính theo giờ Cali. Thì cái trận đó chắc người ta cũng xem nhưng mà không có hào hứng và không có hồi hộp bằng cái trận ngày hôm sau, tức là ngày Chủ nhật. Cũng 12 giờ trưa.
0: Dạ vâng.
1: Và dĩ nhiên ai mà ủng hộ đội nào thì mong đội đó thắng. Giống như cô thì cô thích Argentina hơn là đội Tây Ban Nha.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nếu mà nói thí dụ những người mà người ta đánh cá, người ta cá độ, thì dĩ nhiên người ta sẽ bắt đội Tây Ban Nha. Bởi vì đội Tây Ban Nha nếu mà nói về đội hình và kỹ thuật đó, đột nhiên dạo sau này họ lột xác như thế nào không biết, nhưng mà họ đá rất là hay và cái tinh thần cũng rất là mạnh mẽ. Nếu mà tính ra nếu mà cá độ đó, xem đội nào thắng, thì nếu tôi bắt đội Tây Ban Nha đó, thì tôi phải chấp cô nửa điểm. Thì cái đó là theo đúng cái thực lực của đôi bên. Chấp nửa điểm là coi như đâu có tính, không có tính ấy nha, không có tính hiệp phụ nha. Có nghĩa là hai hiệp chính mà hễ mà hai đội què nhau đó, thì coi như tôi thua, bởi vì chấp nửa điểm mà. Rồi sau đó kết quả là sao không biết, nhưng mà trước mắt là thấy thua rồi. Còn cái chuyện mà chấp mà một trái đó, thì rõ ràng là hễ mà què cũng thua, mà nói tóm lại đó là Chủ nhật này đó chắc chắn là bên Việt Nam sẽ có nhiều cái màn đánh cá lắm. Mà khi mà đánh cá mà nó nổi mê mẩn mà quên hết
0: cái này là bên Việt Nam đã khuya rồi phải không anh? 12 giờ giờ Cali của mình, tức là 2 giờ giờ Eastern Time, giờ Central Time chứ. Thì
1: lúc đó bên Việt Nam là như 3 giờ sáng hay gì đó, đó.
0: Là khuya đó.
1: Thì đối với người mà hâm mộ túc cầu thì cái chuyện cái giờ đó nó không có thành vấn đề. Nhưng mà lúc đó để coi 3 giờ sáng ngày tối ngày thứ hai phải không? Tức là bước sang ngày thứ ba rồi bên đó. Tại bên đó đi trước mười mấy tiếng. Coi như 15 tiếng đi. 15 tiếng có nghĩa là không, cái đó là bước qua ngày
0: 20. Tức là 3 giờ sáng của ngày 20.
1: Thì kiểu này là chắc là nhiều anh gọi đầu xin nghỉ làm lắm. Bởi vì
0: người ta ngay ngày thứ hai đó là coi xong cái đó rồi là phải thức đi làm luôn.
1: Nhưng mà thường thường đó, nếu mà cô thắng đó, cô sẽ háo hức cô đi làm. Nhưng mà khi mà thua rồi đó là
0: theo em biết là hiện tại bây giờ đó là người ta cá độ cũng như những người mà bắt đội đó thì nghiêng về đội Tây Ban Nha rất là nhiều. Nhưng mà đối với em thì em vẫn thích cái lối chơi của Argentina. Và tất nhiên là Tổng thống Donald Trump cũng không vui gì khi mà phải trao cái giải World Cup cho Tây Ban Nha, mà trong khi Tây Ban Nha là cái người không hợp tác với Mỹ để làm những cái chuyện mà ông thường hay bị, Tây Ban Nha thường hay bị, gần đây bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích rất là nhiều. Họ không hợp tác, cũng giống như họ không trong vấn đề làm những cái chuyện này chuyện nọ, họ đều từ chối hết. Thành ra hy vọng là đội Tây Ban Nha không có cơ hội giành cái giải túc cầu này.
1: Nếu mà bắt đội Á Căn Đình thì phải mua thêm một lọ thuốc trợ tim, bởi vì họ đá hồi hộp quá.
0: em thích cái lối đánh của họ với cái tinh thần đồng đội của họ rất là cao, và họ không có nao núng khi họ ở những cái phút, anh thấy ở từ những cái phút mà qua cái phút 80 rồi thì họ mới gỡ hòa được cho cái trận vừa rồi, mà họ vẫn rất là bình tĩnh. Họ không có mà nao núng, cũng giống như là không chán nản, họ vẫn tiếp tục tấn công để cố giành lại cái con số, và những cái gì họ cố gắng thì nó cũng đã trả lời cho chúng ta ở cái lần thứ hai khi trái banh nó đã đá thủng lưới của bên đội Anh.
1: Thì cũng chính vì cái trường hợp đó mà người ta nói đội Á Căn Đình trong cái mùa World Cup này đó, họ thắng nhờ may mắn nhiều. Nhưng mà cái điều đó nó cũng không có chính xác.
0: Dạ vâng.
1: Bởi vì túc cầu mà cô biết muốn vô một trái đâu có phải dễ.
0: Ừ.
1: Mà Á Căn Đình từ phút 86 cho tới phút 91 họ đá vô hai trái.
0: Dạ.
1: Thì cái điều đó là phải nói rằng làm cho người ta ngạc nhiên, và người ta cũng nói rằng ồ, có thể là cái may mắn. Cái trái... trái thứ nhất là nó làm cho đội Anh nó mất tinh thần, bàng hoàng, nghĩ rằng là mình đã thắng rồi, chỉ
0: đúng
1: còn
0: rồi,
1: có
0: đâu còn nhiều phút nữa đâu,
1: mấy phút nữa là chiến thắng rồi, ráng giữ về, mà không ngờ lại bị vô, rồi chẳng những vậy không có cái cơ hội để mà đá hiệp phụ nữa. Thì tới phút 91-92 gì đó thì lại bị thêm một trái nữa. Và kể từ đó thì họ không còn thủ nữa. Lúc đó là đội Anh vùng lên, là những cái phút sau cùng nó thấy họ áp đảo ở bên cái phần đất của Á Căn Đình rất là nhiều. Á Căn Đình lúc đó cứ việc là cái job là phá banh ra, đá banh lên trên kia, không thể lâu lâu thì mở một cái pha phản công, nhưng mà nó cũng chỉ là phản công để cho bên kia phải rút về thôi. Chứ thật sự lúc đó là họ mong rằng là cuối cùng sẽ giữ được cái kết quả đó. Và quả thật thì họ đã làm được cái việc đó. Thì đội Anh thua phải nói là trong bàng hoàng. Thì không biết rằng cái trường hợp đó nó có sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật này hay không. Và khi mà nói đến túc cầu thì những người hâm mộ trên thế giới nó rất là đông. Nếu mà tính ra thì tính số tỷ chứ không còn số triệu nữa.
0: Họ tính là khoảng 1,5 tỷ người.
1: Nên rất là đông. Và đặc biệt lần này cái dư âm của cái mùa túc cầu lần này cộng với những người hâm mộ túc cầu mà đổ về nước Mỹ, nó vẫn còn những cái dư âm phải nói rằng là khá tốt cho đất nước Hoa Kỳ. Người ta khám phá đất nước Hoa Kỳ qua những cái đời sống ở đây, và nhiều người rất là ngạc nhiên và người ta thích thú, thậm chí có người nói là tôi muốn ở lại đây luôn, nhưng mà ở lại Hoa Kỳ thì phải hỏi ông Trump trước. Nó cũng khổ lắm. Dĩ nhiên những cái nước nghèo như những nước ở Phi Châu, hay là một số những cái nước ở Á Châu, thì so ra cái đời sống của họ nó không bằng ở Hoa Kỳ, thì cái điều đó ai cũng biết rồi. Và họ sang đây họ thích thú với cái cuộc sống và những cái tiện nghi, tiện lợi của Hoa Kỳ, điều đó cũng không ai ngạc nhiên. Nhưng mà những cái nước bên Âu Châu, những nước cũng nằm trong các cường quốc đó, mà sang đến Hoa Kỳ họ cũng rất là ngạc nhiên. Và họ rất là thích thú, những người Âu Châu, họ sang bên đây, rồi Úc Châu cũng vậy. Họ thấy cái đời sống nó phải nói rằng nó rất là năng động, rất là rực rỡ, và tất cả những cái điều mà họ tìm ra được ở đất nước Hoa Kỳ, nó làm cho họ thích lắm.
0: Dạ, vâng.
1: Từ vấn đề thức ăn, ẩm thực, rồi hàng quán, rồi chợ búa, rồi những cái khung cảnh ngoài thiên nhiên vân vân, rất là nhiều thứ mà họ rất là thích trong cái chuyến mà đi tham dự World Cup lần này.
0: Dạ vâng, mình cũng thấy hãnh diện chứ anh. Em coi một cái video clip họ quay lên đó, họ đi vào trong Costco thì họ nói, ôi trời, Costco sao mà rộng quá, lớn quá như vậy, mà đồ đạc thì lại nhiều, mà họ thích nhất là cái chỗ, cái khu food court, cơ chỉ có $1.50 thôi, là một cái hot dog và một ly nước, thì họ rất là thích, họ nói không ngờ mà nó rẻ như vậy. Rồi con gà, anh biết trong Costco nó bán cái loại gà mà nó nướng sẵn đó, yeah. Thì có $4.99 thôi. Thì thật sự là Costco không có lời trên những cái con gà này và những cái ly nước cũng giống như cái hot dog. Nhưng mà họ muốn có một cái giá như vậy để thu hút khách hàng đến với Costco. Thành ra nó làm cho những người mà họ trong cái chuyến đi này họ ngạc nhiên lắm. Restroom thì rộng rãi mà đi free, không có trả tiền. Ở bên châu Âu cũng phải trả tiền. Bên đây thì lại được free mà sạch sẽ nữa, không có dơ, tại vì những cái cây xăng trên những cái tuyến đường lớn đó, những cái xa lộ lớn mà có những cái rest area đó thì có những cây xăng thì họ có restroom ở trong đó, thì restroom lúc nào cũng sạch sẽ hết. Cái đó thì Mỹ Tâm cũng đã đi nhiều lần, Mỹ Tâm thấy cũng rất là sạch sẽ, tại vì cứ trung bình là 2 tiếng là nhân viên vào họ dọn dẹp liền, thành ra rất là đâu ra đó rất là sạch sẽ. Thành ra nói chung là kỳ này là nước Mỹ cũng cảm thấy một cái niềm hãnh diện. Và ngày hôm qua thì Mỹ Tâm cũng đã gửi đến quý thính giả những cái sân vận động mà đã được dùng để trong cái trận World Cup này đó, như là Sophie hoặc là MetLife hoặc là Mercedes-Benz hay là AT&T, những sân vận động đó nó chưa phải là những cái sân vận động top của nước Mỹ mà đã được mọi người yêu thích như vậy, sức chứa như vậy. Có những sân vận động hiện tại có khoảng 8 sân vận động có sức chứa tới cả hơn 100.000 người. Mà những sân vận động này đặc biệt họ không làm vì cái mùa World Cup, họ đã có từ trước rồi cho những cái trận đấu của bóng bầu dục. Thì bây giờ họ dùng cái sân vận động lại chỉ chỉnh trang lại chút xíu để cho nó phù hợp với yêu cầu của FIFA. Và sau đó thì người ta vào thì những sân vận động này thì nói chung là họ vào họ ngạc nhiên luôn. Ồ, sức chứa lớn như vậy. Mà họ ngồi họ cảm thấy rất là thoải mái với những cái thiết kế của những cái sân vận động. Thành ra nói chung kỳ này là Mỹ là được điểm rất là nhiều, được khen rất là nhiều.
1: Vâng, ở Mỹ nó có nhiều cái điều mà người ta rất là thích. Ví dụ như cái hệ thống Costco như cô vừa nói đi. Những cái thực phẩm, những cái đồ trong đó họ bán nhiều, cho nên họ bán với cái giá nó hạ mà người ta thích lắm. Rồi chưa kể đó, bây giờ cái hệ thống Costco gần như là cái khu vực nào mà họ mở ra nó cũng đi kèm với cây xăng. Rồi thêm những cái hàng quán chung quanh nữa.
0: Anh có đổ xăng ở Costco chưa anh?
1: Không, thì đa số tôi đổ đó không đó chứ.
0: Ồ, vậy đó hả?
1: Thì tương đối là cái giá nó hạ hơn những cái nơi khác. Thường thường đó thì nó là cái việc mà tiện lợi mà. Cô đi chợ rồi cô đổ xăng luôn, rồi sẵn đó nhiều cái Costco, thí dụ như cái Costco trên đường Capitol đó. Thì cô thấy trong đó nó có khoảng 4-5 cái nhà hàng trong đó nữa.
0: Dạ đúng, có Starbucks và mấy nhà hàng Mỹ ở trong đó.
1: Vì nó nằm ở trong cái khu vực đó luôn, cho nên rất là tiện lợi. Và người ta khi mà người ta khám phá ra những cái chuyện đó, người ta thích lắm, nó rất là tiện lợi. Và không riêng gì Costco, nó có những cái cửa hàng nó mang cái tên khác, thí dụ như là Bossy hay là những cái cửa hàng ở những tiểu bang khác đó. Thì cô thấy mỗi một vùng nó có một cái cửa hàng tiêu biểu cho những cái vấn đề tiện lợi như vậy. Và ngay cả cái chuyện mà cái hệ thống 7-Eleven đi ở Cali này, cô thấy đi đâu cũng thấy hết trơn. Và mở 24/7 lúc nào. Và đây nó cái cửa hàng này mình cứ tạm gọi tên là cửa hàng tiện lợi. Và lúc nào mà buổi tối nửa khuya 1-2 giờ sáng cần cái gì chạy ra đó thì phần lớn cũng có thể tìm được thực phẩm hay là những cái món này món kia vân vân.
0: Kem đánh răng, bàn
1: chải. Kem đánh răng rồi thuốc nhức đầu vân vân. Tất cả những cái thứ đó đều được bán ở trong đó. Nó nhỏ nhưng mà tương đối nó đáp ứng ngay lập tức được những cái yêu cầu khẩn cấp của cái người tiêu dùng.
0: Dạ vâng.
1: Cho nên người ta rất là thích, nhưng mà mỗi nơi đó thì nó lại có một cái tên khác nhau.
0: Ừ.
1: Thì tùy theo cái tiểu bang đó, tùy theo cái thành phố đó. Chẳng hạn nếu cô đi sang Hawaii đó, thì thay vì cái cửa hàng 7-Eleven thì nó được thay thế bằng cái cửa hàng mang tên là ABC.
0: Ồ, vậy hả anh?
1: Dạ, yeah, thì nó cũng tương tự như vậy, thậm chí nó còn lớn hơn nữa. Và nó có ở khắp nơi, đi đâu cũng gặp cái cửa hàng đó hết trơn.
0: À.
1: Và phải nói rằng cái đó nó làm cho cái người khách đến Hoa Kỳ rất là thích thú khi mà khám phá ra được những cái chuyện đó. Và dĩ nhiên khi mà họ đến những cái thành phố mà nhộn nhịp, thí dụ như New York đó, thì những cái người mà thích hiếu động đó, họ lại càng thích hơn. Ở New York là một cái
0: thành phố chắc không có ban đêm,
1: không bao giờ ngủ. Thì cho nên nhất là các bạn trẻ mà tới đó thì họ thích lắm. Và dĩ nhiên niềm vui khi mà đã có rồi đó, thì đến lúc chia tay thì sẽ phải có nỗi buồn và lưu luyến. Và cái điều đó nó sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật này, ngày thứ hai.
0: Có lẽ là thứ hai, và thứ hai họ mới có những chuyến đi trở về quốc gia của mình. Em có một lần anh nói tới 7-Eleven thì cũng cái tên đó. Không thay đổi, cũng cái bảng hiệu 7-Eleven họ đặt ở những cái location ở Đài Loan đó anh. Thì họ lại có một cái đặc điểm là tại vì người Á Châu mà, thành ra anh đến 7-Eleven đó, lúc nào họ có một cái quầy nhỏ, ở trong đó họ có một cái nồi họ steam hộp gà đó, hộp gà trà đó, là lúc nào cũng có để cho mình có thể mua ăn tại chỗ. Rồi họ có cái nơi để phục vụ là anh mua một cái tô mì đi, thì trong tô mì đó họ có thịt bò đầy nó sẵn hết rồi, họ cho mình cái chỗ để mà mình ngồi ăn luôn, là mình có nước sôi chế luôn nữa, rồi mình đến mình lấy đũa to go, muỗng to go, rồi tất cả mình ăn xong thì nó có một cái chỗ để mình bỏ rác vào trong đó, mà họ ý thức cao lắm, ăn rồi là tự clean up sạch sẽ, không có đợi tới nhân viên lại clean up hay là bỏ đó rồi người ta phải đến dọn đâu, họ làm sạch sẽ hết. Mà không cho tip nha, họ làm hết tất cả này nọ xong rồi, khi mà mua đồ hoặc cái người service đem đến cho mình đồ đó, mình cũng không cần phải cho tip. Nhưng mà họ ở bên đó là họ có một cái tiện nữa là mình có thể dùng nước sôi ở đó để mình ngồi ăn tại chỗ luôn anh.
1: Trong thật sự ra ở đây, đó, thí dụ bây giờ có cái hình dung cô chạy ra cái 7-Eleven, cô mua một cái tô mì. Mua cái tô mì xong rồi cô trả tiền, cô mở ra, cô xin miếng nước sôi. Tôi nghĩ là chắc người ta cũng cho, chứ không phải.
0: Cái đó thì
1: là
0: em không biết có hay không, nhưng mà em...
1: Tại vì thường thường cái chỗ mà 7-Eleven lúc nào nó cũng có cái chỗ bán cà phê, cô biết không?
0: À.
1: Cái chỗ bán cà phê thì lúc nào... Cho nên lúc nào nó cũng có cái nước sôi chỗ đó hết trơn á. Tại vì họ có bán trà đó, cho nên phải cần cái nước sôi. Thì... vâng, dĩ nhiên ngày thứ hai sẽ là một cái ngày lưu luyến cho những cái du khách nào mà đã khám phá ra được cái niềm vui ở nước Mỹ. Những cái tiện ích đó mà có thể là nhiều khi ở quốc gia họ không có.
0: Đúng rồi.
1: Cô có biết phong tục của người Mỹ đó, khi mà cái đứa nào mà nó nói nhiều á, nó nói hoài, người ta kêu là no, người ta kêu nó là 7-Eleven.
0: Đúng, sao vậy anh?
1: Tại vì never close mà.
0: Never close. Chứ không phải là talkative hả?
1: Thì nó cứ mở miệng nó nói táp táp táp táp hoài, là coi như là mà coi như 27/4 mà, ý 24/7 mà.
0: 24/7.
1: Cho nên là kêu nó là 7-Eleven là đúng quá rồi.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, thưa quý vị, cho nên thôi thì cuộc vui nào nó cũng có lúc nó tàn, ngay cả nhiều lúc chúng ta tham dự những cái party này kia, bạn bè vui vẻ, nhưng mà đến lúc chia tay thì cũng không có được vui như cái lúc mà bắt đầu. Nhưng mà thôi rồi thì sẽ có cái cơ hội để mà quay trở lại, thí dụ như là Thế vận hội mùa hè năm 2028 ở tại Hoa Kỳ, hay là World Cup 2030, tôi nhớ hình như là họ đã chọn Ba Tây là cái nơi tổ chức rồi thì phải, tôi không nhớ. Hình như là vậy.
0: Mà kỳ này nghe nói họ chọn đông hơn nữa. Đông hơn, nhiều đội hơn nữa.
1: Rồi nó lại là càng loạn lên nữa. 48 đội là đã thấy là
0: mà chóng mặt rồi ha. Kỳ này nghe nói họ sẽ chọn lên tới 60 mấy đội đúng không?
1: 60 mấy đội chắc Việt Nam vô được rồi.
0: Chắc có Việt Nam
1: à, nói chứ cũng khó lắm cô. Bởi vì ở Á Châu thì chỉ có hai đội là Nhật với lại Nam Hàn.
0: Dạ, vâng.
1: Muốn chen vô đâu có phải dễ. Tại vì Á Châu nó còn nhiều cái nước khác cũng có những cái đội mạnh lắm.
0: Bây giờ Úc cũng được tính vào là gọi là Á Châu luôn đó anh, Úc á.
1: Vâng, sao theo như sau này thì họ tính như vậy. Nhưng mà đối với nhiều người thì Úc Châu vẫn là Úc Châu. Nó có một cái riêng biệt của nó. Bởi vì nó to quá đó, cái khu vực mà cái lục địa Úc Châu nó lớn quá. Nếu mà nói một nước thì nó quá to lớn. Vâng, thưa quý vị, đó là cái niềm vui và cái nỗi buồn lưu luyến chia tay trong cái kỳ World Cup lần này.
0: Dạ vâng.
1: Người ta đưa ra một cái đề nghị khá táo bạo sau khi mà người ta tham dự World Cup ở Hoa Kỳ đó. Là người ta nói rằng thôi thì Hoa Kỳ cứ ghi danh nói là sẽ tổ chức World Cup mỗi 4 năm đi. Tức là không có thay đổi nước nào hết.
0: Dạ, cứ chọn Hoa Kỳ thôi.
1: Nhưng mà cái điều đó sẽ không có xảy ra.
0: Dạ vâng.
1: Những nước khác nên là họ sẽ không có đồng ý. Thứ nhất đó là về mặt mũi danh tiếng. Thứ hai đó, dẫu sao nó cũng đem lại cái sự phát triển về kinh tế, buôn bán, thương mại cho họ trong cái đó. Và thứ ba là không nhiều thì ít. Cũng sẽ có cái cơ hội giới thiệu đất nước của mình với thế giới. Nó cũng là một cái điều lợi trong vấn đề là giao thiệp hoặc là buôn bán hoặc là thương mại vân vân. Vâng, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi thật là hào hứng vào cuối tuần này. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay để cô Mỹ Tâm cô ấy lại tiếp tục nỉ non cô ấy kể chuyện cho quý vị nghe. Vâng, bây giờ thì mời Mỹ Tâm, hôm nay Mỹ Tâm kể chuyện gì đây?
0: Dạ vâng, hôm nay Mỹ Tâm lại mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về bức tranh của hai con chim mà nó nhìn vào nhau. Cái bức tranh này thì bé Mỹ Tâm cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng mà lúc đó không có hiểu về cái tuần tích của nó. Nhưng mà bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về cái bức tranh có tên là Tương Tư Uyên Ương, tức là Uyên Ương Nhớ Nhung. Cho đến nay thì người ta vẫn chưa hình dung được cái đôi uyên ương là loài chim như thế nào. Có người thì bảo rằng đó là đôi chim phượng và chim hoàng, lại có người bảo rằng đó là đôi loan phượng, và ắt hẳn thì dân gian luôn tin rằng đôi uyên ương là loài chim đẹp báo điềm lành. Nhưng bức vẽ mà về đôi chim này thường thấy rất phổ biến trong tập tục hôn nhân của dân gian. Ngoài những bức tranh phết treo tường, những bức thêu ở chăn, gối, mành, the, chúng còn được thêu ở trên mũ, áo, khăn tay, lại được phù điêu trên gương soi, hộp, tủ quần áo, v.v. Theo truyền thuyết thì con trống gọi là uyên và chim mái gọi là ương, hễ khi phối hợp với nhau thì sống đôi trọn đời, trọn kiếp, cùng bay, cùng đậu, cho nên được tượng trưng cho sự tương sinh, tương ái, cùng sinh, cùng tử của đôi nam nữ khi đã kết nghĩa trăm năm. Và một truyền thuyết của dân gian có nói về sự thể uyên ương tương tư như sau. Thời cổ đại, một người nước Tống có tên gọi là Hàn Bằng, khi lấy vợ là Hà Thị làm vợ, cuộc sống đang độ thanh bình yên ả, đẹp đôi, đẹp sống, thì chẳng may một tai họa lại xảy ra đến với họ. Người tạo ra trắc trở hoạn nạn chính là một vị vương tên gọi là Tống Khang Vương. Tống Khang Vương là một vị vua nhẫn tâm và hiếu sắc. Tiếng lành đồn xa rằng Hà Thị là người con gái nhu mì, rất xinh đẹp, nên sinh lòng dục vọng. Đầu tiên, ông ta gán tội cho Hàn Bằng, giải về kinh đô rồi tống vào ngục thất. Sau đó tra khảo và kết tội về gia sản bất minh, rồi bắt Hà Thị đưa vào cung. Hàn Bằng phần quá khuẩn ức với oan tội, và vợ nhà thì bị chiếm đoạt bởi tay vua vô đạo, phần vì biết sức mình không thể chống chế lại uy quyền, đành dùng phương sách tự sát để tỏ nỗi oan khiên. Hà Thị lúc bấy giờ rất đau xót khi hay tin chồng đã chết, nhưng không thể cùng liều chết theo, bởi Tống Khang Vương ngày đêm luôn cho người giám sát bên ở bên nàng. Cho dù vậy, nàng vẫn không từ bỏ ý nghĩ quyên sinh. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một hôm Tống Khang Vương cho cung nữ vời nàng đến lộ đài để ông ta và các hậu nương phi tần cùng thưởng hoa diện nguyệt. Thì Hà Thị biết rằng đây chính là giờ phút cuối cùng để nàng tìm cách quyên sinh. Tuy ngoài mặt nàng như rất là thuận tòng để đi cùng vệ sĩ và các cung nữ hộ giá, theo Tống Khang Vương bước lên lộ đài cao vời vợi, có lẽ nói ra thì chậm so với sự việc ấy diễn ra quá nhanh chóng. Hà Thị vừa đặt chân lên thượng tầng ngự uyển, lập tức đã lao mình xuống khoảng không âm u. Các vệ sĩ của nàng dù cho sáng mắt, nhanh tay, cũng chỉ ghi lấy được mảnh tay áo đã rách toàn của nàng. Không ai có thể nghĩ rằng hành động quyên sinh của nàng bí ẩn mà lại diễn ra quá nhanh chóng như vậy. Từ trên lộ đài, nàng đã âm thầm, tuyệt vọng, tung mình từ khoảng không cao vời vợi mà tìm vào cõi chết. Và di chúc của nàng để lại là xin được hợp táng với hàng bằng ở cùng một ngôi mộ. Tống Khang Vương sầu não, quá là giận dữ, hẹp hòi, quyết không để cho họ cùng hợp táng bên nhau mà lại phân thành hai ngôi mộ. Đào ngờ chỉ trong một đêm, ở hai ngôi mộ mọc ra hai cây tử, rồi mới chỉ hơn 10 hôm, các nhành lá tươi xanh, hai cây mộc tử ấy, từ hai phía lại xòe rộng ra, đan vào nhau như những cánh tay ôm lấy nhau, hợp thành một vần bóng rộp. Người đời thấy cảnh quan ấy, tấm tắc khen thay cho điều kỳ diệu, và truyền thuyết còn làm cho người đời kinh ngạc hơn. Trải qua tháng rộng năm dài, người đời còn thấy một đôi chim nhỏ từ trong hai ngôi mộ bay ra, hợp thành một đôi, quấn quýt nhau, cùng sóng đôi đậu trên cành mộc tử, sớm tối kề vai, tựa đầu mà hót, âm thanh như vui vẻ trong trẻo, khi thê thảm như khóc, như than, và có lẽ từ đó, trăm họ nước Tống đều cảm động, và đặt tên cho đôi chim là đôi uyên ương, và gọi cây mộc tử là cây tương tư. Truyền thuyết của vợ chồng họ Hàn vốn có sắc thái của vợ bi kịch, nhưng căn cứ vào truyền thuyết này mà người Hoa đã diễn đạt thành bức họa Cát Tường, nhằm ca ngợi chữ đức tính của vợ chồng thương yêu nhau, đến chết cũng không rời bỏ. Lại còn có một bức họa khác là Hà Hòa Uyên Ương, vẽ đôi uyên ương cùng bơi giữa hoa sen, lấy chữ Hà để hài hòa với chữ Hòa, là lời chúc phúc cho đôi vợ chồng hòa thuận. Đôi khi chúng ta còn thấy các tay mãi họa nghệ thuật còn dùng chữ uyên ương đồng tâm, vẽ đôi uyên ương nằm trên lá sen, lấy ý ngó sen với những đường ống hình trụ thông suốt để nói lên cái ý vợ chồng cùng một lòng, cùng lâu bền mãi cho đến lúc răng long tóc bạc.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là cái câu chuyện về cái điển tích về đôi chim uyên ương. Và đôi khi người ta thấy cái hình vẽ đôi uyên ương nó đang đùa giỡn, nó bơi lội hạnh phúc giữa cái ao sen đó, thì người ta tưởng là hai con vịt, nhưng mà thật sự nó không phải là con vịt, vì nó là hai con chim uyên ương. Cái hình ảnh của đôi chim uyên ương nó cũng được người ta thiêu ở trên những cái khăn tay ngày xưa đó. Mấy cô ở Việt Nam mà biết thiêu thì lúc cuối mỗi tối có giờ ngồi thiêu cái hình đôi chim uyên ương trên cái khăn tay để tặng cho cái người mà mình thương yêu. Nhưng mà nói đến uyên ương như cái câu chuyện vừa kể, nó là một cái tấm bi kịch. Nhưng mà bởi vì cái sự chung thủy đó, cho nên nó được người ta đem nó ra để mà chúc cho những cái cặp yêu nhau, những cặp vợ chồng đó, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Và chắc có lẽ là chỉ có được tính kể từ khi uyên ương xuất hiện thôi, chứ trước đó nó là một cái bi kịch. Và dĩ nhiên khi mà uyên ương, nếu mà nói là tôi thấy đôi chim uyên ương thì thật sự ra nó cũng khó nói lắm, bởi vì chim thì nó có hàng trăm hàng ngàn loại khác nhau, và con chim uyên ương nó như thế nào không ai có thể khẳng định là con đó là con chim uyên ương. Cho nên có người thiêu uyên ương cái hình vậy, có người thiêu nó hình khác. Bởi vì đây nó là một cái loài chim mà người ta nói rằng cũng ít thấy lắm. Nhưng mà nó biểu tượng cho cái lọc chung thủy. Và qua cái câu chuyện vừa quý vị vừa nghe, thì quý vị cũng sẽ hiểu tại sao trong một cái sáng tác của anh Thanh, anh cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, thì có một cái nhạc phẩm mà anh viết đó là Anh Về Với Em, như chim liền cánh, như cây liền cành. Vâng, đây là một cái câu mà anh lấy trong cái điển tích Uyên Ương vừa rồi. Thì chim liền cánh thì rõ ràng lúc nào đôi chim Uyên Ương nó cũng ở bên nhau. Và cây liền cành nó cũng nằm ở trong cái điển tích này, tức là cây nó mọc lên, nó giao với nhau. Và cũng có rất là nhiều những cái tác phẩm về nghệ thuật và là âm nhạc cũng nhắc đến cái điển tích mà chim liền cánh, cây liền cành này. Và ở vào những cái thời ngày xưa, thời mà ông vua là con của trời, tức là vua nói một là một mà hai là hai, vua muốn gì được đó. Và cái chuyện mà thấy cô nào đẹp, mặc dầu đã có gia đình rồi, thì nếu mà ông vua mà vô đạo và đặc biệt là háo sắc thì sẽ tìm cách chiếm đoạt. Chiếm đoạt bằng nhiều phương thức. Có ông đó thì thẳng tay lôi vợ chồng vào và bỏ tù người chồng rồi chiếm đoạt người vợ. Có người thì lập mưu để hại người chồng, giống như trường hợp mà trong câu chuyện Uyên Ương vừa rồi, để chiếm đoạt người vợ. Vâng vâng, và cái chuyện đau lòng đó nó xảy ra rất là thường. Nhưng mà từ câu chuyện này nó đề cao cái lòng chung thủy, bởi vì người chồng đã chết thì người vợ không còn muốn sống nữa. Và thông thường đó, người ta nói rằng vợ chồng đó thì sống với nhau càng lâu đó, thì cái nghĩa nó càng cao. Và nếu quý vị để ý đó, thì thông thường những cái cặp vợ chồng mà sống với nhau lâu năm rồi, thí dụ hai vợ chồng đều 80 mấy tuổi hết, mà một trong hai người ra đi đó, thì không sớm thì muộn người kia cũng ra đi. Cái đó nó gần như là một cái quy luật. Và rồi một cái loài chim khác, cái này cứ tạm gọi là loài chim nhé, đó là cái loài thiên nga đó. Thiên nga nó không bao giờ nó sống một mình được, không chả biết tại sao nữa, nó phải sống một đôi, mà hễ mà một con chết là con kia nó chết theo. Nó có một cái điều lạ lùng đó, thì đúng ra chúng ta phải nên có một cái điển tích về thiên nga. Nhưng mà nếu quý vị nào đi xem Broadway, quý vị coi những cái siêu phẩm Black Swan đó, Black Swan đó, tức là thiên nga đen đó, thì quý vị cũng một phần nào đó hiểu được cái tâm tình của những con chim đó. Và trở lại với chim Uyên Ương thì nó biểu trưng cho cái vấn đề cái lòng chung thủy và không bao giờ xa cách, không bao giờ chia lìa. Cho nên người ta mới lấy cái biểu tượng đó để mà tặng cho những cái cặp mà yêu thương nhau. Nhưng mà hồi bên Việt Nam đó, người ta nói là cái vụ mà tặng khăn tay đó cô, nó có hu. Có nghĩa là dường như đó, hễ mà cặp nào mà cô gái mà thiêu khăn tay mà tặng chàng trai đó, là dường như ít khi nào mà cặp đó mà thành công lắm. Trước sau gì cũng chia tay. Không biết là nó căn cứ vào đâu mà người ta nói vậy. Có thể có người giải thích nói rằng cái khăn tay á là để lau nước mắt. Mà nếu mà tặng khăn tay thì nó là một cái điềm báo trước là cái sự chia ly. Cũng có ông nghịch ngợm nói cái khăn tay tôi để tôi hỉ mũi mà, đâu có nhầm nhò gì đó, nhiều nước mắt không. Nhưng mà
0: ta lại nghĩ ra chuyện hỉ mũi.
1: Sang đến bên Mỹ này không còn cái thói quen mà xài khăn tay nữa. Ở bên Việt Nam ngày xưa nó xài khăn tay, nhưng mà sau này đó thì coi như là bằng napkin, tức là khăn giấy hết. Tất cả mọi chuyện từ ăn uống, thậm chí đến cái mà như tôi vừa nói là hỉ mũi đó, nó tiện lợi hơn. Và Vâng, chắc có lẽ là vì cái vấn đề ngày xưa sử dụng khăn tay để lau chậm nước mắt, mồ hôi, vân vân đó. Nó làm cho người ta nghĩ đến cái chuyện chia lìa, đau thương, rơi nước mắt. Cho nên kể từ đó người ta nói rằng không nên tặng khăn tay. Thì lại có ông nghịch ngợm nói nếu như vậy tặng một cái khăn tắm khổng lồ thì sao? Thì phải nói rằng mấy cái ông, nhiều ông, mấy ông nghĩ ra những cái mà mình đang nói chuyện đàng hoàng mà mấy ông chọt vô cái nghe cái ngang phè phè. Thì Quyên ương nó là một cái loài chim như tôi nói đó, nó không phải chim sẻ, mà nó cũng không phải là con chim hoàng oanh, hay là nó cũng không phải là con chim gì mà đặc biệt. Và đặc biệt đó là cái loài chim này nó không có lớn, nó nhỏ và nó hót líu lo và nó ở bên nhau trông rất là vui vẻ. Theo cái sự mô tả của những người mà nói rằng tôi thấy con chim Quyên ương rồi. Có người cho là chim Quyên ương có phải là phượng hoàng hay không? Thì phượng hoàng thì dĩ nhiên cái hình dáng nó như chúng ta thấy trong những cái hình vẽ thì nó khác xa. Và nó to lớn, và phượng hoàng nó biểu tượng cho cái sức hồi sinh và cái sức mạnh của lửa. Cho nên chắc chắn là nó sẽ không phải là đôi chim Quyên ương. Và Quyên ương đặc biệt đó là cô thấy nó có thể nó ở dưới nước, nó đùa giỡn giống như mấy con vịt hay là mấy con thiên nga, và nó có thể nổi trên mặt nước giống như là con vịt. Cho nên nhiều người lầm tưởng nó cũng là một cái loài nó liên quan đến vịt hay là ngang hay là ngỗng, nhưng mà nó là một cái loài chim rất nhỏ và bay được. Và người ta cho đến giờ phút này không ai dám khẳng định rằng con chim đó nó giống như vậy, nó mang cái màu đó là chim Quyên ương. Cho nên Quyên ương nó vẫn là một cái loài chim mà nó nằm trong cái trí tưởng tượng của mỗi người. Nó chỉ tượng trưng cho cái lòng chung thủy mà thôi. Chứ không thể nào mà chỉ con chim sẻ nói ồ, đây nó là con chim Quyên ương. Và nó là một cái gì đó, một cái hình tượng, một cái biểu tượng thôi, chứ nó không có thật sự ra nó là có thật hay không. Và nó cũng giống như cái truyền thuyết về loan phượng, tức là con chim trống đó, là con chim gọi là con chim quan tên là Uyên, và con chim mái đó tên là Ương. Thì tôi không biết đó là anh Lộc, anh Lê Quyên Phương ngày xưa đó, không biết là có cái cặp này lấy tên có dính dáng gì tới cái điện tích mà này hay không, nhưng mà nghe cái tên Lê Quyên Phương đó thì nó cũng trại trại như cái Quyên ương. Thì không biết là nó có cái ý đó hay không, nhưng mà rõ ràng anh Lê Quyên Phương đó, để lấy cái tên nhạc sĩ đó là cộng với cái tên của cái người ca sĩ Quyên Phương, và sau này cũng là vợ của anh. Thì anh tên là Phương, thì thật sự tên thật của anh Phương là tên là anh Lộc. Thì vì cái lý do nào đó mà lấy cái chữ Phương thì có thể là nó nhắm vào cái chữ Quyên ương này chăng. Vâng, thưa quý vị, cho nên cái điển tích vừa rồi đó, nó được người ta sử dụng để mà thiêu khăn tay tặng nhau, để mà tặng những cái bức hoành phi, rồi tặng những cái bức hình Quyên ương. Và dĩ nhiên Quyên ương nó phải qua cái nét vẽ của người họa sĩ, vẽ không khéo thì người ta lại tưởng là cái loài chim khác, vân vân. Nghĩ rằng hai con chim sẻ đậu trên cành cây, thì lại mất công là phải ngồi kể một câu chuyện như là Mỹ Tâm vừa kể, thì nó mất thời gian quá. Cho nên vẽ Quyên ương nó phải có một cái nét vẽ đặc biệt nào đó. Nó phải là cái hình ảnh của đôi chim bên nhau ríu ra ríu rít hạnh phúc, chứ không thể nào mà đôi chim mà nó âu sầu đó, thì nó không có mô tả được cái hình ảnh hạnh phúc của đôi lứa bên nhau mà không bao giờ chia cách, không bao giờ chia tay. Rồi nó cũng nhắc đến những cái chuyện mà như tôi nói lúc nãy, ngày xưa, cái chuyện mà những bạo chúa và cướp vợ của người dân, thậm chí cướp vợ luôn của những cái người quen ở trong triều cũng có. Và nhiều ông đó là vì vấn đề danh lợi dâng vợ mình cho vua. Rồi nhiều người đó thì phản đối, phản kháng, thậm chí có người là phải phản luôn cả ông vua đó để đi qua nước khác. Thí dụ như trường hợp của cái câu chuyện ở trong thần bản ngày xưa đó, trong đó nó có một cái câu chuyện nó cũng liên quan tới cái vụ nhảy lầu này. Lúc đó nó là bởi vì một cái người võ tướng đứng đầu của ông vua Trụ Vương vào lúc đó, đó là Hoàng Phi Hổ. Ông này trong một cái lúc tình cờ nghe quân báo cáo và khám phá được cái hang ổ của mấy con hồ ly tinh, thì dẫn quân và bắt đầu tiêu diệt đốt. Và cái số lượng hồ ly con cháu của Đắc Kỷ chết nó nhiều quá, thì Đắc Kỷ mới đâm lòng thù hận và lập mưu là hại bằng cách là biết cái tính của Trụ Vương là một cái người háo sắc mà, thì mới tìm cách cho ông này biết đó, là vợ của Hoàng Phi Hổ là một cái người nhan sắc rất là đẹp. Rồi tức là tạo ra cho trong đầu ông vua Trụ này một cái hình ảnh đó, để rồi tìm cách mời bà vợ của Hoàng Phi Hổ lên ở trên cái nơi mà ông vua Trụ, ông ấy hay uống rượu và hưởng lạc đó, đó là trên một cái lộc đài, một cái ngôi lầu cao nhất vào cái thời đó. Thì sau khi lên trên đó rồi thì Đắc Kỷ tìm cách lập mưu để mà bỏ đi và để cho vua Trụ lúc đó đã ngà ngà sai rồi đó, ở lại với lại vợ của Hoàng Phi Hổ. Thì chị kia một lòng là trung trinh với chồng đâu có chịu, lui lui cuối cùng ra tới cái mép lan can đó. Thì anh này lúc đó đâu có suy nghĩ, lúc đó là rượu hơi ngà ngà rồi, thì cứ tới thì chị kia chỉ còn cách là nhảy ra khỏi lan can. Bởi vì người xưa mà người ta rất là trọng về lễ tiết, nói cái chuyện mà được bị đàn ông lạ mà đụng vào tai là còn không được, mà huống hồ chi là cái chuyện đó. Cho nên đã nhảy lầu và tự tử chết. Và sau đó thì Hoàng Phi Hổ đã nổi giận và bỏ đi Trụ Vương và đầu qua bên nước Châu của Võ Vương. Thì cái câu chuyện nó cũng tương tự như vậy, tức là vì cái lòng trung trinh mà bà này nhảy lầu tự tử từ trên đó xuống. Trụ Vương sau khi cái chuyện nó xảy ra thì hối hận tỉnh rượu, nhưng mà lúc đó không có còn cứu vãn được. Và dĩ nhiên khi mà Hoàng Phi Hổ bắt đầu kéo gia đình đi để mà bỏ Trụ đầu Châu đó, anh này nổi giận. Nhưng mà cuối cùng đó thì cho quân truy đuổi cũng không có còn kịp nữa, bởi vì Hoàng Phi Hổ được một số người cứu đi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái câu chuyện mà Nguyên Ương Tương Tư, mà hay mà người ta hay nói cái câu mà chim liền cánh và cây liền cành, bởi vì trong đó nó có cái điển tích cây tương tư nữa, nó mọc lên từ hai ngôi mộ đó. Bởi vì ông vua ông ấy muốn chia lìa và ông ấy chôn xa xa, không có cho nằm cạnh bên nhau, nhưng mà nó lại mọc ra cái loài cây để mà nó giao cành, nó thương mến nhau. Vâng, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngừng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt xin được gửi lời kính chúc quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui và đặc biệt là sẽ đoạt được chiến thắng như mình mong muốn trong cái trận túc cầu chung kết lần này. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn những lời chúc của anh nhé. Mỹ Tâm hy vọng là Ái Căn Đình sẽ giành giải túc cầu. Đây là lần, nếu được thì là lần thứ tư, thưa quý thính giả. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương, và nhất là đón xem trận chung kết của đội Tây Ban Nha và Ái Căn Đình.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ rồi, và bây giờ chúng ta hãy trở về với talk show của ngày hôm nay, đó là một chủ đề rất là nhạy cảm. Thôi thì tài xin nói thẳng vậy, đây là một chủ đề về yếu sinh lý. Và nếu mà nói về chủ đề yếu sinh lý này thì hầu như tất cả chúng ta đều hình dung ra được một cái gì đó trong đầu của mình rồi, phải không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những thông tin về dược thảo y khoa từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ ạ.
4: Thưa quý vị, là đề tài về yếu sinh lý hoặc là bất lực thì đối với người Tây Phương được coi như là cái chuyện thường tình, nên được phổ biến một cách bình thường trong xã hội của họ. Nhưng đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng, thì cái đề tài về yếu sinh lý tương đối là khá tế nhị, nên ít ai muốn nói đến. Thì chúng tôi cũng xin mạn phép nói trước với quý vị thính giả là đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ dùng sát nghĩa những cái chữ và định nghĩa chỉ nhằm mục đích phổ biến những cái kiến thức y khoa tổng quát để quý vị hiểu rõ hơn về cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái chứng yếu sinh lý hoặc là bất lực được định nghĩa khi một người đàn ông không đạt tới hoặc là không giữ được sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp bình thường. Cái sự sung mãn mà có được là do kết quả của sự tổng hợp phức tạp của kích thích não bộ, chức năng hoạt động của mạch máu, chức năng hoạt động của dây thần kinh và các hoạt động của kích thích tố, tức là hormone. Và bất cứ cái sự gì mà ảnh hưởng đến một trong những cái yếu tố kể trên sẽ gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái tiến trình mà tạo nên cái sự sung mãn được giải thích tổng quát như sau. Khi một người đàn ông mà bị kích thích do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thì não bộ bị kích thích sẽ truyền xuống những cái bộ phận sinh dục qua hệ thống dây thần kinh đồng thời kích thích tố được tiết ra làm giãn nở mạch máu ở dương vật, tạo nên cái sự sung mãn. Thì một vài yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý thì gồm có như là bệnh mạch máu ngoại biên, việc dùng một loại thuốc tức là drug, uống rượu hoặc là hút thuốc lá, đã bị qua những bệnh truyền nhiễm do giao hợp và bị những bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Như thế đấy là những người bị tiểu đường lâu năm hoặc là những người uống thuốc Tây mà trị cao máu lâu ngày thì những người đó cũng hay bị cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái sự xáo trộn kích thích tố trong người như là suy giảm kích thích tố nam testosterone hoặc gia tăng sự sản xuất kích thích tố prolactin hoặc tăng hay là giảm kích thích tố từ tuyến giáp trạng cũng có thể đưa đến chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái bệnh tiểu đường mà thường đưa đến cái tình trạng gọi là xơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của máu huyết là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên cái chứng yếu sinh lý mà do thể chất. Yếu sinh lý có thể bị kinh niên hoặc là bị đi bị lại hoặc có khi chỉ xảy ra có một lần riêng biệt mà thôi. Và người ta tính phỏng chừng là có đến 30 triệu đàn ông ở Mỹ ít nhất thỉnh thoảng đã bị cái chứng yếu sinh lý. Mà phần lớn những người đàn ông bị chứng yếu sinh lý này ở vào tuổi 40 hoặc là lớn hơn. Nhưng những người ở dưới tuổi 40 cũng có thể bị trục trặc về mặt sinh lý. Và một thống kê cho biết là một trong ba người đàn ông ở tuổi trên 60 bị chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là trong quá khứ đó thì người ta cho rằng là cái chứng yếu sinh lý căn nguyên là do tâm lý, tức là psychological. Nhưng các bác sĩ bây giờ tin rằng có tới 85% những cái trường hợp bị yếu sinh lý có phần nào căn nguyên là do thể chất, tức là physical. Và một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những cái hoạt động yếu kém sinh lý của phái nam, họ nhận thức được trên 200 thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thì một vài thứ thông thường mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thứ nhất là rượu, kế đến là thuốc trị tinh thần sa sút, thuốc trị dị ứng, thuốc trị cao máu, thuốc lợi tiểu, ma túy, nhựa thuốc nicotine từ thuốc lá, thuốc an thần, thuốc trị đau bao tử do axit hay thuốc trị loét bao tử. Đó là những cái thứ thuốc mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý đó, thưa quý vị. Cái chứng mà xơ cứng động mạch á, nguyên nhân phần lớn là do hút thuốc lá và ăn nhiều chất béo, tức là có dầu mỡ, có cholesterol đó. Thì những cái chất này dẫn đến sự tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong của động mạch, làm cản trở cái sự lưu thông của máu, không những chỉ gây ra cái nguy cơ lên cơn đau tim mà cũng còn làm trở ngại cho sự sung mãn của dương vật, vì máu huyết không thông qua được đầy đủ các gân cơ của dương vật để tạo nên sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp. Thì cái tình trạng này được coi như là bị yếu sinh lý. Thưa quý vị, là những người mà bị cholesterol cao, tức là mỡ cao ở trong máu á, mà còn hút thuốc lá, không những chỉ có nguy cơ bị bệnh tim, nguy cơ bị tai biến mạch máu não, mà còn có nguy cơ bị yếu sinh lý đó, thưa quý vị.
3: Dạ, trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì kính thưa bác sĩ, lúc nãy thì Tài có nghe bác sĩ nói đó là vừa bất lực về tâm lý cũng như là bất lực về thể chất, thì xin thưa bác sĩ có thể giải thích thêm một chút xíu về cái điều này không ạ?
4: Thưa quý vị, khi mình sống ở bên Mỹ đó, mình thường bị những cái căng thẳng của cuộc sống á, thì tiếng Mỹ người ta gọi là stress, như là sợ sắp sửa bị mất việc làm, lo lắng về tiền bạc, bill chồng chất, hoặc là khủng hoảng với vấn đề trong gia đình, làm chúng ta bị bất lực. Thì cái bất lực này là do tâm lý. Thì một cái thí dụ điển hình nữa là sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì nhiều quý vị di tản qua đây đã bị bất lực trong cái thời gian cả mấy tháng hoặc một năm, vì lo buồn hoặc là bị sốc về cái chuyện mất nước, rồi nhớ quê hương, nhớ gia đình còn ở lại đó. Thì cái làm chúng ta bị bất lực, như là cái ảnh hưởng đến tâm lý, thì cái bất lực này là do tâm lý. Còn cái bất lực mà do thể chất là trong chính con người chúng ta có vấn đề. Ví dụ như cái chứng xơ cứng động mạch do bệnh tiểu đường như tôi nói ở trên, hoặc là do hút thuốc lá và ăn nhiều những cái chất có chất béo, chất có cholesterol, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của máu huyết vào dương vật, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên bất lực do thể chất. Hoặc là cái sự suy giảm kích thích tố nam testosterone cũng là yếu tố gây nên bất lực do thể chất.
3: Vậy tại xin được hỏi cái khó bác sĩ chút xíu nha. Không biết là bác sĩ có dược thảo nào để mà giúp cho những người nào mà bị yếu sinh lý đó bác sĩ, lấy là

0: hoạt động sinh lý mạnh mẽ mà làm cho quý ông không bị mệt mỏi, không bị nhức mình đau lưng sau khi giao hợp. Thì tôi nói cái này toàn là những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất nên sẽ không có bị những cái phản ứng phụ, những cái side effect về lâu về dài. Thì tôi đã cho cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7 này, cho nhiều quý vị đã uống và kết quả rất là tốt. Như tôi có một ông bệnh nhân uống cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, để giúp về cái vấn đề yếu sinh lý của ông ta. Nhưng không ngờ cái thuốc siêu sinh lực này không những đã giúp về vấn đề sinh lý, còn bồi bổ cho ông về sức khỏe. Ông ta đỡ bị đau lưng, đau nhức, đi làm đỡ bị mệt mỏi. Và ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Kém sinh lý, tôi đã dùng cái thuốc này trong vòng mấy tháng và thấy hiệu quả rất là tốt và sức khỏe cũng tăng lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, thích tương đối là tốt rồi.
2: Tức là hồi trước ông bị sao chứ?
1: Tức là cái tình trạng hồi trước thì tôi cũng bị cái tình trạng nó không cứ hồi hộp chút, nó không cứ cứng cứng được. Rồi về sau này coi như là làm chỉ chút xíu nhắc mấy cái là xuất tinh ra rồi.
2: Vâng.
1: Nhưng mà trong vòng 6 tháng về trước là tôi bị thê thảm lắm. Thế như bà xã này mà cũng rất là buồn với cái chuyện đó. Nhưng mà tới bây giờ thì ô tô dùng khoảng 4 tháng nay thì lúc nào muốn nó cũng lên và có thể kéo dài. Cái tôi đã dùng thử cái Viagra, nhưng mà cái Viagra dùng nó rất là nguy hiểm. Mà thực ra không biết báo chí nó ca tụng như nào. Nhưng đối với tôi có khi 3-4 tiếng thì mới tác dụng, nhưng mà nó cũng xỉu xỉu rồi, nó không có. Mà ngày hôm sau thì nó cứ sừng sừng suốt ngày, rất là khó chịu. Mà dùng cái thuốc còn siêu sinh lực oxy thì rất nồng, thoải mái, người nó khỏe ra, mà làm việc cũng thấy nó khỏe, mà người nó giữ được cái, thành như ai cũng gọi tôi là sao người vẫn cứ trẻ như vậy. Thành như tôi thấy cái thuốc rất là tốt, nếu mà cứ tiếp tục quảng cáo thì có thể giúp cho nhiều người lấy lại cái phong độ của người không. Tôi hôm nay 57 tuổi, thành như tôi thấy thuốc này rất là tốt.
2: Vậy à?
1: Cách mấy tháng trước thì tình cờ tôi cũng đọc trong tờ báo Vancouver có đăng, thì tôi dùng thử thì thấy rất là đúng là công hiệu như là cái lời quảng cáo của bác sĩ. Người ta tôi thấy cái công nhận là bác sĩ chế ra cái thuốc này rất là tốt, nó bôi bổ sức khỏe nữa, chứ nó không có như cái thuốc kia đó. Mà dùng cái thuốc kia nó mất tiền lắm, nhiều khi mình uống mà sáng mà không đồng ý nó cũng phiền. Nó khổ. Nhưng mà những cái thuốc này thì uống đều, lúc nào cần thì mình sử dụng được, mà không cần thì nó không sao.
2: Đúng rồi.
1: Thì nó tiền như vậy.
2: Mà nó bồi bổ sức khỏe, đi làm nó tốt, mệt mỏi.
1: Đi làm đỡ mệt mỏi hơn.
2: Mà hồng hào da khỏe ra.
1: Da thì hồng hào, mà ai cũng kêu tôi sao trẻ, cứ trẻ hoài như vậy. Hồi trước thì tôi cứ đưa, thì dù nó nói tôi là công giáo thì nhiều khi đi nhà thờ ngồi chầu chừng lễ xong chầu chừng hơn tiếng, mà nó mỏi cái lưng. Nhưng mà kỳ này không thấy mỏi nữa. Thành ra nó cũng đỡ mỏi lưng đó. Thành ra tôi thấy cái thuốc này, mà cái hồi trước cái đứng giờ lớn tuổi đứng làm nhiều, cái gót chân cái chân nó đau, bây giờ nó cũng bớt nhiều
2: vậy.
1: Wow.
2: Ông uống khoảng bao lâu thì ông thấy nó có hiệu lực chưa?
1: Chứ uống khoảng hơn một tháng thì, nhưng mà cứ uống đều như vậy thì khoảng 4-5 tháng thì thấy tăng hơn. Lúc đầu khoảng hơn một tháng thì thấy cũng tạm được chút đỉnh, nhưng mà uống 4-5 tháng này thì thấy nó khá hơn. Thấy cái tình trạng ghi sứ được lâu hơn chút. Thì tôi thì nhiều cái bị, có lẽ vì cái thần kinh nó cũng suy nhược, thành như ra mình hồi hộp cái gì trước là nó không có lên được. Nhưng bây giờ thì tôi đỡ. Thì cũng báo cáo bác sĩ để có ai mà phổ biến hơn, rộng rãi hơn. Tôi thấy cái thuốc này nó vừa lợi sức khỏe, nó vừa tăng cường cái vấn đề sinh lý, thành như nó tốt hơn cái loại kia. Loại kia thì
2: cái
1: hai nó không có tiện. Nó không có tiền, nhiều khi nó cũng phức tạp, mà uống vào cái loại kia đó, loại của
2: tức là nó vàng ra đó.
1: Vàng ra đó.
2: Vâng.
1: Uống vào lúc nào mắt nhìn cái đèn điện nó xanh lè hết. Con thì nó ghê lắm.
2: Nó bị side effect á, gọi là bị phản ứng phụ.
1: Thì lúc đầu thì tôi có xin bác sĩ gia đình thì ông cho thì uống thử, nhưng mà tôi thấy nó không có tác dụng công hiệu mấy, mà nhiều khi nó bất tiện đó. Cho nên là tôi tìm được loại thuốc này tôi thấy rất là may mắn, và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
3: Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa mới lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã dùng qua chai dược thảo số 7 siêu sinh lực và đã thấy được kết quả. Khi mà dùng qua chai dược thảo số 7 này thì đã giúp cho chú, vừa giúp cho cái chú này lấy lại được phong độ như thời trai trẻ nè. Rồi tài con nhớ là hình như làm giúp cho chú da dẻ thêm hồng hào, rồi còn cả

0: mức đau nhất nữa. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ đem đến ngày hôm nay còn những lời chia sẻ của những người bệnh nhân nào nữa hay không ạ?
1: Thưa quý vị, sau đây có một quý vị HO bị đi tù cộng sản, ăn uống thiếu dinh dưỡng, làm việc cực khổ. Khi qua tới Mỹ lớn tuổi thì sức khỏe yếu kém, mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh lý và hạnh phúc gia đình. Và ông đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, thấy rất là tốt. Và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Tôi chào bác sĩ. Tôi tên là Nguyễn Đức Trời, tôi cũng được nghe bác sĩ giới thiệu về cái thuốc sinh lực đó. Thì tôi cũng xin có 7 ý kiến như sau đó. Thì tôi là một người tù nhân được định cư tại Hoa Kỳ theo bị WHO. Sau những năm tháng mà tôi ở trong tù thì ăn uống thiếu dinh dưỡng, rồi bị làm gian khổ quá đi, cho nên sức khỏe mình nó yếu rất là nhiều, đau bệnh nữa, rồi ngày càng lớn càng có tuổi nữa, nên cái việc mà rất là ưu tư trong cái việc mà coi như mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình á. Thì tình cờ tôi có một người bạn tôi giới thiệu, tôi có đến bác sĩ Trung á, mua cái thuốc này về dùng thử. Thì sau một thời gian ngắn thì tôi thấy rằng cái thuốc này á, nó rất tốt trong cái việc mà bồi dưỡng lại cơ thể của mình á, chống lại vấn đề mà mệt mỏi cũng như sau ngày mà dùng mà nhọc đó. Còn về vấn đề mà bảo vệ hạnh phúc gia đình á, thì có thể nói rằng qua đây thì bệnh nhiều, cho nên bác sĩ gia đình á có cho mình uống nhiều thuốc trị đau nhức như là an thần á, thì làm cái khả năng cái gần gũi của mình á, nó giảm đi rất nhiều. Có nhiều khi phải nói rằng mỗi lần gần gũi thì tôi cảm thấy rất là, phải nói là rất là mệt, cũng như là quải quải đó, là có khi mà nó mệt quá đi, nó sức kém đó. Thì do đó mà tôi cũng lo nhiều lắm. Nhưng mà có người bạn tôi giới thiệu đó, thì tôi cũng đến văn phòng bác sĩ tôi mua thuốc dùng. Thì sau một thời gian dùng thì tôi thấy rằng, tôi nói rằng cái thuốc này nó bồi dưỡng sức khỏe mình nó tốt. Cho nên mà cái vấn đề mà giờ sinh lý của mình đó, coi như là nó được thoải mái, và coi như mình không có mệt mỏi, coi như là sau khi mình gần gũi đó, thì coi như là mình cảm thấy rằng cơ thể mình nó bình thường, chứ không có mệt mỏi như hồi trước nữa. Thì tôi đang thấy rằng cái thuốc này nó có hiệu lực về hiệu quả về vấn đề mà bồi dưỡng sức khỏe mình rất là nhiều, nhất là vấn đề mà mình có cái mặc cảm yếu kém về sức khỏe của mình đó, trong vấn đề mà bảo vệ cái vấn đề hạnh phúc gia đình. Cho nên tôi thấy rằng những người bạn nào mà có hoàn cảnh giống như tôi đó, thì tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc này đến cho những người bạn đó để mà dùng. Thì tôi có vài lời như vậy tôi góp ý đó.
3: Cảm ơn.
2: Trong thời gian như tuần lễ đầu dùng thì coi như cái vấn đề mệt mỏi của mình mà sau cái buổi chiều mình làm việc về đó, thì coi như nó đỡ rất nhiều, coi như là mình cảm thấy mình có tinh thần mình nó khỏe đi, nó không phải mà như mình lừ lừ nữa. Và coi như từ cái tinh thần mình sảng khoái đó, cái nó khỏe khoắn đó, tự nhiên mình mới có cái cảm xúc đến vấn đề mà khi gần gũi gia đình. Chứ nhiều khi mệt quá rồi mình về rồi mình cảm thấy giống như mình chỉ muốn đi nghỉ thôi. Thì do đó mình thấy rằng khi mình dùng thuốc đó khoảng chừng 1-2 tuần đó, thì mình có thể nói là sức khỏe mình có rất là tốt. Và vấn đề mà mình gần gũi đó thì có thể nói là nó không có còn bị cái ảnh hưởng của cái sức khỏe của mình nó cản trở nữa.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua các bệnh nhân đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, hiệu quả rất là tốt. Không những giúp cho họ về cái mặt sinh lý mà còn bồi bổ cho họ về sức khỏe, không bị mệt mỏi, đau nhức sau khi gần gũi. Thì cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7 này có hai loại, loại thường và cái loại đặc biệt. Loại thường có chữ màu trắng, còn cái loại đặc biệt có chữ mạ vàng. Thì cái chai chữ mạ vàng là cái loại đặc biệt, là cái loại mạnh hơn, được dùng cho những người trên 50 tuổi. Còn chai siêu sinh lực thường là cái chữ màu trắng cho những người dưới 50 tuổi. Thì những quý vị nào bị chứng xuất tinh sớm thì tôi thường khuyên là uống cái thuốc siêu sinh lực này thì nên uống kèm thêm một cái viên thuốc gọi là cái thuốc Doctor Marathon, tức là cái chai số 10 đó, thì hiệu quả rất là tốt. Còn quý vị nào bị tiểu đường hoặc là bị cao máu thì tôi thường khuyên nên uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, cái chai số 7 này, thì nên uống kèm thêm cái thuốc Doniginho, tức là cái chai số 3, thì hiệu quả sẽ đến mau hơn.
0: Dạ vâng, xin trở lại với bác sĩ. Thì nãy giờ chúng ta cũng nghe khá là nhiều những lời chia sẻ từ những người phái nam. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là không biết những người phụ nữ, thế thì có khi nào mà họ được gọi là yếu sinh lý hay không ạ?
1: Như tôi nói ở trên, đó là một số đàn ông mà trên 40 tuổi có thể hay bị trục trặc với cái mặt sinh lý. Còn về phía đàn bà đó, thì khoảng 40 mấy 50 tuổi đó, thì do sự rối loạn về kích thích tố ở trong người vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh, tức là menopause đó, thì thường bị những cái triệu chứng như là mặt bị nóng phừng phừng, Mỹ ta gọi là hot flash, đêm ngủ mồ hôi ra như tắm, cảm giác khó chịu làm thay đổi tính tình. Thường thì bác sĩ hay cho những loại thuốc trị liệu thay thế bằng kích thích tố gọi là hormone replacement therapy đó, để làm giảm những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thì những cái loại thuốc này thường có những tên như là Prempo hay là Premarin, Premphase. Thì nếu quý vị uống lâu những loại thuốc này mà sợ có vấn đề cho sức khỏe như là bị ung thư ngực hay là đau tim hay là tai biến mạch máu não, thì chúng tôi xin giới thiệu cái thuốc Marathon này. Thì cái thuốc này có khả năng giúp điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên nên không có những cái phản ứng phụ. Thì chúng tôi cũng có một cái bà bệnh nhân bị cái chứng nóng mặt phừng phừng, gọi là hot flash, đêm ngủ người nóng bị chảy mồ hôi, đó là những cái triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, tức là menopause. Và bà ta đã uống nhiều thứ thuốc mà không hết. Nhưng khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 này, có mấy ngày đã bớt hẳn những cái triệu chứng kể trên. Và chồng bà cũng uống thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7 á, cũng thấy tốt. Và bây giờ quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
3: Coi như là tôi uống cái viên một ngày, bác sĩ trong cái chai thuốc dặn là uống cả hai viên. Thì tôi uống tới viên thứ hai là tôi đã thấy mát rồi.
4: Vậy chị?
3: Dạ.
4: Tức là chị uống thêm cái marathon đó.
3: Dạ, tôi chỉ uống có cái marathon thôi.
4: À, chị uống cái marathon.
3: Dạ, lúc trước á, thì tôi bị đau nhức đó bác sĩ. Tôi uống cái thuốc mà Tastudin gì đó.
4: Vâng.
3: Thì nó bớt rồi.
4: Vâng.
3: Nó hết rồi thì khi mà tôi nhưng mà cái nóng nó vẫn còn hoài, nó làm người rất là mệt.
4: Tức là cái hot flash đúng không?
3: Dạ.
4: Tức là cái sau cái thời kỳ mà mãn kinh
3: đó. Gần mãn kinh đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Dạ. Thì đêm thì ngủ nó ra mồ hôi, nó vật vã ngủ không có được đó.
4: Vâng.
3: Mà tôi thử rất là nhiều thuốc của nhiều bác sĩ lắm.
4: Vâng.
3: Đó rồi xong rồi tôi nghe má tôi nói là uống thấy mát.
4: Ừ.
3: Thì tôi mới thử coi, nhưng mà tại vì mình bệnh quá rồi cái thử đại vậy đó.
4: Vâng.
3: Thì tôi thấy kết quả rất là bất ngờ.
4: Vâng.
3: Nghĩa là coi như uống tới viên thuốc thứ hai á thì coi như là nó giảm nóng khoảng 80%.
4: Ồ, vậy tốt quá ha.
3: Dạ. Yeah. Đêm thì không có còn ra mồ hôi vật vã nữa.
4: Ừ.
3: Ngủ được.
4: Ừ, vậy tốt.
3: Giảm. Thường thường thì tôi phải uống một ngày khoảng là trước khi đi ngủ phải uống thuốc Alai gì đó, thuốc tây đó bác sĩ, để giảm đau nhức với lại nóng đó.
4: Vâng.
3: Với một ngày thì có khi phải uống 3-4 viên.
4: Ừ.
3: Đi ngủ thì bắt buộc là phải uống 1 viên.
4: Ừ.
3: Nhưng mà từ cái 2-3 bữa nay mới uống thuốc của bác sĩ chừng 40 ngày thôi.
4: Vâng.
3: Thì tôi không phải uống thuốc tây nữa.
4: Ờ, vậy tốt quá.
3: Không, dạ. Tối tôi đi ngủ tôi chỉ cần buổi trưa đó khi ăn no xong uống 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
4: Vâng.
3: Thì nó mát mẻ, làm việc thoải mái tới tối khoảng 8 tiếng đồng hồ sau. Thì ăn cơm tối tôi uống 1 viên để đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi nữa.
4: Ờ.
3: Dạ, rất là mát.
4: Chứ mọi khi là đêm nó cứ toát mồ hôi
3: hả? Dạ, sáng ngủ dậy tóc nó cứ ướt á.
4: Ừ.
3: Nó ra mồ hôi đó bác sĩ. Mà nó trằn trọc, trăn trở khó ngủ lắm. Nó nóng quá, nóng trong người đó bác sĩ.
4: Chị bị cái đó bao lâu vậy?
3: Ờ, cũng khoảng 2 năm rồi đó.
4: 2 năm á hả?
3: Dạ, cứ bị nóng như vậy.
4: Mà thử biết bao nhiêu thuốc hả?
3: Thử rất là nhiều thuốc. Bác sĩ gia đình cho thuốc thì cũng không uống được.
4: Ừ.
3: Đó, đồng thời thì tôi thường ngày tôi cũng xay rau quả gì để uống thêm đó bác sĩ, dưa leo rồi đó.
4: Vâng.
3: Nhưng mà thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có thể nào để cho mình khỏe được hết trơn á.
4: Ừ.
3: Thì đó tôi cứ đi tìm thuốc hoài. Mà phải nói là tôi uống cũng cả chục loại thuốc đó.
4: Vâng.
3: Cứ người ta cứ giới thiệu cái loại thuốc để hạ cái cơn nóng của cái bệnh đó đó mà không có hiệu quả. Rồi yeah. Bây giờ thì tôi uống cái thuốc này thì tôi mừng lắm.
4: Ừ.
3: Nó rất là bất ngờ là tại vì nó quá là nhanh, kết quả nó quá nhanh đi bác sĩ.
4: Cái marathon á thì nó
3: dạ. Tôi nghĩ là nó bổ thôi mà sao nó lại trị, nó lại mát vậy.
4: Còn cái nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người mình đó.
3: Ồ.
4: Và tại vì nó có nhiều cái loại dược thảo đó.
3: Dạ.
4: Nó phối hợp thành ra nó bổ túc cho nhau, thành ra những cái gì trục trặc ở trong người là nó bổ túc, nó làm điều hòa lại.
3: Dạ. Thì tại vì hôm mua thuốc của bác sĩ là tại vì thuốc bác sĩ mới ra đó.
4: Vâng.
3: Thành ra không có cái giống như là không có cái tờ giấy quảng cáo gì về trị cái gì đó.
4: Vâng.
3: Thành ra tôi cũng không có biết được là nó trị được nhiều gì, chỉ nghĩ là nó bổ thôi.
4: Vâng.
3: Thì mua cho người già uống thôi.
4: Vâng.
3: Rồi xong bây giờ tôi uống thì tôi thấy cái kết quả nó như vậy, thành ra thứ nhất là muốn nói với bác sĩ để khi mà bác sĩ quảng cáo thêm gì cho mấy người bệnh giống tôi đó.
4: À.
3: Người ta mua người ta uống đó.
4: Những người mà bị kiểu như là thời kỳ mà
3: dạ.
4: Gần như là mãn kinh đó, thì nó hay bị nóng. Những cái triệu chứng hot flash, lại đêm ngủ nó ra mồ hôi.
3: Dạ. Nó nóng phần phần mà đến nỗi mà bị thất nghiệp luôn bác sĩ, tại vì có đâu có đi làm được.
4: À.
3: Thì rất là hay. Vì bị nóng đó, cái marathon đó.
4: Vâng.
3: Dạ. Với lại ông xã tôi thì ổng đang uống cái thuốc cái gì thuốc siêu sinh lực của bác sĩ đó.
4: Vâng.
3: Thì với ổng thuốc uống noni nhào, rồi lại ổng cũng uống thêm Plasudin nữa.
4: Vâng.
3: Thì ổng cũng ok lắm. Ổng nói là từ ngày ổng uống những cái thuốc của bác sĩ thì ổng thấy nó khỏe lắm.
4: Vậy gì?
3: Dạ. Yeah. Mỗi khi ổng cứ bị cảm, bị đau yếu hoài đó.
4: Vâng.
3: Với lại làm như là không có sức khỏe để làm việc đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Đó, bây giờ thì ổng ok lắm.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Marathon và kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe.
0: À, dạ vâng, đó là chai dược thảo số 10 Marathon. Dạ vâng, trở lại với bác sĩ thì xin bác sĩ có thể cho Phú Tài cũng như là tất cả quý thính giả biết thêm những cái thông tin chi tiết về chai dược thảo số 10 Marathon này hay không ạ?
1: Thì thuốc Marathon này thì gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, tức là biển nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal, có những như là cám lúa mạch, có cây nữ lan, có cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung Marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung Marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan bằng cách làm lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận như là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những cái rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về vấn đề phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về vấn đề thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thường thường nên uống cái thuốc sâm nhung Marathon mỗi ngày từ 1 đến 2 viên để giúp như là bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc này rất dễ nhớ thưa quý vị, như là các lực sĩ chạy bộ Marathon đó thưa quý vị.
0: Dạ vâng, và rất tiếc khi mà Phú Tài phải nói rằng thời lượng chương trình dành cho talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã không còn nhiều nữa rồi. Dạ thưa bác sĩ, có thể gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
1: Thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về chứng yếu sinh lý và những cái loại thuốc như là thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7, và cái thuốc Marathon như quý vị vừa nghe qua.
0: Dạ cảm ơn bác sĩ. Rồi kính thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây xin phải nói lời tạm biệt. Rất mong quý vị vẫn luôn đón theo dõi những chương trình mà Phú Tài có được cơ hội và may mắn được đại diện những người thân chủ gửi tới với tất cả quý vị trên làn sóng đài radio và đài truyền hình. Và mọi talk show này Phú Tài xin hứa sẽ làm tất cả những khả năng của mình để giúp cho quý vị có được một khoảng thời gian vừa lắng nghe những thông tin chia sẻ bổ ích từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Đây Phú Tài cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin gửi lời chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả quý vị trong chương trình talk show kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Thùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.

0: ca nhạc sĩ John Mayer.
1: John Mayer là một ca nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay, từng đoạt giải âm nhạc Grammy năm 2003 với bài hát Your Body is a Wonderland, thân em là vườn địa đàng. John Mayer là một trong những tay đàn guitar điệu nghệ nhất hiện nay của nước Mỹ.
0: Tên thật là John Clayton Mayer, sinh năm 1977 tại tiểu bang Connecticut. Lúc còn ở tiểu học, John Mayer thích thổi kèn clarinet. Cũng nhờ thế, nhạc lý của anh vững vàng để chuyển đổi dễ dàng sang các nhạc cụ khác. Vào một tối, khi anh xem cuốn phim Back to the Future, trong đó có diễn viên đánh đàn guitar rất điệu nghệ và trở thành nguồn cảm hứng cho Mayer về sau. Sau cuốn phim này, John Mayer nhất quyết học guitar.
1: Năm 13 tuổi, anh có trong tay cây đàn guitar đầu tiên trong đời, học nhạc tại trường Đại học Berkeley và rời cư sang thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia năm 1997. Nhờ sự hỗ trợ của một nhà sản xuất, Mayer thu đĩa hát đầu tiên mang tên Inside Wants Out. Mặc dù chưa được hãng lớn ký hợp đồng, nhưng bài hát đơn đầu tiên trong đĩa mang tên No Such Things, vô nghĩa, đã được nhiều người chú ý và tìm mua đĩa hát của anh. Đây là bài hát đầu tay biểu diễn tiếng đàn guitar của John Mayer. Đĩa hát Inside Wants Out về sau được hãng Columbia phát hành năm 1999. Sau đĩa hát này, khả năng trình diễn và âm nhạc của John Mayer bắt đầu được giới chuyên nghiệp lưu ý. Đến tháng 3 năm 2000, vào lúc xuất hiện trong một chương trình biểu diễn, anh được giới sản xuất của hãng Aware để ý.
0: Đến năm 2001, hãng Aware phát hành đĩa hát Room for Square riêng trên mạng Internet. Cũng vào năm này, hãng Aware được hãng lớn Columbia muốn sáp nhập và giành quyền phát hành các ca khúc của các nhạc sĩ dưới hợp đồng của Aware. Cũng nhờ thế, John Mayer đã được chọn

0: Đến cuối năm 2002, đĩa hát Room for Squares đã đến tay hầu hết các đài phát thanh Mỹ và nhiều bài hát của John Mayer được phát thanh liên tục. Trong số bài này, bài hát Your Body is a Wonderland, Thân Em là Vườn Địa Đàng đã chiếm đầu bảng. Bài hát rất dễ thương, ca ngợi tình yêu và những gì hai người đang yêu cảm nhận cho nhau.
1: Vào năm 2003, John Mayer đoạt giải Grammy dành cho ca sĩ nhạc đương thời hay pop hay nhất trong năm với bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng. Đối với John Mayer, sự nghiệp âm nhạc đã thành đạt khá sớm, nhất là bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng, anh sáng tác vào năm 16 tuổi. Anh không ngờ, chỉ 10 năm sau, bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng và đoạt giải âm nhạc cao quý của Mỹ.
0: Năm 2003, hãng Columbia phát hành đĩa hát thứ nhì mang chủ đề Heavier Things và được giới bình luận yêu thích và có số bán cao. Bài hát đơn trong đĩa mang tên Daughters đã xếp số 1 của Billboard và đoạt giải Grammy năm 2005 dành cho bài hát hay nhất trong năm. Daughters, con gái, nói về quan hệ giữa bố con từ lúc nhỏ cho đến khi trở thành thiếu nữ, đi lấy chồng và trở thành những người mẹ sau này. Bài hát rất nhân bản và đó cũng là thông điệp gửi đi từ các bài hát của John Mayer.
1: Với tài năng ngày càng phát triển và trưởng thành, John Mayer những năm sau này đã được các tay đàn anh mời đến tham dự trong các chương trình biểu diễn. Trong số này là B.B. King, Erica Clapton, ngay cả nhạc sĩ jazz cũng mời anh đến như John Scofield và Herbie Hancock. Tên tuổi của John Mayer không những lớn mà còn được xếp ngang hàng với những tay chuyên nghiệp mà anh từng mơ ước trở thành.
0: Năm 2006, John Mayer trình làng đĩa hát thứ ba sau vài năm đi lưu diễn, đĩa hát mới mang tên Continuum tiếp diễn. Trong số các bài hát được chọn, John Mayer cho biết ca khúc Gravity, hấp lực, là bài hát quan trọng nhất trong cuộc đời sáng tác của anh. Bài hát này nói về sự dằn vặt trong đời anh tìm cách trỗi dậy, trong khi có những sự việc trong đời sống cứ tìm cách kéo anh lại như sức hút của quả đất.
1: Ngoài bài hát Gravity, một trong những bài hát được yêu thích nhất trong đĩa hát thứ nhì phát hành vào năm 2006, phải nhắc đến bài Waiting on the World to Change, Chờ để Thế Giới Thay Đổi, mang lời kêu gọi quan tâm cho sự tàn phá của con người đối với quả đất, từ chiến tranh đến môi sinh và đời sống của người nghèo trên thế giới. Đĩa hát Continuum được đề cử đến 5 giải Grammy và John Mayer thắng 2 giải. Nhờ bài hát này, Waiting on the World to Change được xem là bài hát hay và quan trọng nhất của John Mayer.

0: My Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.
1: Nhân dịp 35 năm ngày ca sĩ Mike Brandt qua đời, một vở ca nhạc kịch mang tựa đề Laisse-moi t'aimer kể lại sự nghiệp của anh được diễn tại Paris. Cuộc đời của Mike Brandt mang đậm dấu ấn chồng chéo của sự may mắn và nỗi bất hạnh, khao khát danh vọng có lẽ đã đẩy giọng ca này đến bên bờ vực thẳm. Sự nghiệp của Mike Brandt thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 5 năm, nhưng đủ để cho anh trở thành một trong những biểu tượng của làng nhạc nhẹ tại Pháp những năm 1970. Tên thật là Moshe Brandt, anh sinh năm 1947 tại đảo Syrup, một năm trước ngày đất nước Do Thái được thành lập. Gia đình anh người Ba Lan gốc Do Thái, cha mẹ anh sau khi thoát chết từ trại tập trung Auschwitz đến định cư tại thành phố Haifa.
0: Theo lời kể của người mẹ, do ra đời trong hoàn cảnh hết sức bấp bênh nên anh chỉ biết nói khi lên 5 tuổi. Thời còn nhỏ, Mike chỉ thích vẽ và hát. Tại trường lớp, anh là đứa con trai duy nhất tham gia vào ca đoàn thiếu nhi. Mike bỏ học năm 13 tuổi và bắt đầu đi làm để phụ giúp cho gia đình. Cùng với một người anh trai, Mike đã thành lập ban nhạc và bắt đầu đi hát vào năm 15 tuổi trong các quán nhạc, khách sạn và tiệc cưới. Thời gian đầu, ban nhạc chỉ trình diễn các ca khúc Anh, Mỹ nổi tiếng của Elvis Presley, Tom Jones và nhóm The Platters. Mike Brandt lúc đó chưa phải là nghệ danh của ca sĩ mới vào nghề, và do không thạo ngoại ngữ nên anh chỉ hát theo cách học thuộc lòng các phiên âm.
1: Trong vòng 5 năm liền, ban nhạc liên tục đi trình diễn, nhưng Mike chỉ ước mơ khởi nghiệp hát solo, nuôi mộng trở thành một ngôi sao nhạc rock như Elvis, hay nổi tiếng không thua gì thần tượng của anh là Tom Jones. Với lối biểu diễn rắn chắc, cứng cựa đầy nam tính, dịp may đầu tiên đến với anh vào mùa đông năm 1968. Mike lúc đó 21 tuổi, trong một đêm biểu diễn tại hộp đêm Baccarat Club tại thành phố Tehran, anh lọt vào mắt của thần tượng nhạc trẻ người Pháp, Sylvie Vartan, trong lúc cô đang lưu diễn vùng Trung Cận Đông. Theo lời kể của Sylvie Vartan, ít có ai mà có được một giọng hát khỏe khoắn như vậy, và nhất là có thể hát nhiều loại nhạc từ Ray Charles đến Beatles, từ Elvis đến Sinatra. Ngạc nhiên trước chất giọng của Mike, Sylvie Vartan đề nghị anh sang Pháp lập nghiệp.
0: Giai đoạn đến Paris thử lửa đặt ra cho ca sĩ trẻ tuổi nhiều thách đố. Trước hết, cũng vì các rào cản ngôn ngữ, Mike không hề biết một chữ tiếng Pháp và chỉ nói bập bẹ tiếng Anh. Khi đặt chân đến Pháp vào mùa hè năm 1969, Mike chỉ có trong túi số điện thoại của Sylvie Vartan. Nhưng thật không may, vì vào lúc đó, cô lại đang lưu diễn vòng quanh nước Pháp. Sau nhiều lần gọi mà không ai bắt máy, Mike nản chí, quyết định trở về Do Thái. Nhưng giờ chót là gặp được anh trai của Sylvie. Lúc đó, anh mới được giới thiệu với nhà sản xuất Eddie Barclay, chủ nhân của hãng đĩa nổi tiếng cùng tên, và nhất là bà Monique Lemartis, giám đốc chương trình đài phát thanh RTL. Nhờ sự gửi gắm và đỡ đầu của họ mà sự nghiệp của Mike mới cất cánh.
1: Tại Pháp, lần đầu tiên Mike Brandt ký hợp đồng ghi âm dài hạn vào năm 1970. Bài hát tiếng Pháp đầu tiên mà anh cho ra mắt là nhạc phẩm Laisse-moi t'aimer, Hãy để ta yêu em. Theo lời kể của nhạc sĩ Jean-Claude Vanier, do không biết nói tiếng Pháp nên Mike khó mà phát âm thật chuẩn. Anh buộc phải học cách phát âm đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Bài hát chỉ được hoàn tất sau 260 lần ghi âm thử. Nhưng nhờ vào tính kiên trì, Mike rốt cuộc đã vượt qua trở ngại. Phần thưởng đền bù cho nhiều tháng thử thách thật xứng đáng. Gần 2 triệu bản của bài này được bán trên thị trường vào đầu năm 1970. Mike Brandt ghi âm lại ca khúc này trong nhiều ngoại ngữ, kể cả tiếng Đức và tiếng Ý.

0: Từ đó trở đi, hầu hết các bản nhạc mà Mike Brand ghi âm đều trở thành đĩa vàng. Anh liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc truyền hình của Guy Lux và Carpentier với hình ảnh của một chàng trai đào hoa, một playboy với chất giọng mượt mà say đắm, làm thổn thức hàng triệu con tim phái nữ. Tuy ăn khách, nhưng Mike vẫn còn thiếu tự tin nơi vốn liếng ngoại ngữ của mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh đã từ chối tham gia vào vở ca nhạc kịch Hair cũng như một số dự án quay phim.
1: Sự thành công nhanh chóng của Mike Brand đã biến anh thành một trong những thần tượng mới của giới trẻ thời đó. Chân dung của anh chiếm trang đầu báo chí và vượt qua mặt cặp vợ chồng Johnny Holiday và Cindy Barton. Vào mùa thu năm 1971, Dalida mời anh hát mở đầu trong đợt trình diễn của cô tại nhà hát Olympia. Vài tháng sau, một lần nữa, anh lại phá kỷ lục số bán với hai nhạc phẩm Say My Prayer, Lời Cầu Nguyện Của Tôi và Kizora. Ai biết được, nguyên tác bài này là một ca khúc tiếng Ý của Jose Feliciano mà Mike đã khám phá nhân dịp đi hát tại liên hoan ca nhạc San Remo.
0: Tuy thành công vượt bậc, nhưng Mike Brand hơn bao giờ hết lại có vẻ cô đơn. Tuy lúc nào cũng có nhiều người ở xung quanh, nhưng anh lại không được sống gần gũi với gia đình, không có người thân để nương tựa và hầu như không có đời sống riêng tư về mặt tình cảm. Các quan hệ thường ngày chỉ đơn thuần là nghề nghiệp. Theo lời kể của gia đình, thì anh tìm cách khuây khỏa bằng cách chơi túc cầu vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Nhịp độ làm việc và lịch lưu diễn dồn dập đã khiến cho anh bị chứng mất ngủ kinh niên. Mike bắt đầu dùng thuốc an thần để giảm stress.
1: Trong 3 năm sau đó, Mike tiếp tục ăn khách với các bản ghi âm, nhất là nhạc phẩm Reincarnation, Chỉ Một Giọt Lệ. Đây là giai đoạn mà Mike Brand lưu diễn nhiều nhất ở ngoại quốc để giới thiệu các album của anh từ châu Âu sang ra Na Đại, từ Nhật Bản sang Úc Đại Lợi. Càng đi diễn, Mike lại càng lún sâu vào chứng trầm cảm. Mẹ của anh bắt đầu lo lắng về việc anh dùng nhiều thuốc ngủ và nhất là về những mối quan hệ trong nghề nghiệp của con mình. Theo bà, sự thành công của Mike Brand lôi kéo rất nhiều người chỉ muốn trục lợi. Chẳng hạn như nhà sản xuất Simon Winthrop, bằng mọi cách họ ký nhiều hợp đồng lưu diễn bất kể điều đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh hay không.
0: Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Mike Brand ngày càng bị suy yếu là vào đầu tháng 5 của năm 1974. Trước 4.000 khán giả Pháp, Mike không kết thúc buổi biểu diễn và đột ngột rời sân khấu. Tranh chấp giữa ca sĩ và các nhà sản xuất tăng thêm một bậc tại thành phố Cambridge. Anh bị thương ở tay sau khi đập vỡ tấm gương lớn trong phòng thay đồ sau một trận cãi vã. Theo lời khuyên của hai vợ chồng Johnny Holiday và Sylvie Vartan, anh sang Thụy Sĩ nhập viện để điều dưỡng sức khỏe. Cuối tháng 11 của năm 1974, trong lúc anh đang có mặt tại Geneva, anh toan tính nhảy lầu khách sạn để tự tử. Anh thoát chết nhưng buộc phải ngưng trình diễn vì bị gãy chân.
1: Tình trạng sức khỏe của Mike không ngừng dao động trong suốt những tháng cuối đời vì chứng trầm cảm càng lúc càng nặng. Anh trở lại phòng thu và phát hành vào tháng Giêng năm 1975 hai bài hát mới, Qui pourra lui dire, Ai Có Thể Nói Với Nàng, và Ella Gaudé Ses Yeux d'Enfant, Mẹ Còn Đôi Mắt Trẻ Thơ. Nhưng bài hát cuối cùng của Mike Brand là nhạc phẩm Đi Lui Nói Với Nàng. Ca khúc này là nguyên tắc tiếng Pháp của nhạc phẩm lừng danh thế giới Feeling, ăn khách qua giọng ca của Maurice Albert.
0: Trước sự thành công của album này, Mike Brand có vẻ như đang yêu đời trở lại, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Ngày 25 tháng 4 của năm 1975, ca sĩ này thật sự vĩnh viễn ra đi vào năm 28 tuổi sau khi nhảy lầu từ sân thượng. Cái chết đột ngột của anh đã khiến cho cả làng nhạc Pháp bị sốc, hàng triệu người hâm mộ bàng hoàng, thương tiếc thần tượng của họ. Mike Brand được gia đình đưa về Do Thái, chôn cất tại Haifa.
1: 35 năm sau ngày qua đời, Mike Brand vẫn còn một tầng lớp hâm mộ đông đảo. Sự ra đi của anh vẫn còn nhiều điều bí ẩn, nên báo chí đã có một thời gian đồn đại và tung ra nhiều giả thuyết khá giật gân về cái chết của anh. Sự nhiệt tình của fan giúp duy trì tên tuổi của Mike Brand trong lòng người mến mộ.
0: Sau hơn 3 thập kỷ, các tuyển tập của anh vẫn tiếp tục ăn khách. bán ở mức trung bình khoảng nửa triệu bản một năm. Trường hợp của Mike Brand không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một tài năng nổi tiếng chớp nhoáng, nhanh đến nỗi một tâm hồn nhạy cảm như anh không đủ nghị lực để ứng phó.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Frank, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Cảm ơn quý thính giả được giữ làn sóng và cùng theo dõi hai bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, 16 tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là những cái phần đúc kết của Việt Tiến qua những cái tài liệu mà Việt Tiến cùng quý vị thính giả đã sưu tầm và Việt Tiến đúc kết lại để mà chia sẻ đến quý thính giả qua tiết mục Thế Giới Quan Ta. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng bước vào phần chia sẻ ngay sau đây. Và kính thưa quý thính giả, Việt Tiến thấy rằng là càng ngày nó càng có nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, thưa quý thính giả. Trước hết á, kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ nó sắp sửa đến rồi. Nó đang ở cái giai đoạn cuối của cái bầu cử gọi là bầu cử sơ bộ. Mà cái kế tiếp đây đó, ở một số những tiểu bang sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 8 sắp tới đây nè. Thì thưa quý vị thính giả, có một cái điều mà Đảng Cộng Hòa cũng như là Tổng thống Donald Trump đó vẫn luôn trăn trở đó, là muốn làm sao có được một cái cuộc bầu cử mà nó minh bạch, không có những cái tì vết. Thì Đảng Cộng Hòa đã đưa ra một cái dự luật gọi là dự luật Save America Act. Nó đã được thông qua tại Hạ viện 3-4 lần rồi, nhưng mà chưa một lần nào có thể vượt qua được cái ngưỡng 60 phiếu ở Thượng viện để mà vượt qua cái rào cản filibuster. Ngay cả cái việc đó là Tổng thống Trump đó nói rằng bây giờ chúng ta bỏ đi cái luật filibuster để mà có thể dễ dàng thông qua. Nhưng mà ông John Thune là chủ tịch khối đa số Thượng viện đó, trước sau ông vẫn không chịu bỏ cái đó, thưa quý tác giả. Trong khi đó đó thì Đảng Dân Chủ họ đã hăm he cái chuyện là nếu như cái kỳ bầu cử này mà quyền lực lọt vào tay của họ đó, thì họ sẽ lập tức xóa bỏ cái filibuster để mà làm tất cả những cái chuyện mà họ muốn, bao gồm cái chuyện là có thể họ sẽ thông qua cái việc là mở rộng tòa án tối cao, mà không phải là 12, 13, 15, mà có thể lên đến 21. Để làm gì? Để mà họ có thể apply nhiều nhất những thẩm phán vào cái tòa án tối cao, bất kể là cái con số là bao nhiêu, để mà họ đem lại cái lợi thế cho cái đảng của mình, thưa quý vị thưa giả. Rồi đó họ sẽ kết nạp thêm một số những cái khu vực gọi là cái lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ, như Hawaii chẳng hạn, như là một cái vùng đất ở Hoa Kỳ, nhưng mà nó không phải thuộc một cái tiểu bang nào cả, đó là Washington DC đó, Columbia đó, District of Columbia đó. Thì họ sẽ kết nạp những cái khu đó trở thành là những cái tiểu bang mới của Hoa Kỳ. Để làm gì? Là vì thưa quý vị giả, tất cả những cái vùng lãnh thổ đó của Hoa Kỳ đó, nó mang đậm cái màu xanh, và họ muốn biến nó thành những cái tiểu bang mới để họ lấy thêm cái lợi thế, có thêm mỗi phần như vậy, mỗi cái tiểu bang mới đó họ sẽ có thêm 2 thượng nghị sĩ và một số những cái hạ nghị sĩ tùy theo cái sự lớn nhỏ của từng cái tiểu bang mới, thưa quý vị giả. Đó là những cái mà họ sẽ nhắm tới nếu như mà họ bỏ cái filibuster khi mà họ có quyền lực ở trong tay. Trước kia thì có một vài những cái người mà trung dung, như là ông Joe Manchin chẳng hạn. Thì có một số những cái phiếu mà

có trong tay cái quyền để mà xóa cái filibuster, để mà thông qua một cái đạo luật rất là cần thiết. Nhưng mà họ lại không bỏ. Thì không hiểu tại sao. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, nói đến cái chuyện mà cái Save America Act á, là cái đạo luật mà minh bạch bầu cử đó. Thì thưa quý vị thính giả, lâu nay rồi, Đảng Dân Chủ vẫn luôn cho rằng đó, nếu mà thông qua việc thông qua cái đạo luật Save America đó, thì nó sẽ gây khó khăn cho Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử sắp tới. Cũng như là với cái đạo luật Save America Act đó, nó sẽ tước đi cái quyền bầu cử của phụ nữ, những cái người mà đã kết hôn. Thì thưa quý vị thính giả, thật sự cái chuyện, cái việc mà có hay không cái chuyện, nếu như mà cái đạo luật Save America Act nó được thông qua đó, thì một số những có sẽ tạo ra một số những cái rào cản cho những một số những cái nhóm cử tri, nhất là những cái cử tri da màu nè, khối cử tri nghèo nè, khối với những cái người mà cử tri mà lớn tuổi nè, rồi cả những cử tri mới nhất mà họ đưa ra đó, đó là phụ nữ, thì thật sự là có những cái rào cản hay không. Phe Dân Chủ đó, họ đã dành rất là nhiều thời gian, cả năm trời, để mà xoay chuyển cái lý do nhằm một cái mục đích cuối cùng là phản đối cái đạo luật Save America. Nhưng mà họ càng xoay đó, thì họ lại càng để lộ một cái sự thật khó có thể chối bỏ. Đó là cái gì? Đó là không một cái lập luận nào của họ có thể đứng vững trước một cái thực tế. Dự luật chỉ yêu cầu điều tối thiểu mà bất kỳ một nền dân chủ trưởng thành nào cũng sẽ là một cái điều hiển nhiên. Đó là cử tri phải chứng minh quốc tịch trước khi tham gia bỏ phiếu. Vậy mà thay vì là họ tranh luận thẳng vào cái nội dung của cái đạo luật, thì những cái thành viên của Đảng Dân Chủ đó, họ lại liên tục thay đổi lý do. Trước hết, họ cho rằng dự luật mang tính kỳ thị chủng tộc, thậm chí là ông chủ tịch của khối thiểu số thượng viện là ông Chuck Schumer, ông ta còn so sánh cho rằng Save America Act là Jim Crow 2.0. Mà Jim Crow đó là họ nói về cái gọi là kỳ thị chủng tộc đó. Rồi họ đến nói đến cái lo ngại cho những người nghèo, cho những người lớn tuổi, là những cái khối cử tri gặp khó khăn trong việc chứng minh quốc tịch, khó có thể tham gia bầu cử, gặp khó khăn trong việc di chuyển. Rồi cuối cùng, thưa quý vị, mới đây nhất, Đảng Dân Chủ, họ chuyển sang cái cáo buộc cho rằng Save Act sẽ gây khó khăn cho những người phụ nữ đã kết hôn. Họ biện dẫn cái chuyện là hầu như tất cả những cái người phụ nữ đến tuổi, đến sau khi mà đã kết hôn đó, thì đều đổi họ. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, tất cả những cái lý do đó, khi mà đối chiếu với một cái thực tế, thì nó đều sụp đổ một cách rất là nhanh chóng, thưa quý vị. Họ nói, dự luật kỳ thị chủng tộc, nhưng mà yêu cầu chứng minh quốc tịch áp dụng cho tất cả mọi công dân, không phân biệt màu da, hay là không phân biệt cả nguồn gốc. Các cộng đồng thiểu số thậm chí họ còn phản bác và nói rằng họ đã quen với cái việc xuất trình giấy tờ quốc tịch trong vô số những cái thủ tục hành chính khác. Họ nói rằng người nghèo, người lớn tuổi, người khó đi lại sẽ bị gây khó dễ. Nhưng mà tất cả những cái nhóm đó đó vốn đã phải chứng minh quốc tịch khi mà họ đi xin trợ cấp, khi xin Medicare, đi xin việc làm, xin hộ chiếu, tất cả mọi thứ đều cần phải chứng minh quốc tịch, thưa quý vị. Rồi họ nói phụ nữ đã kết hôn sẽ bị tước quyền bầu cử vì những người phụ nữ đều đã đổi họ. Nhưng mà giấy kết hôn đó thì chỉ là một cái loại giấy tờ chứng minh cái tình trạng đổi tên của người phụ nữ đó mà thôi. Không phải là giấy tờ quốc tịch. Nếu như mà lập luận này là đúng thì phụ nữ kết hôn rồi đó sẽ không thể nào hoàn thành được cái mẫu I-9 khi mà họ đi làm. Nhưng mà đó là một cái điều chưa từng xảy ra trong lịch sử, thưa quý vị tác giả. Chứng tỏ rằng những người phụ nữ kết hôn, sau khi kết hôn họ thay tên đổi họ, không hề liên quan đến cái gọi là quyền quốc tịch của họ.

khi tất cả mọi cái lý do đó đều bị phản bác, thì họ lại quay lại lập luận rằng Save America Act sẽ làm sai lệch cái nền dân chủ. Nhưng mà chính Arizona là một cái ví dụ điển hình. Một cái tiểu bang đã áp dụng một cái yêu cầu chứng minh quốc tịch từ năm 2004. Họ chứng minh cho chúng ta thấy cái điều ngược lại. Đó là cái gì? Sau khi mà áp dụng cái gọi là minh bạch bầu cử, thì tỷ lệ cử tri ở tiểu bang Arizona đó, họ đi bầu tăng lên, chứ không hề giảm xuống, thưa quý vị giả. Không có một cái nhóm thiểu số nào bị loại ra khỏi danh sách. Không có một người phụ nữ nào bị cấm bỏ phiếu vì đổi họ. Và không có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy cử tri bị tước quyền tham gia bầu cử. Arizona là một bằng chứng sống cho thấy minh bạch không phải là một cái rào cản, mà là một cái nền tảng của niềm tin. Khi mà hệ thống bầu cử rõ ràng hơn, thì cử tri sẽ cảm thấy tin tưởng vào lá phiếu của mình hơn. Và họ lúc đó sẽ đi bầu nhiều hơn. Cái điều này đã phá vỡ hoàn toàn những cái lập luận của những thành viên của đảng Dân Chủ, khi mà họ luôn cho rằng yêu cầu chứng minh quốc tịch sẽ làm giảm quyền bầu cử. Nhưng mà trên thực tế lại cho thấy, những cái khó khăn mà phe Dân Chủ viện ra đều có thể khắc phục được nếu như họ muốn khắc phục nó. Với nhiều những cái cách thức như sau đây. Thứ nhất là họ có thể miễn phí giấy tờ cho những người có thu nhập thấp để mà họ có thể chứng minh được quốc tịch của mình. Hay là đơn giản hóa những quy trình ghi danh bầu cử, tích hợp dữ liệu liên bang để giảm gánh nặng cho người dân. Không bao giờ có bất kỳ một cái rào cản nào mang tính tuyệt đối cả. Không có bất kỳ một cái nhóm nào không thể vượt qua những yêu cầu chứng minh quốc tịch. Tất cả đều là vấn đề kỹ thuật. Mà nếu đã là kỹ thuật rồi, thì tất cả những cái rào cản đó đều có thể giải quyết tận gốc rễ. Nhưng mà chính vì mọi khó khăn đều có thể giải quyết, thì cái câu hỏi quan trọng mà chúng ta có thể đặt ra ở đây là cái gì? Tại sao một số tiểu bang lại không muốn minh bạch trong bầu cử? Câu trả lời nằm ở cái cấu trúc hệ thống bầu cử Hoa Kỳ, thưa quý vị. Khi mà mới đây đó, đã phanh phui ra cái chuyện là có một công dân Úc Châu, chưa phải là quốc tịch Hoa Kỳ, mà có thể tự khai là công dân Hoa Kỳ, rồi ghi danh cử tri và đi bỏ phiếu trong hai kỳ bầu cử liên tiếp, mà không bị phát hiện. Đó không còn là một cái lỗi nhỏ nữa, mà đó chính xác là một cái bằng chứng của một lỗ hổng về cấu trúc. Hệ thống ghi danh cử tri ở một số tiểu bang dựa trên tự khai, mà không dựa trên xác minh, thưa quý vị thính giả. Khai xong, khi mà đi ghi danh cử tri đó thì có một cái phần là nói rằng có phải là công dân Hoa Kỳ không, thì chỉ cần điền vô cái chỗ có là được. Mà không có xác minh lại, xem là cái người đó có đúng là công dân của Hoa Kỳ hay là không. Đó là một cái lỗ hổng trong cái quy trình ghi danh bầu cử. Mà chính vì cái lỗ hổng đó mà nhiều những cái tiểu bang họ không muốn minh bạch cái hồ sơ cử tri của họ. Là vì một khi mà minh bạch hồ sơ cử tri của họ đó, thì nhiều những cái cử tri cái kiểu đó sẽ mất quyền tham gia bầu cử, thưa quý vị. Không đối chiếu họ, thậm chí là họ không có đối chiếu dữ liệu quốc tịch liên bang, không ra soát lại hậu kiểm, không có một lớp bảo vệ nào nhằm có thể ngăn chặn những cái sự sai sót kéo dài trong suốt nhiều năm trong cái quy trình ghi danh cử tri, thưa quý vị. Save America Act nhằm thẳng vào cái lỗ hổng đó, thưa quý vị. Nó buộc các tiểu bang phải đối chiếu danh sách cử tri với dữ liệu quốc tịch, bắt buộc phải minh bạch hóa hồ sơ, bắt buộc phải loại bỏ tất cả những cái sai sót. Và chính cái điều đó, nó đã tạo ra một cái sự phản đối mạnh mẽ trong rất là nhiều những cái chính trị gia đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Không phải là vì phụ nữ, không phải là vì người nghèo, không phải là vì người thiểu số, và không phải vì người lớn tuổi. Những cái lý do đó chỉ là một cái lớp vỏ bọc bên ngoài để mà che đậy một cái sự thật đứng đằng sau. Đó là cái nỗi lo mất lợi thế về chính trị.
việc đối chiếu dữ liệu quốc tịch có thể làm giảm số lượng hồ sơ ghi danh không rõ ràng, không minh bạch, hồ sơ cũ, hồ sơ sai sót, như là cái kiểu một người có thể ghi danh 3-4 địa điểm khác nhau để mà đi bỏ phiếu. Một cái người đã qua đời cũng có thể còn trong hồ sơ bầu cử. Những cái người thậm chí chưa được sinh ra cũng có tên trong danh sách bầu cử. Đó là những điều là có thật. Và còn có cả những chú chó, những chú mèo được nuôi trong nhà, được cho cái tên, cũng có hồ sơ ghi danh. Mà đặc biệt đó, những cái sự sai sót đó, ở những cái khu vực đông dân, những cái khu vực thành thị, những người đi lại, di động ở những người mà luôn luôn di chuyển, đó là những cái nơi mà đảng Dân Chủ phụ thuộc nhiều nhất vào những khối cử tri đó. Nó không tước quyền bầu cử của bất kỳ một ai cả, nhưng mà nó buộc tất cả mọi cử tri phải đứng trên cùng một nền tảng minh bạch về quốc tịch. Đó là một cái cú tái cân bằng mà một số người không hề muốn phải đối mặt vì một cái lý do ẩn đằng sau cái sự minh bạch cử tri, thưa quý vị khán giả. Save America Act không phải là đạo luật chỉ có lợi cho đảng Cộng Hòa mà thôi, mà nó là một cái đạo luật có lợi cho toàn bộ hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ, đặc biệt đi một cái lỗ hổng rất là lớn trong quốc tịch, trong cái khâu ghi danh cử tri, thưa quý vị khán giả. Cái điều đó, nó tạo một cái chuẩn liên bang cho việc xác minh quốc tịch của cử tri. Và quan trọng nhất, nó tăng niềm tin của cử tri vào quy trình bầu cử. Cái điều mà Hoa Kỳ đang thiếu nhất, thưa quý vị. Một nền dân chủ chỉ mạnh khi mà cử tri tin rằng lá phiếu của họ được bảo vệ bằng một cái hệ thống minh bạch, nhất quán và công bằng. Save America Act, với tất cả những sự tranh cãi quanh nó, vẫn hướng đến một cái mục tiêu cuối cùng, đó là sự minh bạch bầu cử. Và đó là cái lý do dự luật Save America Act cần phải được xem xét một cách nghiêm túc nhất, không phải là qua lăng kính của những cái lý do đã nhiều lần bị sụp đổ cho những cái thành viên của đảng Dân Chủ viện dẫn qua từng giai đoạn, mà là qua cái lăng kính của điều mà mọi nền dân chủ trưởng thành đều phải cần phải có, đó là niềm tin của cử tri vào tất cả những cuộc bầu cử minh bạch nhất. Với hy vọng rằng đó, kỳ này, cái Save America Act có thể thông qua trước cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, để chúng ta có thể tin tưởng một cách tuyệt đối vào những cái kỳ bầu cử, nhất là kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Nó sẽ định hình lại những cái hành động, những cái quyết sách của Tổng thống Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông. Hy vọng rằng cái cuộc bầu cử sắp tới sẽ là một cái cuộc bầu cử minh bạch nhất. Có một cái chuyện vừa mới xảy ra, thưa quý vị khán giả, không biết là còn đủ thời giờ không. Một cựu cố vấn của cục dự trữ liên bang bị kết án 38 tháng tù vì cái gì? Vì chuyện thông tin mật cho tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị khán giả. Ông John Harold Rogers đã bị tuyên án 38 tháng tù và 12 tháng quản chế vì ông ta đã khai man với điều tra viên liên bang về việc bí mật chuyển thông tin mật của cục dự trữ liên bang cho một nhân viên tình báo của Trung Cộng. Ông ta 64 tuổi. Ông ta từng làm việc tại bộ phận tài chánh quốc tế của Cục Dự trữ Liên bang từ năm 2010 cho đến năm 2021. Ông ta thường xuyên tiếp cận thông tin mật về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Kể từ năm 2017, thì ông ta thiết lập một mối quan hệ bí mật với Humming Lee, tức là Lý Tuệ Mẫn, mà là một cái nhân viên tình báo của Trung Cộng mà ông ta đã quen được tại một cái hội nghị. Ông Rogers đã nhiều lần sang Trung Cộng gặp Lee trong khách sạn và đã cung cấp tài liệu mật theo chỉ đạo của Trung Cộng. Ông ta đã in tài liệu mật mang sang Trung Cộng, xóa dấu hiệu bảo mật, chuyển vào email cá nhân và thậm chí gửi tiếp cho một giáo sư đại học Phúc Đáng.
ông ta biết rõ các tài liệu đó sẽ được dùng để mà báo cáo cho chính phủ Trung Cộng, giúp cho Bắc Kinh nắm trước các quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và thu lợi lớn trên thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ, trị giá lên đến 1,5 ngàn tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Đây là một con số không hề nhỏ. Để đổi lại ông ta được cái gì? Đó là ông ta nhận được lợi ích về tài chính, công việc giảng dạy và các đặc quyền từ các trường đại học ở Trung Cộng. Ông ta từng nói với điều tra viên rằng mình mắc nợ ly tất cả. Không có gì đáng khinh hơn, thưa quý vị thính giả, là việc một công dân của Hoa Kỳ được trao niềm tin và trách nhiệm trong những cái vị trí nhạy cảm nhất của quốc gia, lại lén lút quay lưng lại với đất nước của mình để mà phục vụ lợi ích của một chính quyền thù địch, thưa quý vị thính giả. John Harold Rogers chỉ là một cái tên mới nhất trong danh sách dài những người đã chọn phản bội tổ quốc để mà đổi lấy tiền bạc, để đổi lấy danh vọng hay là những cái đặc quyền mà Bắc Kinh đã khéo léo đưa ra như là một cái mồi nhử. Nhưng mà cái điều đáng sợ hơn, đó là cái gì? Đó là Roger không phải là một cái ngoại lệ duy nhất, mà ông ta là một phần của một cái mô hình đã lặp lại quá nhiều lần, đến mức không thể nào xem đó là một cái sự cá biệt nữa. Một cố vấn Cục Dự trữ Liên bang mang tài liệu mật sang cho Trung Cộng, một giáo sư Harvard, dấu tài trợ của từ chương trình ngàn nhân tài, một cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương để lộ màn lưới điệp viên khiến cho hàng chục người bị xử tử, một kỹ sư Apple đánh cắp công nghệ xe tự lái, hai binh sĩ Hoa Kỳ chuyển thông tin quân sự cho tình báo của Trung Cộng. Đó chưa phải là tất cả, thưa quý vị. Danh sách đó dài đến mức không còn gây một cái sự kinh ngạc nào nữa, mà nó gây một cái sự phẫn nộ. Những cái người đó không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, họ là những kẻ chủ động phản bội lại tổ quốc. Những người biết rõ hành động của mình có thể gây tổn hại một cách trực tiếp đến an ninh quốc gia, nhưng mà họ vẫn làm. Là vì cái gì? Vì lợi ích cá nhân, thưa quý vị. Điều khiến cho công chúng giận dữ không chỉ là hành vi phản bội, mà là sự lạnh lùng trong cách họ thực hiện. Roger không chỉ chuyển thông tin, ông ta xóa dấu hiệu bảo mật, chuyển tài liệu vào email cá nhân, màng chúng qua biên giới, rồi còn gửi cho một giáo sư phúc đáng trước khi gặp tình báo của Trung Cộng. Ông ta biết rõ những cái tài liệu đó có thể giúp cho Bắc Kinh dự đoán chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Để từ đó, Trung Cộng có thể thao túng thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ với trị giá lên đến 1,5 ngàn tỷ Mỹ Kim. Một con số khổng lồ, thưa quý vị tác giả. Và ông ta vẫn làm, rồi còn nói rằng mình mắc nợ ly tất cả. Một câu nói phơi bày sự tha hóa đến mức khó tin của một người từng đứng trong hàng ngũ hoạch định chính sách kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà ông Roger đó chỉ là một cái mắt xích. Trước ông ta, Jerry Chung Sing Lee đã khiến cho Cục Tình báo Trung ương mất cả một màn lưới điệp viên ở Trung Cộng. Kevin Mallory nhận tiền mặt để chuyển tài liệu mật. Hai binh sĩ tại Cali cung cấp thông tin về radar và tàu chiến. Một kỹ sư Google tải xuống hàng ngàn tệp mã nguồn AI để mang về cho Trung Cộng. Những vụ việc đó không phải là ngẫu nhiên. Chúng là một bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đã kiên trì xây dựng một chiến lược thu thập thông tin có hệ thống nhằm vào mọi trụ cột của sức mạnh Hoa Kỳ, như là tình báo, quân sự, công nghệ, học thuật và cả kinh tế, thưa quý vị. Đó là tất cả những cái lĩnh vực trong một cái xã hội hoàn hảo đều được cài cắm những cái tình báo tự nguyện để mà chuyển giao tất cả những cái tài liệu mật cho Trung Cộng để đổi lại là những cái quyền lợi cá nhân. Có một cái điều đáng lo ngại hơn, đó là cái sự chủ quan của chính các cơ quan Hoa Kỳ. Nếu như một cố vấn Cục Dự trữ Liên bang có thể mang tài liệu mật sang cho Trung Cộng trong suốt nhiều năm mà không hề bị phát hiện, thì cái câu hỏi không phải là làm sao chuyện đó có thể xảy ra,
mà là còn bao nhiêu người khác đang làm điều tương tự mà chúng ta chưa có thể biết tới. Khi mà những cái vụ việc tương tự đã xảy ra trong Cục Tình báo Trung ương, Cục Điều tra Liên bang, quân đội, các tập đoàn công nghệ và các trường đại học hàng đầu, rõ ràng Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cái thách thức không chỉ đến từ bên ngoài, mà nó đến từ chính những người được giao nhiệm vụ bảo vệ quốc gia. Những kẻ phản bội đó không chỉ gây hại cho an ninh quốc gia, họ làm tổn thương đến niềm tin của hàng triệu người dân Hoa Kỳ đang làm việc trong các cơ quan công quyền, trong quân đội, trong viện nghiên cứu và các doanh nghiệp, những người vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp và lòng trung thành của mình. Họ làm tổn thương những đồng nghiệp từng tin tưởng đến họ, và họ làm tổn thương cả quốc gia khi những bí mật về kinh tế, công nghệ và quốc phòng bị rò rỉ vào tay của một chính quyền thù địch. Rõ ràng là như vậy, thưa quý vị ạ. Bản án dành cho Roger vì vậy không chỉ là một cái sự trừng phạt cá nhân, mà đó là một cái lời cảnh báo. Hoa Kỳ không thể nào tiếp tục xem nhẹ nguy cơ nổi gián. Những kẻ phản bội không phải là một bóng ma trong truyền điệp viên. Họ là những cái con người mang thẻ nhân viên, có bằng tiến sĩ, có chức danh giáo sư, có quân hàm, có quyền truy cập vào những hệ thống mà người dân bình thường không bao giờ có thể làm được, thưa quý vị. Và nếu như Hoa Tình Đốn không siết chặt cái giám sát, không củng cố bảo mật nội bộ, thì những vụ như là Roger sẽ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Trong cái thời điểm mà sự cạnh tranh giữa chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đó, nó ngày càng gay gắt hơn, thì những cái sự phản bội như là ông Roger không chỉ là một cái hành vi phạm pháp, mà đó là một cái hành vi phá hoại tổ quốc. Và xã hội Hoa Kỳ có quyền đòi hỏi rằng những kẻ như Roger, như là Lee, như là Mallory và những người giống họ phải bị đưa ra ánh sáng, bị xét xử và bị xem như là những cái gì mà họ thực sự đó là những kẻ phản bội đất nước. Có một cái điểm rất chung đáng sợ giữa cái vụ John Harold Roger ở Hoa Kỳ và vụ hai công dân Vương quốc Anh vừa bị kết án vì đã hỗ trợ cho Trung Cộng giám sát người bất đồng chính kiến. Đó là cả hai đều cho thấy những kẻ phản bội không còn xuất hiện ở vùng rìa của xã hội, mà nó đã lẻn lõi vào những cái vị trí được cao quyền lực, thưa quý vị. Niềm tin và trách nhiệm, một cố vấn Cục Dự trữ Liên bang nắm bí mật kinh tế cốt lõi của Hoa Kỳ và hai công dân Vương quốc Anh sống ngay giữa lòng của London đã chọn đứng về phía một chính quyền thù địch, sẵn sàng bán rẻ đồng bào, đồng nghiệp và đất nước của mình để đổi lấy tiền bạc, đặc quyền hoặc là cái cảm giác được trọng dụng bởi một thế lực ngoại bang. Điều đáng giận là cả Roger lẫn hai công dân của Vương quốc Anh đều không phải là những cái người bị ép buộc. Họ chủ động mà tham gia, chủ động cung cấp thông tin, chủ động hỗ trợ một bộ máy giám sát vốn nổi tiếng với việc bịt miệng, bắt giữ và trấn áp người bất đồng chính kiến để mà đổi lấy cái quyền lợi cá nhân. Họ biết rõ hành động của mình sẽ gây hại cho người khác, cho đất nước, nhưng mà họ vẫn làm. Roger biết tài liệu của Cục Dự trữ Liên bang có thể giúp cho Bắc Kinh thao túng thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ. Hai công dân của Vương quốc Anh biết việc giám sát người bất đồng chính kiến có thể dẫn đến bắt giữ, tra tấn hoặc là thủ tiêu. Nhưng mà họ vẫn làm. Và đó là bản chất của sự phản bội, không có phải vô tình mà là có chủ ý. Nhìn rộng hơn thì những cái vụ việc đó, nó không phải là những cái điểm sáng rời rạc, mà chúng là một cái bằng chứng cho thấy một chiến dịch có hệ thống của Trung Cộng nhằm tuyển mộ, mua chuộc hoặc là khai thác những cá nhân ở Hoa Kỳ, ở Anh và ở nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới. Từ phòng họp của Cục Dự trữ Liên bang cho đến khu dân cư ở London, từ phòng thí nghiệm ở Harvard cho đến căn cứ quân sự ở Cali, Bắc Kinh đã chứng minh được rằng họ không cần phải đột nhập vào hệ thống bảo mật của phương Tây, mà họ chỉ cần tìm đúng người, đưa ra đúng lợi ích và chờ đợi sự phản bội diễn ra một cách nhẹ nhàng nhất.
khủng khiếp, thưa quý thính giả. Đó là những cái điều mà Trung Cộng từng bước thực hiện để mà thao túng tất cả những cái nền dân chủ trên toàn thế giới, để họ mưu đồ. Cái điều cuối cùng đó là bá quyền. Họ muốn trở thành là người đứng đầu tất cả mọi cái lĩnh vực trên toàn thế giới. Họ muốn được xem như là một cái rốn của vũ trụ. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đó thì Việt Tiến cũng xin được tạm ngưng chương trình. Còn nhiều điều muốn được chia sẻ đến quý vị thính giả, nhưng mà không có đủ thời gian thưa quý vị thính giả. Đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại qua tiết mục Tuyến Đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Đức Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Đức Tôi.
0: Hôm nay thưa quý vị, vẫn là một ngày vẫn nóng ở Bắc California. Nó bớt hơn hôm qua một tí xíu thôi, nhưng mà nó cũng vẫn là một ngày nóng. Dần dần thì nó sẽ hạ giảm, có thể ngày mai bớt một tí, rồi thứ bảy nó xuống thêm một tí nữa. Nhưng ngày hôm nay vẫn là một cái ngày với cái thời tiết hơi nóng bức ở Bắc California. Hy vọng rằng là cuối tuần này, thứ bảy, chủ nhật thì thời tiết sẽ hạ giảm nhiều để những cái trận tranh giải hạng 3 và hạng nhất diễn ra. Hạng 3 là diễn ra vào ngày thứ bảy và hạng nhất thì diễn ra vào ngày chủ nhật.
1: Thì như vậy thứ bảy là đội Anh sẽ đấu với
0: Pháp.
1: Pháp.
0: Anh Pháp sẽ đá để mà giành cái giải hạng 3.
1: Cũng 12 giờ hả anh?
0: Cũng 12 giờ ngày thứ bảy tính theo giờ California. Và ngày chủ nhật thì cũng tương tự như vậy, và chắc chắn là ngày chủ nhật thì sẽ có những cái chương trình nhạc, chương trình văn nghệ đầu và giữa chương trình, thì cái giờ break time. Và lần này cô cái người ca sĩ chính cho cái show lần này nó là cô Sabrina, một ca sĩ rất là nổi tiếng, xinh đẹp và hát cũng rất là hay. Vâng, thưa quý vị nên sắp xếp để ít nhất xem cái trận chung kết vào ngày chủ nhật này. Có thể khoảng 11 giờ là chương trình đã bắt đầu. Chúng tôi nghĩ có thể 10 giờ là bắt đầu là truyền hình nó lảm nhảm rồi. Thì chiếu cái này, chiếu cái kia, rồi dĩ nhiên cái phần mở đầu nó cũng sẽ long trọng hơn những cái trận đấu bình thường. Và cái phần giữa chương trình sẽ có văn nghệ rất là đặc sắc, rồi cuối chương trình dĩ nhiên là nó sẽ có cái buổi lễ nhỏ nhỏ trao cái cúp vàng của World Cup cho cái đội chiến thắng. Thì lần này cô nghĩ là đội nào?
1: Em không có nghĩ cái trận 3-4, em chỉ nghĩ cái ngày final thôi. Thành ra anh hỏi thì nó cũng hơi bất ngờ, nhưng mà nếu cho em lựa chọn đó thì em vẫn chọn Pháp.
0: Không không, Pháp bị lỗi rồi, không có tính cô.
1: Tức là 3-4 đó.
0: Không, cái ngày final thôi chứ 3-4.
1: Final thì
0: 3-4 đó thì chắc là cũng không có nhiều người coi ngày thứ bảy đâu. Coi là coi cho nó đỡ ghiền vậy thôi. Nhưng mà nó không có hồi hộp giống như là cái trận mà tranh nhất nhì. Tại vì đội Pháp với đội Anh thì cũng đã đụng nhau rất là nhiều lần rồi. Lúc đầu đó thì người ta dự đoán là hai cái đội sẽ vào chung kết là đội Pháp và đội Argentina. Nhưng mà đột nhiên đội Pháp bị loại, bị thua một cách đau đớn, cho nên là rốt cuộc là đội Argentina và đội Tây Ban Nha vào. Thì đội Tây Ban Nha năm nay thực lực cũng rất là mạnh, họ đột nhiên họ không biết là có một ông thầy nào mách bảo hay như thế nào đó.
1: Thầy mà trên núi gót cốc tử.
0: Đúng, ông thầy nào mách bảo mà những cái trận đầu ở trong cái giải đó, họ đá quờ bạn lắm.
1: Đá vòng lõi.
0: Nhưng mà đột nhiên cái trận mà họ đá với lại họ thắng đội Pháp đó, họ đá quá hay. Thì không biết là như thế nào, nhưng mà cũng có người nói rằng đó, Tây Ban Nha và Pháp đó là những cái đội bóng trong ở Âu Châu. Và ở Âu Châu đó thì những cái giải của Âu Châu nó họ tổ chức hoài. Rồi chưa kể là những cái giải mà câu lạc bộ này đá với câu lạc bộ kia, những cái giải đó họ tổ chức liên tục. Cho nên những cái chiến thuật và những cái đội hình của các đội đó, họ gần như là nắm rõ với nhau. Và ở trong thể thao nó có một cái từ mà nó hơi bình dân mà chúng ta biết đó, đó là kỳ rơ. Có nghĩa rằng là cái đội đó nó hay, nhưng mà khi mà nó đụng với một cái đội không hay hơn nó lại bị thua. Bởi vì cái chiến pháp, cái đấu pháp nó dường như nó là khắc tinh của cái đội đó. Cộng thêm với cái điều đó là Tây Ban Nha gần như là nắm rõ từng cầu thủ và từng cái chiến thuật của đội Pháp trong bàn tay. Ngược lại thì đội Pháp cũng vậy, nhưng mà Tây Ban Nha dường như có một cái sự thay đổi như thế nào nho nhỏ trong cái trận đấu đó, cho nên đã làm cho cái đội Pháp lúng túng. Cái hàng tiền đạo của Pháp đó là một cái hàng tiền đạo với ít nhất là hai tuyển thủ nổi tiếng, trong đó có Meppel. Nhưng mà không làm gì được hết, bởi vì cái hàng tiền vệ quá dở, tức là cái hàng giữa đó. Không có đẩy banh lên được, thì ở trên mấy ông tuyển thủ nổi tiếng cách mấy thì cũng đứng đó chơi thôi, chứ làm gì mà có banh mà đá. Cho nên trong cái trận đó đội Pháp bị thua. Thua mà không có lời than vãn nào hết, bởi vì nó gần như là nó kỵ rơ. Và Tây Ban Nha đó là một cái đội mà ngay từ đầu chúng ta thấy họ đấu rất là lạng quạng. Nhưng mà tới cái trận đó đụng phải một cái người mà từ trước đến giờ mình biết quá rõ đó, thì họ đá phải nói rằng là rất là hay.
1: Có thể họ đấu những cái vòng loại đó anh, họ dưỡng sức để tới cái khi mà họ vào trong rồi đó thì họ bắt đầu họ mới dốc hết cái sức của họ. Tại vì á, sự thật ra cái ngày mà xem Pháp với Tây Ban Nha mà đấu với nhau đó thì em chọn đội Pháp, tại vì em thấy Pháp cái technique của họ hay, và em cũng thích anh chàng Mbappé. Anh chàng trẻ trung mà cũng có những cái đường banh sút, được đường banh cũng phải nói là có tương lai là vua phá lưới lắm. Thì nhưng mà khi mà xem cái trận đấu vừa rồi phải nói là phải khen Tây Ban Nha, họ đá quá hay luôn. Và anh Pháp thì đúng như anh nói là quơ quạng, nhưng mà ngày hôm qua thì cái dư âm của ngày hôm qua nó vẫn còn làm cho em cảm thấy là cái trận ngày hôm qua phải nói là rất là xứng đáng, coi rất là xứng đáng. Vì thế trả lời cái câu hỏi của anh cho cái ngày final đó, thì em vẫn chọn Argentina.
0: Vâng, cho đến giờ phút này đó, nếu mà tính ra mà cái kỹ thuật và cái sức mạnh của hai đội mà vào chung kết đó là đội Argentina, tức là Á Căn Đình, và đội Tây Ban Nha, thì Tây Ban Nha có vẻ mạnh hơn một chút. Cho nên nếu mà người ta bắt độ bây giờ đó, người ta sẽ bắt Tây Ban Nha.
1: Đúng.
0: Nhưng mà như tôi nói đó, Tây Ban Nha tung hoành ngang dọc ở trên sân cỏ khi mà đụng đội Pháp đó, chưa chắc đã làm được cái chuyện đó khi mà đụng với đội Á Căn Đình. Bởi vì cái chiến thuật nó sẽ khác, cầu thủ nó sẽ khác. Nó không có giống như cái trường hợp mà đội Pháp kỵ rơ đội Tây Ban Nha. Và đội Tây Ban Nha nắm rõ đội Pháp như trong lòng bàn tay. Cho nên chưa chắc là bắt đội Tây Ban Nha đã thắng, bởi vì đội Á Căn Đình họ có một cái ưu điểm đó, là họ không bao giờ nản chí, họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Bằng chứng là cái trận ngày hôm qua, như cô thấy tới cái phút 80 rồi mà họ còn bị dẫn trước 2-0 phải không? Đúng rồi, 2-0. Hôm qua cái kết quả là bao nhiêu?
1: 2-1.
0: Ồ, 2-1, và họ bị dẫn trước 1-0. Thì chỉ còn có 15 phút nữa đó,
1: 83 là họ mới đá được cái trái đó họ thắng. Trong khi họ có rất là nhiều cơ hội để họ giành bàn, nhưng mà họ lại bị một cái đụng khung thành, một cái vượt qua. Phải nói là rất là hồi hộp cho cái trận đấu của ngày hôm qua.
0: Thì đó, thông thường đó, một cái trận đấu 90 phút khi mà cô đấu tới cái phút 80 rồi mà đối thủ vẫn dẫn trước mình thì đa số là xuống tinh thần lắm. Nhưng mà đối với đội Á Căn Đình đó là họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Và quả thật đó, họ đã lập nên cái kỳ tích, nó giống như một lần trước họ cũng bị dẫn trước 2 trái để rồi sau đó họ thắng lại 3 trái. Thì lần này cũng y chang như vậy. Và cái trái banh đầu tiên để mà gỡ huề đó, cái trái đó sau khi mà nó lọt lưới đó, đội cái đội ngày hôm qua là đá với đội nào, đội Thụy, đội Anh đó là một cái đội với cái chiến pháp rất là bình tĩnh và trầm tĩnh, nhưng mà ngay cái lúc đó là họ bối rối liền.
1: Nhưng mà đội Anh khi họ thắng rồi đó, anh thấy họ thủ nhiều hơn.
0: Thì đội Anh hồi đó giờ đó, họ đá cái chiến thuật họ vậy đó. Có như vậy nhưng mà cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà những cái đường banh nó rất là chắc. Nhưng mà sau khi cái trái gỡ hòa đó mà lọt vào lưới của đội Anh, họ lúng túng ngay. Và họ không ngờ là vào cái giờ phút cuối cùng đó thì đội Argentina lại gỡ về được. Cho nên bắt đầu cái đội hình nó bị lỏng cộng liền. Và ngay lập tức đó, đội Argentina đã lợi dụng cái cơ hội đó để mà tràn qua, để mà áp đảo cái sân. Và quả thật đó, cái trái chiến thắng ngày hôm qua đó, cái công của Messi cũng khá nhiều, bởi vì anh đá cái trái tạt góc nó vào đó. Và ngay cái tầm đội đầu của một cái cầu thủ của Argentina. Và cái trái đôi đầu đó thì phải nói rằng không thể nào mà đỡ được, bởi vì nó hiểm hóc và nó đi vào một góc bên kia của cái lưới, cho nên anh thủ môn là chịu thua. Cái đó nó, nếu mà xem quay chậm lại đó thì nó cũng ở vào cái trường hợp may mắn và không may mắn. Bởi vì nếu mà xem lại cái hình ảnh quay chậm cái cú mà đánh đầu nó mà thủng lưới của đội Anh, chúng ta thấy trái banh nó đi vào và cái người hậu vệ của đội Anh nhảy lên cũng định là đội đầu cho nó văng trở lên. Nhưng mà anh này đội đầu hụt và cái trái banh nó xuống đúng tầm của một cầu thủ Argentina, cho nên cái điều mà miracle nó đã xảy ra vào những cái phút cuối cùng. Và đội Anh thua một cách phải nói rằng ấm ức lắm, tức tưởi lắm, nghĩ rằng là mình đã kéo tới phút 80 rồi mình thắng rồi mà cuối cùng lại bị thua ngược trở lại. Có người đó thì cho rằng trong cái giải World Cup kỳ này đó, đội Á Căng Đình thắng một cách là phải nói là may mắn và khó khăn và may mắn. Nhưng mà không thể nào mà phủ nhận được cái sự cố gắng của đội banh này. Họ đã hết mình và đã tới cái giờ phút cuối cùng. Cho nên chắc chắn đó là cái trận chung kết vào cái ngày Chủ nhật này nó sẽ rất là sôi nổi, rất là hào hứng. Và dĩ nhiên đó, đôi bên đều phải nhìn kỹ những đường banh, những cái chiến thuật, những cái khuyết điểm, những cái ưu điểm của bên kia, để mà cái người huấn luyện viên đó, ông sẽ vạch ra một cái chương trình và một cái phương thức, một cái chiến thuật đá như thế nào cho cái ngày Chủ nhật. Và dĩ nhiên những cái người mà đá mà làm một cái nguy hiểm cho họ đó, họ sẽ kèm rất là sát. Thí dụ như trường hợp Messi của Á Căng Đình. Anh này đó thì
1: ngày hôm qua họ cũng đổi chiến thuật nhiều lắm. Anh thấy lúc đầu thì Messi ở vòng giữa chạy lên chạy xuống thì cũng bị té không mấy lần, nhưng mà sau đó họ đổi chiến thuật, anh thấy Messi đi ra cái mé ngoài, là hầu như là những cái đá của Messi là từ ở phía ngoài đá vô không à. Thành ra em thấy họ cũng thay đổi chiến thuật liên tục hết trơn. Nhưng mà nói chung là có thể đây cũng là một cái sự sắp xếp, mà theo có nhiều người cho rằng đây là có sự sắp xếp của bàn tay Chúa. Mỗi lần một cái cầu thủ của Argentina đi ra họ đều làm dấu để mà dâng tất cả những cái buổi diễn của họ ngày hôm đó, buổi đó họ dâng lên cho Thiên Chúa, để cho cũng có bàn tay Thiên Chúa. Giống như là anh nhớ cái trận mà của Diego Maradona cũng vậy đó, là cái mối thù của David Beckham, là cứ tưởng là ngày hôm qua anh dẫn trước 1-0 là mối thù sẽ được trả rốt cuộc rồi cũng phải thua thôi. Người ta nói là cái trận thắng đó của Diego Maradona cũng là nhờ vào bàn tay Chúa.
0: Ngày hôm qua thì quả thật đội Anh bị thua một cách oan uổng, nhưng mà thôi thì đã như vậy rồi, kết quả nó đã như vậy rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Và quả thật đó là cái chiến thuật của đội Argentina sau này nó có thay đổi. Lúc trước Messi là một cái người tiền vệ và đôi khi đóng luôn cả cái vai trò tiền đạo, là một cái mũi nhọn. Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là một phần nào đó tuổi cũng bắt đầu hơi lớn rồi, bị mấy đứa nhỏ nó ép đi ra ngoài góc bên phải. Và nếu mà quý vị để ý đó thì những cái trái phạt góc đó cứ bắt cái anh lớn tuổi này đá không à. Góc trái cũng vậy, góc phải cũng vậy. Nhưng mà quả thật đó là tuy rằng tuổi lớn rồi nhưng mà cái banh tới chân thì ảnh cũng rất là lanh lẹ, bởi vì thường thường ảnh không có chạy như ngày xưa nữa. Bây giờ ảnh cứ đi thành tàn, đi xuống đi lên, đi xuống đi lên, để tới lúc mà banh tới chân nữa thì ảnh ra nhanh như con sóc để mà ảnh lừa tới lừa lui. Nhưng mà nói gì thì nói, của đáng tội, anh này thì hơi nhỏ con so với những cầu thủ kia.
1: Nhất cái trong đội đi ra là anh chàng để đi
0: cho
1: đầu.
0: Nên là mỗi lần mà có va chạm cái gì đó là anh té lăn cù thôi. Và nhưng mà nhờ vậy đó thì lại được hưởng phạt. Thường thường khi mà anh lừa đó là anh chỉ cần bị đẩy một cái là anh té lăn cù. Mà cầu thủ mà đá ở những cái giải quốc tế đó, cô thấy nó nhiều lúc nó có nhiều cái nó buồn cười lắm. Bởi vì chạy không lại thì nó níu áo nó lôi lại, hoặc là chạy không lại thì nó ôm lại, hoặc là chạy không lại thì nó khèo chân.
1: Cái cảnh mà Messi cũng bị một cầu thủ của bên Anh ôm đó anh.
0: Cái đó là cái chuyện rất là bình thường xảy ra. Nhất là những cái trái đá góc đó, thì cô thấy là họ giống như là cái người hậu vệ đó, họ ôm luôn mấy cái anh kia, đứng sau lưng họ ôm vậy đó, ôm một cách công khai vậy đó. Anh kia cứ hất tay ra cái họ ôm nữa. Mà khi mà ôm như vậy rồi đó, thì làm sao mà nhảy lên mà đội đầu. Nó đeo cứng ngắc như vậy, làm gì mà đội đầu được. Cho nên trọng tài đó, đôi khi trước cái trái phạt góc đó, cô thấy là ông hay chạy vô và ông chỉ này chỉ kia, ông nói mày tránh ra mày làm cái gì. Và dĩ nhiên là họ buông ra, trọng tài vừa quay đi họ ôm nữa, thì cái chuyện đó chuyện rất là bình thường. Và có những ngày hôm qua thì cũng có một vài cái thẻ vàng nó xảy ra,
1: nhưng mà
0: chưa có ai mà bị cái thẻ đỏ hết trơn. Và đá thì phải nói rằng tới cái lúc mà thua rồi đó, thì lúc đó cái vấn đề phòng thủ nó không còn nữa. Cái bằng chứng là những cái phút cuối cùng đó, đội Anh họ không thành thủ nữa, họ dồn hết lên. Và banh cứ tới chân là họ đá thẳng lên để cho cái hàng tiền đạo chạy lên để mà hên xui có thể được banh thì gỡ vào giờ chót. Nhưng mà những cái nỗ lực đó bị bẻ gãy hết, cho nên cuối cùng là đành phải chấp nhận thua cuộc thôi. Ngày thứ bảy này họ sẽ tranh cái giải hạng ba thì để xem, nhưng mà chắc có lẽ là họ sẽ không có đá theo cái kiểu mà hết mình giống như là tranh những cái phần mà vào để vào chung kết này đâu. Chỉ có cái trận chủ nhật đó thì chắc chắn là đôi bên sẽ đá rất là hết mình để có những cái kết quả mà tốt cho đội của mình. Thì không biết rằng là năm nay Á Căn Đình có tiếp tục lập được cái kỳ tích hay không? Dường như là cái lần trước thì cũng là Á Căn Đình phải không?
1: Đúng rồi, 2012.
0: Thôi thì hy vọng rằng
1: 2022 chứ 2022.
0: Họ sẽ đoạt được cái cúp năm nay.
1: Nhưng mà lần này nữa thì họ là lần thứ tư đó anh.
0: Thì mong rằng họ đoạt được, tại vì năm nay tôi nghĩ chắc là cái anh Messi anh cũng phải ra đi thôi. Bởi vì tuổi cũng lớn rồi, 39-40 rồi, chạy thì chắc cũng không có còn được, mặc dầu vẫn còn lên lẹ và những cái đường banh mà anh đưa cho đồng đội đó, nó khá hay. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó rồi thì bắt buộc phải giả từ cái sân cỏ thôi. Ngay cả Ronaldo với cái số tuổi 42 thì chắc có lẽ cũng giả từ sân cỏ thôi. Tôi có nói chuyện với một số những cái người Mấy tay cơ khi mà họ tham dự và họ theo dõi cái giải này đó, thì quá thật đó. Cái tinh thần thể thao của họ cũng có, nhưng mà dĩ nhiên cái tinh thần mà về đất nước của họ cũng cao lắm. Khi mà mấy tay cơ mà bị loại rồi họ không thèm coi nữa cô.
1: Vậy hả?
0: Ừ. Thì bởi vì nó làm cho họ cảm thấy bị hụt hẫng. Rồi ngay cả người Mỹ cũng vậy. Khi mà Mỹ mà bị thua rồi đó thì không thèm coi nữa. Bởi vì họ ngoài cái chuyện mà yêu thích cái bộ môn túc cầu đó, bởi vì túc cầu so với người Mỹ thì còn quá mới, họ không có quan tâm nhiều. Thì sau khi mà đội Mỹ bị loại lần đó thì không thể nào mà chối cãi gì được, bởi vì trình độ kém cái đội đội Bỉ. Tại đội Bỉ nó đã từng mệnh danh như là họ có cái tên đó là những con quỷ đỏ của Âu Châu đó.
1: còn đội áo cam nữa anh, áo cam là đội
0: áo cam là làn sóng màu da cam đó, là đội Hòa Lan.
1: Hòa Lan
0: thì có những cái tên, hay là đội Đức đó là những cái cổ chiến xa, những cái cổ thiết giáp vân vân, thì họ đặt những cái biệt danh cho những cái đội đó. Thì đội Bỉ thua đội Bỉ không có cái gì mà phàn nàn hết, bởi vì hôm đó đội Bỉ quá lúng túng, những cái đường banh là bị bẻ gãy hết. Cho nên chắc chắn trong cái thời gian sắp tới, với cái giải năm 2030, thì hy vọng là đội Mỹ sẽ hồi sinh trở lại để mà lấy lại mặt mũi. Chứ năm nay đá ở Mỹ mà bị thua thì cũng không có vui lắm.
1: Cũng không có buồn gì, tại ba nước chủ nhà đều bị fail ra hết rồi.
0: Vâng, để đi vào cái vòng số 8 thì ba cái anh chủ nhà rớt hết.
1: Dạ. Yeah.
0: Và cái anh mà rớt, mà ấm ức, mà người ta ấm ức nhiều là cái anh Mỹ Tây Cơ. Bởi vì Mỹ Tây Cơ nếu mà so ra với cái sự yêu thích túc cầu, cũng như cái trình độ của đội Mỹ Tây Cơ tính ra hơn đội Mỹ và đội Canada. Nhưng mà họ bị thua, cho nên đó là lý do mà những cái người Mỹ Tây Cơ đó, sau khi mà đội nhà bị thua đó, họ không thèm coi nữa. Đội Mỹ mà nói rằng thua đó thì không có cái gì ngạc nhiên, bởi vì túc cầu nó không có được quan tâm ở tại Hoa Kỳ. Ba cái bộ môn mà quan tâm đó là
1: bóng
0: bầu dục, tức là football,
1: baseball,
0: rồi bóng rổ, basketball và baseball.
1: Yeah.
0: Thì ba cái bộ môn đó nó chiếm hết cái thời gian của người Mỹ rồi. Cứ tới một cái mùa như vậy đó là người ta chuẩn bị, nhất là cái bộ môn mà nó có vẻ mạnh bạo, đó là cái bộ môn football đó. Tháng 9 này nó sẽ bắt đầu vào đầu giải, và cũng đấu cái thể thức tương tự giống như là World Cup. Nhưng mà bởi vì quá nhiều đội, nhiều khi một cái tiểu bang như vậy có 2 đội, 3 đội luôn. Ví dụ như ở California có đến 3 đội, lúc trước là 4 đội đó. Bây giờ cái đội Raider, cái đội Raider đó họ chuyển đi Las Vegas rồi.
1: Thuộc tiểu bang Nevada rồi.
0: Cho nên là bây giờ California chỉ còn 3 đội đó, là đội 49ers, đội Ram và đội cái đội gì mà có cái hình cái sấm sét, tôi quên mất cái tên, cái đội đó ngày xưa của San Diego. Nhưng mà dạo sau này họ mưu lịch trình Nam Cali, thì họ gần như là sát mà cái Los Angeles nó có 2 đội, đội Ram và đội đó Charger. Yeah. Thì có ít nhất là 3 đội. Rồi ở phía trên thì cũng có đội Oregon, rồi đội một cái đội ở Seattle, nó cũng là một cái đội mạnh, đó là đội Seahawks, vân vân.
1: Seahawks là của Seattle hả?
0: Dạ. Yeah. Của tiểu bang Washington State. Thì bởi vì quá nhiều đội cho nên những cái vòng bảng ở ngoài đó, tức là cái vòng mà vẫn còn tính điểm đó, thì nhiều khi đó sẽ trùng. Có nhiều lúc cái ngày chủ nhật đó, những cái vòng đầu tiên đó, hay là ngày thứ bảy đó, cô sẽ thấy nhiều khi có tới 6-7 trận khác nhau, mà cô chỉ xem được có khoảng chừng tối đa là 3 trận thôi. Trong khi 3 trận kia thì không
1: một
0: xem được.
1: Một trận như vậy là bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu ạ?
0: Thông thường như vậy đó, mỗi một cái trận như vậy dường như là, ủa, bao nhiêu ta? 15, để tôi nhớ coi, hình như là 30 phút đó thì phải. Thì 15 phút rồi 30 phút. Rồi xong rồi nghỉ nửa hiệp, xong rồi đánh tiếp. Dường như là 30 rồi. Để tôi nhớ là coi như là chỉ có coi không, mà nhiều khi đâu có để ý cái giờ. Mình chỉ biết là lúc đó là trọng tài tuyên bố là đến hết nửa hiệp. Và cái con số cầu thủ ở trong sân nó cũng giống như là túc cầu, có nghĩa là cũng 11 người. và cái cách chơi thì dĩ nhiên nó mạnh bạo hơn nhiều, nhưng mà cái chiến thuật đó thì nó cũng khá đa dạng. Cho nên nếu mà xem mà cái người mà không có hiểu, không có biết và cái cách chơi đó thì họ nhìn họ chán lắm. Bởi vì không biết mấy cái thằng này nó làm cái gì mà nó cứ chọc khu, nó coi như hai bên nó ủi nhau. Nhưng mà đó nó là một cái cách chơi, nó là cái hàng tấn công và hàng phòng thủ vân vân. Thật sự ra khi mà biết xem rồi đó, thì nó có rất là nhiều những cái hào hứng. Đặc biệt đó là nó cũng giống như túc cầu, có những cái giây phút cuối cùng đó, thí dụ đội này đó, cách đội kia chỉ có mấy điểm thôi, mà những cái giây phút cuối cùng chỉ còn có độ 15 giây đó, họ cũng có thể lật ngược lại cái thế cờ. Tại vì cái trái banh mà được cái người quarterback mà họ chọi lên, và nếu mà cái người kia mà chụp được trái banh mà đem qua được thần phần đất của địch để mà thích đào đó, là họ được 6 điểm lận. Cho nên là lúc đó nó có những cái chiến thắng rất là đặc biệt. Cho nên nếu mà nói về cái một số những cái luật lệ của football, nó cũng không có nhiều, nó hơi nhiều một chút xíu thôi, chứ thật sự ra nó không có nhiều lắm. Và dĩ nhiên nó cũng giống như túc cầu bây giờ, những cái khiếu nại, những cái complaint thì được xem lại ở trên truyền hình, coi quay chậm lại để xem và cái điều đó trọng tài phạt có đúng hay không. Và nếu mà không đúng thì ông trọng tài ông ấy ra, ông ấy nói là cái mà vừa tuyên bố bây giờ nó ngược lại, có nghĩa là cầu thủ đó thay vì có lỗi bây giờ sẽ không có lỗi. Rồi những cái bộ môn mà khác như là baseball hay là basketball, baseball nó đặc biệt là có nhiều người họ không hiểu. Tại sao mà có cái vụ mà home run, run home gì đó, người ta nói, ủa sao tự nhiên đi về nhà vậy?
1: Dạ, là con nhỏ ngồi kế anh, không biết cái đó luôn.
0: Thì cái đó nó cũng phải được xem và được cái người hướng dẫn để biết cái luật lệ nó như thế nào. Basketball nó thì tương đối nó đơn giản hơn về cái cách tính điểm, bởi vì bên này nó cứ chạy qua bên kia mà nó thảy được trái banh lọt lưới đó, thì coi như nó được điểm. Và điểm thì nó sẽ tính theo ba cách khác nhau. Cách thứ nhất đó là khi mà đối thủ bị phạt đó, mà mình đứng ở cái làn mức đó mình thảy vô thì tính được một điểm. Rồi phạt nặng thì được thảy hai lần. Rồi thảy nếu mà chạy, cách thứ hai đó là chạy rồi dằn banh rồi nhảy lên rồi bỏ vô trong lưới đó. Nếu mà nằm ở trong cái khung, cái vòng chữ nhật của trong cái vùng đó đó, thì được 2 điểm. Còn nếu mà ở ngoài cái vòng đó, mà đứng ngoài đó mà có thể thảy thẳng vô trong lưới đó, nó hơi xa, thì được 3 điểm. Nó chỉ có vậy thôi. Basketball nó

0: Cho nên cái sân nó nhỏ nhưng mà cứ phải chạy lên chạy xuống hoài, không có ngừng nghỉ. Cho nên nó cũng rất là mệt và đòi hỏi cái thể lực rất là cao. Chưa kể đó là khi mà mình được banh, mình cũng phải tìm cách làm sao để mà đưa cho đồng đội hoặc là thảy vào lưới vân vân. Cho nên cái bộ môn đó thì nó dễ tính, chỉ có cái baseball, tức là khúc khung cầu đó, thì cái cách tính nó hơi rắc rối. Tại sao ông đó ông ấy lại chụp trái banh rồi nó chọi vô trong một cái người nào đó, rồi cái anh kia là phải ba chân bốn cẳng chạy tới, nhảy tới để đụng cái dòng ô ở dưới vân vân. Thì nó có những cái luật lệ như vậy. Mà nói gì thì nói, cái những cái người mà cầu thủ mà thể thao ở Mỹ đó, nếu mà họ chơi giỏi, họ sẽ được rất là nhiều tiền. Cái lương của họ cao lắm cô. Ví dụ như ở trong football đó, một cái người quarterback đó, có thể có một cái lương rất là cao. Rồi những
1: Tạc
0: cái
1: triệu không đó
0: người
1: anh, em nghe nói là tạc triệu không đó.
0: thông thường nó một cái người quarterback giỏi đó thì cái số tiền lương nó rất là cao. Và tính tiền triệu tới lên thôi. Nhưng mà cái bộ môn mà nhiều khi thấy nó dễ ăn đó mà nó không có nhiều cái ràng buộc giống như football đó, đó là baseball đó. Và cái tiền nó cũng không có kém cô. Và có nhiều khi có những cái hợp đồng mà mình nghe mình không có tin vào cái lỗ tai của mình. Một cái người gọi là đánh baseball, baseball thì nó không có bắt buộc là phải chơi từ nhỏ mà cô đánh hay là cô nhảy vô thôi. Tôi nhớ có một cái anh đánh baseball rất là giỏi thì ngày xưa đó có cái anh Barry Bonds, nhưng mà bây giờ đó có một những cái anh mà tức là đánh giỏi đó. Anh ký cái hợp đồng đó. Cô cứ nghĩ coi một cái hợp đồng đó tiền mỗi năm bao nhiêu tiền.
1: Em nghĩ vài triệu mà thì nó ít nhất gì nó cũng phải trên cả 5-6 triệu luôn đó.
0: Cái anh ảnh hồi nhìn đi mới năm rồi thôi, ảnh ký một cái hợp đồng với một cái đội đó và anh ấy chơi cho cái đội đó, ký cái hợp đồng 5 năm. Và trong vòng 5 năm nó nếu mà chơi đủ anh ấy sẽ lãnh cái số tiền đó là 400 triệu.
1: Wow, dữ vậy đó hả?
0: Có nghĩa là mỗi một năm nó là 70-80 triệu. Trong khi đó đó cầu thủ football mà cái người đội trưởng của đội đó tức là quarterback đó, những cái linh hồn của cái đội football đó, nếu mà chơi mà giỏi đó thì mỗi một năm như vậy đó trung bình cái tiền lương của họ cũng cũng khoảng 30 mấy triệu, của 30 mấy 40 triệu mỗi một năm. Hình như tôi nhớ lại số tiền lương của mình so với họ như nó hơi khác nhiều ạ.
1: Như vậy thì anh tham gia đi, anh tham gia để chen chân với họ. Sự thật ra đó, mình nhìn những cái môn thể thao ở Mỹ đó thì mình thấy ở Việt Nam mình đúng là mình nghèo, thành ra lúc đó anh thấy mình chỉ làm quen được với cái trái banh, tại vì không có tiền mua trái banh da đó thì mua trái trái banh thường cũng được. Ghiền quá thì lấy trái bưởi đá cũng được, anh thấy không, mà nó rất là dễ, chỉ cần chia vạch thôi là bắt đầu là hai bên đã có thể đá với nhau rồi. Rồi mình đâu có còn những cái môn thể thao nào ngoại trừ là vũ cầu nè, rồi sau này thì còn có tennis nhưng mà nó cũng không được ưa chuộng bởi vì cái mua sắm nó cũng mắc. Hầu như là người Việt Nam mình là thích cái môn vũ cầu nhiều, đánh đôi đánh bốn. Sáng nào lúc em còn ở Việt Nam sáng nào cũng đi ra để đánh chung với mấy bạn á, ở ngoài sân ở chân đó, thì cái đó dễ, anh đánh ngoài trời cũng được, trời mưa thì vô trong sân đánh cũng được. Nói chung là những cái môn thể thao mình dễ quen hơn. Khi qua đây thì em thấy mới đầu kêu football thì mình cứ nghĩ là giống như là môn đá bóng của mình, nhưng mà không phải, đó là môn bóng bầu dục. Thì nó cái tại vì cái niềm yêu cái môn đá banh nó từ nhỏ rồi, thành ra em thôi không không thích môn bóng bầu dục này, thành ra em không tìm hiểu mà cũng không không tìm hiểu cái luật mà cũng không không thích xem, nhưng mà em thích cái đội Raider.

0: của Raider, tại vì nhờ nó mà em làm giàu. Lúc đó Raider ở Oakland á, thì cái tiệm furniture của em cũng ở đường đó, ở giáp ranh giữa San Diego với Oakland, mà Oakland thì nó nằm ở khoảng đường 65. Thì lúc đó đó thì có một cái chỗ họ may, họ làm sofa đó, họ lên họ chào hàng, họ có thể may 100 bộ. Mà lúc đó em còn nhớ cái style của bộ đó là 101, thì nó có hai cái gối. Thì em mới đặt là cái vải là màu xám, là cái màu tượng trưng của Raider rồi. Thì nó là vải xám với đen. Thì em hai cái gối đó design hai cái mặt là cái mặt của Raider. Trời ơi, anh biết không, em bán cái đó cặp thêm với ba miếng của coffee table với em table. Em tặng luôn cho hai cái đèn cũng là màu, cái chụp đó là màu xám mà cái đèn, cái base của nó là màu đen. Chú ơi, anh biết em bán là coi như là dăng luôn cả 100 bộ luôn, mà em đặt cọc trước, đưa cho họ 20 ngàn để mà họ may cho mình, hay mình cần bao nhiêu bộ là họ phải làm, tức là họ phải làm trước, khi mình cần là mình cứ lấy thôi. Một ngày anh có tưởng tượng cái mùa bóng đá, một ngày em bán 10 bộ 101 như vậy đó.
1: Thì anh... thông thường đó thì những cái gì mà nó liên quan đến thể thao đó, thì người ta rất là ưa chuộng, nhất là những cái người fan, những cái người mà thích cái đội đó. Nhưng mà... nó những cái đồ vật đó đó nó phải được khéo léo sắp xếp, nó mang cái biểu tượng của cái đội đó, nhưng mà không thể nào mà lấy nguyên cái logo được đâu.
0: Đúng.
1: Tại vì nếu mà cô lấy nguyên cái logo y chang như vậy đó thì cô phải trả cái tiền cho bên cái đội đó, đội bản quyền trả cái tiền sử dụng cái hình ảnh của họ mà. Còn nếu mà làm mà cứ ngang nhiên mà làm mà có thể nhiều khi họ bị thưa.
0: Tại họ có cái trademark đó anh. Nhưng mà anh Tâm này đó thì ảnh không biết sao mà trong cái vải của ảnh á, thì cái vải gánh mặt của ảnh là màu xám với màu đen, nhưng mà ảnh lại may được cái gối là hình Raider. Bởi vậy mới nói là chỉ có tiệm của em thôi là bán, coi nói là coi như là em yêu Raider luôn, cho tới bây giờ quần áo em cũng là đồ của Raider cũng nhiều lắm. Nhiều người, anh biết mấy lần trước em đi ra ngoài phi trường, em đi họp đó, em mặc áo khoác của Raider đó, anh biết em đang đi hả, nhiều người chạy lại give me five này nọ, thì tại họ nhìn họ là fan mà. Mà lúc đầu mình nghĩ, ủa tại sao họ nhào lại mình, lúc đầu mình, à tại mình đang mặc cái áo của Raider. Coi như là anh ra phi trường mà họ gặp anh, họ mừng lắm, là chạy đợi, là bắt tay, rồi give me five này nọ. Đó có khi họ kêu chụp hình chung nữa, chụp hình chung với họ, tại họ cũng đang mặc áo Raider. Là mình không biết cái hình đó bây giờ nó trôi nổi vậy đâu, nhưng mà cũng thấy vui vui. À, tới bây giờ em vẫn còn những cái áo của Raider.
1: Chắc có lẽ là có thể là nhiều khi họ cũng biết, nhưng mà ôi đây là con kiến mà nhầm nhò gì, chả có thấm thía gì.
0: Bản thân thì đã không biết câu football, chỉ biết đi kiếm tiền.
1: Thì nó có rỉa rỉa tí tí cũng đâu có ăn thua gì. Tôi nhớ đó, vào mười mấy 20 năm trước đó, tôi nhớ có một lần tin tức cho biết đó là cái người... con rể của anh cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở bên Việt Nam đó. Anh đó hình như là anh mua một cái đội banh nào ở dưới Los Angeles, mua cũng như cái giá là hình như là 100-200 triệu gì đó. Rồi để làm chủ, nhưng mà không biết là đội banh đó bây giờ nó đi về đâu và nó có còn hay không, mình không biết. Nhưng mà từ cái điều đó nó cho thấy rằng là cái chuyện mà chỉ là con rể của Nguyễn Tấn Dũng thôi mà được nhiều tiền như vậy đó, thì không biết là cái tiền nó ở đâu nó ra.
0: Nguyễn Tấn Dũng thôi chứ ở đâu mà ra. Em thấy mấy cái chuyện đó em còn thấy ghét thêm nữa, trong khi người dân thì khổ muốn chết luôn. Còn trong khi thì dùng tiền để đi mua những cái đội banh. Giống như hồi ngày xưa, không biết cái thời đó anh Nam Phong còn ở Việt Nam hay không. Lúc đó là mình đi mà hát văn nghệ đó anh, kêu tạm thời gọi là ca sĩ như bây giờ đó, thì hồi xưa đâu có dám dùng mấy cái từ ca sĩ đâu. Thì mỗi lần mà đi hát đó thì họ chỉ phát cho mình cái nhu yếu phẩm, giống như là đường, sữa, bột ngọt này nọ để đem về thôi. Chứ làm gì mà bây giờ một ca sĩ, bây giờ mà em nghe nói ca sĩ tới là 6-7 ngàn đô. Rồi họ khoe khoang này nọ lên trên mạng, mua một cái giỏ cho con chó thôi mà đã là cả 10 mấy triệu, trong khi có một gia đình người ta chỉ cần một triệu thôi cho một tháng mà cũng kiếm không ra, một ngày nhiều khi chỉ có 5 50.000, 60.000 để sống cho cả một cái gia đình. Thành ra em thấy những cái đó nó vô vị quá, nó cái mức giàu nghèo nó chênh lệch quá quá lớn luôn. À, đó là cái mà phải nói là cái không biết tới chừng nào thì nó mới được những cái mức sống của người dân nó trở lại là nó bình thường, giống như một cái đầu người trung bình một năm là bao nhiêu, để có thể là cho người ta có được cái mức sinh hoạt sống nó tạm thời là có thể gọi là đủ, không cần giàu. Giống như mình bên đây mình đi làm thì cũng đâu có gọi là giàu giống như kiểu như những cái nhà tỷ phú như Bill Gates hay là Warren Buffett này nọ, nhưng mà at least thì mình cũng đủ sống, không có phải thiếu nợ, rồi cũng có chiếc xe để chạy, thì làm sao mà cái đời sống của người dân Việt Nam ít nhất gì cũng có một chiếc xe đạp đi. Mình nói mình được xe đạp điện cũng còn hơi sang, xe đạp thường thôi họ cũng không có để mà đi nữa, thì chỉ mong là cái cuộc sống cho nó gần hơn, giữa người giàu với người nghèo nó nhích lại gần hơn, thay vì những cái số tiền để mình chi phí cho những cái chuyện xa xỉ như vậy. Cũng có thể họ nói là tôi có tiền tôi được quyền hưởng thụ, đúng, bạn có quyền bạn hưởng thụ, nhưng mà vẫn hưởng thụ trong âm thầm thôi, đâu có cần phải phô trương này nọ ra. Thay vì vậy mình dùng những số tiền đó để mình sang bằng cho những cái mảnh đời họ khổ, thì em nghĩ có lẽ là như vậy. Nếu mà được như vậy đó thì Việt Nam sẽ tiến xa hơn nữa.
1: Thường đó, khi mà người ta mua nhà lớn đó, để làm gì? Mua nhà lớn không phải là để còng lưng dọn dẹp cái nhà 6-7 phòng.
0: Khoe cũ hả?
1: Mà mua nhà lớn để thỉnh thoảng mời bạn bè tới khoe. Nếu mà cô mua nhà lớn mà cô không khoe đó thì mua làm gì? Mất công dọn.
0: Anh có tin là nhà em mua là 20 mấy năm rồi. Em chưa bao giờ mời bạn bè tới nhà hết chứ. Em không có cái quay là, tại vì mục đích của em khi mua nhà là muốn gia đình em qua có nơi ở đàng hoàng, rồi sau đó em út ở một năm rồi, đứa nào cảm thấy ở phi nha, tức là em không có tính tiền gì hết, cứ vô ở thôi. Đi làm có tiền thì để dành đi, rồi sau một năm suy nghĩ lại, có quyết định ở lại tiếp tục thì mới lúc đó mới có sự đóng góp. Còn nếu không ấy thì dọn ra, không sao hết, vẫn welcome. Nhưng mà em muốn đó là cái bước đầu để mà cho mọi người có một cái nơi như an tâm, để mà mình đi làm mình không có sợ mưa gió, cái nơi che mưa che nắng. Đối với em là như vậy. Thành ra cái quan niệm của em mua nhà là để cho anh chị em cùng ở với nhau, chứ em không có phải mua nhà để khoe. Thành ra đến bây giờ em vẫn không mời ai đến nhà. Ai mà muốn nói chuyện này nọ thì cứ cà phê Starbucks là cái nơi em thường hay mượn những cái nơi đó, hoặc là Coffee Lover ở địa phương mình đó, thì đó là những cái nơi để em giao dịch nói chuyện. Xong rồi mà nhà ai nấy về, chứ em cũng không muốn. Tại vì ở nhiều, có nhiều đứa em, gia đình mấy đứa em ở chung, mà nếu mình mời bạn bè đến, cái không gian mà riêng biệt của họ cũng bị ảnh hưởng, anh biết không? Thành ra em cũng không thích chuyện đó. Là đối với em là khách cứ là phải tiếp ở ngoài hết.
1: Vâng, cho nên là nếu mà ở Việt Nam đó mà có tiền đó mà không khoe đó, thì
0: uổng quá hả?
1: Nó uổng đi. Bởi vì mặc, người ta nói là áo gấm đi đêm mà, mặc áo mà có đẹp cách mấy mà đi trong ban đêm đâu có đứa nào nó thấy. Cho nên là phải đi vào ban ngày chúng nó mới thấy, để mà chúng nó khen một tiếng, chứ nếu không thì đâu có ai biết. Vâng, cho nên là đó nó chỉ là những cái cảnh đời mà chúng ta thấy được nó đau khổ ở trước mắt ở Việt Nam. Nhưng mà nếu mà theo chân những cái phóng viên mà đi vào những cái vùng sâu, vùng xa đó, cái thảm cảnh nó còn ghê gớm hơn nữa, nó thê thảm hơn nữa. Có những cái gia đình mà phải gọi nó là ăn rau mà cả năm này qua tháng nọ, không biết hạt gạo là cái gì mà.
0: Mà còn không có biết miếng thịt nữa anh, họ không biết miếng thịt là cái gì.
1: Thì nó gạo còn không có, lấy gì thịt cô.
0: Thấy đau lòng quá chừng luôn ra. Mà trong khi nhìn lại những người họ khoe của này nọ thì em thấy có một cái sự nó so sánh đó. Em thấy đúng là em không biết dùng cái từ gì nữa.
1: Nhưng... Không thì thôi thì cứ phải đành chấp nhận thôi. Chứ nếu mà bây giờ mà ai cũng giống như cô hết đó, thì cái xã hội nó đâu còn cái cảnh giàu nghèo nữa cô. Cho nên ít gì đó thì nếu mà được một cái chính phủ mà tốt mà quan tâm đến người dân thì nó sẽ không có cái thảm cảnh như vậy. nó cũng giống như bên Mỹ thì cũng có người giàu người nghèo đó, nhưng mà chả có đứa nào chết đói đâu, phải không? Cho nên là ít nhất nó cũng phải ở cái mức như vậy, nó có giàu có nghèo, có cái sự phân biệt đó, nhưng mà ít nhất người dân cũng có cái chỗ để mà chui vào, ít nhất là cũng có những cái miếng ăn để bỏ vào miệng. Không, bên Mỹ chưa có nghe nói ai chết vì đói hết. Rồi
0: không có tiền mua thực phẩm thì xin đi xin được nào food stamp, xin được trợ cấp của chính phủ. Còn như ở Việt Nam mình thì anh đâu có xin ai được đâu, phải tự lực cánh sinh hết.
1: Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và những lời cho Mỹ Tâm chào. Tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Những Ngày Thơ Mộng của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Huyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng mang tựa đề Sao Anh Nỡ Đành Quên. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Kiều.

Kính thưa quý vị, Mai Kiều vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Sao Anh Nỡ Đành Quên của Tô Thanh Tùng. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức đó là nhạc phẩm Dấu Chân Kỷ Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Thúc Đăng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thúc Đăng mang tựa đề Dấu Chân Kỷ Niệm qua tiếng hát của Ngọc Diệu, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân. Và nhạc phẩm kế tiếp là một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi nhạc sĩ Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị, Diễm Thùy vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Em Về Với Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hạ Vân.

Quý vị vừa nghe Hạ Văn gửi đến quý vị nhạc phẩm Em Về Với Người của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và một lần nữa mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng với nhạc phẩm Hồng Ngự mang tên em qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hồng Ngự mang tên Em của Tô Thanh Tùng qua tiếng hát của Lưu Ánh Loan, và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Mời quý vị nghe nhạc phẩm Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diệp Phi Phi.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Vũ Thanh mang tựa đề Đừng nhớ người xa qua tiếng hát của Diệp Phi Phi. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chỉ còn lại niềm đau với tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Trang.

Kính thưa quý vị vừa nghe Diễm Trang gửi đến quý vị nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ. Nhạc phẩm mang tựa đề Vòng Tay Nào Cho Em. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Kỷ niệm nào buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị, chào Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tới ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Phương Thi kính gửi tặng quý vị bài hát này bởi vì vô mùa hè rồi chắc quý vị ai cũng phải nhớ trường xưa, nhớ những thời thơ ấu của mình ở mái trường phải không quý vị?
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ ngay lập tức mở ra đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, cô mến chào Phương Thi cùng tất cả quý thính giả đang nghe.
1: Dạ, cảm chào cô.
2: Hay quá Phương Thi ơi.
1: Cảm ơn.
2: Phương Thi hát bản này, cái cô nhớ đến cái mối tình dang dở và nỗi tiếc nuối của tuổi học trò đó.
1: Ồ vậy hả? Cô chú có cháy mê không?
2: Bị cái bản nhạc này nó nói lên đó những cái ý tưởng đó mà xoay quanh kỷ niệm nhạc qua nè,
1: yeah.
2: Ép qua vào trang thơ tuổi học trò,
1: yeah.
2: Nhớ cỡ mà thà đừng quen biết nhau lúc ban sơ đó, để hồn vương vấn mãi trong mơ nhé.
1: Cái lời dễ thương quá hả cô?
2: Thích cái chỗ đó hen,
1: yeah.
2: Thà đừng quen biết nhau lúc ban sơ đó mà.
0: Vâng, mà thấy Phương Thi hát cái nhạc phẩm Kỷ niệm nào buồn này mà cô ấy ngồi nghe, cô ấy cứ cười không mà cô không biết thật gì vậy.
2: Không nhớ lại à.
1: Cái đó thì chỉ là kỷ
2: quá khứ à.
1: Cô hả? Kỷ niệm thì buồn gì nó đã qua rồi.
2: Tuổi không, nhưng mà mình còn nhớ lại tuổi học trò mấy tháng này mùa hè. Ở bên đó là có không có phượng rồi.
1: Dạ, đúng rồi.
2: Vâng, hôm nay trong chương trình sóng nhạc cuối tuần, cô xin đóng góp với chương trình bài hát Đùi Rằng Đàn Bà Cũ với tác giả có Yên Vi.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu này Nam Phong lấy tông cho.
2: Vâng, bài hát này trước tiên cô tặng cho Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Cô xin gửi bài hát Đàn Bà Cũ đến tất cả những người phụ nữ luôn mạnh mẽ và xứng đáng được yêu thương.
1: Dạ, cảm ơn cô. Thông điệp rất là hay.
2: Khi em không thuộc về ai thì em chớ có nên u hoài. Khi em không thuộc về ai, nụ cười em như ngàn tia nắng.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ. Cô hát lại lần nữa. Phong lại.
2: Khi em không thuộc về ai thì em chớ có nên u hoài.
0: Dạ rồi, được rồi cô.

0: 给你玩过呀，对不对？就这个地小冷冷的蛋叮蛋那么带回来楼带空乱三元
1: 快快过来就cô đợi nó phong tí xíu nó không coi lại có bị gì không
2: này là quá đổ thừa Phương Thi được nha Phương Thi đã chỉnh cô
0: lên đâu cô đâu dám nói đổ thừa Phương Thi nè tại vì mình lớn tuổi rồi nhiều khi lỗ tai nó hơi lẳng lãng không biết phải không nè được rồi không gì đó năm không
2: cô đợi tí xíu hả cô. Cái đàn của Nam Phong nó bị trục trặc tí xíu. Cô nghe tiếng con không?
1: Khoan,
0: nghe.
1: Khoan, Phương Thi im lặng đến coi cái đàn. Nghe rồi.

rằng bà cụ không còn là của riêng ai, trở nên tuyệt vời từ nụ cười bờ môi ánh mắt, luôn rạng ngời như hoa trong xuân khoe sắc, tóc xõa buông dài làm ngây ngất hồn ai.

0: nghe không, nghe người đàn bà cũ thật tuyệt vời chưa?
1: À, thương quá.
0: Bao gã si tình, lặng thầm nhìn, được yêu mà. Vâng, cô cảm ơn Nam Phong, cô cảm ơn tiếng đàn. Cô cảm ơn Phương Ti, cảm ơn tiếng đàn của Nam Phong. À, cô kính chúc toàn thể quý thính giả có một buổi tối sống nhạc thật thư giãn, thật thoải mái, sức khỏe luôn bình an và được nhiều niềm vui mỗi ngày nha.
1: Dạ, em cảm ơn cô và cũng kính chúc cô chú sức khỏe dồi dào, luôn cháu, vui cô nha.
0: Cảm ơn Phương Thi nha.
1: Dạ,
2: cảm ơn, dạ, cô. Kính chào cô.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chào. Kính chào tất cả quý vị khán giả, chào chú Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Dì Nam, dì Nam Tuấn nha.
2: Dạ, xin chào dì Nam.
3: Dạ, bữa nay cho dì Nam xin có vui bản nhạc lớp một cuộc tình của Vũ Thanh.
2: Dạ,
1: Nam,
2: rồi.
1: Bữa nay lớp một cuộc tình.
2: Rồi, bây giờ thôi dì Nam cứ đáp đi.
3: Bây giờ dì Nam bắt đầu nha.
2: Dạ, dì Nam đáp đi rồi Nam Phong bộ thêm đáp.
3: Dạ.

0: 还想帮伢子，这他那多年趁根等他嫁为人家，等就南方分配伢子帮成个越南。
1: 越南嘛，越南，
0: 满足个分配伊就南方，某个动物
2: 喝。咯咯con cảm ơn dì Năm, con cũng kính chúc dì Năm vui khỏe nha.
1: Dạ, dạ, kính chào dì Năm. Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn chú Năm Phong, cảm ơn Phương Thị.
1: Dạ.
0: Dì Năm chào cô chú.
2: Đất dạ. Mộ xong rồi mệt không dì Năm? Con chào dì Năm nha. Dạ, anh Năm Phong và Phương Thị xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Dạ. Thính giả đây.
2: Dạ.
3: Chào Phương Thị, chào anh Năm Phong.
1: Dạ.
2: Cảm lại.
1: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: Thế thì cũng khỏe phải không?
2: Dạ, thì khỏe, cảm ơn chị. Chị
1: dạ.
2: Khỏe không?
1: Đây,
3: thì chào hết, quý khán giả khắp mọi nơi, chị cũng khỏe, cảm ơn nha. Dạ. Hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với chương trình, với bản nhạc Đời tôi chỉ yêu một người, một sáng tác của Quỳnh Anh. Dạ, Năm Phong, cần hát câu đầu hả?
1: Dạ, chị hát câu đầu đi, Năm Phong lấy tông cho.
3: Đời tôi chỉ yêu một người, mà một hình bóng đã ăn sâu lòng tôi.
1: Dạ rồi bây giờ mình hát chị Hang. Dạ.

0: ông đã ẩn sau lòng tôi và một hình bóng đời tôi chỉ yêu một người đó chị.
1: Đời giờ cây chết tiền phải đánh phần tịch.
2: Chị nghe đàn không? Chị nghe đàn không?
3: Bây giờ chị cứ hát đi, hát làm sao mà cho nó vừa.
1: Nãy giờ hát chuông lắm bên này nè, sao giờ tự nhiên vô cái bịt cốt
3: già này. Cái bản này cái ren nó rộng đó chị, cho nên nhiều lúc mà mình hát nó lại thấp thì xuống thấp không nổi, mà hơi cao thì lên không nổi.

0: Rồi lần đầu tiên hát bản nhạc này đó nha, lâu lắm rồi mới hát. Rồi nó là cao ha. Rồi bản nhạc này cũng tặng cho Phương Chi, Nam Phong và hết quý khán giả khắp mọi nơi nha, và tặng những người bạn thầm lặng, mấy Hồng, cô Út, cô Bắc Kỳ, rồi những bạn hello. Rồi cảm ơn Nam Phong, Phương Chi, con quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.
1: Dạ.
2: Cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn chị.
2: Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha.
1: Vâng, dạ, kính chào chị. Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào.
2: Bây giờ thì có vị thính giả đây, xin mời vị thính giả trên đường dây đây.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
2: Chào Huệ.
1: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, vâng, hôm nay em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi bài hát Nếu Chúa Là Sáng Tác Kim Long. Bài hát này em xin gửi tặng cho anh Nam Phong, chị Phương Thi và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
1: Dạ, rồi, bây giờ chị hát tông gì chị?
3: Dạ, anh đánh em tông Đô Thứ.
1: Dạ, Đô Thứ. Ok, rồi, chị đợi xíu.

0: Huệ ơi, cảm ơn Huệ.
1: Dạ, em ngày mai là sinh nhật của em, chị cầu cho em nhé. Và em cũng em rất thích tuần vừa rồi chị, em nghe chương trình hát ấy, chị kết thúc bài cuối cùng em thích quá. Và tất cả khán giả hát em cũng thấy ai cũng hát hay, em cũng thích lắm chị ạ. Thì thôi ngày mai sinh nhật của em cũng xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho em để em có sức khỏe. Vâng, để
0: như vậy là 17 tháng 7 phải không?
1: 19 tháng 7, ngày mai em là chị.
0: Ngày mai, 19.
1: Ngày mai, và ngày mai cơ em sinh nhật. Thôi, hôm nay em xin chị cầu nguyện cho em nhiều. Và em cũng chân thành cảm ơn anh Nam Phong và chị Vương Thi rất là nhiều và khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay.
0: Trời, hôm nay muốn nói happy birthday Huệ nha. Cảm ơn Huệ đã mấy năm qua đã góp tiếng hát vào chương trình và tiếng nói, tiếng lời chúc của Huệ thật là ấm áp, dễ thương. Không biết nói gì hơn là chúc Huệ thêm một tuổi mới, thêm được nhiều ơn Chúa, thêm nhiều may mắn, dạ, nhiều hồng ân Huệ nha.
1: Dạ vâng, dạ, em cảm ơn chị.
0: Cảm ơn Huệ.
2: Dạ, chúc chị sinh nhật vui vẻ nha. Dạ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh. Dạ vâng, dạ.
0: Chào, chị chào anh, Huệ nha. Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Dạ, chào anh Sơn.
3: Rồi.
2: Rồi, hôm nay anh Sơn sẽ tặng khán thính giả bài gì?
3: Rồi, bữa nay cho anh hát bản Nỗi đau muộn màng của Ngô Thị Miên. Cho anh Tông Xuân Thứ nha.
2: Bài này điệu gì vậy anh Sơn?
3: Silo, Silo Palata.
2: Soạn thử.
3: Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi.

mưa rơi, là nước mắt tình đã phai rồi. Mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sau mắt môi em còn chơi vơi, sao trái tim anh còn chưa nguôi, nhưng xót xa một thời. Mong manh đời như lá vàng úa trên cành, lòng lành giọt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm âm thầm anh mang, bao vấn vương cho

mong manh đôi như lá vàng úa trên cành, lòng lành giọt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm

có mùa thu mây răng lối, cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi. Em đã trao anh nụ hôn đầu, vòng tay ấm vui. Anh hát cho em bài tình ca đôi mươi. Lang thang tìm đâu thấy người đã đi rồi, mênh mang đường phố vắng bước chân lẻ loi. Người hỡi em có nghe lá vàng rơi rơi, em có hay

0: Dạ con cảm ơn chú Thái Sơn, hay quá.
1: Mà không ở bên nghe ai nghe được, không nghe rõ không Phương Thi?
0: Dạ thấy rõ chú.
2: Dạ nghe rõ không? Rõ là ăn thua Phương Thi đó.
1: Bên đây tôi hát bên đây không nghe tiếng đờn.
0: Dạ không ai nghe được tiếng đờn hết chú ơi. Chú.
2: Ồ không nghe tiếng đờn hả anh Sơn?
1: Ờ không nghe tiếng đờn.
0: Anh không bao giờ nghe được cho dù anh có đàn lớn.
2: Không
1: có
2: cái này, cái này
0: nó chập chờn lắm.
2: Không cái này nó không có chập chờn đâu. À, chắc có lẽ rồi, là cái đờn hết pin, dạ không sao.
1: Rồi cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Tiên nha.
2: Nghe rất là nhỏ, dạ đúng rồi. Dạ. Rồi để Nam Phong chỉnh nó lên một xíu nữa. Dạ.
1: Cảm ơn Phương Tiên, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ vâng, chúng tôi mời một vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Sơn này con.
0: Dạ, con chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào chú. Dạ. Rồi.
3: Con nghe cho chú hát bài mà chú không biết tên.
0: Dạ, rồi chú hát đi rồi con kiếm tên cho.
3: Khi mới thương nhau anh hay nắm tay.

0: Dạ, con cảm ơn chú. Bài này là bài
1: Một lần gian dở.
0: Một lần gian dở chú nha. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Dạ, con chào chú. Dạ, dạ.
2: Thông với cô Minh Thi.
1: Dạ, dạ, kính chào chú. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, Canada, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. À. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Phương Thi vào Nam Phong.
0: Dạ, con chào cô.
1: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
0: Dạ.
3: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trường, bà nhà quê, cô chú Út, cô chú Tường Quy, Hoài Hương. Tầm yeah. Lai, mấy hồng mẫu thân, tất cả các bạn cùng thính giả sang câu.
1: Dạ, yeah, rồi bây giờ cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
3: Cà hồ ngất Trường Sơn, ôm ấp tình thương nước ra sông.
1: Rồi bây giờ, cao thấp gì ráng chịu nha cô bác, tông này là Nam Phong đánh tông này nữa nha.
3: Có hỏi thấp quá thì cho nên một cái đấy.
1: Cô muốn lên nữa hả? Lên tông hả?
3: Lên một tông thôi.
1: Dạ, rồi lên một tông ha.
3: Bây giờ là... Bây giờ già rồi không hát sao được.
1: Rồi bây giờ mình hát tông rê đi.

口上就问，中谋在边满有身份，保佑恩将莫见多一位，中谋身边谁将来在深圳飞。

0: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
1: Cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
1: Dạ, thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời một vị thính giả đang ở trên đường dây.
1: Dạ cô nói giùm con đi. Tại vì đang có thính giả rồi.
2: Không có.
1: Bấm lên cái speaker đi. Mà chờ chút xíu.
2: Thì cô bấm tắt bên đây. Phải không?
1: Dạ, ok. Rồi, trời cô ơi. Hôm nay cô gửi đến thính giả tại gì đây?
3: Hát bài Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời nha.
1: Dạ.
3: Mà cô mới vừa in ra, tại vì để karaoke nó ồn, cô muốn hát cho Nam Phong đồng, cho nên cô mới in viết ra.
1: Dạ rồi.
3: Giờ cô hát nha, Nam Phong đi thu co nha.
2: Dạ rồi, cô hát đi. Yeah.

Trên lá thơ giọt nắng rơi, quên hết gì đâu đời mình nên tội.

0: Dạ con cảm ơn cô.
1: Dạ nãy giờ cô lượm được cái gì rồi cô?
2: À, Phương Thi yêu cầu cứ kêu cô vô đó, cô phải vô.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô.
0: Cho
1: dạ.
0: Vui, cho khỏe nha.
1: Chúc cô cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Dạ, rồi con chào cô, con kính chúc cô khỏe. Con chào.
2: Cảm ơn.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm khoảng 3 vị thính giả nữa, thưa quý vị. Hai số điện thoại vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại này là quý vị trong nước Mỹ, quý vị có thể gọi. Ngoài ra, nếu mà quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Nhật Bản, ở Âu Châu, ở Canada, quý vị muốn gọi số điện thoại của Phương Thi thì quý vị có thể gọi.
0: Phương Thi có thính giả trên đường dây rồi đây. Dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
3: Dạ, xin chào chị Phương Thi với dạ, anh Long Phong ạ.
0: À, chào, xin chào. Ở đây nghe cái giọng lạ quá.
3: À, dạ. Em tên là Vân ạ.
0: À, chào Vân. Vân gọi từ Việt Nam dạ. Đúng không?
3: Dạ.
0: Rồi.
1: Dạ vâng, xin chào dạ. Chị Vân. Dạ, chào mừng chị đến với chương trình Sống Nhạc. Hôm nay không biết là chị sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Dạ, em hát bài Lời Hằng Sống ạ.
0: Lời Hằng Sống. Dạ, thánh ca phải không?
3: Dạ.
0: Rồi.
3: Dạ.
1: Chị hát tông gì chị biết không chị?
3: Tông Rê Thứ ạ.
1: Rê Thứ ha.

0: ơn Vân nha. Chắc là lần đầu tiên hát nên hơi bị rung rung.
1: Không phải, tại vì tôi đang có tâm trạng buồn ạ.
0: Ồ vậy hả?
1: Đó. Dạ dạ.
0: Không sao, bây giờ hát dạ, xong thì...
1: Dạ dạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Vân và chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ.
0: Hy vọng là hát xong rồi đỡ vơi bớt đi nỗi buồn Vân nha. Cảm ơn.
1: Dạ, vâng, chào, dạ, chúc anh Nam Phong với chị Vân Thi có nhiều sức khỏe để làm chương trình rất là phong phú ạ. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn Vân lần nữa.
1: Dạ. Định hát cái bài tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên mà lại không nhớ lời để soạn cái lời ra rồi mai muốn hát lại đó.
0: Rồi rồi hẹn Vân tuần sau nha. Dạ. Tuần sau hát bài tôi muốn. Rồi chào Vân.
1: Dạ dạ dạ, vâng, dạ chào. Cảm ơn rất nhiều. Dạ.
2: Dạ chào chị. Vâng thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì đường dây vẫn còn đang trống, quý vị có thể gọi vào hai số của đài hoặc là quý vị có thể gọi vào số của Phương Thi. Hai số của đài xin được nhắc lại một lần nữa là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi Viber hoặc là Zalo, hai cái ứng dụng này vào cái số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở xa, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng mà không có một cái phí tổn nào hết, thưa quý vị. Vâng, và thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, và bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời một vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, tôi không có tài cả hát đâu, nhưng mà tôi thấy cũng rất vui á. Với lại nhạc Việt Nam là nhạc buồn không à. Bây giờ mình cũng phải hát nhạc buồn thôi.
2: Dạ vâng, rồi ngày hôm nay như vậy thì anh sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Chắc là bây giờ mình chọn nhạc khó lắm. Tại lúc cái bản mình thích đó, mình lúc mà mình hát mình không nhớ được đâu. Nhờ thế, nhờ tỉnh lẻ, đem buồn tỉnh lẻ đem buồn gì hết.
0: Dạ, đem buồn tỉnh lẻ. Vậy dạ. Anh cho xin tên của anh và anh gọi từ đâu vậy?
3: Ở tên là Ken, Ken, K-E-N-T, họ đổ, Ken Đô.
2: Dạ, rồi bây giờ anh Ken, anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Còn nếu mà anh biết tông thì anh cho biết anh hát tông gì. Còn nếu không thì anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Tôi hát dở lắm nhưng mà tôi muốn là tôi ăn lắm rồi mới góp ý với nhau, ok.
2: Dạ.
0: Dạ không sao đâu anh.
2: Dạ anh được giải can đảm rồi, không sao hết trơn á. Rồi anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho, một câu thôi.
3: Đã lâu rồi.
2: Rồi bây giờ mình hát nha. Dạ. Anh có nghe được tiếng đờn không?

0: cái phone á.
1: Dạ.
0: Tại sao mình hát nó nhanh hơn mà mình nghe lại ở trong cái computer nó phát ra nó vẫn chậm hơn ha.
1: Dạ đúng rồi, cái tiếng computer nó đi sao tới mấy chục giây lận thưa anh. Dạ. Dạ.
0: Bây giờ tôi hát xong rồi tôi giọng tôi trong computer vẫn còn.
1: Dạ vâng, thì anh có thể nghe lại, anh vào cái website của đài anh nghe lại cái phần cái chương trình ngày hôm nay anh nhé. Dạ.
0: Ờ, bữa nay tôi cũng gan lắm rồi hát vậy, có gì cũng rất vui thôi nha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Cảm ơn anh, dạ. Anh hay chứ. Anh, dạ.
0: Ok, ok. Vậy bây giờ nhường cái microphone cho người khác.
1: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ, chúc anh...
0: Vấn đề, ok.
2: Dạ,
1: chúc anh cuối tuần vui.
0: Dạ, dạ, dạ. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Thưa quý vị, hai số điện thoại của đài 408-766 6409 và 408-766 6410. Đây là hai số điện thoại quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 17 Tây tháng 7 và bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ xin chào cuối cùng đây.
1: Dạ xin chào chị.
2: Chào
1: dạ.
2: Chị Mỹ Hồng.
3: Lúc nào cũng bị cuối cùng à.
2: Dạ.
1: Dạ, hút hụt chót thì lúc nào nó cũng có lời. Gom hết bao nhiêu tiền hết rồi là gom hết chị, không sao chị.
3: Gom hết thì cho nó ấm nha.
1: Dạ.
3: Rồi. Bây giờ cho chị hát nặng, nay anh về rồi đi.
1: Dạ, chị hát câu đầu đi, nó phong lấy tông cho.
3: Này, mày anh. Ôi, sao tự nhiên
1: Bắt chặt ráng chịu nha.
3: Nó không giảm cái lời cái chị nghe cái chị biết à. Hình như cái e như nãy cô anh đang hát đó. Anh nói vừa mà anh hát hay quá ha con
2: thầy. Đúng rồi anh Ken.
1: Rồi cái tông này được không chị?
3: Nhờ ra được hả anh không? Sao chị nghe tiếng đàn cái hụt cái hạt hụt hụt hụt nè. Đó. Khi nó lớn khi nó chìm ngộ quá nó không? Đó, nó chìm vậy đó.

0: Chị em nghe tiếng đờn đó không ơi?
1: Ôi, tiếng đờn cao lắm rồi đó chị.
0: Ủa, nãy giờ chị nghe bắt đầu nó lên cái chị nhìn nó chìm. Lên cái nó chìm.
1: Chưa chị?
2: Đừng đẩy nữa.
1: Nghe tiếng đờn chưa chị?
0: Thì lấy lên khi nó chìm, nghe nó nổ.
2: Ok, bây giờ nó không kéo xuống cái micro này xuống cho chị. Rồi, làm lại nha.

0: Trong này được không chị? Mà...
1: Em đi rồi vậy đó.
0: Được rồi ha.
1: Thôi giả nha. Bị nãy sao á, thành ra nghe nó được hơn.

0: quá, cảm ơn chị My Hồng.
1: Sao chị nghe cái làn sóng đó, nó làm như là nó hụt lặng, tiếng đời cũng vậy, nó hụt, nó lặng, hụt, nó nổi lại chìm, chị không nghe được mất đi.
2: Vậy là chắc là làn sóng bên đó nó bị chìm, bị nổi chị. Ở bên đây thì nghe nó không có nổi với chìm. Nó bị chìm với nổi.
0: Bên đây nghe rất là bình thường chị ơi. Thôi chị nghe lại trên YouTube đi nha. Chắc
2: dạ
0: không sao đâu.
2: Rồi cảm ơn chị. Chúc chị cuối tuần thật là vui chị Hồng nha.
1: Dạ. Cảm ơn, tặng tấm lại nha, tặng chị Út nha.
2: Dạ.
1: Chị có bất kỳ rồi, xin cảm ơn.
0: Dạ. Xin chúc sức khỏe chị.
2: Chào chị.
0: Xin mời một vị khán giả cuối cùng nữa.
3: Alo.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Dạ, tôi đây, chắc có cùi chót phải chút.
0: Dạ, con chào cô Lăng Ngọc.
2: Dạ, cái cô nói gần cái phone giùm Nam Phong chút xíu, cho nó lớn chút. Dạ.
3: Dạ, cô, tôi nghe không?
2: Dạ, bây giờ thì tốt rồi cô. Dạ.
3: Dạ.
2: Rồi, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Bài Dương Quê đi, dạ, để tặng cho đứa cháu nó gần đám cưới.
2: Dạ. Cô cháu đó tên là Phương Thi phải không cô? lên xe bông, cô lên xe bông, tôi sẽ làm là flower boy cho cô đừng lo. À, rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Em gái vườn quê, cuộc đời trong trăng, tầm mưa dài, em yêu trăng.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát. Dạ.

0: lòng
1: họ êm đềm mà đôi mắt em lòng lăn ra hôn em. Hai hát hai thằng ngồi giặt áo, lòng họ êm quanh mà anh giấc anh mà anh nhớ ai do cái mặt vào lòng anh cua bức hưởng sao mặt trời lên màu.

nào. Tự trọng bản thân treo, nếu sao em cũng nghèo, không sao em cũng nổi, bạn đèo em cũng qua. Tôi lại tặng ra anh thương em thật. Một phần trăng tròn ta sẽ kêu cho em tơ lòng.

Anh thương em không kể là giàu nghèo, nhưng chẳng tình nào chẳng kêu. Từ sau em cũng nghèo, trong sau em cũng nổi, và nghèo em cũng quang. Có lại cảnh ta, anh thương em thật thà. Mưa lại quá cả, mà ra em quá mặn mà. Mọc thật mọc hồi, đẹp mãi mặn.

都有真意，宝贝讲讲，宝贝讲讲，宝贝讲讲，宝贝讲讲，宝贝讲讲，宝贝讲讲，宝贝讲讲，宝贝讲讲，宝贝讲讲，宝贝讲讲，宝我不能叫人忙，我不能叫人忙，我不能叫人忙，我不能叫人忙，我不能叫人忙，我不能叫人忙，我不能叫人忙，我不能叫人忙，我不能叫人忙，我不能叫人忙，我不能叫人忙，我不能叫人忙，我anh thương em thật thà, mưa lai hoa xà, mặt da em quá mặn mà, thương mất thật mồ hôi, giấc mãi mặn môi.

0: trong ở trên nơi ta xây dựng đời này. Ta có bà này, có tình yêu này, có vững chẳng trọng, đâu có chi lặng điên và đâu có chi lặng điên và đâu có chi lặp điêu mà. Hát hơi thấp hơn cô,
1: thấp quá.
0: Cảm ơn cô chú nhiều ha. Chúc cô chú cuối tuần đại sự vui vẻ. Dạ, để nghe coi đá banh nha.
2: Dạ, cô bắt đội nào cô?
0: Tôi hết có bắt đội nào đó trơn á, rồi đội nào giờ vậy cũng không dám bắt, tôi bắt hồi thua rồi. Mình bắt đội Pháp rốt cuộc sắp quá không.
1: Cô bắt đội Pháp.
2: Rồi vậy là cũng là kinh nghiệm đau thương rồi. Dạ. Rồi chúc cô cuối tuần thật là vui. Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn chú Nam Tông nhiều nha.

0: thích bộ môn túc cầu thì quý vị sẽ theo dõi hai trận ngày mai giữa đội Anh và đội Pháp lúc 12 giờ tính theo giờ California. Ngày mốt là Chủ nhật là sẽ là trận chung kết giữa Á Căng Đình và đội Tây Ban Nha cũng vào 12 giờ trưa giờ California. Và quý vị nhớ la hét để mà ủng hộ đội nhà quý vị nha.
1: Quý vị thấy không, chương trình sóng nhạc rất là vui, ngoài những cái bài hát anh Nam Phong còn bình luận bóng đá nè, quảng cáo bóng đá cho nên quý vị gọi vào hát nhiều mà quý vị
0: vâng một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị, và đặc biệt là cũng cảm ơn những quý vị thính giả, khán thính giả mà mới tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Một vị thính giả ở bên Việt Nam, một vị thính giả mới, anh Ken. Mong rằng trong tương lai thì quý vị sẽ tiếp tục gọi vào để chúng ta hát cho nhau nghe. Chúng ta có được những cái niềm vui vào ngày thứ sáu cuối tuần quý vị nhé. Một lần nữa chúc quý vị cuối tuần vui vẻ. Chúc Phương Thi cuối tuần nhiều niềm vui. Cá độ thắng nhớ chia. Và rồi dừng lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi cảm ơn anh và cũng chào tạm biệt anh. Kính chúc anh cuối tuần vui, được nhiều sức khỏe. Và Phương Thi cũng kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Lệ Quân đã trên live stream. Lệ Quân bữa nay xù xô nữa ha. Và cũng cảm ơn hai vị thính giả mới là Vân ở Việt Nam và anh Ken Đỗ ở, biết hồi nãy anh quên hỏi anh ở đâu. Cảm ơn hai cái giọng hát cũng rất là ngọt ngào. Cũng mong là các vị sẽ gọi vào vào tuần tới hoặc là để góp vui vào sóng nhạc. Và xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả, các cô chú đã gọi vào góp vào chương trình những bài hát thật là hay. Và kính chúc quý vị luôn luôn được vui, khỏe và bình an. Và bài thánh ca cuối cùng Phương Thi gửi đến quý vị, trước tiên là để cầu nguyện. Và thứ nữa là Phương Thi muốn kính tiễn một người anh trong làng văn nghệ, đó là nhạc sĩ Đức Minh. Nhạc sĩ Đức Minh là nhạc sĩ hòa âm phối khí ở Sydney, cũng là một người edit những cái video cho Phương Thi mà quý vị thấy ở trên website của Đài Tiếng Nước Tôi. Anh đã từng có những ngày tháng cộng tác với Phương Thi để làm cho Phương Thi những cái video thật là đẹp, và anh đã ra đi rồi. Phương Thi cũng không biết nói gì hơn là xin Chúa đón nhận anh sau những cái ngày tháng bệnh tật đau đớn, thì bây giờ anh đã được an hưởng bên Chúa. Và cũng xin thay mặt Đài Tiếng Nước Tôi chia buồn với chị Phi Phi, tức là ca sĩ Phi Phi là phu nhân của anh ca sĩ Đức Minh. Và bài thánh ca gửi đến để tiễn đưa anh là bài Tình Chúa Bên Đời Con. Xin Chúa luôn luôn cùng với anh, và cũng xin anh về với Chúa. Xin cầu nguyện cho những người còn ở lại anh Đức Minh nha. Xin quý vị cùng với sóng nhạc cầu nguyện cho linh hồn Vicente Đoàn Đức Minh, và cũng xin cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, xin cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta. Xin quý vị cùng thắp một nén nhang để cầu nguyện cho anh quý vị nha.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Thưa đại chúng, chiều hôm nay chúng ta sinh hoạt theo Phật pháp vấn đáp như thường lệ. Thì đạo Phật thường, nhà Phật thường dùng cái từ là đa nghi đa ngộ. Thì cái chữ nghi này á, nó có nghĩa đơn giản là cái gì mà chúng ta không hiểu thì gọi là nghi. Mà mình càng thắc mắc nhiều thì mình sẽ hiểu được nhiều, tức là mình thắc mắc rồi mình hỏi. Nhờ hỏi đó mà mình giải tỏa được những cái hỏi của mình. Mà một khi mà mình đã hiểu rõ rồi, mình quyết định mình tu rồi, thì mình không còn nghi ngờ về pháp môn nữa. Cái trường hợp mà nếu chúng ta nghi ngờ, cái này không phải là nghi do không hiểu nữa, mà chúng ta do cái nghe, cái thấy hoặc cái đồn đãi mà chúng ta nghi, thì nó chướng ngại mình. Quý vị rõ hai cái nghi đó. Do người ta đồn mà mình nghe theo, do cái thấy sơ sơ rồi mình nghi, rồi thì mình ngăn trở một chút xíu nào trên đường tu, thì những trường hợp đó, những cái trường hợp đó đó, nó lọt vào trong ngũ cái. Ngũ cái tức là năm cái thứ mà nó ngăn che mình, thì trong đó có nghi ngờ. Thì trong kinh Đức Phật nói nghi á, thì có nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng, nghi người, nghi mình. Nghi Phật không biết có thiệt không, nghi pháp là tôi không biết cái lời này phải thiệt Phật nói không hay mấy ông tổ dựng. Nghi tăng là tôi không biết ông thầy đó tu thiệt không. Nghi mình là không biết tôi có làm được không. Nghi người là không biết người đó có tốt không. Cho nên có năm thứ nghi mà chư tổ chư Phật dạy là nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng. Nghi pháp tức là nghi cái pháp môn mình tu. Nghi Phật có ngờ nghi ông thầy dạy. Thầy Phật là cái người truyền cho mình, mà mình nghi Phật tức là mình nghi người thầy. Mình nghi pháp tức là mình nghi cái phương pháp mình đang học. Nghi tăng tức là những người cùng tu với mình. Rồi nghi mình tức là mình không có tự tin mình. Nghi người tức là mình không tin tưởng người. Thì trường hợp những cái nghi đó nó chướng ngại mình, nó lọt trong ngũ cái. Ngũ cái là gì? Hôn trầm, tức là hễ bữa buông ra thì tỉnh mà vô tụng kinh cái ngáp. Rồi bắt đầu ngồi niệm Phật được ba câu là bắt đầu gục. Cái trường hợp mà hễ mà mình bắt đầu vô tụng kinh mà buồn ngủ đó, mà hoặc là ngồi tụng kinh là bắt đầu mơ mơ màng màng, hoặc là mình ngồi thiền mình mơ mơ màng màng, những trạng thái đó gọi là hôn trầm. Rồi có người thì không hôn trầm nhưng mà tâm không yên, ngồi lăng xăng bồn chồn bứt rứt, lắc qua lộn lại, gãi ngứa đủ kiểu hết, thì cái trường hợp đó gọi là trạo cử. Trạo cử từ trong cái tâm của mình, rồi trạo cử từ cái hình tướng. Hôn trầm, trạo cử, bất tín. Bất tín đó là không tin. Mà không tin cũng là một sự chướng ngại, thấy không? Rồi nghi ngờ, phóng dật. Phóng dật tức là sao? Mình, cái tâm của mình nó phóng ra những cái duyên bên ngoài. Mình thí dụ thôi, mình nói ví dụ thôi. Giờ mình vô trong đạo tràng mình tu, mình không lo ngồi thiền mà lỡ mà ai ngồi kế bên mình mà hơi đẹp một chút, cái bắt đầu mình sanh tâm. Nó để một lát tôi hỏi số phone cổ một chút. Hỏi là để tôi hỏi tên anh đó, anh tên gì. Tức là cái tâm mình nó phóng dật. Chữ phóng tức là mình phóng ra ngoài. Dật tức là những cái mà nó bon chen, nó đua đòi, những cái nó lôi cuốn mình. Vì vậy cho nên cái thời kinh triều á, chư tổ đặt ra một câu để rồi kêu gọi mọi người phải trở về với sự tu. Ngày nay đã qua, lát nữa đây 4 giờ chiều, cái giờ mình công phu chiều là mình sẽ nghe câu đó. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, như con cá trong ao nước, mỗi ngày mỗi ít nước, nào có gì vui. Đại chúng hãy siêng năng tinh tấn tu hành,
như là lửa cháy trên đầu. Thí dụ lỡ mà cái gì nó rớt trên đầu mình phủi liền thì sự tu hành phải nhanh gọn mau gấp như phủi lửa trên đầu, gọi là như cứu đầu nhiên. Nhiên là lửa. Đảng niệm vô thường, hãy nhớ sự vô thường. Thậm vật phóng vật, chữ thậm vật là cẩn thận. Phóng vật là thậm vật, phóng vật là cẩn thận, chớ có buông lung. Buông lung hay là chữ phóng vật là tiếng Hán, mà mình dịch theo tiếng của mình là buông lung, tức là mình để cho trôi chảy, buông thả cái tâm mình nó lung lạc theo những cái sông nước mà nó lôi cuốn mình. Cho nên trong phẩm Phổ Môn, người nào đi ghe thuyền rớt xuống nước, nước trôi cuốn mình đi, niệm Quan Âm liền tấp vô bờ. Thì cái ở trong phẩm Phổ Môn, cái câu mà nước trôi là tượng trưng cho gì? Là tượng trưng cho những cái dục vọng nó lôi kéo mình, nó như một dòng nước nó lôi mình. Còn cái lửa trong phẩm Phổ Môn là tượng trưng cho sân si, thí dụ vậy. Rồi đứng ở trên dốc núi mà bị người ta xô, tức là mình ở trên, mình đang ở trên cái ngã của mình. Mình luôn luôn là mình đứng ở trên một cái ngọn núi của cái ta, cái tôi của mình. Trở về với Đức Quan Âm á, tức là mình trở về được với cái tánh nghe của mình. Nghe cái gì? Nghe coi cái sự thật là trong lòng mình muốn cái gì. Hôm qua đến giờ Pháp Hòa nhắc mấy lần với đại chúng là cái mục đích tối hậu của tất cả người con Phật không phải cái gì khác hơn là sự tu hành. Bởi vì chỉ có chúng ta tu thì chúng ta mới được thoát khổ. Còn tất cả những cái gì hiện đời này chúng ta có chỉ là tạm theo thế gian, chứ còn thủy chung vẫn là sự sửa đổi, chuyển hóa, sân si, phiền não. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình là một bác sĩ, hay là mình là một kỹ sư, hay là thạc sĩ, hay là tiến sĩ, thì tất cả những cái đó cũng không giúp cho mình giải thoát đau khổ được. Nhưng mà trong cuộc đời xã hội cần cái đó thì chúng ta học để chúng ta sử dụng, rồi chúng ta kiếm sống nuôi thân, rồi giúp đời trong hiện tại. Nhưng mà rồi tất cả những cái sĩ đó chúng ta cũng phải làm một người tu sĩ. Sĩ nào cũng sĩ, nhưng mà tu sĩ là phải cần. Và quý vị đừng hiểu lầm tu sĩ là khi nào mình đi xuất gia. Tu là sửa, sĩ là người. Vậy thì người tu sửa thì ai cũng phải cần sửa. Chứ không phải quý thầy, quý cô mới là người tu sĩ. Còn mình thì không phải. Tất cả chúng ta đều là tu sĩ hết. Bây giờ mình bắt đầu sinh hoạt vấn đáp. Thì đại chúng ghi giấy ở đây, để trên bàn đây, thì Pháp Hòa từng tự mở. Thì thật sự ra Pháp Hòa cũng không biết trong này hỏi cái gì. Cái thứ hai là cũng chưa chắc những gì quý vị hỏi mà Pháp Hòa biết hết. Thì thôi bây giờ cứ mở ra, cái gì biết thì mình trả lời, không biết thì dựa cột nghe. Tức là mình trình cho đại chúng biết là mình không biết. A Di Đà Phật, thưa Thầy, ở nhà con có bàn thờ ông bà và bàn Phật rất trang nghiêm. Không biết tại sao tới lúc rầm hoặc cúng kiến con chỉ biết quỳ lại mà không biết cúng. Xin Thầy chỉ. Ý muốn nói là giống như bày hoa trái đồ lên mà không biết khấn nguyện sao đó, cứ đem lên rồi lại vậy đó. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, cái này cái tâm lý thôi.
mình không nói thì mình để trên bàn thì tự Phật cũng biết. Hay là ông bà cũng biết chứ chẳng đợi tới mình nói Phật ơi về ăn trái cây cho vui. Thật sự thì mình không có cần nói gì trong cái tâm của mình. Nhưng mà sẵn đây và nhắc một chút, chúng ta đem trái cây, đem nước, đem hoa lên bàn thờ thì theo cái nghĩ của mình là mình cúng cho Phật. Thì chữ cúng mình hiểu là gì? Tức là Phật hưởng dụng cái gì mình cúng. Nhưng mà trong cái ý nghĩa sâu sắc á, trái cây là tượng trưng cho nhân quả, hoa là nhân, trái cây là quả. Người Phật tử luôn luôn lấy nhân quả làm chuẩn cho đời sống của mình. Pháp Hòa nói, giải thích cái ý nghĩa đó. Bên này là bình hoa, bên này là dĩa trái cây. Bình hoa là nhân, trái cây là quả. Thì nếu mà chúng ta đặt hoa trái trên bàn, có nghĩa là con xin luôn luôn đặt đạo lý nhân quả trong cuộc sống của con, để con biết lựa cái gì tốt mà con làm, cái gì xấu thì con bỏ. Rồi bây giờ nếu ở trên mặt hoa không, thì đó là đạo lý của vô thường. Hoa hôm nay tươi, ngày mai héo. Như vậy cúng bình hoa là tượng trưng cho nhắc nhở mình sự vô thường của cuộc sống. Và vì hoa sẽ héo, cho nên bây giờ con nguyện sống đẹp như hoa, để rồi một mai hoa héo, con hoa cũng không có đau khổ. Tại vì hoa đã làm trọn cái bổn phận của hoa. Chúng ta cũng thế, rồi một ngày mình cũng sẽ héo tàn, nhưng xin hãy sống cho đẹp trong khi chưa tàn chưa héo. Đó là ở cái mặt hoa. Còn mặt trái, chúng ta đi chợ chúng ta lựa cái trái nó tốt để chúng ta mua, thì nhớ lựa cái quả lành mà làm, đừng lựa cái xấu mà làm. Và trái cây thì luôn đơm lên để tượng trưng cho vun trồng cái quả phúc. Mình không có để lè phè, không, mà phải vung lên. Thí dụ như 5 trái thì kiếm cái dĩa nhỏ để ở dưới này 4 rồi 1 trái trên, hay là 3 trái rồi 1 trái trồng lên. Nói lên là làm sao để cho cái dĩa trái cây lúc nào nó cũng đôm lên, là tượng trưng cho vung trồng cái quả. 2 ly nước tượng trưng cho sự thanh tịnh, 2 cái đèn tượng trưng cho trí tuệ, cây hương mình cúng là tượng trưng cho giới. Như vậy thì đại chúng thấy ở trên bàn thờ đã đầy đủ những pháp tu căn bản của người Phật tử. Đó là nhân, quả, giới, định, tuệ. Còn cái chuyện mà mình có khấn hay không là cái tâm lý thôi. Mình nghĩ rằng mình có nói về Phật có nghe. Thấy không? Cho nên mình mới nói con hôm nay xin dâng cúng cho Phật hương hoa vậy đó, Phật hưởng dụng rồi phù hộ cho con vậy đó, là mình nói vậy. Tức là cái tâm lý. Ở chùa Pháp Hòa biết có một bà cụ, bà không biết chữ, cho nên mỗi chiều mà giao bà cái nhiệm vụ mà cúng cô hồn, bà đâu có biết đọc Mông Sơn Thí Thực. Chiều nào bà cũng múc một chén cháo lên, bà để bàn thờ, bà thắp cây hương. Bà nói mấy ông cô hồn về ăn nha, tôi không có biết cúng quải gì đâu. Thì chỉ cần nói một câu đó cô hồn nghe cũng về đủ. Thì thật sự ra mình để lên không nói gì thì tự dưng nó cũng trở thành, bởi vì cái tâm mình thành. Còn nếu mà chúng ta muốn cúng thì thật sự ra là như quý vị thường nghe vậy đó. Hôm nay con xin dâng Phật đĩa trái cây, ví dụ vậy. Đây là tâm thành của con dâng cúng cho Phật, và con nguyện cũng học theo hạnh Phật và sống đời an lành, và biết tìm cho mình cái nhân cái quả tốt lành mà con làm. Còn nếu như mà mình có cái nguyện gì theo cái bình thường nữa, thì chẳng hạn như là xin Phật phù hộ cho con tu hành tinh tấn, đừng có giải đãi, đừng có lười biếng, tùy theo bệnh mà trình.
Rồi câu kế là con không biết nói gì, chỉ biết thắp nhang và nói A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, mà khỏi nói gì, nói Di Đà Phật cũng đủ. Bởi vì ngay chữ A Di Đà Phật là đủ ba đức hạnh để tu. A Di Đà Phật nghĩa thứ nhất là con xin nguyện luôn luôn phát triển hiểu biết nơi con, gọi là vô lượng quang. Con xin nguyện luôn luôn tạo những công đức lành, gọi là vô lượng công đức. Và con luôn luôn sống hành theo lời Phật dạy, gọi là vô lượng thọ. A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Như vậy và một câu A Di Đà Phật mà chúng ta niệm đã đầy đủ ba cái yếu tố cầu chúc cho nhau. Thật ra thì quý vị có niệm cái gì, một danh hiệu thì cũng tượng trưng cho tất cả. Chẳng hạn như bây giờ mình thắp một cây hương lên và Phật nhiều quá, mình niệm Phật Di Đà sợ Phật Thích Ca buồn. Thì cho nên này, nếu quý vị sợ vậy đó thì thôi niệm Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng thường ở khắp trong 10 phương pháp giới này. Chứ thật sự niệm một Phật Di Đà cũng được. Cách đây 2 hôm có một đạo hữu mới hỏi Pháp Hòa là: ở nhà con thờ Phật Thích Ca, ngoài ra không có tượng nào khác, vậy mà tối nào con cũng niệm Di Đà, không biết được có chứng hay không, tại vì thờ Thích Ca mà niệm Di Đà. Thưa tại chúng, là một Đức Phật tượng trưng cho tất cả. Trong Đức Phật A Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh, hiểu không? Đức Phật Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh, thì trong Đức Phật Thích Ca cũng phải có sự thanh tịnh. Đức Phật Thích Ca là tượng trưng cho tinh tấn, thành ra trong Đức Phật Di Đà cũng có bản chất của Phật Thích Ca. Rồi trong Phật Di Đà hay Thích Ca cũng phải có bản chất của từ bi, của Quan Âm. Cho quý vị thờ Phật nào thì cứ Phật, nhưng mà mình niệm danh hiệu nào cũng được hết, không có sao hết. Tại sao có 84.000 trần lao phiền não? Thưa đại chúng, con số 84.000 là một con số tượng trưng bên Ấn Độ. Bởi vì người Ấn Độ cái gì mà nhiều thì người ta dùng con số 84.000. Cũng giống như người Việt Nam mình cũng có những cái từ để mà diễn đạt số nhiều. Ví dụ như người ta nói: trời ơi, bữa nay tôi đi chùa đông dữ lắm. Thì cái chữ dữ lắm đó thì mình sẽ đặt đông dữ lắm là đông bao nhiêu. Hay là nói theo một cùng một số quý bác rồi nói bữa nay sùm người ta. Thì thật sự ra những từ đó chỉ để diễn đạt số nhiều. Và bên Ấn Độ á, có một con sông tên là sông Hằng. Thì quý vị biết sông thì có nhiều cát, cho nên người Ấn Độ còn có một cái cách diễn đạt số nhiều là Hằng Hà Sa Số. Hằng là sông Hằng, Sa là cát, phải không? Hằng Hà tức là sông Hằng, Sa là cát, Số là số lượng. Thì mình dịch cho tiếng Việt là số cát sông Hằng, vậy thôi. Thì bây giờ cái từ Hằng Hà Sa Số nó đã đi vào trong cái văn chương của người Việt Nam mình. Hễ nói cái gì nhiều cái này, trời ơi, Hằng Hà Sa Số kìa, lo gì. Thì cái chữ đó là chúng ta nói theo Ấn Độ. Ở đây á, 84.000 tượng trưng cho số nhiều. Bởi vì nói cái phiền não của chúng ta nó nhiều lắm. Chữ trần là bụi, chữ lao là lao nhọc, tức là bao nhiêu cái trần lao bụi bặm. Trần lao tức là những cái bụi bặm á, mà nó li ti nhiều lắm, nói không hết. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ á, mình bỏ được những cái phiền não thô, nhưng mà có thể những cái tế mình bỏ chưa được. Thường thường con người mình nó có hai phần: một là cái thô, tức là cái bên ngoài người ta thấy; hai là cái tế, tức là sao? Cái vi tế ở trong. Có nhiều khi người ta làm mình giận, hồi trước kia đó mình giận ra mặt, bây giờ mình hết giận rồi, mình chỉ còn hờn thôi. Thì cái hờn á, nó nhẹ hơn cái giận. Giận tức là chúng ta biểu lộ, còn cái hờn á, là nó nằm ở bên trong. Ví dụ như mình ấy, mình ngờ lỡ cái người kia ta làm gì mình buồn, hay ta lấy gì của mình mà mình không thích á, thì mình không có xô, mình không có ra mặt nữa. Thôi,
thích lấy đi, tôi cũng cần, ví dụ vậy. Tức là mình nói một cách lẫy rồi sau đó chúng ta dứt, thì trường hợp như vậy gọi là hờn. Mà cái thô thì có thể tạm trừ, nhưng mà cái tế thì rất tinh tế và chúng ta khó thấy. Có một câu chuyện kể về cái tế. Có một vị thầy là tu thì miên mật lắm. Một hôm nọ thì có người mới đi tới đi lui và nghĩ rằng thầy là cái người tu hạnh thanh tịnh, có kiểu là rất là ngài không còn biết sân giận gì nữa hết. Thì tự nhiên ngài đang ngồi thì cái y của ngài xòe ra về, thì có một chú tiểu đi ngang đạp trúng phải cái y. Ngài xây qua ngài nói: bộ mày đuôi hả? Thì tự nhiên câu chuyện đó chỉ để nói lên rằng cái gì gọi là tế. Tức là đôi khi chúng ta phát một cái câu nói đó từ cái sự bực của chúng ta ra, mà nó một cách nhanh chóng để nó lộ lên rằng có những cái thô mình trừ, mà những cái tế là nó ẩn núp. Và cái câu chuyện đó chỉ để muốn nhắc chúng ta rằng phải cẩn thận với cái con ma mà vi tế đó. Có nhiều khi á, cái tham lớn thì mình bỏ, chứ cái tham nhỏ thì mình còn. Tham nhỏ nhỏ còn. Thí dụ như nói giờ tôi giờ hả, bỏ hết rồi, danh lợi ngoài tôi cũng còn gì nữa. Cái vô chùa cái mình bị cái vướng cái nhỏ nhỏ trong chùa đó. Mình nói ví dụ vậy đó. Ví dụ bây giờ á, mình nói, mình tự nhiên mình tự nhận mình dở nha, nhưng mà ai khen mình vẫn vui hơn à. Cái chuyện đó đương nhiên vậy đó. Mình biết mình tụng kinh dở, nhưng bữa nay nói trời sao bữa nay tụng kinh hay vậy, cái cũng cười một cái đã. Làm sao mình có thể đổi được nghiệp chướng của kiếp này? Thưa đại chúng, thì nói về cái nghiệp á, cái nghiệp tức là những cái mà chúng ta đang cưu mang. Và nếu chúng ta không cố gắng thì nó sẽ là cái chướng ngại cho mình. Phong và ví dụ như là mình có một cái bệnh thì nó là một loại nghiệp rồi, bệnh là nghiệp đi. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng á, thôi bây giờ á, tôi có nghiệp bệnh, nhưng mà tôi ráng, tôi mỗi ngày tôi tập đi 5 bước, để tôi ráng tôi tập, tôi không để cho cái bệnh này nó chùng bước tôi. Tôi bước tới bước thứ 10 thì có thể nó đau, nhưng mà thôi mỗi ngày mỗi 5 phút tôi bước 5 bước. Nghiệp đó, nhưng mà nó không để cho cái nghiệp bệnh này nó chướng ngại mình, mà mình phải cố gắng vượt nó trong khả năng còn lại của mình. Thì thật sự ra thương đại chúng là nghiệp không có phải là không chuyển được, và có những loại nghiệp chuyển được. Mà nếu mà chúng ta cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp mà cũng không cố gắng chữa đó, thì có nghĩa là chúng ta đổ thừa cho nghiệp mà không nỗ lực. Ai cũng có nghiệp, bất quá là nặng hay nhẹ, hay là bất quá là chín mùi hay chưa chín mùi. Ở trong đại chúng đang ngồi đây có vài Phật tử Pháp Hòa biết là có rất nhiều những cái chướng ngại khi đi chùa tu hành. Nhưng mà vị Phật tử đó đã cố gắng vượt tất cả những chướng ngại. Pháp Hòa ví dụ, mình gặp một người bạn đời, người ta không cho mình đi chùa nhiều. Bây giờ một khóa tu 3 ngày mà mình biết mình xin đi 3 ngày là có chuyện á, nhưng mà mình đi ngày là yên. Thì mình đừng có nói rằng, nếu mình nói rằng thôi tôi đi ổng không chịu, hay là tôi đi bà xã tôi không chịu, bỏ hết 3 ngày thì coi như mình bị chướng ngại. Bây giờ trong 3 ngày đi không được mà người ta vui vẻ cho mình đi ngày, thì tại sao mình không đi ngày? Rồi nhờ cái tu tập đó mình chuyển hóa, thì biết đâu chừng từ từ mình chuyển. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi cho Pháp Hòa, thì cô không có đi dự được, nhưng mà cô có ông bạn đời, mà ông bạn của cô thì không cùng niềm tin, cho nên bước đầu rất khó khăn. Thậm chí cô ăn chay, ông đi mua toàn đồ mặn mập loại cực thơm và cực ngon, ông để trên bàn để mong hấp dẫn cô, để cô bỏ cái sự ăn chay. Thì cô nghe lời Pháp Hòa,
cô không nói gì hết và cô cố gắng cô vượt. Thời gian sau ông thấy ông để cho nhiều mà dụ cũng không được, cổ vẫn ăn chay. Rồi bây giờ cổ ăn mà không có, cổ không dám bậy gì ra ăn hết, thì bắt đầu cổ ốm. Cái thế là ông nhường chân bước, bây giờ không còn những món đó nữa mà ra tiệm cơm chay mua nguyên bàn chay về để. Tức là bây giờ tôi thua rồi đó, bà ăn đi cho bà khỏe. Quý vị thấy á, mà cô kể ngày hôm qua rất nhiều những cái mà cô đã tập rồi từ từ cô vượt. Và cô nói rằng cái đó là nhờ lúc nào cũng ghi nhớ cái lời của thầy nhắc, là mình phải uyển chuyển với người thân của mình khi họ chưa biết tu. Và nhờ cái uyển chuyển đó chúng ta sanh ra cái đức, và cái đức đó nó cảm hóa những người khác. Thưa đại chúng, sống ở đời không có gì bằng cái đức. Cái đức mới đủ khả năng chuyển hóa người, chứ không phải cái tài. Cho nên mình có tài thì đừng có bao giờ nghĩ rằng hay là dùng cái tài đó để mà làm cái gì khác. Bởi vì cái tài đó mà không khéo thì nó thành ra tài. Mà nếu cái đức mà đi chung với cái tài thì có thể làm được nhiều việc. Cho nên giữa đức với tài, người ta chấp nhận đức hơn tài. Cho nên người ta thường nói cái đức của mình nó thắng cái số. Quý vị nhớ cái câu mà ta hay nói vậy, đức năng thắng số. Tức là ý cái câu đó người ta muốn nói rằng đừng có bao giờ phó thác. Cái gì cũng là ơ nghiệp, cái gì cũng là ý trời, cái gì cũng là số phận. Mà chúng ta phải biết vận dụng để làm hết sức của mình, để rồi mới biết mình chuyển được tới đâu. Cho nên á, nghiệp chướng á, nếu mà chúng ta không khéo thì cái gì cũng nhận nó là nghiệp, rồi thì nó trở thành ra cái chướng. Còn cái giải nó có nghĩa là chúng ta cố gắng ngay ở trong nghiệp mà tu được bấy nhiêu cũng là điều quý. Ví dụ như á, Pháp Hòa có một bà cụ, bà ăn chay trường năm bà 27 tuổi. Khi mà bà có gia đình á, thì chỉ có chồng bà biết bà ăn chay trường thôi, cả gia đình chồng không biết. Mà quý vị biết người Huế mà làm dâu thì cực lắm, lễ mễ và rất là cực. Vậy mà mấy chục năm trời gia đình chồng không hề biết bà ăn chay. Vừa làm dâu, vừa nấu ăn cho cả gia đình, vẫn lên ngồi mâm cơm mà không biết bà ăn chay. Như vậy cho đến năm bà 90 mấy tuổi, ăn chay trường từ 27 tuổi, mà sống tới gần 100 tuổi mới mất. Và bà tâm sự và kể cho bà nghe là bà nói: mấy chục năm trước tôi làm dâu khổ lắm, đâu có cực, đâu có sướng gì. Nhưng mà bà có cách và vận dụng, bà tu mà không ai biết bà tu. Còn bây giờ mình tu có một chút mà hình như cả làng cả xóm cũng biết nữa. Ai không biết mình tu là mình đăng báo hay là mình làm gì đó. Mà thật sự ra cái tu nó rất nhẹ nhàng. Xin thầy giải thích sự khác biệt giữa y phục Phật tử màu lam và màu nâu. Thưa đại chúng, là trong Phật giáo Bắc truyền, Pháp Hòa không nói Phật giáo Nam truyền, bởi vì trong Phật giáo có hai cái nhánh. Một nhánh là Nam truyền, tức là y như thời Phật. Còn Phật đa phần ngày nay chúng ta thấy là Phật giáo Bắc truyền. Bắc truyền tức là từ Ấn Độ truyền về phía Bắc. Phía Bắc của Ấn Độ kêu là Bắc truyền. Còn từ Ấn Độ truyền về phía Nam thì gọi là Nam truyền. Và trong số Nam truyền là những nước nào? Thái Lan, Lào, Campuchia, Tích Lan, Miến Điện. Còn Bắc truyền tức là Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc. Những cái nước đó gọi là Phật giáo Bắc truyền. Tức là truyền từ phía Bắc Ấn Độ. Thì những cái nhánh Bắc á, phía Bắc á, thì có tinh thần cởi mở, uyển chuyển và biết hội nhập ở trong cái đời sống hiện đại.
Còn Nam truyền thì vẫn giữ xưa nay như thế nào thì giữ y như thế. Cho nên á, thời của Phật, nhưng mà thời Phật không có chia Nam Bắc gì hết. Vấn đề chia Nam Bắc là sau khi Phật nhập Niết Bàn 150 năm sau bắt đầu mới chia, do có những cái tư tưởng bất đồng. Nhưng mà bất đồng đây không có nghĩa là gây lộn à. Bất đồng đây có nghĩa là có hai cái ý niệm về sự truyền bá. Một bên thì muốn phát triển hội nhập với đời sống con người, một bên muốn giữ theo truyền thống cổ. Vì vậy bắt đầu chia hai. Chia hai, một bên gọi là đại chúng, một bên gọi là thượng tọa. À, thượng tọa có nghĩa thượng tọa bộ á. Thượng tọa bộ tức là những vị này vẫn giữ cái truyền thống cũ. Đại chúng bộ tức là đi theo đa số quần chúng. Rồi khi mà phát triển thì bắt đầu chúng ta, chẳng hạn như bây giờ khi Phật giáo Đại Thừa phát triển là ăn chay. Thì ăn chay chỉ có truyền thống Bắc Tông thôi, chứ truyền thống nguyên thủy nhà Phật không có. Cho nên đời này mà mình hiện tại bây giờ mình tu mình ăn chay đó, mình cũng đừng cười người không ăn chay. Không, ăn uống nó không có gì quan trọng hết á. Chẳng qua là mình ăn, mình có khả năng mình ăn rau nhiều là tốt thôi, không có sao. Nhưng mà cũng đừng thấy cái đó làm cái gì ghê gớm lắm rồi mình cười chê những người không ăn. Thì bên nguyên thủy, bên truyền thống Nam Tông là cư sĩ tại gia chỉ mặc áo trắng, cho nên gọi là bạch y cư sĩ. Tức là những cư sĩ Phật tử đi chùa vào những ngày lễ chỉ mặc đồ trắng thôi. Thí dụ như những người nữ là quấn cái xà rông màu trắng, mặc cái áo trắng, rồi quấn trên người một cái khăn trắng. Còn các vị nam cư sĩ thì mặc ở dưới một cái quần màu đen, màu trắng cũng được. Nhưng mà ở trên này thì mặc cái áo sơ mi trắng, hay là mặc cái áo cổ của người ta màu trắng. Rồi tới giờ mà tát bạch cúng dường thì mỗi người có một miếng vải trắng vắt lên người để mà tát bạch cúng dường, gọi là bạch y cư sĩ. Bây giờ chúng ta thường gọi là cư sĩ áo trắng. Đến khi Phật giáo truyền qua Trung Hoa Việt Nam thì bắt đầu có chế tác những màu áo. Nguyên thủy đạo Phật là chư tăng chỉ mặc áo vàng, tức là cái áo luốc luốc cái màu quý thầy hay đắp đó. Rồi sau này từ cái màu đó mới phân tích ra có màu nâu, màu lam. Thì màu lam là tượng trưng cho đất, nhưng mà đất này chưa già, đất này còn non. Đất già là đất nâu, đất non là đất màu. Vậy thì hai cái màu dù lam hay nâu đều là tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Và phải tu hành siêng năng, dùi mài cho nhiều để từ một miếng đất non đó trở thành ra một miếng đất già, trở nâu. Thì sau này mới quy định, giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định là màu lam là màu dành cho cư sĩ Phật tử, còn các thầy tu sĩ thì mặc áo màu nâu. Mà áo màu nâu này, như cái áo Phó Hòa đang mặc đây, thì chúng ta gọi là áo tràng để đi ra đường, hoặc là tiếp khách, hoặc là nói chuyện những buổi mà không gọi là quá long trọng. Thì cái áo này là áo phổ thông nhất. Rồi ngày xưa thì phải quấn xà rông, đắp y rất là khó làm việc. Chứ vì để cho dễ dàng làm việc cho nên chế một cái bộ đồ, trong đó có 5 vạt, tức là cái áo vạt hò bây giờ đó. Cái áo đó cổ tròn, quý vị nhớ không? Cổ tròn và có 5 miếng vải, một cái vạt ngắn ngắn, một cái vạt bên này, hai cái vạt ở đằng sau là 4, và một cái vạt bên trong 5 vạt. Thì cái áo đó thế cho cái y mặc thường hụt, cho nên ngày thường ở nhà mặc đồ bộ, tức là áo vạt hò hoặc là áo Nhật Bình mà lửng, mà gọi là ngắn. Thì bây giờ tóm lại, màu nâu, màu lam tượng trưng cho đất nhẫn nhục. Nhưng mà ở ngoài Bắc thì cư sĩ Phật tử mặc áo nâu. Từ ở ngoài Trung đổ vô trong Nam thì cư sĩ Phật tử mặc áo lam hết.
ngay cả các thầy mới tu như là các sư chú Sa Di á, cũng không được mặc cái áo tràng nâu này. Mặc áo nhịt bình nâu. Áo tràng nâu là từ các vị tỳ kheo trở lên mới mặc. Quy định như vậy để chi? Để biết khi nhìn vô cái chiếc áo vị đó mặc thì mình biết được giới phẩm của vị đó đang nhận, để ra đường không có lộ. Chẳng hạn các sư cô thường mặc áo lam, rồi quý thầy mặc áo nâu, rồi từ những bậc hòa thượng trở lên thì bắt đầu mặc áo vàng khi tiếp khách ra đường, thí dụ vậy. Thì cho nên là ngày xưa là người ta cho mình cái chư tổ, và mỗi quốc gia thì có một cái quy định riêng. Cái này nó không có thống nhất chung, bởi vì đã là Phật giáo đi tới mỗi nước thì phải tùy thuận theo cái tập tục, cái truyền thống của mỗi nước đó. Chẳng hạn như Phật cư sĩ Phật tử bên Trung Hoa mặc cái gì? Cư sĩ Phật tử ở bên Tàu, Đài Loan và Trung Hoa đó, Trung Quốc á, thì cư sĩ Phật tử mặc áo tràng nhưng mà màu đen, và cái tay rộng như quý thầy vậy đó mà màu đen, thì cái áo đó đó gọi là áo hải thanh. Cái áo đó người ta không kêu áo tràng mà kêu áo hải thanh. Và cư sĩ Phật tử của người Trung Hoa đắp y màu nâu nếu ai thọ năm giới. Thí dụ như hồi sáng này á, quý vị nói thôi tôi thọ năm giới không nổi đâu, tôi tam quy thôi. Thì ai mà tam quy thì chỉ được mặc áo tràng thôi, đến khi thọ năm giới mới được đắp y nâu. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam thì không có cái y nâu, chỉ có cái áo tràng lam, và phổ thông cho tất cả mọi người tam quy năm giới đều mặc. Và thậm chí những Phật tử chưa quy y, chưa thọ giới, nhưng để trang nghiêm khi vào lễ thì chúng ta vẫn mặc áo tràng lam. Và quý vị thấy á, ở trên cái cổ áo của mình á, cái cổ áo tràng của quý vị có chấn một cái đường chỉ ngay giữa ngực đây. Quý vị nhìn vô thấy có chấn một cái đường chỉ không? Thấy không? Thấy không? Cái áo cổ ngoài đó. Thấy không? À. Cái không về chấn vô cho nó có. Thì cái chấn đó làm gì? Thật sự ra đây là một cái nghệ thuật may thôi, tức là mình nếu mà cái áo nó không có thì tự nhiên nó dễ gãy cái cổ. Cho nên người ta may đường chỉ để cho nó cứng cái cổ, mình mặc cho nó cứng cổ, và đồng thời còn tượng trưng cho rằng nhất thừa. Hiểu ý không? Nhất thừa cho mình chấn đường ngay đây. Còn quý thầy mặc màu vàng hay màu nâu, màu lam, tất cả đều chỉ là ý nghĩa là tượng trưng cho đất, mà đất thì nhẫn nhục. Người ta đổ nước sạch xuống cũng được, người ta đổ nước dơ đất vẫn nhận. Đã là đất thì không từ chối nước dơ hay nước sạch. Thì nếu người mà đã có một cái tâm địa vững chắc, rộng mở, thì cái sự khen chê của người nó không còn quan trọng đối với mình nữa. Bởi vì mình biết rất rõ khen hay chê cũng chỉ là một câu. Thí dụ người ta gặp mình, ta nói trời ơi anh đi xe đẹp ghê á, xe mắc tiền, xe sang á, chắc mắc lắm ha. Thì người ta cũng chẳng gói cho mình vài trăm, ta nói nè để tôi phụ tiền bảo hiểm. Bất quá người ta khen vậy thôi. Và bây giờ mình đi cái xe cùi mà ta nói trời ơi xe này xe rẻ tiền, xe gì đi nữa, người ta cũng chẳng nghĩ là mình nghèo, ta nói thè thôi giữ vài trăm để dành đổ xăng. Người ta khen là cũng khen vậy thôi, người ta chê cũng chê thôi, chứ ta cũng cho thêm. Ta không cho tiền, ta không có cho gì hết. Rồi bây giờ mình có đẹp, ta nói mình đẹp quá, mình cũng chẳng đẹp thêm. Mà người ta xấu, mình ta nói mình xấu quá, mình cũng không xấu thêm. Cho nên hồi xưa Pháp Hòa nhớ một câu mà mình để lòng, rồi mình ráng mình sống theo cái câu đó. Đừng sợ người ta nói xấu, mà cứ sống thật với những gì mình đang sống, rồi để những lời nói xấu đó thành vô nghĩa. Tại vì bây giờ mình cứ sống mà mình cứ chạy theo những lời nói đó hoài thì mình thật là mệt mỏi.
Cho nên quý vị thấy không, cái y của quý thầy, cái y mà mình đắp đó, nó có bốn cái viền tượng trưng cho cái ranh giới. Thôi thì mình tu thì mình cứ ở trong cái ranh giới của mình. Thì cũng như thế, mỗi người chúng ta đều có một cái ranh giới của mình. Cái quan trọng là mình sống làm sao đúng phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh của gia đình mình. Quý vị niệm Phật một ngày 10 sau, bởi vì quý vị còn rất nhiều việc khác để lo cho gia đình. Thấy người khác niệm 20 sau cũng đừng có mặc cảm buồn bã gì hết, vì người ta có thời gian hơn mình. Thế thôi. Chứ cũng không phải mình niệm 10 sau mình tu ít hơn người 20 sau đâu. Cái quan trọng là mình đã ứng dụng được cái thời gian chúng ta có để chúng ta huân tu. Kính thưa Thầy, quan hỷ giải thích cho chúng con hiểu, sau khi người chết rồi 49 ngày thì đi đầu thai theo nghiệp, nhưng tại sao có những vong hồn vất vưởng, có những vong linh ở lại mấy trăm năm, tại sao họ không đi đầu thai? Cái này phải hỏi họ chứ còn why you don't want to go. Kính thưa đại chúng, là tất cả như hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, tất cả chúng ta sống ở đời, mỗi người có một cái nghiệp riêng. Theo nguyên tắc thì 49 ngày thì chúng ta theo nghiệp mà thọ sanh. Quý vị nhớ mình dùng từ nha, chúng ta là những người theo nghiệp mà thọ sanh, còn chư Phật chư Bồ Tát là theo nguyện mà tái sanh. Hai cái đó khác. Quý ngài phát nguyện cho nên quý ngài tái sinh trở lại theo cái nguyện, còn mình là no choice. Nghiệp nào thì đi theo đó, cho nên theo nghiệp mà thọ sanh. Còn Phật Bồ Tát là tùy nguyện mà tái sinh. Có những người, người ta không mắc cái nghiệp nào khác hơn, chỉ duy có cái nghiệp là ái luyến. Sở dĩ những người còn lưu lại là do ái luyến. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, chiều nay có xe đi về, mình réo gọi mình nói có xe về ok, vị nào muốn đi thì 1, 2, 3, 4 lên xe. Thì có người thấy cảnh chùa đẹp, hay là quý thương cái thời gian ở tu quá, cái lén ở lại. Thì tới hồi người ta về hết thì vị này ở lại. Trường hợp như vậy. Tức là có những người sở dĩ người ta ở lại cũng là một loại nghiệp, nhưng mà cái nghiệp của họ vất vưởng đó là cái nghiệp lưu luyến vật chất hay bà con quyến thuộc gì đó, cho nên họ cứ lẫn quẩn. Hoặc là có những người do cái nghiệp là nghiệp gì? Cái nghiệp của họ là nghiệp phải bắt người khác khổ theo mình mới chịu. Thí dụ họ chết chỗ đó, họ cũng bắt là mai mốt vài ba bữa nữa có người nào đó chết cái khúc đó đó, chết giống giống vậy đó, mà chúng ta thường hay gọi là cái chỗ đó nó có huông. Thì như vậy thì không phải là họ được quyền ở lại đâu, nhưng mà họ lưu lại cũng do một loại nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp ái liên. Nghiệp đó là nghiệp si mê mà bắt những người khác cùng khổ với mình. Vì vậy cho nên nó có những người, người ta ở vậy nhiều năm. Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện này. Thì cách đây chừng 2 tháng, có một chị Phật tử mới chạy lên gặp Pháp Hòa và nói rằng á, người con có một người gì bị bom đạn chết ở cái khúc đất đó, mà lúc đó chết thì người ta không biết gì con là ai, thì người ta cứ đào đại cái lỗ người ta chôn. Thì mấy mươi năm sau gia đình con thương nghĩ tới người dì đó, cho nên lần mò tới cái khu vực mà hồi xưa dì con ở lẫn quẩn đó rồi hỏi ra. Thì khi điều tra ra mới biết rằng, người ta mới chỉ thì mới biết rằng cái mộ của dì con bây giờ là ở trên cái miếng đất đó là một cái chuồng heo. Cho nên con không có nở và con đứng con phát nguyện. Con không biết là đó thật là phải dì con hay không, hay một vong linh nào. Nhưng mà dù là ai thì con cũng không thể nào chắc.

chị này đi về nước ngoài, chị này ở bên này nhưng mà đau bệnh tối ngày, không biết tại sao, đi bác sĩ không có hết. Thì một ngày nọ chị mới nhớ trực lại là cái lời hứa của mình, gọi về gia đình hỏi làm chưa thì người nhà trả lời chưa làm, với cái lý do là người ta không muốn bỏ tiền ra làm cho người dưng. Chị mới nói con đã nói không cần phải là gì của mình, bất cứ ai cũng được, mà phải dời cái đó tại con nguyện rồi. Mà có lẽ vì không làm cho nên con cảm thấy khó chịu như vậy. Thì lúc trở về làm như vậy thì xong một cái mộ thì không ngờ đó có cái quan hồn khác nó chui vô cái chỗ đó. Xây xong cái mộ á thì cái đứa nhỏ, một đứa nhỏ thì nó về nó báo mộng. Bà dì người báo về báo mộng nói là con dời rồi, nhưng mà giờ cái thằng nhỏ nó mới vô. Thì cuối cùng Pháp Hòa cũng bày kế, Pháp Hòa nói thôi bây giờ làm thêm cái mộ nhỏ biểu nó dời qua. Mà thiệt cái người chết làm sao họ sống cũng đại khái như cái kiểu sân si và lấn đất của mình vậy đó. Thì cũng qua thì chỉ hết. Tức là bây giờ cùng chỗ mà hai người sát bên với nhau. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, cái chuyện đó mình cũng biết đúng sai sao, nhưng mà bởi vì mình tùy theo cái báo mộng của cái người mất đó mà chúng ta làm. Nhưng mà nói tóm lại, có những người mình không thấy, nhưng mà mình đừng có nghĩ là người ta không có. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ, bây giờ quý vị nhìn đây, quý vị thấy không có bụi, nhưng mà thực sự có bụi không? Có. Thì có những cái chúng ta không thấy, không có nghĩa là nó không có. Và cái thứ hai nữa đó, những gì trong đời này chúng ta thấy nghe cũng hạn hẹp lắm, không phải là chúng ta nghe thấy hết tất cả đâu. Ví dụ quý vị ngồi đây, cái gì cách vách là đã không thấy, cái gì xa hơn cái thị thính của mình là mình đã không nghe. Thì đâu có nghĩa là không nghe mà không có âm thanh, nó có, nhưng mà bởi vì cái nghe của mình nó không tận không cùng. Thì cũng như thế, tin cũng được không tin cũng không sao, bởi vì đạo Phật không chủ trương nói những việc này. Quý vị nhớ là Pháp Hòa nhắc cái điều này, mình không tin cõi trời cõi âm gì đó, cái đó là quyền của mình. Mình không tin thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến đạo Phật, bởi vì đạo Phật không chủ trương nói mấy cái này. Nhưng mà Đức Phật là người có cái thấy biết xa, và Ngài nói cho mình nghe một khúc đó. Chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng không sao, bởi vì cái mục đích của Đức Phật muốn dạy chúng ta là tu giải thoát. Còn mấy cái hiện tượng phụ thuộc, Ngài nói cho mình nghe để mình có thêm tài liệu mà chúng ta phát tâm và chúng ta tu và chúng ta hiểu biết thêm thôi. Còn mình tin hay không đó là quyền của mình, không có ảnh hưởng gì đến đạo Phật hết. Chủ trương của đạo Phật không phải nói cõi âm, không phải nói cõi thứ ba, thứ tư gì hết, mà mục đích ngay ngắn trước mặt mình là tu để giải thoát. Còn có nói cho chúng ta nghe là những chuyện phụ. Pháp Hòa ví dụ, lâu lâu quý thầy kể cho đại chúng nghe chuyện tin tức thế giới, rớt máy bay, chìm xuồng, chìm ghe, chuyện gì đó. Mình không thấy, mình nghe, mình nói trời ơi, tôi không biết có tin được không, là tôi không nghe gì hết trơn, nghe có mình thầy đó thầy lên thầy kể chuyện, không có sao. Cái chuyện thầy kể là chuyện phụ, để thầy diễn đạt thêm cái vấn đề vô thường, cái vấn đề hiện tượng của con người thôi. Cái mục đích thầy đang nói là cái gì? Thầy đang muốn nói cho mình biết là thế giới nó đang chuyển biến rất nhiều, và cái chúng ta cần là phải lo tu cho gấp. Đó, lấy cái ý chính đó đi. Còn cái chuyện thầy kể mình nghe chuyện chìm xuồng, chìm ghe, giết người cướp của đâu đó là để nói thêm để mà phụ. Nhưng mà mình không nghe tin tức không có nghĩa là nó không có. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây ban ngày, người ta nói cho mình nghe là có một cái cõi nào đó ban đêm, mình tin không? Mình không tin. Nhưng mà thật sự có không? Có những quốc độ mà bây giờ là đang là ban ngày, hoặc là mới sáng sớm, hoặc là đang buổi khuya. Đó, rồi bây giờ mình ở đây là mùa hè, nhưng mà có những quốc độ lại là mùa đông. Ví dụ như mình là tháng 12, ở bên Pháp Hòa tháng 11, tháng 12, tháng 1 là mùa đông, thì ở xứ Úc

0: lại là mùa hè. Cho nên mình không thể nói được, bất khả tư nghị. Cho nên những cái việc này có nói là để giải thích thêm cho đại chúng có một chút chi tiết, rồi mình phát khởi tâm, mình nghĩ tưởng đến những người mà ngoài cái cõi của mình, để mình giúp đỡ cho họ, siêu độ cho họ vậy thôi. Chứ còn tin không sao hết, tin cũng được, không tin cũng được, không có ảnh hưởng gì đến đạo Phật hết. Vì đạo Phật không có chủ trương nói mấy cái này. Một câu nữa thôi, tại mình hết giờ nha. Bởi vậy mình đi Cà Mau ngoài. Thưa Thầy, những người vì nghề nghiệp như làm việc chế vũ khí có thể giết người nhưng cũng cứu người, những người này có làm điều ác không? Thưa đại chúng, ở trên cõi đời này á, không có cái gì tuyệt đối và cũng không có cái gì tuyệt đối hết. Cái gì cũng là tương đối, tùy theo cái nhìn của mình. À, ví dụ như bây giờ có những người, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, mình biểu là cố gắng không chiến tranh, nhưng mà có những chúng sanh người ta sống mà người ta không còn nghĩ đến cái gì nữa hết. Chẳng hạn mới hôm qua đây là quý vị thấy một lô tin tức ở bên cái gì đó cắt cổ giết người một loạt. Bây giờ mà có Mỹ có tấn công mình cũng không có trách gì được, tại vì cái đó nó ngoài cái ý muốn của mình. Thôi thì trong một cái quốc độ, trong cái thế giới, bởi vậy cho nên cái thế giới này Đức Phật gọi là thế giới ta bà. Ta bà là gì? Tức là cái thế giới mà con người còn rất nhiều những đấu tranh. Không phải chỉ giữa quốc độ với quốc độ, giữa chính trị này với chính trị khác, mà cả giữa lòng người với lòng người. Thậm chí ở chung một đạo tràng, nhưng chưa chắc cùng một dòng sông nữa là khác. Bởi vì Đức Phật đã nói rõ cho chúng ta biết có ba thời kỳ để sống. Thời kỳ mà con người ngồi thiền và tịnh tu, tu đâu chứng đó, tu đâu đạt đó, thời đó gọi là thời chánh pháp. Chánh pháp là gì? Tức là cái thời mà ngồi, cái sự thiền định của con người nó kiên cố. Rồi đến cái thời tượng pháp, tức là chùa tháp kiên cố, chùa viện rất nhiều, nhưng mà sự tu hành thì hiếm có, không nhiều. Còn cái thế giới chúng ta đang sống đây là nó sát, nó mạt, nó cái phần cuối của tượng mà nó sắp sửa qua thời mạt. Thì lúc này cái thời mạt này gọi là gì? Đấu tranh kiên cố. Nội ở trong gia đình mình thôi, hai đứa con mình thôi, mà nó cũng đấu tranh hà rầm hai cái tư tưởng. Một đứa thì kiểu này, đứa kiểu kia. Mình ở trong nhà, mình làm cha làm mẹ, mình khổ tâm vô cùng. Thì cái chuyện mà quốc độ này tranh đấu với quốc độ kia là chuyện không thể không có. Bởi vì thế giới nó vậy. Quý vị xem Tam Quốc Chí, quý vị thấy từ ngàn xưa diễn cho đến bây giờ không có bao giờ ngừng sự đấu tranh, không có bao giờ ngưng sự giành giật lấn lướt mà sống. Bất quá là tùy theo văn minh của mỗi thời mà cách lấn lướt nó có khác. Thậm chí là mình mà không khéo là mình sẽ ở trong cái trường hợp này hà rầm. Tôi không thích cái người kia ngồi gần tôi là tôi lấy cái áo tôi giằng lên nhà để người đó khỏi ngồi gần. Và tôi lấy cớ là có chủ, mà thiệt sự chẳng có chủ nào hết. Chẳng qua tôi không thích cái người đó thôi. Mà thậm chí mình đi vô chùa mình tu rồi mà mình chưa giải được cái tâm niệm đó, thì nó cũng còn bàn bạc ở trong những cái đời sống mà gọi là mình, chúng ta thường dùng cái từ là đạo tràng. Pháp Hòa nói như vậy không có phải là mình chê trách gì hết, nhưng mà để nói cái mà chúng ta sẽ thấy nó là cái gì mà nó thành được cái việc này á. Mình không có dám nói là cái điều đó sai hay quấy hay đúng, mà nó tùy theo mỗi cái nhìn của mỗi người và mỗi cái khía cạnh nào đó. Và có những cái phải làm như vậy thì nó mới ổn định được mọi cái sự việc. trong cuộc sống. Giống như mình đánh con của mình một cái mạnh thì không thể nhìn người cha người mẹ đó là ác được. Bởi vì một cái đánh đó, tuy cái hành động thiện mà bất thiện, hành động dữ, nhưng mà trong tâm thiện. Bởi vì cái đánh đó là muốn cho đứa con nó nên người. Thật ra có những lúc đó, có một cái tiếng nạt của một người thầy, như là quý vị thường thấy chư tổ, nhất là tổ Lâm Tế. Ở trong các vị tổ mà truyền pháp đó, thì tổ Lâm Tế là cái người mà quý vị sẽ nghe là không bao giờ ngài có một lời êm dịu. Đến với ngài là chỉ có bị đòn, bị đánh và tiếng hét. Cho nên thường thường người ta thường dùng cái từ là tiếng hét Lâm Tế. Bởi vì ngài Lâm Tế là chuyên môn là hét, đập và tạt vô mặt mình những câu nói nghe không thể được. Nhưng mà bởi vì đó là xuất phát từ lòng từ của ngài, chúng ta đừng bắt chước nha. Tại vì nhiều khi mình lợi dụng đó. Mình lợi dụng là tôi đang giận quá, giả bộ tôi hét một cái để mà gọi là tôi là Lâm Tế. Nhưng mà thật sự ra, Pháp Hòa ví dụ như là có những người đệ tử tới hỏi ngài những câu hỏi mà ngài biết cái người đệ tử này đi xa quá rồi, đi xa với lẽ thật quá rồi, thì ngài mới nạt cho một câu để người đệ tử đó giật mình rồi nín. Cái nín đó không phải là ngài không biết hay là không phải là ngài không thương, mà chính vì ngài quá thương, ngài không muốn người đệ tử đó viển vọng quá mà hãy sống với cái thật. Cho nên có nhiều khi mình tới mình nói dạ bạch hòa thượng, xin ngài chỉ cho con tu đạo, thì ngài chỉ nói uống trà đi. Đó là ngài Triệu Châu. Cho nên sau này á, cái chung trà mà ngài Triệu Châu mời đó, nó đã là một công án nổi tiếng trong nhà thiền. Và có những thiền viện người ta ghi một câu uống trà đi. Bao nhiêu người đến thiền, đến chùa, hay là bao nhiêu người chăm trà uống mỗi ngày mà thật sự có tận hưởng chung trà, hiếm quá. Uống trà mỗi ngày nhưng mà uống với lo toan, uống với bao nhiêu những câu chuyện mà hoàn toàn quên chung trà đang trong tay. Cho nên cái rồi có một lần kia chú đệ tử kia bạch hòa thượng, con xin phép hòa thượng cho con đi chỗ khác tu. Nói tại sao? Nói tại vì con ở đây tu với ngài 3 năm mà ngài chẳng dạy con gì hết. Hòa thượng mới hỏi trước khi ông đi tu ông làm nghề gì? Nói dạ con làm nghề bán bánh bao ở trước cửa chùa. Mỗi ngày ông làm gì? Nói dạ sáng nào con cũng đem một cái bánh vô cúng cho hòa thượng. Khi ông cúng bánh bao tôi có nhận ăn không? Nói dạ có, hòa thượng ăn bánh bao mỗi sáng. Rồi bây giờ ông vô tu với tôi, ông đãi cơm tôi mỗi ngày, tôi có ăn không? Nói dạ có ăn. Tôi ăn xong ông làm gì? Nói dạ gom chén đi rửa. Thì hòa thượng mới nói vậy ông muốn tôi dạy ông tu cái kiểu gì nữa? Cái bình thường để tu là gì? Là vậy đó. Ông đãi bánh bao thì tôi ăn bánh bao, ông dọn cơm thì cô ăn cơm, mà chén dơ thì ông đi rửa. Đạo ở cái chỗ đó chứ đạo chỗ nào nữa mà ông biểu tôi phải chỉ. Quý vị thấy không? Đó là những cái cách mà dạy dỗ của các vị thiền sư nhẹ nhàng. Còn gặp ngài Lâm Tế là chỉ một cây thôi, phải không? Chỉ một cây thôi. Giống như ngài Nam Tuyền, câu chuyện thiền này là quý vị nghe nhiều đó. Hai bên chùa, cái chùa nó có hai bên, con mèo nó nhảy qua bên kia, mấy thầy ôm rồi cứ giành nhau một con mèo, rồi gây lộn với nhau vì con mèo. Hòa thượng cầm con mèo lên, mấy ông nói cho được cái này là cái gì, nói không được là con mèo này chết. Thì hai bên nín hết, buộc lòng ngài phải giết con mèo. Vậy thì ngài không phạm tội sát sanh, bởi vì con mèo này nó chết cho chánh pháp. Đi tu rồi vợ con không có, chó mèo cũng không, mà đi giành con mèo làm sao? Cho nên ngài mới nói rằng mấy ông bỏ hết tất cả mà vô đây thì chỉ vì một con mèo. Cho nên một cái chém của ngài Nam Tuyền đó là cái chém để mà cảnh tỉnh cho tất cả mấy trăm người trong chúng. Chiều một người đệ tử tâm đắc của ngài đi về, ngài kể câu chuyện đó xong thì người đệ tử lột chiếc dép để trên đầu bước ra khỏi cửa. Hòa thượng nói phải là chiều ông về sớm là ông cứu được con mèo. Tại sao người đệ tử để chiếc dép đi ra cửa mà lại được khen? Tại vì theo cái thông thường, dép thì mang dưới chân, chứ có ai để trên đầu. Và theo cái thông thường tu hành là phải xả, mà ngược lại đằng này tu hành mà còn dính mắt, mà tưởng dính gì, dính con mèo. Quý vị thấy câu chuyện đó. Cho nên ở trong nhà thiền nổi tiếng là câu chuyện Nam Tuyền chém mèo. Thì cái thực sự ra có chém con mèo hay không thì thí dụ ngày nhá ăn cái cho chúng sợ thôi là cũng thấy hốt hoảng rồi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng đó là những cái cách, có những lúc phải hành xử một cái gì đó thấy nó cứng, nhưng mà những cái đó hầu chỉ để ngăn chặn mọi sự bế tắc, mọi sự hư đốn trong tương lai. Cho nên các vị mà người ta có cái cách người ta dạy đạo rồi á, thì mình không phải là cái người ở trong cuộc thì đôi khi mình không biết. Thì nói tóm lại ở đây mình không thể trả lời cái này là ác hay là không ác, nhưng mà ở trên đời này nếu lúc nào cần phải ứng xử một cái gì để mà giải quyết thì mình phải tùy thuận. Ví dụ như bây giờ chuột như vậy gì đó, bird flu, người ta giết hàng triệu con gà để cho cái dịch này không còn lan truyền nữa, mình không thể nói sát sanh được, phải chấp nhận thôi. Trong cái thế giới mà, trong một xã hội mà người ta bảo vệ cái nào hơn thì người ta cần phải bảo vệ thôi. Còn nếu mà nói ở cái mặt sát sinh, động chân cất bước đã là có. Chẳng hạn như mình đi ra từ đây ra tới đất chỗ Quan Âm thôi, biết đâu trong 100 người thì cũng có ít nhất 10 người vô tình đạp trên con dế, con kiến gì đó nó chết. Đó. Rồi bây giờ mình trồng cây mình phải cuốc đất nè, cũng trúng trùng, trúng gì đó, hay là mình tưới xịt sâu. Thì nếu mà nói sát sinh có tội thì cái tội hữu ý thì không có, chứ vô tình thì hàng hà. Vì vậy cho nên tại sao mà chúng ta luôn luôn phải sám hối và phải tu. Tu để tạo cái đức cho mình, lỡ mình đạp trúng con dung con dế thì nó nhờ công đức mình tu mà nó siêu thoát. Vì vậy mà chúng ta có bài kệ, quý vị học cho thuộc để mỗi ngày bước đi cho đạp con trùng con dế, lỡ nó có chết thì nó cũng nhờ công đức mình tu mà nó giảng sạch.
1: Thôi mong đại chúng cùng chắp tay hồi hướng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên hệ thống TNT Media Live. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống. Và trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Florida Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình trên Facebook, trên YouTube và trên radio khắp mọi nơi. Xin kính chào Nam Phong. Thời tiết của California có nóng gì không?
0: Tương đối cũng không đến nỗi nào thưa thầy. Ngày hôm nay thì khoảng 80 mấy độ thì cũng tạm, không có nóng lắm và cũng vừa. Hiện giờ thì nhiệt độ bên ngoài khoảng 79, 70, 78, 79 độ F gì thôi. Nên những ngày kế tiếp đó thì nó sẽ nóng lên một tí, có thể là nó lên đến khoảng 86, 87 độ F, nhưng mà sau đó thì nó lại sẽ hạ giảm. Cho nên nói chung thì hiện giờ thời tiết ở Bắc California cũng là không có gì trở ngại, cũng không thấy mưa. Ngày hôm nay thì chỉ mưa có một vài hạt xuống để cho biết là có mưa mà thôi, chứ cũng không có phải là mưa chính thức. Sau đó thì từ bây giờ đến cuối tuần sẽ không có mưa. Trong khi đó thì bên Houston thời tiết là sao thưa thầy?
1: Bên Houston thì thời tiết cao điểm hôm nay là 86 độ và thấp nhất tối nay là 78. Lý do là hôm nay thời tiết của Texas có mưa thưa quý vị. Những ngày sắp tới cũng có mưa. Năm nay rất là lạ, rất là bất thường đối với Houston. Tại vì giờ này, mùa này bắt đầu tháng 7 rồi thưa quý vị, là sẽ là nắng chang chang, chói chang. Nhưng mà cứ theo thời tiết là mãi từ hôm nay cho đến ngày thứ 6 là cứ mưa lai rai. Và ngày mai có thể là mưa đến 100%, thưa quý vị có nghĩa. Có nghĩa là toàn Houston đều có mưa. Khi mà thời tiết nó đột ngột nó bất thường như vậy thì năm nay Houston cũng có những cái chứng bệnh là ho, mà bị ngoại cảm mà ho rất là nhiều thưa quý vị. Thường thường mình sẽ thấy cảm, ngoại cảm rồi thì nó sẽ xảy ra mùa đông. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì gọi là ẩm thấp mà nó làm cái ngoại cảm thì nó cũng có thể xảy ra mùa do mưa gió. Nó làm hơi bất thường của cái khí hậu của Texas của chúng ta. Thì ngày hôm nay thì cao độ vẫn là 86 và thấp nhất là 76. Trời cũng có tí nắng vừa lóe lên thôi. Hiện giờ thì bầu trời bên kia cũng đang âm u rồi, không còn tiếng sấm nữa. Và ngày mai nghe nói là sẽ là mưa dữ dội nữa. Cho nên là Houston năm nay chúng tôi sẽ đón nhiều cơn mưa hơn. Và mưa nhiều như vậy thì tốt, Houston sẽ cây cỏ sẽ xanh tươi, không có bị mà gọi là khô héo như mọi khi thưa quý vị.
0: Dạ vâng, cái lần mà Nam Phong qua bên Houston vừa rồi thì cũng được đón một cái trận mưa cũng khá lớn vào ngày thứ hai. Mưa mà còn sấm sét gầm gừ trong rất là khí thế.
1: Houston năm nay cái dễ hơi bất thường một chút xíu, khí hậu cái dễ thay đổi thưa quý vị.
0: Vâng, dĩ nhiên đó là cái thời tiết hiện giờ như đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói là 80 mấy độ thì nó cũng giống như California. Nhưng mà nếu mà quý vị ở ngay tại nơi đó thì quý vị sẽ cảm thấy nó nóng hơn bởi vì cái độ ẩm nó khá cao.
1: Đúng rồi.
0: Thông thường đó thì cái độ ẩm mà nó cao đó thì nó sẽ làm để chúng ta, thí dụ 85 độ, chúng ta sẽ có cảm tưởng như là hơn 90 độ. Thì thông thường là nó như vậy. Vâng, và dĩ nhiên cái thời tiết nó có ảnh hưởng cách mấy thì chắc cũng không thể nào mà cản được những cái người hâm mộ túc cầu theo dõi những cái trận banh trong những ngày cuối tuần vừa qua, phải không thưa thầy?
1: Đúng rồi. Tôi nghĩ là từ trong những cái ngày cuối tuần vừa qua là những cái club hay là những cái bar, rồi tôi nghĩ là nó sẽ là đông người hơn, hay là những cái quán cà phê mà cái chiếu cảnh đó banh rồi đông người hơn. Tiệm thuốc thì cái dễ hơi vắng đi, những cái công việc làm ăn chợ thì cái như là bà con chạy lật đật vô chợ mua món này món kia xong là về để mà nhậu nhẹt và để mà coi đá banh, thì tôi thấy là không khí đá banh năm nay cũng khá sôi động. Và về cái vấn đề mà gọi là cách hâm mộ của USA của chúng ta đó thì cũng có dễ lên cao khi mà mùa túc cầu nó năm nay nó xảy đến cho cái nước Mỹ, và tôi hy vọng rằng túc cầu cũng là một cái game lớn để mà nước Mỹ cũng chuẩn bị cho những cái cầu thủ để mà tranh giải cho những cái ngày tháng sắp tới. Chứ hiện tại thì nước Mỹ cũng mới là một cái nước, một cái về đá bóng thì vẫn là còn non trẻ, chưa có đầu tư nhiều vào. Thì hy vọng là những ngày sắp tới thì USA sẽ có những cái team soccer rất là giỏi, cũng giống như là baseball hay là football hay là những cái môn chơi khác ở trên Nam Phong.
0: Dạ vâng, nếu mà Hoa Kỳ họ quan tâm và đầu tư vào cái bộ môn túc cầu này thì chúng tôi vẫn tin rằng đội Nam của Hoa Kỳ sẽ trong tương lai sẽ trở thành một cái đội mạnh, bởi vì nếu mà quan tâm đầu tư thì mới tìm được những cái tài năng mới, tài năng trẻ, và nó giúp cho cái nền túc cầu nó đi lên. Bởi vì từ trước đến giờ ở Mỹ này thì người ta hay quan niệm cái bộ môn túc cầu đó là cái bộ môn dành cho các em nữ và chỉ dành cho phái nữ thôi, cho nên bên phái nam không có được phát triển nhiều. Nhưng mà khi mà quý vị cũng như đồng y sĩ Mai Tin thấy rằng người ta quan tâm đến túc cầu mà dành cho nữ, thì bằng chứng là đội nữ của Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất nhì thế giới, thì cho thấy rằng nếu mà trong tương lai mà họ quan tâm đến vấn đề túc cầu nam đó, thì nó sẽ là một cái động cơ và một cơ hội cho đội túc cầu nam trở thành một cái đội mạnh. Nhưng mà phải bắt đầu từ bây giờ, hy vọng lần sau cái giải lần này đó, thì người ta sẽ có cái nhìn khác hơn về bộ môn túc cầu. Bởi vì thật sự ra từ trước đến giờ ở Hoa Kỳ thì ba cái bộ môn thể thao chính của Mỹ đã được quan tâm, đó là football, nó từ tháng 9 cho đến tháng 1, rồi sau đó là basketball, rồi kế đến là baseball. Ba cái bộ môn đó nó chiếm hết thời gian nguyên một năm của nước Mỹ, và những cái bộ môn khác không có chen chân vào được. Nó có nhiều cái bộ môn, thí dụ chẳng hạn như là volleyball hay những bộ môn khác đó, chúng ta thấy nó cũng không có chen chân vào. Trong khi đó tổng hội túc cầu của Hoa Kỳ đó hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có một cái phong trào để mà đẩy cái việc này lên cao. Vâng, cho nên là nếu mà quan tâm thì nó sẽ khá hơn. Vâng, trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trình bày một cái căn bệnh mà phải nói rằng ai cũng có thể mắc phải. Người ta nói rằng mùa đông đó thì có thể bị bệnh, bị đau nhất, nhưng mà mùa hè cũng vẫn bị như thường. Bằng chứng là thí dụ chẳng hạn như là cái không khí mà nó ẩm thấp quá đó, thì nó cũng làm cho người ta đau nhất. Và khi mà đau nhất đó, thì nó sẽ có nhiều cái hình thức đau nhất khác nhau, từ vấn đề là tự dưng nó đau buốt ở thịt, hay là những cái vấn đề bị gọt bẻ, hoặc là những cái vấn đề những cái cơ thịt nó bị đau nhất, hay là những cái xương nó đau nhất, vân vân. Tức là nói tóm lại thì cái thời tiết bên ngoài một phần nào đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề cơ thể của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Cho nên ngày hôm nay đó, chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về những cái bệnh nó liên quan đến các cơ bắp, cái vấn đề đau nhất, vấn đề bọt bẻ, vấn đề, tức là nói chung là những vấn đề nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta. Nó không có đến nỗi rằng là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó cứ dằn dai hoài đó thì đâu có ai muốn. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề này, để sau đó thì chúng tôi sẽ phân tích ra tại sao chúng ta lại bị những cái bệnh như vậy, và cái phương thức để mà chúng ta phòng ngừa, rồi sau đó nếu mà chẳng may bị đang bị như vậy đó thì sẽ phải chữa trị ra sao, vân vân. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc lại là chương trình này chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần, và thời gian là từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và chương trình này cũng sẽ được phát lại trên hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi, cũng như quý vị nếu muốn xem lại, quý vị có thể lên trên channel của Đài Tiếng Nước tôi là TNT Media Live để xem lại chương trình này. Và chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trình bày tất cả những cái bệnh, những cái phương thuốc, những cái loại dược thảo liên quan đến cái vấn đề trị bệnh của đông y cũng như bảo vệ sức khỏe của đông y. Nếu quý vị có những thắc mắc, những cái câu hỏi, những ý kiến muốn đóng góp cho chương trình này, hoặc là thậm chí có những cái vấn đề, có những câu hỏi mà muốn nói chuyện riêng với đồng y sĩ Mai Tiên, thì quý vị có thể liên lạc với đồng y sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, đó là 281. Và bây giờ con mắt này để Nam Phong coi lại coi, 281-495-0268. Dạ vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, số điện thoại chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thì quý vị gọi vào. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Houston. Quý vị nói là muốn gặp đồng y sĩ Mai Tiên. Thì nếu mà lúc đó đồng y sĩ đang bận có bệnh nhân hoặc là đang làm thuốc, vân vân, thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại. Sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để một phần nào đó có thể giúp quý vị, ví dụ trong vấn đề sức khỏe hoặc là sử dụng các loại dược thảo. Ngoài ra những cái căn bệnh thông thường hoặc là những cái loại dược thảo mà nhà thuốc Hoa Đà đang có thì quý vị cũng có thể hỏi thêm. Ví dụ quý vị cảm thấy là sức khỏe không có được mạnh khỏe gần đây, sao người cứ uể oải hoài, thì quý vị cũng có thể trình bày với những anh chị làm việc ở trong nhà thuốc. Các anh chị cũng đã được hướng dẫn về những cái loại thuốc để giúp quý vị có thể giải quyết vấn đề sức khỏe, hoặc là quý vị đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, cần cái thuốc nào, hay là quý vị ăn không tiêu, vân vân. Thì tất cả những cái loại thuốc đã được làm sẵn thành viên con nhộng, rất là dễ sử dụng, đã có sẵn ở nhà thuốc Hoa Đà. Thì quý vị chỉ cần nói thì các anh chị ở đó sẽ giới thiệu đến quý vị những cái loại dược thảo này để giúp quý vị trong vấn đề sức khỏe. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào để hỏi thăm về các loại dược thảo hoặc là nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên là 281-495-0268. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy trình bày về cái chủ đề mà chúng tôi vừa nói ngày hôm nay, để sau đó đưa ra nguyên nhân, phương thức trị liệu cũng như những cái loại dược thảo mà chúng ta nên sử dụng. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Vâng, ngày hôm nay mình nói chuyện về căn cơ nó bị co rút, và nguyên do nó từ đâu mà nó có những cái triệu chứng như vậy, và nó có nguy hiểm cho cái cơ thể của chúng ta hay không. Thì như anh Nam Phong đã nói đó, là nó đau nhất, nó làm cho mình rất là khó chịu. Nhưng mà nó nguy hiểm hay không thì chắc chắn là có. Vì trong cái cơ thể chúng ta có biết bao nhiêu khoảng chuyện trên dưới 350 cái cơ bắp mà từ tim, từ não được thống kê ra rất là rõ ràng. Và nếu mà gân cơ không có được máu huyết lưu thông đó, gân cơ không có được máu huyết nuôi đầy đủ đó, thì nó sẽ có những cái chứng co thắt. Cho nên nhiều người chúng ta thấy co thắt ở tim mình dễ, thường dễ thấy nhất là nó làm mình nhói cái tim, và mình cái tay mình nắm chút xíu ở đó, tại vì cái phần tim của mình, những cái cơ bắp đó nó không có được gân cơ đó, nó không có được khí huyết nuôi đầy đủ, mà nó sinh ra cái chuyện đó, hay là nó bị bế tắc, hay là bị một cái lý do nào đó. Nhưng mà não bộ nó cũng có những cái hệ thống gân cơ đó là vậy, chân cũng vậy, tay cũng vậy, tim cũng vậy, thưa quý vị. Thì nếu mà những bộ phận đó mà nó có những cái dấu hiệu mà nó co thắt một cách bất bình thường, mà nó shut down, nó đóng những cái hệ thống mà tim mạch ở đó, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có những cái chứng bệnh nguy hiểm, những cái nguy hiểm. Nhưng mà thường thường thì trước khi mà đến những cái chứng mà mình nó nặng nề như vậy á, thì mình thấy nó có những cái dấu hiệu như là co thắt ở bắp chuối, mà ngày hôm nay người ta gọi là chuột rút, hay là co thắt ở cái cơ tay. Rất là nhiều nơi thường thường là mình thấy nó xảy ra ở những cái vùng mà cơ bắp nhiều hơn, cho nên mình nói là nó không có nguy hiểm nhưng mà thật sự nó rất nguy hiểm. Thì tôi nói trên dưới trong người của chúng ta, từ não bộ, từ tim, từ trong ra tới ngoài, nó có khoảng chừng trên dưới 350 cái muscle, những cái cơ bắp đó. Mà bây giờ cái nguyên nhân của nó đó là tại sao nó coi thắt, thưa quý vị. Trong cái đồng ý của chúng ta thì có cái nhìn khác. Cái bên tây, có thể ngày mấy ngày nói mình thiếu uống nước, có ngày mấy ngày nói mình thiếu B12, có người là dân gian thì nói là chắc là mình ăn chuối không có đủ, ví dụ như vậy. Nhưng mà bên đồng ý thì nói hẳn là khác, là do cái hệ thống gan của chúng ta không có đầy đủ cái phần khí huyết để mà lưu trữ, để mà đưa đi nuôi cái gân cơ, thưa quý vị. Thường thường trong cái đồng ý mình thì gan là tàn huyết, nó sẽ giữ cái lượng máu. Rõ ràng là đồng ý nói sách vở nói y chang vậy, thưa quý vị. Không tin thì cứ gõ vào Google thì biết là cái hệ thống gan chức năng nó làm gì. Thì nó giữ một cái lượng máu lớn, rồi bắt đầu nó mới đưa về tim, và tim sẽ mà cung cấp đi khắp mọi nơi. Nhưng mà nếu cái lượng máu nó không đủ thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, thưa quý vị. Trong cái đồng ý của mình thì cái hệ thống gan nó sẽ là cai quản cái phần gân cơ. Mỗi anh nó có một cái chức năng, tim nó có những cái chức năng của tim, thận có chức năng của thận, gan có chức năng của gan, phổi có chức năng của phổi, thưa quý vị. Thì chức năng của gan mà nếu mà nó không có đủ cái phần máu huyết để nuôi đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái dấu hiệu là co thắt và làm yếu đi những cái gân cơ của chúng ta. Như mình đứng lên ngồi xuống nó khó vậy đó. Thì lát nữa mình sẽ đi vào những cái chi tiết, những cái vị thuốc, thì từ cái vị thuốc mình nhìn ra đó thì mình mới thấy rằng cái bệnh lúc đó là lý do tại sao mà bệnh đồng ý là dùng những cái dược thảo mà thấy nhiều về gan để chữa trị cho những cái chứng mà gọi là bị bọt bể, bị chuột rút, bị co thắt. Có rất là nhiều người trong những cái chủ đề này được mang ra, mình cũng đã từ lâu ngày xưa rồi mình cũng có nói cái chủ đề này, nhưng mà chủ đề này được mang ra ngày hôm nay lại thêm một lần nữa là để nhắc nhở đến tất cả mọi người. Thì trong những cái tuần lễ vừa qua thì có rất là nhiều người đến là với cái chứng bệnh là bị cái như là co thắt nhịp tim, co thắt muscle ở cái phần vai, phần cổ, phần tay, phần chân, vân vân, và đặc biệt nhiều nhất là ở cái phần chân. Thường mình bị hay nhiều nhất ở phần chân là những người mà bị thiếu máu, họ ngủ thì họ co vô co ra, hay là họ nằm trái tư thế, tự nhiên họ thấy nó thắt lại và nó đau một cách gọi là bất thường. Rồi mình nằm yên một chỗ, hay là mình từ từ mình nhả ra rồi mình xoa bóp thì thấy nó hết, thì mình nghĩ là nó không phải sao. Nhưng mà bệnh trước khi mà bệnh lớn nó xảy ra thì dĩ nhiên là sẽ có những cái bệnh nhỏ nó có những cái dấu hiệu trước, và nếu mà chúng ta để ý đến những cái dấu hiệu đó thì chúng ta tránh né rất là nhiều cái bệnh tật lớn trong đời người của mình xảy ra, thưa quý vị. Cái lý do mà nó chuột rút là nó do từ đâu thì trong cái đồng ý mình nói là do cái hệ thống gan nó không có đủ cái phần mà huyết dịch để nuôi nó, và vì chức năng của gan là đi nuôi lại gân cơ, nuôi lại gân và cơ, thì những cái cơ bắp đó mà nếu không có gan để mà hỗ trợ đó, nuôi dưỡng đó, thì nó sẽ bị co thắt. Và khi mà nó co thắt đó, thì cái câu hỏi được đặt ra đó là từ đâu mà đến, thì chắc chắn là bệnh đồng y sẽ đến nhà của cái anh gan để mà hỏi thăm sức khỏe của anh, ảnh dạo này là sao rồi, mà tại sao nó có những cái triệu chứng bất thường, thì anh sẽ nói cho chúng ta biết. Vâng, và cái vị đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đó, thường thường đồng y mình hay xài cái vị này lắm, đó là thục địa, hay là cũng có cái tên là thục địa hoàng, thưa quý vị. Thục địa thì cái tánh vị của nó là nó ngọt ngọt và nó ôn ấm, thưa quý vị, và nó đi vào hai cái hệ thống lớn, đó là gan và thận. Hai cái hệ thống này được thục địa mang máu huyết về để nuôi dưỡng rất là nhiều. Và chức năng của thục địa đó là nó tư âm dưỡng huyết và sinh tân, có nghĩa là nó giúp tái tạo lại những cái huyết dịch mới, thưa quý vị. Thục địa thì được nấu và cân nhắc rất là kỹ lưỡng từ phía bên đồng y. Cho nên nếu mà chúng ta dùng cái thục địa mà nó không có đúng thì thường thường hay là nó non quá mà mình thấy nó hơi nhão nhão đó, thì coi chừng mình sẽ bị dễ bị gọi là đau bụng, thưa quý vị. Còn cái thuộc địa đúng của nó là nó vừa dẻo vừa dai và nó có cái tính cách là nó khô khô, thưa quý vị, và nó dẻo dai lắm. Là người ta nấu tới, còn nếu mà người nào nấu chưa tới mà họ vội vã mà đem bán, họ có nghĩa là những người đó họ non nớt trong cái vấn đề kinh nghiệm và bào chế thuốc đó, bào chế thuộc địa đó, thì sẽ gây trở ngại và cái điều đó không có thể nào qua mắt được. Những cái người thầy đông y được đó, thưa quý vị, tự nhiên họ dùng cái dược thảo đó mỗi ngày mà họ nhìn là họ sẽ biết, hay là tự qua những cái sự mà bệnh nhân trả lời cho họ, họ cũng sẽ biết. Ví dụ như bệnh nhân ở dạo này họ nói ok, tôi uống thuốc của thầy mấy mươi năm rồi không thấy sao, mà sao dạo này uống sao mà cứ thở mà cứ chọc bụng đau bụng và cứ đi cầu lỏng mãi, thì chắc chắn là cái người thầy sẽ nghĩ đến cái thuộc địa đó, thưa quý vị. Thì thuộc địa là một cái vị thuốc mà rất là gần gũi với dân gian của chúng ta, nó tạo lại cái máu mới cho cái cơ thể của mình ha. Người nào mà bị áp huyết thấp mà thiếu máu đó, thì mình chỉ cần tăng cường cái lượng thuộc địa lên, và hầm với gà chẳng hạn, như để mà mình dùng tuần hai lần, để mình nó tái tạo thêm mổ máu thêm, nhất là mình thấy những người phụ nữ mà sinh sản xong đó, thì cái lượng máu mất đi rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên người xưa người ta hay gầm hay hầm gà thuộc địa để mà nuôi dưỡng mấy bà mẹ mà mới sinh con. Tại vì nếu mà cái thời gian đó là cái thời gian để mà khí huyết nó cần nhất cho người mẹ để chuẩn bị sữa đồ để mà nuôi em bé, mà mình không, người mẹ không có đủ thì cái sữa nó cũng sẽ ít đi, thưa quý vị. Trong cái thuộc địa thì chữa trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là chóng mặt cũng rất là hay. Vì thiếu máu cho nên nó làm cho mình chóng mặt, khó ngủ, hay là những cái phụ nữ mà kinh nguyệt mà nó không đều rồi đó, thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì cái thiếu máu thì chỉ nhiều là kinh nguyệt mà không có đều được, thưa quý vị. Cũng có lúc không. Nó trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là như là đổ mồ hôi trộm rồi đó, đau nhức trong xương rồi đó, rất là hay. Từ xương cốt nó cũng cần cái máu huyết để tới nuôi đó. Mà mình thường tưởng tượng máu huyết không có đủ thì chắc chắn là mình sẽ thấy nó đau nhức từ trong xương, nó làm cho mình dễ bị khô khát, và tự nhiên cái máu huyết nó làm cho tươi mát con người của mình. Mà nếu mình không có đủ cái lượng âm huyết, là cái lượng máu đó, thì nó sẽ làm cho mình bị đau khô khát rồi rất là nhiều. Thuộc địa cũng là một quý vị mà thần dược để mà trị cho nhức lưng, mỏi gối, chóng mặt, tóc bạc rồi đó, thưa quý vị. Nhiều người thì tóc hay bạc sớm rồi thì thuộc địa hỗ trợ rất là tốt. Như vậy thì chúng ta thấy là chức năng của thuộc địa là bổ sung về cái phần mà máu huyết, nó giữ huyết, nó sinh ra thành cái thần dịch, tạo ra cái máu mới cho cơ thể. Thường thường ngày nay thì quý vị cũng biết rồi đó, từ mình thiếu máu thì bác sĩ cho nói rằng tôi sẽ cho iron để cho quý vị cái như là về tạo lại cái máu mới, mà chứ không phải là thuộc địa. Và nhiều người cũng có nói với tôi là tôi uống iron không biết bao nhiêu năm, và nhiều khi nó nóng quá nó làm tôi bón thêm, tuy nhiên rằng là nó không có một cái kết quả gì hết. Mà đầu tây y thì họ nói rằng chắc chắc sẽ là một cái kết quả rất là tốt của tôi. Nếu mà không chịu được nữa thêm tại cái gì capsule thì chúng tôi sẽ chích thẳng vào người cho quý vị, nhưng mà cái đó nó hoàn toàn là cũng là có một cái vấn đề. Cái vấn đề ở đây đó là quý vị chúng ta thấy thuộc địa dưỡng đi vào dưỡng gan và dưỡng thận. Vậy thì nói lên cái điều gì, thưa quý vị? Gan là cái nơi nó tạo ra cái, nó phải có khả năng để mà nó muốn dưỡng gan thì nó phải tạo ra máu chứ phải, thưa quý vị. Mà muốn tạo ra máu thì phải dưỡng cái thận nữa, thưa quý vị. Tại vì trong cái đông y của chúng ta là thận là cái nơi mà bào chế, là cái nhà bào chế, thưa quý vị. Còn những cái chất sắt là những cái chất này chất kia mình ăn từ cái vitamin A, B, C, D gì đó, thì nó là một cái điều cần thiết có, ắt có và đủ để cho anh thận ảnh tạo ra cái máu mới. Chứ không phải là iron nó tự nó tạo ra cái máu mới, thưa quý vị. Cho nên nhiều khi tôi có những người thân ở California mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là khi hồng huyết cầu nó không còn làm việc được nữa. Thì bên Tây y thì họ sẽ nỗ lực để mà tăng cái lượng hồng huyết cầu cho cái người chị đó của chúng tôi. Nhưng mà tôi có nói là nếu mà chị cái đó mình không phải là vì cái thận nó hư, nó vì cái máu nó thiếu, mà vì cái thận của chị nó đang trên đà suy thoái, nhưng mà bên Tây y thì họ không thấy cái điều đó. Khi nào mà cái thận nó không còn làm việc nữa thì họ mới báo cáo, thì lúc đó quá trễ rồi, thưa quý vị. tại sao mà cái người đó, cái chị đó phải mà thiếu máu mà truyền miên năm này qua tháng kia mà mình không có nghĩ ra một cái phương pháp gì khác. Và như ông thầy đồng ý, chúng tôi nhìn vô là chúng tôi biết rồi thưa quý vị, tại vì đó là kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm của bao nhiêu tiền thừa của nhiều đời, muốn có tải tạo, có cái máu mới cho cái người này thì chị này phải dùng thuốc địa thưa quý vị. Nhưng mà làm sao bây giờ, xã hội ngày hôm nay thì nó cũng rất là có những cái nhiều khê khúc mắc. Nếu mà bên Tây Y mà đã chữa rồi đó thì chắc chắn là họ không cho cái người bệnh nhân mà sử dụng bất cứ một cái gì khác hết. Đó cũng là một cái điều mà thiệt thòi cho người bệnh nhân. Người bệnh nhân họ có quyền chọn, phải không? Chứ không phải là nhưng mà họ nói thế này tới kia khi mà không có ấy, không có nghe là họ thì họ không chịu trách nhiệm vân vân. Thì mình ở đây là mình dựa vào cái bảo hiểm mà thưa quý vị. Nếu mà làm như vậy thì dĩ nhiên là sẽ trở ngại cho cái người bệnh nhân vô cùng, cho nên là cuối cùng phải đi theo họ mà thôi. Cho nên là đó cũng là một cái điều mà ngày hôm nay chúng ta khi chúng ta nói về thuộc địa đó, chúng ta phải hiểu về cái nguyên do sâu xa nữa. Thấy không? Nó đã dưỡng gan và nó cũng dưỡng thận. Chính vì vậy cho nên thuộc địa tài sản sinh máu là một cái chuyện đương nhiên rồi quý vị. Mọi vấn đề nó có những cái chất trong cái thuộc địa đó thì nó chất khác nhất là chất kia rồi, đủ thứ rồi, cái ngàn chất chứ không phải là một chất rồi mà thuộc địa cũng dưỡng ngay dưỡng thận tốt đó, thì dĩ nhiên là cái gan nó được máu huyết nuôi dưỡng thì nó sẽ không còn bị co rút nữa. Dịch tới dịch lui nữa thưa quý vị, nhiều khi những cái bàn tay ngón tay của mình nó cũng co rút một cách bất bình thường mà mình vẫn không hiểu tại sao. Thì dưỡng cái thận và dưỡng cái gan để làm cái chủ lực. Trong cái bài này thì mình thấy có những người mà đau lưng mỏi gối chóng mặt tóc bạc đồ cũng hỗ trợ rất là tốt. Đó là mình thấy sự xuất hiện của thuộc địa đã tạo sản sinh ra cái phần máu mới rồi mà đi vào gan và vào thận để làm hai đó mạnh lên thì quý vị. Thì chúng ta tiếp theo một cái vị thuốc nữa mà không thể thiếu đó là ngưu tất. Ngưu tất thì còn gọi là hồi ngưu tất hay là ngưu tất bắc, rồi có người thì dùng gọi là ngưu tất bắc. Thì vị của ngưu tất là nó đắng đắng chua chua và nó tính bình. Khi mà nó có cái vị chua chua thì nó là bình thì nó là nằm giữa, có nghĩa là không nóng lắm mà cũng không có gọi là hàn lắm, nhưng mà thật sự là có cái vị chua thì nó và vị đắng nó sẽ kéo cái ngưu tất đi về hướng âm nhiều hơn các thưa quý vị, hay là mát nhiều hơn, mát và bình và nhiệt nó rất là quan trọng đối với đông y. Chúng ta cần cái máu thì chúng ta phải đi về cái hướng âm nhiều hơn, dưỡng âm thưa quý vị. Vì âm á sinh huyết, cho nên là cái chức năng của hồi ngưu tất hay thuộc địa là dưỡng âm và tạo ra cái máu mới. Thì trong cái vị ngưu tất mình thấy cái sự nó là một cái vị đắng sao chua và cái tánh của nó bình, cho nên cái vị đắng vị chua vị mặn vị ngọt trong cái tứ khí ngũ vị nó rất là quan trọng đối với đông y. Ngày hôm nay thì chắc mình cũng không có nghe mình tây y nói gì nhiều, chỉ có lâu lâu có cái bác nào đó mà đi vô nhà thương thì khám ra là bác này sao mà cái lượng mà sôi âm là cái lượng vị mặn nó thiếu quá, thấp quá, làm cho bác xỉu. Thì khi mình đi vô nhà thương thì khám ra thì bác có cái lượng sodium nó bị thiếu một cách trầm trọng, nó phải làm lập tức truyền sodium vô trong cái máu của bác thì bác thấy bác khỏe lại ngay. Thì hỏi nguyên do thì bác có nói là bác có bị áp huyết cao, thì mấy bác sĩ nói là không nên dùng đồ mạnh quá, mà khi mà không dùng đồ mạnh thì bác sẽ bị thiếu cái vị mạnh. Đó cũng là một cái mà chúng ta cần suy tư để mà điều chỉnh lại cho nó đúng. Thế nghĩa là khi nào mà quý vị cao huyết rồi đó mà bác sĩ nói như thế thì không có nghĩa là các ngày muốn mình cấm mình ăn mặn rồi thưa quý vị, nhưng mà chúng ta ăn ít lại thôi. Chứ đừng có mà nhiều người ấy, họ nhất là nhiều bà mẹ thì bà hay ở nhà giữ con rồi chờ đợi cho con cái nó đi làm, giữ cháu để con cái đi làm, thì mà thường thường chẳng bà mấy cụ mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là ok là cao huyết là không được ăn mặn, thì mấy cụ sợ quá về nấu ăn toàn lạc lẽo không có. Nhiều người nói với tôi trời ơi má tôi dạo này sao má nói sao mà tôi ăn cũng được nữa, là như vậy thưa quý vị. À, cho nên là đó là một cái sự báo động. À, chúng ta thấy trong máu đó, nó có vị mặn, quý vị có để ý không? Đó, mình tập vị mặn rất là quan trọng, nó giúp cho cái cơ thể thải cái độc ra. Mình tập thể dục thể thao đó, mình chạy đổ mồ hôi, cái mồ hôi của mình nó vị mặn, quý vị biết không? À, cái vị mặn nó giúp cho lưu thông, à, nó giúp cho nhuyễn kiên tán kết, là những cái gì mà đóng cục đóng đồ đó nó làm nhã ra, thưa quý vị. Và nếu không có vị mặn thì chúng ta ngồi cái vấn đề mà gọi là ta cao huyết ra rồi nó cũng gây cho mình rất là nhiều cái vấn đề khó khăn khác, để cho không có đơn giản. Thì ngưu tất là một cái vị thuốc mà nó làm cho máu huyết lưu thông này, nó tán đi những cái ứ trệ trong cái máu của mình này, nó làm mạnh gân xương, thưa quý vị, và nó giúp cho thanh nhiệt, thanh thấp nhiệt và thanh huyết nhiệt luôn. Cái máu mà nó nóng quá nó cũng dễ sinh mụn, nó còn huyết nhiệt á. Thì chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là tại sao mà nó có vị tánh vị chua, thì cái tánh của ngũ tắc nó dễ đi về cái hướng âm nhiều hơn, mặc dù bên đông y họ nói là bình, nhưng theo tôi là nó có tính mát nhiều hơn, thưa quý vị. Nó biểu hiện như là những cái người nào mà bị không có kinh rồi, nó tự nhiên nó tán ứ mà, cho nên là nó bị bế tắc, cho nên không có kinh hay là ít kinh rồi đó, hay là cái kinh lúc có lúc không rồi đó, thì dùng cái ngũ tắc cũng rất là hay. Trong cái đồng ý chúng ta hay dùng cái bài mà gọi là ngũ tắc thang đó, thì nó gồm có ngũ tắc đầu nhân, đầu hồng hoa, đương quy với cổ sách, để mà giúp cho những cái người ít kinh hay là không có kinh đó, hỗ trợ rất là tốt. Rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt, tại vì nó đi vào gan vào thận, mà lại cũng thêm một cái anh thứ hai nữa đi vào gan vào thận. Là tại sao? Là tự vì gan thận mà yếu thì nó sẽ bị co thắt thôi, tự vì gan nó nhờ có máu huyết để nuôi, để mà nó nuôi dưỡng lại gân cơ, mà nếu gân cơ không có anh gan mà không có để gan để nuôi dưỡng thì dĩ nhiên là nó bị co thắt thôi. Cho nên mình thấy tại sao mà những cái vị thuốc đều đi về cái hướng gan thận. Gan thận mà suy yếu đó thì cái vùng thắt lưng nó cũng đau, mà dùng đu tất tăng cái chân đổ trọng và câu khí tử đồ để mà hỗ trợ cho cái chân, chỉ cái lưng của mình nó mạnh lên cũng rất là tốt, thưa quý vị. Giãn mạch máu cũng dùng đu tất cũng rất là hay. Như là mửa ói mửa ra máu, chảy máu cam rồi thì dùng đu tất với là tiểu kế rồi cắt bách diệp rồi mạch máu căng đồ đó, để mà nhiều khi mình thấy tự nhiên cái chảy máu cam, hay là mình thấy cái da mình biểu hiện giống như là nó bị rớm máu vậy thôi, những cái mạch máu mình đã bị vỡ đó, thì hãy dùng ngay, nhất là những cái người mà họ bị cao huyết, họ dùng nhiều về những cái thuốc lỗ máu rồi đó, để ngừa cho tai biến đó, thì cũng nên coi chừng, chúng ta uống vừa phải thôi, thưa quý vị. Đó, mình bị cao huyết thì cũng có những lúc nó cao, cũng có những cái lúc nó thấp. Thì những cái lúc thấp mà mình không biết mình uống vô nữa thì nó còn khổ hơn nữa, tại vì cái dịch thở, cái thuốc mà để cao huyết là mục đích nó dùng để hạ huyết, mà mình đang có huyết thấp mà mình vẫn cứ nghe lời bác sĩ là ngày uống 3 lần thì hãy coi chừng. Cho nên mình uống lúc mà mình cần, thưa quý vị, không có thể nào mà uống mà cứ nhắm mắt mà uống được. Thì có những cái lúc áp huyết mình nó thấp, chỉ có mình mới biết thôi, thưa quý vị. Thì trong những cái trường hợp mà gọi là trong y gọi là can phong nội động đồ đó, nó làm cho mình đau đầu ho mắt đồ đó, thì gân tay đồ nó co giật đồ đó ha, thì ngưu tất với đại gia tịch mô lệ đồng cốt cũng hỗ trợ rất là tốt. Âm si hỏa vượng có nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, là máu huyết dịch, những cái dịch cơ thể trong cơ thể chúng ta thiếu đó, thì nó sẽ làm cho cái hỏa nó bốc lên. Nó làm cho mình cũng đau đầu hoa mắt chóng mặt đồ đó, thì ngưu tất đại gia tịch mô lệ đồng cốt hỗ trợ rất là tốt. Âm si hỏa vượng cũng hỗ trợ rất là tốt, ngưu tất sinh địa ti mẫu đồ đó, nhất là những người bị lỡ miệng đó, thưa quý vị. Mình thấy là can thận giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề ở đây. Rồi những người mà đi tiểu gắt, đi tiểu mà không có được thông đồ đó, đi tiểu ra máu rồi đó, thì dùng ngư tất thông thảo hoặc thạch cừu mạch rồi đó, thì trong cái bài ngư tất thang hỗ trợ cũng rất là tốt. Thì cho nên là khi mà chúng ta chữa trị được cái chứng bệnh mà chuột rút, là mình giải quyết cái hệ thống can thận này cho nó mạnh mẽ đó, thì những cái lợi ích khác ở đâu mà nó xảy ra mình khó không thể nói sao cho hết được từ quý vị. Tiếp theo là chúng ta thấy có một vị thuốc nữa, tên mà nghe nó cũng dữ dằn lắm, Thiên Ma thưa quý vị. Thiên Ma là vị nó ngọt, tánh nó bình. Nếu mà nó ngọt thì thường thường nó bình thì nó có tính cách nó đi về dương nhiều hơn đó thưa quý vị. Nhưng mà bình thì là một cái vị thuốc mà mình cần phải dùng, vì chức năng của Thiên Ma là đi thẳng vô gan để mà ổn định cái hệ thống gan của chúng ta lại, làm chống cái co giật, giảm đau và giải quyết những cái gọi là những cái thiếu máu ở đông y gọi là can phong đó, là do những cái máu nhiệt máu nóng mà nó bị thiếu cái trầm trọng đó, thì nó sẽ được ổn định giải quyết, nó giúp cho làm giảm cái cơn đau cũng rất là hay, nó giải được cái phong nhiệt ở gan, trị cho những cái chứng bệnh nhức đầu chóng mặt đầu co giật rồi đó thì sẽ rất là tốt. Người ta dùng với hoàng cầm thì hỗ trợ rất là nó làm cho chúng ta đau nhức hay là phong thấp đồ, đau tê vùng lưng đồ đó thì mình dùng Thiên Ma với tầm dao với cương hợp đó hỗ trợ cũng rất là đau nhất là đau những cái vùng lưng mà mình không biết lý do tại sao, giải phong thì mình do cái phong mà nó cái căn nó phong mà nó sinh ra thì trong cái Thiên Ma này nó tắt chức năng làm là ổn định cái kinh lạc của cái gan, nó chống được cái co giật và nó giải những cái phong hàn phong nhiệt ở gan rất là hay. Giờ khi mà nó ổn định được thì cái cơn đau nó sẽ từ từ nó hạ lần mà nó biến mất. Một cái anh nữa mà chúng ta xuất hiện thứ tư là chúng ta xuất hiện đó là anh Bạch Thược. Bạch Thược là một cái vị thuốc mà nó mát thưa quý vị, nó cũng đi vào gan tỳ là cái hệ thống tiêu hóa. Mình thấy cái gan cái bao tử mình nó kêu rột rột rạc rạc rồi đó, hay là mình thấy mà có bên phải của mình, bên hông phải của mình rồi nó cứ có những cái đau nó nhói nhói rồi đó thì do cái gan của mình bị mở hay là cái gan của mình nó không ổn định. Trong cái đông y của chúng ta đó thì là gan mọc nó khắc tỳ thổ, chính vì vậy cho nên khi mà mình dùng cái Bạch Thược là nó ổn định được hai cái hệ thống gan và tỳ, nó giúp cho mình ổn định được những cái chứng bệnh mà đau hốc, đầu thóc bên hông, co giật hay là co rút những cái cơ bắp rồi đó. Phụ nữ sau khi sinh đó thì mình thấy cái vùng tim mà nó thiếu máu mà nó nhói nó đầy đó thì dùng cái bài thuốc gọi là trường phong hạ huyết cái đồ thì nó cũng hỗ trợ rất là hay. Là trong đó mình thấy có bạch thược chủ yếu là nó đi vào cái hệ thống gan cho nên nó có tính cách là thâu liễm và tạo nên giữ gìn được cái huyết, cái máu huyết ở cái phần gan mình cho nó đầy đủ. Cho nên mình thấy trong cái đông y mình thì sử dụng thuộc địa trong cái trường hợp này cũng rất là thích hợp, vì thuộc địa là chắc chắn là đi vào gan rồi, mình không có thể nào mà mình không dùng thuộc địa được hết. Thì cuối cùng

nó giúp cho cái nội tạng mình đi lên, cho nên nó cũng hỗ trợ rất là tốt cho những người nào mà chứng bệnh mà gọi là cái gì cái gì là bị sa trệ độ đó, thì mình luôn luôn thấy trong cái bài thuốc mà sa trệ nó bao giờ nó có thăng ma này, chứ không phải tiền ma, thăng ma với sở hồ, từ vì hai cái anh đó tuy là anh mát nhưng mà anh lại đẩy cái nội tạng mình đi lên, có tính cách đi lên, hay là những cái chứng bệnh mà ho, mắt ù tai hay là nóng giận bất thường rồi đó. Tuần vừa rồi tôi có một chị đó, chị nói trời ơi trời ơi, giúp cho em chữa cái bệnh này, thì em biết mà tại sao mà em cứ dễ bị nóng, dễ bị bốc quả, nóng giận bất thường. Thì tôi mới hỏi là thường thường nên dễ bị bốc quả khi nào, thì cô nói là gần tới ngày kinh kỳ đó là cô sẽ ở những hiện tượng đó. Thường thường khi mà người ta đến mà nói mình bốc quả thì dĩ nhiên là những người thầy mà họ không có một cái đại đa số dân gian ở ngoài thì họ sẽ cho cái gì uống cái thuốc mát, phải không thưa quý vị? Nhưng mà đồng ý thì chúng ta không có làm vậy, mà chúng ta sẽ ổn định cái can khí, thưa quý vị, là cái hệ thống gan. Nếu mà cái hệ thống gan mà nó cai quản cái kinh kỳ, trong cái đồng ý mình đã cai quản cái kinh kỳ. Nếu mà cái hệ thống gan mình nó không đủ cái lượng máu thì nó có những cái dấu hiệu chẳng hạn như bực bội, bức rứt, khó chịu, và đặc biệt nhất là dễ bốc đồng lắm, thưa quý vị. Thì trong cái trường hợp này mình sẽ dùng xài hồ. Và xài hồ cũng là một cái vị thuốc mà ăn đề cái dương khí cũng rất là hay, giúp cho cái nội tạng của mình nó thường thường nó treo lủng lẳng như vậy, thưa quý vị. Và nếu mà mình dùng và cái nội, một trong những nội tạng của chúng ta, cái tim nó cũng treo lủng lẳng, cái nó đâu có đứng yên đâu, cái phổi nó cũng treo lủng lẳng ở đó, bao tử nó cũng treo lủng lẳng ở đó, thưa quý vị, và được già được non nó cũng treo lủng lẳng, thận nó cũng hai cái thằng hai bên nó cũng treo lủng lẳng, gan cũng vậy, thưa quý vị. Thì nếu mà cái cơ thể của chúng ta suy yếu thì cái hệ thống đó nó bị tệ xuống, cái tim của mình nó cũng sẽ bị tệ tím, cho nên cái như là có nhiều người nói là bác sĩ nói tôi là cái tim tôi nó sẽ nó bị tệ đó, phải không? Nên tự nhiên họ thấy như vậy, họ thấy nó không có nằm đúng cái vị trí của nó thì họ nói trệ. Nhưng mà chữa trị như thế nào thì tôi không biết bên Tây Y sẽ chữa trị lại sao. Nhưng mà trong khi chúng ta sẽ dùng những cái bài thuốc thăng đề. Chẳng hạn như Sài Gòn, Sài Hồ, đi Sài Hồ là chủ lực là nó giảm sốt, nó trị cho những cái chứng bệnh ngoại cảm rồi mà mình bị nóng sốt rồi rất là hay, thưa quý vị. Và nó giúp cho giải quyết những cái phong nhiệt trong người của mình cũng rất là hay. Những cái người nào mà bị sốt hoặc bị co giật đồ, để sốt cao quá thì bị co giật đồ, nó mắt đỏ lồn rồi đó, thì không thể nào mà không thiếu sài hồ được. Và chức năng của sài hồ cũng đi vào gan, vào đỡm, vào tâm bào, tâm tiêu. Tâm bào là cái hệ đỡm là cái túi mật của mình, tâm bào là cái hệ thống mà giữ cho bảo vệ trái tim của mình. Trước khi mà đụng tới trái tim của mình phải đụng tới tâm bào trước, thưa quý vị. Tam tiêu là ba là cái sự mà gọi là tuần hoàn từ thượng trung hạ, thì gọi chung là tam tiêu đó, nó ổn định từ bậc trên, bậc dưới, bậc giữa và cái bậc dưới. Thì chức năng của sài hồ mà về giải cảm, có nghĩa là về mà gọi là sốt á, rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Quý vị nào nóng sốt mà bất thường rồi đó, mà cứ thấy nó cái dễ bất thường, mình cứ dùng cái bài sài hồ xong giải là quý vị sẽ thấy cái hay của nó vô cùng. Nhất là những người mà Việt Nam mà hay bị sốt rét rồi đó, đi sốt rét rừng rồi đó, tuyệt vời, thưa quý vị. Và chức năng trị cho trẻ con bị sởi, bị đậu rồi cũng rất là hay, thì sài hồ cũng được sử dụng như vậy. Thì chúng ta lại thấy năm cái vị thuốc mà tôi nói vừa rồi á đều đi về một hướng là cái gan, thưa quý vị, nó ổn định để giúp cho cái gan tái lập lại cái sự quân bình cho cái cơ thể của chúng ta. Thì gan là một cái hệ thống mà trong cái đông y là nó làm được rất là nhiều chuyện. Chính vì vậy cho nên khi mà gặp những cái trường hợp mà bị co thắt á, thì chúng ta nhà thuốc Cô Đào chúng tôi có một cái dược thảo mà phải nói là mình nói là mèo khen mèo dài đuôi đi, cái là thần dược á, nhất là những người nào bị chứng bệnh mà gọi là chuột rút, co bóp rồi tim nhói rồi đó, hỗ trợ rất là tuyệt vời. Thì trong đó nó gồm có những cái dược thảo mà tôi đã nói ở trên. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái chứng bệnh mà co rút đó, nó liên quan tới nhiều thứ đó. Chứ nó không phải là chỉ có cái vấn đề chuột rút không thôi. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta có vấn đề chuột rút và chúng ta phải giải quyết.
vì cái não bộ

0: chúng ta nó cũng có rất là nhiều cái muscle trong đó, mà lỡ mình đã bị co thắt ở cái phần não bộ thì chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Máu nó không lưu thông chỉ dài chắc cần thôi, là mình thấy cái não của mình nó sẽ cái như là nó làm cho bị đóng băng ngay và mình sẽ bị rất là nhiều cái trở ngại. Cho nên người nào bị não rồi thì chúng ta để ý thấy họ sao? Họ có nghĩa là chậm lại, cái não bộ của nó bắt đầu nó không còn hoạt động như xưa nữa, tại vì nó bị bế tắc, thưa quý vị, máu huyết không có nuôi nó nữa. Cho nên từ từ mình mới thấy những cái người bị chứng bệnh là chấn thương não bộ rồi đó, mình sẽ thấy những cái suy nghĩ, những cái cách họ nói đồ lên, những cái tay chân của họ bắt đầu nó sẽ chậm lại, là từ cái não là nó control cái body của mình, và một trong những hệ thống đó mà nó bị co thắt và nó cứng như vậy đó, thì chắc chắn là nó sẽ gây khó dễ cho cơ thể cho chúng ta. Cho nên ai nói rằng bị chuột rút là không có sao thì hãy coi chừng những cái gì mà tôi nói ngày hôm nay, thì vì nó liên quan đến nhiều thứ lắm, không chứ không phải một thứ, nhưng mà chuột rút đó là một cái sự báo hiệu rằng anh Bảy Thiên ơi, anh Nam Phong ơi, cái nghĩa là tôi đang cần hỗ trợ cái vấn đề đó nha, đừng có quên tôi, thì chúng ta sẽ chữa trị nó thì nó sẽ ổn thôi. Nếu mà chúng ta không để chữa trị đó thì sau này nó gặp nhiều cái vấn đề mà mình không có thể ngờ được, từ vì cái vấn đề lơ đến không giải quyết cho cái vấn đề chuột rút mà nó sanh ra cái bệnh nguy hiểm kia. Và đến đây để cho quý vị biết hiểu được rằng là nhà thuốc chúng tôi có cái dịch tạo nó tên là Vinh Cân Hoàng. Vinh Cân Hoàng thì quý vị nào mà bị những cái cơ bắp mà co thắt đồ, chuột rút đồ đó thì hãy dùng cái dịch tạo đó ngay. Và chính yếu là chúng ta cũng theo lời khuyên của tôi là chúng ta cũng nên dùng thêm cái can thận đại bổ hay là cái cao bổ âm, là một cái bài thuốc mà nó chi dưỡng về gan và tạo cái máu mới cho cái cơ thể. Thì nếu mà ai mà bị những chứng bệnh kể trên thì sử dụng hai cái dịch tạo đó thì mình sẽ thấy nó mang lại cái kết quả rất là mỹ mãn. Tại vì có rất là nhiều người trong chúng ta rất là đau khổ, cứ bị chuột rút hoài mà không biết làm sao giải quyết, phải không? Thường thường để giải quyết thì chúng ta vậy, mình chỉ gọi là sử dụng nó rất là đơn giản, mà mình không có thể ngờ được là nó rất là phức tạp đến như vậy. Nếu mà cái hệ thống gan ổn định thì chúng ta sẽ không có bị những chứng bệnh kể trên. Vâng, bây giờ thì trở lại anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên với cái phần giải thích vừa qua về một số những cái triệu chứng cũng như căn bệnh, và đặc biệt là những cái tác dụng của các loại dược thảo để có thể giúp chúng ta giải quyết một số những cái vấn đề nó liên quan đến những cái căn bệnh như là chuột rút và bẻ, hoặc là một số những cái vấn đề đau nhức cơ thể. Nhưng mà thưa thầy, một số người có nói rằng đó là nếu mà vận động cơ thể mà quá sức đó, nó có thể nó sanh ra những cái bệnh đau nhức này, là điều đó có đúng hay không thưa thầy? Thí dụ như một người tập luyện đá banh hay là tập luyện về thể thao, thể dục mà muốn làm cho cái thân thể cường tráng, mà họ tập quá cái mức của mình, thậm chí có người còn sử dụng luôn những cái loại thuốc để mà làm cho tăng cái muscle lên, cái bắp thịt lên đó. Thì cái điều này với cái nhìn của đông y thì như thế nào thưa thầy?
0: Vâng, cái điều đó nó hoàn toàn đúng, là khi mà chúng ta vận động quá nhiều, chúng ta làm quá mức, thì thường thường người ta đó nghĩ là người ta cứ nghĩ rằng người tập thể dục thể thao hay là cử tạ đồ là nó tốt cho cái cơ thể. Cái điều đó nó đúng chứ không có gì sai, nó không có gì wrong hết, nhưng mà nó chỉ thiếu một cái trong cái đông y của chúng ta, là nói là cái âm cái dương, có nghĩa là khí huyết nó phải đầy đủ để mà nó chuẩn bị cho mình một cái ca tập như vậy, thưa quý vị. Và thường thường thì ai đâu có ai mà đo lường được những cái điều đó, mà muốn đo lường được cái điều đó thì mình hãy để ý sau dạo này mình dỡ cái tạ lên ha, mình thấy nó dễ là cái co thắt đó, hay là mình chạy nhiều một cái thì mình thấy ở cái tốc độ nhanh mà tốc độ như vậy tự nhiên là nó lại thắt mình một cái, hay là mình đang bơi dữ dội mà tự nhiên nó thắt mình một cái. Đó là những cái dấu hiệu mà khi những cái người mà thể thao gia hay là những cái người vận động đó mình nhiều đó thì họ bắt gặp. Và bắt gặp thì chỉ có tiếc một điều đó, là cái cơ thể chúng ta nói là tôi cần cái phần âm huyết đó, là cái phần huyết dịch đó để bổ sung đầy đủ cho tôi, để tôi giúp cho ông thực hiện những cái điều ông muốn. Ông lưu ý nha, là đó là những cái co thắt, nó cho chúng ta những cái signal đó mà chúng ta không có để ý. Chính vì vậy cho nên có rất là nhiều người, tại sao nó có nhiều người kể tôi những cái những câu chuyện mà nó rất là tang thương, nó rất là đau khổ, chẳng hạn như là cái người anh, người cha, người chú của họ đang bơi giữa biển vậy, sáng nào ông cũng bơi bơi bơi hết chị, nhưng mà bữa đó ông bơi cái chuột rút cái rồi ông từ từ chìm và không ai biết hết, sao lại biết thì nó quá trễ, chẳng hạn như vậy. Hay là những người chơi thể thao mà nó trên bờ thì mình chỉ cần ngã lăn ra thôi thì cũng được đi, thì cũng có xe tới cứu, nhưng mà ở gần biển thì ai mà cứu, thưa quý vị, cũng rất là ít để ý tới những người đang bơi nữa. Cho nên yes, thưa anh Nam Phong, khi mà chúng ta có một chơi một cái môn thể thao, một hoạt động, một cái gì đó, và chúng ta cần chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy, thì chúng ta phải nên hỏi những cái vị, tôi nghĩ là cái này hỏi quá, mấy thầy đồng y thì hay hơn, hỏi những cái vị thầy đồng y để mấy thầy đồng y hỗ trợ cho mình thêm những dược thảo nào. Chỉ cần đơn giản thôi, dạo này anh về chứ hầm gà thêm, có thục địa, có đương quy vô thêm là được rồi, phải không? Những cái đó là những cái mà bổ sung vô. Tuy nhiên rằng họ cứ nghĩ là đơn giản, hay chỉ cần phải uống một cái viên thuốc tên là Astrogen gì đó thì nó mới hay hơn, đó không phải. Chúng ta cần đưa vô đúng những cái điều cần thiết cho cơ thể thì cơ thể nó sẽ hoạt động, nó đáp ứng đúng như cho chúng ta. Mà tôi thì cứ máu huyết nó đầy đủ thì tôi nghĩ rằng cái người lực sĩ kia họ, hay là những người mà lao động nặng kia, hay là những người chơi những cái môn thể thao mà gọi là gấp rút kia đó, họ có một sự an toàn hơn đó thưa anh. Đó là cái nhìn của bên đồng ý. Tại vì khi mà họ cũng có những cái dấu hiệu đó rồi, chứ phải là không. Đừng có nói với tôi là tại vì ông đó ông to con, ông khỏe mạnh quá, ông tập đi, rồi ông không có gì hết, ông có bệnh gì hết, tự nhiên ông ngã lăn ra ông chết không. Chính ông sẽ biết rằng những cái dấu hiệu đó, như ngày hôm nay tôi nói, nó đã có. Hay họ có thể ổng có thể thông, ổng có thể tâm sự với vợ ổng, hay là người yêu của ổng, hay là bạn bè của ổng rồi, nhưng mà chúng ta không có họ tiền hội đó thôi. Mình chỉ biết là cái người cầu thủ đó đang chơi cái tự nhiên cái ngã lăn ra cái rồi bị đứng tim chết, hay là có những cái người mà chơi basketball là cần có một cái thể lực ghê gớm lắm, không thưa quý vị. Những cái người đó họ rất là giỏi, mà tại sao họ lại bị cái chứng bệnh đó? Nó đã xảy ra nhiều vị chơi tennis trên sân cỏ lăn đùng ra, nhiều vị chơi bơi lội ngoài sông lăn đùng ra, nhiều người chơi dở tạ lăn đùng ra, những người đang chơi bế cái bay lên đập trong cái rổ, rồi cái xích của họ nó khỏe tới cỡ nào rồi cũng lăn đùng ra mà chết một cách rất là oan uổng. Tôi nghĩ rằng là cái cơ thể của họ nó bị sách đau một cách bất thình lình, tại vì họ dùng quá cái sức mà âm huyết nó không có nuôi kịp được cái cơ thể của họ, thưa anh. Cho nên không
1: đó. Như vậy thì một cái câu hỏi cuối cùng nữa là cái trường hợp ngược lại thì sao? Có nghĩa rằng một người không có vận động cơ thể, tối ngày cứ nằm dài ra, hoặc là ngồi chơi game, hoặc là chơi computer, rồi lâu lâu mà cần phải vận động đó, thì thế nào cũng không chặt cái này thì nó cũng dẻo cái kia, thì cái trường hợp đó là như thế nào thưa thầy?
0: Cũng là một cái con người chúng ta vốn động. Thế là quý vị phải hiểu được rằng con người chúng ta vốn động, mà ngày hôm nay mà chúng ta cứ ngồi một chỗ. Thì ví dụ như bây giờ không nói ai ha, tôi không biết Nam Phong sao, nhưng mà cá nhân tôi á, sáng dậy tập thể dục, tôi biết cái thân phận mình, tôi tập thể dục thể thao, nhưng mà nếu mà tôi không có cái phần đó á, mà sáng dậy là tôi thấy là ngồi chỗ uống cà phê gấm trà, xong rồi chờ tới giờ đi làm cái là cũng nhảy lên xe cái chạy thẳng vô tới cái nhà thuốc, cũng ngồi đó mà cho tới hết ngày thôi quý vị. Chỉ có đi tới đi lui trong cứu này kia rồi nó bắt đầu nhảy lên xe cũng ngồi đó, chạy về nhà rồi cũng ngồi đó, rồi bắt đầu cái đi bước dài bước đi vô tới nhà rồi vô tới nhà đây là ok, lấy ly nước rồi cái ta uống cái cũng ngồi đó, có nghĩa là chúng ta ngồi và nằm nhiều hơn. Cho nên thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị nên bớt cái vụ ngồi đó đi, thì mình sẽ chống tạ hơn. Nhưng mà dù là người ngồi hay là người vận động tối đa, khí huyết cũng cần phải có đầy đủ. Tại vì khí huyết đầy đủ đó thì nó sẽ giúp cho cái máu huyết nó vận hành. Vì chúng ta ngồi lâu ngày mà nó sinh ra trì trệ và nó sinh ra bệnh mà thôi. Nhưng mà người đó nếu khí huyết đầy đủ thì cái căn bệnh nó lâu tới hơn cho người đó. Thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Chắc là có lẽ là chúng ta vẫn còn giờ để mà đọc cho quý vị thính giả cái bài thuốc này, nếu mà thầy muốn. Nó có bao nhiêu vị thưa thầy?
0: Cũng trên dưới khoảng chừng 10 vị thôi. Mình đọc nhanh thôi.
1: Dạ vâng, dạ. Rồi bây giờ mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Ok, thì chúng ta thấy thuộc địa chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng. Vâng, vị đầu tiên là thuộc địa 15 gram.
0: À, đơn bì chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đơn bì 8 gram.
0: À, trạch tả chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là trạch tả 8 gram.
0: À, ngưu tắc chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là ngưu tắc 8 gram.
0: Thiên ma chúng ta dùng cũng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là thiên ma 8 gram.
0: Ngũ vị tử cũng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
0: À, bạch thược chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bạch thược 12 gram.
0: Đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là huyền sâm 8 gram.
0: Xài hồ chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là xài hồ 8 gram.
0: Vâng, là quý vị sẽ có một cái bài thuốc mà nếu mà ai cứ than quý vị là tôi cứ bị trùng rút hoài, tôi không biết tính sao á. Thì quý vị nói, tôi có nghe ông Mai Tiên, bài Mai Tiên đọc trên đài đó, ông dùng thử cái to này đi. Thì sẽ có hiệu quả cho cái người đó, yêu cầu họ cũng chịu khó dùng. Thường thường 10 ngày thì họ thấy là kết quả rõ ràng rồi, nó không còn rút nữa rồi. Nhưng mà nói họ thì có là tiếp tục uống tháng vậy thì sẽ ok thưa quý vị nhé. Thì vì khi huyết nó đầy đủ thì họ sẽ ok.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên đã đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị cũng đã nhìn ra được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt là cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là vấn đề chuột rút, gân cơ co rút vân vân. Thì quý vị nếu muốn thuận tiện hơn thì quý vị có thể liên lạc với nhà thuốc Hoa Đà, có một cái loại dược thảo đã được bào chế sẵn và chế biến theo cái phương thức viên thuốc con nhộng. Cái vị thuốc đó tên là Vinh Cân Hoàng, phải không thưa thầy?
0: Dạ đúng rồi, Vinh Cân Hoàng.
1: Dạ vâng, quý vị có thể hỏi cái đó để mua về dùng thử nếu mà quý vị không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Còn nếu mà quý vị có cái thời gian thì quý vị cũng có thể sử dụng những cái vị vừa rồi, trong cái bài thuốc vừa rồi để nấu thuốc và theo cái phương thức thông thường cũng là 3 chén nấu thành 8 phân rồi quý vị nấu sáng một lần, chiều một lần để uống, và có lẽ là quý vị sẽ nhận được cái kết quả rất là khả quan trong vòng có thể là khoảng 10 ngày. Đây.
0: Vâng, dạ. Theo cái mà gọi là cái trả lời của bệnh nhân đó, thì họ dùng cái Vinh Cân Hoàng trong vòng 10 ngày là thì kết quả rất là rõ rệt.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Và kính thưa quý vị, đến đây thì không còn thời gian nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng, là bạc, là tất cả thưa quý vị. Chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không có làm gì hết, thì hy vọng là những cái chương trình mà nói về đồng y của chúng tôi với anh Nam Phong đó thì sẽ mang lại cho tất cả mọi người những cái tầm nhìn khác. Và tôi cũng mong mỏi rằng những cái điều cố gắng đó cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái lợi lộc cho cá nhân quý vị và ngay cả người thân trong gia đình của quý vị. Khi mà gặp những cái trường hợp đó thì quý vị không có đến nỗi nào mà mình lính quýnh, mình không biết đối phó như thế nào. Lời cuối cùng là chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp mọi chuyện thuận lợi trong những cái ngày tháng của mình, và chúc quý vị có một cái đầu tư thật là nhiều năng lực. Xin kính chào.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, và cũng xin chúc thầy và gia đình những ngày vui khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị thính giả trong tiết mục này là vào lần tới. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý khán giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 15 mùa thường niên. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây. Lời nguyện mở đầu sứ điệp tin mừng tin tức thông báo tiết mục đường vào thánh kinh và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh ca sau đây.
1: Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, nhờ Chúa con ngẩng đầu hiên ngang, con mở miệng nhạo báng quân thù. Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ.
0: Chẳng có đấng thánh nào như Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài, chẳng ai vững mạnh bằng Thiên Chúa chúng con.
1: Các ngươi chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc, miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn, vì Chúa là Thiên Chúa quán thông, mọi hành vi chính Người xét xử. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng.
0: Người nó phải làm mướn kiếm ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn.
1: Chúa là đứng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao.
0: Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đống phân trò, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngay vinh hiển làm sản nghiệp riêng.
1: Vì nền móng địa cầu là của Chúa, người đặt cả hoàng vũ lên trên. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn nghịch mù, vì con người đâu phải mạnh mà thắng.
0: Kẻ thù Chúa sẽ bị đập tan, từ trời cao người cho sấm sét giáng trên đầu. Chúa xét xử khắp cùng cõi đất, ban quyền năng cho đức vua người chọn, nên uy thế đứng

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy vào ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của người đói liền bức bông lúa mà ăn. Thấy vậy các người biệt phái thưa với người rằng, kìa các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát. Người nói với các ông rằng, các ông không đọc thấy David và những người đi với ông đã làm gì khi đói lạ sao? Các ông cũng không đọc thấy David vào đền thờ Chúa ăn bánh chưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, ở đây có đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng con người cũng là chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ca dao tục ngữ Việt Nam có cái câu thế này: yêu nhau, trái ấu cũng tròn, ghét nhau thì bồ hòn cũng méo. Trái ấu cái hình dạng nó méo mó, còn bồ hòn thì hình dạng nó tròn trịa. Nhưng khi ghét nhau thì cái tròn kia cũng bị cho là méo. Không biết là có ai trong anh chị em đã từng sống gần với người dân tộc ở trên các cao nguyên chưa nhỉ? Tôi có 7-8 năm sống ở Pleiku, nên cũng biết về người dân tộc chút chút. Họ trồng lúa ở trên rẫy, trên nương, trên đồi. Tới khi lúa chín thì họ đi tuốt lúa vào trong gùi, không có gặt về đập lúa như người Kinh. Sau đó, họ đem đi giã, trà sát cho hạt gạo nó rời khỏi vỏ lúa, rồi nấu ăn. Tuốt lúa, trà sát, nấu ăn là cái công việc của đồng áng, của mùa màng. Nay trong ngày Sa-bát, là ngày nghỉ, mà thấy các môn đệ Chúa Giê-xu cũng tuốt lúa này, trà sát trong tay, tuy không phải là trong cối xay hoặc là máy xay, rồi là ăn, và tuy ăn sống chứ không phải là ăn chín, nhưng các luật sĩ biệt phái đã bắt bẻ, ô cái ngày nghỉ không được làm chuyện đó, làm chuyện đó là lỗi luật ngày Sa-bát. Anh chị em thử nghĩ xem, việc làm của các môn đệ Chúa Giê-xu tuốt lúa, trà sát trong tay, cho nó ra hạt gạo, rồi ăn. Ăn này chắc cũng chẳng phải là ăn thiệt, như là cái ăn bữa trưa, bữa tối đâu. Thử hỏi, những cái việc đó, nó có khác với công việc gặt lúa thường ngày, rồi tuốt lúa, xay lúa, nấu thành cơm để ăn không? Chắc chắn là khác lắm. Nhưng đúng là, ghét nhau bồ hòn cũng méo. Vì không thích Chúa Giê-xu, không thích những người theo Chúa Giê-xu, nên các luật sĩ biệt phái đã chỉ trích, chế nhạo, lên án rất dễ dàng. Đến nỗi Chúa Giê-xu phải thốt lên, ta muốn lòng nhân từ. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ. Phải chăng là Thiên Chúa cũng muốn thấy lòng nhân của con người dành cho nhau hơn là của lễ chiên bò, tiền bạc dành cho Ngài? Lắm khi mình hy sinh của cải, thời giờ, sức lực cho Chúa, điều đó tốt lắm. Nhưng Chúa muốn chúng ta hy sinh, nhường nhịn, chịu đựng lẫn nhau, khoan dung với nhau. Chúa thích thấy điều đó lắm. Thế nên, thưa anh chị em, có lẽ chúng ta hãy tự xét mình thường xuyên hơn một chút. Đó là của lại mình dâng cho Chúa, và lòng nhân từ mình có với anh em, với nhau, nó đang như thế nào. Trong cái bài phúc âm hôm nay á, có ba loại người. Thứ nhất là các môn đệ bứt lúa, thứ hai là các biệt phái tố cáo, những người bứt lúa, và thứ ba là Chúa Giêsu bên vực cho những người bứt lúa. Tôi mời gọi anh chị em mình xét mình một chút để xem thử coi chúng ta thuộc loại người nào đây. Người phạm luật, người soi mói tố cáo, hay là người bên vực khoan dung? Thử hỏi chúng ta muốn làm hại người nào? Vào một đêm kia, lúc đó trời đã khuya, anh Nam cùng với vợ con đang trên đường di chuyển trên một cái chiếc xe cũ qua một cái tiểu bang khác để có thể làm ăn sinh sống dễ dàng hơn. Đang chạy trên freeway thì cảnh sát chớp đèn nhìn lại đồng hồ trên xe, thì anh Nam thấy mình đã chạy hơi quá nhanh. Và rồi khi dừng xe lại, cảnh sát đi đến, vừa quay cửa kính xuống, anh Nam vừa suy nghĩ tìm cái lý do để nói tại sao mình chạy vội vàng, với cái hy vọng là thoát được cái speed ticket. Viên cảnh sát tiến đến, bấm đèn pin, dọi vào trong xe, soi mặt anh Nam, rồi soi qua bà vợ. Bà vợ đang có bầu 7 tháng. Nhìn ra phía sau thì thấy có một cái co sít, trong đó có một đứa bé chừng 2 tuổi đang ngủ. Rồi cạnh đó là 3 đứa khác cũng đang ngủ mê mệt. Rồi nhìn xuống phía cuối một chút nữa thì có một con chó. Viên cảnh sát chiếu đèn pin lại nơi anh Nam và nói, chắc anh sẽ phải khốn đốn lắm nếu phải trả cái ticket speed này. Tôi có thể hiểu được phần nào đó tình cảnh của anh. Thôi, tôi chỉ cảnh cáo anh thôi, hãy chạy chậm lại nhé. Nói xong, viên cảnh sát ra hiệu cho anh Nam tiếp tục hành trình, còn mình thì lên xe lái đi. Thưa anh chị em thử tưởng tượng xem cái niềm vui nó dâng trào thế nào trong lòng của anh Nam. Gia đình anh đang gặp khó khăn, đang phải rời nhà qua cái tiểu bang khác để làm ăn sinh sống, nhưng chạy chưa tới đích đã bị quá tốc độ. Đáng lẽ anh bị phạt, đáng lẽ gia đình anh sẽ gặp khó khăn hơn vì cái lỗi lầm đó, nhưng anh được tha bởi vì viên cảnh sát cảm thương cho hoàn cảnh của gia đình, đông mình anh. Ôi, cái lòng thương xót đó nó thắng vượt luật lệ. Có ai trong anh chị em đã từng gặp cái trường hợp bị chặn lại, và rồi mình trông mong lòng thương xót của viên cảnh sát như thế nào chưa? Thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta còn rộng lòng thương xót gấp bội. Hãy đến với Ngài. Hãy đến với Ngài nơi tòa giải tội đó. Để nơi đó kẻ phạm luật như chúng ta có thể cảm nhận được cái tình thương bao dung của Thiên Chúa. Nơi đó, ánh sáng, sự sống và niềm vui sẽ được ban tặng lại cho chúng ta. Ta muốn lòng nhân. Thiên Chúa nhân từ, và Thiên Chúa cũng muốn thấy nơi lòng chúng ta có sự nhân từ. Nhưng chỉ khi nhận được lòng nhân từ của Chúa, cảm được tình thương xót của Chúa, ta mới có thể ban phát. Và càng ban phát thì ta càng được đón nhận tràn đầy. Xin cho lời Chúa cư ngụ dồi dào trong lòng của anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Pakistan, hai thanh niên công giáo bị bắn chết vào ngày 8 tháng 7 năm 2026. Những kẻ đi xe máy không rõ danh tánh đã bắn chết Ayub Michael, 21 tuổi, và Dominic Plaza, 24 tuổi, một người cha có hai con, khi họ đang chơi cricket cùng những người khác tại khu vực San Sabat thuộc huyện Mustang, tỉnh Balochistan của Pakistan. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan, một chi nhánh khu vực của Nhà nước Hồi giáo ISIS, đã nhận trách nhiệm về vụ giết người này. Mustang, một thị trấn có đa số dân là người Hồi giáo, là nơi sinh sống của khoảng 50 gia đình Kitô giáo. Phần lớn trong số họ là những người di cư từ vùng bên giáp và của Pakistan. Người Công giáo chỉ là một thiểu số rất nhỏ, chiếm chưa đến 0,5% trong tổng số gần 15 triệu dân của tỉnh Balochistan, và phần lớn là việc trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Trong 10 năm qua, ít nhất 18 người Kitô giáo đã bị sát hại trong 5 vụ việc nghiêm trọng, nhắm vào họ vì tôn giáo hoặc nguồn gốc dân tộc bên giáp của họ, do họ ăn mặc khác biệt so với người Palestine địa phương. Tin Vatican, Tòa Thánh cảnh báo đừng có nói quá về vai trò quốc trưởng của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Hai ngày 13 tháng 7 vừa qua, ông Andrea Tornelli, giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông Tòa Thánh, đã viết một bài xã luận với tựa đề Đức Giáo Hoàng luôn lên tiếng với tư cách là một vị mục tử. Bài viết được đưa ra như một lời chấn chỉnh đối với sự hiểu biết sai lầm của ông Brian Bush, đại sứ Mỹ tại Tòa Thánh, khi ông trả lời trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên nhật báo New York Times hôm 9 tháng 7 năm 2026. Ông Bush cho rằng khi Đức Giáo Hoàng lên tiếng phản đối cuộc chiến tại Iran, Ngài không làm điều đó với tư cách là một người đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã, mà chỉ với tư cách là nguyên thủ quốc gia Vatican. Trong bài viết, ông Tornelli nói rằng vào năm 1929, để bảo đảm sự tự do tuyệt đối cho Đức Giáo Hoàng, đã có một sự thỏa thuận giữa nước Ý và Tòa Thánh về việc sáp nhập Vatican như một lãnh thổ nhỏ có chủ quyền, nơi vị mục tử của giáo hội Hoàng Vũ cũng là nguyên thủ quốc gia. Nhưng mục đích của thỏa thuận này nhằm giúp cho vai trò mục tử của vị giáo hoàng không bị lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào. Vì thế, theo ông Tornelli, khi Đức Giáo Hoàng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ sự sống con người ở mọi giai đoạn tồn tại của nó, khi Ngài nói về hòa bình với lợi ích của tất cả các dân tộc trong tâm trí và kêu gọi chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang điên rồ cũng như điều khác, người kế vị Thánh Phêrô không nói với tư cách là nguyên thủ quốc gia, Ngài đơn giản là đang rao giảng tin mừng.
2: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, cuộc hành hương thánh thể toàn quốc tại Hoa Kỳ khơi dậy nhiều ơn gọi thánh hiến. Cuộc hành hương thánh thể toàn quốc tại Hoa Kỳ trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc đang đem lại những hoa trái đáng chú ý về ơn gọi. Trong số 45 người trẻ từng phục vụ với tư cách người hành hương thường trực từ năm 2024, đã có 26 người đang phân định hoặc theo đuổi ơn gọi linh mục, đời sống tu trì và những hình thức thánh hiến khác. Chủng sinh Mason Berry thuộc giáo phận Fort Wayne South Bend cho biết, hành trình đã giúp thầy khám phá một giáo hội Hoa Kỳ rộng lớn và sống động hơn. Việc gặp gỡ các linh mục tại những giáo xứ nhỏ ở vùng nông thôn, những tấm gương tuyệt vời về ý nghĩa của chức linh mục, đã củng cố nơi thầy hình ảnh về đời sống linh mục như một cuộc đời được cầm lấy, chúc phúc, bẻ ra và trao ban, giống như thánh thể. Còn cô Cheyenne Johnson, người tham gia các cuộc hành hương năm 2025 và 2026, chia sẻ rằng việc thường xuyên ở bên thánh thể, gặp gỡ các linh mục và nữ tu hạnh phúc trong ơn gọi đã giúp cô tìm thấy sự bình an khi tiếp tục phân định đời sống tu trì. Các chứng từ cho thấy việc dành thời gian cho Chúa Giêsu thánh thể có thể mở lòng người trẻ trước những điều bất ngờ và giúp họ nhận rõ hơn lời mời gọi của Thiên Chúa. Tin giáo hội Pháp. Tình trạng thiếu linh mục nghiêm trọng trong các giáo phận tại Pháp. Các giáo phận tại Pháp đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ơn gọi ngày càng trầm trọng, bất chấp những nhận định cho rằng việc tuyển sinh vào các chủng viện đang có dấu hiệu cải thiện. Đó là nhận định của tác giả Lorena Dashwood trong bài viết đăng ngày 9 tháng 7 vừa qua trên mạng Substack. Tác giả cho biết rằng, tính đến năm 2026, ba giáo phận của Pháp là Eredax, Le Puyen Valley và Le Havre đã trải qua từ 12 đến 14 năm liên tiếp mà không có một lễ truyền chức linh mục triều nào. Hai giáo phận Carcassonne và Narbonne đã chấm dứt quãng thời gian 19 năm không có truyền chức linh mục vào năm 2025 nhờ việc truyền chức cho một ứng viên 51 tuổi. Tác giả Dashwood cho rằng việc đánh giá tình hình ơn gọi linh mục ở Pháp cũng cần phải tính đến số linh mục rời bỏ tác vụ linh mục. Ông cho biết trong giai đoạn 2023 đến 2025 đã có 105 linh mục giáo phận được truyền chức, nhưng đồng thời cũng có 56 linh mục rời bỏ chức vụ linh mục triều, chưa kể các trường hợp qua đời. Số linh mục tại Pháp đã giảm từ 25.353 người vào năm 2000 xuống còn khoảng 12.000 người vào năm 2023.
3: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường vào Thánh Kinh và ngày hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Long Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
3: Dạ thưa cha, trong tiết mục Đường vào Thánh Kinh ngày hôm nay thì mình sẽ học hỏi về cái gì thưa cha?
4: Trong cuộc sống hôm nay chúng ta thấy nhiều người cảm thấy mệt mỏi và vì áp lực công việc hoặc gia đình và những cái âu lo về tương lai và những cái biến động trên thế giới không ngừng. Giữa cái vô vàn và tiếng nói và cái sự lựa chọn khác nhau thì con người chúng ta khao khát có được nhiều điều, nhất là bình an trong tâm hồn. Và trong tháng này, cái chương trình này sẽ cùng quý vị suy niệm về một đoạn kinh thánh, đó là đoạn trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 11 câu 28 đến 30. Chúa nói: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng ta và ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Thì qua cái bản văn thánh kinh này thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng đó là cái sự nghỉ ngơi đích thực á, không chỉ là thoát khỏi những cái mệt nhọc bên ngoài không, nhưng mà còn là tìm được nghỉ ngơi, đó là bình an nơi Thiên Chúa. Vậy xin mời quý vị cùng bước vào hành trình khám phá lời Chúa qua bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc với tựa đề là Stress. Stress đây là căng thẳng đó. Stress là một phản ứng tự nhiên giúp con người đối phó với nguy hiểm. Khi gặp đe dọa, cơ thể huy động toàn bộ nguồn lực để chiến đấu hoặc bỏ chạy. Tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp hơn, các cơ bắp căng lên và năng lượng được xì ra để bảo vệ sự sống. Ở mức độ vừa phải, stress có ích vì giúp con người thích nghi và vượt qua thử thách. Tuy nhiên, khi stress kéo dài hoặc vượt quá khả năng chịu đựng, nó trở thành nguyên nhân của nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy stress liên quan đến tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tiểu đường, mất ngủ, đau nhức kéo dài, suy giảm miễn dịch, lo âu và trầm cảm. Không ít người đi khám vì các triệu chứng thể chất, nhưng gốc rễ lại nằm ở những căng thẳng chưa được giải tỏa. Mỗi người phản ứng với stress khác nhau, người quá lo lắng, người cầu toàn, người hay tự chỉ trích hoặc chịu nhiều áp lực từ gia đình và xã hội thường dễ bị stress hơn. Những dấu hiệu thường gặp gồm hay quên, khó tập trung, dễ cáu gắt, bồn chồn, mất ngủ, đau đầu, đau lưng, rối loạn tiêu hóa hoặc thay đổi thói quen ăn uống.
3: Để phòng ngừa và giảm stress, điều quan trọng là không đòi hỏi bản thân phải hoàn hảo, không so sánh mình với người khác và tránh những nguồn gây căng thẳng không cần thiết. Việc chia sẻ với người đáng tin cậy, tham gia các hoạt động giải trí lành mạnh, vận động tay chân, đọc sách, nghe nhạc hay làm việc nhà đều giúp giải tỏa áp lực tích tụ. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất là tập trung vào hơi thở. Khi thở sâu và chú tâm vào nhịp thở, tâm trí được đưa trở về với hiện tại, giúp giảm căng thẳng và làm dịu cảm xúc. Các phương pháp như thiền, yoga, dưỡng sinh hay khí công đều dựa trên nguyên tắc này. Ngày nay, chúng được nhiều trung tâm y khoa trên thế giới áp dụng để hỗ trợ điều trị các rối loạn liên quan đến stress, lo âu và trầm cảm.
4: Tóm lại, stress là một phần của cuộc sống, nhưng không nên để nó làm chủ cuộc sống. Biết nhận diện sớm, giải tỏa đúng cách và giữ sự quân bình trong tâm hồn sẽ giúp chúng ta sống khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc hơn. Đó là bài viết về stress của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Chúng ta vừa thấy rằng, qua bài viết, stress là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống. Những cái áp lực từ công việc, gia đình, các mối tương quan và những lo lắng về tương lai có thể khiến tâm hồn chúng ta trở nên mệt mỏi và kiệt sức. Thì khoa học ngày nay đưa ra nhiều phương pháp giúp con người giảm bớt căng thẳng. Nhưng mà từ hơn 2.000 năm trước thì Chúa Giê-xu đã chỉ cho con người một con đường nghỉ ngơi để giảm stress một cách sâu hơn. Không chỉ là cho thân xác mà còn cho tâm hồn nữa. Thì trong Tin Mừng theo Thánh Ma-thêu đoạn 11 câu 28, Chúa Giê-xu có nói là tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi và bổ dưỡng. Vất vả mang gánh nặng nề thì trong đó phải có là stress trong đó. Thì lời mời gọi của Chúa Giê-xu vẫn còn cái nguyên giá trị của nó cho con người của ngày hôm nay. Cái điều mà đáng chú ý là Chúa Giê-xu không chỉ nói về cái sự nghỉ ngơi thôi, nhưng mà Chúa nói là chính Chúa đã sống và thực hành cái sự nghỉ ngơi đó, và Ngài sống một cách quân bình và lành mạnh và thánh thiện và đầy ý nghĩa, cho nên Ngài dạy cho chúng ta hãy đến với Ngài. Vì thế trong cái phần tiếp theo là chúng ta học hỏi.

rộn và biết dừng lại để gặp gỡ Thiên Chúa, để chăm sóc bản thân, để phục vụ tha nhân một cách hiệu quả hơn. Để Chúa Giêsu không sống trong một cái nhịp độ làm việc mà liên tục không ngừng nghỉ. Giữa những cái đòi hỏi của Chúa Giêsu là sứ vụ của Ngài, thì Chúa Giêsu thường xuyên tìm đến những cái khoảng lặng để cầu nguyện, để suy tư, rồi để nghỉ ngơi, rồi Ngài kết hiệp với Chúa Cha. Thì những lúc nghỉ ngơi ấy không phải là dấu hiệu đó là Ngài yếu đuối hay là Ngài lười biếng, nhưng mà là một cái phần thiết yếu trong đời sống của sứ mạng của Ngài. Thì qua đó là Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng nghỉ ngơi đúng nghĩa là một nhu cầu cần thiêng liêng. Nghỉ ngơi đúng nghĩa là một nhu cầu thiêng liêng. Không phải chỉ có nhu cầu thiêng liêng không thôi, nhưng mà tâm lý và thể lý nữa, mà mọi người đều cần. Thì tám cách mà Chúa Giêsu nghỉ ngơi bắt đầu với cách thứ nhất, nghỉ ngơi để đối diện với đau buồn. Thì trong ai chúng ta chắc cũng trải qua những phút mà đau buồn vì mất người thân, hay là buồn vì một cái tai nạn gì đó đến với mình, hoặc một cái gì rủi ro gì đó. Thí dụ khi mà nghe tin Gioan Tẩy Giả, Gioan Tẩy Giả là cousin, là anh em họ của Chúa Giêsu, bị vua Herode chém đầu, thì Chúa Giêsu đã lui vào nơi thanh vắng. Rồi cái điều này cho thấy là Chúa Giêsu không phớt lờ cái nỗi đau đâu, hay là cố gắng che giấu cảm xúc của Ngài, nhưng mà Chúa Giêsu dành thời gian để mà cầu nguyện. Đó, cái thời gian đau buồn đó để cầu nguyện. Ngay cả khi đám đông tìm đến, sau đó thì Ngài vẫn tiếp tục tìm những cái khoảnh lặng riêng tư. Thì cái bài học ở đây là chúng ta cần cho mình thời gian cầu nguyện, thinh lặng riêng để chữa lành những cái mất mát, những cái tổn thương trong cuộc sống của mình. Rồi cái cách thứ hai Chúa Giêsu nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, Ngài nghỉ ngơi là vì Ngài ưu tiên đời sống cầu nguyện. Thì sáng sớm tinh mơ khi trời còn tối, Chúa Giêsu đã thức dậy và đi đến một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa Giêsu không đợi đến khi mà thời gian rảnh rồi mới cầu nguyện, nhưng mà Ngài chủ động cái thời gian của Ngài trước khi bắt đầu một ngày mới. Thì cái điều này cho chúng ta thấy là nghỉ ngơi đích thực bắt đầu từ việc là kết nối với Thiên Chúa, là cầu nguyện với Thiên Chúa. Cho nên là nghỉ ngơi là ưu tiên đời sống cầu nguyện. Cho nên Ngài bắt đầu một ngày với cầu nguyện, và trong cái cầu nguyện mà thanh vắng, trong cái khoảnh khắc thanh vắng đó là nghỉ ngơi của Thiên Chúa. Rồi nghỉ ngơi của Chúa Giêsu điểm thứ ba đó là nghỉ ngơi là biết đặt giới hạn cho bản thân. Sau nhiều thời gian giảng dạy dân chúng, thì Chúa Giêsu cùng các môn đệ xuống thuyền, rồi họ rời khỏi đám đông. Này là rời khỏi đám đông nha. Họ xuống thuyền để họ tránh xa đám đông á. Chúa Giêsu hiểu rằng là con người có những cái giới hạn về thể lý và tinh thần của mình. Không ai có thể gọi là đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người được đâu. Thì đôi khi cái việc mà mình rút lui và hay là mình nói không, mình không muốn làm với những cái đòi hỏi mà liên tục là cái điều cần thiết để có thể tái tạo lại được sức lực của mình. Cho nên là có những người chúng ta gặp mà ít khi họ nói không được lắm, cái gì cũng nhận hết, nhưng mà cuối cùng làm không được, rồi đâm ra là căng thẳng. Thì trong đây Chúa Giêsu nói theo, Chúa Giêsu cùng các môn đệ xuống thuyền để rời khỏi đám đông, tránh xa họ ra để nghỉ ngơi. Rồi điểm thứ bốn là nghỉ ngơi là dạy người khác biết nghỉ ngơi nữa. Khi mà thấy các môn đệ quá bận rộn đến nỗi mà không có thời giờ để mà ăn uống, thì Chúa Giêsu nói với họ sao: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Thì Chúa không chỉ là nghỉ ngơi cho chính mình, mà còn dạy các môn đệ của Ngài cũng làm như vậy. Thì những người lãnh đạo hay là những cha mẹ, linh mục hay là giáo lý viên, những người cộng tác trong những cái công việc sinh hoạt trong giáo xứ cũng cần giúp những người mà mình phục vụ phải biết

0: là cân bằng giữa công việc mà nghỉ ngơi nữa. Vì Chúa đã làm như vậy, Ngài cũng kêu các môn đệ hãy đi vào một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Rồi Chúa Giêsu nghỉ ngơi là không phải lười biếng. Thì sau khi mà giải tán dân chúng, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện. Theo tiêu chuẩn thế gian thì cái thời gian cầu nguyện có vẻ như là không tạo ra kết quả gì tức thời đâu. Tuy nhiên là chính những cái giây phút ấy, Chúa chính múc sức mạnh từ Thiên Chúa Cha. Nghỉ ngơi đó là nghỉ ngơi thiêng liêng, không phải là làm ít đi đâu, không phải là lười biếng làm ít đi đâu, nhưng là nối kết cái mối tương quan với Chúa Cha sâu xa hơn. Đó. Rồi số 6 là Chúa Giêsu nghỉ ngơi để duy trì nhịp sống, nghỉ ngơi đều đặn. Thì Thánh Luca ghi nhận rằng Chúa Giêsu nói là thường lui vào nơi hoang vắng và cầu nguyện. Thánh Luca nói Chúa Giêsu thường, có nghĩa là làm thường thường, làm thường xuyên, và Ngài thường lui vào nơi hoang vắng và cầu nguyện. Thì nghỉ ngơi không phải là giải pháp khẩn cấp khi đã kiệt sức, nhưng là một thói quen. Phải là một thói quen, cho nên là các cha thương luôn luôn khuyên là giáo dân là luôn luôn phải làm biến thành một thói quen, đó là thường xuyên lui vào một nơi thanh vắng, hoang vắng và cầu nguyện. Chúa Giêsu xây dựng cho Ngài một cái nhịp sống, Ngài có một cái nhịp sống cân bằng, quân bình giữa hoạt động và sự tĩnh lặng cầu nguyện. Và đây là một bài học quan trọng trong cái thời đại rất là bận rộn ngày hôm nay. Ít người có một cái thói quen lắm, cho nên phải tạo cho mình một cái thói quen lui vào nơi thanh vắng và cầu nguyện. Rồi điểm thứ 7 đó là Chúa nghỉ ngơi để giúp dành thời gian suy tư trước những quyết định quan trọng. Trước khi mà chọn 12 tông đồ thì Chúa Giêsu đã dành cả đêm cầu nguyện. Có nghĩa là Ngài nghỉ ngơi với Chúa Cha trong sự cầu nguyện. Thì Ngài không hành động vội vàng theo cảm tính, nhưng mà sau đó thì Ngài quyết định, đó là Ngài chọn 12 ông tông đồ. Thì những cái quyết định lớn cần đặt trong sự cầu nguyện, trong sự suy xét và sự lắng nghe thánh ý của Thiên Chúa. Và cái thời gian mà tĩnh lặng giúp chúng ta nhìn rõ hơn cái con đường mình phải đi. Rồi điểm thứ 8 cuối cùng đó là nghỉ ngơi là chấp nhận những giới hạn thể lý của con người mình. Khi mà đi ngang qua Samaria, Chúa Giêsu mệt mỏi vì cái đường xa nên Ngài ngồi, rồi Ngài nghỉ bên cái giếng Gia-cóp. Rồi đây là một cái hình ảnh mà rất là giống như chúng ta là con người. Chúa Giêsu dù là con Thiên Chúa nhưng mà vẫn chấp nhận những nhu cầu rất là bình thường của thân xác. Ngài không xem cái việc nghỉ ngơi là cái dấu hiệu của mệt mỏi yếu đuối, nhưng mà chính trong cái lúc nghỉ ngơi, nghỉ chân ấy thì Chúa đã gặp cái người phụ nữ Samaria và Ngài mở ra một cái cuộc đối thoại đem lại ơn cứu độ cho chị ấy. Có nghĩa là nghỉ ngơi là chúng ta chấp nhận là con người nó có cái giới hạn, cho nên là mình cần có Thiên Chúa. Cho nên là nghỉ ngơi vậy là nghỉ ngơi tốt, chứ không phải nghỉ ngơi theo kiểu thế gian rồi thôi nghỉ ngơi rồi đi đây đi kia rồi đi ngủ rồi đi vui chơi không, kiểu như vậy. Cho nên là cái 8 ví dụ ở trên đó cho thấy là nghỉ ngơi trong Tin Mừng là không chỉ là ngừng làm việc, đó là cái thời gian hầu hết là Chúa thời gian cầu nguyện để nối kết lại cái mối tương quan với Chúa Cha, rồi để chữa lành những cái tổn thương, rồi suy tư, rồi phân định, rồi tái tạo lại cái sức lực và kết hiệp với Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu không xem nghỉ ngơi là cái điều đối nghịch với cái sứ vụ của mình, nhưng là cái điều cần thiết để thực hiện cái sứ vụ một cách trung thành và hiệu quả hơn. Thì mình nói một cách khác là nghỉ ngơi là trở về với Chúa Cha để được làm mới lại, rồi tiếp tục lên đường phục vụ với một cái trái tim bình an hơn, rồi sáng suốt hơn và đầy yêu thương hơn.
1: Dạ thưa cha, nghỉ ngơi có nghĩa là xả stress phải không thưa cha?
0: Đúng rồi.
1: Cái cuộc sống của con người ngày hôm nay đó, nó chạy theo vật chất quá nhiều, rồi nhiều việc phải làm, đầu tắt mặt tối. Nếu mà mình không có cái kỷ luật đó, mình không có cân bằng cái cuộc sống đó, với cái nghỉ ngơi đó, thì cái cuộc đời của mình nó sẽ rối loạn thưa cha. Càng mình tưởng là mình mình nghỉ ngơi cái kiểu đó, nhưng mà thực sự nó không có bình an. Nếu mà mình sống một cách kỷ luật đó thì mình sẽ có bình an. Thí dụ như á, con hay bị mời gọi để apply thẻ credit card. Nó cho bao nhiêu tiền đó, nó cho bao nhiêu cash hoặc là nó cho mình bao nhiêu điểm. Thì mình cứ chạy theo đó, nhưng mà nếu mà mình không trả off thì sao? Nó sẽ một ngày nào đó đó là mình sẽ điên lên tự vì á, nợ nần. Mà người nào càng nợ thì làm sao mà nghỉ ngơi được, chứ không ngủ ngon được. Không có nghỉ ngon được, lúc nào cũng nghĩ tới là chủ nợ chạy tới nơi. Cho nên rất là sợ, hễ mà phone gọi là một cái là Chúa ơi coi chừng chủ nợ gọi để đòi nợ, để cái cuộc sống mà không có kỷ luật đó thì nó càng ngày đó nó làm cho mình nó càng rối ren lên. Rồi sinh bệnh nữa chứ, nếu mà mình mà đời sống không có cân bằng là mình dễ bị bệnh lắm cha.
0: Chính xác. Nên là cái nghỉ ngơi mà theo thế gian khác với cái nghỉ ngơi mà theo cách của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu dạy chúng ta đấy. Theo thế gian, nghỉ ngơi đây là tập trung vào thân xác nè, tập trung vào cảm xúc, tập trung vào cái sự gọi là giải thoát khỏi những lo âu. Nhưng mà càng làm như vậy thì càng dính vào thêm. Cái mục đích của thế gian là thoát khỏi áp lực công việc hay trách nhiệm. Nhưng mà thoát đâu có nghĩa là nó không có đâu, có khi nó là còn có thêm. Và người ta thường đi tìm đến giải trí hay là du lịch hay là ngủ nghỉ hay là mua sắm hay là các thú vui khác, thì nó giúp phục hồi cái năng lượng thể lý và tinh thần trong một thời gian rất là ngắn. Trong lúc đó mình cảm thấy ồ bây giờ khỏe rồi vậy. Nhưng mà nó có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái nhưng mà không nhất thiết đem lại cái bình an.
1: Dạ thưa cha, con thấy nhiều tin tức là những người giàu mình tưởng là họ có bình an nhưng mà thực sự không có bình an. Có nhiều người họ suicide, họ tự vẫn ở trong cái hotel. Trong lúc mà nghề nghiệp đang lên như diều gặp gió, tiền vào như nước, nhưng mà tại sao họ lại đi tìm đến cái chết vậy thưa cha? Tự vì họ bị stress, họ bị nhiều cái vấn đề trong cuộc sống, nhiều lo lắng. Nếu mà mình không có theo cái tám cách của Chúa Giêsu thì mình không có thể nào mình thoát ra được cái vòng là lẩn quẩn lo lắng và lo âu, ngủ không yên. Mặc dù mình có giờ đấy, người giàu người ta có giờ chứ, người ta có giờ để nghỉ ngơi, nhưng mà nhắm mắt lại thì nghĩ là tiền bạc của mình để đó rồi trộm cắp đó. Giàu đâu có phải là sung sướng, mình phải mướn người để mà để mà bảo vệ mình, phải không thưa cha, để bảo vệ tiền đó rồi người yêu, rồi tiền bạc thì người yêu chạy tới ào ào, bạn bè chạy tới ào ào, nhưng mà khi mà mình hết tiền rồi á thì say goodbye đó. Nó sẽ nhiều cái lo lắng lắm, nếu mà mình không có kỷ luật thì mình sẽ thua. Giống như là tụi con mà tội nhiều quá mà mình không đi xưng tội, mình thấy gây ra là lo lắng. Em mà xưng tội rồi thì nó khỏe. Cho nên ba con đó cha, ba con đó cứ một tháng đó có cái lập ra một cái chương trình, một cái schedule là đi xưng tội đầu tháng, rồi những cái thẻ credit card là không có apply nhiều, nếu mà có thì phải trả off, tức là giờ nào đọc kinh, giờ nào đi lễ, giờ nào đó là giặt quần áo một tuần một lần đó. Nó cái đời sống mình nó giống như là một cái chương trình mình phải đề ra như vậy, là mình phải cố gắng mà mình theo đó. Cho nên khi mà ba con để một cái gì ở đâu đó mà tụi con mà rờ vào mà không để đúng chỗ, thế nào cũng bị la, bảo chứ luật đâu thì phải để đó. Cho nên nó mới có bình an được. Phải không thưa cha?
0: Chính xác. Bình an nó cũng đến từ cái sự trật tự nữa. Cho nên mình có một cái sự trật tự á, thì trong cái trật tự với cái quy luật mình giữ cái trật tự đó thì nó có cùng một cái bình an. Cho nên là trước khi có bình an phải có trật tự. Thí dụ trong một xã hội mà không có trật tự luật rồi nó có rõ ràng, người ta không thể nào có bình an được. Người ta luôn luôn đề phòng, phòng phòng lo sợ, đúng không? Thì Thánh Augustine nói là để có bình an phải có một cái sự trật tự. Có cái trật tự nó giảm stress rất là nhiều. Và mình thấy không? Cái có một cái sự trật tự á, mình có kỷ luật trong cái trật tự đó, đâu có nghĩa là việc nó không có đâu. Nhưng mà mặc dù có việc á, mình sắp xếp cho nó thì mình bớt stress đi. Mà xã hội, nhất là xã hội phương Tây bên Hoa Kỳ đi, người ta như người ta stress quá nhiều. Cái gì cũng có thể hưởng thụ được, nhưng mà nó không có một cái trật tự gì hết á. Thật sự mình nhìn đi, mình thấy đi, không có một cái trật tự gì hết á. Trong xã hội Hoa Kỳ này đây, thí dụ cái phần tiêu thụ đi nha, tiêu thụ là quá nhiều. Rồi người ta cũng nói ăn bớt lại, người ta nói tha hồ, muốn có bao nhiêu cũng được, mua cũng được. Rồi chưa nói là vấn đề mà internet nữa, trên đó nó có quá nhiều cả, mà nó cũng không nói là giảm bớt đi, phải biết kỷ luật, đừng có nhiều quá. Bây giờ người ta bị căng thẳng, gọi là mental overload đó, người ta coi quá nhiều video trên mạng, rồi người ta đọc quá nhiều tin tức, người ta bị mental overload, cái đầu óc người ta nhiều cái quá, người ta bị căng thẳng cái đó nữa. Và cái đây là cái triệu chứng này là mới đó nha, mới có, người ta mới gọi là có một cái từ mới của nó đấy. Cho nên mình thấy không, cái trật tự và cái bình an thật sự đó, người ta có thể đi tìm kiếm ở nơi những cái tiện nghi để cho thân xác, nhưng cái đó không có nghĩa là ban sự bình an trong tâm hồn đâu. Và với thế giới ngày hôm nay có quá nhiều cái information, vật chất vân vân thì rất là khó. Cho nên cái câu mà Chúa Giêsu mời gọi hãy đến cùng ta đấy, hỡi những ai khó nhọc gánh nặng đó, cái câu đó nó áp dụng cho mọi người và mọi thời. Thì tiếp theo cái đó thì chúng ta tiếp theo thì chúng ta thấy là làm sao mà chúng ta phân biệt giữa cái nghỉ ngơi theo tinh thần của Chúa Giêsu và cái lối sống hưởng thụ hay là né tránh trách nhiệm. Có nhiều người họ thích hưởng thụ, hay là họ đi cái đường phía kia, cực thái bên phía kia, thì họ là né tránh trách nhiệm. Đây là một cái câu hỏi mà rất là thực tế trong xã hội hôm nay nữa. Nhiều người họ nói rằng họ cần nghỉ ngơi, nhưng thực chất là họ muốn tránh né bổn phận nữa. Rồi mà mình thấy rằng phải chu toàn bổn phận mới có bình an. Ngược lại là cũng có nhiều người làm việc đến kiệt sức vì nghĩ rằng là cái nghỉ ngơi là lười biếng, cũng có nữa. Nên Chúa Giêsu cho chúng ta một cái tiêu chuẩn rõ ràng. Chúa Giêsu nghỉ ngơi để tiếp tục thi hành sứ vụ, chứ không phải là nghỉ ngơi để trốn sứ vụ là một. Và sau những lúc cầu nguyện nơi thanh vắng thì Chúa lại trở về với dân chúng, rồi Ngài chữa lành họ, rồi Ngài loan báo tin mừng. Và truyền thống Công giáo của chúng ta cũng xem lao động và nghỉ ngơi là hai phần bổ túc cho nhau. Cho nên là lao động có thì phải nghỉ ngơi có. Có người lao động hoài không ngừng, rồi có người nghỉ ngơi nghỉ ngơi tà tà, không bao giờ lao động nữa. Cho nên là cái khẩu hiệu của dòng Biển Đức, của Thánh Biển Đức đó là Ora et Labora, cầu nguyện và lao động đó, hai cái nó đi chung bổ sung với nhau. Thì ngày nay là chúng ta thấy là ngay cả tổ chức y tế của thế giới WHO đó cũng cảnh báo về cái tình trạng mà nói là kiệt sức và nghề nghiệp burnout đó, đặc biệt là sau cái đại dịch COVID, thì cái điều đó là cho thấy con người không được tạo dựng để chỉ là chạy mãi mà không ngừng. Và ông bà mình cũng có cái câu rất là hay, nó là căng dây quá thì nó lại đứt, còn trùng dây quá thì nó không kêu. Nên cuộc sống Kitô hữu không phải là làm việc tối đa hay là nghỉ ngơi tối đa, nhưng là miễn sao nó có cái sự quân bình trong Chúa là mình sẽ thấy được có một sự bình an.
1: Dạ thưa cha, vậy thì bây giờ nếu mà thí dụ như Chúa đang hiện diện với chúng ta, thì Chúa sẽ nói gì khi mà Chúa nhìn thấy con người quá bận rộn với lại cái đời sống là internet, iPhone, cell phone, Instagram, đủ tứ chuyện hết, thì Chúa sẽ nói gì? Chúa sẽ bảo put it away.
0: Dạ đúng rồi, put it away. Put it away.
1: Phải đi cầu nguyện, phải không thưa cha?
0: Chính
1: xác. Cho nên trong nhà thờ thường hay có cái nói là Chúa không có gọi ta lúc chúng ta đang ở trong nhà thờ đâu, phải làm ơn tắt xe phone. Tôi nó cứ kêu âm ỉ lên, là nhất là các ông cụ bà đó không có nghe rõ đó, cho nên phải mở cho thiệt lớn thì mới nghe. Cho nên nhiều khi cũng vui lắm cha. in ỏi cả lên trên nhà thờ. Và có cái câu đó là Chúa không có gọi ta lúc chúng ta đang thánh lễ đó.
0: Mà mình nghĩ là nếu mà có Chúa ở đây á, Chúa sẽ nhìn tất cả mọi người, rất là nhiều người giống như là bà Martha vậy ha. Dạ, tất cả đúng. Chúng ta giống như bà Martha, cái chạy tới chạy lui,
1: chạy như
0: rồi tay chạy... thì cầm kia cầm cell phone,
1: yeah.
0: Rồi bên kia tay kia thì cầm cái gì đó, rồi thì tại vì Chúa nói là tại vì các con gọi là băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, nhiều chuyện quá.
1: Có cái một chữ là... chuyện quan trọng nhất là ngồi đây lắng nghe lời Chúa, có phải là cầu nguyện không thưa cha?
0: Đó chính xác, đó là nghỉ ngơi trong Chúa đó, lấy lại sự quân bình. À, cho nên Chúa nói là nhiều quá thôi, chứ đâu có nói là băn khoăn lo lắng, là không được băn khoăn lo lắng đâu. Người nói là nhiều quá, cái đó là cái chữ nhiều
1: lo lắng quá.
0: Ừ,
1: quá
0: đó. Thì nhiều người chúng ta cũng vậy đó, bận rộn. Có lẽ là bận rộn tại vì con người chúng ta sợ thất bại, sợ thua kém người khác, hay là sợ mất đi cái cơ hội đó cho nên mình phải giành, rồi sợ không có được người ta nhớ đến, biết mình, vân vân. Rồi chúng ta cứ chạy, sợ mà chúng ta cứ chạy, mà mình không biết mình chạy đi đâu nữa. Mọi người cũng chạy với nhau, phải kéo nhau mà chạy vậy. Mà này nói là tin tức thế giới thì quá nhiều, rồi lại lo âu quá nhiều. Rồi cho nên là có nhớ là nhà văn Nguyễn Công Trứ, ông có viết đấy, có cái câu là chi túc tiện túc á, rồi đãi túc hà thời túc, rồi ông có viết là chi nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Thì ông nói là biết đủ là đủ. Ông nói là đợi đủ thì bao giờ nó mới đủ đây. Rồi ông nói là biết nhàn thì là nhàn. Còn nói là đợi nhàn thì không bao giờ nhàn nó đến hết. Cho nên mình biết là nó đủ cho mình thôi.
1: Rồi dạ, có nhiều người bảo là đợi đến khi retire thì mới
0: đó,
1: làm
0: thì
1: việc.
0: Đợi đó.
1: Mới
0: thì
1: làm
0: đợi.
1: Việc của Chúa cha.
0: Đó.
1: Đến lúc mà retire rồi đó lại còn có việc khác nữa. Lại ập vào cho nên cũng chưa có thời giờ mà làm việc cho Chúa. Đến khi mà nằm ở trên giường rồi đó không có đi xuống được, lúc đó muốn làm việc cũng không được thưa cha.
0: Đấy, lúc đó là có nghĩa là người đó chưa có biết bao giờ là đủ, bao giờ là nhàn.
1: Không, không bao giờ đủ, mặc người ta sống trong tương lai không, mà không có ai sống trong hiện tại. Nếu mà mình sống trong hiện tại đó, mình sống từng giây, từng phút đó thì mình cảm thấy là nó rất là sung sướng thưa cha. Mình có thể nghỉ ngơi trong cái phút hiện tại của mình, đừng có lo đến ngày mai phải làm gì. Thực sự ngày mai mình cũng không có lo được cho ngày mai. Tại sao mình phải lo lắng cho ngày mai thưa cha?
0: Đấy, cho nên Chúa nói ngày nào có cái khổ của ngày đó.
1: Khổ khổ của ngày đó. Cho nên đừng hứa hẹn gì hết đó. Đừng hứa hẹn với ai một làm một cái gì hết. Để ngày mai mới tính.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, thì thật sự ra đó, thời gian của mình hết rồi thưa cha. Chúng ta sẽ kết thúc vào và chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiếp mục Đường Vào Thánh Kinh tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi, những câu chuyện cần được chia sẻ, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý khán giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa Giêsu, giữa những bộn bề và áp lực của cuộc sống, xin dạy chúng con biết dừng lại để đến với Chúa. Xin cho chúng con biết nghỉ ngơi trong tình yêu của Chúa, để tâm hồn được bình an, thể xác được hồi phục và đức tin được đổi mới mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết sống quân bình giữa công việc và cầu nguyện, giữa phục vụ và nghỉ ngơi, để mọi việc chúng con làm đều đem lại vinh danh Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806.
2: điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodứcmẹhằngcứugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ Sáu 17 tây tháng 7, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, hôm nay đã là thứ Sáu cuối tuần rồi, thì cuối tuần này cô có chương trình gì nhộn nhịp không?
1: Dạ, vẫn là những giây phút bình thường và đầm ấm bên gia đình của mình mà thôi. Nhưng mà cuối tuần này thì có lẽ là ai cũng háo hức để chờ cho cái ngày final, ngày Chủ nhật vừa sắp tới đây. Giữa đội Tây Ban Nha và đội Á Căn Đình, hy vọng là chúng ta sẽ có những giây phút thật là hồi hộp để theo dõi trận final này.
0: Như vậy, cô bắt đội nào?
1: Dạ thưa, vẫn là Argentina.
0: Vâng, đôi khi đó thì cái cảm tính của chúng ta đó nó cũng cao lắm. Ngay cả những người Mỹ và thậm chí người Hoa Kỳ, người Mỹ ở đây, khi mà đội nhà của mình thua rồi thì giận quá,
1: không thèm coi
0: nữa.
1: Cho mình, nên mình coi cái kỹ thuật anh chứ.
0: Vâng, thì cái nó có hai cái để mà thưởng thức thể thao, rồi trong cái thưởng thức thể thao nó có cái tinh thần dân tộc tính trong đó nữa. Dĩ nhiên ai cũng muốn đội của nước mình chiến thắng, mà khi mà không có thắng được, không có đi tiếp được thì cảm thấy buồn và không muốn xem nữa, vân vân. Còn một cái cách nhìn khác là cái cách nhìn như cô nói là về hoàn toàn là thể thao, tức là lúc đó là không có biên giới, không có sắc dân, không có màu áo nào hết. Mà lúc đó thì chỉ xem những cái kỹ thuật và xem cái nghệ thuật của túc cầu. Thì Chủ nhật này sẽ là cái trận chung kết và ngày thứ Bảy là cái tranh giải hạng 3. Anh Pháp sẽ đá cái trận ngày thứ Bảy, cũng 12 giờ trưa tính theo giờ Cali. Thì cái trận đó chắc người ta cũng xem nhưng mà không có hào hứng và không có hồi hộp bằng cái trận ngày hôm sau, tức là ngày Chủ nhật, cũng 12 giờ trưa.
1: Dạ vâng.
0: Và dĩ nhiên ai mà ủng hộ đội nào thì mong đội đó thắng. Giống như cô thì cô thích Á Căn Đình hơn là đội Tây Ban Nha. Nhưng mà nếu mà nói thí dụ những người mà người ta đánh cá, người ta cá độ, thì dĩ nhiên người ta sẽ bắt đội Tây Ban Nha. Bởi vì đội Tây Ban Nha nếu mà nói về đội hình và kỹ thuật đó, đột nhiên dạo sau này họ lột xác như thế nào không biết, nhưng mà họ đá rất là hay và cái tinh thần cũng rất là mạnh mẽ. Nếu mà tính ra, nếu mà cá độ đó, xem đội nào thắng, thì nếu tôi bắt đội Tây Ban Nha đó, thì tôi phải chấp cô nửa điểm. Thì cái đó là theo đúng cái thực lực của đôi bên. Chấp nửa điểm là coi như đâu có tính, không có tính ấy nha, không có tính hiệp phụ nha. Có nghĩa là hai hiệp chính mà hễ mà hai đội què nhau đó, thì coi như tôi thua, bởi vì chấp nửa điểm mà. Rồi sau đó kết quả ra sao không biết, nhưng mà trước mắt là thấy thua rồi. Còn cái chuyện mà chấp mà một trái đó, thì rõ ràng là hễ mà què cũng thua, mà nói tóm lại đó là Chủ nhật này đó, chắc chắn là bên Việt Nam sẽ có nhiều cái màn đánh cá lắm. Mà khi mà đánh cá mà nó nổi mê mẩn mà quên hết.
1: Cái này là bên Việt Nam là khuya rồi phải không anh? 12 giờ giờ Cali của mình, tức là 2 giờ giờ Eastern Time, giờ Central Time chứ. Thì
0: lúc đó bên Việt Nam là như 3 giờ sáng hay gì đó.
1: Dạ, là khuya đó.
0: Thì đối với người mà hâm mộ túc cầu thì cái chuyện cái giờ đó nó không có thành vấn đề. Nhưng mà lúc đó để coi 3 giờ sáng ngày tối ngày thứ Hai phải không? tức là bước sang ngày thứ ba rồi bên đó, tại bên đó đi trước mười mấy tiếng, coi như 15 tiếng đi. 15 tiếng có nghĩa là không, cái đó là bước qua ngày
1: 20, dạ, yeah. Tức là 3 giờ sáng của ngày 20.
0: Yeah. Thì yeah, kiểu này là chắc là nhiều anh gọi vào xin nghỉ làm lắm. Bởi vì
1: người ta ngay ngày thứ hai đó là coi xong cái đó rồi là phải thức đi làm luôn.
0: Nhưng mà thường thường đó, nếu mà cô thắng đó, cô sẽ háo hức cô đi làm.
1: Dạ. Yeah.
0: Nhưng mà khi mà thua rồi đó là
1: theo em biết là hiện tại bây giờ đó là người ta cá độ cũng như những người mà bắt đội đó thì nghiêng về đội Tây Ban Nha rất là nhiều. Nhưng mà đối với em thì em vẫn thích cái lối chơi của Argentina. Và tất nhiên là Tổng thống Donald Trump cũng không vui gì khi mà phải trao cái giải World Cup cho Tây Ban Nha, mà trong khi Tây Ban Nha là cái người không hợp tác với Mỹ để làm những cái chuyện mà ông thường hay bị, Tây Ban Nha thường hay bị, gần đây bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích rất là nhiều. Họ không hợp tác, cũng giống như họ không trong vấn đề làm những cái chuyện này chuyện nọ, họ đều từ chối hết. Thành ra hy vọng là đội Tây Ban Nha không có cơ hội giành cái giải túp cầu này.
0: Nếu mà bắt đội Argentina thì phải mua thêm một lọ thuốc trợ tim, bởi vì họ đá hồi hộp quá.
1: em thích cái lối đánh của họ với cái tinh thần đồng đội của họ rất là cao, và họ không có nao núng khi họ ở những cái phút, anh thấy ở từ những cái phút mà qua cái phút 80 rồi thì họ mới gỡ hòa được cho cái trận vừa rồi, mà họ vẫn rất là bình tĩnh. Họ không có mà nao núng, cũng giống như là không chán nản, họ vẫn tiếp tục tấn công để cố giành lại cái con số, và những cái gì họ cố gắng thì nó cũng đã trả lời cho chúng ta ở cái lần thứ hai khi trái banh nó đã đá thủng lưới của bên đội Anh.
0: Thì cũng chính vì cái trường hợp đó mà người ta nói đội Argentina trong cái mùa World Cup này đó, họ thắng nhờ may mắn nhiều. Nhưng mà cái điều đó nó cũng không có chính xác.
1: Dạ vâng.
0: Bởi vì túc cầu mà cô biết muốn vô một trái đâu có phải dễ.
1: Ừ.
0: Mà Argentina từ phút 86 cho tới phút 91 họ đá vô hai trái.
1: Dạ. Yeah.
0: Thì cái điều đó là phải nói rằng làm cho người ta ngạc nhiên, và người ta cũng nói rằng ồ, có thể là cái may mắn. Cái trái thứ nhất là nó làm cho đội Anh đã mất tinh thần, bàng hoàng, nghĩ rằng là mình đã thắng rồi, chỉ
1: đúng
0: còn
1: rồi,
0: có
1: đâu còn nhiều phút nữa đâu,
0: mấy phút mấy nữa là chiến thắng rồi, ráng giữ về, mà không ngờ lại bị vô, rồi chẳng những vậy không có cái cơ hội để mà đá hiệp phụ nữa. Thì tới phút 91, 92 gì đó thì lại bị thêm một trái nữa, và kể từ đó thì họ không còn thủ nữa. Lúc đó là đội Anh bùng lên, là những cái phút sau cùng nó thấy họ áp đảo ở bên cái phần đất của Argentina rất là nhiều. Argentina lúc đó cứ việc là cái job là phá banh ra, đá banh lên trên kia, không thèm.
1: Yeah.
0: Lâu lâu thì mở một cái pha phản công, nhưng mà nó cũng chỉ là phản công để cho bên kia phải rút về thôi. Chứ thật sự lúc đó là họ mong rằng là cuối cùng sẽ giữ được cái kết quả đó. Và quả thật thì họ đã làm được cái việc đó. Thì đội Anh thua phải nói là trong bàng hoàng. Thì không biết rằng cái trường hợp đó nó có sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật này hay không. Và khi mà nói đến túc cầu thì những người hâm mộ trên thế giới nó rất là đông. Nếu mà tính ra thì tính số tỷ chứ không còn số triệu nữa.
1: Đà, họ tính là khoảng 1,5 tỷ người.
0: Cho nên rất là đông. Và đặc biệt lần này cái dư âm của cái mùa túc cầu lần này cộng với những người hâm mộ túc cầu mà đổ về nước Mỹ, nó vẫn còn những cái dư âm phải nói rằng là khá tốt cho đất nước Hoa Kỳ. Người ta khám phá đất nước Hoa Kỳ qua những cái đời sống ở đây, và nhiều người rất là ngạc nhiên và người ta thích thú, thậm chí có người nói là tôi muốn muốn ở lại đây luôn, nhưng mà ở lại Hoa Kỳ thì phải hỏi ông Trump trước. Nó cũng khổ lắm. Dĩ nhiên những cái nước như những cái nước nghèo như những nước ở Phi Châu hay là một số những cái nước ở Á Châu thì so ra cái đời sống của họ nó không bằng ở Hoa Kỳ, thì cái điều đó ai cũng biết rồi. Và họ sang đây họ thích thú với cái cuộc sống và những cái tiện nghi, tiện lợi của Hoa Kỳ, điều đó cũng không ai ngạc nhiên. Nhưng mà những cái nước bên Âu Châu, những nước cũng nằm trong các cường quốc đó, mà sang đến Hoa Kỳ họ cũng rất là ngạc nhiên. Và họ rất là thích thú, những người Âu Châu. Họ sang bên đây, rồi Úc Châu cũng vậy. Họ thấy cái đời sống nó phải nói rằng nó rất là năng động, rất là rực rỡ, và tất cả những cái điều mà họ tìm ra được ở đất nước Hoa Kỳ nó làm cho họ thích lắm. Từ vấn đề thức ăn, ẩm thực, rồi hàng quán, rồi chợ búa, rồi những cái khung cảnh ngoài thiên nhiên vân vân, rất là nhiều thứ mà họ rất là thích trong cái chuyến mà đi tham dự World Cup lần này.
1: Dạ vâng. Mình cũng thấy hãnh diện chứ anh. Em coi một cái video clip họ quay lên đó, họ đi vào trong Costco, thì họ nói ôi trời, Costco sao mà rộng quá, lớn quá như vậy, mà đồ đạc thì lại nhiều. Mà họ thích nhất là cái chỗ, cái khu food court, cơ chỉ có $1.50 thôi, là một cái hot dog và một ly nước. Thì họ rất là thích, họ nói không ngờ nó rẻ như vậy. Rồi con gà, anh biết trong Costco nó bán cái loại gà mà nó nướng sẵn đó, yeah. Thì có $4.99 thôi. Thì thật sự là Costco không có lời trên những cái con gà này và những cái ly nước cũng giống như cái hot dog. Nhưng mà họ muốn có một cái giá như vậy để thu hút và khách hàng đến với Costco. Thành ra đã làm cho những người mà họ trong cái chuyến đi này họ ngạc nhiên lắm. Restroom thì rộng, cũng rộng rãi, mà đi free, không có trả tiền. Ở bên châu Âu cũng phải trả tiền, bên đây thì lại được free, mà sạch sẽ nữa, không có dơ. Tại vì những cái cây xăng trên những cái tuyến đường lớn đó, những cái xa lộ lớn mà có những cái rest area đó, thì có những cây xăng thì họ có restroom ở trong đó, thì restroom lúc nào cũng sạch sẽ hết. Cái đó thì Mỹ Tâm cũng đã đi nhiều lần, Mỹ Tâm thấy cũng rất là sạch sẽ, tại vì cứ trung bình là 2 tiếng là nhân viên vào họ dọn dẹp liền. Thành ra rất là đâu ra đó rất là sạch sẽ. Thành ra nói chung là kỳ này là nước Mỹ cũng cảm thấy một cái niềm hãnh diện. Và ngày hôm qua thì Mỹ Tâm cũng đã gửi đến quý thính giả một những cái sân vận động mà đã được dùng để trong cái trận World Cup này đó, như là Sophie, hoặc là MetLife, hoặc là Mercedes-Benz, hay là AT&T, những sân vận động đó, nó chưa phải là những cái sân vận động top của nước Mỹ, mà đã được mọi người yêu thích như vậy, sức chứa như vậy. Có những sân vận động, hiện tại có khoảng 8 sân vận động, có sức chứa tới cả hơn 100.000 người. Mà những sân vận động này đặc biệt họ không làm vì cái mùa World Cup, họ đã có từ trước rồi cho những cái trận đấu của bóng bầu dục. Thì bây giờ họ dùng cái sân vận động lại, chỉ chỉnh trang lại chút xíu để cho nó phù hợp với yêu cầu của FIFA. Và sau đó thì người ta vào, thì những sân vận động này thì nói chung là họ vào họ ngạc nhiên luôn. Sức chứa lớn như vậy mà họ ngồi họ cảm thấy rất là thoải mái với những cái thiết kế của những cái sân vận động. Thành ra nói chung kỳ này là Mỹ là được điểm rất là nhiều, được khen rất là nhiều.
0: Vâng, ở Mỹ nó có nhiều cái điều mà người ta rất là thích. Ví dụ như cái hệ thống Costco như cô vừa nói đi, những cái thực phẩm, những cái đồ trong đó họ bán nhiều, cho nên họ bán với cái giá nó hạ mà người ta thích lắm. Rồi chưa kể đó, bây giờ cái hệ thống Costco gần như là cái khu vực nào mà họ mở ra nó cũng đi kèm với cây xăng. Rồi thêm những cái hàng quán chung quanh nữa.
1: Anh có đổ xăng ở Costco chưa anh?
0: Không, thì đa số tôi đổ đó không đó chứ.
1: Vậy đó ha.
0: Thì tương đối là cái giá nó hạ hơn những cái nơi khác. Thường thường đó, thì nó là cái việc mà tiện lợi mà. Cô đi chợ rồi cô đổ xăng luôn, rồi sẵn đó nhiều cái Costco, thí dụ như cái Costco trên đường Capital đó.
1: Dạ.
0: Thì cô thấy trong đó nó có khoảng 4 năm cái nhà hàng trong đó nữa.
1: Dạ đúng, có Starbucks và mấy nhà hàng Mỹ ở trong đó.
0: Vì nó nằm ở trong cái khu vực đó luôn, cho nên rất là tiện lợi. Và người ta khi mà người ta khám phá ra những cái chuyện đó, người ta thích lắm, nó rất là tiện lợi. Và không riêng gì Costco, nó có những cái cửa hàng nó mang cái tên khác, ví dụ như là Bussi hay là những cửa hàng ở những tiểu bang khác đó. Thì cô thấy mỗi một vùng nó có một cái cửa hàng tiêu biểu cho những cái vấn đề tiện lợi như vậy. Và ngay cả cái chuyện mà cái hệ thống 7-Eleven ở Cali này, cô thấy đi đâu cũng thấy hết trơn. Và mở 24/7 lúc nào. Và đây nó cái cửa hàng này mình cứ tạm gọi tên là cửa hàng tiện lợi. Và lúc nào mà buổi tối nửa khuya 1-2 giờ sáng cần cái gì chạy ra đó thì phần lớn cũng có thể tìm được thực phẩm hay là những cái món này món kia vân vân,
1: kem đánh răng, bàn
0: kem đánh răng rồi thuốc nhức đầu vân vân, tất cả những cái thứ đó đều được bán ở trong đó. Nó nhỏ nhưng mà tương đối nó đáp ứng ngay lập tức được những cái yêu cầu khẩn cấp của cái người tiêu dùng.
1: Dạ, vâng.
0: Cho nên người ta rất là thích, nhưng mà mỗi nơi đó thì nó lại có một cái tên khác nhau.
1: Ừ.
0: Thì tùy theo cái tiểu bang đó, tùy theo cái thành phố đó. Chẳng hạn nếu cô đi sang Hawaii đó, thì thay vì cái cửa hàng 7-Eleven thì nó được thay thế bằng cái cửa hàng mang tên là ABC.
1: Ồ, vậy hả anh?
0: Dạ, thì nó cũng tương tự như vậy, thậm chí nó cũng lớn hơn nữa. Và nó có ở khắp nơi, đi đâu cũng gặp cái cửa hàng đó hết trơn. Và phải nói rằng cái đó nó làm cho cái người khách đến Hoa Kỳ rất là thích thú khi mà khám phá ra được những cái chuyện đó. Và dĩ nhiên khi mà họ đến những cái thành phố mà nhộn nhịp, thí dụ như New York đó, thì những cái người mà thích hiếu động đó, họ lại càng thích hơn. New York là một cái
1: thành phố chắc không có ban đêm,
0: không bao giờ ngủ. Thì cho nên nhất là các bạn trẻ mà tới đó thì họ thích lắm. Và dĩ nhiên niềm vui khi mà đã có rồi đó thì đến lúc chia tay thì sẽ phải có nỗi buồn và lưu luyến. Và cái điều đó nó sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật này, ngày thứ hai.
1: Có thể là thứ hai, và thứ hai họ mới có những chuyến đi trở về quốc gia của mình. Em có một lần anh nói tới 7-Eleven thì cũng cái tên đó. Không thay đổi, cũng cái bảng hiệu 7-Eleven họ đặt ở những cái location ở Đài Loan đó anh. Thì họ lại có một cái đặc điểm là tại vì người Á Châu mà, thành ra anh đến 7-Eleven đó, lúc nào họ có một cái quầy nhỏ, ở trong đó họ có một cái nồi họ steam hộp gà đó, hộp gà trà đó, là lúc nào cũng có để cho mình có thể mua ăn tại chỗ. Rồi họ có cái nơi để phục vụ là anh mua một cái tô mì đi, thì trong tô mì đó họ có thịt bò đầy nó sẵn hết rồi, họ cho mình cái chỗ để mà mình ngồi ăn luôn, là mình có nước sôi chế luôn nữa, rồi mình đến mình lấy đũa to go, muỗng to go, rồi tất cả mình ăn xong thì nó có một cái chỗ để mình bỏ rác vào trong đó, mà họ ý thức cao lắm, ăn rồi là tự clean up sạch sẽ, không có đợi tới nhân viên lại clean up hay là bỏ đó rồi người ta phải đến dọn đâu, họ làm sạch sẽ hết. Mà không cho tip nha, họ làm hết tất cả này nọ xong rồi, khi mà mua đồ hoặc cái người service đem đến cho mình đồ đó, mình cũng không cần phải cho tip. Nhưng mà họ ở bên đó là nó họ có một cái tiện nữa là mình có thể dùng nước sôi ở đó để mình ngồi ăn tại chỗ luôn anh.
0: Thật sự ra ở đây, đó, thí dụ bây giờ có cái hình dung của chạy ra cái 7-Eleven, cô mua một cái tô mì. Cô mua cái tô mì xong rồi cô trả tiền, cô mở ra, cô xin miếng nước sôi. Tôi nghĩ là chắc người ta cũng cho, chứ không phải
1: là... Cái đó thì em không biết có hay không, nhưng mà em...
0: Tại vì thường thường cái chỗ mà 7-Eleven lúc nào nó cũng có cái chỗ bán cà phê, cô biết không?
1: À...
0: Cái chỗ bán cà phê thì lúc nào... Cho nên lúc nào nó cũng có cái nước sôi chỗ đó hết trơn á. Tại vì họ có bán trà đó, cho nên phải cần cái nước sôi. Thì Vâng, dĩ nhiên ngày thứ hai sẽ là một cái ngày lưu luyến cho những cái du khách nào mà đã khám phá được cái niềm vui ở nước Mỹ. Những cái tiện ích đó mà có thể là nhiều khi ở quốc gia họ không có.
1: Đúng rồi.
0: Cô có biết phong tục của người Mỹ là khi mà cái đứa nào mà nó nói nhiều á, nó nói hoài đó, người ta kêu là người ta kêu nó là 7-Eleven.
1: Đúng, sao vậy anh?
0: Tại vì never close mà.
1: Never close. Chứ không phải là talkative.
0: Thì nó cứ mở miệng nó nói táp táp táp táp hoài là coi như là mà coi như 27/4 mà, ý 24/7 mà.
1: 24/7.
0: Cho nên là kêu nó là 7-Eleven là đúng quá rồi.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên thôi thì cuộc vui nào nó cũng có lúc nó tàn, ngay cả nhiều lúc chúng ta tham dự những cái party này kia, bạn bè vui vẻ, nhưng mà đến lúc chia tay thì cũng cũng không có được vui như cái lúc mà bắt đầu. Nhưng mà thôi rồi thì sẽ có cái cơ hội để mà quay trở lại, thí dụ như là Thế vận hội mùa hè năm 2028 ở tại Hoa Kỳ, hay là World Cup 2030, tôi nhớ hình như là họ đã chọn Ba Tây là cái nơi tổ chức rồi thì phải, tôi không nhớ. Hình như là vậy.
1: Mà kỳ này nghe nói họ chọn đông hơn nữa, đông hơn, nhiều đội hơn nữa.
0: Rồi nó lại là càng loạn lên nữa. 48 đội là đã thấy là
1: mệt. Chóng mặt rồi ha, kỳ này nghe nói là họ sẽ chọn lên tới 60 mấy đội đúng không?
0: Sáu mấy đội chắc Việt Nam vô được rồi.
1: Chắc có Việt Nam à.
0: Nói chứ cũng khó lắm cô, bởi vì ở Á Châu thì chỉ có hai đội là Nhật với lại Nam Hàn.
1: Dạ vâng.
0: Muốn chen vô đâu có phải dễ, tại vì Á Châu nó còn nhiều cái nước khác cũng có những cái đội mạnh lắm.
1: Bây giờ Úc cũng được tính vào là gọi là Á Châu luôn đó anh, Úc á.
0: Vâng, theo như sau này thì họ tính như vậy, nhưng mà đối với nhiều người thì Úc Châu vẫn là Úc Châu. Nó có một cái riêng biệt của nó, bởi vì nó to quá, cái khu vực mà cái lục địa Úc Châu nó lớn quá. Nếu mà nói một nước thì nó quá to lớn. Vâng, thưa quý vị, đó là cái niềm vui và cái nỗi buồn lưu luyến chia tay trong cái kỳ World Cup lần này.
1: Dạ vâng.
0: Người ta đưa ra một cái đề nghị khá táo bạo sau khi mà người ta tham dự World Cup ở Hoa Kỳ đó. Là người ta nói rằng thôi thì Hoa Kỳ cứ ghi danh nói là sẽ tổ chức World Cup mỗi 4 năm đi. Tức là không có thay đổi nước nào hết.
1: Cứ chọn Hoa Kỳ thôi.
0: Nhưng mà cái điều đó sẽ không có xảy ra.
1: Dạ vâng.
0: Những nước khác nên là họ sẽ không có đồng ý. Thứ nhất đó là về mặt mũi danh tiếng. Thứ hai đó, dẫu sao nó cũng đem lại cái sự phát triển về kinh tế, buôn bán, thương mại cho họ trong cái đó. Và thứ ba là không nhiều thì ít, cũng sẽ có cái cơ hội giới thiệu đất nước của mình với thế giới. Nó cũng là một cái điều lợi trong vấn đề là giao thiệp hoặc là buôn bán hoặc là thương mại vân vân. Vâng, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi thật là hào hứng vào cuối tuần này. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay để cô Mỹ Tâm cô ấy lại tiếp tục nỉ non cô ấy kể chuyện cho quý vị nghe. Vâng, bây giờ thì mời Mỹ Tâm, hôm nay Mỹ Tâm kể chuyện gì đây?
1: Dạ vâng, hôm nay Mỹ Tâm lại mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về bức tranh của hai con chim mà nó nhìn vào nhau. Cái bức tranh này thì của bé Mỹ Tâm cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng mà lúc đó không có hiểu về cái tồn tích của nó. Nhưng mà bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về cái bức tranh có tên là Tương Tư Uyên Ương, tức là Uyên Ương Nhớ Nhung. Cho đến nay thì người ta vẫn chưa hình dung được cái đôi uyên ương là loài chim như thế nào. Có người thì bảo rằng đó là đôi chim phượng và chim hoàng, lại có người bảo rằng đó là đôi loan phượng, và ắt hẳn thì nhân gian luôn tin rằng đôi uyên ương là loài chim đẹp báo điềm lành. Nhưng bức vẽ mà về đôi chim này thường thấy rất phổ biến trong tập tục hôn nhân của dân gian, ngoài những bức tranh phích treo tường, những bức thêu ở chăn, gối, mành, the, chúng còn được thêu ở trên mũ, áo, khăn tay, lại được phù điêu trên gương soi, hộp, tủ quần áo, vân vân. Theo truyền thuyết thì con trống gọi là uyên, và chim mái gọi là ương. Hễ khi phối hợp với nhau thì sống đôi trọn đời trọn kiếp, cùng bay cùng đậu, cho nên được tượng trưng cho sự tương sinh tương ái, cùng sinh cùng tử của đôi nam nữ khi đã kết nghĩa trăm năm. Và một truyền thuyết của dân gian có nói về sự thể uyên ương tương tư như sau. Thời cổ đại, một người nước Tống có tên gọi là Hàn Bằng, khi lấy vợ là Hà Thị làm vợ, cuộc sống đang độ thanh bình yên ả, đẹp đôi, đẹp sống, thì chẳng may một tai họa lại xảy ra đến với họ. Người tạo ra trắc trở hoạn nạn chính là một vị vương tên gọi là Tống Khang Vương. Tống Khang Vương là một vị vua nhẫn tâm và hiếu sắc. Tiếng lành đồn xa rằng Hà Thị là người con gái, nhu mì, rất xinh đẹp, nên sinh lòng dục vọng. Đầu tiên, ông ta gắn tội cho Hàn Bằng, giải về kinh đô rồi tống vào ngục thất. Sau đó tra khảo và ghép tội về gia sản bất minh, rồi bắt Hà Thị đưa vào cung. Hàn Bằng phần quá khuẩn ức với oan tội, và vợ nhà thì bị chiếm đoạt bởi tay vua vô đạo, phần vì biết sức mình không thể chống chế lại uy quyền, đành dùng phương sách tự sát để tỏ nỗi oan khiên. Hà Thị lúc bấy giờ rất đau xót khi hay tin chồng đã chết, nhưng không thể cùng liều chết theo, bởi Tống Khang Vương ngày đêm luôn cho người giám sát bên ở bên nàng. Cho dù vậy, nàng vẫn không từ bỏ ý nghĩ quyên sinh. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một hôm, Tống Khang Vương cho cung nữ vời nàng đến lộ đài để ông ta và các hậu nương phi tần cùng thưởng hoa diện nguyệt. Thì Hà Thị biết rằng đây chính là giờ phút cuối cùng để nàng tìm cách quyên sinh. Tuy ngoài mặt nàng như rất là thuận tòng để đi cùng vệ sĩ và các cung nữ hộ giá, theo Tống Khang Vương bước lên lộ đài cao vời vợi. Có lẽ nói ra thì chậm so với

0: nguyên sinh của nàng bí ẩn mà lại diễn ra quá nhanh chóng như vậy. Từ trên lộ đài, nàng đã âm thầm, tuyệt vọng, tung mình từ khoảng không cao vời vợi mà tìm vào cõi chết. Và di chúc của nàng để lại là xin được hợp táng với Hàn Bằng ở cùng một ngôi mộ. Tống Khang Vương sầu não, quá là giận dữ, hẹp hòi, quyết không để cho họ cùng hợp táng bên nhau mà lại phân thành hai ngôi mộ. Nào ngờ chỉ trong một đêm, ở hai ngôi mộ mọc ra hai cây tử, rồi mới chỉ hơn 10 hôm, các nhành lá tươi xanh, hai cây mộc tử ấy, từ hai phía lại xòe rộng ra, đan vào nhau như những cánh tay ôm lấy nhau, hợp thành một vần bóng rộp. Người đời thấy cảnh quan ấy, tấm tắc khen thay cho điều kỳ diệu, và truyền thuyết còn làm cho người đời kinh ngạc hơn. Trải qua tháng rộng năm dài, người đời còn thấy một đôi chim nhỏ từ trong hai ngôi mộ bay ra, hợp thành một đôi, quấn quýt nhau, cùng sóng đôi đậu trên cành mộc tử, sớm tối kề vai, tựa đầu mà hót, âm thanh như vui vẻ, vẻ trong trẻo, khi thê thảm như khóc, như than, và có lẽ từ đó, trăm họ nước Tống đều cảm động, và đặt tên cho đôi chim là đôi uyên ương, và gọi cây mộc tử là cây tương tư. Truyền thuyết của vợ chồng họ Hàn vốn có sắc thái của vợ bi kịch, nhưng căn cứ vào truyền thuyết này mà người Hoa đã diễn đạt thành bức họa Cát Tường, nhằm ca ngợi chữ đức tính của vợ chồng thương yêu nhau, đến chết cũng không rời bỏ. Lại còn có một bức họa khác là Hà Hòa Uyên Ương, vẽ đôi uyên ương cùng bơi giữa hoa sen, lấy chữ Hà để hài hòa với chữ Hòa, là lời chúc phúc cho đôi vợ chồng hòa thuận. Đôi khi chúng ta còn thấy các tay mãi họa nghệ thuật còn dùng chữ uyên ương đồng tâm, vẽ đôi uyên ương nằm trên lá sen, lấy ý ngó sen với những đường ống hình trụ thông suốt để nói lên cái ý vợ chồng cùng một lòng, cùng lâu bền mãi cho đến lúc răng long tóc bạc.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là cái câu chuyện về cái điển tích về đôi chim uyên ương. Và đôi khi người ta thấy cái hình vẽ đôi uyên ương nó đang đùa giỡn, nó bơi lội hạnh phúc giữa cái ao sen đó, thì người ta tưởng là hai con vịt. Nhưng mà thật sự nó không phải là con vịt, vì nó là hai con chim uyên ương. Cái hình ảnh của đôi chim uyên ương nó cũng được người ta thiêu ở trên những cái khăn tay ngày xưa đó. Mấy cô ở Việt Nam mà biết thiêu thì lúc cuối mỗi tối có giờ ngồi thiêu cái hình đôi chim uyên ương trên cái khăn tay để tặng cho cái người mà mình thương yêu. Nhưng mà nói đến uyên ương như cái câu chuyện vừa kể, nó là một cái tấm bi kịch. Nhưng mà bởi vì cái sự chung thủy đó, cho nên nó được người ta đem nó ra để mà chúc cho những cái cặp yêu nhau, những cặp vợ chồng đó, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Và chắc có lẽ là chỉ có được tính kể từ khi uyên ương xuất hiện thôi, chứ trước đó nó là một cái bi kịch. Và dĩ nhiên khi mà uyên ương, nếu mà nói là tôi thấy đôi chim uyên ương đó, thì thật sự ra nó cũng khó nói lắm. Bởi vì chim thì nó có hàng trăm, hàng ngàn loại khác nhau. Và con chim uyên ương nó như thế nào đó, không ai có thể khẳng định là con nó là con chim uyên ương. Cho nên có người thiêu uyên ương cái hình vậy, có người thiêu nó hình khác. Bởi vì đây nó là một cái loài chim mà người ta nói rằng cũng ít thấy lắm. Nhưng mà nó biểu tượng cho cái lọc chung thủy. Và qua cái câu chuyện vừa quý vị vừa nghe, thì quý vị cũng sẽ hiểu tại sao trong một cái sáng tác của anh Thanh, anh cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, thì có một cái nhạc phẩm mà anh viết nó là Anh Về Với Em, như chim liền cánh, như cây liền cành. Vâng, đây là một cái câu mà anh lấy trong cái điển tích uyên ương vừa rồi. Thì chim liền cánh thì rõ ràng lúc nào đôi chim uyên ương nó cũng ở bên nhau. Và cây liền

0: cành nó cũng nằm ở trong cái điện tích này, tức là cây nó mọc lên, nó giao với nhau. Và cũng có rất là nhiều những cái tác phẩm về nghệ thuật và là âm nhạc cũng nhắc đến cái điển tích mà chim liền cánh, cây liền cành này. Và ở vào những cái thời ngày xưa, thời mà ông vua là con của trời, tức là vua nói một là một mà hai là hai, vua muốn gì được đó. Và cái chuyện mà thấy cô nào đẹp, mặc dầu đã có gia đình rồi, thì nếu mà ông vua mà vô đạo và đặc biệt là háo sắc thì sẽ tìm cách chiếm đoạt. Chiếm đoạt bằng nhiều phương thức. Có ông đó thì thẳng tay lôi vợ chồng vào và bỏ tù người chồng rồi chiếm đoạt người vợ. Có người thì lập mưu để hại người chồng, giống như trường hợp mà trong câu chuyện Nguyên Ương vừa rồi, để chiếm đoạt người vợ. Vâng vâng, và cái chuyện đau lòng đó nó xảy ra rất là thường. Nhưng mà từ câu chuyện này nó đề cao cái lòng chung thủy, bởi vì người chồng đã chết thì người vợ không còn muốn sống nữa. Và thông thường đó, người ta nói rằng vợ chồng đó thì sống với nhau càng lâu đó, thì cái nghĩa nó càng cao. Và nếu quý vị để ý đó, thì thông thường những cái cặp vợ chồng mà sống với nhau lâu năm rồi, thí dụ hai vợ chồng đều 80 mấy tuổi hết, mà một trong hai người ra đi đó thì không sớm thì muộn người kia cũng ra đi. Cái đó nó gần như là một cái quy luật. Và rồi một cái loài chim khác, cái này cứ tạm gọi là loài chim nhé, đó là cái loài thiên nga đó. Thiên nga nó không bao giờ nó sống một mình được, không chả biết tại sao nữa, nó phải sống một đôi, mà hễ mà một con chết là con kia nó chết theo. Nó có một cái điều lạ lùng đó, thì đúng ra chúng ta phải nên có một cái điển tích về thiên nga. Nhưng mà nếu quý vị nào đi xem Broadway, quý vị coi những cái siêu phẩm Black Swan đó, Black Swan đó, tức là thiên nga đen đó, thì quý vị cũng một phần nào đó hiểu được cái tâm tình của những con chim đó. Và trở lại với chim Nguyên Ương thì nó biểu trưng cho cái vấn đề cái lòng chung thủy và không bao giờ xa cách, không bao giờ chia lìa. Cho nên người ta mới lấy cái biểu tượng đó để mà tặng cho những cái cặp mà yêu thương nhau. Nhưng mà hồi bên Việt Nam đó, người ta nói là cái vụ mà tặng khăn tay đó cô, nó có hu. Có nghĩa là dường như đó, thể mà cặp nào mà cô gái mà thiêu khăn tay mà tặng chàng trai đó, là dường như ít khi nào mà cặp đó mà thành công lắm. Trước sau gì cũng chia tay. Không biết là nó căn cứ vào đâu mà người ta nói vậy. Có thể có người giải thích nói rằng cái khăn tay á là để lau nước mắt. Mà nếu mà tặng khăn tay thì nó là một cái điềm báo trước là cái sự chia ly. Cũng có ông nghịch ngợm nói cái khăn tay tôi để tôi hỉ mũi mà, đâu có nhầm nhò gì nó dưỡng nước mắt không. Nhưng mà
1: ta là bạn vừa nghĩ ra chuyện hỉ mũi.
0: Sang đến bên Mỹ này không còn cái thói quen mà xài khăn tay nữa. Ở bên Việt Nam ngày xưa nó xài khăn tay, nhưng mà sau này đó thì coi như là bằng napkin, tức là khăn giấy hết. Tất cả mọi chuyện từ ăn uống, thậm chí đến cái mà như tôi vừa nói là hỉ mũi đó, nó tiện lợi hơn. Và vâng, chắc có lẽ là vì cái vấn đề ngày xưa sử dụng khăn tay để lau chậm nước mắt, mồ hôi, vân vân đó, nó làm cho người ta nghĩ đến cái chuyện chia lìa, đau thương, rơi nước mắt. Cho nên kể từ đó người ta nói rằng không nên tặng khăn tay. Thì lại có ông nghịch ngợm nói nếu như vậy tặng một cái khăn tắm khổng lồ thì sao. Thì phải nói rằng mấy cái ông, nhiều ông, mấy ông nghĩ ra những cái mà mình đang nói chuyện đàng hoàng mà mấy ông chọt vô cái nghe cái ngang phè phè. Thì Nguyên Ương nó là một cái loài chim như tôi nói đó, nó không phải là chim sẻ, mà nó cũng không phải là con chim hoàng oanh, hay là nó cũng không phải là con chim gì mà đặc biệt. Và đặc biệt đó là cái loài chim này nó không có lớn, nó nhỏ và nó hót líu lo và nó ở bên nhau trông rất là vui vẻ. Theo cái sự mô tả của những người mà nói rằng tôi thấy con chim quyên ương rồi. Có người cho là chim quyên ương có phải là phượng hoàng hay không? Thì phượng hoàng thì dĩ nhiên cái hình dáng nó như chúng ta thấy trong những cái hình vẽ thì nó khác ra. Và nó to lớn và phượng hoàng nó biểu tượng cho cái sức hồi sinh và cái sức mạnh của lửa. Cho nên chắc chắn là nó sẽ không phải là đôi chim quyên ương. Và quyên ương đặc biệt đó là cô thấy nó có thể nó ở dưới nước, nó đùa giỡn giống như mấy con vịt hay là mấy con thiên nga. Và nó có thể nổi trên mặt nước giống như là con vịt. Cho nên nhiều người lầm tưởng nó cũng là một cái loài nó liên quan đến vịt hay là ngang hay là ngỗng. Nhưng mà nó là một cái loài chim rất nhỏ và bay được. Và người ta cho đến giờ phút này không ai dám khẳng định rằng con chim đó nó giống như vậy, nó mang cái màu đó là chim quyên ương. Cho nên quyên ương nó vẫn là một cái loài chim mà nó nằm trong cái trí tưởng tượng của mỗi người. Nó chỉ tượng trưng cho cái lòng chung thủy mà thôi. Chứ không thể nào mà chỉ con chim sẻ nói ồ, đây nó là con chim quyên ương. Và nó là một cái gì đó, một cái hình tượng, một cái biểu tượng thôi. Chứ nó không có thật sự ra nó là có thật hay không. Và nó cũng giống như cái truyền thuyết về loan phượng, tức là con chim trống đó, là con chim gọi là con chim quan tên là uyên, và con chim mái đó tên là ương. Thì tôi không biết đó là anh Lộc, anh Lê Nguyên Phương ngày xưa đó, không biết là có cái cặp này lấy tên có dính dáng gì tới cái điển tích mà này hay không. Nhưng mà nghe cái tên Lê Uyên Phương đó, thì nó cũng trại trại như cái Uyên Ương. Thì không biết là nó có cái ý đó hay không. Nhưng mà rõ ràng anh Lê Uyên Phương đó, anh ấy lấy cái tên nhạc sĩ đó là cộng với cái tên của cái người ca sĩ Uyên Phương. Và sau này cũng là vợ của anh. Thì anh tên là Phương, thì thật sự tên thật của anh Phương là tên là anh Lộc. Thì vì cái lý do nào đó mà lấy cái chữ Phương thì có thể là nó nhắm vào cái chữ quyên ương này chăng? Vâng, thưa với quý vị, cho nên cái điển tích vừa rồi đó, nó được người ta sử dụng để mà thiêu khăn tay tặng nhau, để mà tặng những cái bức hoành phi, rồi tặng những cái bức hình quyên ương. Và dĩ nhiên quyên ương nó phải qua cái nét vẽ của người họa sĩ, vẽ không khéo thì người ta lại tưởng là cái loài chim khác, vân vân. Nghĩ rằng hai con chim sẻ đậu trên cành cây thì lại mất công là phải ngồi kể một câu chuyện như là Mỹ Tâm vừa kể thì nó mất thời gian quá. Cho nên vẽ quyên ương nó phải có một cái nét vẽ đặc biệt nào đó. Nó phải là cái hình ảnh của đôi chim bên nhau ríu ra ríu rít hạnh phúc. Chứ không thể nào mà đôi chim mà nó âu sầu đó, thì nó không có mô tả được cái hình ảnh hạnh phúc của đôi lứa bên nhau mà không bao giờ chia cách, không bao giờ chia tay. Rồi nó cũng nhắc đến những cái chuyện mà như tôi nói lúc nãy, ngày xưa cái chuyện mà những bạo chúa mà cướp vợ của người dân, thậm chí cướp vợ luôn của những cái người quan ở trong triều cũng có. Và nhiều ông đó là vì vấn đề danh lợi dâng vợ mình cho vua. Rồi nhiều người đó thì phản đối, phản kháng, thậm chí có người là phải phản luôn cả ông vua đó để đi qua nước khác. Thí dụ như trường hợp của cái câu chuyện ở trong Phong Thần Bảng ngày xưa đó, trong đó nó có một cái câu chuyện nó cũng liên quan tới cái vụ nhảy lầu này. Lúc đó đó là bởi vì một cái người võ tướng đứng đầu của ông vua Trụ Vương vào lúc đó, đó là Hoàng Phi Hổ. Ông này trong một cái lúc tình cờ nghe quân báo cáo và khám phá được cái hang ổ của mấy con hồ ly tinh, thì dẫn quân và bắt đầu tiêu diệt đốt. Và cái số lượng hồ ly con cháu của Đắc Kỷ chết nó nhiều quá, thì Đắc Kỷ mới đâm lòng thù hận và lập mưu là hại bằng cách là biết cái tính của Trụ Vương là một cái người háo sắc mà, thì mới tìm cách cho ông này biết đó, là vợ của Hoàng Phi Hổ là một cái người nhan sắc rất là đẹp, rồi tức là tạo ra cho trong đầu ông vua Trụ này một cái hình ảnh đó, để rồi tìm cách mời bà vợ của Hoàng Phi Hổ lên ở trên cái nơi mà ông vua Trụ, ông ấy hay uống rượu và hưởng lạc đó, đó là trên một cái lộc đài, một cái ngôi lầu cao nhất vào cái thời đó. Thì sau khi lên trên đó rồi thì Đắc Kỷ tìm cách lập mưu để mà bỏ đi và để cho vua Trụ lúc đó đã ngà ngà sai rồi đó, ở lại với lại vợ của Hoàng Phi Hổ. Thì chị kia một lòng là trung trinh với chồng đâu có chịu, lui lui cuối cùng ra tới cái mép lan can đó. Thì anh này lúc đó đâu có suy nghĩ, lúc đó là rượu hơi ngà ngà rồi, thì cứ tới thì chị kia chỉ còn cách là nhảy ra khỏi lan can. Bởi vì người xưa mà người ta rất là trọng về lễ tiết, nói cái chuyện mà được bị đàn ông lạ mà đụng vào tai là còn không được, mà huống hồ chi là cái chuyện đó, cho nên đã nhảy lầu và tự tử chết. Và sau đó thì Hoàng Phi Hổ đã nổi giận và bỏ đi Trụ Vương và đầu qua bên nước Châu của Võ Vương. Thì cái câu chuyện nó cũng tương tự như vậy, tức là vì cái lòng trung trinh mà bà này nhảy lầu tự tử từ trên đó xuống. Trụ Vương sau khi cái chuyện nó xảy ra thì hối hận tỉnh rượu, nhưng mà lúc đó không có còn cứu vãn được. Và dĩ nhiên khi mà Hoàng Phi Hổ bắt đầu kéo gia đình đi để mà bỏ Trụ đầu châu đó, anh này nổi giận, nhưng mà cuối cùng nữa thì cho quân truy đuổi cũng không có còn kịp nữa, bởi vì Hoàng Phi Hổ được một số người cứu đi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái câu chuyện mà Nguyên Ương Tương Tư, mà hay mà người ta hay nói cái câu mà chim liền cánh và cây liền cành, bởi vì trong đó nó có cái điển tích cây tương tư nữa, nó mọc lên từ hai ngôi mộ đó, bởi vì ông vua ông ấy muốn chia lìa mà ông ấy chôn xa xa, không có cho nằm cạnh bên nhau. Nhưng mà nó lại mọc ra cái loài cây để mà nó giao cành, nó thương mến nhau. Vâng, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt xin được gửi lời kính chúc quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, và đặc biệt là sẽ đoạt được chiến thắng như mình mong muốn trong cái trận túc cầu chung kết lần này. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Xin chào, vâng, cảm ơn những lời chúc của anh nhé. Mỹ Tâm hy vọng là Ái Căn Đình sẽ giành giải túc cầu. Đây là lần, nếu được thì là lần thứ tư, thưa quý thính giả. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương, và nhất là đón xem trận chung kết của đội Tây Ban Nha và Ái Căn Đình.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Đức Tôi. Cũng đến hạn lại lên, ngày hôm nay hai anh em chúng ta gặp lại nhau. Có thể nói đây là tái nạm, tái gầu, tái gần sắt.
0: Vâng, một tuần lễ thì trôi qua nó cũng khá nhanh. Đặc biệt là ngày hôm qua là một ngày khá nóng ở Bắc California, thưa quý vị.
1: Quá nóng đối với Mỹ Tâm, ngày hôm nay cũng vậy.
0: Ngày hôm nay thì nó bớt hơn được vài độ thôi, thì nó cũng là một cái ngày nóng. Nhưng mà ngày hôm qua đến buổi chiều rồi mà bên phía công ty điện lực chịu không nổi, phải cúp điện một vài nơi.
1: Dạ. Thì chỗ em ở bị cúp một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ.
0: Dạ vâng, nói chung thì gần như khu nào cũng bị cúp bởi vì nó bị overload, có nghĩa là người ta sử dụng máy lạnh nhiều quá.
1: Dạ.
0: Thì cái công suất nó tăng quá cao, nó chịu không nổi. Và để tránh cái trường hợp mà nó nổ, nó cháy những cái mà bên Việt Nam mình gọi là cầu chì đấy,
1: yeah.
0: Thì những cái tránh cái trường hợp những cái circuit breaker mà nó open, nó bị mở ra đó, thì người ta phải cúp trước để người ta làm cho nó bớt đi, rồi sau đó lần lượt tôi, thí dụ chẳng hạn khu của tôi cúp thì khu của cô vẫn còn mở, nhưng mà khi mà khu của cô mà cúp thì khu của tôi được mở lên, đại khái nó như vậy. Để bớt đi cái áp lực quá nặng vì người ta xài nhiều quá. Thì ngày nóng ngày hôm qua nó làm cho cúp điện, mà cúp điện nó khổ nổi, nó cúp luôn ở ngoài đường. Mà hễ mà nó cúp ngoài đường ở cái khu vực, ví dụ những cái đường mà bận rộn như cái vùng mà tôi đang ở đó, có cái đường Capital Expressway đó, cộng với những cái đường ngang, nó cúp điện chỗ đó. Cho nên xe cộ nó cứ dồn dài, phải nói rằng rất là bất tiện.
1: Cũng may là trận đấu ngày hôm qua giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra vào buổi trưa, 12 giờ trưa, nếu vào buổi chiều tối như anh nói thì lúc đó là không có cơ hội để xem rồi.
0: Không sao cô, ngoại trừ là cô đi ra ngoài cái nơi nào đó có bạn bè hẹn ở cái khu vực, cái tiệm nào đó xem thì mới sợ kẹt xe. Còn nếu mà coi ở nhà thì cứ nó lại bớt đi cái lượng người đi ra ngoài đường. Nhưng mà vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua trời nó quá nóng, hôm nay thì nó sẽ bớt được một chút xíu và dần dần nó sẽ hạ giảm dần.
1: Giảm tới 10 độ rồi anh, nhưng mà chỉ còn 81 độ.
0: Cho nên đây nó là cái ảnh hưởng của cái vòm nhiệt nó thổi từ bên phía bắc, phía đông bắc. Các tiểu bang miền đông chịu một trận mấy ngày, rồi bây giờ nó thổi tà tà xuống miền Tây Nam và bắt đầu nó đi qua bên phía California. Bắc California không bị ảnh hưởng nhưng mà cũng không có nhiều như ở cái vùng ở phía dưới Nam Cali hoặc là ở dưới đất Mexico. Cho nên những ngày sắp tới, bây giờ hiện giờ chắc có lẽ là bên Mỹ Tây Cơ khá nóng bởi vì cái vòm nhiệt nó đi xuống dưới đó. Vâng, hy vọng rằng là sẽ không có tiếp tục nóng lắm, nhất là những cái ngày sắp tới, đặc biệt là vào Chủ nhật này thì cái trận chung kết của giải túc cầu sẽ xảy ra. Vâng, những cái ngày qua thì nếu quý vị nào mà yêu mến túc cầu thì quý vị cũng đã theo dõi những cái trận đấu rất là hào hứng. Và ngày hôm nay sẽ còn một cái trận bán kết cuối cùng để quyết định xem nước nào sẽ được vào chung kết tranh giải vô địch túc cầu thế giới vào ngày Chủ nhật. Và dường như đó, nếu mà tôi không lầm thì cái trận chung kết đó, nó sẽ đá ở cái tiểu bang
1: New Jersey.
0: Người ta nói là New York, mà New York có phải là tiểu bang New Jersey không?
1: Nó là New Jersey à.
0: Đúng rồi, tại vì New Jersey cái nơi đó nó làm cho người ta bị hơi lầm lẫn. Mình không biết rằng là Tại vì New York và New Jersey nó nằm kế cận bên nhau.
1: Dạ đúng.
0: Mà không biết rằng cái tượng nữ thần tự do đó nó nằm ở New Jersey hay là New York. Tại vì nó khổ nổi đó là nó có cái thành phố New York nó nằm giống như là ở phía bên lòng của bên New Jersey vậy đó, nằm ngoài bãi biển. Cho nên là cứ coi như là đá bên New York đi, nhưng mà nó ở trong tiểu bang New Jersey. Sân vận động ở đó dường như là cũng không có cái mái, cho nên hy vọng là trời nó cũng sẽ không có nóng lắm và cũng không có mưa gió gì hết để nó ảnh hưởng tới cái trận đấu vào Chủ nhật này. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn một cái trận quyết định giữa một đội của Nam Mỹ và một đội của Âu Châu. Đội Nam Mỹ đó là cái đội Argentina. Thì dẫu sao đi nữa nó cũng là châu Mỹ, cũng bà con với chúng ta thôi. Dạ. Cho nên chúng ta ủng hộ.
1: Tại vì em thì em thích anh chàng Messi. Em có cái áo của Messi nữa. Một mà mấy đứa cháu nó tặng cho cái áo đó cũng trăm mấy đó. Thì nó nói là nếu mua cái áo mà đúng giống như những cầu thủ đó mặc đó thì cái giá của nó là khoảng 180, còn mua cái phiên bản thôi đó thì giống giống vậy thôi thì rẻ hơn khoảng 50 đồng, thì khoảng 130. Nhưng mà tôi nói là mua cho mẹ cái áo đúng áo của Messi luôn. Ngày hôm nay thì đá tại sân Arlington ở Texas, sân AT&T Stadium. Dạ, ngày hôm qua cũng ở New York, New Jersey đó.
0: Vâng, cho nên là ngày hôm nay đó đội Á Căng Đình sẽ đụng với một cái đội truyền thống của túc cầu thế giới, đó là đội Anh. Nước Anh là cái nơi xuất phát ra cái bộ môn túc cầu này. Và cái cách đá của họ rất là điềm tĩnh, rất là chững chạc, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm bởi những cái lần chuyền banh rất là chắc. Cho nên hy vọng rằng Á Khang Đình có thể vượt qua được đội Anh ngày hôm nay, mặc dầu ai cũng nói rằng cái thực lực của đội Anh nó tương đối nó cao hơn, bởi vì cái dàn cầu thủ trẻ của họ có nhiều cái ngôi sao hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy theo cái chiến thuật mà ngày hôm đó đội nào đưa ra. Bởi vì chắc chắn là thí dụ chẳng hạn như đội Tây Ban Nha đi, ngày hôm qua đó họ thắng được đội Pháp một cách dễ dàng đó, là bởi vì cái chiến thuật họ đưa ra nó đã làm cho đội Pháp lúng túng. Tức là những cái đường banh của đội Pháp gần như là bị phong tỏa hết. Cái dàn tiền đạo của đội Pháp tuy rằng là có những ngôi sao như là cái anh Mbappé, nhưng mà cũng không có làm gì được, bởi vì đá hay cách mấy thì nữa mà banh không tới chân cũng làm gì được. Trong khi cái hàng tiền vệ của đội Tây Ban Nha thì quá hay, cái hàng tiền vệ tức là cái hàng trung vệ đó ở giữa đó thì họ đá, họ đưa những cái đường banh rất là thuận tiện cho đồng đội của mình, cho nên cái chiến thắng nó đã về tay của Tây Ban Nha, và hầu như là họ kiểm soát và họ khống chế những cái đường banh rất là nhiều so với đội Pháp. Những cái áp lực nó liên tục nó dồn trên cái phần đất của Pháp. Chỉ có những cái giờ phút cuối ra thì nước Pháp cố gắng dồn áp lực ngược trở lại, nhưng mà cũng không có được cái sự may mắn. Có một lần thì cái lỗi của cái anh tiền đạo của đội Pháp đá, cái anh mà đá hàng trên đó, thì anh đá cái trái banh nó đúng lý ra, nó theo đúng sách vở đó. Anh chạy xuống thì bên phía bên tay phải đó có một tiền hậu vệ của đội Tây Ban Nha đang kèm sát theo, rượt theo. Ở bên trái cũng có một hậu vệ chạy xuống, nhưng mà phía bên trái nữa đó thì cái anh Mbappé này đang chạy xuống. Tức là song song xuống như vậy. Và nếu anh này chuyền trái banh vô trong thì coi như là trái đó là ăn chắc rồi. Nhưng mà khổ nổi không biết anh này muốn lưới hay sao. Thì anh ấy chặn trái banh gạt lại và đá. Thì lúc đó cái người hậu vệ bên tay trái đã có cái thời gian nhảy vô để mà chặn trái banh đó rồi. Thì sau cái đường banh đó là ngay lập tức ở trên mạng xã hội những cái fan của đội Pháp là vào chửi ở nổi hết trơn. Nói là ham ăn. Đúng là cái đó là nếu mà trái banh đó, nó chuyền vào trong thì đã thắng chắc rồi. Là lúc đó là đã gỡ quà một điều rồi. À, lúc đó cái tinh thần nó không có bị suy sụp, không có bị xuống như vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, cái chiến thuật ngày hôm qua mà đội Tây Ban Nha họ đưa ra đó, thì nó gần như là nó đã kiềm chế được những cái đường banh của đội Pháp. Nó cũng giống như là ngày hôm nay chắc chắn là đội Tây Ban Nha sẽ dõi mắt nhìn vào cái màn ảnh truyền hình để mà xem cái trận đấu vào một lát nữa lúc 12 giờ trưa. Để họ xem coi hai bên thì những cái đường banh của họ nó sẽ có gì thay đổi hay không. Dĩ nhiên những cái chiến thuật tấn công phòng thủ của cả hai đội này đó, thì họ đã biết từ lâu rồi. Họ đã được nghiên cứu, họ sắp xếp làm sao để phá cái chiến thuật tấn công và bẻ gãy những cái chiến thuật đó, hay là xem cái sơ hở nào của cái hàng phòng thủ để mà họ tấn công xuống. Nhưng mà cái chiến thuật nó sẽ được cái người huấn luyện viên có thể sẽ thay đổi theo từng trận cái đấu. Đó, đá với đội này thì phải áp dụng chiến thuật số 1, đá với đội kia áp dụng chiến thuật số 2, thí dụ như vậy, và sẽ thay đổi liên tục. Để ngay cả cái đội hình nó cũng sẽ được sắp xếp tùy theo đội. Có những đội mà họ chuyên phòng thủ thì có thể là cái hàng tấn công của mình sắp xếp cho nó nhiều lên. Đại khái như vậy, cho nên chắc chắn là họ sẽ xem cái trận đấu ngày hôm nay để xem coi lần này Á Căng Đình và nước Anh hai đội sẽ đưa ra cái chiến thuật như thế nào. Và những cái điểm nào mà nguy hiểm, những cái góc độ nào cần phải chú ý là họ sẽ nghiên cứu để rồi sau cái trận đó trong những ngày sắp tới những cái cầu thủ của Á Căng Đình sẽ được dặn dò huấn luyện rồi tập dượt như thế nào đó để có thể đem được cái chiến thắng cuối cùng. Cho nên ngày hôm nay thưa quý vị nào yêu thích thúc cầu sẽ còn một cái trận bán kết nó cũng rất là hay vào ngày hôm nay giữa đội Á Căng Đình tức là đội Argentina đụng độ với đội Anh, một cái đội banh phải nói rằng với cái lối đá rất là chững chạc. Chúng ta chờ xem cái kết quả. Riêng cá nhân chúng tôi thì chúng tôi vẫn mong rằng đội Á Căng Đình được lọt vào cái vòng chung kết để cho bên châu Mỹ còn có một đội để mà đối đầu với đội Âu Châu chứ. Chứ nếu mà đội Anh mà thắng ngày hôm nay thì coi như là hai đội Âu Châu đá với nhau thì đâu có cái gì vui. Hai đội Âu Châu đá với nhau thì nó cũng giống như những cái lần tranh giải của các câu lạc bộ hoặc là bên phía Âu Châu thôi. Cho nên để xem lần này coi Á Căng Đình có may mắn vượt qua hay không. Bởi vì cái thực lực của đội Anh nó cũng khá mạnh và phòng thủ rất là kín. Á Căng Đình thì cũng có một vài cầu thủ trẻ nhưng mà cái phối hợp và cái cách mà chuyền banh đôi lúc nó rất là dễ bị bẻ gãy. Danh thủ Messi của Á Căng Đình thì lớn tuổi rồi, bây giờ chị thấy ảnh chỉ có đi thôi. Nhưng mà được cái là khi mà banh tới chân đó thì anh cũng rất là lanh lẹ. Nhưng mà lanh lẹ được khoảng chừng mấy chục giây đó, rồi sau khi xong cái banh đó là bắt đầu thở và đi từ từ lại. Chứ không có chạy xuống chạy lên giống như ngày xưa nữa. Nhưng mà đó là cái chuyện rất là tự nhiên thôi. Messi năm nay tuổi đã gần 40 rồi. Yeah. Nên chắc có lẽ là sau cái trận đấu lần này không biết là lần tới anh có còn đủ khả năng hay không, nhưng phần lớn chúng ta thấy rõ ràng nó đang phần lớn là anh sẽ phải rủ áo để mà đi về hưu. Có thể sẽ vẫn tham gia túc cầu nhưng mà làm ở cái vai trò huấn luyện viên về vấn đề kỹ thuật lừa banh vân vân. Thì cái đó nó cũng sẽ giúp cho cái đội ác an ninh có thêm cái kinh nghiệm. Mà dẫu sao đi nữa đó thì nói tới cái vai trò của người coach đó, tức là người huấn luyện viên đó, nó cũng là một cái vai trò vô cùng quan trọng, và nó cũng làm cho cái đội banh lên hay xuống. Bởi vì cái cách huấn luyện của người huấn luyện viên túc cầu, ngoài cái vấn đề thể lực, nó còn có những cái vấn đề chiến thuật và cái kỹ thuật cá nhân nữa. Dĩ nhiên trong túc cầu thì cái chuyện phối hợp đồng đội và cái chiến thuật để mà phối hợp truyền banh cho nhau nó vẫn là chủ yếu. Nhưng mà đôi lúc nó cần cái kỹ thuật cá nhân thì cũng phải có. Và cái đó nó tùy thuộc vào cái người huấn luyện viên. Huấn luyện viên mà giỏi đó, thì sẽ làm cho cái đội banh nó đi lên rất là nhiều. Đội dường như cái đội để tôi nhớ coi, đội Đức thì phải. Đội banh của Đức thì từ cái lúc mà đầu giải tới bây giờ họ thay 2-3 huấn luyện viên rồi. Tức là phải nói là tan gia bối rối đó. Vô cùng lúng túng, cho nên nhưng mà rốt cuộc thay tới thay lui là vẫn thua thôi, vẫn bị loại. Điều đó cho thấy là cái nội bộ của đội banh Đức nó vẫn chưa có được ổn định. Chắc chắn là sau lần này họ sẽ về, họ sắp xếp lại và thay một huấn luyện viên mới nữa để có thể làm cho cái đội banh nó trở lại với cái khí thế ngày xưa. Bởi vì đội Đức là một trong những cái đội khá mạnh ở Âu Châu. Nhưng mà lần này thì bị loại ở ngoài, quê quá. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi cái trận banh ngày hôm nay thật là hào hứng. Dĩ nhiên, nếu mà đánh giá về cái thực lực ngày hôm nay thì người ta nghiêng về phía đội Anh nhiều hơn, bởi vì họ trên một chút xíu. Nhưng mà đội Ác An Đình vẫn là một cái đội gây rất là nhiều bất ngờ trong suốt cái thời gian vừa qua. Chẳng hạn như khi mà họ đá với một cái đội, tôi là quên mất đội nào, họ bị dẫn trước 2-0, hết hiệp 1 rồi bắt đầu bước qua hiệp 2 mà vẫn bị 2-0. Nhưng mà họ vẫn chiến đấu một cách dũng cảm và cuối cùng đem lại cái kết quả là 3-2. Họ thắng ngược trở lại. Thì cái đó người ta cho là thắng may mắn, nhưng mà nó không thể nào mà phủ nhận được cái chuyện, cái sự cố gắng chiến đấu tới cùng của các cầu thủ Ác An Đình. Cho nên ngày hôm nay hy vọng họ cũng sẽ lập nên cái kỳ tích. Bởi vì đá banh như tôi nói nó cũng lạ lắm. Có nhiều đội kỳ rơ với nhau. Cái chiến thuật đưa ra đúng vào cái điểm yếu của đội kia, nó sẽ làm cho đội kia lúng túng. Từ cách chuyền banh, cách phòng thủ, và cái đó là ăn thua con mắt của cái người coach, cái người huấn luyện viên, cũng như cái người chuyên phụ trách về vấn đề chiến thuật và cái cách đá của cái đội banh. Dĩ nhiên không riêng diện huấn luyện viên, mà huấn luyện viên sẽ phải có những cái người phụ tá, sẽ có những cái người chuyên về từng cá nhân cầu thủ, có những cái người chuyên về những cái chiến thuật tổng quát, và có những cái người phụ tá rất là nhiều để có thể làm cho cái đội banh nó hay hơn. Nhưng bây giờ nói gì thì nói, cái kỹ thuật về vấn đề video bây giờ nó quá tốt, cho nên những cái lỗi lầm nó có thể nó được khám phá sau đó, để nó không có làm cho mất công bằng trong cái trận đấu. Quay phim họ quay lại rất là rõ những cái banh mà offside là họ thấy rất là rõ. Chỉ cần lú qua một cái cánh tay, một cái cùi chỏ là coi như là cũng bị offside. Cho nên rất là nhiều người cũng cảm thấy bị ám ức, bởi vì trái banh nó bị vô rồi nhưng mà lại không được tính. Nhất là cái đội mà mình đang ủng hộ nữa. Nhưng mà thôi, đó là cái luật thì đành phải chịu thôi. Thì bên đối phương, bên cái đội banh của đối thủ thì cũng phải chấp nhận cái luật chơi đó. Rồi tới những cái màn mà đá mà chơi xấu đó. Nhất là những cái màn chơi xấu mà ở trong cái vùng cấm địa, tức là cái vùng mà cái vòng tròn ở phía trong, cái vòng 16m50 là bị đốn ngã, bị chơi xấu trong đó, mà ở trên những cái người theo dõi video của đội đó mà họ thấy một cái là lập tức họ sẽ lên tiếng, họ yêu cầu coach khiếu nại ngay để bắt buộc trọng tài phải quay vào trong cái truyền hình để mà xem lại, xem cái quyết định của mình nó lầm lẫn ở chỗ nào, và sau đó ra tuyên bố cái quyết định hồi nãy là đúng hoặc là quyết định hồi nãy là sai, bây giờ phải ngược lại. Và những cái chơi xấu ở trong cái vòng khung hình chữ nhật đó đa số là bị phạt đá penalty, bởi vì nó gần quá rồi. Còn mà để thí dụ mà nói mà không phạt penalty, nó sát bên, mà theo cái luật đó thì hình như là từ cái trái banh phạt cho tới cái hàng rào để mà cản banh nó phải là 10 thước thì phải. Thì nó mà chả lẽ là coi như là thụt vào trong khung thành, cho nên là bắt buộc là lúc đó là chỉ còn phạt cái cách phạt cuối cùng là đá penalty, mà tiếng Việt Nam gọi là đá phạt đền. Thì thông thường khi mà đá những cái trái banh đó thì cái người cầu thủ đá đó, họ nắm được 80%, và cái thủ môn nó chỉ có khoảng từ 10 cho tới 20% có cái cơ hội phá banh. Nhưng mà phần lớn là 10 trái là hết 8 trái vô rồi, 8-9 trái vô rồi. May mắn lắm đó mà thủ môn mà đón được cái góc mà cái cầu thủ kia đá đó thì mới phá được trái banh đó. Nhưng mà nhiều lúc đón được rồi là một chuyện, nhưng mà anh kia anh đá mạnh và đá nhanh quá đó, thì cũng vô ích thôi. Bởi vì trái banh nó xẹt một cái, trong khi cái thân mình của mình nhúng lên để mà bay qua đó, thì nó không đi kịp với trái banh. Cho nên đón đúng góc đi nữa đó, mà trái banh nó đá nhanh quá, mạnh quá thì cũng bó tay thôi. Cho nên cái phần đá phạt đền phần lớn là bên phía người đá là sẽ đá vào. Đa số những cái trái banh mà bị đá hư đó, là những cái trái banh đá ra ngoài. Có nhiều anh đá nó vô lý lắm. Đá đâu trên trời giống như là bắn chim vậy đó. Thì chắc là về thì cũng tự trách bản thân mình lắm, bởi vì trái banh mà nó tròn, và cái chân của mình đá nó, nếu mà mình đá chỉ cần nhích xuống một chút, sát dưới đất một chút là trái banh nó sẽ bay lên trên trời. Cho nên thôi thì lúc đó xui thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà đó là cái lý do mà những danh thủ họ có thể họ biết được cái góc độ họ phải đá vào trái banh như thế nào, dùng cái sức bao nhiêu và đá ở cái cạnh nào, trái hay phải. Có nhiều cái trái banh đá phạt của những cái người cầu thủ nổi tiếng, chúng ta thấy là trái banh nó không có đi thẳng, nó đi rất là nhanh nhưng mà nó đi một cái hình vòng cung, tức là nó né qua cái hàng rào phòng thủ và nó vòng vào trong cái khung thành. Những cái trái banh đó là những cái người đá mà giỏi đó, họ có thể họ đá theo cái kiểu đó. Ví dụ như ngày xưa đội Anh có cái anh cầu thủ mà đã retire rồi đó, anh David Beckham, là cũng là một cái cầu thủ mà đá những cái cú phạt đó rất là hay. Bây giờ thì Messi cũng vẫn là cái người được giao đá những cái cú phạt đó cho bên phía Argentina. Bây giờ thuộc vào hàng lão tướng rồi, cho nên mấy cái trái mà phạt góc nó cũng bị tụi nó lôi ra bắt đá. Không có đứa nào đá, bắt già này đá phải không? Thì Messi đảm nhận luôn cái vụ mà đá phạt góc cả góc trái lẫn góc phải luôn.
1: Mà cũng không hổ danh.
0: Vâng,
1: góc nào anh chàng đá em thấy cũng đẹp hết trơn.
0: Cho đến giờ phút này thì dường như Messi vẫn là cái người đứng đầu trong danh sách vua phá lưới tệ nhất là thứ nhì. Nhưng mà để coi trận ngày hôm nay thì anh có đá lọt lưới thêm vào hay không? Thì nếu mà đá lọt lưới rồi được nhận cái trái banh vàng dù phá lưới đó, thì nó cũng đúng cái lúc mà anh retire, nó có một cái kỷ niệm. Cái đội Bồ Đào Nha có danh thủ Ronaldo, cái anh này có được trái banh vàng bao giờ chưa cô? Chắc cô cũng không có theo dõi, không biết hả?
1: Em theo em biết anh chàng cũng được mệnh danh là vua phá lưới đó anh, Ronaldo á.
0: Thường thường nó mỗi một năm sau một cái trận, mỗi bốn năm sau cái trận đấu đó thì họ sẽ bầu chọn. Dĩ nhiên đội nào hay nhất thì biết rồi, bởi vì đội đó đoạt vô địch. Nhưng mà sẽ có những cái người mà được bầu chọn là vua phá lưới, được cái ngày xưa đó cái biểu tượng nó là đôi dài vàng, bây giờ là như là trái banh vàng, hay là không biết còn đôi dài vàng hay không. Nhưng mà họ sẽ chọn ra cái người nào mà đá vào lưới nhiều nhất để được tặng cái phần thưởng đó. Không biết là năm nay là nó sẽ về tay ai. Thì nó chỉ có mấy người thôi, Mbappé của Pháp, rồi Messi của Argentina. Còn Ronaldo thì lại bị tuột lại hàng 4, hàng 5 lần, cho nên là coi như là không có hy vọng. Hy vọng ngày hôm nay thì Messi sẽ thâu lượm thêm được những cái thành quả để có thể ẵm cái giải thưởng đó ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đó là sơ qua về cái giải túc cầu vào năm nay. Và khi mà túc cầu chuẩn bị chấm dứt đó, thì người ta cũng đã bắt đầu nói đến 2028 là Thế vận hội sẽ được tổ chức ở Los Angeles. Nó cũng sẽ là một cái năm tưng bừng, và người ta cũng đã chuẩn bị những cái vận động trường, những cái nơi mà dự thi cho các bộ môn. Thậm chí bộ môn túc cầu được đá ở cái sân nào đó người ta cũng đã chuẩn bị để mà sắp xếp để làm cho cái sân nó tốt hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, bộ môn túc cầu trong Thế vận hội thì chắc là sẽ không có đông giống như là những cái trận banh tranh hùng giải quốc tế đâu. Nó cũng đông nhưng mà không có đông đến nỗi mà giống như vậy. Giá vé bây giờ cũng mắc à.
1: Ngày hôm qua em xem trận đá banh của đội Pháp và đội Tây Ban Nha thì cũng có cơ hội để trao đổi thêm với các bạn trẻ trong cái tiệm cà phê Coffee Lover ở địa phương của mình đó. Thì các anh chàng nói một cái giá vé để đi xem cái trận bán kết của ngày hôm qua đó là 22.000. Cái giá đó là 22.000, em nói oh my god, quá chừng mắt luôn. Thì nói chung là tại vì em ngồi có một mình thôi, thành ra em thấy có một cái cậu bé này cái mặt nhìn thôi cũng hiền, mà tội nghiệp đi vô trễ, thành ra phải ngồi cái ghế súp á, tức là cái loại ghế nhựa đó, mà ngồi ngay cái đầu của cái cầu thang để đi lên trên lầu ở trên. Em thấy tội nghiệp quá, mà em thì đại kế bên em cũng có một cái chiếc ghế, cũng có ghế dựa. Em để cái giỏ của em thấy vậy em ngoắc anh chàng, mấy đầu anh chàng không biết em ngoắc. Tới trường anh chàng cứ thấy em ngoắc anh chàng, em nói em không có chỗ ngồi, em qua ngồi với chị nè, rồi ké bạn với chị đi, nhưng mà mày trả tiền nước của mày, tiền nước của chị trả, mình ai nấy trả, mà ngồi cho mày ngồi ké với ngồi cái ghế này, đổi cái ghế nhựa qua cho chị để cái giỏ thôi. Đó thì cảm ơn rối rít hẹn em hôm nay, nhưng mà em nói không, chưa chị chưa, không dám hứa, nó nói chị cho ra để em có cơ hội em trả ơn lại chị cho em ngồi ké với chị đó. Không, chị thích ngồi một mình, chị thích coi mình hơi ồn. Hôm qua thì em xui cái em ngồi kế cái bàn của mấy cô nữ sùng quá, trời ơi la mà anh biết, nói chung là đứng lên vỗ tay rồi nhảy múa này nọ. Mà không biết các cô bắt đội nào, tới chừng hỏi lại thì các cô bắt đội Pháp, đội Pháp thua. Mà các cô cũng nhảy múa như vậy đó, tức là những cái đường banh nào đó. Banh chỉ từ cái rằn ranh thôi là bắt đầu mấy cô đã la rồi, chứ đừng nói vô tới vùng mà cấm địa 16m50 gì hết trơn là đã la làng rồi. Mà làm cho em hơi cảm thấy không có được thoải mái. Tại vì khi em coi thì chắc có lẽ quen từ nhỏ cha cha dạy rồi. Thứ nhất là trốn mẹ đi coi mà thành ra phải bò qua mấy cái giường để đi ra để cho mẹ không thấy. Thành ra khi coi mà cái gì mà hứng thú quá, hay quá thì cũng phải kềm chế, không được la. Tại la thì mẹ nghe thì mẹ sẽ xách Romay ra đánh. Thành ra cứ là phải âm thầm mà coi thôi. Thành ra nói chung là quen như vậy rồi. Thành ra hôm qua em thấy nó hơi bị ồn.
0: Không, thật sự ra thì tại sao phải đi ra tiệm coi? Bởi vì người ta tìm cái không khí đó.
1: Đúng rồi.
0: Chứ nếu mà cô im lặng
1: quá, em chịu không nổi.
0: Im lặng một mình thì ở nhà coi sướng hơn. Hoặc là tại sao người ta phải tìm ra ở ngoài cái vận động trường và trả cái giá vé cá kèo 10 mấy ngàn.
1: Ừ.
0: Giá mà cô nói 20 mấy ngàn, đó là
1: ngàn.
0: Nó ở cái vị trí nó tương đối, nó cũng gần. Gần nhưng mà không phải là vị trí tốt nhất nha.
1: Dạ đúng.
0: Cái vị trí cái vé mà 22 ngàn, nó là dường như là nó gần nhưng mà nó nằm ở phía sau lưng của cái khung thành. À, tức là lúc đó cô theo dõi nó cũng không có thoải mái.
1: Ừ.
0: Trong khi đó ở giữa thì nhìn nó cân bằng hơn. Mà nếu mà mua cái vé cá kèo 10 mấy ngàn thì tuốt ở trên phía cái tầng 4, tầng 5 vậy phía trên đó. Tức là cô cứ hình dung đi cái độ cao của nó cỡ cái nhà lầu mà 8 tầng. Thì cô cứ hình dung cô đứng trên cái nhà lầu 8 tầng mà cô nhìn xuống ở dưới đó.
1: Ừ.
0: Thì cầu thủ ra sao? Mà chưa kể đó là phải xéo, phải có một cái góc 45 độ chứ, phải không?
1: Yeah.
0: Cho nên nó có chiều cao rồi, nó có thêm cái khoảng cách xa nữa. Thì lúc đó nhìn cầu thủ nó chạy tới chạy lui cũng đâu có biết đứa nào là đứa nào, cũng khó mà nhìn lắm. Nhất là những cái người mà mắt mũi nó kèm nhèm đó thì lại càng khó hơn nữa. Thì
1: có người đem theo ống nhòm đó anh, để coi đó.
0: Thì đó
1: mà 2 tiếng đồng hồ cứ cầm cái ống nhòm chịu sao nổi.
0: Cho nên là người ta đến đó để người ta tìm cái không khí náo động, vui nhộn và ồn ào. Chứ nếu không thì ở nhà coi truyền hình nó rõ hơn, nó được quay gần sát bên và những cái đường banh.
1: Em thì em thích cái không khí đông, nó nhộn nhịp, nhưng mà tại ngày hôm qua xui em ngồi gần ngay cái bàn sát bên em luôn. Cái bàn các cô này mình dùng cái từ gì ta? Hiếu động quá, thành ra nó làm cho mình cảm thấy ồn. Trong khi cũng bên tay trái của em là cái bàn mấy ông nam không à. Nhưng mà người ta chỉ hô lên khi mà những cái mà nó sweep vào trong khung thành đồ này nọ. Thì cái đó ok, tại vì mình đang hồ hởi mình coi mà. Nhưng mà các cô làm, coi như cái nào cũng la hết trơn, cái nào cũng nhảy lên hết trơn. Cái đó thì cũng không nên tại nơi công cộng, đối với em, nơi cái mắt nhìn của em.
0: À, vâng, thì cái điều đó nó là cái sự khác biệt giữa giới trẻ và những người có tuổi đó cô. Thì
1: ngày hôm qua ngồi kế bên em với đứa trẻ nhiều rồi nha anh. Tụi đó còn dày qua em hỏi chị bắt đội nào nữa.
0: Ở đây nếu mà nói đến cái vấn đề cá độ, thật sự ra quán cà phê đó, mà cô hỏi một vòng cô sẽ biết cô cá độ chỗ nào liền à. Nhưng mà có cái là thứ nhất là mình không có chơi cá độ. Cái thứ hai đó là cá độ đó nó vẫn là không có hợp pháp. Đó là cá độ bất hợp pháp nha.
1: Ừ.
0: Cá độ mà hợp pháp là phải có

0: cả độ mà có cái người mà bookie đó, cái người mà chuyên môn làm trung gian đó. Giống như ngày xưa bên Việt Nam mà đánh số đề có cái người là kêu là quyện đề đó, thì những cái người làm trung gian đó đôi khi gặp cái vận xui đó. Năm đó nó bắt trúng nhiều quá đó, tiền đâu mà trả. Cho nên nhiều lúc phải trốn, và cái đó là trốn nợ đó. Cho nên cái tình trạng mà cá độ mà qua những cái người như vậy đó, thì nó thích thì cứ chơi nhỏ nhỏ, nó cũng không có đến nỗi nào, nhưng mà nó thứ nhất là nó không có hợp pháp, cái thứ hai là nó cũng không có chắc ăn lắm, bởi vì nó thua nhiều quá nó chạy nó trốn sao. Cho nên thôi thì nếu mà muốn có cái máu đen đỏ một tí, muốn cá độ thì cứ cá thẳng ở trên những cái đường dây mà hợp pháp của những cái công ty, những cái group mà họ có giấy phép mà họ làm cái việc đó, thì cứ lên đó mà cá độ. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở California, người ta đâu có cho đánh cá, đâu có cho cờ bạc đâu. Nhưng mà nó vẫn có cái cách để mà người ta cờ bạc. Thí dụ chẳng hạn như những cái sòng bài cũng giống y hệt như ở Las Vegas, nó vẫn nằm ở California, nhưng mà bởi vì cái vùng đất đó là cái vùng đất tự trị của người bản xứ, của người da đỏ, cho nên họ được phép họ làm cái đó. Và cái đó là những cái kẽ hở, cho nên nói California là một cái tiểu bang cấm cờ bạc, nhưng mà từ Bắc cho tới Nam California đếm ra cũng 60-70 cái sòng bài lớn nhỏ khác nhau. Và sòng bài theo kiểu Las Vegas đó, chứ không phải là sòng bài mà cái kiểu club đâu. Kiểu club đó, nó là khác. Chẳng hạn như ở San Jose mình đó, thì cái thành phố này, cái vùng San Jose này không có đất của người da đỏ, cho nên sẽ không có cái vụ sòng bài giống như cái kia, cho nên họ chỉ mở ra những cái club thôi. Những cái club đó là cái người đến đó giải trí chơi đó thì chơi với nhau, họ cho phép đặt tiền và thay phiên nhau để làm cái thôi. Còn casino họ chỉ có cái nhiệm vụ họ chia bài cho những cái người tới chơi, cho nên nó hơi bất tiện so ra với những cái nơi kia. Và cái điều kế tiếp đó là những cái club này nó sẽ không có những cái máy slot machine. Họ không có được phép đặt những cái máy đó. Chỉ có những cái nơi mà cái vùng mà casino mà ở vùng đất của người da đỏ đó, thì mới được phép làm cái đó. Vâng, cho nên nếu mà nói đánh cá độ thì bây giờ đã tháng 7. Tháng 8 là bắt đầu là có những cái trận đấu mở màn, không phải là mở màn mà những cái trận đấu để mà làm nóng của cái bộ môn football rồi. Tháng 9 thì bắt đầu họ vào cái vòng đấu. Và lúc đó thì người ta cũng chưa có cá độ nhiều. Nhưng mà bắt đầu vào những cái vòng trong rồi đó, thì dân cá độ football thì sẽ bắt đầu cá độ. Nhưng mà đã nói là có cái máu cờ bạc rồi đó, thì ngay những cái vòng đầu họ cũng bắt đầu cá độ. Và cá độ thì nó có nhiều cái hình thức để mà đánh cá khác nhau. Nó không riêng gì cái chuyện mà cái kiểu mà nhà quê như tôi với cô đó là cá đội này thắng đội kia, chỉ có vậy thôi.
1: Nhưng mà cái đó kiểu gia đình thôi.
0: Cái mà họ cá đó là họ cá đội này sẽ thắng đội kia bao nhiêu điểm, ví dụ như vậy. Rồi ngay cả cái chuyện đội nào sẽ ghi điểm trước cũng được cá. Rồi cái khoảng cách nó bao nhiêu.
1: Máu quá rồi.
0: Thì cái đó nó có nhiều cái cách mà đánh cá khác nhau. Cho nên mình không có đánh cá, cho nên mình cũng không có rành về cái đó. Nhưng mà chính là những cái đó nó làm cho người ta càng lại càng say mê hơn. Và người ta nghĩ rằng mình có thể dự đoán được cái trận đấu đó, bởi vì hai đội này mình biết rành, mình biết rõ có cầu thủ nào hay, cầu thủ nào dở. Và thông thường

0: trong quá khứ trước kia hai đội đụng nhau thì cái kết quả nó ra sao, để từ đó đưa ra cái quyết định ồ tôi sẽ đánh cá đội này thắng đội kia 3 điểm chẳng hạn như vậy, để rồi cuối cùng thua bởi vì vẫn là đoán sai. Cho nên cái chuyện mà người ta cờ bạc để rồi cờ bạc, nói là cờ bạc thể thao nghe có vẻ thanh nhã hơn là đi vào sòng bài phải không? Nhưng mà thật sự là có những người cờ bạc cái bộ môn football mỗi năm là thua cả 100-200 ngàn, rồi cũng có người phải bán nhà luôn nữa để mà trả nợ. Thì từ cái chuyện đó cho thấy đó là những người đó là chắc là họ đánh cá nhiều lắm cho nên họ mới thua như vậy, bởi vì họ vẫn mong rằng là một ngày mai chiến thắng huy hoàng phải không, nhưng mà ngày mai nó chưa tới thì cái chuyện mà bán nhà nó đã tới trước. Bởi vì cá những cái mà nó khó đó thì cái xác suất nó trúng nó khó hơn, nhưng mà khi mà trúng nó thì trúng rất là lớn. Cho nên họ nghĩ rằng ồ tôi đặt 10.000 vào cái trận đó mà tôi trúng một cái là tôi được cả triệu, ví dụ như vậy. Thì cái ước mơ đó là nó vẫn là ước mơ thôi. Chừng nào nó mà may mắn thì nó trở thành sự thật. Nhưng mà cờ bạc mà có bao giờ mà nói tới cái chuyện mà khá được đâu. Có những cái vấn đề mà cờ bạc mà người ta sanh ra cái chuyện mà gia đình xào xáo rồi cái chuyện mà chia tay nó xảy ra bởi vì máu cờ bạc nó quá nặng và người ta không có kiềm chế được, để rồi cuối cùng là phải bán nhà bán cửa. Cho nên cái cờ bạc đó, nó có một cái ma lực nó quyến rũ con người ta rất là nhiều, và nó càng khó đó người ta lại nghĩ là mình có cái khả năng để mà mình làm được. Thí dụ chẳng hạn như cái bộ môn roulette đi. Roulette tôi nhớ thì dường như là nó có 36 số ở trong cái vòng quay, dường như là vậy. Và họ có cái cách đánh là cứ mỗi một số như vậy nó mang một màu đen, rồi số kế là màu đỏ, rồi màu đen, màu đỏ. Thì cô có thể cô đặt đen hoặc đỏ. Thì cái đó là xác suất là 50-50, phải không? Một ăn một thua. Và cái đó thì bởi vì một ăn một thua cho nên cô đặt 10 đồng thì cô sẽ được trúng 10 đồng. Còn thua thì thua 10 đồng. Trong khi đó nó có nhiều cái cách đánh khác nhau. Thí dụ như là người ta có thể đánh số chẵn hoặc là số lẻ. Hoặc là người ta có thể đánh số nhỏ hoặc số lớn. Thì họ có cái cách tính, thí dụ từ 20 trở xuống là số nhỏ và từ 21 trở lên là số lớn, thí dụ như vậy. Tôi không có nhớ, nhưng mà nó có nhiều cách đánh khác nhau. Rồi thậm chí, thí dụ cô đánh thẳng một cái con số đó, thì cái đó là trúng lớn nhất. Tức là sao? Có nghĩa là thí dụ cô đặt số 20, thì nếu mà cái trái banh mà sau khi mà nó xoay xong mà nó rớt vào cái ô số 20 đó, thì dường như cô trúng được tới 36 lần là 32 hay là 36 gì đó, tức là trúng nhiều. Có nghĩa là cô đặt một đồng đó, thì cô trúng được 36 đồng. Và đặc biệt là thí dụ đặt càng lớn thì dĩ nhiên trúng càng nhiều. Đặt 1.000 thì tự dưng cô có được 36.000. Và chính những cái đó nó là những cái quyến rũ để mà người ta tiếp tục đâm đầu vào. Ngoài cái chuyện đặt màu đỏ hoặc là màu đen, người ta còn đặt thêm những cái con số đó nữa. Bởi vì nghĩ ồ lần rồi là nó ra số đó thì lần kế nó sẽ ra số này, vân vân. Và để mà lôi kéo thêm cho người ta đặt cái kiểu đó đó, thì ở trên cái bảng thống kê ở phía trên nó chạy bằng computer, nó ghi rõ lắm. Nó ghi rõ là trong, thí dụ, 10 lần chơi vừa rồi đó, màu đỏ nó ra bao nhiêu lần, màu đen nó ra bao nhiêu lần, rồi số này nó ra bao nhiêu lần, số kia ra bao nhiêu lần, và trong suốt 20 lần mà sổ vừa rồi thì cái trái banh nó ra cái số nào số nào. Tức là họ ghi ra để cho cái người chơi họ có cái dữ kiện để mà họ tính toán và nghĩ rằng ồ cái số đó nó đã ra rồi, nó không ra nữa, đánh số kia. Rồi tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi, có người nói ồ số đó ra rồi nó sẽ ra nữa. Và rồi cứ vậy mà tha hồ mà đoán, và nhà cái thì tha hồ mà thâu tiền, bởi vì đoán trật lắc. Cho nên cờ bạc nó chỉ có một cái chữ gọi là hên xui thôi, mà hầu như là xui nhiều hơn là hên. Bởi vì người ta đã tính rồi, cái xác suất mà thua cờ bạc nó nhiều lắm. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ đánh một cái bộ môn đánh bài mà người ta hay đánh ở trong sòng bài, đó là cái bộ môn blackjack đó. Người ta tính ra là cái xác suất mà cái người làm cái đó, mà cái bài mà từ trung bình trở lên là thắng thì không có càng cao, bởi vì cái số lượng người mà bị over đó, bị thua ngay từ đầu nó cao lắm, nó nhiều lắm, cho nên lúc nào làm cái cũng thắng. Những cái người mà sòng bài đó họ không có thích cái kiểu mà đánh tay đôi, càng nhiều người chơi đó họ càng có cái cơ hội ăn nhiều hơn. Đánh tay đôi đó thì là những cái người mà chuyên nghiệp mà họ đánh lớn đó, nhiều khi họ đợi tới 1-2 giờ sáng đó, họ mới đi vào những cái nơi đó họ ngồi họ đánh tay đôi với bên cái người dealer. Đánh như vậy đó thì tương đối nó là cái xác suất nó là 50-50. Nó không có giống như là đánh mà một người cái đánh với lại 6 người kia thì cái xác suất họ ăn nó nhiều lắm. Cho nên chẳng nặng đừng đó thì họ phải ngồi họ tiếp một người khách, chứ còn nếu mà có càng nhiều thì nó càng tốt. Đó cũng là lý do mà nhiều khi ví dụ còn có mấy người khách thôi mà 4 bàn còn mở đó, thì họ sẽ đóng bớt lại, rồi họ yêu cầu khách dồn lại 1 bàn để mà chơi. Cũng có người họ không có đồng ý, thì họ muốn đánh như vậy thì cũng phải chiều lòng của người khách thôi.
1: Một người chơi với cái người chia thôi hả anh?
0: Dạ. Tại vì thường thường cái lúc mà đông người đó thì cô không có làm được cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà dân mà chuyên nghiệp mà họ đánh, nhiều khi họ thức khuya 1-2 giờ sáng đó, họ xuống đó thì dĩ nhiên xong nó vẫn mở. Và lúc đó họ ngồi xuống chỉ có mình họ với lại cái người kia thì coi như là đánh tay đôi rồi. Và lúc đó thì những người chuyên nghiệp họ nói rằng tính toán nó dễ hơn, và cái cách đánh nó cũng dễ hơn. Nhiều khi ví dụ họ đặt một tụ rồi một hồi nữa họ thua 2-3 bàn liên tục đó, thì họ có thể làm cho bài nó thay đổi bằng cách đặt thêm cái tụ thứ nhì, tức là một mình họ đánh 2 tụ. Và dĩ nhiên mà đặt như vậy đó thì cái bài nó sẽ thay đổi. Thì cái đó là cái cách chơi của những cái người mà họ hay chơi tay đôi với dealer. Vâng, thưa quý vị, cho nên nói tóm lại, cờ bạc là để giải trí, để cho nó vui, chứ không phải là để ăn thua. Và nếu mà có cái ước mơ trở thành thần bài đó, mà làm giàu mà nhờ cờ bạc đó, thì bỏ cái ước mơ đó đi. Ước mơ nó sẽ không bao giờ đến. Cờ bạc là Tết người ta chơi cho vui, hoặc là lâu lâu đi casino giải trí để gọi là cho nó vui, chứ không có phải là để mà ăn thua. Cái bằng chứng là những người các cụ mà retire rồi, là chúng tôi có dịp mà làm những cái phóng sự mà trên các casino ở cái vùng của người da đỏ đó. Các cụ bắt đầu retire rồi đâu biết làm gì, kéo nhau lên casino. Cho nên nhiều khi thấy các cụ ngồi chơi đó, những cái dân mà chuyên nghiệp đó, nó nóng ruột lắm. Bởi vì cái máy đó nó có thể chơi thấp nhất là 50 sen. Và cao nhất là có thể lên tới 10 đồng, tùy theo mình đổi cái số tiền trong đó, mình thay đổi. Dĩ nhiên chơi nhiều thì khi mà nó trúng thì nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà các cụ thì cứ kiên nhẫn ngồi giết thời gian bằng cách đáp bấm 50 sen. Và cứ vậy đó mà các cụ ngồi không biết mỏi lưng luôn. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái niềm vui, bởi vì lớn tuổi không còn cái gì giải trí hết, không có những cái giải trí mà lành mạnh khác, thì đó chỉ còn có cái giải trí đó thôi. Và còn có những cái cụ thì chọn những cái giải trí lành mạnh hơn, như là trồng cây hoặc là
1: tập yoga
0: hoặc là vân vân. Nó có nhiều cái cách mà tùy theo cái chọn lựa của mỗi người. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui, và đặc biệt là có những cái giờ phút theo dõi cái trận đấu túc cầu ngày hôm nay thật là hào hứng. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Cũng Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Lạc Đường. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Đi ra lộ được một khúc, cô thấy có một người lớn với một đứa nhỏ phía dưới đi lên, săn sái đi theo cô. Cô hồi hộp sợ quá cho nên đứng lại để cái giỏ ở bên đường, làm bộ đội khăn. Cái người lớn đi ngang qua đó, ba Trăm coi lại té ra mẹ con của Hai Tiền. Cô vững bụng rồi cô mới lên tiếng mới hỏi.
1: Thím Hai mà tưởng ai chứ, thím đi đâu khuya vậy? Nghe nói thím nằm nhà thương, vậy mà chú Mạnh hay chưa?
2: Cha con Lê chết rồi chị ba, mẹ con em vô nhà thương đặng lo chôn cất đây. Tội nghiệp chú Hai quá, gặp việc rủi ro rồi bỏ mạng. Chú năm nay được mấy mươi tuổi, mới có 35 mà thím. Còn nhỏ quá, không biết năm giờ hay chưa vậy chị? Còn khuya mà, bây giờ chừng 4 giờ thôi. Vậy mà tôi tưởng gần sáng rồi chứ. Tôi đi qua bên chợ đuổi có chuyện, đường vắng teo à. Thôi chị em mình đi cho có bạn.
0: Ba Trăm với mẹ con của Hai Tiền đi trên đường. Hai Tiền thấy Ba Trăm xách cái giỏ nhưng mà cũng không hỏi là cái giỏ gì. Ra đến bến đò của cầu kho, mẹ con Hai Tiền đi bộ vô trong chợ lớn. Còn Ba Trăm nói là đi chợ đuổi mà lại xách giỏ đi te te đi ra phía cầu Ông Lãnh. Lúc đó là vào khoảng gần 2 giờ chiều, con Hào nó sửa soạn, nó đi học, ôm sách vở bước ra cửa, thì Ba Trăm mới kêu nó lại và lên tiếng nói.
1: Thôi đừng có đi học nữa con, ở nhà nghỉ ít bữa đi.
0: Con Hào khỏi được đi học thì nó cũng mừng, cho nên nó lật đật nó đem các sách vở và nó lên tiếng nó hỏi mẹ nó.
2: Ở nhà chừng nào về rồi sẽ đi học phải không ba, phải không má?
1: Ba đi đâu mấy bữa rày mà không thấy ba về vậy má? Đi đâu có nói đâu mà biết. Bữa hổm nói với thằng Hiệp sao đó, rồi đi mất mấy bữa rày, có thấy tâm giảng gì đâu. Còn hồi khuya má đi đâu mất, con thức dậy không thấy má, con sợ quá. Má đi đâu vậy má? Đi mua đồ về cho con ăn hồi sớm mơi đó chứ đi đâu. Nè, mai có hỏi ba con á, thì con nói đi đâu mất 3-4 bữa rày không có về nhà. Còn như họ hỏi má có đi đâu hay không á, thì con phải nói là má ở nhà hoài, không có đi đâu hết đó nha. Ủa sao vậy má? Thì cứ nói như má dặn vậy đó. Con nói bậy, ba con ở tù chết.
2: Còn cái giỏ đựng quần áo má để trong mùng đó, sao đâu mất từ sớm mơ tới giờ con không thấy nữa.
1: Má bán, má lấy tiền mua đồ cho con ăn đó. Con cũng phải giấu, đừng có nói cho người ta nghe đó, biết nó nghe hồn.
2: Dạ, nói làm gì? Nói cho họ biết rồi họ cười mình phải không má?
0: Mẹ con nói chuyện tới đó thì Sáu Thiêm làm cu li ở hãng gạo ở ngoài bước vô và lên tiếng hỏi.
3: Có chị ba nhà không vậy ha?
1: Có qua đây, em hỏi chi vậy Sáu?
3: Trời ơi chị ơi, anh ba anh bị lính bắt về bót rồi chị ba ơi.
1: Ui, bị bắt hồi nào?
3: Mới tức thời đây thôi. Tôi gặp ảnh đang bị lính còng mà đem lên xe cho nên tôi mới lật đật tôi chạy về cho chị biết đây chứ.
1: Trời ơi, làm giống gì mà bị bắt?
3: Tôi đâu có biết đâu. Không biết là ảnh có đánh lộn với ai không nữa.
1: Không có đâu. Ảnh giận qua rồi bỏ nhà đi mấy bữa rày, làm không giống gì qua đâu có biết đâu.
3: Thôi bây giờ đâu chị lên bót chị lóng nghe thử coi ảnh bị tội gì.
1: Để rồi qua đi chứ.
0: Sáu Thiêm nói xong thì từ giã mà đi về. Ba Trăm nằm lại trên võng đưa tòng ten, không tính chuyện đi kiếm chồng. Con Hào nghe cha bị lính bắt thì nó sợ lắm, nó đứng nó buồn thiêu, không nói tiếng gì hết. Cách chẳng bao lâu, có một cái xe hơi lớn ngừng ngay trước nhà của Ba Trăm. Con Hào ngó ra thì thấy hai người biện Tây với 4 thầy đội Việt Nam đang leo xuống xe, mà lại có cha nó trong đám người đó nữa. Nó vụt nói lớn.
2: Ba về kìa má. Mà sao có lính đi theo đông quá?
0: Ba Trăm vụt ngồi dậy, chạy ra cửa, thì quả thấy ông cò và lính đang dắt chồng chị vô nhà. Cô đứng nép một bên cửa, còn con Hào thì chạy lại níu áo mẹ nó đứng gần một bên. Một thầy đội kêu Ba Trăm và lên tiếng nói.
3: Con kia, mẹ con mày ra ngoài giữa mé lộ đây nè, ngồi xuống đó, đừng có đi đâu hết trơn nha.
0: Mẹ con Ba Trăm riu riu ra ngồi trên lề đường. Có một thầy đội đứng giữ, một thầy đội khác dắt cặp rằng mậu vô trong nhà, biểu ngồi dưới đất, rồi đứng một bên mà canh giữ. Còn ông cò, một người biện và hai thầy đội khác nữa thì lục soát cùng hết ở trong nhà. Họ bưng bàn, dẹp ghế, khiêng chổng, mở mùng, họ mò từng tấm vách, họ lần kiếm trên mái nhà, rồi họ xôm đất, rội đèn, lục soát từ nhà trên xuống dưới nhà bếp. Mấy chỗ hóc hẻm, họ lại càng kiếm kỹ lưỡng, không bỏ sót một chỗ nào hết. xét trong nhà, rồi xét tới ngoài sân, rồi xét luôn cả sau hè nữa. Xét tới chiều mà không kiếm được gì hết, ông cò mới kêu một mình 300 vô, rồi biểu một thầy đội làm thông ngôn và lên tiếng nói rằng: "Nè, chồng mày chém người ta mà giật tiền bạc đem về giấu ở đâu? Mày phải chỉ cho mau."
1: "Dạ bẩm ông, chồng tôi làm cái chuyện gì tôi có hay biết cái gì đâu. Vợ chồng gầy lộn với nhau, chồng tôi giận bỏ nhà đi 3-4 bữa rài, không có gì ở đây."
0: Ông cò đưa tay lên hình như là muốn đánh 300, nhưng mà ông lại ngừng lại và lên tiếng nạt: "Cái đồ nói láo, mày là con chó."
1: "Bẩm ông, tôi nói thiệt, nếu ông không tin á, ông hỏi thử chồng sớm coi mấy bữa rài, có ai thấy chồng tôi về đây hay không?"
3: "Nó về ban đêm thì chồng sớm làm sao thấy được?"
1: "Bẩm ông, không có về hồi nào hết á. Nếu có về á, dầu ban đêm đi nữa, cũng có 1-2 người thấy chứ, thiệt không có mà."
0: Ông cò nghe tới đây thì kêu dắt 300 ra ngoài, rồi biểu dắt con Hào vô. Con Hào nó sợ run lập cập, thấy cha nó ngồi dưới đất, nó không dám ngó. Ông cò mới biểu nó và hỏi: "Nè con nhỏ kìa, hôm nay cha mày ở nhà hay đi đâu?"
1: "Dạ ba tôi đi đâu mấy bữa rồi không có về nhà."
3: "Đi hồi nào?"
1: "Dạ đi bữa hổm, đi ban đêm."
3: Bữa hổm là bữa nào?"
1: "Dạ tôi đâu có nhớ."
3: "Có phải đi hồi hôm này hay không?"
1: "Dạ không, đi lâu rồi."
3: "Chừng mấy bữa?"
1: 4-5 bữa rồi."
3: "Đi rồi có trở về hay không?"
1: "Dạ không."
0: Ông cò rùng vai, kêu một thầy đội sai đem con Hào ra ngoài, rồi đi hỏi chòm sớm coi mấy bữa rài có ai thấy cặp rằn mậu về hay không. Ông mới quay sang hỏi cặp rằn mậu: "Nè, mấy bữa rài mày không có về nhà, vậy chứ mày đi đâu?"
3: Tôi cãi lộn với vợ tôi, hôm nay tôi đâu có về nhà, tôi ở dưới nhà tám thiệt á."
0: "Tám thiệt ở đâu?"
3: "Tám thiệt làm chung một sở với tôi, nhà ở dưới xóm chiếu á.
0: Hồi hôm mày có ở đó hay không?"
3: Có hồi đêm hôm tôi ngủ tại nhà tám thiệt tới sáng mà."
0: "Mày ngủ ở nhà tám thiệt mà tại sao lính lượm được cái xe máy của mày gần chỗ máy chính cúng bị giật tiền?"
3: "Tại vì xe máy của tôi bị mất hổm rài."
0: "Mất xe mà mày có cớ bót hay không?"
3: "Không có cớ, chuyện nhỏ mọn cho nên tôi không có đi trình bót."
0: Thầy đội và ông cò sai đi hồi nãy, thầy trở về nói rằng mấy người ở gần đều khai rằng mấy bữa rài không thấy anh cai Mậu trở về nhà. Ông cò biểu một thầy đội nói với Mậu, lên tiếng nói tiếp:
3: "Đây nè, nếu mấy bữa rài mày không có về đây, tức là tiền bạc mày giật người ta hồi hôm, mày đã đem đi giấu chỗ khác. Giấu chỗ nào, mày phải chỉ liền bây giờ, nếu không chỉ, tao đánh chết."
4: "Trời ơi, tôi đâu có giật tiền giật bạc của ai hồi nào đâu mà biểu tôi chỉ. Mày chối hả?"
0: Ông cò vừa nói vừa tống cho Mậu một bạt tay, chảy máu răng, rồi ông lên tiếng hầm:
3: "Để rồi mày biết tài tao."
0: Ông lại biểu người biện tay dắt Mậu ra xe, ông với mấy thầy đội cũng đi theo. Lúc ấy mặt trời đã chen lặng, thợ thuyền đi làm về dập dìu, ai thấy nhà Mậu có cò lính tới đông cũng đều đứng lại mà nhìn mà ngó. Khi Mậu ra tới lộ, anh thấy vợ con đứng đó, vì có lính cặp hai bên cho nên anh không dám nói chuyện, nhưng mà anh ngó con rồi ngó vợ rồi mỉm cười, không lộ sắc buồn hay lo chút nào hết. Mậu và lính lên xe rồi thì xe chạy thẳng xuống phía xóm chiếu. Chòm xóm và người quen đi ngang nãy giờ đứng xa xa mà coi, chừng thấy xe của cò và lính đi rồi mới áp lại hỏi 300 tại sao mà Mậu bị lính bắt. Lúc bấy giờ 300 mới thúc thích và lên tiếng nói:
1: "Tôi có biết cái chuyện gì đâu, giận tôi rồi bỏ nhà đi biệt mấy bữa rài, làm việc gì mà bị bắt đó tôi có hiểu đâu."
3: "Mèn ơi, kiểu này chắc là đánh lộn đâu đó rồi đó, rồi bị khai họ tên cho nên cò bót mới bắt chứ gì."
4: "Đánh lộn thì lính bắt giam, rồi tra hỏi, rồi giải ra tòa, chứ người ta tới người ta xét nhà làm cái gì?
3: Cò bót tới đây xét nhà đó, tôi sợ đó, họ nghi ảnh trộm cướp hay là làm cái gì đó."
0: Chòm sớm bàn luận một hồi rất lâu, rồi mới thủng thẳng rút đi về nhà. trong đám đó có hai tiền. Chị ta chảy nước mắt chứ không nói gì hết. Ba Trăm trở vô nhà thấy bàn ghế giường chổng nghênh ngang như nhà quan, cho nên phải lo dọn dẹp lại rồi lên võng mà nằm. Con Hào nó mới lên tiếng, nó hỏi mẹ nó:
1: Má, họ kiếm cái giống gì trong nhà mình vậy má? Ai biết họ kiếm cái giống gì. Con thấy mấy ông cọ con sợ quá à. Mình có tội gì đâu mà mình sợ con. Họ dứt ba đi rồi, chừng nào họ thả ba về vậy má? Mai mốt họ thả.
0: Lúc đó thằng Hiệp nó đi bán nhật trình về, nó bước vô, rồi nó cũng đưa một cái bánh cho con Hào giống như mấy bữa trước, và nhẽ miệng cười. Con Hào mới lên tiếng nói với anh nó:
1: Ba bị lính bắt rồi anh Hiệp à.
0: Bị bắt, bắt hồi nào?
1: Bắt hồi nào không biết, mà cò chứ lính hả dắt về nhà lục kiếm cùng hết, rồi chở ba đi nữa, mới hồi nãy đây nè.
0: Hiệp nghe nói thì ngẩn ngơ, nó quay lại thấy Ba Trăm nằm trên võng, liền lên tiếng hỏi: Tại sao ba tôi bị bắt như vậy?
1: Mấy bữa rày đi làm cái giống gì ở đâu rồi bị bắt, tao ở nhà sao tao biết?
0: Họ có dắt ba tôi về đây rồi họ xét nhà nữa hả?
1: Chớ làm sao, họ xét nhà hả, làm tam quan hết đó.
0: Nếu mà họ xét nhà thì chắc là họ nghi ba chứa đồ lậu hay là ăn trộm, ăn cắp gì đó. Bữa nay nó mấy tờ nhật trình, không có tờ nào mà không nói tới cái chuyện mà bắt đồ lậu hay là trộm cắp. Mà có một cái tờ đó, người ta nói đêm hồi hôm lối 10 giờ, có một người máy chính ở trong chợ lớn đi ra Sài Gòn, đi xe kéo, gần tới xóm Bàn Cờ thì bị người ta chặn đường, giật cái cặp da có đựng 25.000 đồng bạc. Người máy chính la lên rượt kẻ gian mà lấy cặp da lại, cho nên bị kẻ gian chém một dao ở trên đầu đó, nặng lắm, té xỉu, máu ra lên láng. Kẻ gian lấy tiền chạy mất, sở cảnh sát đó, đang tìm kiếm gắt lắm. Không lẽ ba liên can tới cái vụ đó? Tối rồi không biết lính đem ba về bót nào để mà kiếm hỏi thăm thử coi.
1: Hồi chiều á, chiếc xe hơi của ông cò chở ba mẹ đi ngã xóm Chiếu, không biết đem đi đâu. Vậy đi kiếm thử coi mai có gặp hay không.

0: Hiệp móc túi lấy hai cắt bạc mà đưa cho 300, rồi dòm bước ra cửa mà đi. Trời tối mò mà lại gặp chuyện mưa nữa, Hiệp đi riết xuống bót Khánh Hội, đi đứng trước bót trót cả tiếng đồng hồ mà không thấy gì hết, lại cũng không dám hỏi thăm những người lính. Trời mưa gió ầm ầm, nó ướt hết mình mẩy, lạnh run chịu không nổi, phải quay trở về nhà. 300 mở cửa cho nó vô và lên tiếng hỏi.
1: Kiếm được ba mày không?
0: Không được, bót nhiều quá, không biết họ đem ba về bót nào. Trời mưa lạnh quá, cho nên tôi về, sáng tôi đi kiếm nữa.
1: Hồi chiều đến giờ ăn cơm rồi hay chưa?
0: Dạ chưa.
1: Còn cơm với nhà sau đó, bưng đèn xuống dưới đó lấy mà ăn.
0: Tôi không có đói, hồi chiều tôi có ăn bánh. 300 trở vô buồng mà nghĩ, thằng Hiệp cởi quần áo ướt mà vắt cho ráo nước, rồi mới gắn theo nẹp vách để mà phơi. Nó lấy một bộ khác bận vô, mà bộ đồ này thì rách tả tơi cho nên lồi vai lồi đít. Nó tắt đèn rồi lên võng mà nằm, nghe đầu trên có tiếng chó sủa vang rân, rồi lại nghe phía dưới kinh tàu dắt ghe chạy ngang, thổi còi in ỏi. Nó nằm, nó suy nghĩ hoài, mà nó không hiểu cha nó có tội gì mà bị lính bắt. Thao thức cả sáng tới sáng đêm mà cũng không ngủ được. Trời hừng sáng, thằng Hiệp nó rờ bộ đồ ướt hồi hôm thì thấy đã khô rồi. Nó liền thay áo quần rách mà bận bộ đồ đó vô, lấy cái nón nỉ cũ của nó mà đội, rồi mở cửa ra đi. Nó qua bót quận nhì trước, nó đi qua đi lại trước bót, chờ coi lính có dắt cha nó ra để mà tra hỏi hay không. Nó không thấy tâm dạng gì hết, mới đi ra bót quận nhất rồi lần lên bót quận ba. Đã trưa rồi mà không tìm ra manh mối gì cả. Nó mới trở xuống chợ Bến Thành, đi chung quanh chợ, thình lình ở sau lưng nó có tiếng lên tiếng hỏi. Nè Hiệp, mày đi đâu vậy? Sao bữa nay không đi bán nhật trình mày? Thằng Hiệp dây lại thì thấy thằng Cao là bạn bán nhật trình như nó, tay ôm một bó nhật trình đủ thứ. Nó bèn hỏi thằng Cao. Bữa nay bán khá không mày? Không có khá mấy, từ hồi sáng mơ tới giờ bán được có 30 mấy số.
2: 30 mấy số còn đội gì nữa?
0: Mà sao bữa nay mày không đi bán lại thả đi chơi vậy?
2: Tao mắc đi kiếm ba tao.
0: Ba mày đâu mà kiếm?
2: Hôm qua ba tao bị lính bắt, không biết họ đem về bót nào mà từ hôm giờ tao đi hết mấy cái bót không có thấy gì trơn.
0: Ôi cò bót bắt họ giam trong khám, mày đi nghênh ghênh ngoài đường làm sao mà thấy được? Mà ba mày làm cái giống gì mà bị lính bắt?
2: Đâu có biết đâu. Đâu mày cho tao mượn mấy cái tờ nhật trình của mày để tao kiếm thử coi người ta có nói chuyện ba tao bị bắt không.
0: Ê, đâu có được mày. Mày mở ra mày coi rồi rách băng rồi làm sao mà tao bán được?
2: Tao biết cách mở mà không có rách đâu. Mày tưởng tao điên hả? Nhà nghề chứ bộ giỡn sao mày? Tao mở ra coi chút xíu rồi tao xin búng tao dán lại cho mày được mà.
0: Thôi đi qua đây tao đưa cho coi.
3: Hai đứa dắt qua bên phía chỗ trạm xe điện, rồi lại cái băng trong góc mà ngồi. Rồi thằng Hiệp mới lập thế gỡ cái băng dán, mở tờ Nam Kỳ Tân Văn ra mặt coi. Thấy ngay trang đầu có tựa đề mang một chữ lớn về vụ cướp 25.000, người bị cướp sợ không sống được, hai gian nhân đã bị bắt. Thằng Hiệp thấy cái tựa ghi như vậy thì đọc thử coi ai bị bắt, thì thấy trong bài báo viết như sau.
4: Số báo ngày hôm qua, chúng tôi có thông tin vụ máy chính cúng bị ăn cướp giật một số bạc rất lớn, mà còn bị bọn cướp chém rất nặng. Nay chúng tôi xin kể lại rõ ràng vụ đó cho độc giả biết thối tàn nhẫn của kẻ gian. Máy chính cúng tuổi gần 50, dốc ốm yếu, nhà ở Sài Gòn, đường Lefevre, có vợ sẫm, mà lại có một người vợ Việt Nam nữa ở tại ngã sáu trong chợ lớn. Không ai biết chú làm nghề gì, nhưng người ở miệt xóm chiếu thường thấy hễ có tàu hàng bên tàu qua thì chú hay xuống tàu. Thường ngày chú đi một cái xe kéo nhà, và chú hay dùng xe kéo ấy mà ra vô trong chợ lớn chứ không đi xe điện. Theo lời của máy chính cúng khai thì đêm hôm qua đúng 10 giờ tối, chú ở ngã sáu ngồi xe kéo mà về Sài Gòn. Chú có đem theo một cái cặp da, trong đó có một số bạc 25.000 đồng, có giấy 100, giấy 20 và giấy 5 đồng.
5: Ngồi trên xe, chú để cái cặp da khích bên mình. Về gần tới xóm bàn cờ, thình lình có hai người Việt Nam tay cầm dao chặn xe kéo chú lại, rồi một người giật cái cặp da mà chạy vô phía đồng tập trận. Chú lật đật nhảy xuống xe mà chạy theo, la ôm xòm quyết giật lại cái cặp da lại. Thằng Giang thứ nhì nhảy theo chém chú hai dao té quỵ xuống đất, rồi nó mới chạy theo thằng trước mà vô đồng. Tên Năm là người kéo xe của máy chính cúng, thấy chủ bị nguy, nhưng vì không có khí giới cho nên không dám tiếp cứu, phải chạy ra phía chợ đuổi mà kêu cảnh sát. Cảnh sát chạy vô tới chỗ thì bọn cướp đã trốn mất, chỉ thấy máy chính cúng nằm giữa lề đường, bị hai vết dao chém, một vết tại cánh tay mặt đứt thịt thấu xương, và một vết tại màng tang phía trái làm đứt lìa cái tai, máu chảy lênh láng. Lính liền báo cho cò bót hay. Ông cò quận ba ngồi xe hơi chạy vô, khám thương tích cho máy chính cúng, rồi xe chở vô nhà thương Chợ Rẫy. Ông truyền lệnh cho lính đi rảo trong đồng tập trận mà tìm kiếm gian nhân, nhưng kiếm không được bọn cướp, chỉ được hai cái xe máy bỏ trên cái gò mã. Trong hai cái xe đó, có một cái không có khắc tên chủ, còn một cái thì gắn một tấm lách khắc tên Lý Trường Mậu. Thằng Hiệp đọc tới đó thì biến sắc mặt, kêu thằng Cao và nói:
6: Cao ơi, chắc là ba tao bị bắt về cái vụ 25.000 nè, có xe máy của ba tao ở đây nữa.
5: Nếu vậy thì mày no rồi còn gì?
6: No cái gì? Ba tao đâu có phải người ăn trộm ăn cướp đâu mày, ba tao người làm ăn mà.
5: Đâu mày đọc hết coi. Thằng Hiệp lại cúi xuống coi tiếp trang báo như sau:
4: Nhờ bắt được hai cái xe máy này, sở cảnh sát đã phân lần và bắt được Lý Trường Mậu, nhà ở Vĩnh Hội, làm cai phụ trong một hãng vận tải. Mậu khai ra mới bắt thêm đồng lõa là Tám Thiệt, nhà ở xóm Chiếu, làm cu ly trong hãng đó. Tuy gian nhân cứ chối hoài, nhưng cò bót xét nhà Thiệt có tìm được một số bạc 5.000 đồng, cho nên nhà đương cuộc định chắc hai tên đó là kẻ cướp, và cũng chắc trong vài ngày nữa sẽ tìm ra được số bạc của máy chính cúng bị giật. Còn máy chính cúng thì đương nằm tại nhà thương, bệnh tình rất trầm trọng, quan thầy thuốc chưa dám chắc là có cứu được hay không. Nếu có tin gì thêm nữa, bổn báo sẽ đăng cho công chúng biết.
5: Thằng Hiệp đọc dứt bài rồi thì rưng rưng nước mắt và quay sang nói với thằng Cao:
6: Tuy là Nhật Trình nói như vậy, nhưng mà tao chắc ba tao không có giật đồ của người ta đâu.
5: Nếu mà không có giật sao cò bó bắt mày?
6: Họ nghi rồi họ bắt đại chứ gì.
5: Bị họ bắt được hai cái xe máy của ba mày đó, cho nên tao thấy kiểu này đó cũng khó gỡ đó mày.
6: Xe máy ở đâu mà lại đem bỏ đó không biết nữa. Tao muốn kiếm ba tao để tao hỏi thử coi, không biết bây giờ họ dám ba tao ở đâu.
5: Theo bài nhật trình đó nói đó thì ông cò quận ba xét chắc là ba mày bị giam trên bót quận ba chứ đâu.
6: Mày nói có lý ha. Để tao lên bót giếng nước, tao tìm cách tao hỏi thử coi.
5: Mày tưởng dễ hả? Mày láng chán lên đó lính nó quýnh mày chết á.
6: Tao ở ngoài lộ, có làm gì đâu mà người ta đánh.
5: Ở ngoài lộ làm sao mà hỏi thăm ba mày được mày?
6: Thôi kệ, đi lên đó rồi tao tính sao.
5: Nè, mày ăn cơm chưa?
6: Từ chiều hôm qua tới giờ tao không có ăn cơm. Hôm qua bán Nhật Trình về, tao đưa cho dì tao hai cắt dư mấy xu, tao ăn bánh trừ cơm.
5: Cái thằng mày nhịn đói cũng giỏi dữ ha.
6: Từ sáng tới giờ tao bán được 30 mấy số Nhật Trình. Thôi, tao với mày xuống chợ cũ ăn cơm cho no, rồi đi. Tao, nhưng mà mày bao tao nha, tao không có tiền á.
5: Thôi, được rồi, để tao bao cho mày.
6: Mà mày cũng phải cho tao luôn cái số báo này nha, để tao đem về tao đọc cho dì tao nghe.
5: Thôi được rồi, tao cho mày luôn. Hai đứa dắt nhau xuống chợ cũ ăn cơm hết 6 xu, rồi phải phân rẽ nhau. Thằng Cao đi bán Nhật Trình tiếp, còn thằng Hiệp thì cầm tờ Nam Kỳ Tân Văn lên bót giếng nước. Thằng Hiệp ngồi ngoài lộ mà chờ đến tối mò, không thấy tâm dạng của cha nó đâu. Nó bèn đi về nhà kiếm cơm ăn và đọc bài Nhật Trình cho Ba Trăm nghe. Ba Trăm nghe thì nghe, nhưng mà sắc mặt không có lộ vẻ buồn gì hết.
3: Qua ngày sau, thằng Hiệp lại lên bót giếng nước mà đón. Gần 10 giờ thì nó thấy có một cái xe hơi ở phía sau chạy ra, đậu trước cửa bót. Rồi một ông cò với hai thầy đội dắt cha nó với một người nữa đem lên xe. Nó lật đật chạy lại thì bị lính đuổi cho nên nó không nói được tiếng gì với cha nó. Xe hơi mở máy mà chạy, nó đứng ngơ ngác không hiểu là họ đem cha nó đi đâu. Mai lúc đó có hai người lính nói chuyện với nhau, thì nó nghe một người nói:
7: "Nè nè, cái tụi này nó cứ chối leo léo hoài à, giải xuống tò coi lúc đó tụi nó có chịu khai hay không."
3: Thằng Hiệp nghe nói như vậy thì mới biết là họ giải cha nó ra tòa, cho nên đi riết xuống tòa đứng ngoài cửa mà đứng đón. Đến 11 giờ rưỡi, hai thầy đội mới dắt anh Cai Mậu và Tám Thiệt trong tòa đi ra. Mậu vừa thấy thằng Hiệp thì lên tiếng nói:
8: "Tòa giam ba rồi, con về đi, không có sao đâu mà sợ."
3: Thằng Hiệp nó khóc ròng, nó đứng ngó theo, người ta dắt cha nó vô trong khám lớn. Nó trở về nhà kể chuyện cho Ba Trăm nghe, rồi bữa sau đi bán nhật trình để có thể tiếp tục kiếm tiền sống. Cách hai tháng sau, các nhật báo đều đăng tin tòa đại hình Sài Gòn định ngày nhóm xử, lại cũng đăng luôn chương trình tòa định ngày nào sẽ xử những vụ nào. Thằng Hiệp đi bán nhật báo, nó đọc chương trình đó, nó thấy có vụ cha nó và Tám Thiệt bị cáo về tội chém máy chính cúng để mà giật tiền bạc. Cho nên tối về, nó kể lại cho dì ghẻ nó hay. Ba Trăm tuy chồng bị giam, nhưng mà chuyện ăn ở cũng như thường. Nếu ai hỏi thăm về anh Cai Mậu thì cô làm bộ buồn, còn ở trong nhà với con thì cô cũng vui vẻ như thường, như không có chuyện gì xảy ra hết. Cô nghe thằng Hiệp nói là cha nó sẽ bị tòa đại hình xử, thì cô cũng không lộ sắc lo sợ hay buồn rầu. Cô chỉ lên tiếng hỏi nó:
1: "Không biết tòa đại hình xử mình đi coi được hay không ha?"
2: "Được chứ, ai vô cũng được hết trơn á. Tôi đi coi 2-3 lần rồi. Dì muốn đi thì bữa đó tôi dắt dì đi."
1: "Ừ, bữa đó mày dắt tao đi với con Hào vô tòa, đặng tao thấy mặt ba mày một chút. Không biết họ có nói chuyện, mình có nói chuyện với họ được hay không?"
2: "Ừ, họ không cho nói chuyện đâu."
1: "Tưởng nói được thì tao nói với ba mày hay. Ở nhà vợ con no ấm, không có sao đâu mà lo.
2: Mấy tháng nay ba bị bắt, ba không có đi làm, không có tiền, làm sao đủ tiền ăn với gì?"
1: "Thì mỗi bữa mày bán nhật trình, mày đưa tao 2 cắt đó, tao mua gạo tao ăn, còn nhiều thì ăn nhiều, có ít thì ăn ít, phải tiện tặng chứ làm sao. Còn bữa nào có thiếu hụt thì tao chạy qua dì Tư mày bên cầu ông Lãnh tao xin. Xưa rày dì Tư mày nó cũng giúp cho tao mấy chục đồng rồi."
2: "Nếu mà dì Tư giúp được thì tới chừng ba được về rồi, ba sẽ đi làm trả lại cho dì."
1: "Biết có về được hay không?"
2: "Sao không về được, tôi chắc ba tôi nó đâu có cướp giật của ai. Cò bót lượm được cái xe máy của ba đó họ nghi vậy thôi. Chừng nào xử chắc là tòa sẽ tha bổng á."
1: "Nếu được vậy thì thợ nói gì?"
2: Để tới bữa xử rồi mình coi coi."
3: Tới ngày tòa xử, thằng Hiệp nó dậy sớm, nó xin dì ghẻ nó sửa soạn để nó dắt bà đi. Ba Trăm mặc một cái áo xuyến với một cái quần lãnh mới, tóc bới rất là vẻ vâm, răng đánh sạch. Con Hào thì bận quần lãnh đen với áo bà ba lụa trắng, đầu có lược cài. Còn thằng Hiệp thì nó cũng còn mặc cái áo quần vải đen cục với cái áo vải trắng như hồi trước. Ba mẹ con dắt nhau qua cầu ông Lãnh rồi mới lên tòa. Tuy là chưa tới giờ, nhưng mà biện tây và sen đầm đã đứng bao chung quanh phòng xử, và bà con của tội nhân cũng là những người chứng và trạng sư đều tụ lại đông đảo. Ba Trăm với hai đứa nhỏ đứng trong một góc trước phòng xử với nhiều người đàn bà khác. Cách chẳng bao lâu, lính giải tội nhân nắm tay nhau mà đi 2 hàng, hai bên thì có lính theo giữ. Thằng Hiệp kéo tay dì ghẻ nó và chỉ trong đám tội nhân và nói:
2: Ba kêu gì?"
3: Ba Trăm gật đầu, còn con Hào thì lại lên tiếng nói:
1: "Ba bận quần áo sao mà nhăn nheo hết vậy má? Cùng ba cạo đầu chọc lớp chi vậy?"
3: Lính dắt tội nhân vô trong phòng xử, sắp ra ngồi cho có thứ tự rồi đứng chung quanh mà giữ. Cách một lát sau, người ta cho phép người chứng và bà con của tội nhân cùng là công chúng đi vô phòng xử. Mẹ con Ba Trăm đi theo họ vô ngồi ở một cái băng để gần cửa với nhiều người khác. Thằng Hiệp ngó đám tội nhân ngồi phía trước để mà tìm cha nó. Nó thấy anh Cai Mậu và anh Cái Mậu dây lại thấy vợ con thì mỉm cười, coi bộ không lo sợ buồn rầu gì hết. Lần lần người ta vô càng lúc càng đông, chen lấn nhau mà ngồi. Quan trưởng lý, quan lục sự, trưởng tòa và trạng sư cũng đều có mặt đông đủ.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Ta nức nẻ, không tê ra, chắc bên ngoài hoa tuyết rơi nhiều lắm.
2: Ba mùa đông lao khổ đến âm thầm, quân phu ơi, trời đài đó một kiếp người dân quốc.
1: Dạ băng không đủ lãnh hờn mất nước, nhọc nhằn khổ ai, không đủ chay hận phơi kê. A tu ơi, nơi đất khách phơi gan trại mật, nuốt hờn căm dạ dại đê đầu. Khánh, hãy khóc đi cho vơi sầu thất thâu.
3: Tâu hạ thần đã về từ đổ gà gai rổ canh năm. Thần lặng lẽ hốt quyết ngoài thềm chuẩn bị đón Ngô Vương, và nghe văn vẳn tiếng thở than căm hờn của quân vương. Thần lo sợ tay dắt mạch rừng nên vội vã vào đây trách cứ. Quả nhân xin chịu lỗi muôn lần. Quả nhân ưa từ dài cẩn thận.
1: Cẩn thận chẳng những lời ăn tiếng nói, mà ý đến sắc diện, thần khí, cử chỉ. Và

0: Nhẫn chờ thời, cúi thật thấp, hòm thật sâu, để kẻ thù không còn nghi ngờ lo âu.
1: Ta đã ẩn nhẫn lâu quá rồi,
2: ta đã.
1: Dạ, xin quân Dương bình tâm dằn cơn phẫn nộ, đường về cô thổ lâm gai châm.
2: Thiếu ba ơi, không còn người, vợ chồng câu tiễn có đã sanh mồ, còn mong chi ngày hồi cố quân.
1: Hạ thần đoán không sai, ngày nay ngô chúa hành lễ bái tần bá, có lẽ họ đến đòi nạp ngựa cũng nên. Chúng ta cố gắng sẵn sàng để họ đừng quở trách.
3: Thái tể bá niên trường thọ.
4: Rồi rồi, đứng lên đứng lên. Sao bọn ngươi biết ba đến mà dọn dẹp đâu đó trong ngoài sạch sao? Sao trước chu đáo gì nè?
2: Bẩm chúa, tôi trên mang ân lỗ của quân Dương, dưới hưởng phúc bao che của thái tể, nên ngày đêm không đợi một chờ, đếm từng giờ từng khắc trông được thay tôn nhan, nên bữa nào cũng dọn dẹp tôn tất trong ngoài chu đáo, trước sau thạch ráo, nên quên công quên cháu.
4: Giỏi giỏi giỏi quá trời, nhưng có gì quý báu để ta mã đáo? Không lẽ đường về tay không nhỉ sao?
5: Dạ bẩm bẩm chi đây, dạ bẩm chỗ này kể như là cạn tàu rau máng đấy trời. Nhưng khi về được quê nhà, tội thần xin hứa.
4: Thôi thôi thôi đừng hứa, muốn về sớm mà chậm thông quan quá thì giấy tờ nó làm sao nó có trớn mà chạy theo cho kịp, thấy không?
0: Dạ bẩm, đó là chuyện tương lai, có lẽ mai chiều gì đây sẽ có tin lành đến quý phủ. Còn bây giờ
4: thì sao đây? Sao đây phu nhân?
0: Dạ đây là viên ngọc tỷ thủy của gia bảo cha truyền con nối, xin thái tể thương tình nhận lấy và tấu qua với Ngô Dương tình cảnh của.
4: Rồi, tôi thương tình lắm rồi, thôi tất cả quỳ xuống nghe chiêu chỉ.
3: Ngô Dương giảng thọ vô phương,
1: nghe đây chiêu rằng.
4: Thôi khỏi động, trên đường ra Thái Miếu, đại dương sắp ghé đây cũng hết.
3: Đại dương vạn vạn thế,
2: miễn lễ. Trên đường lên Thái Miếu bay tê tổ tiên, đi qua đây chấm sực nhớ thiêu kẻ quỳ hương, nên ghé lại nhờ vợ chồng viện tại dương ra công cho một chuyên, phúc đức cho tội thần biết mấy. Dập đầu bái tạ ân sủng của đại dương.
1: Đăng trình. Bọn bài dòng nước Việt chạy lục tục sau xe Ngô chúa để bài tế tặng tổ chúng nó được Thái Miếu nước Ngô sau kìa. Còn ngươi sao quỳ phủ phục đó mà không đi bái tế? Tổ tiên ngươi không có ở nước Ngô mà cũng không gửi bên nước Việt.
2: Bẩm tương gia,
1: Phạm Thiếu Ba.
2: Tương gia biết cả tên tộc của Bùi Thần.
1: Ta còn biết mi với dân chúng là bọn dông thần nước sở, và bỏ quê hương buồn nước Việt làm nhà. Ra khen cho ngươi có chí phí là một tướng quân, nhưng cũng khá biết đem tài trai mà đi làm mọi sứ người.
2: Ngài tướng quân cũ tự tư dân gian quê hạ, bỏ sở dương mượn cô quân làm nhà.
1: Tại sao ta với ngươi thì bỏ sở đi theo người ngoài?
2: Kẻ diệt cô nước sở, người diệt sở hừng hồ.
1: Rồi chống bổ chúng mấy thì tư lợi thù nhà đành giống ngoại. Tài tử tự ở sở 30 năm, sở vững bền. Thiếu ba còn nước sở ít là sở vĩnh tồn. Nhưng hai ta đã bỏ sở rồi, ôi còn đâu nữa.

0: đầu, nhưng lắm khi có người phải đầu hàng đỉnh mệnh. Chúa tôi bay mau sửa soạn để lên được, nhưng nhớ tổng tư này còn sắp đến ngày nào thì quân Diệp Kỳ Hồng đặt gót đến Cô Tô.
1: Chúa tôi được phóng thích, chúa tôi được trở về đất Diệp.
2: Tàu chúa công, sau năm tháng tập tành khổ luyện, dòng kết tuyển tình diện bông mới đó hải đường rạng rỡ.
3: Ta có một thiếu ba chém tướng đoạt cờ, một tử hội quyết trù kế sách, giờ đây thêm 40 thanh gươm báo, sắc huynh thành băm dầm đâm mạnh Ngô Phù Sai, duyên mạng mà tô ngã Cô Tô đài.

0: Hãy tuần tự minh tinh khai dân.
1: Phạm đại phu về đây.
2: Chiêu ba, hãy vào đây.
3: Quân Dương Vạn Tuyến, quân khu dân An Khương, thần lãnh lệnh dẹp giặc giả nhân. Nhờ ân phúc quân Dương nên tặc đạn đã xếp giáp quy hàng. Thần vũ giả hồi kinh phục lệnh.
2: Hãy cùng ta nâng chén tẩy trần và cùng uống tiễn đưa chư anh thư liệt sĩ.
4: Anh thư liệt sĩ kìa, có phải tia gia cô bé mỹ lệ của ta không?
5: Phạm đại phu,
0: đây các anh thư có sứ mạng sang ngô, nọ chỉnh đáng kia di quan, đây tiền ba, còn đó là

0: tự hội ta muốn trời hơi
1: a tu
0: canh hãy rót đầy hai chung rượu rồi đến bên ta, chúng ta xin quỳ xuống đây tạ tội cùng

0: Hiểu ba, bậc đại trưởng phu như anh sao lại để tình yêu làm cho mình ủ tối? Suốt 3 năm sang ngô theo phò Quận Dương, sống lưu đài đã chuồng ngựa, anh phải hiểu rõ vùng sai. Đâu phải bất cứ ai, đâu phải nhan sắc nào cũng lung lạc được.
1: Chỉ sợ tiện nữ không xứng đáng với những gì văn đại phu kỳ dầm, đem thân sang ngô với nỗi lòng u ân. Tiện nữ sợ cái nhan sắc u buồn sẽ không làm phù sai đẹp già.
0: Vì hận nước nàng phải quên đi niềm u ân. Nụ cười sẽ thật tươi, khóe mắt sẽ long lanh, sẽ lung lạc được một vì vua dung dị đa tình. Vì hận nước nàng phải quên tất cả.
2: Tử hội, anh đã có người yêu chưa? Nàng ở đâu? Sao không đưa nàng sang Ngô Quốc để nàng quên anh, để anh quên nàng? Em có dễ dàng như anh mới vừa nói đó hay không?
0: Thiếu bá,
1: văn đại phu, ta hiểu rõ tâm tình của thiếu bá và Tây Thi. Hãy để ta cùng hai người đối

0: 飞飞，
1: 瑞中大带我，
0: 玉林中大写不爱带我，
1: 文杰之玉地人也等过多，
0: 过多来又高，
1: 过多等老爷，
0: 瑞这个妹人家
1: 多难不归的，
0: 大写来也留意打杂官哦，
1: 有过多的功难带我，
0: 飞飞。中大写个艺低我
1: 邓兄弟
0: 水气真叻临尾闹个嘢儿兜大家飞天是点动艺内苏拉在沙狗猛买手是东有来大家越来多买手是快演沙一夜以某样子个来动艺猛动每一代替呀几年中大em mong về xứ lạ người ta là để cho ngài nổi mong kia trong đêm phán đại phu thuyền đã nhổ neo trống này dục khởi hành
1: ta đã nghe và đã thấy chính đáng mai này về ngô quốc nàng hãy thay ta ân cần chăm sóc tây thi
0: dân tiếng nữ sẽ nhắc nhở tây thi thân ngõ ngô mang lòng vẫn còn nơi việt quốc
1: mùa đông ở Cô Tô sẽ vô cùng da rét.
0: Tỷ nữ sẽ nhắc nàng người dân Việt chịu cái rét tâm hồn lẫn cái lạnh hoàng gia, và phận sự của chúng ta là phải diệt cho được ngũ tử ta, kình thiên thạch trụ của nước Ngô, để cho lòng người dân Việt cũng như lòng của đại phu ấm lại.
1: Thôi, nàng hãy dìu Tây Thi xuống thuyền.
0: Còn đại phu,
1: ta sẽ đứng đây nhìn theo cho đến khi thuyền kia khuất bóng.
0: Đại ca,
1: hãy đi đi cô bé, ta sẽ gặp lại nhau trong tiêu tàng đổ nát của

0: làng, sai thì để Chúa họ sai, mê là để tôi họ mê. Còn chúng ta đi phút nào cũng phải tỉnh, phải tỉnh để...
1: Ngọn ẩn đang lập lòe báo động, có kẻ vào đây, chị em ta nên lái câu chuyện vào hướng khác.
0: Tâu nương nương, tiện nữ thấy quan thấy tệ hết lòng phục vụ cho nương nương, xin nương nương lưu ý bảo cử cho người mới phải.
1: Ta thiếu công bình lắm sao?

0: 花满山，各爱养大汤汤肥。恩宠姑娘们涌来吸共。
1: cho nên đội hoàng tướng quốc kỵ công ý quyền đã bảo phen mưu hại nương á nương mà người vẫn không tha. Thật nương nương anh đức nhân hậu vô cùng, chớ lọt vào tay nào là lão

0: là là là đã ghét đánh ghét cài. Còn nương nương đây thì xin tội cho lão hoài,
1: vì lòng ta muốn được mọi người thương yêu.
0: Nương nương nhân đức bao la trời biển, còn lòng dạ của ngũ tử tư như con tép con muối. Nương nương mà nương tay hạ thần e có ngày.
2: Ê, chùa Cộng Gia Lâm tiếp nghinh thánh gia.
3: Đại vương
0: giảng giảng ơi,
4: cha khanh hãy bình thân, trẫm những tưởng một mình trẫm trộm bước vào đây. Có ngờ đâu các khanh đã vào đây hưởng phúc duyên chiêu dương của trẫm trước rồi.
0: Dạ dạ dạ dạ, thần đang chết, tôi đang chết vì quá sốt sắng cố gắng lo lắng cho an nguy của ông.
4: Thôi thôi, khanh hãy bình thân, khanh vô tội, ta

0: Tâu thần sẽ ra lệnh khởi công tức khắc.
1: Khoan ta hi, chớ vội, hãy chờ ta khải tâu nha.
0: Rồi, kỳ đà tới rồi.
1: Dạ muôn tâu chúa công. Nhìn xưa thánh nhân đều kiên tử sắc, vì nhan sắc có công hiệu khuynh thành, đổ nước lành ít hại nhiều. Tài sản của quốc gia dành cho nước mạnh binh cường, chứ không phải dành để phụng dưỡng giai nhân.
2: Tư phụ ta đã biết, tư phụ không nên ngăn cản
1: phụ sai.

0: tay thi, hay đặt từng bước nhẹ, nhạc sẽ reo vang mở hội dưới chân nàng.
1: Hãy tắt hết đèn lồng, độ quang hoa cũng chìm trong mơ hồ.

0: Trên cô tô đài tiên đàn não nuột, kẻ nào đã dạo mấy khúc thương tâm?
1: Muôn tâu bách công công, bách công công.
0: Bách công à?
2: Dạ, dạ, dạ, dạ, đầu trờ lịnh.
0: Coi kìa, sao nhà ngươi rung lên như người mang bạo bệnh? Hãy dạo lên mấy khúc bi ai, ta không về, không về ngươi lại có lắm tài lạ.
2: Dạ, dạ muôn tâu, thần tài sơ tri thiện, mấy ngon đòn mang rỡ chỉ rầy tai đại dương thôi à. Dạ tội này đáng chết, thần đâu dám tâu lên.
0: Ta muốn nghe, không lẽ ngươi từ chối?
2: Dạ, dạ từ chối cũng chết, mà không từ chối thần nghe cũng chết. Dạ thần đàn tệ lắm. Ôi, chưa chi mà kẹt, ủa rụng, dạ, rụng đầu không phải, rụng tay, rụng cẳng không phải, dạ, đứt phím, đứt chi.
3: Muôn tâu, tay nương nương chuyển đuổi lão đi, vì tiếng đàn đi luyện đã làm cho nương nương buồn bực.
0: Ai canh ta không muốn nghe, thì ta cũng chẳng thích nghe. Dẹp,
2: dạ.
0: Dẹp, dạ, đi cho đánh mắt.
2: Dạ, đội ơn đại dương, nghìn lại đại dương. Trời đất quý thần ơi, từ rày ông thần có tổ tôi ông sống lại biểu tôi đàn cho ông nghe, tôi cũng không dám khai nữa. Nghĩ lại mà ghê. Phú ba hồn bảy vía cái họ quách về ăn cơm với thịt nạ. Thôi thần xin cáo thôi.
0: Lão ta có điên khùng gì không?
3: Tâu không. Có lẽ quách công nghĩ tấu đàn để mua vui, không về lại chút sầu, sợ quân dương quở phạt mới ra nông nồi.

整进老廊房，把冷房关，有的就得

ngày

0: nương nương, nương nương ngồi lên uống chén thuốc này. Ta đã khỏe lắm rồi, đâu cần thuốc thang nữa để cho em phải nhọc nhằn như vậy. Mùa đông rồi, nương nương cơ hồ như không còn gượng nổi. Đại dương một đại thần đi rước danh đi từ khắp bốn phương, quyết giành lại với tử thần một nhan sắc. Nương nương hãy uống đi, vì con đường sứ mạng còn mịt mù dịu dời. Thì ra, ta phải sống vì con đường sứ mạng. Sao ngài Trịnh tỷ nương nhắm mắt, lệnh cối kê thúc giục giết ngũ tử tư?
1: Giết ngũ tử tư?
0: Phải, một khi mặt trời nước Ngô sụp đổ, cảnh hoàng hôn sẽ đến với Cô Tô. Và khi răng chiều ngang.

0: ba ơi, sáng sớm hay hoàng hôn, vào trưa hay xê bóng, đại quân kêu đến bên thành thì bọn ta không còn ai dùng nữa. Ê chết, qua cái tể tất tả vô đây kìa.
1: Tâu nương nương, đại vương đã phẫn nộ quan tướng quốc lỏng quyền, dịp này nương nương không ra tay trước thì thần e tánh mạng của nương nương không đứng vững.
0: Ta biết sư phụ không ưa ta, nhưng người là rườm cổ của quốc gia. Thôi, nhà ngươi đừng tâu rỗi nữa.
2: Tư phụ, thật là quá lắm mà.
1: Đại vương vạn tuế, thần đã tâu qua từ lâu mà. Người công trùm thiên hạ thượng tử quyền tử chuyên lung lăng quá đông, lão dám gọi tên tộc của quân vương gì thì gian sang này ném về của lão rồi. Thần đã bí mật tâu trình việc lão len gửi con sang tề là có âm mưu mà, nay lộ rồi đó. Tại sao lão ngăn cản đại vương bắt phạt tranh bá với Trung Nguyên? Tại sao lão khư khư không chịu phát binh bình giống? Ai là vua? Quyền binh trong tay ai? Lão hay là đại vương?
2: Lão khinh ta quá mà.
0: Quân vương nên nén hờn nén giận, ta hãy bình tĩnh xét lại chuyện đã qua, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp.
2: Tây thi, nàng đừng bào chữa cho lão nữa. Đã có lần ta vì nàng

sở sai ngô mượn nuôi sông này là đất tổ. Ta quê đất cổ tổ chứ quê hương xứ sở. An nguy ở đây là an nguy.

0: giọng an ủi từ gian không một ai có quyền động đến. Người đó là Tây Liên Tế Hợp Lân.
1: Ừ, từ từ, vì khi ta ba lắm thì đẩy thanh một lâu của tiên tế vì hãy cầm lấy như cầm lấy những mạng nước ngô này.
0: Thuộc lâu bửu kim những mạng ngô bạc. Ngô Tử Tư ơi, một đêm bôn đào tóc chân như tro, một chuyến đò ghé.

nước sở.

Cuộc lâu bộ kim. Dân mạng ngô bang. Đầu lâu ta mưa gió phổ phàng. Quân diệt đã đến. Đã đến trung trung đếp đếp.

sao lắm, ta sợ lắm. Tao lửa vẫn còn đủ ăn, đèn vẫn còn cái ngọn dưới mưa đêm. Ôi, mưa dầm sùi sục, quân sĩ khổ ải được bao nhiêu. Trên thành quân ngô ước lạnh không dám rời chỗ đứng. Dưới thành quân diệt nhoi nhúc nổi lêu bêu. Mấy đêm liền Ngô chúa ngủ chẳng yên, dầm mưa gió trải thân ngoài mặt trận. Chị Tây Thi, nội đêm nay quân ta sẽ công thành. Đêm nay quân ta sẽ công thành. Dân và Phạm đại phu chỉ huy đoàn quân xuống thủy, dùng bè ngay to mượn nước mạnh phá thành. Nhưng với ta, ai sẽ làm quân mình?

0: này lòng ta sanh bất nhẫn. Kìa, quân vua đã về đến kìa. Ta sẽ nói,
1: chị có nói ra thì mọi việc cũng trễ rồi. Quân vua cũng nhớ Ngũ Tử Tư mà lòng tai thương. Quân vua dạng tuế,
2: quân phu hỏi hãy giết tiếp đi, hãy giết tiếp đi.
3: Thôi kìa, sao ta phải giết người mình yêu quý? Tại sao anh canh lại muốn chết khỏi tay ta?
4: Không, không, ai canh đừng nói nữa và cũng đừng đổ vỡ bi thương. Ngoài kia chiêm trường vẫn còn âm ỉ sục sôi, nhưng ta vẫn còn ngạo.

我的兄当真做海族，爱看海家路暗无路，如中无月，能发现到来日呢？

cảnh chiến trường bọc cây da ngựa, chỉ sợ là không về kịp.

tây đi, hãy xem chuyện đã qua như giấc mộng. Cơn mưa xuân đã đem dòng nước cũ về lại với tiền đường, và trong lòng đại ca còn sáng mãi một dần trăng. Tây đi, đại ca sẽ đưa em về.

là tiếp tay làm tiểu tăng cơ nghiệp của chồng. Em không thể đem tăng thân quê hương này về với đại ca để đáp tạ lòng trời bê. Xin đem cái chết này để đền đáp những tâm tình tri ngô. Xin ngăn về phương Nam, một lại này tá tội cùng đất Việt, một lại này đáp tình của đại ca.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục thanh của Đài Tiếng Đức Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Đức Tôi.
0: Hôm nay thưa quý vị, vẫn là một ngày vẫn nóng ở Bắc California. Nó bớt hơn hôm qua một tí xíu thôi, nhưng mà nó cũng vẫn là một ngày nóng. Dần dần thì nó sẽ hạ giảm, có thể ngày mai bớt một tí, rồi thứ bảy nó xuống thêm một tí nữa. Nhưng ngày hôm nay vẫn là một cái ngày với cái thời tiết hơi nóng bức ở Bắc California. Hy vọng rằng là cuối tuần này, thứ bảy, chủ nhật thì thời tiết sẽ hạ giảm nhiều để những cái trận tranh giải hạng 3 và hạng nhất diễn ra. Hạng 3 là diễn ra vào ngày thứ bảy và hạng nhất thì diễn ra vào ngày chủ nhật.
1: Thì như vậy thứ bảy là đội Anh sẽ đấu với
0: Pháp.
1: Pháp.
0: Anh Pháp sẽ đá để mà giành cái giải hạng 3.
1: Cũng 12 giờ hả anh?
0: Cũng 12 giờ ngày thứ bảy tính theo giờ California. Và ngày chủ nhật thì cũng tương tự như vậy, và chắc chắn là ngày chủ nhật thì sẽ có những cái chương trình nhạc, chương trình văn nghệ đầu và giữa chương trình, thì cái giờ break time. Và lần này cô cái người ca sĩ chính cho cái show lần này nó là cô Sabrina, một ca sĩ rất là nổi tiếng, xinh đẹp và hát cũng rất là hay. Vâng, thưa quý vị nên sắp xếp để ít nhất xem cái trận chung kết vào ngày chủ nhật này. Có thể khoảng 11 giờ là chương trình đã bắt đầu. Chúng tôi nghĩ có thể 10 giờ là bắt đầu là truyền hình nó lảm nhảm rồi. Thì chiếu cái này, chiếu cái kia, rồi dĩ nhiên cái phần mở đầu nó cũng sẽ long trọng hơn những cái trận đấu bình thường. Và cái phần giữa chương trình sẽ có văn nghệ rất là đặc sắc, rồi cuối chương trình dĩ nhiên là nó sẽ có cái buổi lễ nhỏ nhỏ trao cái cúp vàng của World Cup cho cái đội chiến thắng. Thì lần này cô nghĩ là đội nào?
1: Em không có nghĩ cái trận 3-4, em chỉ nghĩ cái ngày final thôi. Thành ra anh hỏi thì nó cũng hơi bất ngờ, nhưng mà nếu cho em lựa chọn đó thì em vẫn chọn Pháp.
0: Không không, Pháp bị lỗi rồi, không có tính cô.
1: Tức là 3-4 đó.
0: Không, cái ngày final thôi chứ 3-4.
1: Final thì
0: 3-4 đó thì chắc là cũng không có nhiều người coi ngày thứ bảy đâu, coi là coi cho nó đỡ ghiền vậy thôi. Nhưng mà nó không có hồi hộp giống như là cái trận mà tranh nhất nhì. Tại vì đội Pháp với đội Anh thì cũng đã đụng nhau rất là nhiều lần rồi. Lúc đầu đó thì người ta dự đoán là hai cái đội sẽ vào chung kết là đội Pháp và đội Argentina. Nhưng mà đột nhiên đội Pháp bị loại, bị thua một cách đau đớn, cho nên là rốt cuộc là đội Argentina và đội Tây Ban Nha vào. Thì đội Tây Ban Nha năm nay thực lực cũng rất là mạnh, họ đột nhiên họ không biết là có một ông thầy nào mách bảo hay như thế nào đó.
1: Thầy mà trên núi gốc cốc tử.
0: Ông thầy nào mách bảo mà những cái trận đầu ở trong cái giải đó, họ đá quờ bạn lắm.
1: Đá vòng loại.
0: Nhưng mà đột nhiên cái trận mà họ đá với lại họ thắng đội Pháp đó. Họ đá quá hay. Thì không biết là như thế nào. Nhưng mà cũng có người nói rằng đó, Tây Ban Nha và Pháp đó là những cái đội bóng trong cái ở Âu Châu. Và ở Âu Châu đó thì những cái giải của Âu Châu nó họ tổ chức hoài. Rồi chưa kể là những cái giải mà câu lạc bộ này đá với câu lạc bộ kia, những cái giải đó họ tổ chức liên tục. Cho nên những cái chiến thuật và những cái đội hình của các đội đó, họ gần như là nắm rõ với nhau. Và ở trong thể thao nó có một cái từ mà nó hơi bình dân mà chúng ta biết đó, đó là kỳ rơ. Có nghĩa rằng là cái đội đó nó hay, nhưng mà khi mà nó đụng với một cái đội không hay hơn nó lại bị thua. Bởi vì cái chiến pháp, cái đấu pháp nó dường như nó là khắc tinh của cái đội đó.
1: Ừ.
0: Cộng thêm với cái điều đó là Tây Ban Nha gần như là nắm rõ từng cầu thủ và từng cái chiến thuật của đội Pháp trong bàn tay. Ngược lại thì đội Pháp cũng vậy, nhưng mà Tây Ban Nha dường như có một cái sự thay đổi như thế nào nho nhỏ trong cái trận đấu đó, cho nên đã làm cho cái đội Pháp lúng túng. Cái hàng tiền đạo của Pháp đó là một cái hàng tiền đạo với ít nhất là hai tuyển thủ nổi tiếng, trong đó có Meppel. Nhưng mà không làm gì được hết, bởi vì cái hàng tiền vệ quá dở, tức là cái hàng giữa đó. Không có đẩy banh lên được, thì ở trên mấy ông tuyển thủ nổi tiếng cách mấy thì cũng đứng đó chơi thôi, chứ làm gì mà có banh mà đá. Cho nên trong cái trận đó đội Pháp bị thua. Thua mà không có lời than vãn nào hết, bởi vì nó gần như là nó kỵ rơ. Và Tây Ban Nha đó là một cái đội mà ngay từ đầu chúng ta thấy họ đấu rất là lạng quạng. Nhưng mà tới cái trận đó đụng phải một cái người mà từ trước đến giờ mình biết quá rõ đó, thì họ đá phải nói rằng là rất là hay.
1: Có thể họ đấu những cái vòng loại đó anh, họ dưỡng sức để tới cái khi mà họ vào trong rồi đó thì họ bắt đầu họ mới dốc hết cái sức của họ. Tại vì á, sự thật ra cái ngày mà xem Pháp với Tây Ban Nha mà đấu với nhau đó thì em chọn đội Pháp. Tại vì em thấy Pháp cái technique của họ hay, và em cũng thích anh chàng Mbappé. Anh chàng trẻ trung mà cũng có những cái đường banh sút, được đường banh cũng phải nói là có tương lai là vua phá lưới lắm. Thì nhưng mà khi mà xem cái trận đấu vừa rồi phải nói là phải khen Tây Ban Nha, họ đá quá hay luôn. Và anh Pháp thì đúng như anh nói là quơ quạng, nhưng mà ngày hôm qua thì cái dư âm của ngày hôm qua nó vẫn còn làm cho em cảm thấy là cái trận ngày hôm qua phải nói là rất là xứng đáng, coi rất là xứng đáng. Vì thế trả lời cái câu hỏi của anh cho cái ngày final đó, em vẫn chọn Argentina.
0: Vâng, cho đến giờ phút này đó, nếu mà tính ra mà cái kỹ thuật và cái sức mạnh của hai đội mà vào chung kết đó là đội Argentina, tức là Á Căng Đình, và đội Tây Ban Nha, thì Tây Ban Nha có vẻ mạnh hơn một chút. Cho nên nếu mà người ta bắt độ bây giờ đó, người ta sẽ bắt Tây Ban Nha.
1: Đúng.
0: Nhưng mà như tôi nói đó, Tây Ban Nha tung hoành ngang dọc ở trên sân cỏ khi mà đụng đội Pháp đó, chưa chắc đã làm được cái chuyện đó khi mà đụng với đội Á Căng Đình. Bởi vì cái chiến thuật nó sẽ khác, cầu thủ nó sẽ khác, nó không có giống như cái trường hợp mà đội Pháp kỵ rơ đội Tây Ban Nha, và đội Tây Ban Nha nắm rõ đội Pháp như trong lòng bàn tay. Cho nên chưa chắc là bắt đội Tây Ban Nha đã thắng, bởi vì đội Á Căng Đình họ có một cái ưu điểm đó là họ không bao giờ nản chí, họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Bằng chứng là cái trận ngày hôm qua, như cô thấy đó, tới cái phút 80 rồi mà họ còn bị dẫn trước 2-0 phải không? Đúng rồi, 2-0. Hôm qua cái kết quả là bao nhiêu?
1: 2-1.
0: Ồ, 2-1, và họ bị dẫn trước 1-0. Thì chỉ còn có 15 phút nữa đó.
1: 83 là họ mới đá được cái trái đó, họ thắt. Trong khi họ có rất là nhiều cơ hội để họ giành bàn, nhưng mà họ lại bị một cái đụng khung thành, một cái vượt qua. Phải nói là rất là hồi hộp cho cái trận đấu của ngày hôm qua.
0: Thì đó, thông thường đó, một cái trận đấu 90 phút. Khi mà cô đấu tới cái phút 80 rồi mà đối thủ vẫn dẫn trước mình thì đa số là xuống tinh thần lắm. Nhưng mà đối với đội Á Căng Đình đó là họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Và quả thật đó, họ đã lập nên cái kỳ tích, nó giống như một lần trước. Họ cũng bị dẫn trước 2 trái để rồi sau đó họ thắng lại 3 trái. Thì lần này cũng y chang như vậy. Và cái trái banh đầu tiên để mà gỡ huề đó, cái trái đó sau khi mà nó lọt lưới đó, đội cái đội ngày hôm qua là đá với đội nào, đội Thụy,
1: đội Anh, đội Anh.
0: Đội Anh đó là một cái đội với cái chiến pháp rất là bình tĩnh và trầm tĩnh, nhưng mà ngay cái lúc đó là họ bối rối liền.
1: Nhưng mà đội Anh khi họ thắng rồi đó, anh thấy họ thủ nhiều hơn.
0: Tùy đội Anh hồi đó giờ đó họ đá cái chiến thuật họ vậy đó. Con như vậy nhưng mà cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà những cái đường banh nó rất là chắc. Nhưng mà sau khi cái trái gỡ hòa đó mà lọt vào lưới của đội Anh, họ lúng túng ngay. Và họ không ngờ là vào cái giờ phút cuối cùng đó thì đội Argentina lại gỡ về được. Cho nên bắt đầu cái đội hình nó bị lỏng cộng liền. Và ngay lập tức đó, đội Argentina đã lợi dụng cái cơ hội đó để mà tràn qua, để mà áp đảo cái sân. Và quả thật đó, cái trái chiến thắng ngày hôm qua đó, cái công của Messi cũng khá nhiều, bởi vì anh đá cái trái tạt góc nó vào đó. Và ngay cái tầm đội đầu của một cái cầu thủ của Argentina. Và cái trái đôi đầu đó thì phải nói là không thể nào mà đỡ được, bởi vì nó hiểm hóc và nó đi vào một góc bên kia của cái lưới, cho nên anh thủ môn là chịu thua. Cái đó nó, nếu mà xem quay chậm lại đó thì nó cũng ở vào cái trường hợp may mắn và không may mắn. Bởi vì nếu mà xem lại cái hình ảnh quay chậm cái cú mà đánh đầu nó mà thủng lưới của đội Anh, chúng ta thấy trái banh nó đi vào và cái người hậu vệ của đội Anh nhảy lên cũng định là đội đầu cho nó văng trở lên. Nhưng mà anh này đội đầu hụt và cái trái banh nó xuống đúng tầm của một cầu thủ Argentina, cho nên cái điều mà miracle nó đã xảy ra vào những cái phút cuối cùng và đội Anh thua một cách phải nói rằng ấm ức lắm, tức tưởi lắm, nghĩ rằng là mình đã kéo tới phút 80 rồi mình thắng rồi mà cuối cùng lại bị thua ngược trở lại. Có người đó thì cho rằng trong cái giải World Cup kỳ này đó, đội Argentina thắng một cách là phải nói là may mắn và khó khăn và may mắn. Nhưng mà không thể nào mà phủ nhận được cái sự cố gắng của đội banh này. Họ đá hết mình và đá tới cái giờ phút cuối cùng. Cho nên chắc chắn đó là cái trận chung kết vào cái ngày Chủ nhật này nó sẽ rất là sôi nổi, rất là hào hứng. Và dĩ nhiên đó, đôi bên đều phải nhìn kỹ những đường banh, những cái chiến thuật, những cái khuyết điểm, những cái ưu điểm của bên kia, để mà cái người huấn luyện viên đó, ông sẽ vạch ra một cái chương trình và một cái phương thức, một cái chiến thuật đá như thế nào cho cái ngày Chủ nhật. Và dĩ nhiên những cái người mà đá mà làm một cái nguy hiểm cho họ đó, họ sẽ kèm rất là sát. Thí dụ như trường hợp Messi của Argentina. Anh này đó thì
1: ngày hôm qua họ cũng đổi chiến thuật nhiều lắm, anh thấy lúc đầu thì Messi ở vòng giữa chạy lên chạy xuống thì cũng bị té không mấy lần, nhưng mà sau đó họ đổi chiến thuật, anh thấy Messi đi ra cái mé ngoài là hầu như là những cái đá của Messi đã từ ở phía ngoài đá vô không à. Thành ra em thấy họ cũng thay đổi chiến thuật liên tục hết trơn, nhưng mà nói chung là có thể đây cũng là một cái sự sắp xếp, mà theo có nhiều người cho rằng đây là có sự sắp xếp của bàn tay Chúa. Mỗi lần một cái cầu thủ của Argentina đi ra họ đều làm dấu để mà dâng tất cả những cái buổi diễn của họ ngày hôm đó, buổi đó họ dâng lên cho Thiên Chúa, để cho cũng có bàn tay Thiên Chúa. Giống như là anh nhớ cái trận mà của Diego Maradona cũng vậy, đó là cái mối thù của David Beckham, là cứ tưởng là ngày hôm qua anh dẫn trước 1-0 là mối thù sẽ được trả, rốt cuộc rồi cũng phải thua thôi. Người ta nói là cái trận thắng đó của Diego Maradona cũng là nhờ vào bàn tay Chúa.
0: Vâng, ngày hôm qua thì quả thật đội Anh bị thua một cách oan uổng, nhưng mà thôi thì đã như vậy rồi, kết quả nó đã như vậy rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Và quả thật đó là cái chiến thuật của đội Argentina sau này nó có thay đổi. Lúc trước Messi là một cái người tiền vệ và đôi khi đóng luôn cả cái vai trò tiền đạo, là một cái mũi nhọn. Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là một phần nào đó tuổi cũng bắt đầu hơi lớn rồi, bị mấy đứa nhỏ nó ép đi ra ngoài góc bên phải. Và nếu mà quý vị để ý đó thì những cái trái phạt góc đó cứ bắt cái anh lớn tuổi này đá không à. Góc trái cũng vậy, góc phải cũng vậy. Nhưng mà quả thật đó là tuy rằng tuổi lớn rồi nhưng mà cái banh tới chân thì ảnh cũng rất là lanh lẹ. Bởi vì thường thường ảnh không có chạy như ngày xưa nữa. Bây giờ ảnh cứ đi thành thành, đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên. Để tới lúc mà banh tới chân nữa thì ảnh giang nhanh như con sóc để mà ảnh lừa tới lừa lui. Nhưng mà nói gì thì nói, của đáng tội, anh này thì hơi nhỏ con so với những cầu thủ kia.
1: Anh nhất trong đội đi ra là anh chàng để đi
0: cho đầu. Cho nên mỗi lần mà có va chạm cái gì đó là anh té lăn cù thôi. Và nhưng mà nhờ vậy đó thì lại được hưởng phạt. Thường thường khi mà anh lừa đó là anh chỉ cần bị đẩy một cái là anh té lăn cù. Mà cầu thủ mà đá ở những cái giải quốc tế đó, cô thấy nó nhiều lúc nó có nhiều cái nó buồn cười lắm. Bởi vì chạy không lại thì nó níu áo nó lôi lại, hoặc là chạy không lại thì nó ôm lại, hoặc là chạy không lại thì nó khèo chân.
1: Cái cảnh mà Messi cũng bị một cầu thủ của mình anh ôm đó anh.
0: Cái đó là cái chuyện rất là bình thường xảy ra. Nhất là những cái trái đá góc đó, thì cô thấy là họ giống như là cái người hậu vệ đó, họ ôm luôn mấy cái anh kia, đứng sau lưng họ ôm vậy đó, ôm một cách công khai vậy đó. Anh kia cứ hất tay ra cái họ ôm nữa. Mà khi mà ôm như vậy rồi đó, thì làm sao mà nhảy lên mà đội đầu. Nó đeo cứng ngắc như vậy làm gì mà đội đầu được. Cho nên trọng tài đó, đôi khi trước cái trái phạt góc đó, cô thấy là ông hay chạy vô và ông chỉ này chỉ kia, nói mày tránh ra mày làm cái gì. Và dĩ nhiên là họ buông ra, trọng tài vừa quay đi họ ôm nữa, thì cái chuyện đó chuyện rất là bình thường. Và có những ngày hôm qua thì cũng có một vài cái thẻ vàng nó xảy ra,
1: nhưng mà
0: chưa có ai mà bị cái thẻ đỏ hết trơn. Và đá thì phải nói rằng tới cái lúc mà thua rồi đó, thì lúc đó cái vấn đề phòng thủ nó không còn nữa. Cái bằng chứng là những cái phút cuối cùng đó, đội Anh họ không thèm thủ nữa, họ dồn hết lên. Và banh cứ tới chân là họ đá thẳng lên để cho cái hàng tiền đạo chạy lên để mà hên xui có thể được banh thì gỡ vào giờ chót. Nhưng mà những cái nỗ lực đó bị bẻ gãy hết, cho nên cuối cùng là đành phải chấp nhận thua cuộc thôi. Ngày thứ bảy này họ sẽ tranh cái giải hạng ba thì để xem, nhưng mà chắc có lẽ là họ sẽ không có đá theo cái kiểu mà hết mình giống như là tranh những cái phần mà vào để vào chung kết này đâu. Chỉ có cái trận chủ nhật đó thì chắc chắn là đôi bên sẽ đá rất là hết mình để có những cái kết quả mà tốt cho đội của mình. Thì không biết rằng là năm nay Á Căn Đình có tiếp tục lập được cái kỳ tích hay không? Dường như là cái lần trước thì cũng là Á Căn Đình, phải không?
1: Á Căn Đình, đúng rồi, 2012.
0: Thôi thì hy vọng rằng
1: 2022 chứ 2022.
0: Họ sẽ đoạt được cái cúp năm nay. Nó
1: mà
0: cũng...
1: lần này nữa thì họ là lần thứ tư đó anh.
0: Thì mong rằng họ đoạt được, tại vì năm nay tôi nghĩ chắc là cái anh Messi anh cũng phải ra đi thôi. Bởi vì tuổi cũng lớn rồi, 39-40 rồi, chạy thì chắc cũng không có còn được, mặc dầu vẫn còn lên lẹ và những cái đường banh mà anh đưa cho đồng đội nó khá hay. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó rồi thì bắt buộc phải giả từ cái sân cỏ thôi. Ngay cả Ronaldo với cái số tuổi 42 thì chắc lẽ cũng giả từ sân cỏ thôi. Tôi có nói chuyện với một số những cái người Mỹ Tây Cơ khi mà họ tham dự và họ theo dõi cái giải này đó, thì quá thật đó. Cái tinh thần thể thao của họ cũng có, nhưng mà dĩ nhiên cái tinh thần mà về đất nước của họ cũng cao lắm. Khi mà Mỹ Tây Cơ mà bị loại rồi họ không thèm coi nữa cô.
1: Lâu vậy hả?
0: Ừ. Thì bởi vì nó làm cho họ cảm thấy bị hụt hẫng. Rồi ngay cả người Mỹ cũng vậy. Khi mà Mỹ mà bị thua rồi đó thì không thèm coi nữa. Bởi vì họ ngoài cái chuyện mà yêu thích cái bộ môn túc cầu đó. Bởi vì túc cầu so với người Mỹ thì còn quá mới. Họ không có quan tâm nhiều. Thì sau khi mà đội Mỹ bị loại, nhưng mà đội Mỹ bị loại lần đó thì không thể nào mà chối cãi gì được, bởi vì trình độ kém cái đội đội Bỉ. Đội Bỉ nó đã từng mệnh danh là hình như là họ có cái tên đó là những con quỷ đỏ của Âu Châu đó. Thì,
1: còn đội áo cam nữa anh, áo cam là đội
0: áo cam là làn sóng màu da cam đó, là đội Hòa Lan.
1: Hòa Lan
0: thì có những cái tên, hay là đội Đức đó là những cái cổ chiến xa, những cái cổ thiết giáp vân vân, thì họ đặt những cái biệt danh cho những cái đội đó. Thì đội Mỹ thua đội Bỉ không có cái gì mà phàn nàn hết, bởi vì hôm đó đội Mỹ quá lúng túng, những cái đường banh là bị bẻ gãy hết. Cho nên chắc chắn trong cái thời gian sắp tới, với cái giải năm 2030, thì hy vọng là đội Mỹ sẽ hồi sinh trở lại để mà lấy lại mặt mũi. Chứ năm nay đá ở Mỹ mà bị thua thì cũng không có vui lắm.
1: Cũng không có buồn gì, tại ba nước chủ nhà đều bị fail ra hết rồi.
0: Vâng, để đi vào cái vòng số 8 thì ba cái anh chủ nhà rớt hết.
1: Dạ.
0: Và cái anh mà rớt, mà ấm ức, mà người ta mất nhiều là cái anh Mỹ Tây Cơ. Bởi vì Mỹ Tây Cơ nếu mà so ra với cái sự yêu thích túc cầu, cũng như cái trình độ của đội Mỹ Tây Cơ tính ra hơn đội Mỹ và đội Canada. Nhưng mà họ bị thua, cho nên đó là lý do mà những cái người Mỹ Tây Cơ đó, sau khi mà đội nhà bị thua đó, họ không thèm coi nữa. Đội Mỹ mà nói rằng thua đó thì không có cái gì ngạc nhiên, bởi vì túc cầu nó không có được quan tâm ở tại Hoa Kỳ. Ba cái bộ môn mà quan tâm đó là
1: bóng
0: bầu dục, tức là football,
1: baseball,
0: rồi bóng rổ, basketball và baseball. Thì ba cái bộ môn đó nó chiếm hết cái thời gian của người Mỹ rồi. Cứ tới một cái mùa như vậy đó là người ta chuẩn bị, nhất là cái bộ môn mà nó có vẻ mạnh bạo, đó là cái bộ môn football đó. Tháng 9 này nó sẽ bắt đầu vào đầu giải, và cũng đấu cái thể thức tương tự giống như là World Cup. Nhưng mà bởi vì quá nhiều đội, nhiều khi một cái tiểu bang như vậy có 2 đội, 3 đội luôn. Ví dụ như ở California có đến 3 đội, lúc trước là 4 đội đó. Bây giờ cái đội Raider, cái đội Raider đó họ chuyển đi Las Vegas rồi,
1: tiểu bang Nevada rồi.
0: Cho nên là bây giờ California chỉ còn 3 đội, đó là đội 49ers, đội Ram và đội cái đội gì mà có cái hình cái sấm sét, tôi quên mất cái tên, cái đội đó ngày xưa của San Diego. Nhưng mà dạo sau này họ mua lịch trình Nam Cali, thì họ gần như là sát mà cái Los Angeles nó có 2 đội rồi, Ram và đội đó Charger, yeah. Thì có ít nhất là 3 đội. Rồi ở phía trên thì cũng có đội Oregon, rồi đội một cái đội ở Seattle, nó cũng là một cái đội mạnh, đó là đội Seahawks, vân vân.
1: Seahawks là của Seattle hả?
0: Yeah. Của tiểu bang Washington State. Thì bởi vì quá nhiều đội cho nên những cái vòng bảng ở ngoài đó, tức là cái vòng mà vẫn còn tính điểm đó, thì nhiều khi đó sẽ trùng. Có nhiều lúc cái ngày chủ nhật đó, những cái vòng đầu tiên đó, hay là ngày thứ bảy đó, cô sẽ thấy nhiều khi có tới 6-7 trận khác nhau, mà cô chỉ xem được có khoảng chừng tối đa là 3 trận thôi. Trong khi 3 trận kia thì không
1: một
0: xem
1: trận
0: được.
1: Như vậy là bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu ạ?
0: Thông thường như vậy đó, mỗi một cái trận như vậy dường như là ủa bao nhiêu ta, 15, để tôi nhớ coi, hình như là 30 phút đó thì phải. Thì 15 phút rồi 30 phút, rồi xong rồi nghỉ nửa hiệp, xong rồi đánh tiếp. Dường như là 30 rồi, để tôi nhớ là coi như tại chỉ có coi không mà nhiều khi đâu có để ý cái giờ. Mình chỉ biết là lúc đó là trọng tài tuyên bố là đến hết nửa hiệp. Và cái con số cầu thủ ở trong sân nó cũng giống như là túc cầu, có nghĩa là cũng 11 người. và cái cách chơi thì dĩ nhiên nó mạnh bạo hơn nhiều, nhưng mà cái chiến thuật đó thì nó cũng khá đa dạng. Cho nên nếu mà xem đó, mà cái người mà không có hiểu, không có biết và cái cách chơi đó thì họ nhìn họ chán lắm. Bởi vì không biết mấy cái thằng này nó làm cái gì mà nó cứ chọc khu, nó coi như hai bên nó ủi nhau. Nhưng mà đó nó là một cái cách chơi, nó là cái hàng tấn công và hàng phòng thủ vân vân. Thật sự ra khi mà biết xem rồi đó, thì nó có rất là nhiều những cái hào hứng. Đặc biệt đó là nó cũng giống như túc cầu, có những cái giây phút cuối cùng đó, thí dụ đội này đó, cách đội kia chỉ có mấy điểm thôi, mà những cái giây phút cuối cùng chỉ còn có độ 15 giây đó, họ cũng có thể lật ngược lại cái thế cờ. Tại vì cái trái banh mà được cái người quarterback mà họ chọi lên, và nếu mà cái người kia mà chụp được trái banh mà đem qua được phần đất của địch để mà thích đào đó, là họ được 6 điểm lận. Cho nên là lúc đó nó có những cái chiến thắng rất là đặc biệt. Cho nên nếu mà nói về một số những cái luật lệ của football, nó cũng không có nhiều, nó hơi nhiều một chút xíu thôi, chứ thật sự ra nó không có nhiều lắm. Và dĩ nhiên nó cũng giống như túc cầu bây giờ, những cái khiếu nại, những cái complaint thì được xem lại ở trên truyền hình, coi quay chậm lại để xem coi cái điều đó trọng tài phạt có đúng hay không. Và nếu mà không đúng thì ông trọng tài ông ấy ra, ông ấy nói là cái mà vừa tuyên bố bây giờ nó ngược lại, có nghĩa là cầu thủ đó thay vì có lỗi bây giờ sẽ không có lỗi. Rồi những cái bộ môn mà khác như là baseball hay là basketball. Baseball nó đặc biệt là có nhiều người họ không hiểu. Tại sao mà có cái vụ mà home run, run home gì đó, người ta nói, ủa sao tự nhiên đi về nhà vậy?
1: Dạ, là con nhỏ ngồi kế anh, không biết tới cái đó luôn.
0: Thì cái đó nó cũng phải được xem và được cái người hướng dẫn để biết cái luật lệ nó như thế nào. Basketball nó thì tương đối nó đơn giản hơn về cái cách tính điểm, bởi vì bên này nó cứ chạy qua bên kia mà nó thảy được trái banh lọt lưới đó thì coi như nó được điểm. Và điểm thì nó sẽ tính theo ba cách khác nhau. Cách thứ nhất đó là khi mà đối thủ bị phạt đó, mà mình đứng ở cái làn mức đó mình thảy vô thì tính được một điểm. Rồi phạt nặng thì được thảy hai lần. Rồi thảy nếu mà chạy, cách thứ hai đó là chạy rồi dằn banh rồi nhảy lên rồi bỏ vô trong lưới đó. Nếu mà nằm ở trong cái khung, cái vòng chữ nhật của trong cái vùng đó đó thì được hai điểm. Còn nếu mà ở ngoài cái vòng đó mà đứng ngoài đó mà có thể thảy thẳng vô trong lưới đó, nó hơi xa, thì được 3 điểm. Nó chỉ có vậy thôi. Basketball nói, ôm chắc mấy ông này khỏe, không có mệt bằng đá banh. Đá banh cái sân nó rộng quá, cái sân này nó nhỏ. Nhưng mà không, tại vì mấy cái anh này nó không có cái vụ mà đi tàn tàn giống như Messi được. Mà mấy ảnh phải chạy lên chạy xuống. Banh vừa xong một cái là đối thủ nó tràn xuống là phải chạy ngược trở lại. Cho nên cái sân nó nhỏ nhưng mà cứ phải chạy lên chạy xuống hoài, không có ngừng nghỉ. Cho nên nó cũng rất là mệt và đòi hỏi cái thể lực rất là cao. Chưa kể đó là khi mà mình được banh đó, mình cũng phải tìm cách làm sao để mà đưa cho đồng đội hoặc là thảy vào lưới vân vân. Cho nên cái bộ môn đó thì nó dễ tính. Chỉ có cái baseball đó, tức là khúc cung cầu đó, thì cái cách tính nó hơi rắc rối. Tại sao ông đó ông ấy lại chụp trái banh rồi nó chọi vô trong một cái người nào đó, rồi cái anh kia lại phải ba chân bốn cẳng chạy tới, nhảy tới để đụng cái dòng ô ở dưới vân vân. Thì nó có những cái luật lệ như vậy. Mà nói gì thì nói, những cái người mà cầu thủ mà thể thao ở Mỹ đó, nếu mà họ chơi giỏi đó, họ sẽ được rất là nhiều tiền. Cái lương của họ cao lắm cô. Thí dụ như ở trong football đó, một cái người quarterback đó, có thể có một cái lương rất là cao. Rồi
1: tạc
0: những
1: triệu
0: cái người
1: đó, anh em nghe nói là tạc triệu không đó.
0: Thông thường nó một cái người quarterback giỏi đó thì cái số tiền lương nó rất là cao. Và tính tiền triệu tới lên thôi. Nhưng mà cái bộ môn mà nhiều khi thấy nó dễ ăn đó, mà nó không có nhiều cái ràng buộc giống như football đó, đó là baseball đó.
1: Ừ.
0: Và cái tiền nó cũng không có kém cô. Và có nhiều khi có những cái hợp đồng mà mình nghe mình không có tin vào cái lỗ tai của mình. À, một cái người gọi là đánh baseball, baseball thì nó không có bắt buộc là phải chơi từ nhỏ, mà cô đánh hay là cô nhảy vô thôi. À, tôi nhớ có một cái anh đánh baseball rất là giỏi, thì ngày xưa đó có cái anh Barry Bonds, nhưng mà bây giờ có một những cái anh mà tức là đánh giỏi đó, ảnh ký cái hợp đồng đó. Cô cứ nghĩ coi một cái hợp đồng đó tiền mỗi năm bao nhiêu tiền?
1: Em nghĩ vài triệu mà, thì nó ít nhất gì nó cũng phải trên cả 5-6 triệu luôn đó.
0: À, cái anh ảnh hồi nhìn như mới năm rồi thôi, ảnh ký một cái hợp đồng với một cái đội đó, và anh ấy chơi cho cái đội đó, ký cái hợp đồng 5 năm.
1: Ừ.
0: À, và trong vòng 5 năm đó, nếu mà chơi đủ, anh ấy sẽ lãnh cái số tiền đó là 400 triệu.
1: Wow, dữ vậy đó hả?
0: Có nghĩa là mỗi một năm đó là 70-80 triệu.
1: À.
0: Trong khi đó, đó cầu thủ football mà cái người đội trưởng của đội đó, tức là quarterback đó, những cái linh hồn của cái đội football đó, nếu mà chơi mà giỏi đó, thì mỗi một năm như vậy đó, trung bình cái tiền lương của họ cũng khoảng 30 mấy triệu cô, 30 mấy 40 triệu mỗi một năm. À, hình như tôi nhớ lại cái số tiền lương của mình so với họ như nó hơi khác nhiều ạ.
1: Như vậy thì anh tham gia đi, anh tham gia để chen chân với họ. À, sự thật ra đó, mình nhìn những cái môn thể thao ở Mỹ đó, thì mình thấy ở Việt Nam mình đúng là mình nghèo, thành ra lúc đó anh thấy mình chỉ làm quen được với cái trái banh, tại vì không có tiền mua trái banh da đó, thì mua trái banh thường cũng được, ghiền quá thì lấy trái bưởi đá cũng được. Anh thấy không, mà nó rất là dễ, chỉ cần chia vạch thôi là bắt đầu là hai bên đã có thể đá với nhau rồi. Rồi mình đâu có còn những cái môn thể thao nào ngoại trừ là vũ cầu nè. À, rồi sau này thì còn có tennis, nhưng mà nó cũng không được ưa chuộng bởi vì cái mua sắm nó cũng mắc. Hầu như là người Việt Nam mình là thích cái môn vũ cầu nhiều, đánh đôi, đánh bốn. Sáng nào lúc em còn ở Việt Nam, sáng nào cũng đi ra để đánh chung với mấy bạn á, ở ngoài sân ở chân đó, thì cái đó dễ, anh đánh ngoài trời cũng được, trời mưa thì vô trong sân đánh cũng được. Nói chung là những cái môn thể thao mình dễ quen hơn. Khi qua đây thì em thấy mới đầu kêu football thì mình cứ nghĩ là giống như là môn đá bóng của mình, nhưng mà không phải, đó là môn bóng bầu dục. Thì nó cái tại vì cái niềm yêu cái môn đá banh nó từ nhỏ rồi, thành ra em thôi không thích môn bóng bầu dục này, thành ra em không tìm hiểu, mà cũng không tìm hiểu cái luật, mà cũng không thích xem. Nhưng mà em thích cái đội Raider. À, đội Raider tại vì nhờ nó mà em làm giàu. Lúc đó Raider ở Oakland á, thì cái tiệm furniture của em cũng ở đường đó, ở giáp ranh giữa San Diego với Oakland, mà Oakland thì nó nằm ở khoảng đường 65. Thì lúc đó đó thì có một cái chỗ họ làm sofa đó, họ lên họ chào hàng, họ có thể may 100 bộ. Mà lúc đó em còn nhớ cái style của bộ đó là 101, thì nó có hai cái gối. Thì em mới đặt là cái vải là màu xám, là cái màu tượng trưng của Raider rồi. À, thì nó là vải xám với đen. Thì em hai cái gối đó design hai cái mặt đó là cái mặt của Raider. Trời ơi, anh biết không, em bán cái đó cặp thêm với ba miếng của coffee table với em table. Em tặng luôn cho hai cái đèn cũng là màu, cái chụp đó là màu xám mà cái đèn, cái base của nó là màu đen. Chú ơi, anh biết em bán là coi như là dăng luôn cả 100 bộ luôn, mà em đặt cọc trước, đưa cho họ 20 ngàn để mà họ may cho mình, hay mình cần bao nhiêu bộ là họ phải làm, tức là họ phải làm trước, khi mình cần là mình cứ lấy thôi. Một ngày anh có tưởng tượng cái mùa bóng đá, một ngày em bán 10 bộ one on one như vậy đó.
0: Thì thông thường đó thì những cái gì mà nó liên quan đến thể thao đó, thì người ta rất là ưa chuộng, nhất là những cái người fan, những cái người mà thích cái đội đó. Nhưng mà nó những cái đồ vật đó, đó nó phải được khéo léo sắp xếp, nó mang cái biểu tượng của cái đội đó, nhưng mà không thể nào mà lấy nguyên cái logo được đâu.
1: Dạ đúng.
0: Tại vì nếu mà cô lấy nguyên cái logo y chang như vậy đó thì cô phải trả cái tiền cho bên cái đội đó, đội bản quyền trả cái tiền sử dụng cái hình ảnh của họ mà. Còn nếu mà làm mà cứ ngang nhiên mà làm mà có thể nhiều khi họ bị thưa.
1: Tại họ có cái trademark đó anh. Nhưng mà anh Tâm này đó thì ảnh không biết sao mà trong cái vải của ảnh á, thì cái vải của ảnh là màu xám với màu đen, nhưng mà ảnh lại may được cái gối là hình Raider. Bởi vậy mới nói là chỉ có tiệm của em thôi là bán, coi nói là thôi như là em yêu Raider luôn, cho tới bây giờ quần áo em cũng là đồ của Raider cũng nhiều lắm. Nhiều người, anh biết mấy lần trước em đi ra ngoài phi trường, em đi họp đó, em mặc áo khoác của Raider đó, anh biết em đang đi hả, nhiều người chạy lại give me for high này nọ, thì tại họ nhìn là fan mà. Mà lúc đầu mình nghĩ, ủa tại sao họ nhào lại mình, lúc đầu mới, à tại mình đang mặc cái áo của Raider. Coi như là anh ra phi trường mà họ gặp anh họ mừng lắm, là chạy lại là bắt tay rồi give me five này nọ. Đó có khi họ kêu chụp hình chung nữa, chụp hình chung với họ, tại họ cũng đang mặc áo Raider. Là mình không biết cái hình đó bây giờ nó trôi nổi vậy đâu, nhưng mà cũng thấy vui vui. À, tới bây giờ em vẫn còn những cái áo của Raider.
0: Chắc có lẽ là có thể là nhiều khi họ cũng biết, nhưng mà ôi đây là con kiến mà nhầm nhò gì chả có thấm thía gì.
1: Mà bản thân thì đã không biết coi football, chỉ biết đi kiếm tiền.
0: Thì nó có rỉa rỉa tí tí cũng đâu có ăn thua gì. Tôi nhớ đó, vào mười mấy hai chục năm trước đó, tôi nhớ có một lần tin tức cho biết đó là cái người con rể của anh cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở bên Việt Nam đó. Anh đó hình như là anh mua một cái đội banh nào ở dưới Los Angeles, mua cũng như cái giá là hình như là 100-200 triệu gì đó. Rồi để làm chủ, nhưng mà không biết là đội banh đó bây giờ nó đi về đâu và nó có còn hay không, mình không biết đâu. Nhưng mà từ cái điều đó nó cho thấy rằng là cái chuyện mà chỉ là con rể của Nguyễn Tấn Dũng thôi mà được nhiều tiền như vậy đó, thì không biết là cái tiền nó ở đâu nó ra.
1: Nhưng mà Dũng thôi chứ ở đâu mà ra. Em thấy mấy cái chuyện đó em còn thấy ghét thêm nữa, trong khi người dân thì khổ muốn chết luôn. Còn trong khi thì dùng tiền để đi mua những cái đội banh. Giống như hồi ngày xưa, không biết cái thời đó anh Nam Phong còn ở Việt Nam hay không, lúc đó là mình đi mà hát văn nghệ đó anh, kêu tạm thời gọi là ca sĩ như bây giờ đó, thì hồi xưa đâu có dám dùng mấy cái từ ca sĩ đâu. Thì mỗi lần mà đi hát đó thì họ chỉ phát cho mình cái nhu yếu phẩm, giống như là đường, sữa, bột ngọt này nọ để đem về thôi. Chứ làm gì mà bây giờ một ca sĩ, bây giờ mà em nghe nói ca sĩ tới là 6-7 ngàn đô. Rồi họ khoe khoang này nọ lên trên mạng, mua một cái giỏ cho con chó thôi mà đã là cả 10 mấy triệu. Trong khi có một gia đình người ta chỉ cần một triệu thôi cho một tháng mà cũng kiếm không ra, một ngày nhiều khi chỉ có 50 ngàn, 60 ngàn để sống cho cả một cái gia đình. Thành ra em thấy những cái đó nó vô vị quá, cái mức giàu nghèo nó chênh lệch quá quá lớn luôn. Đó là cái mà phải nói là cái không biết tới chừng nào thì nó mới được những cái mức sống của người dân nó trở lại là nó bình thường, giống như một cái đầu người trung bình một năm là bao nhiêu để có thể là cho người ta có được cái mức sinh hoạt sống nó tạm thời là có thể gọi là đủ, không cần giàu. Giống như mình bên đây mình đi làm thì cũng đâu có gọi là giàu giống như kiểu như những cái nhà tỷ phú như Bill Gates hay là Warren Buffett này nọ, nhưng mà at least thì mình cũng đủ sống, không có phải thiếu nợ, rồi cũng có chiếc xe để chạy, thì làm sao mà cái đời sống của người dân Việt Nam ít nhất gì cũng có một chiếc xe đạp đi. Mình nói mình được xe đạp điện cũng còn hơi sang, xe đạp thường thôi họ cũng không có để mà đi nữa, thì chỉ mong là cái cuộc sống cho nó gần hơn giữa người giàu với người nghèo, nó nhích lại gần hơn. Thay vì những cái số tiền để mình chi phí cho những cái chuyện xa xỉ như vậy, cũng có thể họ nói là tôi có tiền tôi được quyền hưởng thụ. Đúng, bạn có quyền bạn hưởng thụ, nhưng mà vẫn hưởng thụ trong âm thầm thôi, đâu có cần phải phô trương này nọ ra. Thế thì vậy mình dùng những số tiền đó để mình san bằng cho những cái mảnh đời họ khổ, thì em nghĩ có lẽ là như vậy. Nếu mà được như vậy đó thì Việt Nam sẽ tiến xa hơn nữa.
0: Thường đó, khi mà người ta mua nhà lớn đó, để làm gì? Mua nhà lớn không phải là để còng lưng dọn dẹp cái nhà 6-7 phòng.
1: Khoe cũ hả?
0: Mà mua nhà lớn để thỉnh thoảng mời bạn bè tới khoe. Nếu mà cô mua nhà lớn mà cô không khoe đó thì mua làm gì? Mất công dọn.
1: Anh có tin là nhà em mua là 20 mấy năm rồi. Em chưa bao giờ mời bạn bè tới nhà hết chứ. Em không có cái quay là... Tại vì mục đích của em khi mua nhà là muốn gia đình em qua có nơi ở đàng hoàng, rồi sau đó em út ở một năm rồi, đứa nào cảm thấy ở free nha, tức là em không có tính tiền gì hết, cứ vô ở thôi, đi làm có tiền thì để dành đi, rồi sau một năm suy nghĩ lại, có quyết định ở lại tiếp tục thì mới lúc đó mới có sự đóng góp, còn nếu không ấy thì dọn ra, không sao hết, vẫn welcome. Nhưng mà em muốn đó là cái bước đầu để mà cho mọi người có một cái nơi như an tâm để mà mình đi làm, mình không có sợ mưa gió, cái nơi che mưa che nắng. Đối với em là như vậy. Thành ra cái quan niệm của em mua nhà đã để cho anh chị em cùng ở với nhau, chứ em không có phải mua nhà để khoe. Thành ra đến bây giờ em vẫn không mời ai đến nhà. Ai mà muốn nói chuyện này nọ thì cứ cà phê Starbucks là cái nơi em thường hay mượn những cái nơi đó, hoặc là Coffee Lover ở địa phương mình đó, thì đó là những cái nơi để em giao dịch nói chuyện. Xong rồi mà nhà ai nấy về, chứ em cũng không muốn. Tại vì ở nhiều, có nhiều đứa em, gia đình mấy đứa em ở chung, mà nếu mình mời bạn bè đến, cái không gian mà riêng biệt của họ cũng bị ảnh hưởng, anh biết không? Thành ra em cũng không thích chuyện đó. Là đối với em là khách khứa là phải tiếp ở ngoài hết.
0: Vâng, cho nên là nếu mà ở Việt Nam đó mà có tiền đó mà không khoe đó thì...
1: uổng quá hả?
0: Nó uổng đi. Bởi vì mặt người ta nói là áo gấm đi đêm mà. Mặc áo mà có đẹp cách mấy mà đi trong ban đêm đâu có đứa nào nó thấy. Cho nên là phải đi vào ban ngày chúng nó mới thấy, để mà chúng nó khen một tiếng, chứ nếu không thì đâu có ai biết. Vâng, cho nên là đó nó chỉ là những cái cảnh đời mà chúng ta thấy được nó đau khổ ở trước mắt ở Việt Nam. Nhưng mà nếu mà theo chân những cái phóng viên mà đi vào những cái vùng sâu, vùng xa đó, cái thảm cảnh nó còn ghê gớm hơn nữa. Nó thê thảm hơn nữa. Có những cái gia đình mà phải gọi nó là ăn rau mà cả năm này qua tháng nọ không biết hạt gạo là cái gì, mà
1: không có biết miếng thịt nữa anh. Họ không biết miếng thịt là cái gì
0: thì nó gạo còn không có lấy gì thịt cô.
1: Thấy đau lòng quá chừng luôn nha. Mà trong khi nhìn lại những người họ khoe của này nọ thì em thấy có một cái sự nó so sánh đó, em thấy đúng là em không biết dùng cái từ gì nữa.
0: Không thì thôi thì cứ phải đành chấp nhận thôi. Chứ nếu mà bây giờ mà ai cũng giống như cô hết đó, thì cái xã hội nó đâu còn cái cảnh giàu nghèo nữa cô. Cho nên ít gì đó thì nếu mà được một cái chính phủ mà tốt mà quan tâm đến người dân thì nó sẽ không có cái thảm cảnh như vậy. Nó cũng giống như bên Mỹ thì cũng có người giàu, người nghèo đó, nhưng mà chả có đứa nào chết đói đâu, phải không?
1: Đó.
0: Cho nên là ít nhất nó cũng phải ở cái mức như vậy. Nó có giàu, có nghèo, có cái sự phân biệt đó, nhưng mà ít nhất người dân cũng có cái chỗ để mà chui vào. Ít nhất là cũng có những cái miếng ăn để bỏ vào miệng. Không, bên Mỹ chưa có nghe nói ai chết vì đói hết. Rồi
1: không có tiền mua thực phẩm thì xin được nào, food stamp, xin được trợ cấp của chính phủ. Còn như ở Việt Nam mình thì anh đâu có xin ai được đâu, phải tự lực cánh sinh hết.
0: Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Những Ngày Thơ Mộng của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Huyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng mang tựa đề Sao Anh Nỡ Đành Quên. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Kiều.

Kính thưa quý vị, Mai Kiều vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Sao Anh Nỡ Đành Quên của Tô Thanh Tùng. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức đó là nhạc phẩm Dấu Chân Kỷ Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Thúc Đăng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thúc Đăng mang tựa đề Dấu Chân Kỷ Niệm qua tiếng hát của Ngọc Diệu, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân. Và nhạc phẩm kế tiếp là một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi nhạc sĩ Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị, Diễm Thùy vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Em Về Với Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hạ Vân.

Quý vị vừa nghe Hạ Văn gửi đến quý vị nhạc phẩm Em Về Với Người của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và một lần nữa mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng với nhạc phẩm Hồng Ngự mang tên em qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hồng Ngự mang tên Em của Tô Thanh Tùng qua tiếng hát của Lưu Ánh Loan, và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Mời quý vị nghe nhạc phẩm Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diệp Phi Phi.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Vũ Thanh mang tựa đề Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của Diệp Phi Phi. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau với tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Trang.

Kính thưa quý vị vừa nghe Diễm Trang gửi đến quý vị nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ. Nhạc phẩm mang tựa đề Vòng Tay Nào Cho Em. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi.

0: những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả.

0: Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Và trong Diễn đàn Ước mơ Canh Tân thì có một chương trình gọi là Chuyện đời thường. Và chuyện đời thường này thì thường có ba chị em chúng tôi là Đông Xuyến, cô giáo Mộc Lan và bạn Minh Tâm ở Việt Nam, cô giáo Mộc Lan ở Úc. Và chương trình Diễn đàn Ước mơ Canh Tân này là một cái chương trình mà được phụ trách bởi các anh chị em Việt Tân và Thân Hữu. Mục tiêu cũng chỉ là nói về những điều mà có thể là giải pháp, là cái nhìn, là cái hướng đi mà nó đem lại cái sự nhân bản, công bằng và an toàn trong xã hội. Thì hôm nay mời quý khán giả theo dõi một cái đề tài rất là đời thường, và cái tựa đề mà cô giáo Mộc Lan chọn đó là từ nóng giận đến thấu hiểu. Thì bây giờ xin mời cô giáo Mộc Lan và Minh Tâm ở Việt Nam chào quý khán giả.
1: Mộc Lan xin chào chị Đông Xuyến, chào Minh Tâm cũng như mến chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình trên diễn đàn Ước mơ Canh Tân.
0: Minh Tâm.
2: Dạ, em chào chị Đông Xuyến, chào chị Mộc Lan. Chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện đời thường của Ước mơ Canh Tân.
0: Dạ, rồi. Có lẽ là khán giả cũng thắc mắc là tại sao mình lại nói đến nóng giận ha? Có lẽ là khán giả cứ theo dõi rồi sẽ hiểu lý do tại sao luôn. Thì mình sẽ vào cái câu đầu tiên đi để tụi mình cùng nói chuyện với nhau. Thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan thì tức giận thực sự là gì? Và trong một cái xã hội mà nhiều người phải sống trong áp lực, mình nói nhiều người chứ không phải tất cả mọi người nha, tại vì có nhiều người họ không có ở trong cái tình trạng này, nhưng mà cũng có rất nhiều người ở trong cái tâm trạng là sống trong áp lực nè, bất an, thiếu niềm tin và nhiều tổn thương nữa. Thì liệu cái tức giận có đơn thuần là một cái cảm xúc tiêu cực hay còn là một cái phản ứng sinh tồn của con người, thì mọi người nghĩ sao?
2: Mộc Lan nói trước, chị Mộc Lan.
1: Cảm ơn Minh Tâm. Thì thưa chị Đông Xuyến với quý khán giả đang theo dõi chương trình, thì theo Mộc Lan thì tức giận nó không chỉ đơn thuần là một cái cảm xúc tiêu cực, và nó là một cái cảm xúc rất là căn bản của con người, rất là căn bản luôn. Thì nó thể hiện ở cái điều đó chính là nó là một cái tín hiệu, một cái tín hiệu mà để bảo vệ, nó là một cái phản ứng để sinh tồn, hay là một cái thậm chí là nó cũng là một cái sự mà để lên tiếng khi mà mình bị những cái tổn thương hay là những cái phẩm giá của mình bị xâm phạm chẳng hạn. Thì theo như em nghĩ thì trong cái xã hội mà có nhiều cái sự bất an giống như ở xã hội Việt Nam chẳng hạn ấy, một cái đời sống mà con người luôn luôn sống trong cái sự áp lực rồi đầy rẫy những cái nỗi bất an ấy, thì cái sự tức giận đôi khi nó còn là nó được tích tụ bởi nhiều những cái điều mà mình không được nói ra. Ví dụ như là những cái nỗi tức giận của những cái người dân khi mà họ biết, họ hiểu được cái bất công trong xã hội chẳng hạn, nhưng mà vì là cái nỗi sợ, cái sự đe dọa, cái sự kìm kẹp mà người dân không có được nói ra không được thực hiện cái quyền để bảo vệ cái phẩm giá của mình chẳng hạn, thì cái đó nó cũng khiến cho người ta đó là một cái sự tức giận. Vì vậy cho nên là em nghĩ rằng cái sự tức giận nó là một cái cảm xúc rất là đời thường của con người, và trong cái bối cảnh ở Việt Nam thì nó là như vậy.
0: Nên tâm nghĩ sao?
2: Dạ em cũng đồng tình nè. Thật ra em cũng là người hay tức giận, tính em nóng lắm. Và tức giận nó giống như là con gọi là con nhím xù lông á, để bảo vệ bản thân, để giống như là một bản năng, khi mà vui thì cười mà buồn thì khóc, mà cái điều gì đó nó không có giải tỏa được, hay là nó mình phải tức giận lên, một phản ứng. Cho nên là Nói chuyện đi, nói sau hồi em sẽ kể câu chuyện của em về việc tức giận. Em vừa mới tức giận xong.
0: Em cứ nói
2: dạ,
0: đi.
2: Dạ, em
0: đi. Ok, để chút em trở lại ha. Thật là đồng ý với lại Mộc Lan đó. Là cũng như là Minh Tâm nói, thực sự ra tức giận không phải là kẻ thù nha. Có nhiều người phán xét cái sự tức giận, nhưng mà thực ra tức giận giống như Mộc Lan nói, nó là một cái tín hiệu trong thân xác của mình, thân tâm của mình, để mà cho mình biết là mình đang không có an toàn, hay là mình đang cảm nhận không an toàn, hoặc là mình khi mình bị chà đạp, hay là mình bị có những cái cảm giác bất lực lâu á, nó cũng làm cho mình giống như cái bong bóng mà nó căng á, thì là mình rất là dễ bị xì. Và cái tức giận nó là một cái tín hiệu để cho mình biết là cái thân tâm của mình đang bị tổn thương, hoặc là đang bị có những cái trải nghiệm nó không được an toàn cho cái thân tâm của mình. Mặc dù là có nhiều khi cái nhận diện đó, cái nhận diện không an toàn, hay là bị bỏ rơi, hay là bị tổn thương, hay bị chà đạp vân vân, có khi nó là rất khách quan, rồi cũng có khi nó chủ quan. Tuy nhiên điều đó cũng chứng tỏ là mình có những cái vết thương lòng mà có thể là chưa có chữa lành đó. Thành ra là cái tức giận nó là một cái tín hiệu để bảo vệ, để phòng vệ cho mình. Thành ra là nói như vậy để mọi người không có phán xét bản thân, hay là không phán xét người khác khi mà người ta tức giận. Điều đó, cái điều mà mình sẽ cần hỏi là người ta đó là tại sao lại nóng giận như vậy. Cái điều mà mình không nên hỏi, tại sao phải nóng giận như vậy. Điều khi mình nóng giận mình cũng chưa biết hết lúc đó là tại sao nữa. Tại vì khi mình nóng giận thì cái não giữa mình bị quá tải, thì não trên đằng sau cái trán là những cái vấn đề ngôn ngữ hay cũng như những cái lý luận là nó đã đóng sập xuống rồi. Thành ra là khi mà mình nóng giận thì người khác cũng không nên hỏi là tại sao phải nóng giận, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra sẽ là điều gì đã xảy ra trong đời mà để người ta giận đến như thế, và phải có cái cơn giận để mà bảo vệ họ. Thì mình đặt cái câu hỏi nó như thế. Thì trong cái tinh thần như vậy thì chị muốn hỏi Minh Tâm là, Minh Tâm muốn kể cái câu chuyện của mình thì chị sẽ hỏi Minh Tâm là điều gì đã xảy ra mà trong cái trải nghiệm của Minh Tâm mà nó làm cho Minh Tâm phải giận lên để mà bảo vệ chính mình.
2: Dạ. Trước nhất là có những câu chuyện á, người ta nói là ôi sao chuyện này nó đơn giản gì mà mày giận, hoặc là nó cũng tùy người nữa, nhưng mà không phải là giận vì có câu chuyện nhỏ đó, mà do bị gánh một cái áp lực gì đó, rồi cái chuyện đó nó đến gọi là một giọt nước tràn ly, nó có nhiều giọt nước trong ly rồi nó mới có giọt nước tràn ra. Thế thì cái điều người ta nói là thế thì lúc giận thì làm gì, mà nói là không, lúc giận em đọc một cái câu nói là lúc giận thì không nên làm điều gì cả, không nên làm điều gì để cho nó hết giận cả, mà phải ở yên lại và đừng nên làm, đừng nên nói, vì nói sẽ mang theo cái sự giận dữ, và nói thậm chí ngay cả cái mỹ từ mà qua cái sự giận dữ nó cũng không còn là mỹ từ, lúc đó đừng nên làm gì cả. Có chăng đi thì tìm một cái nơi đó mà hét thật to, đó là cách em vừa làm xong. Thì cái câu chuyện ở đây là có những cái sự giận dữ nó vô cớ, mà để rút kinh nghiệm được điều đó, để làm sao như em đi, em tìm cách kìm nén là đừng có để giọt nước nó tràn ly, thì tốt nhất là bất cứ lúc nào mình cũng phải trút bỏ cái ly nước để cho nó trống không, để cái ly nước mình nó đừng có đầy và nó quá tải. Em sợ một điều á, là khi cái sự giận dữ của mình nó lây sang những người vô cớ, những người không có liên quan đến cuộc sống, không liên quan đến câu chuyện giận dữ, mà họ phải gánh chịu cái sự giận dữ của mình. Cho nên từ đó là cái việc em làm là trút bỏ ngay tại chỗ, xả ra mọi lúc, để không mang một cái mặt bực bội, không mang một cái trạng thái giận dữ đến khắp mọi nơi. Đó là bản thân em.
0: Ừ. Chị nghĩ là tất cả mọi người đều có những lúc mình có tức giận nha, đó là điều vô cùng bình thường luôn. Đó là hồi nãy giờ mình dùng cái chữ là bản năng. Thực sự ra Thượng Đế cho mình cái khả năng tức và giận để mình nhìn xem những cái gì nó không an toàn và những cái gì nó có thể cái nguy cơ trong cuộc sống của mình. Thì là khi mà mình bị người khác tấn công, người khác chửi bới hay người khác chà đạp cái nhân phẩm của mình, hay là lấy đi những cái điều quan trọng đối với mình, hoặc là họ cướp đi những cái gì mà lẽ ra mình phải được có, vân vân, thì cái điều mà mình tức giận nó là bình thường và hiểu được ha. Thế thì bây giờ tụi mình bàn với cái khía cạnh mà thực sự tức giận nó chỉ là cái cảm xúc bề mặt thôi, mà dưới cái sự tức giận đó nó giống như cái tảng băng ở dưới mặt nước vậy đó. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là điều gì thường ẩn sau cơn tức giận? Có phải đằng sau sự giận dữ thường là những cái cảm xúc như là sợ, tổn thương nè, bất lực nè, mất mát nè, cảm thấy bị xúc phạm nè, hay là có một cái khao khát nào đó được người ta nhìn ra mình, người ta lắng nghe mình, người ta tôn trọng mình? Thì các bạn nghĩ sao?
1: Cho em mà trả lời.
0: Em nói đi, cứ chạy vô thoải mái nha.
1: Thì theo như em nghĩ thì là đằng sau mỗi một cái sự tức giận, cái sự nóng nảy ấy, nó đều ẩn chứa một cái điều. Em có nhớ trong cái tháp nhu cầu Maslow, có lần cũng có nghe chị Xuyến có nói về cái đó. Thì con người nó có một cái, nó có tới 5 nhu cầu. Thì em nghĩ rằng đằng sau cái sự tức giận của mỗi một người, cái sự nóng nảy của mỗi một người, có thể trong gia đình, trong công việc hoặc trong các mối quan hệ, thì nó đều thể hiện là ẩn chứa. Nó có thể là cái nỗi đau, nó là cái sự tổn thương, nó có thể là cái sự bất lực, hoặc nó là một cái nhu cầu nào đó của con người không có được đáp ứng. Ví dụ như là cái sự tôn trọng, cái sự thấu hiểu của những cái người xung quanh mình, hoặc là của người thân của mình. Rồi cái cảm giác mà không có được lắng nghe chẳng hạn. Thì những cái điều đó là nó ẩn đằng sau cái sự nóng nảy của một người. Hoặc là ví dụ như là một người chồng hoặc là một người vợ, sau một ngày đi làm về nhà thì trải qua một cái quá trình người ta làm việc ở bên ngoài, người ta đã rất là áp lực rồi, thì khi mà trở về với gia đình ấy, chỉ mong được cái sự được cái sự thấu hiểu, hoặc là được cái sự tôn trọng của người thân của gia đình chẳng hạn. Thì khi cái nhu cầu đó không có đạt được ấy, thì có thể khiến cái áp lực của người ta chồng thêm cái áp lực, và sau đó nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài, chính là cái sự nóng nảy, cái sự tức giận chẳng hạn. Thì em nghĩ là như vậy.
0: Ok. Khi mà em nói như vậy á, chị liên tưởng như này nè. Ngay cả những đứa bé nhỏ nó cũng có sự tức giận nha. Nhiều khi bố mẹ trong gia đình nghĩ ô, nó chỉ đi học thôi, từ ăn uống có người lo, cơm ăn áo mặc mọi người, nó đâu làm gì đâu mà nó phải tức giận như vậy. Nhưng mà khi cái cảm tâm lý đó, giống như nãy mình nói đó, có những điều mà người ta không có nó cũng làm cho người ta tức giận nữa. Ví dụ như không được thương, không được hiểu, không được trân trọng, không được cảm thông, bị bỏ rơi, không nghĩa là mình cảm thấy như mình không có được xem là quan trọng trong đời sống của cha mẹ hay là trong những cái người thân của mình đó. Ngay cả những điều mình không có nó với cái lâu ngày mình cũng làm cho mình buồn, từ cái buồn tới tức tới giận. Thành ra là cái tâm lý của con người nó phức tạp ở cái chỗ không phải chỉ có những điều xảy ra với họ, và ngay cả những điều không xảy ra với họ, những điều lẽ ra phải xảy ra với họ để đáp ứng cái nhu cầu tâm lý rất là đời thường của một con người: tình thương, sự chú ý, sự cảm thông, sự lắng nghe, nhìn ra cái người đó là ai, không được chấp nhận, bị bắt buộc làm theo cái ý tưởng của một người khác, hoặc là cái sự vẽ ra của một người khác, và mình không có cái quyền lên tiếng nói của mình không có cái quyền để mình bảo vệ. Nhiều khi như chị thấy những cái trường hợp mà mình dùng quyền huynh thế phụ, hoặc là mình dùng quyền cha mẹ để đàn áp con cái, hay là mình dùng cái quyền của một cái người tổ trưởng trong khu vực, hay là một người công an, hay là một người có cái, hay là quyền của người có tiền, quyền của một ông chủ, quyền của một người cấp cao vân vân, để mà đàn áp hay là lấy đi cái quyền hay cái tiếng nói của một người khác, hay là ngay cả chà đạp nhân phẩm của họ, sách nhiễu tình dục hay là bạo hành ngôn ngữ vân vân, thì tất cả những điều đó đều đều là những cái nguyên nhân đằng, ở dưới cái sự tức giận là cái tảng băng ở dưới mà con người ta trải nghiệm, thì cái tức giận nó là chỉ là cái phản ứng bùng nổ, nó là cái tín hiệu là người ta đang bị tổn thương. Thì chị nghĩ như vậy, không biết là Minh Tâm thấy thế nào?
2: Quá đúng luôn chị ạ. Thật ra nói như vậy thì người Việt Nam á, tại sao gần đây có những cái sự việc rất là đau lòng, tại sao con người ta lại không kiểm soát được, người ta lại nở lòng nào. Ví dụ như em thấy hai vợ chồng đang ngồi mà người chồng lấy cái ghế rồi đập lên đầu vợ mà đập mấy cái liền, nóng giận gì mà lắm thế. Ví dụ như mình có thể làm gì đó mình trong một bàn tay hay một cái gì đó, nhưng mà sao đánh nó như là người một kẻ thù. Thực chất ra là như đúng thật, bản thân em lý do em giận nó rất là buồn cười. Em đi ở xe, một cái đoạn ổ gà nó sóc, cái xe em bị tập xuống và nó hư xe đủ kiểu, và khi em dùng cái xăng em 10 nó bị hư, em bị dơ cái bùn đốt và nó hư mu ri không hiểu, nó chết máy liên tục. Rồi em đem vô phải tốn tiền sửa xe, thì cái ông sửa xe mới bảo em là do dùng cái xăng mới này, cái xe nó chưa thích nghi, rồi nó cái khói nó không, sau đó mà nó làm cho hư dơ cái bùn đốt của em, rồi mu ri bị hư đó. Em tức cái mình lên, em giống như mình tức chế, mình nói là tại sao cái điều mà mình không có cái sự lựa chọn để cái điều tốt nhất cho mình luôn. Giống như bây giờ đi trên một con đường đó, đường biết làm thế của dân, tại sao nó không làm cho phẳng cho người dân đi, mà làm suốt mấy năm trường để người dân phải mệt vừa khổ sở, bản thân mình đi qua mình phải bầm dập cái con đường này. Tại sao bây giờ đến với việc săn cổ cũng vậy luôn, mình bỏ tiền ra mình sử dụng, mình xài mà không được lựa chọn cái con mà mình tốt nhất cho xe mình, mà bắt buộc. Rồi đằng này đang chết máy xe giữa đường, đang gặp bao nhiêu rắc rối, thì nghe cái loa đài nó báo là cái sự đồng thuận của người dân là 100% về vấn đề là đổi cái nhiên liệu sạch. Mình tức vô cùng luôn. Mình nghĩ họ sắp đặt tất cả, mình chả có cái quyền được cái gì cả. Cái đoạn đường này tiền mình, người dân mình bỏ ra để làm con đường, nó phải làm không ra hồn. Cái xe mình đổ cái xăng mình cũng không ra hồn để mình chạy, đứa xe mình nó hư nó hỏng hóc đủ kiểu hết. Rồi bây giờ lại nghe cái lỗ tai mình lại nghe những cái điều mà nó vớ vẩn, mình trái ngược mà nó dối trá như thế, thì ba bốn thứ làm em điên lên, em bức xúc vô cùng. Rồi gặp cái bà chị, bà lại đi dọc đường tự nhiên đi ngang, bà hỏi em nhiều cái vô cớ, bà hỏi em nói không, em không biết và không có điều này, bà cứ hỏi em quát rất là to. Em quát thất thanh luôn mà không có kêu tên, bà cũng chẳng nói tên ai, vì em biết rằng khi mình nói chỉ tên, mình nói bất cứ một điều gì nó cũng sẽ sai. Em thét lớn luôn, bà giật mình, bà nói ô sao mày thét tao lớn đấy, nó chứ chỉ làm em bực mình đấy. Thì xong em đi thì em nghĩ là đúng thật, tại sao mình đi thét vào mặt chỉ có hỏi và chỉ nói những điều đó theo như bình thường, mình cũng chỉ giải thích là xong thôi mà. Thực chất ra em không phải giận chỉ bởi câu hỏi đâu, mà em giận nhiều cái và giống như một tảng băng ở dưới. Mà trong cuộc sống này không chỉ riêng em bởi như vậy, cái tảng băng mà mình nói là người dân mình giờ nó mất nhiều thứ, bị áp đặt nhiều thứ, nào là kinh tế, nào là công việc, nào là tất tần tật mọi thứ áp lực, rồi không có vì sự lựa chọn, nó dồn mình vào một cái sự bí bách vô cùng. Cho đến khi về nhà, cho đến khi gặp bất cứ điều gì thì chỉ có là trút ra một cách vô tội vạ, ảnh hưởng những người, thậm chí đôi lúc xong mình suy nghĩ là cái điều này có đáng mình tức giận không, mà sao mình đi la lớn thế này, mình nói tội chị quá. Nên là em phải lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi chị bằng một cái tin thoại cho chị thông cảm. Đó là tình hình em thấy được, đó là em là một thành phần nhỏ, nhưng mà em thấy cái hiện tình, cái bối cảnh của cái xã hội, mà đặc biệt là những cái nơi mình sống, mà mình nói riêng đó là Việt Nam, thì con người ta hay có cái xu hướng bạo lực, xu hướng bế tắc, mà gọi là sự nóng giận nhiều hơn cái lý trí.
0: Rồi, cảm ơn em chia sẻ. Không biết là Ngọc Lan có muốn nói gì không?
1: Em thì em cũng hoàn toàn đồng ý với những cái chia sẻ của Minh Tâm. Thì em thì trong cuộc sống, em nghĩ rằng trong cuộc sống ai cũng có những cái lúc mà mình tức giận, mình nóng nảy với người khác, hoặc là mình lại là cái đối tượng mà bị nhận cái sự nóng nảy, tức giận của người khác. Thì cái gì nó cũng là một cái quá trình. Như trước kia thì có thể là đang còn sống tại Việt Nam, chịu nhiều cái áp lực từ nhiều phía, thì có thể là cái hồi đó em có những cái phản ứng nó nhanh hơn bây giờ, nó nhanh hơn, nhưng mà cũng ít, không có nhiều, nhưng nó nhanh hơn bây giờ. Nhưng mà đến bây giờ mỗi một lần mà mình có cái sự tức giận trong lòng á, tức giận trong lòng một cái sự việc gì đó nó không như ý á, thì mình vẫn cố gắng thứ nhất là hít thở để làm sao mà vẫn tự dặn mình rằng là khi cái lời nói, khi nóng giận mình vẫn cần phải cân nhắc. Thì nếu không ấy, nó sẽ là cái lời nói nó là cái vũ khí sát thương, nó rất là nguy hiểm và có thể nó làm tổn thương người khác rất là lâu và sâu. Vì vậy cho nên là có cân nhắc mình ở cái điều đó. Và khi mà em nhận thấy, em có một cái là khi mà mình bị cái sự tức giận của người khác dội lên mình ấy, thì mình có một cái phản ứng, em có một cái phản ứng là họ đang trải qua những cái gì mà người ta lại có cái phản ứng như thế này. Thì lúc đó thì mình chỉ em có nhớ trong một cái câu nói trong cái cuốn sách từ nghĩa tiếng Việt là tìm kiếm con người bên trong bạn, mà tiếng Anh là search inside yourself. Dạ đó. Thì em có nhớ mãi một cái câu là con người thì ai tức là khi mà mình muốn tức giận với ai á, mình định tức giận cái gì, thì mình phải nghĩ rằng là con người thì ai cũng mong muốn được vui vẻ, được hạnh phúc thôi. Vì vậy tại ý nó có một cái ý nghĩa câu như vậy. Thì cái lúc mà khi mà mình nhớ đến cái câu nói đó, thì khi mà thấy có người mà tức giận với mình, nói những cái lời mà thấy mình cũng thấy tổn thương, mình thấy buồn lòng lắm, nhưng sau có nghĩ rằng là lời nói của người ta khi nóng giận như vậy, thì mình đặt mình vào cái vị trí của họ. Khi mà mình nóng giận thì chắc là cũng đã có một cái nhu cầu nào đó, có thể là người ta có những cái vết thương, người ta có những cái áp lực, hoặc là người ta đang phải chịu những cái điều gì đó mà có thể bản thân người ta cũng chưa chữa lành được, cho nên là người ta hình thành ra cái như vậy. Thì cái điều đầu tiên á, là mình đặt mình vào cái vị trí của họ để mà mình hiểu và mình thông cảm, và mình sẽ không có giống kiểu mình cố gắng làm sao không có để bụng và không có để cái phản ứng của họ nó làm cho mình bị tổn thương sâu ấy. Nếu mà mình tổn thương sâu và mình ghim ấy, thì mình sẽ rất là dễ là bị cái mối quan hệ của mình với gia đình, hoặc là với những cái người mà nó xảy ra như vậy, nó sẽ rất là khó mà để mà duy trì. Thì và cái mỗi một khi mà xảy ra những việc như vậy, thì em lại thấy rằng là khi mà mình tập được cái điều như vậy ấy, thì mình không những mình tập, mình thông cảm được cho người ta, mình thông cảm được cho những người bạn mình và những người mình trân trọng á, thì mình còn tập được cả cho chính mình nữa nha. Thì khi mà mình thông cảm được cho mình, thì mình cứ bắt đầu mình thông cảm được cho người khác á, thì em lại thấy là mình cũng trưởng thành lên, và mình học hỏi được nhiều từ những cái cơn giận của mình nó cũng có, và mình bị nóng nảy này kia. Mà cái lúc mà mình nhìn cái phản ứng nóng nảy của những người xung quanh mình, của những người bạn của mình, hoặc là những người thân trong gia đình chẳng hạn ấy, thì em lại vẫn nhìn ra được cái điều tốt ở trong cái phản ứng của họ. Em tức là hay nhìn vào cái điều là
0: lý do chị ngưng em chỗ này là tại vì mình sẽ có cái phần để nói đến cái khía cạnh mà mình làm gì để mình kiểm soát cái tức giận của mình. Lý do mà chị ngưng em là chị rất muốn nói thêm về vấn đề tức giận. Đôi khi mình đi nhanh quá là mình cần phải làm gì khi mình tức giận, và vô hình chung á, không phải là ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay của tụi mình, nhưng mà ở trong ngoài đời á, có nhiều người họ phán xét cái sự tức giận, họ cho cái đó là cái điều không nên, không tốt, thành ra là phải thế này, phải thế kia ngay lập tức, để không cái sự tức giận đó nó không được diễn đạt. Thì và ngay cả họ lên án những người mà tức giận, ví dụ như những người mà họ thấy đất đai bà con bị cướp, họ tức giận, họ lên tiếng đồ này kia, thì cho họ một cái nhãn hiệu là quá khích hoặc là phản động, hay là những cái nhãn hiệu ngay cả trong gia đình. Ví dụ một cái người mà họ có điều mà họ bị bức xúc, họ tức giận lên thì nói là người này dữ quá, thế này thế kia, tức là cho người ta cái nhãn hiệu để mà lấp đi cái công lý của họ. Thì nhưng điều đó không có nghĩa lúc nào mình cũng tức giận đều là công lý, cũng giống như cái câu chuyện mà Minh Tâm vừa mới nói đó, là cái người chồng lấy cái ghế đánh đập người vợ ông, cái là vô tội vạ. Thì cái sự tức giận mà khi mà mình tức giận tự nó không phải là vô lý nha. Nhưng mà mình làm gì với cái tức giận đó, lúc đó mình mới thấy là nó đúng hay là nó sai. Nếu mình tức giận để mình lấy cái đó để mình đập cái người vợ của mình, thì cái hành động của mình là không phải là hành động của mình là hành động đàn áp, hành động của mình là hành động tổn thương, sát thương cho người khác. Thì cái hành động đó, cái cảm xúc tức giận tự nó không phải là một điều xấu, nó không phải là kẻ thù. Nhưng người ta làm gì với cái tức giận đó thì chút nữa mình vào cái câu hỏi kế tiếp thì mình sẽ nói về cái điều đó Giáng Hương. Nhưng chị rất là muốn dành thời giờ để hiểu rõ cái khía cạnh này hơn. Hồi nãy Giáng Hương có nói một cái câu là mình tức giận người khác rồi mình cũng bị giận. Và có những người giống như cái người chồng đó, câu hỏi đặt ra là điều gì làm cho họ đến cái mức như vậy. Nhiều khi không phải là người vợ, nhiều khi có thể là họ đã từng bị là nạn nhân của sự tức giận của người khác, và họ cũng có thể là từng đã bị đánh đập, hay là đó là một cái gương mà họ nhìn thấy, và khi họ tức giận lên họ chỉ biết làm điều đó thôi, họ không biết làm những chuyện khác, họ không biết hít thở, họ không biết dừng lại, họ tại vì không ai tập cho họ, cũng không ai chỉ dẫn cho họ. Họ thấy là những người trong gia đình tức giận lên đánh đập nhau, chửi bới lẫn nhau, thì nó trở thành một cái model rồi, một cái thói quen, và người ta thấy người ta làm và vì không biết những cái cách khác. Thì chút nữa ở cái phần kế tiếp, những câu hỏi kế tiếp, tụi mình sẽ nói sâu về cái câu đọc về cái đó. Cái cuốn sách mà em nói là Search Inside Yourself, tôi tìm về trong bạn, đó là một cuốn sách nó dịch ra được 50 cái ngôn ngữ ở trên thế giới này, và do những cái người kỹ sư rất là giỏi ở trong cái hãng Google, họ được 20% thời gian của họ nghiên cứu cho những cái gì mà nó giúp cho nhân loại, và họ đã nghiên cứu về cái khía cạnh mà đi vào bên trong, tập thiền, tập dừng lại, tập quan sát, tập kiểm soát cái cảm xúc của mình, ghi nhận nó, chăm sóc nó thay vì mình phản ứng, vân vân. Thì họ đã nghiên cứu cái đó với nhiều cái, họ tìm ra được những cái nghiên cứu khác trên thế giới mà nó cho biết được cái cách để mà mình kiểm soát đi về bên trong của mình, và họ viết ra một cái cuốn sách để và dịch ra 50 ngôn ngữ cho khắp nơi trên thế giới. Và ở Việt Nam là những cái người mà họ chuyên về là huấn luyện về lãnh đạo thì họ có dùng cái cuốn sách này. Thì ở đây đang nói về cái khía cạnh mà mình dừng lại và mình quan sát, thì cái đó nó là một cái hình thức mình phải tập, chứ không thể nói là làm được liền nha, không phải là người khác làm được là mình đã làm được đâu. Tất cả những chuyện trong cuộc sống của mình, nếu mà mình không tập thì mình sẽ không có được cái thói quen. Thực sự ra cái vấn đề đánh răng là mình cũng đánh răng nhiều ngày, lúc đó nó trở thành thói quen. Đạp xe đạp, mình cũng đạp xe đạp té lên té xuống nhiều mấy lần rồi mình mới đạp được. Thì những cái chuyện mà mình muốn làm ở đây để mà kiểm soát cái cảm xúc của mình, cái sự tức giận của mình, thì nó cũng là một hình thức mình phải tập. Thì chút nữa mình sẽ nói về cái khía cạnh tập như thế nào. Nhưng mà chị đang muốn nói đây là cái khía cạnh tức giận của mình đó, nhiều khi mình là nạn nhân rồi mình trở thành thủ phạm. Tiếng Anh nó gọi là victim becomes victimizer. Cái người mình bị tổn thương, mình bị giận, mình lại trở thành cái người giận và làm cho người khác bị tổn thương. Và cái tiến trình này nó cứ loanh quẩn như vậy, nó cứ luẩn quẩn như vậy ở trong gia đình, ở trong xã hội, ở trong cộng đồng, trong nơi làm việc, và nó cứ tiếp tục như thế. Thành ra là thậm chí ở Việt Nam mình còn có những câu là giận cá chém thớt. Mình giận này mình không có giải quyết được thì mình về mình tìm những cái gì an toàn hơn. Bà vợ thì an toàn hơn, mình đánh đập bả thì bả không có làm gì được mình. Nhưng mà giờ mình ra mình đánh đập người khác là mình sẽ bị sát thương liền. Thành ra là con người ta có cái xu hướng là người ta trút giận lên những cái thành phần thấp cổ bé miệng ở trong xã hội. Trong đó có phụ nữ, trong đó có những người già, trong đó có trẻ em. Bởi vậy nên mình thấy một cái xã hội mà không ổn định, và bất an và con người ta bị xúc phạm nhiều thì những cái thành phần bé nhỏ, thú cưng, thú nhỏ, súc vật, thường thường ở Hoa Kỳ người ta có một cái thống kê, người ta nói là những cái nơi nào mà trẻ em bị bạo hành nhiều thì người ta phải xem coi là ở nơi đó đó, những cái súc vật, gia súc ở trong gia đình đó có bị bạo hành hay không. Tại vì thường thường trẻ em nè, động vật nuôi trong gia đình nè, người già và phụ nữ, đó là những thành phần rất dễ bị tổn thương và dễ bị trút giận lên. Thì cái này là cái mà chị nghĩ là nói như vậy để mình tìm hiểu sâu hơn về khía cạnh xã hội và gia đình, để mình biết rằng cái sự cái cơn giận tự đó không có sai, nhưng sự trút giận, cái cách mình trút giận như thế nào, cái đó là điều mà mình sẽ cần nói ở đây. Thì với cái tinh thần như vậy thì chị muốn bây giờ mình có thể đào sâu hơn một chút xíu là làm sao để mà mình dạy.
1: Chị Xuyến mở mic ra, chị Xuyến tắt mic
0: kìa. Cái phần mình kế tiếp mình sẽ nói đây là làm sao để mình có sự tức giận là bình thường ha, nhưng mà làm sao để mình kiểm soát cái cơn giận, mà mình diễn đạt cái cơn giận của mình mà nó an toàn cho mình và an toàn cho người khác, nó không phải là một hình thức trút giận một cách vô tội vạ và gây tổn thương, sát thương cho người khác. Thì cái đó là cái mà mình sẽ nói chuyện ở đây. Thì chị thấy là cái điều mà em vừa mới nói đó, nó cái khía cạnh mà mình sẽ bàn thêm nha, sẽ bàn thêm ở cái khía cạnh này là làm sao. Nhưng mà trước khi mình đi vào trong cái này thì các bạn có những cái điều gì khác muốn nói về khi mà con người sống quá lâu trong một cái trạng thái căng thẳng và phòng vệ như vậy á, thì mình dễ phản ứng hơn là mình thấu hiểu. Mình nói thì rất là dễ nha, đặt mình đôi vào đôi giày của người khác rồi này kia để mà mình hiểu là tại sao người ta làm như vậy, khi người ta đang có cơn giận gì thực sự ra. Khi mà mình tức giận hay mình đang bị tổn thương á, thì cái não giữa của mình là não giữa cảm xúc á, nó giống như một cái hạt hạnh nhân ở trong lòng của cái bộ não của mình đó. Nó bị quá tải á, thì cái não trên đằng sau cái trán á, cái khả năng nhận diện, khả năng cảm thông cho người khác, cái khả năng thấu hiểu, khả năng dùng ngôn ngữ thích hợp để mà diễn đạt đó, nó đóng sập xuống rồi. Thành ra là mình không thể nói hay được, là mình phải đặt mình đôi vô đôi giày người khác, mình hít thở, mình quan sát. Thực sự cái đó là phải tập nha. Nhưng mà trước khi mình đi vào cái đó thì chị cũng muốn hỏi đó là những cái điều này, cái sự mà trút giận một cách vô tội vạ đó trong cái xã hội ngày hôm nay, nó ảnh hưởng như thế nào đến các mối quan hệ trong gia đình, trong xã hội và giữa những người hay cả những người có quan điểm khác nhau. Các bạn thấy là mình thấy rất là rõ ở cái khía cạnh mà mạng xã hội ở Việt Nam cũng như là cái hoạt động của dư luận viên ấy, là rất là dễ cho những cái nhãn hiệu, cho những cái đặt tên hoặc là gọi tên rất là xúc phạm hoặc là rất là quá khích về những cái người mà họ lên tiếng nói, họ có những cái sự tức giận về cái quyền của họ bị chà đạp, hay là đất đai của họ bị cướp mất, hay là những cái vấn đề mà con của họ mất mà không có công lý để mà xử phạt những người mà tạo nên cái tội ác đó, vân vân á. Thì mình với những cái xã hội như vậy, thì với những người mà có những cái quan điểm khác nhau như vậy đó, thì mình thấy là cái sự tức giận vân vân thì nó ảnh hưởng như thế nào trong cái đời sống một cái xã hội gia đình như vậy, các bạn thấy như thế nào? Mình nói cái chuyện này đi nha, rồi sau đó mình sẽ đi vào cái phương cách để mà kiểm soát tức giận sau ha.
1: Mời em thì em nghĩ là khi mà con người sống trong một cái xã hội với nhiều cái sự bất an, cái sự căng thẳng, nhiều áp lực ấy, thì luôn luôn trong cái tâm trí của con người ấy, tâm trí của mọi người ở trong một cái trạng thái là luôn phải đề phòng này, dè chừng này, và cái trạng thái là cảnh giác, rồi cái cảm giác là giống kiểu mình bị đe dọa rồi, hay là có ai đó chống lại mình rồi làm tổn thương mình, hoặc là mình bị coi thường chẳng hạn. Thì khi mà người ta sống trong một cái tâm lý như vậy thì khi mà có bất kỳ một cái điều gì xảy ra, nó dẫn đến là người ta thường là phản ứng thay vì phản ứng, chứ không phải là thấu hiểu là do ở cái trạng thái, cái tâm trí lúc đó nó vận hành theo cái suy nghĩ rất là bình thường như vậy. Như lúc nãy chị Xuyến có nói câu là tức giận nó là một cái gì nhỉ, nó không phải là sai, nó không có gì là một cái cảm, nó không phải là cảm xúc sai. Dạ, nó chỉ sai ở cái chỗ là những cái phản ứng của mình trong cái sự nóng giận hay tức giận á, thì là mình hành động, cái hành động của mình hay gì đó, cái mà chị vừa mới giải thích đó. Thì cái phần này thì em nghĩ là như vậy.
0: Dạ. Thực ra cái chút nữa thôi để Minh Tâm nói ha. Thôi để Minh Tâm nói đi rồi chị sẽ giải thích cho một chút xíu về cái khía cạnh này. Dạ, mời Minh Tâm.
2: Khi chị nói đến cái vấn đề xã hội, nó làm nên một cái môi trường mà nó đẩy người ta vào cái sự bế tắc, phải phản ứng, phải tự vệ, rồi bất lực. Thì mỗi ngày thực ra lướt trên các mạng xã hội, cướp đất cướp nhà, tại vì quan điểm của em bây giờ thì mình thấy rằng là đến cái điều đó nó sai rồi. Và bạn khi mình xem, mình cũng bị ức chế luôn. Thậm chí em xem xong mà em tranh thủ em like, rồi em thả cái tim, rồi là em share cái bài đó ra, rồi em thoát đi chỗ khác. Chứ còn xem nữa thì nó sẽ ngăn ngực mình, nó sẽ làm cho mình quá bực bội. Từ ở chỗ bực bội xong cái mình không có giúp gì được cho bà con, mình không làm được, mình mới ức chế. Ức chế mình cảm thấy mình bị bất lực. Đó. Thì hơn ai hết chứ. Đôi lúc như chị Mộc Lan chứ nói là lúc chị ở phòng Việt Nam, chị đã từng nếm trải đó, sau giờ dần dần đi chứ gần như là nó qua một đến một cái nơi mà mình thấy cái sự nóng giận nó không có nhiều, vì thực tế nó là như vậy. Môi trường sống nó làm nên một con người, giống như nghĩ một con cá bỏ những cái môi trường nước mà nó không phù hợp thì đương nhiên nó sẽ có những cái động thái, hoặc là con nhím cũng vậy. Con nhím thì tự nhiên không có lông, nó không phải xù lên mỗi ngày đâu, mỗi lúc đâu, mà chỉ những lúc mà nó cảm giác như là mất an toàn, cảm giác như có gì đó tấn công thì nó sẽ sừng lên. Nhưng mà để nó bắn cái gai ra thì đó là cái sự hành động. Cho nên chị nói thì em đồng tình, và nói giống như nói em, nói giống như nói những người xung quanh em, và nói thẳng luôn là những người ở cái xã hội hiện tại ở bên Việt Nam là gì. Họ đầy dẫy những sự bất lực, đầy dẫy sự bất an, và họ luôn luôn thù lông miếng lên bất cứ lúc nào, và họ sẵn sàng hành động, mà hành động thì với những cái người mà gây ra cho họ là họ không làm lại. Mà giống như cái câu chuyện là giận cá chém thớt, mà hơn ai hết thì em là cái người là một con cá đang nằm trên thớt, một cái thớt mà không có liên quan gì mà bị chặt chém suốt luôn. Mình bước sau câu chuyện thì mình kể câu chuyện thời nhỏ của em gì. Khi ba mẹ gây gỗ nhau, đứa con nó là cái người ứng đạo. Tự nhiên đứa nhỏ chẳng biết gì cho nên đến ba mẹ cãi nhau mình đâu có biết đâu. Mình đi học về, mình đi đó về, cái mình nhào vô lòng mẹ, mình cũng giỡn với mẹ như mọi ngày. Cái đùng một phát mình bị một cái tát, đùng một phát thì mình ăn chửi một giây luôn. Thì lúc đó mình buồn vô cùng, nhưng sao này mình hiểu là đúng là cái đó là một cái vạ mà không liên quan đến mình.
0: Dạ thì đúng như hồi nãy giờ mình nói với nhau, cái não bộ của mình đó là tạo ra để mà bảo vệ sự sống đúng không? Và cái thần kinh của mình nó liên tục, nếu mà nó thấy nguy hiểm thì nó sẽ ưu tiên phản ứng thật là nhanh hơn là phản ứng để tự vệ, hay hơn là suy nghĩ sâu hơn. Thì đó là khi mà mình trong những cái trường hợp mà mình thấy hiểu được là có những người mà họ bị áp bức bóc lột, hoặc là họ bị đàn áp, hoặc là không có cái quyền, không có tiếng nói, không, cuộc sống không thay đổi, cứ truyền miên ngày này qua ngày khác, hết áp lực này đến áp lực nọ. Mình có thể hiểu được là những cái lời nói của người khác nhiều khi đó, nếu mà không có tử tế và không có nhẹ nhàng với nhau, không có nhạy cảm để mà bảo vệ nhau, thì những cái lời nói, ngay cả những cái ngôn ngữ mà nói mà không có suy nghĩ thì có thể trở thành một cái sự tấn công, làm cho người tạo ra những cái hiểu lầm, rồi con người ta sống trong cái vấn đề phòng thủ hơn, đã là giờ đi ngoài đường mà thấy ai có bị gặp nạn này kia cũng không dám nhảy vô giúp, là tại vì sợ là người ta sẽ thương mình hay người ta đổ ô cho mình, nó sống trong phòng thủ. Và ngay cả có những cái khuynh hướng rất là dễ quy kết những cái động cơ, chẳng hạn như người dân như nãy chị có nói, người dân lên tiếng nữa để đất đai của họ, hay là họ đi cùng với nhau, họ gieo bạc, đưa bạc điểu ngữ rồi băng rôn rồi này kia, thì nói đây là những người phản động. Người ta lên tiếng ở trên Facebook, người ta bị tiền mất ở trong nhà băng, người ta ngồi lại với nhau để người ta lên tiếng này kia, thì cũng nghĩ là người ta phản động hay là lợi dụng quyền này quyền nọ để chống phá nhà nước hay là vân vân. Tức là những cái quy kết, cái động cơ thì làm cho người khác giống như là mình cũng như là che lấp cái tiếng nói của người khác, hay là đàn áp cái tiếng nói của người khác ở nhiều hình thức khác nhau, từ trong xã hội, gia đình, học đường, vân vân. Thì nói như vậy không có nghĩa là lúc ở nào ở đâu cũng vậy hay là ai cũng bị như vậy. Mình đang nói ở một cái hiện tượng ở trong xã hội và nó cũng khá là phổ biến ha. Và thì mỗi cái những cái người mà mình họ tức giận á, họ có những cái câu chuyện, họ mang theo những cái câu chuyện với những cái vết thương riêng của họ. Cái mà mình cần phải hỏi là những điều gì tạo ra cái sự tức giận đó. Nhưng tất nhiên hồi nãy giờ mình nói với nhau, cái quan trọng vẫn là cái sự tức giận của họ nó như thế nào. Chứ còn thậm chí nói với các bạn nha, ngay cả cái sự tức giận nó, nếu mà nó chỉ là sự tức giận, cái cảm xúc đó, nó nghiên cứu cho thấy nó chỉ kéo dài trong vòng 90 giây mà thôi. 90 giây mà thôi. Nhưng lý do mà cái sự tức giận hay tất cả những cảm xúc của mình nó kéo dài từ năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày nọ, là cái suy nghĩ của mình gắn kết với cái cảm xúc đó, nó nhân rộng cái cảm xúc đó và nó kéo dài với thời gian. Ngay cả cái sự tức giận nó cũng chỉ có 90 giây mà thôi. Thành ra, nhưng mà vì cái suy nghĩ của mình gắn kết với nó làm cho nó kéo dài ra. Thì bây giờ mình sẽ nói chuyện nha, cái làm sao để mà mình kiểm soát cái tức giận. Khi mà hai bên đều có những cái phản ứng phòng vệ thì rất là khó để đối thoại, đúng không? Và nó xảy ra trong gia đình, trong công việc, trong cộng đồng, và có những, ngay cả trong một xã hội không có kêu gọi sự đối thoại. Mà nếu có khác biệt về vấn đề chính kiến là bị quy chụp ngay. Nhất là đối với cái sự những cái suy nghĩ khác biệt đối với nhà nước. Thì trong một cái xã hội như vậy thì mỗi người đều có những cái sự phản ứng và những cái quy chụp, mà hay dùng cái chữ là chụp mũ như vậy, thì nó sẽ rất là khó để cho người ta có thể có cái đối thoại. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nhận ra là mình đang phản ứng, có thể từ những cái sự sợ hãi, có thể là nhà nước Việt Nam rất là sợ những người lên tiếng, tại vì sợ là cái điều mình làm sai sẽ bị, không những chỉ được nhận ra mà người ta sẽ đứng dậy để người ta có hành động nào đó, thì có thể sợ về cái sự chính danh của mình nó mất đi, hoặc là sợ cái sự cái thể chế mà mình đang xây dựng nó bị hao mòn đi, vân vân. Mình không, nó có nhiều cái lý do tại sao người ta những cái, nhưng mà đối với giữa con người với nhau thì nó có những cái vết thương hay nào đó, thì làm sao để mà mình có thể nhận ra những cái dấu hiệu này, làm sao để mình có thể dừng lại, để mình tiết chế được cái cảm xúc của mình săn sóc nó, thay vì mình hành động để mà mình gây tổn thương thêm cho người khác, thì là mình đi quá xa. Thì có lẽ là mình nói chuyện về cái phần này đi. Các bạn cũng đã có những cái trải nghiệm mà mình tiết chế cái tức giận của mình. Có lẽ là chị nói nhanh trước ha. Một trong những cái mà chị phải tập á, hồi xưa trước đây á, tại vì chị sống trong một cái môi trường mà mẹ cha thì bỏ mẹ mình khi mình mới sanh, rồi má mình là một người đơn thân, mẹ đơn thân, rồi cũng trải qua rất là nhiều. Sau này có lập lại gia đình, nhưng mà chị luôn luôn sống rất là, phải nói là bơ vơ á. Có những cái mà mình cần phải có cái sự chăm sóc, sự để ý, sự quan tâm, sự cảm thông, được lắng nghe từ người lớn. Chị không có những cái đó, thành ra đôi khi ngay từ nhỏ là chị đã hay dễ có những cái tức giận rồi. Đôi khi là mình tức giận tại vì chẳng hạn như bị cái người anh cùng mẹ khác cha quýnh mình vô tội vạ chẳng hạn, thì mình có những cái tức giận đôi khi mà mình không được giải tỏa là chị đập đầu vô tường luôn á, là những đứa bé nha. Rồi những cái sự tức giận đó với thời gian, những tổn thương đó nó nó không có chữa lành và nó cộng thêm những cái khó khăn khác ở trong đời sống vân vân, thì phải nói là khi mà ở trong cái quan cái hôn nhân của mình trong những cái tháng năm đầu tiên vân vân, thì cái sự tức giận của chị nó rồi sau gặp cái người phối ngẫu của mình, họ hay làm những cái điều mà nhắc nhở mình về cái sự bỏ rơi hay cái sự không quan tâm điều này kia, thành ra là cái sự tức giận mình nó lại trào dâng. Và cái sự trào dâng đó lúc đó ở cái tuổi mà cái không phải là đính chánh cho mình, nhưng mà mình nói là cái não não bộ của mình, cái phần mà kiểm soát nó thường thường là phần não trên đằng sau cái trán là thường thường nó không phát triển toàn diện để mà có một cái chức năng tốt á, cho đến 24-27 tuổi nó mới phát triển toàn diện để mà tiết chế được. Thì chị vô trong cái trạng thái của tiếng Anh nó gọi là rageaholic, tức là mình có sự tức giận mà nổi trận lôi đình á, mà mình không có kiểm soát được nha. Và thực sự cái đó nó ảnh hưởng cái đời sống gia đình của mình, ảnh hưởng cái nhìn ở chính bản thân của mình, và mình cũng không có vui với cái điều đó, mình cũng mặc cảm là tại sao mình lại ở trong cái tình trạng như vậy vân vân. Thì bây giờ để mà tập để mà tiết chế, phải nói với các bạn là đến ngày hôm nay là chị tập về thiền á, mặc dù mình thấy mình cũng chưa đi tới đâu hết, nhưng mà cũng không có nhu cầu để phải tới đâu, mình chỉ cần tập để mỗi ngày để mình giữ mình thôi á, là khoảng 9 năm nay rồi. Thì mình có thấy cái sự thay đổi, mình thấy cái sự thay đổi, và nó cái tập thiền đó, cái tập rồi chị đọc nguyên cái cuốn sách mà Search Inside Yourself, tìm về trong bạn, và tập những cái tập ở trong đó mà người ta đề nghị với mình. Thì những cái tập về thường thường khi mà mình tập hít thở, thì cái sự hít thở tự nó là cái phương cách để mà nó điều hòa cái não trạng của mình trở lại. Và cái sự hít thở mà hít thở chậm, hít mà mình chú ý cái hơi thở mình đi ra đây vào ở trong cái đầu mũi, ở nơi đầu mũi vân vân, nó là một cái mechanism, là một cái tool, một cái công cụ á, để nó điều hòa cái não trạng của mình trở lại nha. Thành ra hít thở nó là một cái phương tiện vô cùng hữu hiệu, và không có mất tiền, rất là miễn phí, mà luôn luôn có ở bất cứ nơi nào, bất cứ đâu mình cũng đều có thể dùng cái hít thở để mình điều hòa cái não trạng của mình. Thành ra chị muốn ở đây nói chuyện với lại Minh Tâm, với lại Mộc Lan, chị muốn nói về cái khía cạnh này nhiều hơn theo một cái người chuyên môn, để cho mọi người cảm thấy cái hít thở nó, mặc dù nó rất đơn giản nhưng nó vô cùng quý báu, là nó là một cái phương tiện rất là giá trị mà không mất tiền mua, mà nó có thể giúp con người ta sống đúng theo cái bản chất tốt lành của mình nha. Thành ra là trong khía cạnh mà thiền cũng như tịnh tâm vân vân, người ta ngay cả yoga, tập thể dục, tất cả đều là những cái phương tiện để mà làm cho cái sự hít thở của mình nó sâu hơn, nó nhiều hơn, để ý những cái điều đó hơn, để mà nó điều chế lại cái cảm xúc của mình. Thì chị sẽ dừng ở đây, rồi có thể là chút nữa sẽ nói tiếp về cái khía cạnh chuyên môn về những cái cách mình kiểm soát tức giận, mình sẽ nói sau. Nhưng mà chị sẽ dừng ở đây để cho các bạn nói thêm về cái cách mà các bạn đã tập để mà tiết chế cái sự tức giận của mình.
2: Yeah.
1: Em thì em cũng...
2: Dạ, mời chị Mộc Lan, được Lan nói chuyện.
1: Thôi, và Minh Tâm nói trước thì cũng được.
2: Dạ. Để em nói về cái tiết chế. Thực ra như câu chuyện em kể sơ nãy là em là một người bị vạ lây bởi những cơn nóng giận của ba mẹ hoặc là của người lớn đi. Đó, mình không biết gì hết. Họ quát mình, thậm chí họ tay chân với mình luôn. Họ bạo lực luôn. Thì từ đó em suy nghĩ cho đến sau này á, em có một cái mặc định là và em học được một câu là khi bạn tức giận bạn sẽ làm gì? Thì câu trả lời là không nên làm gì cả, không nói điều gì cả, mà giống như chị Chiến vừa nói là hít một hơi thật sâu, hoặc kêu mình hít mấy hơi thật là sâu đó, trong vòng một phút thì tự nhiên cái cơn giận nó sẽ tan biến, nó sẽ giảm nhẹ xuống. Chứ mình đừng có lúc mình giận mình bỏ cái điện thoại của nó cũng sẽ hư điện thoại, mình để cái chén thì nó sẽ bị vỡ cái chén, mình làm bất cứ mình chạm một cái gì nó sẽ hư cái đó. Hoặc là mình khi mình nói lên đích danh người nào là người đó bị tổn thương, cho nên tức giận nó rất là nguy hiểm. Còn riêng em á thì em mặc định rằng là những đứa trẻ con nó không hề có lỗi trong bất cứ một cái vấn đề gì, cho dù người ta nói là tại nó làm lỗi như vậy mà sao, thì em sẽ nói câu là vì nó là trẻ con. Cái câu đơn giản là vì nó là trẻ con, vì nó là một đứa bé, thì em không có lý do để giận một đứa bé. Cho nên khi em đi chung quanh dọc đường em gặp một người bà hay một người mẹ mà đứng chửi một đứa bé nhỏ xíu thôi, mà chửi những cái câu toàn là nặng lời mà của người lớn, em ngừng lại ngay. Em cái tính em không bỏ được, cái tính em không tìm được là em phản xạ rất là nhanh. Em ngừng lại, em nói là sao chị lại nói đứa bé như vậy. Tôi nói cho chị nghe, ở nhà tôi có ba con chó, mà tôi khi mà con chó tôi nó phá, nó cắn dép hay làm bất cứ gì, tôi la nó, tôi sợ nó bị tổn thương. Tôi cho nó rằng là tại vì nó là con chó, thì đứa con của chị nó là một đứa bé, nhưng mà cái cảm xúc của nó nhiều hơn con chó nhà tôi, mà chị xúc phạm nó, em sẵn sàng cự lộn với bất cứ ai, em sẵn sàng phản ứng lại, em sẵn sàng nóng giận bất cứ ai làm tổn thương đến con chó và đứa bé. Em không biết sao, em sẵn sàng nổi trận lôi đình với họ luôn, để em bênh vực một đứa bé, hoặc là em bênh vực một người bạo hành với một con chó, một con mèo, một con vật. Đó là cái phản xạ của em. Và chị luôn hay... luôn lúc nào yeah.
0: Em nói đi.
2: Dạ yeah. Luôn luôn lúc nào em buồn, cho nên em nói là bong bóng em lúc nào cũng biết tì hơi, phải xả bỏ. Vì em luôn luôn tiếp xúc với những đứa bé, em rất là sợ mình không kiềm chế được, mình sẽ gây ảnh hưởng đến nó. Nhưng mà em thử nhiều lần rồi, em kiểm soát rất là tốt vấn đề đó. Tại vì ở trong mắt em, những đứa bé đó là hình ảnh của em, hình ảnh của những thiên thần, hình ảnh của một cái gì đó cần phải lấy cái tay che lại, chứ không phải là để mình nói muốn nói gì nó muốn làm thì làm được. Cho nên là khi một đứa bé
0: cảm ơn em là em đang nói về sự tức giận của em là không sai nha. Và chị thấy là cái phản ứng của em trong cái sự tức giận, em đến em nói chuyện với người mẹ, em giải thích rõ ràng với người mẹ, chị cũng thấy không thấy sai luôn. Có nghĩa là sao? Mình có quyền tức giận với những gì mà mình thấy nó không đúng. Và nhưng mà cái vấn đề là mình diễn đạt cái tức giận của mình như thế nào để nó không có sát thương cho cái đối phương và nó cũng không sát thương cho mình. Thì chị thấy là cái câu chuyện em vừa kể vừa rồi, chị thấy là nó là một cái điều mà em tranh đấu hay là em nói lên tiếng cho một cái lẽ phải, chị thấy nó rất là bình thường và rất là cần thiết luôn.

0: cái sự mà biến những cái động cơ rất là chân thành, rất là nhân bản của mình, nó bị chụp mũ hay nó bị quy kết để người ta dùng cái đó người ta vùi dập cái sự tức giận của mình cho công lý. Chị nghĩ là cái điều em làm nó đối với chị nó rất là cần thiết luôn. Thì không biết là Mộc Lan thấy.
1: Dạ. Em thì em có một cái mà em đã từng phản ứng rất là nhanh với một cái trường hợp là em không có thích bị người khác lớn tiếng với mình. Thì mà khi mà một ai đó lớn tiếng với em ấy thì vô hình chung là nó giống như kiểu là người ta bật lên cái công tắc mà khiến mình dễ tức giận. Mà khi mình tức giận ngay cái lúc đó là mình phản ứng lại đúng y chang cái người nào đó, ví dụ như đang nói chuyện đi, hai người đang nói chuyện tự nhiên người ta lớn tiếng vô cớ với em chẳng hạn, thì em sẽ phản ứng ngay tại với cái thái độ đó của người ta y chang luôn. Thì về sau ấy, em có suy nghĩ lại sau khi mà cái cơn nóng giận của em nó qua đi, em có suy nghĩ lại tại sao em đã có cái phản ứng như vậy. Và rất là nhiều lần em theo dõi để ý rằng cứ khi nào mà em bị lớn tiếng là em có phản ứng như vậy. Thì về sau này em mới thấy rằng là cái trường hợp mà em phản ứng ấy, nó là một cái, nó nằm ở trong cái trường hợp là khơi lại những cái vết thương trong quá khứ. Tức là mình cảm giác mình bị lấn lướt, mình bị ăn hiếp, mình bị không có tôn trọng. Thì vì vậy cho nên là bất kỳ một cái hành động nào mà khiến cho em có một cái mà hình dung lại những gì nó xảy ra trong quá khứ chẳng hạn, em sẽ có một cái phản ứng rất là gay gắt. Thì về sau á, khi mà em ngồi, em có cái cách là sau mỗi một ngày em rất hay viết nhật ký, và em viết nhật ký em ghi lại những cái trạng thái cảm xúc của em ấy. Thì em ví dụ như em nói là hôm nay mình đã nổi giận vì như này, vậy cái lý do sâu xa, cái nguyên nhân sâu xa để mà mình lên cái cơn giận như vậy nó là vì cái gì, thì em sau nhiều lần thì em rút ra được cái rằng là cái phản ứng của mình nó là bởi cái hành động của cái người bạn nào đó, họ gợi lại cho mình cái vết thương trong quá khứ đó. Chứ còn bạn bình thường nếu như mà cũng là nói chuyện như vậy, cũng là những cái câu chuyện như vậy nhưng mà đừng có lớn tiếng thì nó sẽ không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên lớn tiếng lên xong giống kiểu là lấn lướt mình ấy, thì em có cái phản ứng như vậy. Sau khi mà em hình dung ra được như vậy rồi á, thì em tự kiềm chế em á, em tự tự kiềm chế, tự kiểm soát cái cơn giận của mình á. Thì em cũng có tập thiền. Thì cái năm 2013 một người bạn của em có nói em về thiền ấy, thì em thấy nó rất là xa vời, bởi vì em nói là đầu óc rối tung lên suốt ngày bị áp lực này kia, làm gì mà có đủ thời gian hay là như thế nào để thiền. Nhưng mà có lẽ là lúc đó là chưa có duyên. Em cũng tập yoga nhưng mà hồi đó tập cũng không có lâu lắm, bởi vì cũng không có chuyên tâm được. Nhưng cái thời gian mà em chạy sang Thái Lan ấy, chạy sang Thái Lan là chạy lánh nạn sang đó, thì ở đó lúc đó là mới có cái cơ duyên là thiền. Là bởi vì nó gần như là một mình không còn một cái gì để mà mình khiến cho cái đầu của mình nó bình an trở lại. Lúc đó gần như nó không có sự lựa chọn chị. Thì lúc đó mình nghĩ rằng là chỉ có mỗi cách là mình thử ha. Mình thử thì bắt đầu là có cảm giác là nó có cái em cảm thấy rằng là nó làm cho mình cái đầu óc của mình nó dịu lại. Mặc dù là cho đến giờ thì nó vẫn chưa phải là mình định tâm được giống như những gì mình muốn đâu, nó còn cả một bước dài. Nhưng mà mình bắt đầu là mình cảm nhận được, chị cảm nhận được cái sự thay đổi là từ năm 2017 khi mà chạy sang Thái Lan ấy. Và bắt đầu là buổi tối ngồi thiền ấy, trước khi mà đi ngủ xong việc này kia bắt đầu ngồi thiền ấy. Thì từ đó trở đi thì cũng có duy trì cái thói quen đó, có một thời gian cũng không có đều đặn lắm, nhưng mà đến bây giờ thì thấy rằng là cái quá trình mà khi mà mình hít thở, mình có một cái phản ứng nào đó mà mình thấy rằng là trong người mình đã bắt đầu được tim đập nhanh rồi đấy, đang bắt đầu là bắt đầu có cái gì nó bực tức rồi đấy, thì mình hít thở sâu một chút đấy để mà mình cho mình bình tĩnh lại một chút đấy, trước khi mà để mà mình có thể gọi là bốc hỏa lên đấy, gọi là cái gì nổi cơn thịnh nộ lên chẳng hạn đấy. Thì là em có cái suy nghĩ như vậy. Với lại chính vì em

0: thấy nó có một cái lợi như này, bởi vì mình đã từng là có những cái phản ứng nóng giận khi mà mình bị những cái điều gì nó không có như ý đối với mình á, và mình tìm ra nguyên nhân á, thì nó lại giúp cho em cái là khi mà em bị một cái người nào đó nóng giận lại với mình, ví dụ một người bạn thân của mình đi nóng giận lại với mình á, không phải nóng giận lại mà là tự nhiên mà người ta nổi nóng với mình á, thì mình từ cái trải nghiệm của mình là mình phản ứng với gay gắt với người ta, thì sau đến đến sau này em tập được cái là chính là vì mình hiểu được rằng là mình bởi mình có những cái tổn thương trong quá khứ cho nên mình có phản ứng như vậy, thì chính cái điều đó nó giúp cho em là em hiểu được rằng là có thể cái người bạn của mình á, cái người bạn của mình cũng đã từng trải qua một cái trải nghiệm nào đó và có thể làm cho người ta cái điều này làm cho người ta tổn thương cho nên là người ta có cái phản ứng như vậy, chứ có thể người ta cũng giống như mình thì họ không có ý gì hết đó, thì cái dạ vâng ạ.
1: Nên Mộc Lan có lẽ vậy, mà Mộc Lan muốn cái tựa là từ tức từ nóng giận đến thấu hiểu, là tại vì Mộc
0: Dạ
1: Lan đã
0: đúng rồi chị dạ.
1: tập được cái tại vì cái Việt Nam có cái mình có cái câu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, em đã hiểu được bản thân và em cũng hiểu được cái nhu cầu của người khác. Thì với cái tinh thần ngày hôm nay mình tóm gọn cái khía cạnh mà kiểm soát về cái sự tức giận của mình. Sự tức giận nó là một điều rất bình thường và cần thiết trong đời sống ha. Người ta cần phải có tức giận để người ta sinh tồn và bảo vệ bản thân, bảo vệ những ngay cả bảo vệ những lẽ phải nữa. Thì thành ra là khi mà mình có những cái điều này thì mình sẽ tự hỏi chính mình là nãy giờ như các bạn nói, phản ứng của mình đó nó có sự tương xứng với cái sự việc xảy ra hôm nay không, hay là nó đến xuất phát từ mình, cái vết thương lòng của mình đã sẵn có, và mình nhiều khi mình phản ứng đi hơi quá xa, mình đặt cái câu hỏi đó. Và khi mà mình phản ứng ngay như vậy thì mình tự của họ mình cũng thấy cái mà người ta thường hay bỏ quên đó là khi mình tức giận á, mình trong thường thường cái thiền nó không có gì là to lớn, mà trong thiền về tôn giáo không có đâu. Cái thiền đời thường ngày hôm nay người ta làm rất nhiều những nghiên cứu về vấn đề mindfulness, vấn đề là sống tỉnh thức hoặc là tập tỉnh thức, mà dùng cái ngôn ngữ của bên tôn giáo gọi là chánh niệm, nhưng mà đối với trong cái ngành của chị thì gọi là tập sống tỉnh thức á. Thì cái tỉnh thức nó rất là đơn giản. Mình tỉnh thức với cái hơi thở của mình để ý khi hít vào thở ra, mình tỉnh thức với suy nghĩ của mình quan sát coi là nó đang suy nghĩ cái gì, nó đang đi tới đâu, như mình tập không có đi theo nó, mình không tập tin vào những cái suy nghĩ của mình, rồi mình quan sát coi suy nghĩ mình đang đi tới đâu, mình quan sát cái cơ thể của mình đang trải nghiệm như thế nào, cảm xúc gì đây, rồi nơi nào trong thân xác của mình nó bị cứng ra, nó bị căng cứng, hay là tim mình có đập nhanh hơn không, hoặc là cái hơi thở của mình có bị ngắn lại hay không. Thì cái sự tỉnh thức đó nó cũng là một hình thức thiền, nhưng mà nó giúp cho mình sống không có bị trôi dạt đi, không có bị trôi dạt theo suy nghĩ, không trôi dạt theo cơn giận, không trôi dạt, mà nó giúp cho mình quan sát ha. Cái mà mình đang tập ở đây là, và mình đặt câu hỏi là mình trong cái sự kiện này mình muốn thắng hơn là mình muốn hiểu, thì nó hoặc là những cái ký ức nào nó đã trở về và mình tập mình quan sát, thì nó có những cái cách tập để mình ghi nhận cảm xúc, mình không có chối bỏ nó, mình không có ruồng bỏ nó, mình ghi nhận cái cảm xúc, rồi sau đó mình tập tìm hiểu coi là mình suy nghĩ là cảm xúc này giống như là Mộc Lan đã làm đó, có nhiều người họ phải viết nhật ký, họ phải hay là họ ngồi họ tịnh lại coi là cái cảm xúc này nó đã có từ ở đâu rồi, hay là mình đã gặp cái cảm xúc quen thuộc này từ lúc nào rồi. Và từ cái tìm hiểu về cái điều đó mình sẽ nhận ra là à, đó là cái vết thương lòng cũ của mình nó, và ngày hôm nay nó bị xúc phát. Và trong cái khoảnh khắc đó thì mình sẽ cần dừng lại. Mình hít vào, mình thở ra. Nếu mình hít vào và thở ra mà chưa có thấy đầu óc mình vẫn còn lung tung thì cứ tiếp tục hít vào thở ra một chút xíu nữa. Và mình quan sát những gì đang xảy ra ở trong thân của mình, trong tâm của mình, trong cái não trạng của mình. Và khi mình có được một cái khoảng dừng như vậy á, thì lúc đó cái não trên của mình, cái trí tuệ của mình, cái khả năng kiểm soát ngôn ngữ, khả năng kiểm soát tư duy của mình nó sẽ được kích hoạt. Và như vậy trí tuệ mới có cơ hội xuất hiện. Và cái khoảng dừng đó Nhiều khi nó chỉ ngắn thôi nhưng mà nó đủ để thay đổi cả một cái cuộc đối thoại. Nó đủ để thay đổi cả một cái hành động của mình. Nó đủ để làm cho mình sống gần với cái trí tuệ và cái sự nhân bản mà mình vốn có là con người. Và điều này hồi nãy giờ chị đang tóm gọn lại những gì mà tụi mình đang nói ở đây. Và mình đã bây giờ đã là 10:03 rồi ở Việt Nam. Là bây giờ chị xin khoảng chừng 10-12 phút nữa thôi ha, để mình đóng cái buổi họp, buổi mà mình đối thoại, mình hội thoại với nhau trong ngày hôm nay. Mình đã nói về làm sao để mà mình giải tỏa, mình săn sóc cho cái cơn giận của mình rồi. Thì cái câu hỏi sau cùng mà muốn hỏi các bạn đó là: nếu mỗi người đều bắt đầu việc chăm sóc chính những tổn thương của mình và học cách lắng nghe cái thân tâm của mình nhiều hơn, quan sát cái thân tâm của mình nhiều hơn, để mình có khả năng lắng nghe người khác nhiều hơn, thì theo các bạn điều đó có thể thay đổi như thế nào trong gia đình, trong cộng đồng và tương lai của xã hội Việt Nam?
2: Dạ, em xin trả lời cái này nhé.
1: Mời Minh Tâm.
2: Nó sẽ là quá tuyệt vời. Nhưng mà để làm được điều đó thì như chúng ta nói, nó cả một cái vấn đề lớn. Con người ta phải học rất là nhiều thứ, nhưng ít có ai học phải kiểm soát bản thân mình. Ít có ai lắm. Nhưng mà đó là mỗi một người nhận ra, ngộ ra. Và em thì chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ bỏ mất đi những cái sự nóng giận này, vì em kiểm soát được nó. Và em cũng có thể nóng giận mà như chị nói là nó về mặt tích cực.
1: Quyền nha, chị nó có một cái em nói chị xác nhắc nhẹ là em có quyền nóng giận. Chúng ta có quyền có cảm xúc và có quyền tức giận.
2: Thường thì bắt đầu trong một cuộc mâu thuẫn á, một người đó lớn tiếng là em biết rằng họ không hiểu em và họ nghĩ sai rồi, thì em hỏi là bây giờ có nghe tôi nói chuyện không? Mà họ lớn tiếng là tôi nói thôi, ngừng cái này, không nói nữa, là tôi sẽ lắm cho chỗ khác, tôi không nói đến vấn đề này nữa. Bao giờ nghe tôi nói chuyện thì tôi sẽ nói cho nghe từ đầu đến cuối, ngồi cho tôi 1 phút hay là 5 phút, và khi đã cho tôi rồi đó thì không được gian ngang, thì em sẽ gỡ rút đó ra và họ hiểu ngay lúc đó luôn. Em được cái vùng cái điểm đó, cho nên là em giải quyết mâu thuẫn nó đơn giản lắm, em không có dừng. Thậm chí là câu chuyện của người khác cũng vậy nữa, hai người mà mâu thuẫn mà đến nỗi lớn tiếng thì em đến em nói là công việc như vậy, thì họ hai người họ nói em không nghe, nhưng nói thôi thì như vậy, một người nói tôi nghe và một người khác bắt đầu nói sao tôi cũng sẽ nghe, thì hai người nói thì em sẽ giải quyết một cách gọn gàng. Em được cái ơn đó, cho nên là em giải quyết được cái sự nóng giận của người khác luôn. Và cái điều mà tác hại của nóng giận thì em nghĩ nó là ảnh hưởng đến chính cái người đang nóng giận thôi. Chính vì em hiểu điều đó và em sẽ không bao giờ để cho cái sự nóng giận nó lấn át vô cả cái, nó làm cho mình tim đập nhanh, huyết áp tăng, rồi sức khỏe chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Cho nên là giống như mỗi một cái sự nóng giận ở đó em thấy tim mình đập nhanh thì nghĩ rằng là ngưng lại, hít thở vài hơi thật là sâu và bắt đầu nghĩ về một điều tốt đẹp. Mình được quyền lên cái võng mình nằm, mình được quyền ôm con chó mình vuốt ve để mình nói chuyện với nó, và mình không cần nhớ đến câu chuyện vừa rồi, ai vừa nói gì, và tôi sẽ không có giải quyết cái mâu thuẫn đó luôn. Tôi để nó sang một bên nó được không? Thì trong lòng em sẽ nói một câu là được, mình được quyền, và em dẹp bỏ cái điều đó sang một bên, bắt đầu mình sẽ kể câu chuyện, mình sẽ chăm sóc một con thú cưng của mình, chó mình, hay là một đứa trẻ đang chạy đến với mình. Thì những cái điều em cho phép mình đẩy sang một bên để mình gỡ nó sao, giống như em nghĩ là một cái đống lưới mà nó rối cái cọng dây chỉ, mà nó tung lên, mình cần phải ngồi đó gỡ nó, trong khi mình mệt mỏi tại sao mình không để sang một bên, mình làm một chuyện khác, mình đến mình gỡ nó sao vậy. Thì em tập mấy điều đó thì mình sẽ không phải bị rối theo cái câu chuyện của một ai đó, là mình sẽ không bị mệt mỏi bởi cái sự nóng giận hay là của chính mình hay là của người ta đã mang đến cho mình.
1: Cảm ơn em. Chị mời Mộc Lan rồi xong rồi chị có lời cuối rồi mình đóng nha. Mời Mộc Lan.
0: Em thì em nghĩ là nếu như mà mỗi người đều bắt đầu bằng cái việc mà tự săn sóc những cái tổn thương của mình, lắng nghe chính mình ấy, thì chính những cái điều đó nó sẽ giúp cho mình có cái sự thay đổi. Đầu tiên là mình hiểu được bản thân mình này, mình biết được cái điều mong muốn của mình này, và sau đó thì nó dẫn đến cái sự thay đổi. Là cái sự thay đổi ở đây á, nó không phải cái gì lớn lao cả. Em nghĩ là cái điều thay đổi đầu tiên chính là cái sự thay đổi cái cách ứng xử, đối xử với cái người ở gần mình nhé. Có thể là người chồng, người vợ, con cái, hoặc là người yêu, hoặc là người bạn thân ở trong gia đình chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì khi mà mình thay đổi, mình hiểu được những cái vết thương của mình hiểu được cái nhu cầu của mình, và mình biết được những cái cảm xúc của mình, cái nguyên nhân dẫn đến, thì mình sẽ có cái sự thấu hiểu cho cái người bên cạnh của mình. Thì khi mà mình thấu hiểu được cho người bên cạnh của mình rồi, thì mình sẽ duy trì được cái trạng thái là lắng nghe. Đôi khi mình hiểu cái nhu cầu của cái người kia, người ta nóng nảy, người ta nóng giận là bởi vì người ta cần được cái sự tôn trọng, người ta cần có một cái người để lắng nghe, người ta cần một cái sự chia sẻ nào đó mà người ta không thể bộc lộ được, ví dụ một cái nhu cầu nào đó chẳng hạn. Hoặc giống như đứa trẻ, một đứa trẻ rất là cần cái tình yêu thương, được cái sự công nhận của cha mẹ chẳng hạn. Thì nếu mà mình làm được cái điều đó, thì ngay từ cái thay đổi nhỏ nhất mà quan trọng nhất là với những cái người ở gần xung quanh mình, gần với mình nhất, sẽ lan tỏa dần đến những cái khu mình ở chẳng hạn, rồi sau đó là với đến cái gọi là cái môi trường mình sinh sống, rồi cuối cùng nó đến là nó sẽ tạo nên được một cái xã hội mà người ta ở đó, con người ta cư xử với nhau văn minh, nhân bản, có cái sự đồng cảm, cái sự thấu hiểu với nhau. Dạ, em nghĩ là như vậy.
1: Cảm ơn em. Và để chốt lại cái buổi nói chuyện hôm nay, thì chúng ta nhận thấy rằng là chữa lành, thực sự tức giận nó là tín hiệu của những vết thương. Và cái sự chữa lành không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân, nó còn là nền tảng của một xã hội lành mạnh. Và khi một người giống như Mộc Lan nói, học được cái cách chăm sóc những tổn thương của mình, thì họ sẽ bớt làm tổn thương những người khác. Và khi một gia đình biết lắng nghe nhau hơn, những đứa trẻ sẽ lớn lên trong cái sự an toàn hơn. Và khi một cộng đồng biết đối thoại thay vì kết án, thì niềm tin sẽ được xây dựng. Thì hy vọng là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta với nhau để nhìn ra là khi một xã hội biết nhìn con người bằng sự thấu hiểu, thay vì chỉ bằng sự phán xét, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để cùng nhau giải quyết những cái khác biệt hơn. Một cái xã hội tốt đẹp được xây dựng bằng những cái sự cảm thông và cái khả năng săn sóc những cái vết thương và cái sự tiết chế, nó cũng quan trọng, chứ không phải chỉ là có những cái chính sách thế này thế kia nha. Đây cũng là một cái tiến trình rất là nhân bản, rất là văn minh. Và khi mà chúng ta có thể xây dựng được hàng triệu những cái cuộc đối thoại an toàn, nhỏ, nơi mỗi người đều cố gắng lắng nghe nhiều hơn một chút, phản ứng chậm lại một chút hoặc là dừng lại, và đối xử với nhau bằng lòng nhân ái hơn một chút, thì những cái điều này nó sẽ chữa lành không chỉ con người, mà nó còn là những cái giải pháp rất là lớn, mà nó còn là có cái cảm giác cho người khác, cảm giác được nhìn thấy, được lắng nghe, giá trị nhân phẩm của họ được công nhận và được đối xử với cái tố chất con người. Thì đây cũng là cái nền tảng để gia đình, cộng đồng và xã hội cùng phát triển một cách bền vững. Thành ra cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay nó là một câu chuyện đời thường, nhưng nó là một cái cốt lõi của một cái xã hội lành mạnh. Thì cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Cảm ơn Mộc Lan và cảm ơn Minh Tâm đã tiếp tục đồng hành với Chuyện Đời Thường trong diễn đàn Ước Mơ Canh Tân, và xin kính chào.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn đâu

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 14 tháng 7 của năm 2026. Và thưa quý vị, tiết mục ngày hôm nay với nhiều câu chuyện lạ. Và có những câu chuyện mà mình thấy rằng xung quanh cuộc sống của chúng ta có những điều cần quan tâm, và đặc biệt là trong những ngày gần đây đó thì nước Mỹ rất là nóng bỏng với sôi nổi với FIFA World Cup, không thưa quý vị. Mà World Cup thì không chỉ có nước Mỹ nóng thôi mà cả thế giới, những người yêu về thể thao đó thì cũng rất là yêu chuộng cái bộ môn đá banh. Và đúng vào trong cái thời điểm này thì có những người đi vào và chiến đấu với những cái trận banh của đội mình, gọi là teamwork. Nhưng mà có những trận banh đó thưa quý vị, mới vừa bắt đầu thôi đã thua rồi, đã thất bại rớt ra từ cái vòng đầu rồi. Và có những cái điều quan tâm sau cái việc mà mình rời khỏi cái trận đấu thì nó không có yên đâu thưa quý vị, nó còn nhiều thứ xảy ra nữa. Mỗi người đều có cái đổ lỗi cho ai. Vậy thì cái chuyện ngày hôm nay thì nói về nước Hàn Quốc thưa quý vị. Chuyện gì đã xảy ra ở đội Hàn Quốc mà để cho Tổng thống Hàn Quốc quan tâm đến như thế thưa quý vị ơi?

Và thưa quý vị, khi mà đội của Hàn Quốc bị rời cái trận đấu sớm đó, thì Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi đến người dân Hàn Quốc, những người mà người ta sôi nổi, người ta chờ đợi, người ta ủng hộ và cuối cùng người ta thất vọng đó thưa quý vị. Thì ông đã xin lỗi và đồng thời ông cũng yêu cầu làm rõ cái nguyên nhân khiến cho đội tuyển của nước này bị loại sớm ở giải vô địch bóng đá thế giới World Cup năm 2026. Theo như cái tờ báo của Straits Times, Tổng thống Hàn Quốc là ông Lee Jae-myung ngày 28 tháng 6 đã có bài đăng ở trên mạng xã hội X để bày tỏ cái sự thất vọng trước cái màn trình diễn kém hiệu quả của đội tuyển quốc gia tại World Cup năm 2026. Đồng thời, ông đã gửi lời xin lỗi tới người dân vì kết quả này. Với tư cách là một cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển quốc gia và là cựu chủ tịch danh dự của một cái câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, thì ông nói rằng là tôi vô cùng bàng hoàng trước kết quả ở World Cup khi mà người ta coi trọng phe cánh và giao cái vị trí lãnh đạo cho những cá nhân thiếu năng lực. Cái tình trạng này đã không thể chê cho thể nào mà tránh khỏi. Và ông nói rằng là tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất của tôi tới toàn bộ người dân, và chính phủ sẽ cải tổ cái công tác quản lý về thể thao để mà tránh lặp lại thất bại tương tự. Ông Lee cho biết như vậy. Và Tổng thống Lee nhấn mạnh cái khoản mà ngân sách từ tiền thuế của người dân và nguồn lực chính mà chính phủ dùng cho cái việc tham dự World Cup là rất là lớn luôn. Vì lẽ đó, ông đã yêu cầu Bộ Văn hóa, nè, Bộ Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phải điều tra toàn diện đội tuyển, đặc biệt là việc bổ nhiệm huấn luyện viên Hong Myung Bo. Và hệ thống hiện tại khiến cho việc giám sát, kiểm tra và quy trách nhiệm cho những người mà có thẩm quyền bổ nhiệm trở nên rất là khó khăn. Chúng ta cần làm rõ cái ranh giới giữa lợi ích công và lợi ích tư trong một cái quá trình lựa chọn nhân sự lãnh đạo. Tổng thống nhận xét như vậy thưa quý vị. Ông nói là không có thể nào mà thua một cách mà vô lý như vậy, và ông nghĩ rằng là cái bộ điều hành nó có vấn đề. Và theo cái truyền thông của Hàn Quốc thì cái việc mà bổ nhiệm huấn luyện viên Hong đó đã gây tranh cãi từ trước rồi, trước khi mà World Cup, khi mà Bộ Thể thao từng yêu cầu Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc xem xét lại cái vấn đề này vì nó có cái dấu hiệu vi phạm về quy trình nội bộ. Tuy vậy thì Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, viết tắt là KFA, khi đó đã phủ nhận mọi cái cáo buộc sai phạm. Và thưa quý vị, đó là cái điều mà xảy ra cho đất nước Hàn Quốc. Người dân họ thất vọng, tổng thống thất vọng, và họ quy trách nhiệm về Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc có vấn đề. Và thưa quý vị ơi, trong cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, phải không? Trong tình trường còn có mà. Thì đá bóng là dĩ nhiên rồi, nhưng mà có những điều mà người ta có thể chấp nhận được, nhưng mà có những điều người ta nghĩ rằng rồi, không được, có vấn đề sai phạm. Và thưa quý vị, vị tổng thống này đã nói rõ về cái suy nghĩ cũng như là cái việc điều hành của Liên đoàn bóng đá, và cũng như là nói lời xin lỗi đến với người dân. Quý vị cứ tưởng tượng là một đất nước mà họ yêu bóng đá như vậy, và họ tập luyện cũng như cầu thủ gọi là đưa ra nước ngoài để như thế, và ở trên đất nước của họ khi mà cái trận bóng đá nó bắt đầu đó thì
họ cũng đã chuẩn bị để chờ xem, và họ nghĩ một cái định hướng là chắc là cũng đi được vào trong vòng xa xa một tí, nhưng mà cuối cùng thì nó bị thất bại và rời sớm, và cũng có cái điều mà thất vọng xảy ra. Tuy nhiên Hồng Ánh thì thấy rằng là chuyện mà coi lại cái liên đoàn bóng đá thì cần thiết. Tuy nhiên nếu mà mình nhận thấy đúng như là có những cái mình yếu hơn thì mình có thể thua, vân vân. Thôi thì để xem hạ hồi phân giải không thưa quý vị, bởi vì người ta có một cái đội để mà truy cái trách nhiệm, cho nên họ cũng tìm cho ra ra nước ra cái đó thưa quý vị. Và thưa rằng là một cái nói gần nói xa không qua nói thật. Khi mà trận bóng đá vừa rồi Mỹ cũng thua rất là đậm, quý vị thấy không? Đi ra cũng trong cái có những cái vấn đề mà mình thấy là thua nước khác cũng tiếc, nhưng mà cái chuyện nó đã xảy ra rồi, và để coi còn còn trong tương lai họ sẽ có những họ sẽ tìm những cái người mà huấn luyện viên bổ nhiệm như thế nào để cho cái bóng đá của nước Mỹ cũng được mạnh mẽ hơn nữa, vân vân. Hay là trong những năm tới, tại vì cái nói về người ta nói về bóng đá mà nước Mỹ nó cũng còn rất là non trẻ thưa quý vị. Nếu mà nói về basketball hay là football thì hay là baseball thì quý vị thấy Mỹ nó rất là giỏi phải không? Mình rất giỏi, rất là hay, đi ra nước ngoài đấu là thắng hết. Nhưng mà soccer, đá banh vẫn là còn mới, còn rất là mới. Vâng thưa quý vị, đó là chuyện lạ đầu tiên, khó tin nhưng mà có thật.

Hôm nay đó thưa quý vị, Hồng Ánh nói nhiều về Hàn Quốc, nói luôn câu chuyện kế tiếp cũng về đất nước Hàn Quốc và cũng nói luôn vị tổng thống Hàn Quốc có tên là Lee Jae-myung. Ông đã rất là thân thiện với người dân trong những cái hình ảnh mà Hồng Ánh nhìn thấy ở trên cái màn hình computer hiện nay. Hiện bây giờ thưa quý vị, những cái tấm hình mình nhìn thấy rất là thân thiện. Nói về Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thì ngày 12 tháng 7 mới đây thôi thưa quý vị, ông nói rằng là ông hy vọng người dân Hàn Quốc sẽ tham gia phong trào là ra ngoài ăn uống như là một phần nỗ lực để mà thúc đẩy tiêu dùng ở trong nước. Và cái hình ảnh ông đang ngồi ăn uống ở ngoài đường cùng với những người dân và cụng ly vân vân thưa quý vị, nhìn rất là thân thiện, rất là vui. Dẫu rằng là mình không biết là đây là người ta đóng kịch để mà quảng bá hay không, nhưng mà mình nhìn cái tấm hình thì thấy rất là vui. Theo như cái hãng thông tin Yonhap thì ngày 11 tháng 7 và cái tờ báo đăng vào ngày 12 tháng 7 thì ngày 11 tháng 7 ông Leo đã ăn tối cùng các nhân viên tại một nhà hàng ở trung tâm Seoul, nằm nhà ở cái mục đích của ông là nhằm thúc đẩy cái việc ăn uống ở các cửa hàng, giúp cho các nhà hàng nhỏ và tiểu thương vượt qua giai đoạn suy thoái do tiêu dùng trong nước bị đình trệ. Người đứng đầu chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội như sau, đó là ông nói rằng là cá nhân tôi đó thì tôi hy vọng người dân sẽ đến các nhà hàng gần họ để quảng bá và cổ vũ cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần họ. Cái điều này nó sẽ giúp cho phục hồi cái nền kinh tế địa phương và trở thành động lực cho tương lai tươi sáng của Hàn Quốc. Tổng thống Lee Jae-myung phát biểu như vậy trong một cái bối cảnh là Hàn Quốc sẽ bắt đầu phân phát tiền mặt cho tất cả người dân từ ngày 21 tháng 7, như là một cái phần mà sáng kiến của chính phủ nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Tất cả công dân Hàn Quốc cư ngụ tại đất nước này sẽ nhận được khoản tiền một lần là 150.000 won, tùy theo vào mức thu nhập của họ. Trước đó, ông Lee đã chỉ thị cho các trợ lý giúp cấp cao phải đưa ra các biện pháp tối đa hóa hiệu quả của việc mà phát tiền mặt, vốn là một phần của ngân sách để bổ sung nhằm thúc đẩy tiêu dùng cá nhân. Quý vị biết là hiện bây giờ đó, thì không ngoài đất nước Hàn Quốc mà nhiều nơi nữa thưa quý vị, người ta gói ghém nhiều hơn, người ta ăn xài cũng kỹ lưỡng hơn. Đôi khi hồi xưa đi ra ngoài ăn cũng khá nhiều, sau này người ta chịu khó nấu nướng ăn ở nhà, nó save được cũng khá là nhiều tiền thưa quý vị. Đi ra ngoài một bữa, quý vị cứ tưởng tượng gia đình hai vợ chồng hai đứa con mà đi ăn một tuần mà đi ăn 2-3 lần là quý vị thấy biết bao nhiêu rồi phải không? Thì đó là tại sao mà người ta hà tiện hơn, rồi người ta ở nhà nấu nướng. Nhưng mà ông thì ông nghĩ rằng nếu mà cứ như vậy á thì những doanh nghiệp, những nhà hàng ở đất nước Hàn Quốc càng ngày sẽ bị đình trệ về nhiều thứ. Cho nên thay vì như vậy, ông đã xuống đường đi đến những cái nhà hàng đơn sơ ở ngoài đường và ông đã ăn uống với họ, với những người dân. Và kèm theo đó thì chính phủ của ông cũng chi trả cái khoản tiền là 150.000 won, không biết là bao nhiêu tiền đô phải không thưa quý vị, cái số tiền đó để cho người dân, cái số tiền, cái khoản tiền đó trao cho người dân để mà người dân người ta đi ra ngoài xài. Cái gì cũng vậy thưa quý vị, thường là mình chắc chiêu đến khi mình có cái mình ra mình xài,
mình xài mình thấy dễ dàng quá, cái là mình lại xài thêm nữa. Từ 150.000 won có thể mình sẽ mở túi và mình xài thêm, vân vân và vân vân. Thì đó là một trong những thúc đẩy về kinh tế của đất nước Hàn Quốc. Và người đứng đầu đó là Tổng thống Lee Jae-myung đã nghĩ ra cái sáng kiến đó. Và thưa quý vị, những điều khó tin nhưng có thật, bằng những gì mà cố gắng hết sức để cho đất nước của mình được phục hồi về kinh tế, đó là thúc đẩy người dân ra mua sắm và ăn uống nhiều hơn.

Quý thính giả thân mến, bây giờ thì Hồng Ánh sẽ chuyển qua một cái tiết mục kế tiếp, đó là du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và trước khi chuyển qua tiết mục thì Hồng Ánh thường xen kẽ vào chia sẻ những cái câu chuyện đời sống cũng như là những cái câu nói hay, ý nghĩa cho chúng ta có thể tham khảo, để rồi chúng ta thấy rằng là cuộc sống của chúng ta có nhiều điều chúng ta cần nên làm lắm. Ở hôm nay, Hồng Ánh xin gửi đến quý vị một cái câu chuyện có những lời thật không nói ra, chết cũng không nhắm mắt. Cái lời thật của một thầy phong thủy sau 40 năm hành nghề. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe sau đây cái lời thật như thế nào, thưa quý vị.

cái câu chuyện như thế này. Hồng Ánh sẽ chia sẻ nguyên văn của một bài viết từ Facebook có tên Tạ Kim Anh. Tôi năm nay 55 tuổi. 15 tuổi, tôi theo sư phụ mù nhập nghề, học xem la bàn, quan sát thế núi dòng nước, tìm long mạch điểm huyệt. Suốt 40 năm lăn lộn trong nghề, quan lớn tôi từng gặp, người buôn gánh bán bưng tôi cũng từng quen, biệt thự sang trọng tôi từng bố cục, núi hoang mộ lạnh tôi cũng từng đặt chân. Trong giới người ta gọi tôi là Trần Bán Tiên. Cái ý nói tôi đoán việc như đinh đóng cột, có thể đổi vận, cải cách, cải mệnh. Có thể đổi vận, cải mệnh. Nhưng hôm nay tôi muốn đâm thủng lớp giấy cửa sổ đã lừa người đời, cũng trói buộc chính mình suốt cả đời. 40 năm qua, tôi đã thấy quá nhiều chuyện hoang đường. Hôm nay không nói ra những lời thật này, e rằng đến ngày chết tôi cũng không thể nhắm mắt lại. Thứ nhất, phong thủy tốt đến đâu cũng không thắng nổi lòng người. Người tìm đến thầy phong thủy đa phần chỉ cầu thăng quan phát tài, gia đình bình an. Họ nghĩ rằng đặt một con tỳ hưu trong nhà, đặt bể cá ở vị trí tài lộc, hoặc là dời mộ tổ tiên đến nơi tựa núi nhìn sông là có thể đổi vận, đổi đời. Thật là chuyện nực cười. Nếu chỉ cần đặt vài món đồ là có thể phát tài, thì những người làm phong thủy như chúng tôi đã là người giàu nhất thế giới rồi. Đâu cần dầm mưa dãi nắng kiếm tiền của các vị. Hai mươi năm trước, tôi nhận một vụ lớn. Người mời tôi là một ông trùm bất động sản họ Lâm. Việc làm ăn của ông rất lớn, nhưng lúc đó dòng tiền gặp trục trặc. Ông tin rằng phong thủy mộ tổ bị hỏng, nên cầu tôi tìm chân long kết huyệt để cải vận. Sau nửa tháng trèo đèo lội suối, tôi tìm được một thế đất tuyệt đẹp, lưng tựa núi xanh, trước có dòng nước uốn quanh, minh đường rộng mở. Theo phong thủy là đất sinh đại phú. Ông Lâm vui mừng khôn xiết, bỏ tiền lớn mua đất, tổ chức lễ cải táng cực kỳ long trọng. Sau khi lễ, tôi đến nhà ông làm khách. Biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố, mọi thứ lộng lẫy đến chói mắt. Nhưng khi đi nhầm vào một căn phòng nhỏ ở góc tầng 1, tôi chết lặng. Căn phòng ẩm thấp,
không cửa sổ, đầy mùi mốc và mùi thuốc. Trên chiếc giường cũ nằm một bà lão gầy yếu, tóc bạc trắng. Trên chiếc giường cũ nằm một bà lão gầy yếu, tóc bạc trắng. Đó chính là mẹ ruột của ông Lâm. Vì bà bị liệt, vệ sinh khó khăn, nên vợ ông chê bẩn, chuyển bà từ phòng lớn đầy nắng xuống căn phòng chứa đồ này. Và ông Lâm, người sở hữu hàng trăm triệu tài sản, đã mặc nhiên chấp nhận. Khoảnh khắc đó, tôi thấy lạnh từ trong xương. Tôi không nhận nửa khoản tiền còn lại, chỉ nói một câu: phong thủy tốt nhất không ở trên núi, mà ở ngay trong nhà của ông. Ông bỏ vị Bồ Tát sống vào một góc tối không ánh sáng, thì người chết ngoài núi, dù nằm trên lông mạch, cũng không giữ nổi tài khí cho ông. 3 năm sau, công ty ông phá sản, tài sản bị phong tỏa. Vợ ông mang tiền bỏ trốn. Cuối cùng, trong một đêm mùa đông gió lạnh, ông nhảy lầu. Người ta nói tôi chọn nhầm huyệt xấu. Tôi không giải thích, bởi tôi hiểu phong thủy tốt đến đâu cũng không thắng nổi nhân tâm xấu. Người bất hiếu, lòng như nước chết, la bàn nào cũng không định nổi hướng đời họ. Cha mẹ là gốc, con cháu là cành lá. Gốc đã chặt, sao mong cây kết trái vàng. Đây là lời thật thứ nhất. Người không hiếu thuận, cầu thần bái Phật hay xem phong thủy đều vô ích. Thứ hai, người thật sự đổi mệnh không cần đổi phong thủy. 15 năm trước, tôi gặp một người phụ nữ tên Vương Quế Hoa ở một ngôi làng nghèo. Nhà bà nằm đúng thế bạch hổ thò đầu, lại theo thêm kéo cắt, phong thủy cực xấu. Chủ suy bại, cô độc, tai họa. Bà quá chồng, nuôi con trai tàn tật, sống cực khổ. Nhưng trên mặt bà không có oán hận, chỉ có nụ cười hiền. Tôi đề nghị giúp bà cải phong thủy, dựng đá, trấn trạch. Bà chỉ cười nhẹ: dựng đá chắc tốn tiền lắm, tôi để dành tiền đưa con đi chữa bệnh. Chỉ cần mẹ con tôi sống ngay thẳng, trời chắc không dồn chúng tôi vào đường cùng đâu. Câu nói ấy như cái tát làm tôi tỉnh ngộ. 10 năm sau quay lại, nơi giao lộ hung hiểm ấy đã được mở rộng thành khu chợ. Nhà bà thành cửa hàng tạp hóa. Con trai trở thành nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng, có gia đình hạnh phúc.
bà không đổi phong thủy, bà đổi chính mình. Đây là lời thật thứ hai. Phong thủy tốt nhất không phải hướng nhà hay mộ tổ, mà là nhân phẩm và tu dưỡng của chúng ta. Tâm rộng đi đâu cũng là đường sáng, tâm hẹp sống trong cung điện cũng thấy ngõ cụt. Và đó là cái câu chuyện có thật đối với một người phụ nữ, một người đàn bà hóa đã sống nhân từ, đức độ để mà cải lại, sửa lại những gì xấu, để rồi gia đình của bà, con cái của bà cũng được như ý, thành công. Và thưa quý vị, thêm một câu chuyện nữa, đó là câu chuyện thứ ba. Phong thủy lớn nhất của một gia đình. 40 năm hành nghề, vị thầy này, thưa quý vị, ông nói: tôi thấy vô số cặp vợ chồng cãi nhau chỉ vì vị trí sofa hay là cửa bếp. Họ hỏi tôi, nhà tôi có phạm xung không? Tôi chỉ muốn nói, nhà có xung hay không, tôi không chắc, nhưng tính khí hai người thì chắc chắn đang xung rồi. Trong một gia đình, sát khí lớn nhất không phải dầm đè hay xuyên đường, mà là cãi vã, lạnh nhạt và tính toán lẫn nhau. Người phụ nữ là con mắt phong thủy của gia đình. Tầm nhìn của người đàn ông là bức tường chịu lực của ngôi nhà. Gia đình hòa thuận, dù ở nhà quê, nhà thuê nhỏ, vẫn là đất lành. Gia đình bất hòa, dù ở biệt thự, cũng thành hung trạch. Đúng phải không thưa quý vị? Gia đình mà dù là nhà của mình nhỏ hoặc là nhà thuê, nhưng mà mình sống hòa thuận ở trong gia đình thì đó là đất lành. Còn nếu mình ở trong biệt thự mà vợ chồng lạnh nhạt nhau, con cái hư hỏng vân vân, thì đó cũng có thể gọi là nơi hung trạch. Hôm nay Hồng Ánh nói nhiều về phong thủy, và thêm một câu chuyện, đó là câu chuyện thứ tư. Phong thủy rốt cuộc là gì thưa quý vị? Quý vị thử nghĩ coi phong thủy rốt cuộc là gì? Thì cái câu trả lời ở trong kinh dịch có câu: nhà tích thiện ắt có dư phúc, nhà tích ác ắt có dư họa. Nếu mà làm điều thiện thì phúc mà đã đến, nó đến ào ào. Mà nếu mà làm điều ác thì ắt là phải gặp những điều ác nó cứ tới với mình rồi thôi. Và tổ tiên đã nói rõ cái chân lý phong thủy từ đâu, từ lâu rồi. Chỉ là con người quá tham và luôn muốn đi đường tắt thôi, nghĩ rằng là trả tiền cho thầy phong thủy là có thể trốn nhân quả, đổi số nghịch trời. Tôi hiểu ra một điều: tôi có thể tìm đất tốt, nhưng không tìm được lương tâm cho người khác. Tôi có thể hóa giải sát khí trong nhà, nhưng mà không hóa giải được oán khí ở trong lòng người sống ở trong cái căn nhà đó. Và tôi đã rửa tay gác nghề, sắp rời thành phố, về quê trồng vài mẫu ruộng, nuôi gà vịt. Tiền tích góp ngoài phần dưỡng già, tôi sẽ quyên góp cho trường học vùng núi. Nếu giờ đây
quý vị đang lo bố trí cái căn nhà mới của mình, hay là đang vì làm ăn thất bại mà cầu khấn khắp nơi, hoặc là đang ở đáy cuộc đời, ở dưới đáy cuộc đời và cảm thấy vận xui bủa vây mình, thì hãy nghe tôi một câu. Đừng vội đi xem bói hay xem phong thủy nữa. Hãy nhìn cha mẹ. Hãy nhìn cha mẹ, bao lâu rồi mình chưa nấu cho họ một bữa

ai đó vô điều kiện. Nuôi dưỡng tính khí cho tốt, chăm sóc thân tâm cho lành, giữ gìn các mối quan hệ cho tử tế, bớt tính toán, thêm chân thành, bớt oán trách, thêm biết ơn. Khi tâm của chúng ta đổi, từ trường quanh của người chúng ta nó cũng thay đổi, vận mệnh cũng theo đó mà đổi. Bởi vì chính chúng ta mới là thầy phong thủy mạnh mẽ nhất của cuộc đời mình. Ông thầy này có nói, 40 năm phong ba, tôi đã nhìn thấu sự hư ảo của nghề này. Tôi cũng nhìn rõ chân tình nơi nhân gian. Hôm nay tôi viết ra những lời từ đáy lòng, chỉ mong có thể đánh thức vài người hữu duyên.

với câu chuyện đầu tiên. Hồng Ánh muốn nhắc lại và muốn chia sẻ đến với quý vị. Phong thủy tốt đến đâu cũng không thắng nổi lòng người. Ông nhà giàu đi tìm ông thầy phong thủy này để mong tìm cái nơi mà tự núi nhìn xong phải tìm nơi để mà cải táng những người đã mất trong dòng tộc, đến một cái nơi mà tốt lành, cái nơi mà long trọng, cái nơi mà ông đã bỏ tiền ra biết là bao nhiêu để tìm cho ra cái nơi chốn ấy. Và thưa quý vị, ông thầy phong thủy này, ông đã bỏ biết bao nhiêu thời gian vượt núi trèo sông, và ông đã tìm được cái nơi để mà đổi tài khí cho ông chủ này. Nhưng mà đến cái ngày mà ăn mừng đó thưa quý vị, đến ngày mà mở tiệc ăn mừng thì đến cái căn nhà của ông này, và ông đi lạc xuống một cái tầng hầm để rồi ông phát hiện ra vị Bồ Tát sống ở trong cái căn nhà của ông chủ này. Đó là mẹ của ông ấy bị bệnh tai biến và đã nỡ lòng mà để cho bà sống ở một cái căn phòng tối tăm mà hôi hám như vậy, trong khi ổng có gia tài quá lớn như vậy để mà đi làm những điều, đi tìm kiếm những cái điều mà ở ngoài xa. Và ông thầy phong thủy này, ổng đã không lấy cái số tiền phân nữa sau khi mà thành công. Ông bỏ hết và ông nói với ông chủ nhà này, cái vị Bồ Tát sống ở trong chính cái ngôi nhà của ông mà ông đã đi tìm những nơi khác, cho nên dù rằng là có tìm được những nơi có tốt cách mấy mà bất hiếu thì cũng sẽ không được chúc phúc, phải không thưa quý vị? Chính cha mẹ của mình, ông bà của mình mà mình nỡ lòng đối xử như thế thì cho dù mình có làm việc thiện ở ngoài đời cách mấy đi chăng nữa, thế gian có thể nhìn thấy những cái điều đó, nhưng chính lương tâm của mình nằm, mình để tay lên trán và suy nghĩ, mình thấy có đúng không, như vậy có tốt hay không, có được chúc phúc hay không. Và thưa quý vị,

Câu chuyện ngày hôm nay nó thật sự mang đến cho Hồng Ánh nhiều suy nghĩ. Bốn câu chuyện đều là những chia sẻ, và chúng ta thấy cho dù là không biết có thật là 100% ông thầy phong thủy này đã ghi chép lại hay không, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng thấy là một bài học cho đời sống của mỗi con người chúng ta. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và trong cái không khí nhẹ nhàng, yên bình như thế này, Hồng Ánh nghĩ chuyến du lịch của mình thôi giờ

Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị. Kính chúc quý vị có một buổi tối với giấc ngủ ngon. Quý vị nào đang ở một đất nước là một ngày mới, Hồng Ánh xin chúc cho quý vị được bình an, mọi việc suôn sẻ và nhiều sức khỏe.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ hai đầu tuần, chúng tôi như thường lệ xin gửi đến quý vị thính giả chương trình Thế giới nghệ sĩ. Cẩm Thu rất hân hạnh ngày hôm nay gặp mặt lại quý vị thính giả trong chương trình này ngày hôm nay.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan. Hôm nay Cẩm Thu rất vui gặp lại quý vị trong chương trình với giới thiệu về quý vị đến quý vị nữ ca sĩ Ý Lan với 15 năm trong đời sống ca nhạc và tình cảm. Chắc có ít người nghĩ rằng là thấm thoát đã 17 năm kể từ khi Ý Lan đến với thế giới ca nhạc hải ngoại và trở thành một tiếng hát có được một cái chỗ đứng cao. Trong suốt thời gian đó, ngoài một cái giọng hát tốt, Ý Lan còn chinh phục được khán giả bằng nghệ thuật trình diễn điệu nghệ của cô. Thời kỳ đầu tiên, nhiều người nhận xét là nghệ thuật trình diễn có nhiều khi có phần thái quá về cử chỉ, động tác trong sự diễn đạt nhạc phẩm trình bày. Và cô Ý Lan ghi nhận để chấn chỉnh lại phong cách của mình và sau đó hoàn toàn thu phục được cảm tình của khán thính giả. Và cô đã thành công để cho đến ngày hôm nay luôn là một tên tuổi xứng đáng được coi như tiêu biểu của sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. 17 năm theo đuổi con đường nghệ thuật và tuy đã đạt đến đỉnh cao trong nghề nghiệp, nhưng mà Ý Lan luôn nuôi dưỡng cái niềm hạnh phúc nơi cô sẽ là được hát mãi mãi. Vì dù sau này có già, không ai nghe mình hát nữa, thì mình vẫn có thể hát được cho mình nghe. Vì còn được hát được, đó là còn niềm hạnh phúc. Đó là lời chia sẻ của Ý Lan. Và ca sĩ Ý Lan tên thật là Lê Thị Ý Lan. Có lẽ cô là một trong số hiếm những nghệ sĩ, nhất là phái nữ, tiết lộ về tuổi tác cũng như tình trạng gia đình của mình. Cô quan niệm về vấn đề tuổi tác, nếu mình lớn tuổi thì mình nhận lớn tuổi. Và nếu trời cho mình trẻ hơn cái tuổi thì mình phải cảm ơn ông trời. Và còn nếu không được trẻ hơn tuổi thì mình phải đẹp theo cái tuổi của mình, như vậy cũng đã đủ rồi. Và cô tâm sự rằng cô thích sự thật vì lúc nào nó cũng đẹp hơn. Cái gì không thật rồi, nó cũng giống như là kim ở trong tay áo, cũng có ngày nó lòi ra, mà để nó lòi ra thì nó đâm đau lắm. Và ca sĩ Ý Lan sinh vào ngày 1 tháng 1 năm 1958, và tính theo tuổi tử vi của Tây Phương đó là con bò cạp, và tuổi Mậu Tý là theo tử vi Đông Phương, tại Bệnh viện Sao Paulo, Sài Gòn. Và nữ ca sĩ Ý Lan có tất cả là 6 người con, trong đó người con lớn tuổi nhất là Mai Linh thì năm nay đã là 29 tuổi, đã tốt nghiệp y khoa tại Đại học UCLA và mới lập gia đình với con trai của người chồng hiện nay của cô là Lê Anh Tuấn. Những người con kế của Ý Lan là Lan Anh, Thanh Hương, Ý Thi và Phong với người chồng đầu tiên. Và người con thứ 6 là bé trai tên Nguyễn Lê Nam, ra đời từ cuộc hôn nhân của cô với Tuấn Cường, con trai của tài tử điện ảnh nổi tiếng Kiều Chinh. Và cuộc hôn nhân đầu tiên của ca sĩ Ý Lan đến từ một thời của tuổi trẻ, tiếng sét ái tình đó đã khiến cho cô bất chấp sự khác biệt về mọi mặt giữa hai gia đình để quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng sau khi chung sống một thời gian thì càng ngày cô càng nhận thấy có nhiều điểm khác biệt giữa hai vợ chồng, cho nên cô đã dứt khoát chia tay khi lúc đó cô được 31 tuổi. Trước khi đi đến quyết định này thì ca sĩ Ý Lan đã tâm sự rất nhiều với mẹ cô là nữ danh ca Thái Thanh. Đến lúc đó thì mẹ cô mới hiểu rằng những khó khăn mà mẹ cô không thể cứu vớt được, cho nên bắt buộc mẹ của cô phải để cho cô làm theo cái rung động của chính con tim mình. Mặc dù mẹ của cô rất nghệ sĩ và là người đã cũng chính là cái người chia tay với bố của cô, nhưng mà nữ ca sĩ Thái Thanh và mẹ của cô cũng vẫn ao ước tất cả những đứa con của cô có được một đời sống một vợ một chồng và các con có bố có mẹ đầy đủ. Về vấn đề con cái thì Ý Lan tâm sự là cô không hề ngại ngùng khi tiết lộ về số con của mình, vì theo như cô nói là tại sao cô phải sợ, chúng nó đâu có đòi chào đời, mình tạo ra nó thì mình phải cho chúng nó biết, nói cho mọi người biết là chúng nó có đời sống với mọi người. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê Quỳnh, mà theo như chúng ta được biết là mới vừa mất cách đây khoảng hơn một tuần quý vị ạ. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê Quỳnh và thân mẫu chính là nữ danh ca Thái Thanh. Và hai người đã chính thức ly dị khi Ý Lan mới lên 8 tuổi. Thì cha mẹ của cô đều theo đạo Phật, nhưng mà do ảnh hưởng khi hồi đó học ở trường của các chị Phước ở Thủ Đức, cho nên Ý Lan đã chịu phép rửa tội và tên thánh là Blanche. Mặc dù không được cha mẹ bằng lòng, nhưng cô cho rằng quan trọng hơn hết chính là cái tâm của mình.
Và cô nghĩ rằng đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật cũng dạy con người tất cả những điều tốt lành, cho nên cô tin tưởng hoàn toàn vào đấng tạo hóa, vì cũng là Phật, là Chúa, mà chỉ có khác là khác cái tên mà thôi. Và nữ ca sĩ Y Lan cũng tiết lộ thêm một chi tiết về gia đình của cô, là cô có tất cả là 9 anh chị em, gồm 5 chị em ruột là 3 gái, 2 trai, và 4 em cùng cha khác mẹ là 3 trai, 1 gái, do lần lập gia đình sau của thân mẫu cô là nữ ca sĩ Thái Thanh. Và mặc dù, cũng như là của thân phụ của cô, mặc dù là Thái Thanh vẫn ao ước, những đứa con của bà có được một đời sống, một vợ, một chồng, và các cháu của bà có bố mẹ đầy đủ. Nhưng mà định mệnh đã đưa đại Y Lan đến với một khúc quanh tình cảm quan trọng khác vào năm 1992, khi trái tim cô cảm thấy rung động trước một thanh niên trẻ tuổi là Tuấn Cường, có thể là một người mang nặng tâm hồn nghệ sĩ, cộng với bản tính lãng mạn và sự đam mê bồng bột của tuổi trẻ, thì một lần nữa Y Lan lại cho con đi nghe theo tiếng gọi của con tim của mình và theo sự mời gọi của tình cảm, của những cảm xúc tuyệt vời. Thì cô đã tâm sự về cái cuộc tình cảm này của cô, thì có thể là ở cái tuổi trẻ mình không thể nhìn kỹ ở nhau để hiểu được sự khác biệt của nhau, và khi yêu nhau thì đến với nhau một cách tự nhiên, nên mình không nghĩ đến những ngày sau có thể có những khác biệt ngay từ đầu mình đã có, mình đã thấy, nhưng mà mình đã để cho nó qua đi. Bây giờ thì sự việc đã trôi qua, trong những giây phút suy tưởng về quá khứ thì Y Lan lại nhận ra một điều là có một sự khác biệt rất lớn giữa hai người. Và khi quyết định sống chung với Tuấn Cường thì lý trí của Y Lan không được vững để cô quan tâm đến dư luận không được thuận lợi, trong đó có gia đình cô đối với sự quan hệ này. Lúc đó đối với Y Lan, hẳn cô đã cho là mình tìm được hạnh phúc. Điều đó là điều tất nhiên một khi cô vừa trải qua một sự đổ vỡ trước đó với người chồng trước của cô, cho nên cô cần được sự an ủi thể hiện qua hình ảnh một thanh niên bảnh bao trẻ tuổi. Và thời kỳ chung sống với Tuấn Cường là thời kỳ tên tuổi Y Lan lên cao nhất và trở thành một vài vọng ca nữ đắt giá nhất tại hải ngoại. Cùng một lúc cô cũng ra sức khai thác khả năng ca hát của Tuấn Cường để đưa anh đến gần với thính giả cho một số sản phẩm của trung tâm Y Lan. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng mà hình như Tuấn Cường không có duyên với con đường ca nhạc, cho nên không có gì nổi bật bên cạnh người tình lừng lẫy tên tuổi. Và điều Y Lan tự nhiên là hạnh phúc trong những năm tháng đầu cũng dần dần tan biến và trở thành nhạt nhòa vài năm sau đó, khi lý trí của cô lắng át được tình cảm để cảm thấy mình trưởng thành hơn xưa. Với một thanh niên còn trẻ tuổi như Tuấn Cường, về sự bồng bột về mặt tình cảm, thích tìm vui ngoài hạnh phúc mình đang có trong tầm tay, có thể là một điều không tránh khỏi. Đó và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ cái cuộc tình này. Và tuy đau khổ vì một cuộc hôn nhân không được trọn vẹn, vì một cuộc tình đứt đoạn sau khi kéo dài gần 10 năm, thì ca sĩ Y Lan không vì thế mà cô nhìn quá khứ bằng một con mắt bi quan. Và cô cho rằng, nhưng có lẽ cô cảm thấy tất cả những gì mà tốt đẹp nhất khi còn sống với nhau để mà nhớ tới, nhắc tới, để không muốn động tới những vết nứt, vết rạn đó. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà cô từng trình diễn trong cái khoảng thời gian đó và đã đưa cô lên trên một trong những đỉnh cao của nền âm nhạc, cái sự nghiệp ca nhạc của cô. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Sức Chị Đường Tà.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Xích Chỉ Đường Ta, nhạc của Phạm Duy và thơ của Hữu Loan. Và sau hai lần đổ vỡ, với những kinh nghiệm có được, cùng với một quan niệm sống và những suy nghĩ đã thực sự chín mùi, đã khiến cho Ý Lan bộc lộ được một cách thành thật. Khi mà cô lớn lên thì lý trí phải hiểu rõ hơn là mình phải dè dặt và phải mạnh mẽ hơn. Sự dè dặt đó đã đưa đến cô một quyết định mạnh mẽ là không bước thêm một bước nào nữa. Nhưng mà định mệnh lại đẩy đưa Ý Lan đến vào một quan hệ tình cảm đậm đà khác, điều mà cô không bao giờ ngờ tới. Có lần thì một người bạn của cô đã xem tử vi cho cô và cho biết rằng chắc chắn trái tim của cô sẽ còn rung động một lần nữa trước một người đàn ông cao lớn và bảnh bao với một sự nghiệp vượng vàng. Mặc dù tự nhận là một mình là một người tò mò, nhưng mà riêng với khoa tử vi thì cô rất sợ biết trước những gì cô cho là mình không nên biết, cho nên đã kết luận là thôi kệ, việc gì đến sẽ đến, mà trong khi tự lũ nhụ nhụ với lòng là sẽ không còn để dướng bận vào vấn đề hôn nhân nữa. Và đúng là việc gì đến sẽ đến, không dành cho Ý Lan một sự chọn lựa nào. Một lần nữa số mạng đã an bài cho cô về lĩnh vực tình cảm. Qua sự giới thiệu của người bạn gái San Jose thì ca sĩ Ý Lan đã có dịp quen biết với Lê Anh Tuấn, sống ở châu Âu Châu từ khi mới được 9 tuổi, sau đó thì sang Mỹ cư ngụ từ trên 30 năm nay. Và Lê Anh Tuấn là tốt nghiệp kỹ sư công chánh và có một cơ sở thương mại riêng ở San Francisco. Thì hai người đã gặp nhau lần đầu vào ngày 14 tháng 7 năm 2000, thì lần này tiếng sét ái tình đã không đến với Ý Lan như hai lần trước, mặc dù cô thấy có những điều hợp vượt giữa hai tâm hồn ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng mà sự dè dặt pha chút thận trọng đã khiến cô không dám nghĩ xa hơn. Về phần Lê Anh Tuấn thì anh đến với Ý Lan với một sự chững chạc và lịch sự của một người đàn ông ngoài 50 sau khi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ từ lâu, để lại cho anh ba người con, mà người con gái lớn năm nay đã ngoài 30 tuổi. Một chi tiết đặc biệt là Lê Anh Tuấn không hề có một sự quan hệ nào với giới nghệ sĩ, cũng như cũng ít quan tâm đến việc theo dõi sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. Anh cũng chẳng là một fan trung thành của tiếng hát Ý Lan, mặc dù là người yêu văn nghệ, biết sử dụng violin và guitar cùng với một giọng hát khá. Thì Lê Anh Tuấn sinh trưởng trong một gia đình người Bắc trọng lễ giáo, mồ côi từ bé khi mà còn mồ côi bố từ khi mà còn trẻ. Và còn mẹ anh cũng đã qua đời vào năm 2001, thì sống trong một cái xã hội Âu Mỹ từ rất lâu, nhưng mà Lê Anh Tuấn vẫn luôn giữ được bản tính này nề nếp với một tâm hồn Việt Nam thuần túy trong giao tiếp với những người chung quanh. Và ngay với Ý Lan thì anh cũng đã dùng cách xưng hô chị và tôi trong thời gian đầu, ngoài ra không có một sự xưng hô thân mật thường tình nào khác. Và dần dà thì tình cảm cũng đã nảy nở giữa hai người, nhưng mà bức tường dè dặt đã không cho phép hai người biểu lộ sự thân mật quá sớm. Thì vì họ, cả hai người cho rằng cần phải có thời gian tìm hiểu kỹ hơn để tránh một sự vấp ngã vào vũng lầy tình cảm mà cả hai đã phải trải qua. Và đương nhiên là cách xưng hô chị và tôi cũng đã được chuyển thành và anh và em khi hai người quyết định trở thành vợ thành chồng sau 2 năm trời tìm hiểu. Thì nơi Lê Anh Tuấn theo như Ý Lan tâm sự thì cô đã tìm thấy một người chân thật yêu gia đình, yêu con và yêu người, và nhất là rất lành như chữ người miền Bắc thường dùng. Và nữ ca sĩ Ý Lan vừa cười vừa đưa ra một cái nhận xét rất là hóm hỉnh về Lê Anh Tuấn, đó là một anh chàng bất kỳ, cổ điển. Và hơn nữa, qua người chồng tương lai thì cô mới thấy rằng mình có thể nhìn thấy chính mình, vì có những điểm không thể nào nhìn thấy được mình, nhưng mà nhờ qua Lê Anh Tuấn thì cô đã có thể nhìn thấy được chính mình. Sự tìm hiểu đến mức độ chín muồi thì hai người đã quyết định xây dựng hạnh phúc lâu dài giữa hai người. Và cái niềm hạnh phúc này chắc chắn là không phải đến một sự bồng bột, không còn đến sự va chạm giữa một người đàn ông và một người đàn bà, mà nó là một sự đòi hỏi về một vấn đề tinh thần rất cao, rất nhiều và rất sâu, theo như lời tâm sự của cô. Và sau đó thì hai người đã diễn tiến đúng theo nghi lễ truyền thống là có cái lễ dạm ngõ vào năm đầu năm 2002. Và sau đó là lễ đính hôn được tổ chức trong vòng thân mật gia đình vào ngày 14 tháng 7 năm 2002. Và ngày này là chính là cái ngày chọn kỷ niệm đúng 2 năm Lê Anh Tuấn là gặp gỡ Ý Lan lần đầu tiên, và nó cũng trùng hợp vào cái ngày quốc khánh của Pháp kỷ niệm ngày cách mạng phá ngục vào năm 1789. Và cả hai đều cho đó là một cuộc cách mạng tình cảm của chính mình sau khi phá được bức tường dè dặt của bủa vây họ trước đó.
và điều đương nhiên lễ thành hôn của hai người được diễn tiếp sau đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2003, và cũng là ngày sinh nhật của nữ ca sĩ Ý Lan, được tổ chức tại Orange County, Nam California một cách đơn giản và thân mật. Khi được hỏi ý kiến của gia đình của cô đối với Lan Tuấn, thì nữ ca sĩ Ý Lan cho biết rằng mẹ cô là nữ ca sĩ Thái Thanh rất yêu quý anh và tỏ ra rất hài lòng với quyết định của cô. Vâng, và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của nữ ca sĩ Ý Lan trình bày, cũng được rất là nhiều người yêu mến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Mình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan.

quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Mình của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của Ý Lan. Về cái đó là từ nay giờ chúng ta nói về phương diện tình cảm của cô thì cô đã được tòa nguyện với người chồng của cô. Và không những trình bày xuất sắc những nhạc phẩm Việt Nam thì giọng ca của nữ ca sĩ Ý Lan còn được công nhận là rất vững vàng trong những nhạc phẩm lời Pháp. Cô có được khả năng này là nhờ theo học chương trình Pháp ngay từ khi còn ở bậc tiểu học ở tại các trường dòng, cũng như là các trường của Pháp ngày xưa, và trước khi theo học ở trường sư phạm thực hành, và cuối cùng là Nguyễn Bá Tòng, cho đến khi tú tài ban C là ban văn chương vào năm 1975. Nữ ca sĩ Ý Lan từng hoạt động văn nghệ và thể thao rất hăng say trong trường. Cô từng được cử làm đại diện trường Nguyễn Bá Tòng tham dự giải vũ cầu và bơi lội học sinh Á Châu, nhưng cuối cùng không được đi vì không được mẹ cho phép. Những năm còn đi học, có một điều ít người ngờ rằng là ca sĩ Ý Lan là một học sinh rất giỏi về toán, nhất là môn đại số. Khi qua đến Mỹ, cô vẫn dùng phương pháp toán cổ điển mà cô đã học để dạy cho các con. Là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất hiện nay, thì ca sĩ Ý Lan rất bận vật lộn với những buổi quay video của những trung tâm lớn, những lần thu băng cũng như những chuyến trình diễn tại khắp nơi. Vấn đề chọn lựa nhạc phẩm để trình bày đối với ca sĩ Ý Lan rất quan trọng. Cô đã đưa ra một số tiêu chuẩn như là sau qua lời tâm sự của cô, là cô lớn lên trong những dòng nhạc của các bác như là Phạm Duy, Phạm Đình Chương, với loại nhạc là mà cô đã được mẹ của cô nhồi nhét từ bé như là nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng. Do đó, phần lớn loại nhạc của cô trình bày là nhạc tình. Về tiêu chuẩn thì là cô thực sự để ý đến đầu tiên là cái thể loại phải dễ nghe để khán giả có thể thu thập. Sau đó là lời của bài hát đối với cô cũng rất quan trọng, vì khi mà cô hát là cô cũng cảm giác được, có thể là mê trao tặng được cái cảm giác đó đến với thính giả. Thành thử ra lời thơ ý nhạc rất quan trọng đối với cô. Văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó phải có sự tế nhị. Nhưng thực tế khi mà mình làm kinh doanh hay cái gì đó, mình phải nhắm vào cái khía cạnh, cho nên phải biết chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình, mà không phù hợp với thính giả cũng không được. Cho nên bắt buộc là phải mix, tức như là phải trộn hai cái để mời quyển chuyển trong một cách chọn lựa của mình. Riêng đối với những nhạc phẩm của Phạm Duy, trong số có nhiều bài của ông cho biết được ông soạn ra dường như là chỉ để cho Thái Hà Thanh hát. Bây giờ thì nữ ca sĩ Ý Lan hát lại những bài đó. Ngoài việc tiếp nối con đường của thân mẫu thì cô còn muốn nhắc nhở thêm về những kỷ niệm của giọng hát Việt Nam. Điển hình nhất, nhạc sĩ Đức Quy trong một lần thổ lộ với tác giả bài viết này thì cũng đã cho biết Ý Lan là một trong những giọng ca nữ mà anh cho rằng thích hợp với những sáng tác của mình. Thì về phần Ý Lan thì cô cũng công nhận là những tình khúc, tình cảm của Đức Quy cũng cả gắn liền với cuộc sống ca hát của cô. Cũng từ cái điểm này và trong cách đây vài năm thì Ý Lan đã thực hiện riêng một CD gồm 10 nhạc phẩm của người nhạc sĩ tài hoa này, mang tựa đề là Ru Em Tiếc Nối, hoặc là Đừng Xem Đêm Nay, Yêu Em Dài Lâu, Ngày Mai Chiều Tối Vội Vàng, Giấc Mơ Trong Mộng. Đối với những nhạc phẩm của một số tác giả khác, ca sĩ xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây thì tiếng hát của Ý Lan cũng có một cái sự hài hòa đặc biệt. Cách đây chừng hơn 6-7 năm thì nhạc phẩm mang âm mưởng dân ca của một tên tuổi mới vào thời đó là Diệu Hương, có tựa đề Mình Ơi, đã nổi bật với tiếng hát của Ý Lan. Và nhạc phẩm này đã góp phần không ít trong việc gây dựng tên tuổi của nữ nhạc sĩ Diệu Hương, thì nay đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm đặc sắc. Và chính nhận biết cái sự phù hợp giọng hát của mình với những sáng tác của Diệu Hương là Ý Lan đã thu thanh một số nhạc phẩm của nữ ca sĩ này trên một số CD mang tựa đề Muốn Hỏi Tại Sao, phát hành vào năm 2000. Và một số nhạc phẩm Mình Ơi trong CD Muốn Hỏi Tại Sao. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mình Ơi qua tiếng hát của Ý Lan.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Phần Của Nhạc Phẩm Mình Ơi của nhạc sĩ Diệu Hương. Và nhạc sĩ Man về cũng có những khúc tình ca mang một âm điệu êm dịu cùng những lời ca thâm trầm với cách sử dụng từ ngữ sâu sắc cũng đã khiến cho người nghe nhận được một sự gắn bó với tiếng hát của Ý Lan qua những nhạc phẩm như là Ừ, Thôi Xong Cũng Xa Rồi Xa Nguồn, Mới Biết Em Là Đời, nhạc của Trần Duy Việt, mà lời Mai Anh Việt, v.v. Gần đây hơn cả, trong CD mới nhất của nữ ca sĩ Ý Lan, người ta còn được thưởng thức một số sáng tác phẫu từ thơ của những nhạc sĩ trẻ ở San Jose như là Tú Minh, Thôi Thì Cũng Xong, Ý Thơ Hương Trần Ai, Nguyễn Thiện Doãn, Nhánh Sông Phiền Muộn, Thơ Cát Biển và Khỏa Thân Em, Thơ Của Bút Âm. Không những tiếng hát Ý Lan thích hợp với những sáng tác của những nhạc sĩ ở hải ngoại, mà cô cũng rất thích hợp với dòng nhạc của một số nhạc sĩ sáng tác trong nước để trình bày một số ca khúc chọn lọc của những nhạc sĩ này trên sân khấu cũng như trên CD. Chẳng hạn như là nhạc phẩm Bài Tình Cho Gia Nhân của nhạc sĩ Bùi Quốc Bảo đã được tiếng hát cô diễn tả bằng tất cả sự rung động trong CD Đi Giữ Mọi Người Để Nhớ Một Người do Trung Tâm cô thực hiện. Sự đa dạng trong tiếng hát của Ý Lan thật sự đã giúp cho cô rất nhiều trong việc giữ vững chỗ đứng của mình trong sinh hoạt ca nhạc hải ngoại để liên tiếp nhận được lời mời trình diễn trong các chương trình ca nhạc giá trị. Người nữ ca sĩ này luôn quan niệm là ý thơ, ý nhạc rất quan trọng đối với cô, nhất là văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó cần có sự ý nhị. Nhưng mà dù sao thì nữ ca sĩ Ý Lan cũng nhìn nhận là trên thực tế, khi có liên quan đến lĩnh vực thương mại, cô phải nhắm vào nhiều khía cạnh, nên nếu chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình, nhưng không phù hợp với khán giả cũng không được, cho nên cô đã phối hợp, uyển chuyển. Trong sự lựa chọn nhạc phẩm trình bày trên sản phẩm audio do Trung Tâm cô thực hiện, điều này phần nào nói lên sự khéo léo của Ý Lan trong vấn đề phục vụ khán thính giả. Ý Lan cho rằng cô rất may mắn được tất cả khán giả trên mọi lứa tuổi yêu mến. Người lớn thì tìm thấy cô những kỷ niệm của thời kỳ bố mẹ cô, người cùng tuổi yêu mến cô qua sự diễn tả đúng trăm thạc tâm trạng thuộc thế hệ của họ. Còn lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi cũng dành cho Ý Lan một tình cảm thật nồng hậu, mặc dù cũng có một số không hiểu rành về tiếng Việt. Điều nữ ca sĩ Ý Lan không giải thích được là ngay cả đến khi lứa tuổi nhi đồng khoảng 6-7 tuổi cũng thích nghe cô hát, và cái khả năng đa dạng của nữ ca sĩ Ý Lan lợi chỗ đó có thể nói là đã hòa nhập được với tất cả mọi lứa tuổi bằng con đường nghệ thuật của mình. Trong lĩnh vực ca nhạc, chặng đường 17 năm qua đã mang lại cho ca sĩ Ý Lan nhiều kinh nghiệm cùng với sự ghi nhận những ý kiến nơi người nghe đã khiến cô giữ vững được tên tuổi của mình đối với những khán thính giả yêu mến cô, yêu mến sự đa dạng của cô trong nhiều thể loại nhạc. Riêng trong vấn đề tình cảm với những kinh nghiệm trải qua, Ý Lan, nữ ca sĩ Ý Lan tin rằng mình đã có được một niềm hạnh phúc thực sự. Và để kết thúc chương trình thì Cẩm Thu cũng xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào. Đây cũng là một trong những nhạc phẩm mà cô trình bày rất là thành công của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Bây giờ Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cẩm Thư xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, cũng như cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.

0: ca nhạc sĩ John Mayer.
1: John Mayer là một ca nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay, từng đoạt giải âm nhạc Grammy năm 2003 với bài hát Your Body is a Wonderland, thân em là vườn địa đàng. John Mayer là một trong những tay đàn guitar điệu nghệ nhất hiện nay của nước Mỹ.
0: Tên thật là John Clayton Mayer, sinh năm 1977 tại tiểu bang Connecticut. Lúc còn ở tiểu học, John Mayer thích thổi kèn clarinet. Cũng nhờ thế, nhạc lý của anh vững vàng để chuyển đổi dễ dàng sang các nhạc cụ khác. Vào một tối, khi anh xem cuốn phim Back to the Future, trong đó có diễn viên đánh đàn guitar rất điệu nghệ và trở thành nguồn cảm hứng cho Mayer về sau. Sau cuốn phim này, John Mayer nhất quyết học guitar.
1: Năm 13 tuổi, anh có trong tay cây đàn guitar đầu tiên trong đời, học nhạc tại trường Đại học Berkeley và rời cư sang thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia năm 1997. Nhờ sự hỗ trợ của một nhà sản xuất, Mayer thu đĩa hát đầu tiên mang tên Inside One Hour. Mặc dù chưa được hãng lớn ký hợp đồng, nhưng bài hát đơn đầu tiên trong đĩa mang tên No Such Thing, vô nghĩa, đã được nhiều người chú ý và tìm mua đĩa hát của anh. Đây là bài hát đầu tay biểu diễn tiếng đàn guitar của John Mayer. Đĩa hát Inside One Out về sau được hãng Columbia phát hành năm 1999. Sau đĩa hát này, khả năng trình diễn và âm nhạc của John Mayer bắt đầu được giới chuyên nghiệp lưu ý. Đến tháng 3 năm 2000, vào lúc xuất hiện trong một chương trình biểu diễn, anh được giới sản xuất của hãng Aware để ý.
0: Đến năm 2001, hãng Aware phát hành đĩa hát Room for Square riêng trên mạng Internet. Cũng vào năm này, hãng Aware được hãng lớn Columbia muốn sáp nhập và giành quyền phát hành các ca khúc của các nhạc sĩ dưới hợp đồng của Aware. Cũng nhờ thế, John Mayer đã được chọn

0: Đến cuối năm 2002, đĩa hát Room for Squares đã đến tay hầu hết các đài phát thanh Mỹ và nhiều bài hát của John Mayer được phát thanh liên tục. Trong số bài này, bài hát Your Body is a Wonderland, Thân Em là Vườn Địa Đàng đã chiếm đầu bảng. Bài hát rất dễ thương, ca ngợi tình yêu và những gì hai người đang yêu cảm nhận cho nhau.
1: Vào năm 2003, John Mayer đoạt giải Grammy dành cho ca sĩ nhạc đương thời hay pop hay nhất trong năm với bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng. Đối với John Mayer, sự nghiệp âm nhạc đã thành đạt khá sớm, nhất là bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng, anh sáng tác vào năm 16 tuổi. Anh không ngờ, chỉ 10 năm sau, bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng và đoạt giải âm nhạc cao quý của Mỹ.
0: Năm 2003, hãng Columbia phát hành đĩa hát thứ nhì mang chủ đề Heavier Things và được giới bình luận yêu thích và có số bán cao. Bài hát đơn trong đĩa mang tên Daughters đã xếp số 1 của Billboard và đoạt giải Grammy năm 2005 dành cho bài hát hay nhất trong năm. Daughters, con gái, nói về quan hệ giữa bố con từ lúc nhỏ cho đến khi trở thành thiếu nữ, đi lấy chồng và trở thành những người mẹ sau này. Bài hát rất nhân bản và đó cũng là thông điệp gửi đi từ các bài hát của John Mayer.
1: Với tài năng ngày càng phát triển và trưởng thành, John Mayer những năm sau này đã được các tay đàn anh mời đến tham dự trong các chương trình biểu diễn. Trong số này là B.B. King, Erica Clapton, ngay cả nhạc sĩ jazz cũng mời anh đến như John Scofield và Herbie Hancock. Tên tuổi của John Mayer không những lớn mà còn được xếp ngang hàng với những tay chuyên nghiệp mà anh từng mơ ước trở thành.
0: Năm 2006, John Mayer trình làng đĩa hát thứ ba sau vài năm đi lưu diễn, đĩa hát mới mang tên Continuum tiếp diễn. Trong số các bài hát được chọn, John Mayer cho biết ca khúc Gravity, hấp lực, là bài hát quan trọng nhất trong cuộc đời sáng tác của anh. Bài hát này nói về sự dằn vặt trong đời anh tìm cách trỗi dậy, trong khi có những sự việc trong đời sống cứ tìm cách kéo anh lại như sức hút của quả đất.
1: Ngoài bài hát Gravity, một trong những bài hát được yêu thích nhất trong đĩa hát thứ nhì phát hành vào năm 2006, phải nhắc đến bài Waiting on the World to Change, Chờ để Thế giới Thay đổi, mang lời kêu gọi quan tâm cho sự tàn phá của con người đối với quả đất, từ chiến tranh đến môi sinh và đời sống của người nghèo trên thế giới. Đĩa hát Continuum được đề cử đến 5 giải Grammy và John Mayer thắng 2 giải nhờ bài hát này. Waiting on the World to Change được xem là bài hát hay và quan trọng nhất của John Mayer.

0: My Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.
1: Nhân dịp 35 năm ngày ca sĩ Mike Brand qua đời, một vở ca nhạc kịch mang tựa đề Laisse-moi t'aimer kể lại sự nghiệp của anh được diễn tại Paris. Cuộc đời của Mike Brand mang đậm dấu ấn chồng chéo của sự may mắn và nỗi bất hạnh, khao khát danh vọng có lẽ đã đẩy giọng ca này đến bên bờ vực thẳm. Sự nghiệp của Mike Brand thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 5 năm, nhưng đủ để cho anh trở thành một trong những biểu tượng của làng nhạc nhẹ tại Pháp những năm 1970. Tên thật là Moshe Brand, anh sinh năm 1947 tại đảo Syrup, một năm trước ngày đất nước Do Thái được thành lập. Gia đình anh người Ba Lan gốc Do Thái, cha mẹ anh sau khi thoát chết từ trại tập trung Auschwitz đến định cư tại thành phố Haifa.
0: Theo lời kể của người mẹ, do ra đời trong hoàn cảnh hết sức bấp bênh nên anh chỉ biết nói khi lên 5 tuổi. Thời còn nhỏ, Mike chỉ thích vẽ và hát. Tại trường lớp, anh là đứa con trai duy nhất tham gia vào ca đoàn thiếu nhi. Mike bỏ học năm 13 tuổi và bắt đầu đi làm để phụ giúp cho gia đình. Cùng với một người anh trai, Mike đã thành lập ban nhạc và bắt đầu đi hát vào năm 15 tuổi trong các quán nhạc, khách sạn và tiệc cưới. Thời gian đầu, ban nhạc chỉ trình diễn các ca khúc Anh, Mỹ nổi tiếng của Elvis Presley, Tom Jones và nhóm The Platters. Mike Brand lúc đó chưa phải là nghệ danh của ca sĩ mới vào nghề, và do không thạo ngoại ngữ nên anh chỉ hát theo cách học thuộc lòng các phiên âm.
1: Trong vòng 5 năm liền, ban nhạc liên tục đi trình diễn, nhưng Mike chỉ ước mơ khởi nghiệp hát solo, nuôi mộng trở thành một ngôi sao nhạc rock như Elvis, hay nổi tiếng không thua gì thần tượng của anh là Tom Jones. Với lối biểu diễn rắn chắc, cứng cựa đầy nam tính, dịp may đầu tiên đến với anh vào mùa đông năm 1968. Mike lúc đó 21 tuổi, trong một đêm biểu diễn tại hộp đêm Baccarat Club tại thành phố Tehran, anh lọt vào mắt của thần tượng nhạc trẻ người Pháp, Sylvie Vartan. Trong lúc cô đang lưu diễn vùng Trung Cận Đông, theo lời kể của Sylvie Vartan, ít có ai mà có được một giọng hát khỏe khoắn như vậy, và nhất là có thể hát nhiều loại nhạc từ Ray Charles đến Beatles, từ Elvis đến Sinatra. Ngạc nhiên trước chất giọng của Mike, Sylvie Vartan đề nghị anh sang Pháp lập nghiệp.
0: Giai đoạn đến Paris thử lửa đặt ra cho ca sĩ trẻ tuổi nhiều thách đố. Trước hết, cũng vì các rào cản ngôn ngữ, Mike không hề biết một chữ tiếng Pháp và chỉ nói bập bẹ tiếng Anh. Khi đặt chân đến Pháp vào mùa hè năm 1969, Mike chỉ có trong túi số điện thoại của Sylvie Vartan. Nhưng thật không may, vì vào lúc đó, cô lại đang lưu diễn vòng quanh nước Pháp. Sau nhiều lần gọi mà không ai bắt máy, Mike nản chí, quyết định trở về Do Thái. Nhưng giờ chót là gặp được anh trai của Sylvie. Lúc đó, anh mới được giới thiệu với nhà sản xuất Eddie Buckley, chủ nhân của hãng đĩa nổi tiếng cùng tên, và nhất là bà Monique Lemassis, giám đốc chương trình đài phát thanh RTL. Nhờ sự gửi gắm và đỡ đầu của họ mà sự nghiệp của Mike mới cất cánh.
1: Tại Pháp, lần đầu tiên Mike Brand ký hợp đồng ghi âm dài hạn vào năm 1970. Bài hát tiếng Pháp đầu tiên mà anh cho ra mắt là nhạc phẩm Laisse-moi t'aimer, Hãy để ta yêu em. Theo lời kể của nhạc sĩ Jean-Claude Vanier, do không biết nói tiếng Pháp nên Mike khó mà phát âm thật chuẩn. Anh buộc phải học cách phát âm đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Bài hát chỉ được hoàn tất sau 260 lần ghi âm thử. Nhưng nhờ vào tính kiên trì, Mike rốt cuộc đã vượt qua trở ngại. Phần thưởng đền bù cho nhiều tháng thử thách thật xứng đáng. Gần 2 triệu bản của bài này được bán trên thị trường vào đầu năm 1970. Mike Brand ghi âm lại ca khúc này trong nhiều ngoại ngữ, kể cả tiếng Đức và tiếng Ý.

0: Từ đó trở đi, hầu hết các bản nhạc mà Mike Brand ghi âm đều trở thành đĩa vàng. Anh liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc truyền hình của Guy Lux và Carpentier với hình ảnh của một chàng trai đào hoa, một playboy với chất giọng mượt mà say đắm, làm thổn thức hàng triệu con tim phái nữ. Tuy ăn khách, nhưng Mike vẫn còn thiếu tự tin nơi vốn liếng ngoại ngữ của mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh đã từ chối tham gia vào vở ca nhạc kịch Hair cũng như một số dự án quay phim.
1: Sự thành công nhanh chóng của Mike Brand đã biến anh thành một trong những thần tượng mới của giới trẻ thời đó. Chân dung của anh chiếm trang đầu báo chí và vượt qua mặt cặp vợ chồng Johnny Holiday và Cindy Barton. Vào mùa thu năm 1971, Dalida mời anh hát mở đầu trong đợt trình diễn của cô tại nhà hát Olympia. Vài tháng sau, một lần nữa, anh lại phá kỷ lục số bán với hai nhạc phẩm Say My Prayer, Lời Cầu Nguyện Của Tôi và Kizora. Ai biết được, nguyên tác bài này là một ca khúc tiến ý của Jose Feliciano mà Mike đã khám phá nhân dịp đi hát tại liên hoan ca nhạc San Remo.
0: Tuy thành công vượt bậc, nhưng Mike Brand hơn bao giờ hết lại có vẻ cô đơn. Tuy lúc nào cũng có nhiều người ở xung quanh, nhưng anh lại không được sống gần gũi với gia đình, không có người thân để nương tựa và hầu như không có đời sống riêng tư về mặt tình cảm. Các quan hệ thường ngày chỉ đơn thuần là nghề nghiệp. Theo lời kể của gia đình, thì anh tìm cách khuây khỏa bằng cách chơi túc cầu vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Nhịp độ làm việc và lịch lưu diễn dồn dập đã khiến cho anh bị chứng mất ngủ kinh niên. Mike bắt đầu dùng thuốc an thần để giảm stress.
1: Trong 3 năm sau đó, Mike tiếp tục ăn khách với các bản ghi âm, nhất là nhạc phẩm Rianquinalama, Chỉ Một Giọt Lệ. Đây là giai đoạn mà Mike Brand lưu diễn nhiều nhất ở ngoại quốc để giới thiệu các album của anh từ châu Âu sang Gia Na Đại, từ Nhật Bản sang Úc Đại Lợi. Càng đi diễn, Mike lại càng lún sâu vào chứng trầm cảm. Mẹ của anh bắt đầu lo lắng về việc anh dùng nhiều thuốc ngủ và nhất là về những mối quan hệ trong nghề nghiệp của con mình. Theo bà, sự thành công của Mike Brand lôi kéo rất nhiều người chỉ muốn trục lợi, chẳng hạn như nhà sản xuất Simon Winthrop. Bằng mọi cách, họ ký nhiều hợp đồng lưu diễn bất kể điều đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh hay không.
0: Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Mike Brand ngày càng bị suy yếu là vào đầu tháng 5 của năm 1974. Trước 4.000 khán giả Pháp, Mike không kết thúc buổi biểu diễn và đột ngột rời sân khấu. Tranh chấp giữa ca sĩ và các nhà sản xuất tăng thêm một bậc tại thành phố Cambridge. Anh bị thương ở tay sau khi đập vỡ tấm gương lớn trong phòng thay đồ sau một trận cãi vã. Theo lời khuyên của hai vợ chồng Johnny Holiday và Sylvie Vartan, anh sang Thụy Sĩ nhập viện để điều dưỡng sức khỏe. Cuối tháng 11 của năm 1974, trong lúc anh đang có mặt tại Geneva, anh toan tính nhảy lầu khách sạn để tự tử. Anh thoát chết nhưng buộc phải ngưng trình diễn vì bị gãy chân.
1: Tình trạng sức khỏe của Mike không ngừng dao động trong suốt những ngày tháng cuối đời vì chứng trầm cảm càng lúc càng nặng. Anh trở lại phòng thu và phát hành vào tháng Giêng năm 1975 hai bài hát mới, Qui pourra lui dire, Ai Có Thể Nói Với Nàng, và Elle a gardé ses yeux d'enfant, Mẹ Còn Đôi Mắt Trẻ Thơ. Nhưng bài hát cuối cùng của Mike Brand là nhạc phẩm Dis lui, Nói Với Nàng. Ca khúc này là nguyên tắc tiếng Pháp của nhạc phẩm lừng danh thế giới Feeling, ăn khách qua giọng ca của Maurice Albert.
0: Trước sự thành công của album này, Mike Brand có vẻ như đang yêu đời trở lại, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Ngày 25 tháng 4 của năm 1975, ca sĩ này thật sự vĩnh viễn ra đi vào năm 28 tuổi sau khi nhảy lầu từ sân thượng. Cái chết đột ngột của anh đã khiến cho cả làng nhạc Pháp bị sốc, hàng triệu người hâm mộ bàng hoàng thương tiếc thần tượng của họ. Mike Brand được gia đình đưa về Do Thái, chôn cất tại Haifa.
1: 35 năm sau ngày qua đời, Mike Brand vẫn còn một tầng lớp hâm mộ đông đảo. Sự ra đi của anh vẫn còn nhiều điều bí ẩn, nên báo chí đã có một thời gian đồn đại và tung ra nhiều giả thuyết khá giật gân về cái chết của anh. Sự nhiệt tình của fan giúp duy trì tên tuổi của Mike Brand trong lòng người mến mộ.
0: Sau hơn 3 thập kỷ, các tuyển tập của anh vẫn tiếp tục ăn khách. bán ở mức trung bình khoảng nửa triệu bản một năm. Trường hợp của Mike Brand không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một tài năng nổi tiếng chớp nhoáng, nhanh đến nỗi một tâm hồn nhạy cảm như anh không đủ nghị lực để ứng phó.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Frank, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi, Network. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi hai bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 30 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, 16 tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là những cái phần đúc kết của Việt Tiến, qua những cái tài liệu mà Việt Tiến cùng quý vị thính giả đã sưu tầm và Việt Tiến đúc kết lại để mà chia sẻ đến quý thính giả qua tiết mục Thế Giới Quan Ta. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng bước vào phần chia sẻ ngay sau đây. Vâng, kính thưa quý thính giả, Việt Tiến thấy rằng là càng ngày nó càng có nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, thưa quý thính giả. Trước hết á, kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ nó sắp sửa đến rồi. Nó đang ở cái giai đoạn cuối của cái bầu cử gọi là bầu cử sơ bộ. Mà cái kế tiếp đây đó, ở một số những tiểu bang sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 8 sắp tới đây nè. Thì thưa quý vị thính giả, có một cái điều mà Đảng Cộng Hòa cũng như là Tổng thống Donald Trump đó vẫn luôn trăn trở đó, là muốn làm sao có được một cái cuộc bầu cử mà nó minh bạch, không có những cái tì vết. Thì Đảng Cộng Hòa đã đưa ra một cái dự luật gọi là dự luật Save America Act. Nó đã được thông qua tại Hạ viện 3-4 lần rồi, nhưng mà chưa một lần nào có thể vượt qua được cái ngưỡng 60 phiếu ở Thượng viện để mà vượt qua cái rào cản filibuster. Ngay cả cái việc đó là Tổng thống Trump đó nói rằng bây giờ chúng ta bỏ đi cái luật filibuster để mà có thể dễ dàng thông qua. Nhưng mà ông John Thune là chủ tịch khối đa số thượng viện đó, trước sau ông vẫn không chịu bỏ cái đó, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó đó thì Đảng Dân Chủ họ đã hăm he cái chuyện là nếu như cái kỳ bầu cử này mà quyền lực lọt vào tay của họ đó, thì họ sẽ lập tức xóa bỏ cái filibuster để mà làm tất cả những cái chuyện mà họ muốn, bao gồm cái chuyện là có thể họ sẽ thông qua cái việc là mở rộng tòa án tối cao, mà không phải là 12, 13, 15, mà có thể lên đến 21. Để làm gì? Để mà họ có thể apply nhiều nhất những thẩm phán vào cái tòa án tối cao, bất kể là cái con số là bao nhiêu, để mà họ đem lại cái lợi thế cho cái đảng của mình, thưa quý vị. Rồi đó họ sẽ kết nạp thêm một số những cái khu vực gọi là cái lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ, như Hawaii chẳng hạn, như là một cái vùng đất mà ở Hoa Kỳ nhưng mà nó không phải thuộc một cái tiểu bang nào cả, đó là Washington DC đó, Columbia đó, District of Columbia đó. Thì họ sẽ kết nạp những cái khu đó trở thành là những cái tiểu bang mới của Hoa Kỳ. Để làm gì? Là vì thưa quý vị khán giả, tất cả những cái vùng lãnh thổ đó của Hoa Kỳ đó, nó mang đậm cái màu xanh, và họ muốn biến nó thành những cái tiểu bang mới để họ lấy thêm cái lợi thế, có thêm mỗi phần như vậy, mỗi cái tiểu bang mới đó họ sẽ có thêm 2 thượng nghị sĩ và một số những cái hạ nghị sĩ tùy theo cái sự lớn nhỏ của từng cái tiểu bang mới, thưa quý vị khán giả. Đó là những cái mà họ sẽ nhắm tới nếu như mà họ bỏ cái filibuster khi mà họ có quyền lực ở trong tay. Trước kia thì có một vài những cái người mà trung dung, như là ông Joe Manchin chẳng hạn, thì có một số những cái phiếu mà phản đối cái việc là bỏ cái filibuster. Cho nên cái kỳ trước đó họ cũng đã từng là muốn bỏ cái filibuster nhưng mà không có được. Nhưng bây giờ những người trung dung đó họ đi mất tiêu hết rồi, thì cái chuyện mà họ bỏ filibuster là có thể xảy ra. Vậy mà bây giờ Đảng Cộng Hòa có trong tay cái quyền để mà xóa cái filibuster,
để mà thông qua một cái đạo luật rất là cần thiết. Nhưng mà họ lại không bỏ. Thì không hiểu tại sao. Nhưng mà thưa quý vị giả, nói đến cái chuyện mà cái Save America Act á, là cái đạo luật mà minh bạch bầu cử đó. Thì thưa quý vị giả, lâu nay rồi, Đảng Dân Chủ vẫn luôn cho rằng đó, nếu mà thông qua cái đạo luật Save America đó, thì nó sẽ gây khó khăn cho Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử sắp tới, cũng như là với cái đạo luật Save America Act đó, nó sẽ tước đi cái quyền bầu cử của phụ nữ, những cái người mà đã kết hôn. Thì thưa quý vị giả, thật sự cái chuyện, cái việc mà có hay không cái chuyện, nếu như mà cái đạo luật Save America Act nó được thông qua đó, thì một số những có sẽ tạo ra một số những cái rào cản cho những một số những cái nhóm cử tri, nhất là những cái cử tri da màu nè, khối cử tri nghèo nè, với những cái người mà cử tri mà lớn tuổi nè, rồi cả những cử tri mới nhất mà họ đưa ra đó, đó là phụ nữ, thì thật sự là có những cái rào cản hay không. Phe Dân Chủ đó, họ đã dành rất là nhiều thời gian, cả năm trời, để mà xoay chuyển cái lý do nhằm một cái mục đích cuối cùng là phản đối cái đạo luật Save America. Nhưng mà họ càng xoay đó, thì họ lại càng để lộ một cái sự thật khó có thể chối bỏ. Đó là cái gì? Đó là không một cái lập luận nào của họ có thể đứng vững trước một cái thực tế. Dự luật chỉ yêu cầu điều tối thiểu mà bất kỳ một nền dân chủ tưởng thành nào cũng sẽ là một cái điều hiển nhiên. Đó là cử tri phải chứng minh quốc tịch trước khi tham gia bỏ phiếu. Vậy mà thay vì là họ tranh luận thẳng vào cái nội dung của cái đạo luật, thì những cái thành viên của Đảng Dân Chủ đó, họ lại liên tục thay đổi lý do. Trước hết, họ cho rằng dự luật mang tính kỳ thị chủng tộc, thậm chí là ông chủ tịch của khối thiểu số thượng viện là ông Chuck Schumer, ông ta còn so sánh cho rằng Save America Act là Jim Crow 2.0. Mà Jim Crow đó là họ nói về cái gọi là kỳ thị chủng tộc đó. Rồi họ đến nói đến cái lo ngại cho những người nghèo, cho những người lớn tuổi, là những cái khối cử tri gặp khó khăn trong việc chứng minh quốc tịch, khó có thể tham gia bầu cử, gặp khó khăn trong việc di chuyển. Rồi cuối cùng thưa quý vị, mới đây nhất, Đảng Dân Chủ họ chuyển sang cái cáo buộc cho rằng Save Act sẽ gây khó khăn cho những người phụ nữ đã kết hôn. Họ biên dẫn cái chuyện là hầu như tất cả những cái người phụ nữ đến tuổi, đến sau khi mà đã kết hôn đó, thì đều đổi họ. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, tất cả những cái lý do đó khi mà đối chiếu với một cái thực tế thì nó đều sụp đổ một cách rất là nhanh chóng. Thưa quý vị, họ nói dự luật kỳ thị chủng tộc nhưng mà yêu cầu chứng minh quốc tịch áp dụng cho tất cả mọi công dân, không phân biệt màu da hay là không phân biệt cả nguồn gốc các cộng đồng thiểu số. Thậm chí họ còn phản bác và nói rằng họ đã quen với cái việc xuất trình giấy tờ quốc tịch trong vô số những cái thủ tục hành chính khác. Họ nói rằng người nghèo, người lớn tuổi, người khó đi lại sẽ bị gây khó dễ, nhưng mà tất cả những cái nhóm đó đó vốn đã phải chứng minh quốc tịch khi mà họ đi xin trợ cấp, khi xin đi xin Medicare, đi xin việc làm, xin hộ chiếu, tất cả mọi thứ đều cần phải chứng minh quốc tịch. Thưa quý vị, tôi họ nói phụ nữ đã kết hôn sẽ bị tước quyền bầu cử vì những người phụ nữ đều đã đổi họ. Nhưng mà giấy kết hôn đó thì chỉ là một cái loại giấy tờ chứng minh cái tình trạng đổi tên của người phụ nữ đó mà thôi, không phải là giấy tờ quốc tịch. Nếu như mà lập luận này là đúng thì phụ nữ kết hôn rồi đó sẽ không thể nào hoàn thành được cái mẫu I-9 khi mà họ đi làm. Nhưng mà đó là một cái điều chưa từng xảy ra trong lịch sử, thưa quý vị tác giả. Chứng tỏ rằng những người phụ nữ kết hôn, sau khi kết hôn họ thay tên đổi họ, không hề liên quan đến cái gọi là quyền quốc tịch của họ.
khi tất cả mọi cái lý do đó đều bị phản bác, thì họ lại quay lại lập luận rằng Save America Act sẽ làm sai lệch cái nền dân chủ. Nhưng mà chính Arizona là một cái ví dụ điển hình. Một cái tiểu bang đã áp dụng một cái yêu cầu chứng minh quốc tịch từ năm 2004. Họ chứng minh cho chúng ta thấy cái điều ngược lại. Đó là cái gì? Sau khi mà áp dụng cái gọi là minh bạch bầu cử, thì tỷ lệ cử tri ở tiểu bang Arizona đó, họ đi bầu tăng lên, chứ không hề giảm xuống, thưa quý vị thính giả. Không có một cái nhóm thiểu số nào bị loại ra khỏi danh sách. Không có một người phụ nữ nào bị cấm bỏ phiếu vì đổi họ. Và không có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy cử tri bị tước quyền tham gia bầu cử. Arizona là một bằng chứng sống cho thấy minh bạch không phải là một cái rào cản, mà là một cái nền tảng của niềm tin. Khi mà hệ thống bầu cử rõ ràng hơn, thì cử tri sẽ cảm thấy tin tưởng vào lá phiếu của mình hơn. Và họ lúc đó sẽ đi bầu nhiều hơn. Cái điều này đã phá vỡ hoàn toàn những cái lập luận của những thành viên của đảng Dân Chủ, khi mà họ luôn cho rằng yêu cầu chứng minh quốc tịch sẽ làm giảm quyền bầu cử. Nhưng mà trên thực tế lại cho thấy, những cái khó khăn mà phe Dân Chủ viện ra đều có thể khắc phục được nếu như họ muốn khắc phục nó. Với nhiều những cách thức như sau đây. Thứ nhất là họ có thể miễn phí giấy tờ cho những người có thu nhập thấp để mà họ có thể chứng minh được quốc tịch của mình. Hay là đơn giản hóa những quy trình ghi danh bầu cử, tích hợp dữ liệu liên bang để giảm gánh nặng cho người dân. Không bao giờ có bất kỳ một cái rào cản nào mang tính tuyệt đối cả. Không có bất kỳ một cái nhóm nào không thể vượt qua những yêu cầu chứng minh quốc tịch. Tất cả đều là vấn đề kỹ thuật, mà nếu đã là kỹ thuật rồi, thì tất cả những cái rào cản đó đều có thể giải quyết tận gốc rễ. Nhưng mà chính vì mọi khó khăn đều có thể giải quyết, thì cái câu hỏi quan trọng mà chúng ta có thể đặt ra ở đây là cái gì? Tại sao một số tiểu bang lại không muốn minh bạch trong bầu cử? Câu trả lời nhắm nằm ở cái cấu trúc hệ thống bầu cử Hoa Kỳ, thưa quý vị. Khi mà mới đây đó, đã phanh phui ra cái chuyện là có một công dân Úc Châu, chưa phải là quốc tịch Hoa Kỳ, mà có thể tự khai là công dân Hoa Kỳ, rồi ghi danh cử tri và đi bỏ phiếu trong hai kỳ bầu cử liên tiếp, mà không bị phát hiện. Đó không còn là một cái lỗi nhỏ nữa, mà đó chính xác là một cái bằng chứng của một lỗ hổng về cấu trúc. Hệ thống ghi danh cử tri ở một số tiểu bang dựa trên tự khai, mà không dựa trên xác minh, thưa quý vị thính giả. Khai xong, khi mà đi ghi danh cử tri đó thì có một cái phần là nói rằng có phải là công dân Hoa Kỳ không, thì chỉ được cần điền vô cái chỗ có là được, mà không có xác minh lại xem là cái người đó có đúng là công dân của Hoa Kỳ hay là không. Đó là một cái lỗ hổng trong cái quy trình ghi danh bầu cử. Mà chính vì cái lỗ hổng đó mà nhiều những cái tiểu bang họ không muốn minh bạch cái hồ sơ cử tri của họ. Là vì một khi mà minh bạch hồ sơ cử tri của họ đó, thì nhiều những cái cử tri cái kiểu đó sẽ mất quyền tham gia bầu cử, thưa quý vị. Không đối chiếu họ, thậm chí là họ không có đối chiếu dữ liệu quốc tịch liên bang, không ra soát lại hậu kiểm, không có một lớp bảo vệ nào nhằm có thể ngăn chặn những cái sự sai sót kéo dài trong suốt nhiều năm trong cái quy trình ghi danh cử tri, thưa quý vị. Save America Act nhằm thẳng vào cái lỗ hổng đó, thưa quý vị. Nó buộc các tiểu bang phải đối chiếu danh sách cử tri với dữ liệu quốc tịch, bắt buộc phải minh bạch hóa hồ sơ, bắt buộc phải loại bỏ tất cả những cái sai sót. Và chính cái điều đó, nó đã tạo ra một cái sự phản đối mạnh mẽ trong rất là nhiều những cái chính trị gia đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Không phải là vì phụ nữ, không phải là vì người nghèo, không phải là vì người thiểu số, và không phải vì người lớn tuổi. Những cái lý do đó chỉ là một cái lớp vỏ bọc bên ngoài để mà che đậy một cái sự thật đứng đằng sau. Đó là cái nỗi lo mất lợi thế về chính trị.
việc đối chiếu dữ liệu quốc tịch có thể làm giảm số lượng hồ sơ ghi danh không rõ ràng, không minh bạch, hồ sơ cũ, hồ sơ sai sót, như là cái kiểu một người có thể ghi danh 3-4 địa điểm khác nhau để mà đi bỏ phiếu. Một cái người đã qua đời cũng có thể còn trong hồ sơ bầu cử. Những cái người thậm chí chưa được sinh ra cũng có tên trong danh sách bầu cử. Đó là những điều là có thật. Và còn có cả những chú chó, những chú mèo được nuôi trong nhà, được cho cái tên, cũng có hồ sơ ghi danh. Mà đặc biệt đó, những cái sự sai sót đó, ở những cái khu vực đông dân, những cái khu vực thành thị, những người đi lại, di động ở những người mà luôn luôn di chuyển, đó là những cái nơi mà đảng Dân Chủ phụ thuộc nhiều nhất vào những khối cử tri đó. Nó không tước quyền bầu cử của bất kỳ một ai cả, nhưng mà nó buộc tất cả mọi cử tri phải đứng trên cùng một nền tảng minh bạch về quốc tịch. Đó là một cái cú tái cân bằng mà một số người không hề muốn phải đối mặt vì một cái lý do ẩn đằng sau cái sự minh bạch cử tri, thưa quý vị khán giả. Save America Act không phải là đạo luật chỉ có lợi cho đảng Cộng Hòa mà thôi, mà nó là một cái đạo luật có lợi cho toàn bộ hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ, đặc biệt đi một cái lỗ hổng rất là lớn trong quốc tịch, trong cái khâu ghi danh cử tri, thưa quý vị khán giả. Cái điều đó, nó tạo một cái chuẩn liên bang cho việc xác minh quốc tịch của cử tri. Và quan trọng nhất, nó tăng niềm tin của cử tri vào quy trình bầu cử. Cái điều mà Hoa Kỳ đang thiếu nhất, thưa quý vị. Một nền dân chủ chỉ mạnh khi mà cử tri tin rằng lá phiếu của họ được bảo vệ bằng một cái hệ thống minh bạch, nhất quán và công bằng. Save America Act, với tất cả những sự tranh cãi quanh nó, vẫn hướng đến một cái mục tiêu cuối cùng, đó là sự minh bạch bầu cử. Và đó là cái lý do dự luật Save America Act cần phải được xem xét một cách nghiêm túc nhất, không phải là qua lăng kính của những cái lý do đã nhiều lần bị sụp đổ cho những cái thành viên của đảng Dân Chủ viện dẫn qua từng giai đoạn, mà là qua cái lăng kính của điều mà mọi nền dân chủ trưởng thành đều phải cần phải có, đó là niềm tin của cử tri vào tất cả những cuộc bầu cử minh bạch nhất. Và hy vọng rằng đó, kỳ này, cái Save America Act có thể thông qua trước cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, để chúng ta có thể tin tưởng một cách tuyệt đối vào những cái kỳ bầu cử, nhất là kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Nó sẽ định hình lại những cái hành động, những cái quyết sách của Tổng thống Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông. Hy vọng rằng cái cuộc bầu cử sắp tới sẽ là một cái cuộc bầu cử minh bạch nhất. Có một cái chuyện vừa mới xảy ra, thưa quý vị khán giả, không biết là còn đủ thời giờ không. Một cựu cố vấn của cục dự trữ liên bang bị kết án 38 tháng tù vì cái gì? Vì chuyện thông tin mật cho tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị khán giả. Ông John Harold Rogers đã bị tuyên án 38 tháng tù và 12 tháng quản chế vì ông ta đã khai man với điều tra viên liên bang về việc bí mật chuyển thông tin mật của cục dự trữ liên bang cho một nhân viên tình báo của Trung Cộng. Ông ta 64 tuổi. Ông ta từng làm việc tại bộ phận tài chánh quốc tế của Cục Dự trữ Liên bang từ năm 2010 cho đến năm 2021. Ông ta thường xuyên tiếp cận thông tin mật về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Kể từ năm 2017, thì ông ta thiết lập một mối quan hệ bí mật với Humming Lee, tức là Lý Tuệ Mẫn, mà là một cái nhân viên tình báo của Trung Cộng mà ông ta quen gọi, ông ta đã quen được tại một cái hội nghị. Ông Rogers đã nhiều lần sang Trung Cộng gặp Lee trong khách sạn và đã cung cấp tài liệu mật theo chỉ đạo của Trung Cộng. Ông ta đã in tài liệu mật mang sang Trung Cộng, xóa dấu hiệu bảo mật, chuyển vào email cá nhân và thậm chí gửi trước cho một giáo sư đại học Phúc Đáng.
ông ta biết rõ các tài liệu đó sẽ được dùng để mà báo cáo cho chính phủ Trung Cộng, giúp cho Bắc Kinh nắm trước các quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và thu lợi lớn trên thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ, trị giá lên đến 1,5 ngàn tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Đây là một con số không hề nhỏ. Để đổi lại ông ta được cái gì? Đó là ông ta nhận được lợi ích về tài chánh, công việc giảng dạy và các đặc quyền từ các trường đại học ở Trung Cộng. Ông ta từng nói với điều tra viên rằng mình mắc nợ ly tất cả. Không có gì đáng khinh hơn, thưa quý vị thính giả, là việc một công dân của Hoa Kỳ được trao niềm tin và trách nhiệm trong những cái vị trí nhạy cảm nhất của quốc gia, lại lén lút quay lưng lại với đất nước của mình để mà phục vụ lợi ích của một chính quyền thù địch, thưa quý vị thính giả. John Harold Rogers chỉ là một cái tên mới nhất trong danh sách dài những người đã chọn phản bội tổ quốc để mà đổi lấy tiền bạc, để đổi lấy danh vọng hay là những cái đặc quyền mà Bắc Kinh đã khéo léo đưa ra như là một cái mồi nhử. Nhưng mà cái điều đáng sợ hơn, đó là cái gì? Đó là Roger không phải là một cái ngoại lệ duy nhất, mà ông ta là một phần của một cái mô hình đã lặp lại quá nhiều lần, đến mức không thể nào xem đó là một cái sự cá biệt nữa. Một cố vấn Cục Dự trữ Liên bang mang tài liệu mật sang cho Trung Cộng, một giáo sư Harvard, dấu tài trợ của từ chương trình Ngàn Nhân Tài, một cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương để lộ màn lưới điệp viên khiến cho hàng chục người bị xử tử, một kỹ sư Apple đánh cắp công nghệ xe tự lái, hai binh sĩ Hoa Kỳ chuyển thông tin quân sự cho tình báo của Trung Cộng. Đó chưa phải là tất cả, thưa quý vị. Danh sách đó dài đến mức không còn gây một cái sự kinh ngạc nào nữa, mà nó gây một cái sự phẫn nộ. Những cái người đó không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, họ là những kẻ chủ động phản bội lại tổ quốc. Những người biết rõ hành động của mình có thể gây tổn hại một cách trực tiếp đến an ninh quốc gia, nhưng mà họ vẫn làm. Là vì cái gì? Vì lợi ích cá nhân, thưa quý vị. Điều khiến cho công chúng giận dữ không chỉ là hành vi phản bội, mà là sự lạnh lùng trong cách họ thực hiện. Roger không chỉ chuyển thông tin, ông ta xóa dấu hiệu bảo mật, chuyển tài liệu vào email cá nhân, màng chúng qua biên giới, rồi còn gửi cho một giáo sư phúc đáng trước khi gặp tình báo của Trung Cộng. Ông ta biết rõ những cái tài liệu đó có thể giúp cho Bắc Kinh dự đoán chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Để từ đó, Trung Cộng có thể thao túng thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ với trị giá lên đến 1,5 ngàn tỷ Mỹ Kim. Một con số khổng lồ, thưa quý vị tác giả. Và ông ta vẫn làm, rồi còn nói rằng mình mắc nợ ly tất cả. Một câu nói phơi bày sự tha hóa đến mức khó tin của một người từng đứng trong hàng ngũ hoạch định chính sách kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà ông Roger đó chỉ là một cái mắt xích. Trước ông ta, Jerry Chung Sing Lee đã khiến cho Cục Tình báo Trung ương mất cả một màn lưới điệp viên ở Trung Cộng. Kevin Mallory nhận tiền mặt để chuyển tài liệu mật. Hai binh sĩ tại Cali cung cấp thông tin về radar và tàu chiến. Một kỹ sư Google tải xuống hàng ngàn tệp mã nguồn AI để mang về cho Trung Cộng. Những vụ việc đó không phải là ngẫu nhiên. Chúng là một bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đã kiên trì xây dựng một chiến lược thu thập thông tin có hệ thống nhằm vào mọi trụ cột của sức mạnh Hoa Kỳ, như là tình báo, quân sự, công nghệ, học thuật và cả kinh tế, thưa quý vị. Đó là tất cả những cái lĩnh vực trong một cái xã hội hoàn hảo đều được cài cắm những cái tình báo tự nguyện để mà chuyển giao tất cả những cái tài liệu mật cho Trung Cộng để đổi lại là những cái quyền lợi cá nhân. Có một cái điều đáng lo ngại hơn, đó là cái sự chủ quan của chính các cơ quan Hoa Kỳ. Nếu như một cố vấn Cục Dự trữ Liên bang có thể mang tài liệu mật sang cho Trung Cộng trong suốt nhiều năm,

điều tra liên bang, quân đội, các tập đoàn công nghệ và các trường đại học hàng đầu, rõ ràng Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cái thách thức không chỉ đến từ bên ngoài, mà nó đến từ chính những người được giao nhiệm vụ bảo vệ quốc gia. Những kẻ phản bội đó không chỉ gây hại cho an ninh quốc gia, họ làm tổn thương đến niềm tin của hàng triệu người dân Hoa Kỳ đang làm việc trong các cơ quan công quyền, trong quân đội, trong viện nghiên cứu và các doanh nghiệp, những người vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp và lòng trung thành của mình. Họ làm tổn thương những đồng nghiệp từng tin tưởng đến họ, và họ làm tổn thương cả quốc gia khi những bí mật về kinh tế, công nghệ và quốc phòng bị rò rỉ vào tay của một chính quyền thù địch. Rõ ràng như vậy, thưa quý vị, dạ. Bản án dành cho Roger, vì vậy không chỉ là một cái sự trừng phạt cá nhân, mà đó là một cái lời cảnh báo. Hoa Kỳ không thể nào tiếp tục xem nhẹ nguy cơ nổi gián. Những kẻ phản bội không phải là một bóng ma trong truyện điệp viên. Họ là những cái con người mang thẻ nhân viên, có bằng tiến sĩ, có chức danh giáo sư, có quân hàm, có quyền truy cập vào những hệ thống mà người dân bình thường không bao giờ có thể làm được, thưa quý vị. Và nếu như Hoa Tình Đốn không siết chặt cái giám sát, không củng cố bảo mật nội bộ, thì những vụ như là Roger sẽ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Trong cái thời điểm mà sự cạnh tranh giữa chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đó, nó ngày càng gay gắt hơn, thì những cái sự phản bội như là ông Roger không chỉ là một cái hành vi phạm pháp, mà đó là một cái hành vi phá hoại tổ quốc. Và xã hội Hoa Kỳ có quyền đòi hỏi rằng những kẻ như Roger, như là Lee, như là Mallory và những người giống họ phải bị đưa ra ánh sáng, bị xét xử và bị xem như là những cái gì mà họ thực sự đó là những kẻ phản bội đất nước. Có một cái điều rất chung đáng sợ giữa cái vụ John Harold Roger ở Hoa Kỳ và vụ hai công dân Vương quốc Anh vừa bị kết án vì đã hỗ trợ cho Trung Cộng giám sát người bất đồng chính kiến. Đó là cả hai đều cho thấy những kẻ phản bội không còn xuất hiện ở vùng rìa của xã hội, mà nó đã len lỏi vào những cái vị trí được trao quyền lực, thưa quý vị. Niềm tin và trách nhiệm, một cố vấn Cục Dự trữ Liên bang, nắm bí mật kinh tế cốt lõi của Hoa Kỳ, và hai công dân Vương quốc Anh sống ngay giữa lòng của London, đã chọn đứng về phía một chính quyền thù địch, sẵn sàng bán rẻ đồng bào, đồng nghiệp và đất nước của mình để đổi lấy tiền bạc, đặc quyền hoặc là cái cảm giác được trọng dụng bởi một thế lực ngoại bang. Điều đáng giận là cả Roger lẫn hai công dân của Vương quốc Anh đều không phải là những cái người bị ép buộc. Họ chủ động mà tham gia, chủ động cung cấp thông tin, chủ động hỗ trợ một bộ máy giám sát vốn nổi tiếng với việc bịt miệng, bắt giữ và trấn áp người bất đồng chính kiến để mà đổi lấy cái quyền lợi cá nhân. Họ biết rõ hành động của mình sẽ gây hại cho người khác, cho đất nước, nhưng mà họ vẫn làm. Roger biết tài liệu của Cục Dự trữ Liên bang có thể giúp cho Bắc Kinh thao túng thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ. Hai công dân của Vương quốc Anh biết việc giám sát người bất đồng chính kiến có thể dẫn đến bắt giữ, tra tấn hoặc là thủ tiêu. Nhưng mà họ vẫn làm. Và đó là bản chất của sự phản bội, không có phải vô tình mà là có chủ ý. Nhìn rộng hơn thì những cái vụ việc đó, nó không phải là những cái điểm sáng rời rạc, mà chúng là một cái bằng chứng cho thấy một chiến dịch có hệ thống của Trung Cộng nhằm tuyển mộ, mua chuộc hoặc là khai thác những cá nhân ở Hoa Kỳ, ở Anh và ở nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới. Từ phòng họp của Cục Dự trữ Liên bang cho đến khu dân cư ở London, từ phòng thí nghiệm ở Harvard cho đến căn cứ quân sự ở Cali, Bắc Kinh đã chứng minh được rằng họ không cần phải đột nhập vào hệ thống bảo mật của phương Tây, mà họ chỉ cần tìm đúng người, đưa ra đúng lợi ích và chờ đợi sự phản bội diễn ra một cách nhẹ nhàng nhất. Khủng khiếp, thưa quý vị khán giả. Đó là những cái điều mà Trung Cộng từng bước thực hiện để mà thao túng tất cả những cái nền

chủ trên toàn thế giới để họ mưu đồ. Cái điều cuối cùng đó là bá quyền. Họ muốn trở thành là người đứng đầu tất cả mọi cái lãnh vực trên toàn thế giới. Họ muốn được xem như là một cái rốn của vũ trụ. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đó thì việc tiếng cũng xin được tạm ngưng chương trình. Còn nhiều điều muốn được chia sẻ đến quý vị thính giả, nhưng mà không có đủ thời gian thưa quý vị thính giả. Đến đây thì việc tiếng xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại qua tiết mục Tuyến Đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của Đại viện Đại tiếng nước tôi, TNT Houston Media. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thân Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó, người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn, rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này, nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn, và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la. Và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm, cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường đó rất là lớn, để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó, nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn sò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi, rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó thì ổng muốn để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó còn, vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chứ quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta cũng biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang điều là thống trị của nước của chúng ta. Và đó cũng liên quan đến cái vấn đề sản những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và mà liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chiếu đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng. Có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó. Có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Cái việc mà giải tỏa như vậy đó, nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi, nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy. Thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền và họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sa La ở bên đó đó, là $1 triệu không đó, một căn hộ 1-2 phòng thôi là gần như là hơn $1 triệu. Chỉ một căn chưa tới 100 m² đâu, nó nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải gọi là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 200 triệu đồng 1 m². Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng 1 m², có nghĩa là 100 m² gọi là 20 tỷ, gần $1 triệu đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 m², thì là gần $1 triệu là ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam 1 m², nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu 1 m² thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì? Chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm, rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ đâu vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố và họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó, thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment, hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó, hoặc là làm ăn buôn bán như vậy, thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp. Người ta sống bán bưng rồi trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được, và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh
1: dạ vâng, nếu mà chị đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con
0: dạ,
1: của chị
0: rồi.
1: Cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi, mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó, thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống của người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó, thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này Nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, mà cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn, chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng, thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó, thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không, hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy 20 năm rồi người ta dân người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ hơn 50 năm rồi thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm tới những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm, thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau, chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó. xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chú Đức Phong.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhclear.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Đức Tôi. Cũng đến hạn lại lên, ngày hôm nay hai anh em chúng ta gặp lại nhau. Có thể nói đây là tái nạm, tái gầu, tái gần sắt.
0: Vâng, một tuần lễ thì trôi qua nó cũng khá nhanh. Đặc biệt là ngày hôm qua là một ngày khá nóng ở Bắc California, thưa quý vị.
1: Quá nóng đối với Mỹ Tâm, ngày hôm nay cũng vậy.
0: Ngày hôm nay thì nó bớt hơn được vài độ thôi, thì nó cũng là một cái ngày nóng. Nhưng mà ngày hôm qua đến buổi chiều rồi mà bên phía công ty điện lực chịu không nổi, phải cúp điện một vài nơi.
1: Dạ.
0: Thì
1: chỗ em ở bị cúp một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ.
0: Dạ vâng, nói chung thì gần như khu nào cũng bị cúp bởi vì nó bị overload, có nghĩa là người ta sử dụng máy lạnh nhiều quá.
1: Dạ.
0: Thì cái công suất nó tăng quá cao, nó chịu không nổi. Và để tránh cái trường hợp mà nó nổ, nó cháy những cái mà bên Việt Nam mình gọi là cầu chì đấy.
1: Yeah.
0: Thì những cái tránh cái trường hợp những cái circuit breaker mà nó open, nó bị mở ra đó, thì người ta phải cúp trước để người ta làm cho nó bớt đi, rồi sau đó lần lượt, thí dụ chẳng hạn khu của tôi cúp thì khu cô vẫn còn mở, nhưng mà khi mà khu cô mà cúp thì khu của tôi được mở lên. Đại khái nó như vậy để bớt đi cái áp lực quá nặng, tại vì người ta xài nhiều quá. Thì ngày nóng ngày hôm qua nó làm cho cúp điện, mà cúp điện nó khổ nổi, nó cúp luôn ở ngoài đường. Mà hễ mà nó cúp ngoài đường ở cái khu vực, ví dụ những cái đường mà bận rộn như cái vùng mà tôi đang ở đó, có cái đường Capital Expressway đó, cộng với những cái đường ngang đó, nó cúp điện chỗ đó. Cho nên xe cộ nó cứ dồn dài, phải nói rằng rất là bất tiện.
1: Cũng may là trận đấu ngày hôm qua giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra vào buổi trưa, 12 giờ trưa, nếu vào buổi chiều tối như anh nói thì lúc đó là không có cơ hội để xem rồi.
0: Không sao cô, ngoại trừ là cô đi ra ngoài cái nơi nào đó có bạn bè hẹn ở cái khu vực, cái tiệm nào đó xem thì mới sợ kẹt xe. Còn nếu mà coi ở nhà thì cứ nó lại bớt đi cái lượng người đi ra ngoài đường. Nhưng mà vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua trời nó quá nóng, hôm nay thì nó sẽ bớt được một chút xíu và dần dần nó sẽ hạ giảm dần.
1: Nó giảm tới 10 độ luôn anh, ngày mai chỉ còn 81 độ.
0: Cho nên đây nó là cái ảnh hưởng của cái vòng nhiệt nó thổi từ bên phía bắc, phía đông bắc. Các tiểu bang miền đông chịu một trận mấy ngày, bây giờ nó thổi tà xuống miền tây nam và bắt đầu nó đi qua bên phía California. Bắc California không bị ảnh hưởng nhưng mà cũng không có nhiều như ở cái vùng ở phía dưới nam Cali hoặc là ở dưới đất Mỹ Tây Cơ. Cho nên những ngày sắp tới, bây giờ hiện giờ chắc có lẽ là bên Mỹ Tây Cơ khá nóng bởi vì cái vòm nhiệt nó đi xuống dưới đó. Vâng, hy vọng rằng là sẽ không có tiếp tục nóng lắm, nhất là những cái ngày sắp tới, đặc biệt là vào Chủ nhật này thì cái trận chung kết của giải túc cầu sẽ xảy ra. Vâng, những cái ngày qua thì nếu quý vị nào mà yêu mến túc cầu thì quý vị cũng đã theo dõi những cái trận đấu rất là hào hứng. Và ngày hôm nay sẽ còn một cái trận bán kết cuối cùng để quyết định xem nước nào sẽ được vào chung kết tranh giải vô địch túc cầu thế giới vào ngày Chủ nhật. Và dường như đó, nếu mà tôi không lầm thì cái trận chung kết đó, nó sẽ đá ở cái tiểu bang
1: New Jersey.
0: Người ta nói là New York, mà New York có phải là tiểu bang New Jersey không?
1: Nó là New Jersey à.
0: Đúng rồi, tại vì New Jersey, cái nơi đó, nó làm cho người ta bị hơi lầm lẫn. Mình không biết rằng là Tại vì New York và New Jersey nó nằm kế cận bên nhau.
1: Dạ đúng.
0: Mà không biết rằng cái tượng nữ thần tự do đó nó nằm ở New Jersey hay là New York. Tại vì nó khổ nổi đó là nó có cái thành phố New York nó nằm giống như là ở phía bên lòng của bên New Jersey vậy đó, nằm ngoài bờ bãi biển. Cho nên là cứ coi như là đá bên New York đi, nhưng mà nó ở trong tiểu bang New Jersey. Sân vận động ở đó dường như là cũng không có cái mái, cho nên hy vọng là trời nó cũng sẽ không có nóng lắm và cũng không có mưa gió gì hết để nó ảnh hưởng tới cái trận đấu vào Chủ nhật này. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn một cái trận quyết định giữa một đội của Nam Mỹ và một đội của Âu Châu. Đội Nam Mỹ đó là cái đội Argentina. Thì dẫu sao đi nữa nó cũng là châu Mỹ, cũng bà con với chúng ta thôi. Cho nên chúng ta ủng hộ.
1: Tại vì em thì em thích anh chàng Messi. Em có cái áo của Messi nữa. Mà mấy đứa cháu nó tặng cho cái áo đó cũng trăm mấy đó. Thì nó nói là nếu mua cái áo mà đúng giống như những cầu thủ đó mặc đó, thì cái giá của nó là khoảng 180. Còn mua cái phiên bản thôi đó, thì đi giống giống vậy thôi, thì rẻ hơn khoảng 50 đồng, thì khoảng 130. Nhưng mà tôi nói là mua cho mẹ cái áo đúng áo của Messi luôn. Ngày hôm nay thì đá tại sân Arlington ở Texas, sân AT&T Stadium. Ngày hôm qua cũng ở New York, New Jersey đó.
0: Vâng, cho nên là ngày hôm nay đó, đội Á Căng Đình sẽ đụng với một cái đội truyền thống của túc cầu thế giới, đó là đội Anh. Nước Anh là cái nơi xuất phát ra cái bộ môn túc cầu này. Và cái cách đá của họ rất là điềm tĩnh, rất là chững chạc, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm bởi những cái lần chuyền banh rất là chắc. Cho nên hy vọng rằng Á Khẳng Định có thể vượt qua được đội Anh ngày hôm nay. Mặc dù ai cũng nói rằng cái thực lực của đội Anh nó tương đối nó cao hơn, bởi vì cái dàn cầu thủ trẻ của họ có nhiều cái ngôi sao hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy theo cái chiến thuật mà ngày hôm đó đội nào đưa ra. Bởi vì chắc chắn là thí dụ chẳng hạn như đội Tây Ban Nha đi, ngày hôm qua đó họ thắng được đội Pháp một cách dễ dàng đó, là bởi vì cái chiến thuật họ đưa ra nó đã làm cho đội Pháp lúng túng. Tức là những cái đường banh của đội Pháp gần như là bị phong tỏa hết. Cái dàn tiền đạo của đội Pháp tuy rằng là có những ngôi sao như là cái anh Mbappé, nhưng mà cũng không có làm gì được, bởi vì đá hay cách mấy đi nữa mà banh không tới chân cũng làm gì được. Trong khi cái hàng tiền vệ của đội Tây Ban Nha thì quá hay. Cái hàng tiền vệ, tức là cái hàng trung vệ đó, ở giữa đó, thì họ đá, họ đưa những cái đường banh rất là thuận tiện cho đồng đội của mình. Cho nên cái chiến thắng nó đã về tay của Tây Ban Nha. Và hầu như là họ kiểm soát và họ khống chế những cái đường banh rất là nhiều so với đội Pháp. Những cái áp lực nó liên tục nó dồn trên cái phần đất của Pháp. Chỉ có những cái giờ phút cuối đó thì nước Pháp cố gắng dồn áp lực ngược trở lại, nhưng mà cũng không có được cái sự may mắn. Có một lần thì cái lỗi của cái anh tiền đạo của đội Pháp đá, cái anh mà đá hàng trên đó, thì anh đá cái trái banh nó đúng lý ra, nó theo đúng sách vở đó. Anh chạy xuống thì bên phía bên tay phải đó, có một tiền hậu vệ của đội Tây Ban Nha đang kèm sát theo, rượt theo. Ở bên trái cũng có một hậu vệ chạy xuống, nhưng mà phía bên trái nữa đó thì cái anh Mbappé này đang chạy xuống. Tức là song song xuống như vậy. Và nếu anh này chuyền trái banh vô trong thì coi như là trái đó là ăn chắc rồi. Nhưng mà khổ nổi, không biết anh này muốn lưới hay sao. Thì anh ấy chặn trái banh gạt lại và đá. Thì lúc đó cái người hậu vệ bên tay trái đã có cái thời gian nhảy vô để mà chặn trái banh đó rồi. Thì sau cái đường banh đó là ngay lập tức ở trên mạng xã hội những cái fan của đội Pháp là vào chửi ở nổi hết trơn. À, nói là ham ăn. À, đúng là cái đó là nếu mà trái banh nó chuyền vào trong thì đã thắng chắc rồi, là lúc đó là đã gỡ về một điều rồi. Và lúc đó cái tinh thần nó không có bị suy sụp, không có bị xuống như vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, cái chiến thuật ngày hôm qua mà đội Tây Ban Nha họ đưa ra đó thì nó gần như là nó đã kiềm chế được những cái đường banh của đội Pháp. Nó cũng giống như là ngày hôm nay chắc chắn là đội Tây Ban Nha sẽ dõi mắt nhìn vào cái màn ảnh truyền hình để mà xem cái trận đấu vào một lát nữa lúc 12 giờ trưa. Để họ xem coi hai bên thì những cái đường banh của họ nó sẽ có gì thay đổi hay không. Dĩ nhiên những cái chiến thuật tấn công phòng thủ của cả hai đội này đó, thì họ đã biết từ lâu rồi. Họ đã được nghiên cứu, họ sắp xếp làm sao để phá cái chiến thuật tấn công và bẻ gãy những cái chiến thuật đó, hay là xem cái sơ hở nào của cái hàng phòng thủ để mà họ tấn công xuống. Nhưng mà cái chiến thuật nó sẽ được cái người huấn luyện viên có thể sẽ thay đổi theo từng trận cái đấu. Đó, đá với đội này thì phải áp dụng chiến thuật số 1, đá với đội kia áp dụng chiến thuật số 2, thí dụ như vậy. Và sẽ thay đổi liên tục, để ngay cả cái đội hình nó cũng sẽ được sắp xếp tùy theo đội. Có những đội mà họ chuyên phòng thủ thì có thể là cái hàng tấn công của mình sắp xếp cho nó nhiều lên. Đại khái như vậy, cho nên chắc chắn là họ sẽ xem cái trận đấu ngày hôm nay để xem coi lần này Á Căng Đình và nước Anh hai đội sẽ đưa ra cái chiến thuật như thế nào. Và những cái điểm nào mà nguy hiểm, những cái góc độ nào cần phải chú ý là họ sẽ nghiên cứu để rồi sau cái trận đó, trong những ngày sắp tới, những cái cầu thủ của Á Căng Đình sẽ được dặn dò, huấn luyện, rồi tập dượt như thế nào đó để có thể đem được cái chiến thắng cuối cùng. Cho nên ngày hôm nay, thưa quý vị nào yêu thích thúc cầu, sẽ còn một cái trận bán kết nó cũng rất là hay vào ngày hôm nay, giữa đội Á Căng Đình, tức là đội Argentina, đụng độ với đội Anh, một cái đội banh phải nói rằng với cái lối đá rất là chững chạc. Chúng ta chờ xem cái kết quả. Riêng cá nhân chúng tôi thì chúng tôi vẫn mong rằng đội Á Căng Đình được lọt vào cái vòng chung kết, để cho bên châu Mỹ còn có một đội để mà đối đầu với đội Âu Châu chứ. Chứ nếu mà đội Anh mà thắng ngày hôm nay thì coi như là hai đội Âu Châu đá với nhau thì đâu có cái gì vui. Hai đội Âu Châu đá với nhau thì nó cũng giống như những cái lần tranh giải của các câu lạc bộ hoặc là bên phía Âu Châu thôi. Cho nên để xem lần này coi Á Căng Đình có may mắn vượt qua hay không. Bởi vì cái thực lực của đội Anh nó cũng khá mạnh và phòng thủ rất là kín. Á Căng Đình thì cũng có một vài cầu thủ trẻ, nhưng mà cái phối hợp và cái cách mà chuyền banh đôi lúc nó rất là dễ bị bẻ gãy. Danh thủ Messi của Á Căng Đình thì lớn tuổi rồi, bây giờ chị thấy ảnh chỉ có đi thôi, nhưng mà được cái là khi mà banh tới chân đó thì ảnh cũng rất là lanh lẹ. Nhưng mà lanh lẹ được khoảng chừng mấy chục giây đó, rồi sau khi xong cái banh đó là bắt đầu thở và đi từ từ lại, chứ không có chạy xuống chạy lên giống như ngày xưa nữa. Nhưng mà đó là cái chuyện rất là tự nhiên thôi. Messi năm nay tuổi đã gần 40 rồi. Dạ. Nên chắc có lẽ là sau cái trận đấu lần này, không biết là lần tới anh có còn đủ khả năng hay không. Nhưng phần lớn chúng ta thấy rõ ràng nó đang phần lớn là anh sẽ phải rủ áo để mà đi về hưu. Có thể sẽ vẫn tham gia túc cầu nhưng mà làm ở cái vai trò huấn luyện viên về vấn đề kỹ thuật, lừa banh, vân vân. Thì cái đó nó cũng sẽ giúp cho cái đội an ninh có thêm cái kinh nghiệm. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó thì nói tới cái vai trò của người coach đó, tức là người huấn luyện viên đó, nó cũng là một cái vai trò vô cùng quan trọng, và nó cũng làm cho cái đội banh lên hay xuống, bởi vì cái cách huấn luyện của người huấn luyện viên

yếu, nhưng mà đôi lúc nó cần cái kỹ thuật cá nhân thì cũng phải phải có, và cái đó nó tùy thuộc vào cái người huấn luyện viên. Huấn luyện viên mà giỏi đó, thì sẽ làm cho cái đội banh nó đi lên rất là nhiều. Đội dường như cái đội để tôi nhớ coi, đội Đức thì phải, đội banh của Đức thì từ cái lúc mà đầu giải tới bây giờ họ thay 2-3 huấn luyện viên rồi. Tức là phải nói là tan gia bối rối đó. Vô cùng lúng túng, cho nên nhưng mà rốt cuộc thay tới thay lui là vẫn thua thôi, vẫn bị loại. Điều đó cho thấy là cái nội bộ của đội banh Đức nó vẫn chưa có được ổn định. Chắc chắn là sau lần này nữa họ sẽ về, họ sắp xếp lại và thay một huấn luyện viên mới nữa để có thể làm cho cái đội banh nó trở lại với cái khí thế ngày xưa. Bởi vì đội Đức là một trong những cái đội khá mạnh ở Âu Châu, nhưng mà lần này thì bị loại ở ngoài, quê quá. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi cái trận banh ngày hôm nay thật là hào hứng. Dĩ nhiên nếu mà đánh giá về cái thực lực ngày hôm nay thì người ta nghiêng về phía đội Anh nhiều hơn, bởi vì họ trên một chút xíu. Nhưng mà đội Ác Nam Đình vẫn là một cái đội gây rất là nhiều bất ngờ trong suốt cái thời gian vừa qua. Chẳng hạn như khi mà họ đá với một cái đội, tôi lại quên mất đội nào, họ bị dẫn trước 2-0, hết hiệp 1 rồi bắt đầu bước qua hiệp 2 mà vẫn bị 2-0. Nhưng mà họ vẫn chiến đấu một cách dũng cảm và cuối cùng đem lại cái kết quả là 3-2, họ thắng ngược trở lại. Thì cái đó người ta cho là thắng may mắn, nhưng mà nó không thể nào mà phủ nhận được cái chuyện, cái sự cố gắng chiến đấu tới cùng của các cầu thủ Ác Căng Đình. Cho nên ngày hôm nay hy vọng họ cũng sẽ lập nên cái kỳ tích. Bởi vì đá banh như tôi nói nó cũng lạ lắm. Có nhiều đội kỳ rơ với nhau. Cái chiến thuật đưa ra đúng vào cái điểm yếu của đội kia, nó sẽ làm cho đội kia lúng túng, từ cách chuyền banh, cách phòng thủ, và cái đó là ăn thua con mắt của cái người coach, cái người huấn luyện viên cũng như cái người chuyên phụ trách về vấn đề chiến thuật và cái cách đá của cái đội banh. Dĩ nhiên không riêng gì huấn luyện viên, mà huấn luyện viên sẽ phải có những cái người phụ tá, sẽ có những cái người chuyên về từng cá nhân cầu thủ, có những cái người chuyên về những cái chiến thuật tổng quát, và có những cái người phụ tá rất là nhiều để có thể làm cho cái đội banh nó hay hơn. Nhưng bây giờ nói gì thì nói, cái kỹ thuật về vấn đề video bây giờ nó quá tốt, cho nên những cái lỗi lầm nó có thể nó được khám phá sau đó, để nó không có làm cho mất công bằng trong cái trận đấu. Vì phim họ quay lại rất là rõ những cái banh mà offside là họ thấy rất là rõ. Chỉ cần lú qua một cái cánh tay, một cái cùi chỏ là coi như là cũng bị offside. Cho nên rất là nhiều người cũng cảm thấy bị ám ức, bởi vì trái banh nó bị vô rồi nhưng mà lại không được tính. Nhất là cái đội mà mình đang ủng hộ nữa. Nhưng mà thôi, đó là cái luật thì đành phải chịu thôi. Thì bên đối phương, bên cái đội banh của đối thủ thì cũng phải chấp nhận cái luật chơi đó. Rồi tới những cái màn mà đá mà chơi xấu đó. Nhất là những cái màn chơi xấu mà ở trong cái vùng cấm địa, tức là cái vùng mà cái vòng tròn ở phía trong, cái vòng 16m50 là bị đốn ngã, bị chơi xấu trong đó nữa. Và ở trên những cái người theo dõi video của đội đó mà họ thấy một cái là lập tức họ sẽ lên tiếng, họ yêu cầu coach khiếu nại ngay, để bắt buộc trọng tài phải quay vào trong cái truyền hình để mà xem lại, xem cái quyết định của mình nó lầm lẫn ở chỗ nào.
và sau đó ra tuyên bố cái quyết định hồi nãy.

0: là đúng hoặc là quyết định hồi nãy là sai, bây giờ phải ngược lại. Và những cái chơi xấu ở trong cái vòng khung hình chữ nhật đó đa số là bị phạt đá penalty, bởi vì nó gần quá rồi. Còn mà để cái ví dụ mà nói mà không phạt penalty nó sát bên, mà theo cái luật đó thì hình như là từ cái trái banh phạt cho tới cái hàng rào để mà cản banh nó phải là 10 thước thì phải. Thì nó, mà chả lẽ là coi như là thụt vào trong khung thành, cho nên là bắt buộc là lúc đó thì chỉ còn phạt cái cách phạt cuối cùng là đá penalty, mà tiếng Việt Nam gọi là đá phạt phạt đền. Thì thông thường khi mà đá những cái trái banh đó thì cái người cầu thủ đá họ nắm được 80%, và cái thủ môn nó chỉ có khoảng từ 10-20% có cái cơ hội phá banh. Nhưng mà phần lớn là 10 trái là hết 8 trái vô rồi, 8-9 trái vô rồi. May mắn lắm đó, mà thủ môn mà đón được cái góc mà cái cầu thủ kia đá đó, thì mới phá được trái banh đó. Nhưng mà nhiều lúc đón được rồi là một chuyện, nhưng mà anh kia anh đá mạnh và đá nhanh quá đó, thì cũng vô ích thôi. Bởi vì trái banh nó xẹt một cái, trong khi cái thân mình của mình nhúng lên để mà bay qua đó, thì nó không đi kịp với trái banh. Cho nên đón đúng góc đi nữa đó, mà trái banh nó đá nhanh quá, mạnh quá thì cũng bó tay thôi. Cho nên cái phần đá phạt đền phần lớn là bên phía người đá là sẽ đá vào. Đa số những cái trái banh mà bị đá hư đó, là những cái trái banh đá ra ngoài. Có nhiều anh đá nó vô lý lắm. Đá đâu trên trời giống như là bắn chim vậy đó. Thì chắc là về thì cũng tự trách bản thân mình lắm, bởi vì trái banh mà nó tròn và cái chân của mình đá nó, nếu mà mình đá chỉ cần nhích xuống một chút, sát dưới đất một chút là trái banh nó sẽ bay lên trên trời. Cho nên thôi thì lúc đó xui thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà đó là cái lý do mà những danh thủ họ có thể họ biết được cái góc độ họ phải đá vào trái banh như thế nào, dùng cái sức bao nhiêu và đá ở cái cạnh nào, trái hay phải. Có nhiều cái trái banh đá phạt của những cái người cầu thủ nổi tiếng, chúng ta thấy là trái banh nó không có đi thẳng, nó đi rất là nhanh nhưng mà nó đi một cái hình vòng cung, tức là nó né qua cái hàng rào phòng thủ và nó vòng vào trong cái khung thành. Những cái trái banh đó là những cái người đá mà giỏi đó, họ có thể họ đá theo cái kiểu đó. Ví dụ như ngày xưa đội Anh có cái anh cầu thủ mà đã retire rồi đó, anh David Beckham, là cũng là một cái cầu thủ mà đá những cái cú phạt đó rất là hay. Bây giờ thì Messi cũng vẫn là cái người được giao đá những cái cú phạt đó cho bên phía Argentina. Bây giờ thuộc vào hàng lão tướng rồi, cho nên mấy cái trái mà phạt góc nó cũng bị tụi nó lôi ra bắt đá. Không có đứa nào đá, bắt con già này đá phải không? Thì Messi đảm nhận luôn cái vụ mà đá phạt góc cả góc trái lẫn góc phải luôn.
1: Mà cũng không hổ danh.
0: Vâng, chứ, thì
1: phải xử góc nào anh chàng đá em thấy cũng đẹp hết trơn.
0: Cho đến giờ phút này thì dường như Messi vẫn là cái người đứng đầu trong danh sách vua phá lưới tệ nhất là thứ nhì. Nhưng mà để coi trận ngày hôm nay thì anh có đá lọt lưới thêm vào hay không. Thì nếu mà đá lọt lưới rồi được nhận cái trái banh vàng vua phá lưới đó, thì nó cũng đúng cái lúc mà anh retire, nó có một cái kỷ niệm. Cái đội Bồ Đào Nha có danh thủ Ronaldo, cái anh này có được trái banh vàng bao giờ chưa cô? Chắc cô cũng không có theo dõi, không biết hả?
1: Em theo em biết anh chàng cũng được mệnh danh là vua phá lưới đó anh. Ronaldo
0: á. Thường thường nó mỗi một năm sau một cái trận, mỗi 4 năm sau cái trận đấu đó, thì họ sẽ bầu chọn. Dĩ nhiên đội nào hay nhất thì biết rồi, bởi vì đội đó đoạt vô địch. Nhưng mà sẽ có những cái người mà được bầu chọn là vua phá lưới, được cái ngày xưa đó cái biểu tượng nó là đôi dài vàng, bây giờ là như là trái banh vàng, hay là không biết còn đôi dài vàng hay không. Nhưng mà họ sẽ chọn ra cái người nào mà đá vào lưới nhiều nhất để được tặng cái phần thưởng đó. Không biết là năm nay là nó sẽ về tay ai. Thì nó chỉ có mấy người thôi, Mbappé của Pháp, rồi Messi của Argentina, còn Ronaldo thì lại bị tuột lại hàng 4, hàng 5 lần, cho nên là coi như là không có hy vọng. Hy vọng ngày hôm nay thì Messi sẽ thâu lượm thêm được những cái thành quả để có thể ấm cái giải thưởng đó ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đó là sơ qua về cái giải túc cầu vào năm nay. Và khi mà túc cầu chuẩn bị chấm dứt đó, thì người ta cũng đã bắt đầu nói đến 2028 là Thế vận hội sẽ được tổ chức ở Los Angeles. Nó cũng sẽ là một cái năm tưng bừng, và người ta cũng đã chuẩn bị những cái vận động trường, những cái nơi mà dự thi cho các bộ môn, thậm chí bộ môn túc cầu được đá ở cái sân nào đó người ta cũng đã chuẩn bị để mà sắp xếp để làm cho cái sân nó tốt hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, bộ môn túc cầu trong Thế vận hội thì chắc là sẽ không có đông giống như là những cái trận banh tranh hùng giải quốc tế đâu. Nó cũng đông nhưng mà không có đông đến nỗi mà giống như vậy. Giá vé bây giờ cũng mắc à.
1: Ngày hôm qua em xem trận đá banh của đội Pháp và đội Tây Ban Nha thì cũng có cơ hội để trao đổi thêm với các bạn trẻ trong cái tiệm cà phê Coffee Lover ở địa phương của mình đó. Thì các anh chàng nói một cái giá vé để đi xem cái trận bán kết của ngày hôm qua đó là 22.000. Cái giá đó là 22.000, em nói oh my god, quá chừng mắt luôn. Thì nói chung là tại vì em ngồi có một mình thôi, thành ra em thấy có một cái cậu bé này cái mặt nhìn thôi cũng hiền, mà tội nghiệp đi vô trễ, thành ra phải ngồi cái ghế súp á, tức là cái loại ghế nhựa đó, mà ngồi ngay cái đầu của cái cầu thang để đi lên trên lầu ở trên. Em thấy tội nghiệp quá, mà em thì đại kế bên em cũng có một cái chiếc ghế, cũng có ghế dựa. Em để cái giỏ của em thấy vậy em ngoắc anh chàng, mấy đầu anh chàng không biết em ngoắc. Tới trường em, anh chàng cứ thấy em ngoắc anh chàng, em nói em không có chỗ ngồi, em qua ngồi với chị nè, rồi ké bạn với chị đi, nhưng mà mày trả tiền nước của mày, tiền nước của chị trả, mình hai nấy trả, mà ngồi cho mày ngồi ké với ngồi cái ghế này, đổi cái ghế nhựa qua cho chị để cái giỏ thôi. Đó thì cảm ơn rối rít hẹn em hôm nay, nhưng mà em nói không, chưa chị chưa, không dám hứa, nó nói chị cho ra để em có cơ hội em trả ơn lại chị. Chị cho em ngồi ké với chị đó không, chị thích ngồi một mình, chị thích coi mình hơi ồn. Hôm qua thì em xui cái em ngồi kế cái bàn của mấy cô nữ sùng quá. Trời ơi, la mà anh biết, nói chung là đứng lên vỗ tay rồi nhảy múa này nọ. Mà không biết các cô bắt đội nào, tới chừng hỏi lại thì các cô bắt đội Pháp, đội Pháp thua, mà các cô cũng nhảy múa như vậy đó, tức là những cái đường banh nào đó, banh chỉ từ cái lằn ranh thôi là bắt đầu mấy cô đã la rồi, chứ đừng nói vô tới vùng mà cấm địa 16m50 gì hết trơn là đã la làng rồi, mà làm cho em hơi cảm thấy không có được thoải mái, tại vì khi em coi thì chắc có lẽ quen từ nhỏ cha dạy rồi, thứ nhất là trốn mẹ đi coi mà thành ra phải bò qua mấy cái giường để đi ra để cho mẹ không thấy, thành ra khi coi mà cái gì mà hứng thú quá hay quá thì cũng phải kềm chế không được la, tại la thì mẹ nghe thì mẹ sẽ xách rô mây ra đánh, thành ra cứ là phải âm thầm mà coi thôi. Nên nói chung là quen như vậy rồi, thành ra hôm qua em thấy nó hơi bị ồn.
0: Cũng thật sự ra thì tại sao phải đi ra tiệm coi, bởi vì người ta tìm cái không khí đó.
1: Đúng rồi.
0: Chứ nếu mà cô im lặng
1: quá, em chịu không nổi.
0: Im lặng một mình thì ở nhà coi sướng hơn. Hoặc là tại sao người ta phải tìm ra ở ngoài cái vận động trường và trả cái giá vé cá kèo mười mấy ngàn. Giá mà cô nói hai mươi mấy ngàn đó là nó ở cái vị trí nó tương đối nó cũng gần. Gần nhưng mà không phải là vị trí tốt nhất nha.
1: Dạ đúng.
0: Cái vị trí cái vé mà 22 ngàn đó là dường như là nó gần nhưng mà nó nằm ở phía sau lưng của cái khung thành. À, tức là lúc đó cô theo dõi nó cũng không có thoải mái. Trong khi đó ở giữa thì nhìn nó cân bằng hơn. Mà nếu mà mua cái vé cá kèo mười mấy ngàn thì tuốt ở trên phía cái tầng 4, tầng 5 vậy phía trên đó. Tức là cô cứ hình dung đi cái độ cao của nó cỡ cái nhà lầu mà 8 tầng. Thì cô cứ hình dung cô đứng trên cái nhà lầu 8 tầng mà cô nhìn xuống ở dưới đó.
1: Ừ.
0: Thì cầu thủ ra sao? Mà chưa kể đó là phải xéo, phải có một cái góc 45 độ chứ, phải không?
1: Dạ.
0: Cho nên nó có chiều cao rồi nó có thêm cái khoảng cách xa nữa. Thì lúc đó nhìn cầu thủ nó chạy tới chạy lui cũng đâu có biết đứa nào là đứa nào. Cũng khó mà nhìn lắm, nhất là những cái người mà mắt mũi nó kèm nhèm đó thì lại càng khó hơn nữa. Thì
1: có người đem theo ống nhòm đó anh, để coi đó.
0: Thì đó
1: mà 2 tiếng
0: quá.
1: Đồng hồ mà cứ cầm cái ống nhòm chịu sao nổi.
0: Cho nên là người ta đến đó để người ta tìm cái không khí náo động, vui nhộn và ồn ào. Chứ nếu không thì ở nhà coi truyền hình nó rõ hơn, nó được quay gần sát bên và những cái đường banh.
1: Em thì em thích cái không khí đông, nó nhộn nhịp, nhưng mà tại ngày hôm qua xui em ngồi gần cái ngay cái bàn sát bên em luôn. Cái bàn các cô này hơi... Nó hơi mình dùng cái từ gì ta, hiếu động quá, thành ra nó làm cho mình cảm thấy ồn. Trong khi cũng bên tay trái của em là cái bạn mấy ông nam không à, nhưng mà người ta chỉ hô lên khi mà những cái mà nó xuýt vào trong khung thành đồ này nọ thì cái đó ok, tại vì mình đang hồ hởi mình coi mà. Nhưng mà các cô làm coi như cái nào cũng ra hết trơn, cái nào cũng nhảy lên hết trơn, cái đó thì cũng không nên tại nơi công cộng đối với em, nơi cái mắt nhìn của em.
0: À, vâng, thì cái điều đó nó là cái sự khác biệt giữa giới trẻ và những người có tuổi đó cô. Thì,
1: ngày hôm qua ngồi kế bên em với đứa trẻ nhiều rồi nha anh. Tụi đó còn dây qua em hỏi chị bắt đội nào nữa.
0: Ở đây nếu mà nói đến cái vấn đề cá độ, thật sự ra quán cà phê đó, mà cô hỏi một vòng cô sẽ biết cô cá độ chỗ nào liền à. Nhưng mà có cái là thứ nhất là mình không có chơi cá độ, cái thứ hai đó là cá độ đó nó vẫn là không có hợp pháp, đó là cá độ bất hợp pháp nha. Cá độ mà hợp pháp là phải có một cái website, có một cái đường dây đánh cá rõ ràng và nó liên lạc connect với những cái nơi mà chuyên môn mở ra những cái vấn đề betting như ở Reno, ở Las Vegas vân vân, và cái đó thì nó hợp pháp. Chứ còn cá độ mà có cái người mà bookie, cái người mà chuyên môn làm trung gian đó. Giống như ngày xưa bên Việt Nam mà đánh số đề có cái người là kêu là quyện đề đó, thì những cái người làm trung gian đó đôi khi gặp cái vận xui đó. Năm đó nó bắt trúng nhiều quá đó, tiền đâu mà trả. Cho nên nhiều lúc phải trốn, và cái đó là trốn nợ đó. Cho nên cái tình trạng mà cá độ mà qua những cái người như vậy thì nó thích thì cứ chơi nhỏ nhỏ, nó cũng không có đến nỗi nào, nhưng mà nó thứ nhất là nó không có hợp pháp, cái thứ hai là nó cũng không có chắc ăn lắm, bởi vì nó thua nhiều quá nó chạy nó trốn sao. Cho nên thôi thì nếu mà muốn có cái máu đen đỏ một tí, muốn cá độ thì cứ cá thẳng ở trên những cái đường dây mà hợp pháp của những cái công ty, những cái group mà họ có giấy phép mà họ làm cái việc đó, thì cứ lên đó mà cá độ. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở California người ta đâu có cho đánh cá, đâu có cho cờ bạc đâu. Nhưng mà nó vẫn có cái cách để mà người ta cờ bạc. Thí dụ chẳng hạn như những cái sòng bài cũng giống y hệt như ở Las Vegas. Nó vẫn nằm ở California, nhưng mà bởi vì cái vùng đất đó là cái vùng đất tự trị của người bản xứ, của người da đỏ. Cho nên họ được phép họ làm cái đó. Và cái đó là những cái kẽ hở. Cho nên nói California là một cái tiểu bang cấm cờ bạc. Nhưng mà từ Bắc cho tới Nam California đếm ra cũng 60-70 cái sòng bài lớn nhỏ khác nhau. Và sòng bài theo kiểu Las Vegas đó, chứ không phải là sòng bài mà kiểu club đâu. Kiểu club đó nó là khác. Chẳng hạn như ở San Jose mình đó, thì cái thành phố này, cái vùng San Jose này không có đất của người da đỏ. Cho nên sẽ không có cái vụ sòng bài giống như cái kia. Cho nên họ chỉ mở ra những cái club thôi. Những cái club đó là cái người đến đó giải trí chơi đó thì chơi với nhau. Họ cho phép đặt tiền và thay phiên nhau để làm cái thôi. Còn casino họ chỉ có cái nhiệm vụ họ chia bài cho những cái người tới chơi. Cho nên nó hơi bất tiện so ra với những cái nơi kia. Và cái điều kế tiếp đó là những cái club này nó sẽ không có những cái máy slot machine. Họ không có được phép đặt những cái máy đó. Chỉ có những cái nơi mà cái vùng mà casino mà ở vùng đất của người da đỏ thì mới được phép làm cái đó. Vâng, cho nên nếu mà nói đánh cá độ thì bây giờ đã tháng 7. Tháng 8 là bắt đầu là có những cái trận đấu mở màn, không phải là mở màn mà những cái trận đấu để mà làm nóng của cái bộ môn football rồi. Tháng 9 thì bắt đầu họ vào cái vòng đấu. Và lúc đó thì người ta cũng chưa có cá độ nhiều. Nhưng mà bắt đầu vào những cái vòng trong rồi đó, thì dân cá độ football đó, thì sẽ bắt đầu cá độ. Nhưng mà đã nói là có cái máu cờ bạc rồi đó, thì ngay những cái vòng đầu họ cũng bắt đầu cá độ. Và cá độ thì nó có nhiều cái hình thức để mà đánh cá khác nhau. Nó không riêng gì cái chuyện mà cái kiểu mà nhà quê như tôi với cô đó là cá đội này thắng đội kia, chỉ có vậy thôi.
1: Nhưng mà cái đó kiểu gia đình thôi.
0: Cái mà họ cá đó là họ cá đội này sẽ thắng đội kia bao nhiêu điểm, ví dụ như vậy. Rồi ngay cả cái chuyện đội nào sẽ ghi điểm trước cũng được cá. Rồi cái khoảng cách nó bao nhiêu.
1: Máu quá rồi.
0: Thì cái đó nó có nhiều cái cách mà đánh cá khác nhau. Cho nên mình không có đánh cá, cho nên mình cũng không có rành về cái đó. Nhưng mà chính những cái đó đó, nó làm cho người ta càng lại càng say mê hơn. Và người ta nghĩ rằng mình có thể dự đoán được cái trận đấu đó. Bởi vì hai đội này mình biết rành, mình biết rõ có cầu thủ nào hay, cầu thủ nào dở. Và thông thường trong quá khứ trước kia, hai đội đụng nhau thì cái kết quả nó ra sao, để từ đó đưa ra cái quyết định, ồ, tôi sẽ đánh cá đội này thắng đội kia 3 điểm, chẳng hạn như vậy. Để rồi cuối cùng thua, bởi vì vẫn là đoán sai. Cho nên cái chuyện mà người ta cờ bạc để rồi cờ bạc, nói là cờ bạc thể thao, nghe có vẻ thanh nhã hơn là đi vào sòng bài, phải không? Nhưng mà thật sự là có những người cờ bạc, cái bộ môn football mỗi năm là thua cả 100-200 ngàn. Rồi cũng có người phải bán nhà luôn nữa để mà trả nợ. Thì từ cái chuyện đó cho thấy đó là những người đó là chắc là họ đánh cá nhiều lắm, cho nên họ mới thua như vậy. Bởi vì họ vẫn mong rằng là một ngày mai chiến thắng huy hoàng, phải không? Nhưng mà ngày mai nó chưa tới. Thì cái chuyện mà bán nhà nó đã tới trước. Bởi vì cá, những cái mà nó khó đó, thì cái xác suất nó trúng nó khó hơn. Nhưng mà khi mà trúng nó thì trúng rất là lớn. Cho nên họ nghĩ rằng, ồ, tôi đặt 10.000 vào cái trận đó mà tôi trúng một cái là tôi được cả 1 triệu, ví dụ như vậy. Thì cái ước mơ đó là nó vẫn là ước mơ thôi. Chừng nào nó mà may mắn thì nó trở thành sự thật. Nhưng mà cờ bạc mà có bao giờ mà nói tới cái chuyện mà khá được đâu. Có những cái vấn đề mà cờ bạc mà người ta sanh ra cái chuyện mà gia đình xào xáo rồi cái chuyện mà chia tay nó xảy ra bởi vì máu cờ bạc nó quá nặng và người ta không có kiềm chế được để rồi cuối cùng là phải bán nhà bán cửa. Cho nên cái cờ bạc đó, nó có một cái ma lực nó quyến rũ con người ta rất là nhiều và nó càng khó đó người ta lại nghĩ là mình có cái khả năng để mình làm được. Thí dụ chẳng hạn như cái bộ môn roulette đi. Roulette tôi nhớ thì dường như là nó có 36 số ở trong cái vòng quay, dường như là vậy. Và họ có cái cách đánh là cứ mỗi một số như vậy nó mang một màu đen, rồi số kế là màu đỏ, rồi màu đen, màu đỏ. Thì cô có thể cô đặt đen hoặc đỏ. Thì cái đó là xác suất là 50-50, phải không? Một ăn, một thua. Và cái đó thì bởi vì một ăn một thua cho nên cô đặt 10 đồng thì cô sẽ được trúng 10 đồng. Thua thì thua 10 đồng. Trong khi đó nó có nhiều cái cách đánh khác nhau. Thí dụ như là người ta có thể đánh số chẵn hoặc là số lẻ. Hoặc là người ta có thể đánh số nhỏ hoặc số lớn. Thì họ có cái cách tính thí dụ từ 20 trở xuống là số nhỏ và từ 21 trở lên là số lớn, thí dụ như vậy. Tôi không có nhớ, nhưng mà nó có nhiều cách đánh khác nhau. Rồi thậm chí thí dụ cô đánh thẳng một cái con số đó thì cái đó là trúng lớn nhất. Tức là sao? Có nghĩa là thí dụ cô đặt số 20 thì nếu mà cái trái banh mà sau khi mà nó xoay xong mà nó rớt vào cái ô số 20 đó, thì dường như cô trúng được tới 36 lần là 32 hay là 36 gì đó, tức là trúng nhiều. Có nghĩa là cô đặt một đồng đó, thì cô trúng được 36 đồng. Và đặc biệt là thí dụ đặt càng lớn thì dĩ nhiên trúng càng nhiều. Đặt 1.000 thì tự dưng cô có được 36.000. Và chính những cái đó nó là những cái quyến rũ để mà người ta tiếp tục đâm đầu vào. Ngoài cái chuyện đặt màu đỏ hoặc là màu đen, người ta còn đặt thêm những cái con số đó nữa. Bởi vì nghĩ ồ lần rồi là nó ra số đó thì lần kế nó sẽ ra số này, vân vân. Và để mà lôi kéo thêm cho người ta đặt cái kiểu đó đó, thì ở trên cái bảng thống kê ở phía trên nó chạy bằng computer, nó ghi rõ lắm. Nó ghi rõ là trong, thí dụ, 10 lần chơi vừa rồi đó, màu đỏ nó ra bao nhiêu lần, màu đen nó ra bao nhiêu lần. Rồi số này nó ra bao nhiêu lần, số kia ra bao nhiêu lần. Và trong suốt 20 lần mà sổ vừa rồi, đó, thì cái trái banh nó ra cái số nào. Tức là họ ghi ra để cho cái người chơi họ có cái dữ kiện để mà họ tính toán và nghĩ rằng ồ cái số đó nó đã ra rồi, nó không ra nữa, đánh số kia. Rồi tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi, có người nói ồ số đó ra rồi nó sẽ ra nữa. Và rồi cứ vậy mà tha hồ mà đoán, và nhà cái thì tha hồ mà thâu tiền bởi vì đoán trật lách. Cho nên cờ bạc nó chỉ có một cái chữ gọi là hên xui thôi, mà hầu như là xui nhiều hơn là hên. Bởi vì người ta đã tính rồi, cái xác suất mà thua cờ bạc nó nhiều lắm. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ đánh một cái bộ môn đánh bài mà người ta hay đánh ở trong sòng bài, đó là cái bộ môn blackjack đó. Người ta tính ra là cái xác suất mà cái người làm cái đó, mà cái bài mà từ trung bình trở lên là thắng thì không có cần cao, bởi vì cái số lượng người mà bị over đó, bị thua ngay từ đầu nó cao lắm, nó nhiều lắm. Cho nên lúc nào làm cái cũng thắng. những cái người mà sòng bài đó họ không có thích cái kiểu mà đánh tay đôi. Càng nhiều người chơi đó họ càng có cái cơ hội ăn nhiều hơn. Đánh tay đôi đó thì là những cái người mà chuyên nghiệp mà họ đánh lớn đó, nhiều khi họ đợi tới 1-2 giờ sáng đó, họ mới đi vào những cái nơi đó họ ngồi họ đánh tay đôi với bên cái người dealer. Đánh như vậy là thì tương đối nó là cái xác suất nó là 50-50. Nó không có giống như là đánh mà một người cái đánh với lại 6 người kia thì cái xác suất họ ăn nó nhiều lắm. Cho nên chẳng nặng đừng đó thì họ phải ngồi họ tiếp một người khách, chứ còn nếu mà có càng nhiều thì nó càng tốt. Đó cũng là lý do mà nhiều khi thí dụ còn có mấy người khách thôi mà 4 bàn còn mở đó, thì họ sẽ đóng bớt lại. Rồi họ yêu cầu khách dồn lại một bàn để mà chơi. Cũng có người họ không có đồng ý thì họ muốn đánh như vậy thì cũng phải chiều lòng của người khách thôi.
1: Một người chơi với cái người chia thôi hả anh?
0: Dạ. Tại vì thường thường cái lúc mà đông người đó thì cô không có làm được cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà dân mà chuyên nghiệp mà họ đánh, nhiều khi họ thức khuya 1-2 giờ sáng đó, họ xuống đó thì dĩ nhiên xong nó vẫn mở. Và lúc đó họ ngồi xuống chỉ có mình họ với lại cái người kia thì coi như là đánh tay đôi rồi. Và lúc đó thì những người chuyên nghiệp họ nói rằng tính toán nó dễ hơn. Và cái cách đánh nó cũng dễ hơn. Nhiều khi, ví dụ, họ đặt một tụ, rồi một hồi nữa họ thua 2 bàn, 3 bàn liên tục nữa. Thì họ có thể làm cho bài nó thay đổi bằng cách đặt thêm cái tụ thứ nhì. Tức là một mình họ đánh 2 tụ. Và dĩ nhiên mà đặt như vậy đó thì cái bài nó sẽ thay đổi. Thì cái đó là cái cách chơi của những cái người mà họ hay chơi tay đôi với lại dealer. Vâng, thưa quý vị, cho nên nói tóm lại cờ bạc là để giải trí, để cho nó vui, chứ không phải là để ăn thua. Và nếu mà có cái ước mơ trở thành thần bài đó, mà làm giàu mà nhờ cờ bạc đó, thì bỏ cái ước mơ đó đi. Ước mơ nó sẽ không bao giờ đến. Cờ bạc là Tết người ta chơi cho vui, hoặc là lâu lâu đi casino giải trí để gọi là cho nó vui. Chứ không có phải là để mà ăn thua. Cái bằng chứng là những người các cụ mà retire rồi, là chúng tôi có dịp mà làm những cái phóng sự mà trên các casino ở cái vùng của người da đỏ đó. Các cụ bắt đầu retire rồi đâu biết làm gì, kéo nhau lên casino. Cho nên nhiều khi thấy các cụ ngồi chơi đó, những cái dân mà chuyên nghiệp nó nóng ruột lắm. Bởi vì cái máy đó nó có thể chơi thấp nhất là 50 cent. Và cao nhất là có thể lên tới 10 đồng, tùy theo mình đổi cái số tiền trong đó, mình thay đổi. Dĩ nhiên chơi nhiều thì khi mà nó trúng thì nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà các cụ thì cứ kiên nhẫn ngồi giết thời gian bằng cách đáp bấm 50 cent. Và cứ vậy đó mà các cụ ngồi không biết mỏi lưng luôn. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái niềm vui. Bởi vì lớn tuổi không còn cái gì giải trí hết, không có những cái giải trí mà lành mạnh khác thì đó chỉ còn có cái giải trí đó thôi. Và còn có những cái cụ thì chọn những cái giải trí lành mạnh hơn như là trồng cây hoặc là
1: tập yoga
0: hoặc là vân vân. Nó có nhiều cái cách mà tùy theo cái chọn lựa của mỗi người. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui, và đặc biệt là có những cái giờ phút theo dõi cái trận đấu túc cầu ngày hôm nay thật là hào hứng. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gg/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Trong bài tín điều các sứ đồ chúng ta đọc, tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, tôi tin Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta, tôi tin Đức Thánh Linh. Chúng ta thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha là đấng sáng tạo, Đức Chúa Con là đấng cứu chuộc và Đức Thánh Linh là đấng an ủi. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings.

Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 8, câu 1 đến câu 20. Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Trong 40 năm này, áo sống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi, xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Vậy ngươi sang no nê và ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gốm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bò kẹp, đất khô khan, chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi. Lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng, ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài đã ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác hầu việc và quỳ lại trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.

Ngày hôm qua là lễ độc lập lần thứ 250 của Hoa Kỳ. Tôi còn nhớ 50 năm trước vào năm 1976 khi mới đến Mỹ được một năm, tôi được dự lễ độc lập lần thứ 200, Bicentennial. Thời gian trôi qua thật là mau, bao nhiêu thay đổi đã xảy ra. 250 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng mà so với các nước khác trên thế giới thì nước Mỹ còn rất là trẻ. Trẻ, như người ta thường nói, tuổi trẻ mà tài cao, đó là nước Mỹ. Chúng ta sung sướng và hãnh diện được sống ở trên đất nước tốt đẹp này. Dù đất nước có nhiều khiếm khuyết, nhưng chúng ta phải luôn luôn sống với lòng biết ơn Chúa cho chúng ta được sống ở tại đây. Có người đã nói rằng nước Mỹ là nước đứng đầu thế giới, và California là tiểu bang đứng đầu nước Mỹ. Và California, Orange County đứng đầu. Như vậy quý vị và tôi là những người đang sống trên đỉnh của thế giới về mọi phương diện. Có phải vậy không ạ? Khí hậu, thời tiết, điều kiện sống, cả nước đang nóng chịu không nổi, chúng ta ở đây được mát mẻ. Giáo dục, y tế, giải trí, thắng cảnh, we have everything. Cảm ơn Chúa. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn sống với lòng biết ơn Chúa và sống xứng đáng với những đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, tôi muốn chúng ta cùng nhau ôn lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta và quyết tâm sống xứng đáng với những ơn lành đó. Phục truyền luật lệ ký chương 8 mà chúng ta vừa nghe là những lời lãnh tụ Môi-se nói với con dân của Chúa khi họ đứng bên bờ đất hứa. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những lời này để áp dụng cho chính mình. Chúng ta cùng hướng lòng với Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã để lại cho chúng con những lời dạy của Ngài. Xin dạy dỗ mỗi chúng con, nhắc nhở mỗi chúng con, để chúng con những nghe. Xin thêm ơn, thêm sức chúng con để chúng con có thể làm theo những lời này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau khi được giải phóng khỏi Ai Cập, con dân của Chúa đã lang thang suốt 40 năm ở trong sa mạc. Cả một thế hệ đã bỏ thây ở trong đồng vắng. Giờ đây họ sắp bước vào vùng đất đượm sữa và mật mà Chúa đã hứa ban cho họ. Và trước khi bước vào vùng đất hứa, lãnh tụ Môi-se đã dạy họ ba điều. Hãy nhớ, hãy cẩn thận và hãy làm theo. Quý vị có tờ giảng bài xin ghi xuống những điều chúng ta phải nhớ, phải cẩn thận và phải làm theo. Trước hết, điều đầu tiên Môi-se dặn biểu con dân của Chúa là hãy nhớ. Nhớ điều gì? Nhớ việc thiếu lòng tin của con dân Chúa. Nhớ việc thiếu lòng tin của con dân Chúa. Chúng ta đọc trong câu 2, hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời người đã dẫn người đi trong 40 năm này. Môi-se bảo con dân Chúa nhớ lại 40 năm đi con đường ở trong đồng vắng. Con đường ở trong đồng vắng là con đường gì? Thì chúng ta đã biết Đức Chúa Trời đã dùng quyền phép của Ngài để đem con dân của Chúa ra khỏi Ai Cập. Và họ phải đi con đường đồng vắng để vào đất hứa. Và trên con đường đi này, đã nhiều lần họ phàn nàn oán trách Chúa khi thiếu thức ăn, thiếu nước uống. Mỗi lần như vậy Chúa đã làm phép lạ, cung ứng đầy đủ thức ăn, thức uống cho họ. Nhưng mà mỗi lần gặp khó khăn họ lại oán trách Chúa. Khi đến gần bờ đất hứa, Môi-se sai các thám tử vào do thám sứ. Các thám tử trở về đem những nông phẩm tốt đẹp của xứ này